0: Modan dira Ozempic medikamentu injektagarria eta gixakoak berehala argaldu nahi dutenen artean. Bi motako diabetesarentzako sendagarria da hori eta badu jakina, neurri gabe hartuz gero albo ondoriorik. Muskuluaren galera eta botaka egiteko arriskua besteak beste. Elorrioko Ortuguren baserriko troxa historikoa Bilboko Euskal Museora eraman dute. Baserriko ganbaran zegoen 700 kiloko troxa, 100 nanegako kutxa erraldoia, alea gordetzeko erabiltzen zena. Gizakiak olobionteak garela esan digute. Azalduko digu hori guztia zer eta zergatik Adrian Odriozola, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakaslea eta Hologenomics ikerketa taldeko burua.
1: Eli Gallego, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Zer modu zaude?
2: Ba oso ondo, ia san. Bai?
1: Ondo.
2: Primeran.
1: Posten gara izu, udaberria, eta esango nuke aste santuan ere, uda ere useindu alizan dugula, jendea ondartzen ikusi genuen, eta lehen bainu hartzen. Eta horrek noski, eraginak ere baditu.
2: Ba bai, ze eguzki ateratzen da, temperaturak igotzen dira, udako erropa ateratzen dugu, edo negukoa gordetzen. Asten gara, gogo hori dugu, eta, ba, bueno, ba, urte osoan dugun presio estetiko hori biderkatu egiten da. Ze, bueno, batzuetan mezu oso esplizitua jasotzen ditugu, eta beste batzuetan asko ere sutilagoak, baino argi dagona da, ondartzara edo igerirekura joateko modu jakin batean iritsi behar garela. Argalagoak, definituagoak, eta gehienetan errealista ez den gorputza ideal batetik, pues oso hurbil iritsi behar garela ematen du. Eta presio horrekin batera, ba, pixua galtzeko estrategia express berpizten dira. Dieta azkarrak, detox planak, aste gutxiren buruan emaitzen promesak, eta azkenaldian gainera, ba, medikutzaren eremutik eguneroko elkarrizketetan, ba, bueno, protagonista berri badugu, direla GLP bat motako farmakoak.
1: Hauek zer dira, Ozempikaren estilokoak?
2: Bai, Ozempika eta neri iruditzen zait, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, komeni dela saltzea zertaz ari garen, ze ez dire produktu kosmetikoak, batzutan esaten diate, bueno, botox bezala ez, injizioa da, ba hori, ziztatzen den zerbait da. Ba, ez dira produktu kosmetikoak, ez dire gehigarriak, eta ez dire, ba bueno, medikazio inusente bat. Hasiera batean, sortu ziren gaitz metabolikoei aurre egiteko, ba, batez ere, ba, diabeteari aurre egiteko, eta benetan ikusi zuten, ba, pisu galera handia eragin dezaketela. Baina atzean mekanismo oso konplexua daude eta indikazio oso argiak, albo ondorio asko dituzte.
1: Zer egiten dute zehazki?
2: Bale, ba, bueno, izugarri ezagun bihurtu dira, pixua galtzeko duen gaitasunengatik, baino berez diabeteari aurre egiteko sortu ziren.
1: Ja, egia da, azkenaldian, Hollywoodeko irudiak ikusten direnean, ba Oscar sarietako alfombra gorria ikusi genuenean berriro,
2: bai,
1: beldurra ematen du. Oraintxe estreinatu berri da Euforiaren azken denboraldia, telesailaren azken denboraldia, eta mundu guztiak esaten du, Ozenpikaren eragina izugarria dela, hain gazteak diren aktore horien artean ere izugarria dela. Eta kontua da ez garela, esatez aspertuko, berez medikazio hau, esaten ari zaren bezala, diabetesa ari aurre egiteko zen, ez? Diabetesa zuten gaixoi laguntzeko zen.
2: Bai, bigarren motako diabetea, ez lehenengo motakoa, ze odoleko azukrea kontrolatzen du. Uh-huh. Eta ba, hortaz oso lagungarri esan daiteke. Baino ikusi zen, gozea murrizten zuela, eta pertsona askok gutxiago jaten zutela. Gutxiago jaten zuten ondorioa zein izan da, edo zein da, ba, pixua galtzen zutela. Eta hortik etorri zen gaur egun duten oihartzun mediatikoa. Ozempik, Wegovy, Mounjaro, bezalako izenak eros eta gehiago entzuten dira. Askotan ia mirari moduan aurkezten dira, baino, bueno, albondorio ugari dute, eta, bueno, ikusi behar dugu, ba benetan, argazkioi handian zer diran, ez?
1: Bale, saiatu gaiti ez den, orduan argazki handi hori egiten. Konta iguzu, zer gertatzen den benetan gorputzean?
2: Bale. GLP baten antzekoak diren, hormona horren antzekoa den farmakori, gorputzak bere sortzen duen pues hormona bada, baina sintetikoa, imitatzen du. Orduan, jan ondoren, batez ere estean, askatzen da. Eta hainbat efektu ditu. Alde batetikan, pankreari nolabait esaten dio intsulina gehiago askatu behar duela lehenago metabolizatzeko glukosa guzti hori, eta urdailean egiten duena da, sokalako batean sentitzen duzu zaudela oso beteta. Oso beteta zaude eta gainera urdaileko ustuketa moteldu egiten du. Hortaz, garunak esaten du, ostras, esjan gehiago, eske ezin duzu. Bale, hau da, pertsona batek lehenago sentitzen du nahikoa janduela eta denbora gehiagoz mantentzen du betekada sentsazio hori. Horregatik, botika horiek erabiltzen direnean asko kasaltzen dute lehen aldiz eta nire ustetan hori izan daiteke ere bai hausnartzeko edo, bueno, edo punto positiboa nola baita esateko zenbait pertsonetan buruko zarata gutxitzen zaiela. Buruko zarata da, ba, ez dutela momenturo janaria buruan. Ze, askotan esaten digute, jo, eski mila dieta inditut, momentura daukat janaria buruan. Ez baldima da, gozes amorratzen nagolako, da, jaten nagoenean hori pentsatzen dutelako, eta gehiegi jaten banago, eta zer eragina izango du honek, eta gizenduko nago berriro, jo, eta jango nuke ez dakizer eta ezin dut. Orduan, askok esaten dute horren beteta eta horren asetuta sentitzen direla momenturo, ba, behingoagatik ez dutela zarata hori buruan.
1: Noske baina, hemen ere, harritu barreko beste kontuetako bat da, botika honek ez duela gantza desagerrarazten, ez da zista horren ondorioz gantzera joaten dela eta gantza ezabatu egiten duela.
2: Ez, egiten duena da, bai, igual kirurgia bariatriko batek egin dezakena edo barabo aldiek egiten dutena. Defizita lortzen dute, hau da, ez duzu jaten eta horregatikan etxera nutritzen. Ez da bakarrikan etxera lagizentzen. Galtzen duzu pixua, falta zaizulako zerbait. Eta, klaro, pentsatu behar dugu ere bai, badibidez proteinak urdailean hasten dute lehenengo digestio hori, hasten da hor, gantzek ere bai, lehenengo digestioa ematen da urdailean, eta zuk justo proteina eta gantza jaten dituzunean, batzutan ia botaka egiteko gogoa izango duzula, zik kriston asetze sentsazioa izango duzu. Orduan, ba bueno, mekanismo fisiologikoa hori da, sentitze zera beteta momenturo. Orduan ez duzu jaten eta ba bueno, energia defizita dago.
1: No, eske baina zenbateraino, noiz arte?
2: Ja, eske oso komplexua da hori. Botikaren eta dosiaren pertsonaren arabera aldatzen da zenbat pixu galdu dezakezun, 110, 120 zure gorputz pixuarena, eh? Eta claro, hombre, horregatikan piztu horren besteko interesa.
1: Okay.
2: Baina esan behar dare bai, badaudela pertsona batzuek oso ondo erantzuten dutela, eta beste pertsona batzuek naiz eta ziztatu, ez dutela erantzun berdina izaten. Noraino, ez dakit esaten, baina usten dugunean efektua galtzen du.
1: Esango dugu, noski, zuk esan duzun bezala, baderela, ba, diabetes bi mota duten pazienteak, eta horientzat egokia dela medikazio. Baina, azpimarratu ditzagun, zeintzuk diren medikazio mota hau kontsumitzaren albondorioak. Ez dakit oraindik demora manduen hau behar bezala ikertzeko, baina zeintzuk dira albondorioak?
2: Albondorioak, ba, bueno, ohikoenak digestiboa dira. Ba, gora galea izaten duzu, sabeleko astuntasun momenturokoa, botaka egiten dute paziente askok, beherakoa izaten dute, idorreria zu, pentsatu zazu hori, ez da bakarrikan ustuketa urdailean ez dela egiten, batzuetan inkluso troparesia daude, hau da urdaila erabat gelditzen da. Peristaltismo intestinalan ere bai eragina izaten dute,
1: orduan
2: peristaltismoa dira mugimendu intestinalak, orduan geroz eta motelago mugitzen da hori. Horren ondorioz batzuetan, ba, digeritu, claro, urdaia ez du ondo funtzionatu, hau mekanismo komplexua da, digestiba, baina engranaje bada, orduan, urdailean ondo egin ez bada digestiba, eta ez da egiten, hortik aurrerako guztia ja gaizki joango da. Berez, idorreriarako, hau da, estreñimendurako tendentzia aukidezakezu, baina produktuak daude, ez daudenak ondo digerituak, hau da, urdaiak ez du bere lan egin. Orduan, horren ondorioz ere bai, gehienetan gertatu daiteke diarrea esplosiboak, despeño diarraikoak egotea ere bai. Pertsona batzuek asaltzen dute, ezin dutela jan. Hau, kirurgia bariatrikoan ere bai gertatzen zen, ez? Ba, gerlitzen zirela, ezin zutela eserrezer jan. Eta albo ondori horiek gertatu daiteke hasieran dosia txikia denean, edo pixka bat aurrexego. Horregatik, de hecho, azten da dosia gutxitik gehiagora. Kontutan hartu beharreko beste efektu batzuk ere badira, eta da, ni betetan nago, proteinak asko asetzen naute, inkluso botaka egiteko gogoa edo arriskua gehiago dago, ba, gantzak eta proteina askaten elikagaia jaten ditudanean, horrek muskulo galera ere ekar dezake. Suplementatu behar da batzuetan, proteina, eta ba, bueno, ba, ikusi behar da oso orekatutako, osea, gehiago, egon behar gara gehiago pertsona hoien gainean, edo hoien dietaren gainean, ze ez da dieta, ez da gantza bakarrik galtzen, masa muskular pila galduko da, eta batez ere, ba hori, proteina nahiko jaten ez bada, eta batez ere, ariketa fisikoa egiten ez bada. Ze ari gera, ba bueno, esfortzu bat egiten, edo gure indarrak gauza bakar batean jartzen, ez? Ba, injektatzen naiz hau, eta pisua galduko dut, baino ze presiora. Eta beharrezkoa da, ba, bueno, ba, aldaketa batzuk behar beharrezkoa dira. Aldaketa, pues hori, ohituran aldaketa asko egin behar dira.
1: Eli, eta zer gertatzen da botika utziz gero?
2: Ba, botika uzten dugunean, ba, gozearen erregulazio biologikoa berriz aktibatzen da. Hau da, berriro izango dut lehen eukitzen nuen gozea. Eta nere egunerokotasunean aldaketak egin ez baldin baditut, hau da, ohiturak aldatu ez baldin baditut, beharra baldin manuen, ba, bueno, ba, hau da, kausa ez da tratatu, jatorria ez da tratatu. Gorputza gehienetan galdutakoa oso denbora gutxian berreskuratzen du, eta gehienetan, ba, beste dieta batzuk egiten ditugunean bezala, ba, bueno, hori dena bikoiztu egin daiteke. Argi dago, eramangarriagoa, komila artean diot, ze berriro nago albundorioak oso latza direla, baina izan daiteke eramangarriagoa, eta beharra dagoenean oso tresna interesantea izan daiteke. Ba, diabetea dagoenean, edo tentsio altua dagoenean gehi diabetea, obesitatea dagoenean, baina obesitate metabolikoa, hau da, ez da bakarrikan gizena dagoen pertsona bat, baizik eta gizena dagoen pertsona bat, diabete edo intsulinari erresistentzia diona, tentsio altua diona, eta abar, eta abar.
1: Baina kontua da, asko eta asko direla horrelako medikazioa erabiltzen dutenak soilik arrazoi estetikoengatik, eta ikusi besterik ez dago aipatu ditugun ba, sarik eta horiek, ikusten ditugun aktoreak, ikusten ditugun modeloak, non geratu da body positifa?
2: Body positifa ez da gino non geldituan, eta hori meloi oso potentea dago. Goan duzu aipatu genuela, ez da gino...
1: Laro gaita margarren amarkadako estetika, herointxik...
2: Bai, baita ere, aipatu genuen duela gutxi Super Bowlen, nola aterasen Serena Williams,
1: bai.
2: Iragartzen,
1: bai, Ozenpika.
2: Bai, ja ez da bakarrikan Hollywoodeko aktoresa.
1: Bai, Hollywood esaten dugunean, zen nahi dugu celebrityak.
2: Ostras, ez que oso fuerte iruditzen zait. Baina, bueno, pertsona batzuek, ba, hori pintxatuta lasaitasuna sentitu dezakete, zarata hori arintzen delako, baina berriro diogu, nik beti diot ondo dago, baina hori ere bai landu daiteke psikoterapian, eta izan daiteke komplementarioa, bi gauzak ere, ez nago horren kontra, batzutan beharrezkoa da. Baina, joen, eretzat, penagarria da ikustea, pazientasko ditut, ba, bueno, ba, tratamenduan, eta galtzen dute horren beste janarerekiko interesa, plazerra ere bai galtzen dutela, eta ez dute gero berriro errekuperatzen. Errekuperatzen dute pixua, baina elikagaiekiko plazerra ez, eta, ba, bueno, ba, hori, ezin dira familiarekin kanpora joan bazkaltzera, berriro esango dute, behar denean, ba, bueno, ikusi behar da, noiz beharrezkoa diran, ez dire irten bide azkar bat, ez daude, ez dire pertsona guztiak, odo ez dago diseinatuta pertsona guztientzat eta erantzuna ez da beti berdina izaten, eta bueno, ba, bueno, ikusi behar dugu tresna badira, jakin behar dugu noiz erabili, zertarako, zetestu inguruan, eta zeinekin.
1: Gauzak pentsatu behar direla.
2: Bai.
1: Eli Gallego, eskerrik asko eta posten gara zu berriro bueltan izateagatik.
2: Eskerrik asko.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Arreta ditu digu Gerediaga elkarteak bere Instagram kontuan duela egun batzuk argiteratutako bideo honek. Baserri batetik kutxe bat ateratzen dutela ikus daiteke, baina ez da edonolako kutxa. Tamaina izugarri handia baitu. Azpian gurpilak jarri behar izan dizkiote garraiatzeko. Aurretik automobila, atoi modura darama kutxa zarra, bi lagunek bultza egiten duten bitartean. Eta hortik, oier, hortik kamioi batera daramate.
5: Bai, Elorrioko Ortuguren baserritik atera zuten Bilboko Euskal Museora eroateko. Aurrerantzean han egongo da Ortugurengo trosa.
4: Trosa, esan duzu?
5: Trosa, bai, ala dio Gerediagak.
4: Fran Iruarri zaka Ortuguren baserrikoa, egunon?
6: Egunon.
4: Lehenik eta ben argituko diguzu zer den trosa bat. Trosa, esan dugu, baina trosa eta kutsa ez dira gauza bera, ez da?
6: Trosa zan... kutsa erraldoia, Hau da, aleak gordetzeko balio ebana, aleak, bakarie, hartue, eta abar, gordetako.
4: Gure... Eta hori zenuten zuen baserrian?
6: Bai, gure baserrian, egon da beti baserri zen, gurean, bai.
4: Zehazkin non topatu duzu edo, zuk bazenek zen hori bazegoela?
6: Bai, ganbaran egoan, antza berta montao ebien, gure arbasoak. Kontrolpean eukiteko ba garie hartu ez oso interesantea zantz, bale? Orduko denporan ba garie eukitea eta hartu eukitea ba gauza
4: garrantzitsua
6: zan, bai.
4: Esan dugu trosa aleak gordetzeko, garia hartua gordetzeko leku handi bat zela, kutsa handi bat zela. Guk irudikatu dezagun, zenbateko pisua du eta zenbateko tamaina du gutxi gora bera?
6: Pisua, zan 600 da 89 kilokoa zan. Eta neurrizek ziren luzeran 260 centimetro, zabalera 165 centimetro, altueran 165 centimetro, eta zuraren lodiera 6,5 centimetro. Kutsak 100 anega biltzeko balio eban, eta kontuan hartzen badugu, anega batek 82 libra dituela, eta libra batek 0,45 kilo guztira, 4,140 kilogramoko gaitasuna eban.
4: Hemen dituzuzuk zure apunteak, kutsa edo trosa horren berri bazenutelako zuek, eta hori nolabait, informazio hori guztia bildu nahi izan duzuelako, ez da?
6: Bai, hori atera dugu eskontzaitunetik.
4: Zeinen eskontzaitunetik, ze, claro. Ez da zure izango, ez da?
6: Izan zan nire arbasoarena, eta arbasoa, nire arbasoa izan zan Francisco de la Suen Luzar, eta bere maztea María Josefa de Iturbe, Ortuguren Iarzubialde.
4: Eta horiek dira trosaren jatorrizko jabeak, ez da?
6: Bai, horre ziren jabeak.
4: Bale.
5: Zuk aipatu duzun ezkontza hitzarmen horretan, aipatzen da existitzen zela trosa hori?
6: Trosa hori, bai, aipatzen dau, lehen ba erderaz idazte bien, ez ba? Eta aipatzen da golan gainera, que se hayan existentes al presente en esta dicha casería de Ortuguren, 4 camas decentes con todo lo necesario de hacer, colchones y adherentes, 14 arcas de varias cabidas y un troje grande de 100 fanegas. Hori aipatzen dau itun horretan.
4: Esan dugu bezala zuk bazenuen, ez? Dugu umetatik trosa horren berri, baina
6: Amamarengandik
4: jaso duzu informazioari, baina orain gutxira arte ez denuen begiez ikusita, ez da?
6: Ez, baserrie hartu gendunean, lehenengotan errentadorea egoan, eta gero pasauzanean gurera ja baserrize, ja sartu ginenean, ba ikusi neban zelango tamainokoa zan, eta amamak esan dakoa,
4: bazetorrela,
6: bai. Orduan, erabagi gendun, trosa ero ataratzea goitik grua batekin edo desmontau bertan.
5: Eta ikusi zenuenean amama kontatu zizuen modukoa zen?
6: Tamainoan ez neban espero aina undie izatia. Ni pentsaten eban kutsa bat izango dela, kutsa etxean dekogune modukue, baina unditsuagoa. Baina ikusi nebanean, harrituta gelditu nintzen, bai.
4: Kutsa berezia da, esaten ari gara, kutsa handi bada, trosa bada, eta akaso bere balioa dituen urteengatik dator, ez? Dituen urteengatik, urteek ematen diote balio hori, noizkoa da trosa?
6: Jo, kokatzen dabia, 17 eta 18 garren bitarte horretan. Bai, ez dakigu zehatz mehatz urtea. Hori da ikertzeko beste beste momentu batean, bai igual ikertuko dugu hori
4: ere bai. Hori ere ikertzera. Bai. Eta esan duzu krua batekin ateratzeko asmoa zenutela, ez zuen asmoa, hasieratik izan da Euskal Museo hori dohaintzen ematea.
6: Bai.
4: Zer dela eta?
6: Ba, azken finean, Olango, kao, Olango troza handi bet gure baserri zen, ba, bai, gauza interesantea da ikustekoa, baina kao, azken finean, ba, ikusten bakarrik guretzako da, oza, eta pentsau gendun, ba, hori interesantea dela, ba, gure kulturarako, eta, bueno, ikusi deien, ba, jentie, eta, bueno, museo batean, eta, bueno, disfrutatzeko jente guztia. Erabaki, izan asmoa.
5: Erabaki erraza izan da familian? Familian erabaki erraza izan da?
6: Bai, oso erraza, bai. Bai, niko, hori, a ber, niko komentau neban, azken finean, bueno, amamake, ni baserri hartu nebanean, ba, amamake zaoztan, ba, kutsa hori, zuke ingozo kargu, eta zuke erabakiko dozu zer eiten duzun beragaz, eta, bueno, nik bentsau nebana, ni betxo pentsau nebana, izen zan, ba, ba, purbete, izan daitela azken finean gauza bat ba danonaz, ba, eta kulturaren, ba, beste
4: gure historia kontatzeko beste
6: bai,
4: modua,
6: beste modua, ba, hori da, hori da.
4: Eta asmo horrekin jo duzue Euskal Museora, eta Euskal Museora joko dugu oraintxe bertan, telefonoren bestaldean dugu Aloña Intxaurrangeta, Euskal Museoren bildumetako teknikaria. Aloña, egunon?
7: Bai, egunon.
4: Aloña, Elorrioko troxa edo kutxan honen balioaz galdetu nahi dizugu, baina aldez horretik jakin nahi dugu, ea era honetako doaintza asko jasotzen ota dituzuen?
7: Bueno, ba, hau bezalakoak ezein beste, ez oso salbuespenezko doaintza bat izan da, pieza bera, ba, ikusgarria delako, eta oso berezia delako, bai, daukan neurriagatik, eta Franek kontatu den bezala, ba, honezkero bildu duten informazio guztiagatik, ez? Ba, daukagurako horren guruko, ba, jakintzasko bilduta ja. Baina da, doaintzak izan direla, ba, Euskal Museak egun urte baino gehiago dauzka, eta urte guzti hauetan, ba, bilduma osatzeko bide nagusienetako bat, jendezkoak egindakoak. Baina, zan bezala, hau bezalakoak ez dira inbeste.
4: Horrelako troxak egin gorduan baditu zuen?
7: Txikitxoago bat, baina ez da, bueno, ez da konparatzeko moduko ere. Ezago nuke gainera, ja da ez gure bilduman bakarriko, ezik eta, bueno, ba inguruko museoen mailan ere, ezago nuke, ba, ikusgarriena, hau dela.
4: Imaginatzen dut, kasu batzuetan jendeak zuengana joko duela, ba, etxean sekulako altxorra duelakoan, baina praktikan ez dela horrela izango.
7: Bueno, batzutan eta kontrara ere. Batzutan jendeak pentsatzen du, bai, asko, bueno, gertatzen da, hitz egiten dugunean, eta badira batzuk, ba, kontatzen digutena, jo, ba, genuen alako pieza edo alako dokumentua, baina ezkenean, ba, bota edo desagertu egin zen, eta kontatzen digutenean zertzen, ba, bueno, ba, oso interesgarri izan ziteken zerbait zela ez da. Eta pasatzen dena da, agian eskaintza bat jasotzen dugula, baina, ba, esan bezala, bildumak, ba, urte asko dauzka, eta baditugula arlo batzu, ba oso ba bueno baia da pieza asko biltzen dituztenak eta oso ondo informazioa oso sakonduta daukatenak honezkero, ez? Eta orduan kasu hoietan ba beste museo edo beste instituzio batzutara bideratzen dugu, ba jasotzen dugun eskaintza guk baldin badauzkagu.
4: Eta eskaintza horiek normalean zer nolako objektuak izaten dira?
7: Ba, egia esan, denetarikoak egia da asko izaten direla, bueno, ba, gure museoan pentsatzen du jende asko, ba, agian nekazal inguruko piezak, eta, bueno, nekazal inguruan egon daiteken ondarea biltzeko bezala, ez? Eta orduan, ba, baserriren bat edo ustutzen edo, bueno, berritzen ari baldin badira, ba, irizten zaizkigu alako eskaintzen, baina egia da gurean bilduma oso anitza dela, denetik daukagula, eta beraz, ba, bueno, irizten zaizkigun eskaintzak, eta egiten diren bilaketak ere, bueno, oso zabalak izaten direla.
4: Zuek esan duzun moduan piezta mordoa jasotzen dituzue, zuek ere baserritara jotzen duzue, joten zarete edo nola biltzen dituzue alako elementu historikoak beste modu batera ere egiten duzue?
7: Ba, egin izan da, egia da, garaien arabera, eta, bueno, ba dagoen dauden lanen arabera, orain bertan, ba, eraberritze da batekoan dago murgilduta museoa, eta orain dugu tarterik zoritxarrez alako landalanetan ibili alizateko, ez? Eta lekuetara joan, eta bertatik bertara lan egin alizateko, baina historikoki lan hori asko egin da, eta gainera, oso interesgarria izaten da, ez bakarrik pieza jasotzea, baizik eta pieza horiek eskaintzen dizkiguten pertsonek ematen diguten informazio guzti hori biltzea, ez? Lekukotasun horiek ba, askotan aberasten dutelako jasotzen dugun pieza eta ematen diotelako benetan duen bali hori, ez? Piezatik haratago, pieza horrek kontatzen diguna ere ematen digutelako.
4: Uh-huh. Eta pieza bat aztertzerako orduan, zer nolako irizpideak izaten dituzue kontuan balio duen edo benetako balioa duen edo ez zehazteko?
7: Ba, irizpideak izaten dira, batetik, bueno, izan daitezke objektiboak direnak, gero ze balore historiko izan dezaken, eta gero onartzeko edez, ba, aipatu dudan bezala, zen bateraino dagoen hori bezalako edo tipologia hortako pieza bat errepresentatuta bilduman, ez da, ba, dibidez, oso ezagunak diren kutsak gure bilduman, honezkero asko dauzkagu, orduan eskaintza bat jasoz gero, ziurrenik ez baldin bada oso salbu espenezkoa edo agien pieza horrek historia oso handia izatea atzean edo horrelako berezitasun bat ba ez genuke onartuko irizpideak hori izaten dira batez ere historikoak edota adibidez beste kasu batzutan pasa zaigu ba kontestu edo adibidez ba ofizioetara hurbiltzen baldin bagara beste museoan ikusgai egongo dan beste edo aintzabat izan da, Iturri Bidekaleko urra aulkiak egiten zituen tailer bat, eta itxi zuten, laroita mazazpian itxi zuten, eta ordutik bere hortan egon zan, eta tailer hori osatzen zuten elementu guztiak bildu ditugu, eta hori ere oso interesantea da, ulertarazten dutelako, edo ematen dutelako informazioa ez tailerari buruz bakarrik, baizik eta horrek sortzen duen ekosistema osoari buruz. Ezta? Orduan, daukaten informazio eskaintzagatik, edo eta daukaten historiagatik horrek asko pisu handi izaten du.
5: Hortuguren baserriko trosak zer nolako balioa dauka ikuspegi historiko batetik?
7: Ba, izugarria, batez ere, bueno, oraindik ere egindako ikerketa, ba, Franek aipatzen zigunez, horre amagoia zuraga ere ibili zela dokumentazio lanetan, eta egin duten ikerketa, honezkero, ba oso sakona da, oso sorte handia da, pieza batekin batera, ba, alako dokumentazio pila heltzea, ez? Baina esan duen bezala, oraindik ere, ba, egian data zehatzago bat lortzeko aukera izango dugu, eta azkenean jende aurrean aurkezteak hori du, ez? Eskuragarri egongo dela ikertzaile ororentzat eta loturak egin daitezkela ba garaiko beste pieza askorekin eta pieza honen sortzeak ba kokatzen duen testu inguruarekin ere, ez? Nola da posible alako pieza erraldoi bat baserri bateko parte izatea zerk egiten du hori posible, ez? Eta hori guztia ikertu ahal izateko ba izugarrezko baliabide interesgarria da.
5: Euskal Museoa ekainerako berriz egongo da zabalik, eta trosa hango erakusketa iraunkorraren parte izango da?
7: Bai, eta gainera orezko leku bat ere topatu diogu.
4: Bai!
7: Bai, izango dugu bada sartu, eta bai, egongo da alako, bueno, egin den eraberritze honek, ba, albidetu du alako espazio haundi bat sortzea, o, espazio oso altu bat, eta bertan bilduko ditugu, ba, bestela nahiko ba zailak izaten direnak erakusten, ez? Eta hoien artean ba esan dezagun buruan edo egongo da hortugureneko trosa.
4: Esan duzu tamaina, trosa honen tamaina ez dela normala eta pentsaliteke ba hortuguren ez dela baserri txikia izango eta agertzen diren beste elementu batzuk edo egiturak berak ba baserriak garai baten izandoko garrantzia azteleratuko dutela baita trosa honekin ere. Azken finean hortuguren baserriaren testuingura ulertzeko modu bat ere bada, ezta? Trosa hau Euskal Museoan aukitzea.
7: Bai, noski, eta hori da interesgarriena, ez? Erakusten digula, ba, garai horretan, eta

0: ikastetxean, eta ikertzen aritu zara baserria, zuaiz genealogikoa egin duzu, norainok iritsi zara?
1: Iritsenaz, 1500 da 76. urtera arte. Horti bera hoia, Leizako artxibotik atera dugu. Amagoia kezuraga gaz bat, claro. Bera lagundu osta genealogia...
0: Bera aditua da,
1: kai horretan. Aditua da genealogian, eta berak lagundu osta ondo egiteko eta zehazmehatz egiteko gauza guztiak.
2: Zezuk afizioz egin duzu, eta ofizioz ere historialari eta bat duzu hortik zerbait.
1: Ne, korputxezeketako irakaslea.
2: Ah, begira!
1: Eta ez, gehiena afizioa. Betiokiot... afizioa, ba, nire armazoen, ba, historia, apurret, arakatu, arakatzeko, eta apurret, ba, bueno, sentimentu horrekin beti ukiote...
0: amamaren
1: lotura, gandik. Amamagaz lotura hundia ukio beti, eta beragaz bizizan dut asko, eta orduan berak transmitu dozta, ba...
2: Afizio
1: hori, eta base hori arekiko, ba... mundu horiz, ba... ba, basoetara joan, berarekin, berarekin ibili alde batetik bestera, ba, mundu horretan, ez? Base harriko, ba... mundu horretan.
2: Fran, eta... eta ikertzeko asmorekin jarraitzen duzu, a ber, ea, etorkizun laburrean beste elementuren bat topatzen duzu, akaso Euskal Museorako baliagarri ere izan daitekeena?
1: Atzo gonintzen, Amagoia Lezuragaz berba egiten horri buruz. Eta zer nontzen, zer faltaten da, oinino, dino, asko faltaten da, ikertzeko. Orduan ez, komentetan egon ginen da, zaustan, ba, oinio faltaten da, 1600-1750 urtera arte, hor dau, utzune bat, hori dekotela hor barruen, eta hori aztertu inbehar dut, ikertu, eta aztertu, eta hori da nire asmoa, baina orandik jubilatu arte, ba, itxaroin barko dut aporret.
0: Beharra da hor, trosari buruzko informazioa ere agerri liteke?
1: Hori gurot, ia agertzen dan, zeo zer gehiago, izango litzake gero museorako be gauza interesantea. Baina, bueno, epetxo eta Amagoiarekin lortuko dugule, zeo zer.
2: Hori osatzea.
1: Hori espada, beste zeo zer seguru.
2: Ba, Fran Irbarrizaga, segidu ezazula ikertzen, eta zure baserriko elementu emitartez gure historia osatzen, hortu gure baserrikoa eskerrik asko, eta baita Aloña Intxaurrandietari ere eskerrik asko, Euskal Museoaren bildumako teknikaria eskerrik asko, bioi, ba, Troixa historiari buruzko argibideak emateagatik.
1: Eskerrik asko zo. Bai.
3: Bai, mi esker zuei.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Beste sekretu bat ere kontatu nahi dizuegu, ba? Baltzen ekiten olobiontea garela? Olobiontea gara, giza zelulak eta gurekin bizi diren milaka milioi mikroorganismo hori gara? Olobiontea? Hori da, Adrian Odriozola, Hologenomics, ikerketa taldeak gidatzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakasleak eman digun lerroburua, mikrobiota zaritu nahi genuela esan diogunean. Azken urteetan garrantzi handia ematen zaio osasun arloan mikrobiota osasuntsu izateari, iraultza gisa ari dira aurkezten, eta guk noski gehiago jakin nahi dugu. Adrian Odriozola, Bilbo, egunon.
6: Egunon.
5: Beraz, Adrian, olobiontea gara?
6: Ba, bai, dirudienez, bai, olobiontea gea.
5: Ja, eta ze esan nahi duzu horrekin, zehazki? Ze lerroburua asko gustatu zaigu, baina orain letra txikia ezagutu nahi dugu.
6: Bai, ba, beno, pixkat denok orain dela 10 urte arte edo buruan geneukan ideia da, ba, gure gugeanaren erdia amatik jasotzen dugula, eta beste erdia aitatik, eta gure gorputzak... gure gorputza osatua dagoela, ba, ezagutzen ditugun zelula mota hortaz, ez? Adibidez, ba, azal zelulak, bihotz zelulak, ileak, eta bar, ez? Eta hori ginelagu, ez? Hoi ulertzen genuen, eta gure osasunean, ba, hori kontutan hartu behar genuela. Baina, azken urteotan ikusi da, hortaz aparte, ba, gutxi gora bera, 3-4 kilo mikroorganismo ditugula esteetan. Eta baita ere gorputzaren leku desberdinetan. Eta mikroorganismo hoiek, zelula hoiek ere, gure parte direla,

0: eta gure osasunean eta gure bizioituretan eta garrantzi handia dakatela.
1: Ja, eta zelula esan da, ez? Imaginatu genezake zerbait txikia, baina esan duzu esteetan 3-4 kilo mikroorganismo dauzkagula.
0: Hori da, normalian mikroorganismo hauek gehiengoak bakterioak dira, baina baita ere ontsuak eta arkeak eta beste batzuk ere badira. Normalean gure beste zelulekin alderatuta txikiagoak dira, bai. Baina kopuruan gutxi gora bera gure zelulen erdia mikroorganismo hauek dira, eta beste erdia bakuk normalean ezagutzen ditugun beste zelula hoiek. Osea, erdia izan esan daiteke mikroorganismoz osatua gaudela.
1: Eta hauek ja ez datozkigu gurasoengandik.
0: Ba, jaiotzerakoan bai egia da, jaiotza naturala baldin bada, jaiotzerakoan jan egiten ditugu literalki gure amak aluan dituen mikroorganismoak. Eta mikroorganismo hoiek esteetara doaz, eta hoiek izango dira gure lehenengo mikrobiota. Baina gero, segun eta norekin erlazionatzen garen, gure maskota baldin badaukagu baita ere mikrobiota bere ganatuko dugu, nola elikatzen garen, ariketa fizikoa, deskantsua, komentatuan erlazioa guzti hori, gure mikrobiota moldatzen joaten da.
1: Vale. Orduan, mikrobiota, zehazki zer iditzen zaio?
0: Mikrobiota da guk barruan eta azalaren kanpotik ditugun mikroorganismo multzoa.
1: Ados. Eta mikrobioma hau zer da?
0: Bai, mikrobioma azkenean hori kontzeptu politxa da, zeren azkenean da mikrobioma zelula hauen genoma. Hau da, zergatik interesatzen zaigu mikroorganismo hauen genoma. Mm-hmm. Azkenean, izaki bizidun baten genomak esaten dizu, edo informazio asko ematen dizu, izaki bizidun horren ahalmena zein den. Mm-hmm. Ez gure genoma eta txori batena desberdina da. Ez? Orduan, mikroorganismo hauen genoma aztertuta, jakin dezakegu zein den beraien ahalmena eta nola laguntzen diguten, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta batzutan gure etxaiak ere izan daitezke, bai, gure osasunean. Orduan, mikrobioma da, mikrobiotaren genoma.
1: Genoma. Eta noski, geneak ezin ditugu aldatu, baina mikrobiota alda dezakegu?
0: Hori da, eta horregatiko hori ere oso kontzeptu polita da, ez? Guk gure, ez duk oso ondo esan dezun bezala, gure genoma ezin dugu aldatu, baina gure mikrobiota alda dezakegu, beraz, mikrobiotaren genoma alda dezakegu eta beraz gure ahalmena alda dezakegu. Gainera, kopuruekin jarraitzen baldin badegu esaten genuen kiloetan 3-4 kilo direla, zelula kopuruetan zelula dira gutxi gora bera 150 mikrobiota eta 150 gainontzeko zelulak, baina gene kopuruetan 185 mikrobiotaren genoma dugu gure gorputzean.
1: Euneko, ze portzentaje esan duzu?
0: 185
1: Laurogeita hamabosta.
0: Claro, hau da guk jasotzen ditugun zelulak aita eta amatik, zelula guzti hoietan gure ilea, zala, bihotza eta bar, genoma beti berdina da. Eta gutxi gora bera, 20,000 gene ditugu, ez? Gene dia, imaginatu direla, errezetak gero guk burutu nahi ditugun funtzioak burutu alizateko. Baina gure mikrobiotan ez da mikroorganismo bakoitzak, bakteria bakoitzak bere genoma propioa du, eta bakterio bakoitzak izan ditzake 1000 gene desberdin. Yeah. Ordun guztira pertsona batek izan ditzake bere mikrobiotan eman dezagun 600,000 gene desberdin. Ordun horregatik esaten da gure genomaren olobionte moduan gure genomaren 185
1: bai,
0: mikrobiotan datzala.
1: Mikrobiotaz itzein behar genuela eta, Adrian, imaginatuko duzun bezala, bere alatera zen gure bileran kaka hitza.
0: Bai.
1: Ze kaka oso garrantzitsua da, ez? Kakarekin lotutako gaia da.
0: Bai. Guztiz lotuta, eta gainera gero eta gehiago erabiltzen ari da, ez? Alde batetik, kaka, gorotza, ba, bertan analizatzen delako gehienetan gu esteetan daukagun mikrobiota eta mikrobioma, ez? Hori guk laborategian analizatzen dugu, gorotz hartu, DNA erauzi, sekuentziatu eta ikusi ze mikroorganismo dauden eta ze funtzio duten alde batetik. Eta beste batetik ere ikusten delako kaka hau, gorotza hau, ba, trasplantatu egin daitekela pertsona batzutatik bestetara, eta honek osasunaren ikuspuntutik ba, oso eragin positiboa izan dezakela, ez? Hau da, mikrobiota gaixo bat duen pertsona bati mikrobiota osasuntsu bat trasplantatuz gero, ba, ikusten daia kasu batzuetan ba, oso eragin positiboa daukala.
1: Ja, eta hau egiten da, trasplantea litzateke gorotz txertaketa bat?
0: Gorotz txertaketa bat. Azkenean gorotzatik kentzen dira parte gogorrenak edo irabiatu egiten da, gero osasun kontrolak eta egin behar dira, ba, pixkatu lertzeko nola funtzionatzen duen ikuste dut, odol transfusio batean egiten diren ba, kontrolen antzekoa,
1: bai.
0: Eta gero lagina ondo prestatzen denean, gehiengoetan egiten dena da enema bat. Hau da, ba, imaginatzen duguneran, ba, gorotza normalen ateratzen den lekutik, ba, gorotza kasu honetan, sartzea, eta horren eragin positiboa ba, esperimentatzea. Eta orain ere, esan behar da, badagoela gure lurraldeko enpresa bat mikrobiomik deitutakoa,
1: bai.
0: Beraiek lortzen ari direla, eta Europan gainera uste dut prozesu batzuetan Europako lehenengoak izaten ari dira, gorotza trasplantea pastilletan sartzea, eta ja uste dut hirugarren fasean daudela entsaiu klinikoetan, ba, trasplante hau, ba, pastilla batean izateko eta zuk pastilla hartzeko, ez? Eta hortan baia asko aurreratu dute.
1: Ja,
0: polita egiten ari.
1: Ateratzen den tokitik sartu errean, ba, bintzat sartzen den tokitik sartzeko.
0: Hori da, eta ikusten da, ba, pertsonen harrera ola pastilla bat hartzearena, ba, askoz ere erresago jendiak hartzen du, ez? Eta gero baita ere prozesuak eta errezten dira.
1: Adrian, galdera asko ari zaizkigu sortzen, eh? Ze kasutan egiten da hau? Ze gaixo osasunetan gomendatzen dalako trasplante bat edo gorotz txertaketa bat?
0: Bai, orain edatuena eta ezagunena, eta gaina oso kasu tradizionala da Clostridium difficile izeneko bakteria baten infekzioa ematen denean. Hau azkenean bakteria oportunista bata, askotan antibiotiko asko hartu direnean, eta gure mikrobiota azkenean imagina dezakegu gure esteetan baso bat bezala, ez? Orduan antibiotikoak datozenean, ba, imaginatu sute bat dela, edo ba, hor izaki bizun asko hil egiten direla, ez? Orduan baude bakteria batzuk, zeinek hoi aprobetsatu egiten dute, infektatzeko, ez? Orduan ikusi da kasu hoietan Clostridium difficile hori akabatzen saiatu beharrean oberena dela hartu beste baso bat, beste mikrobiota bat eta trasplantatzea. Eta kasu hoietan, ba, gero sendatzeko probabilitatea normalean da 80-90 baino altuagoa. Oso emaitza politak ikusi dira.
1: Eta gorotz txertaketa hauek egiteko gorotz hauek ez dira artifizialki sortzen, ez? Gorotz bankuak daude edo nola funtzionatzen honek?
0: Ospitaletan gero eta gorotz banku gehiago ematen ari dira, eta gorotz emaileak ematen ari dira. Eta orain dela urte asko horrelako trasplanteekin hasi zirenean ikusi zuten, ba, gaixoak sendatzen zirela, baina batzuk esaten zuten, ba, joe, gizentzen zirela nabaritzen dut zuten bere bizioiturak aldatu gabe, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan, ikertzen ikusi zuten kasu hoietan gorotz emailea, ba, baita ere gizena zela. Eta orduan ikusi zuten baita ere obesitatearekiko joera mikrobiotak bere eragina daukala, ez? Eta gero, ba, konprobatzeko xaguetan eta ere lan asko eginda, ba, justo argal dagoen xagu bat eta gizen dagoen xagu bat, beraien mikrobiota aldatu, gorotz trasplante bat egin, beraien bizioiturak mantendu, eta hala ere ikusten da nola xagu bakoitzak normalean erakusten du gorotz emaiaren joera, ez bere bizioiturekin ba, esperoko genuena. Beintzat lehenengo hilabetetan, ez? Gero mikrobiota hori aldatzen joango da bizioituren arabera.
1: Da, eta barkatu, baina banku hoietan, ze badakigu Katalunian Espainiar Estatuko aurreneko gorotz banku publikoa ere martxan ja badela, ze gordetzen da? Kaka gordetzen da? Noren kaka? Nork eman dezake?
0: Ba, azkenean nork eman dezake zentzu horretan, ba, osasun, hoi da odol emaien antzekoa, osasuntxu egon behar zara, gero kaka horretan analizatzen da alde batetik patogenorik ez egotea, eta gero bestalde bai, kaka hori gordetzen da, osea horrela, galderari erantzun da, bai. Eta gero analiza daiteke kaka horretan ze bakterio dauden eta ze almen dakaten. Eta ba, esate baterako begiratzen da gero eta mikrobiota hori anitzagoa baldin bada, gero eta bakterio desberdin gehiago hobe, eta gero eta bakterio gehiago antiinflamatorio naturalak egiteko gai direnak baldin bada ditu pertsona horrek, gero eta hobe. Osea, gure bakterioetako ahalmen garrantzitsuenetako bat da beraiek antiinflamatorio naturalak ekoizten dituztela.
1: Eta azterketa hau, alegia mikrobiota ona dugunala ez, behin doaitza egin ondoren jakiten duzu edo komeni da aurretik ziurtatzea?
0: Bueno, desberdina da, osea, alde batetik gauza da, banku batean parte hartzeko ba, kontutan hartzen diren irizpideak, ez? Eta gero bestalde dago, ba, zure kabuz eta guk adibidez unibertsitatean ere egiten dugu, mikrobioma analisia nahi duen pertsonak egin dezake, hor ja urte asko dara matzagu zerbitzu bat da, eta bertan gorotz analizatzen da, ikusten dira ze bakteria dauden eta ze almena dakaten, eta gero horren hori kontutan hartuta guk metodo bat patentatu dugu, gero elikagaiak aukeratzeko pertsona horrek behar dituen bakterioen kantitatea emendatzeko, eta baita ere elikagai horren kombinazioak beraien mikrobiota ba, alden enean gero ta hobea izateko.
1: Adrian, hemen ikasten, gaur ere ikasten ari gara, Adrian.
0: Akusten, naz.
1: Bueno, zuen lana dago atzean, honen guztiaren atzean, eta ikerlari horietako batzuk zuek zarete gainera. Euskal Herriko Unibertsitateko Hologenomics ikerketa taldea, zuzara bertako gidaria, zer da bertan ikertzen duzuena?
0: Ba, hor bi lerro ditugu. Guri gehien interesatzen zaiguna da ikustea nola erlazionatzen den gure izaera eta bizioiturak osasuna hobetzeko ulertuta, ba, bizi txaropena emendatu eta bizi kalitate omendatu. Emendatu hori da gure idei nagusiena. Eta gero guk zentratua gaude. Leku bat, alde batetik mikrobiota eta kirolaren arteko erreakzioa, osea, interakzioak eta errendimendua hobetzeko, errekuperazioa hobetzeko eta bar. Eta gero bestalde, ba, gaixotasun espezifiko batzuetan zentratzen ari gara, adibidez esteetako minbizian eta gaixotasun metabolikoetan. Eta gure ikerketa izaten da, ba, kasu bakoitzaren mikrobiota aztertu eta nutrizioa, ariketa fisikoa, deskantsua eta erlazioekin eta emozioekin daukaten harremana ikertu. Bai laborategi, bai ordenagailuekin, adimen artifiziala gero eta gehiago ere erabiltzen ari gara, programazioa eta hori da pixkatola labur bilduz.
1: Bai, ez, eta igual elikadura tariketa fisikoa ez espero genitzakenak dira, baina ipatu duzu atxedena, ez, pixka bat erritmo zirkadianoak errespetatzaren garrantzia, harremanak, eta gero emozioek ere beta dezakete lekua gure mikrobiotan orduan.
0: Oso garrantzitsuak dira, eta guk orain dela urte batzuk ez da ere ez genitxun erlazio horiek ezagutzen, baina gero ikertzen zoaz eta ikusten duzu, ba, deskantsua daukan garrantzia gure bizi esperantzan eta gure bizi kalitatean espero genuena baino askoz ere altuagoa da, ez? Pentsa, guk jangabe egon gaitezke ba hilabete bat, bi hilabete, imaginatu, ez? Oso egoera ba estremo batean, baina holako zerbait baina lo egin gabe aste bete 10 egun gehienez eta hil gaitezke, ez?
1: Bai.
0: Baina normalean ez dugu ondo deskantsatzen. Eta gainera, gu programatuak gaude esate ola hitz gutxitan esateko, ba egunez aktibitatea ukitzeko eta gauez deskantsatzeko, baina gure sozietatean gauez askotan jaten dugu, gauez mugikorren argia eta argi urdin hau jasotzen dugu. Ordun gure erritmoak, gure gorputzean normalak izan diren erritmoak azkeneko milioika urteetan guztiz aldatu egiten ditugu. Orduan gauean gure gorputzez dago intsulina jariatzeko edo gure gibela lo dago baitare, eta orduan afaltzen baldin badugu gure janari horren aurrean daukagun erantzuna ez da osasuntsua, eta gainera gero ohera baldin bagoaz eman dezagun 10etan afaldu, 12etan ohean, bai, baina 12etan oraindik janari hori biseritzen gaude, igual lo hartzen dugu, baina goizeko ordu biak arte ez gara hasten deskantsatzen, ez? Ordun ba, gu prozesu horiek aztertzen ditugu eta saiatzen gara baitare pertsona bakoitzaren erritmoak kontutan hartzen, pertsona batetik bestea desberdinak direlako baitare.
1: Bueno, Adrián Odriozola, zurekin ikasi dugu pertsona osasuntsu baten kaka altxor preziatua dela. Ez?
0: Hoixe da, bai. Esan daiteke.
1: Ba, EHUko genetika saileko irakaslea eta hologenomics ikerketa taldeko gidaria, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik eta horrengora arte.
0: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Plus Ultra kasuaren ikerketaren datu gehiago ezagutu dira azken orduetan. Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren lagunaren Julio Martínez Martínezen etxean egindako miaketan ia 287.000 euro topatu ditu poliziak, hainbat altzarietan, poltsatan eta neseserretan gordeta. Baita Venezuelako presoen askapenari buruzko oharrak eta Edmundo González aberriratzeko operazioan Espainiako CNI zerbitzu sekretuak izan zezakeen esku hartzeari buruzko aipamenak ere. Bada, Espainiako poliziak egiaztatutzat jo du hain justu Jose Luis Rodríguez Zapatero zela legezkanpoko influentzia sarearen burua. Kontaktuak eta aginduak berak ematen bazituen ere ez zituela eskuak zikintzen, sarea ez da baina Plus Ultrara mugatzen areago doala adierazi du UDFek, nazioartean urrearen eta petroleoaren salerosketan ibiltzen zela. Hain justu Maria Txibite presidenteak lehen aldi hitz egin du Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioari buruz. Nafarroako presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta haren inputazioa babestuko lukeen frogak eskatu ditu.
2: Lo primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Gurean, ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jarduera azaltzeko Bingen Zupiria segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian legebiltzarrean. Atarikoan Global Summit Euskal Herria ordezkaritzatik elkarretaratzea deitu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean goizeko 9:00 hasita. Eta Iruñean irakasleok Palestinarekin elkartea kritiko mintzatu da ertzaintzaren jarrerarekin. Bingen Zupiria sailburuaren dimisio eskatu dute ertzaintzak erakutsitako jarreraren erantzule nagusia baita. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek autodefentsa aitzaki hartuta Irango hegoaldean erasoak egin ditu misil jaurtiketa guneen eta itsas minekin jarduten duten Irango ontzien aurka. Hala jakinarazi dute behintzat Ameriketako Estatu Batuetako edabideek. Donald Trump presidenteak aurrez baimen eman zion armadari Ormuzeko itsasarte inguruan Irango provokazioei erantzuteko. Bien bitartean Washington eta Teheran harremanak estutzen ari dira gatazkari amaiera eman diezaiokeen akordio baten azken xehetasuna negoziatzeko. Etxe Zuriak espero du datozen egunetan adostea, naiz eta Iranek esan duen akordioa ez dela berehalakoa izango. Balizko hitzarmenak Ormuzeko itsasartearen berrirekitzea eta Irani ezarritako zigor ekonomiko kentzea jasoko lituzke. Aldiz auzi nuklearra bigarren fase baterako utziko litzateke eta horrek kritika ugari eragin ditu Trumpen alderdi bereko hainbat senatariren artean. Eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 gradua gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezkeen baitokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar mendebaldera aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Entzule lagun, pilota zale, gabon eta ongi etorri.
1: Zara barriz, niri esateko, saltzara.
0: Aste erabaki garrian sartu gara. Eskuzkako txapelketa nagusiak, buruz burukoak alegia, txapeldun berria izango du igandean. Iñaki Artolak eta Dario Gomezek neurtuko dituzte indarrak Iruñeko Nafarroarenan, eta noski, estreineko aldiz garaikurra eskuratu nahi dutenen lehiak beteko du gure saioaren zati handi bat gaurkoan, tertulia horretarako baliatu. Baina beste zenbait kontu ere baditugu zuentzat. Lasoren hirugarren postu edo B-serieko finala esate baterako. Ados pilota elkarteak ere bosgarren urte urrena bete du eta sustatzaietako bat izango dugu gurekin. Euskal Herriti mundura txapelketa ere ari da bere bidea urratzen eta sartu irten egingo dugu gai horretan. Zuen mezuak betiko tokian jasoko ditugu 688-666-000 zenbaki. Teknika alorrean, Paula Sensio eta Mikel Aldan baditugu. 9:07 dira, saio asteko tenorea du.

0: eta tertuliari egiteko agurtu ditzagun bada gure tertuliakidea. Aitor Zubieta, gabon.
1: Kaixo, gabon.
0: Iker Irribarria, gabon zuri ere.
2: Bai, gabon da noi.
0: Eta Iraitz Olaetxea, gabon.
3: Bai, gabon.
0: Bueno, irukote, finalaren astean murgildu gara. Bi pilotariak adi gongo dira noski, aste azkenean material autaketa, eta gero, ba, egunaren zain, baina, zuek nola ikusten duzue? Kasik aste beteren faltan, ba, igandeko final hori, Aitor.
1: Bueno, ja, ustute, joantzen astea, bizkoate, eroa izanen zen, ja da, prentxarekin egin beharreko lanak eginda, pixka bat igual hartu beharreko konpromiso horiek eginda, eta nik uste ja aste burutik hasita ja egongo direla bakoitza bere, pues bueno, bere rutinan berriz ere sartzeko buruz, eta urutik hasita ja egun guzti hauetan zer egingo duten erabat planeatuta izango dute, ez? Tartean material autaketa dela, baina ja eguneroko guztia bai medikoekin, fisioekin, entrenamenduak, frontoiko sartu irten horiekin goituztenak, denara planeatuta, eta nik uste dut finalerako prestatzeko modu horrena hori dela, rutina batean sartu, eta alde nenean, pues, eba ditu oso zaila da, baina bintzete bide hori hartu, eta alik eta normaltasun gehiagunarekin pasatu ba astea.
0: Hori da, Iker, xe izango dituzte gauzak neurtuta, zer egin behar duten, nola egin behar duten, igandera, alik eta freskoen, eta baita buru argien ailegatzeko ere.
2: Bai, eta lare, eta nahi duen partidu aterako, baina, bueno, bai, nik uste dut, hori bere garaien, ba, jokin dabik ingenduan, nola, bastanteko erokerik izan dizkian prentsakin, eta parabak egin duen, ez dana egun batenin, eta egizan egun hori ailatu arte, pixkate, arraro jendeek, prentsako egun hori, baina, bueno, hori pasauta ja norberak ja organizatzen ditena, eta, bueno, nik uste jate egun politxe diela, ez, finaleako. Finala iriki xamarri ikusten diat, baina, bueno, Aitorre pixkate final aurreko egunetan jarri dik gaie eta noritzen zaiak importantea dela, final aurreko egun hauetan, ba, norbera bere rutina hortan segitzea.
0: Hori da, Iraitz, ez da lehendabiziko finala izango Iñaki Artolarentzat, jokatuko duen bigarna, naiz hirutan sailkatu den, eta aldiz Dariorentzat, bai, Dario buruzburuko finalean estreinago aldiz ikusiko dugu. Noski, haientzat ere asteburu, edo aste, hobeto esan da, aste berezia izango da, orain bizitzen ari diren hau.
3: Bai, dudik gabe, ez, nik uste zakitoie Aitorrek eta Ikerreko beto esango be, baina bueno, final bakoitzak bere zaugarrik ditula eta aste bakoitza berezia izango dela zentzu hortan. Baina bai, Artolaken esperientzia gehiago dauke, baina bueno, Dariok esango nuke ja pelotari heldua dela, bueno, bere bilbidea egin du, bai egia da bigarren mailan eta final gehiago, lehenengo mailan ez du izan orain arte, ba bueno, aukera hoi, baina iritsi zait pelotari heldua dela eta beak ere, ba bueno, aste hoi ondo planteatuko zula eta bueno, ikusle bezala, ba espero, ba biak puntu ikonenen iristea egun horta.
0: Ikusle bezala, ez hori da, pixkate guke izango dugune rola, guk jokatuko dugune papera, baina izan ere, bi pilotariek, estrenego aldiz, lortu dezakete manoman iztako txapela, buruzburuko txapela etxeratzea, egin batean, kanpotik begiratuta, horrek egiten aldu berezi aurtengo Aitor.
1: Bai, guretzat bai. Guretzat azkenean, bueno, esaten den bezala, freskoa sartzen da, ez, finalera. Alde batetik, nok ez du nahi Iñakik txapelen bat eramatea, ez, nik uste dut, bueno, denok buruan dugula, ba, finala iritsi, eta ezin jokatu gura, gero iazkoa ere, jokinen kontra galutakoak, bueno, pues denok daukagu, ez, gogo pixko bat Iñakin aldetik, eta Dariokin, ba, beste horren beste. Edo gehiago, ez? Horren beste urteze bigarren mailan eta, bueno, bigarren erdi lehenengo mailostan kokatuta, ez dakit nahi beste edo behar beste aukera izan dituen edo ez, manimano urte askoan ja erakutsiz txapeldunei beti estutuz, gaia baduela, beti eskutako mina dela bestela heltzeko aukerarik ez du izan, eta urten non eta finalean, eta seguraski orain artekoa eta igandeko partidale batera utzita, seguraski txapelketa osoan maila handiena eta ikuskizun handienak eman dituen pelotari izan da, ez? Orduan bustute final bikaina geratzen zaigula, eta bakoitzak bere favorito izango du, ziur nago, baina argi dut pelota zaliak oroar, batak irabazio, bestak irabazio, hola oroar, postasun handia izango dela.
0: Hori da, Artola eta Dario, nor baino nor gehiago, Iker, pixkat hori da aurten berritasuna esaten genuena, karteldegia bera.
2: Bai, eta gainean ikustea, eta azkeneko partidu ikusita merezitako finala duela bik, ez? Bai, eta pixkate aitorre esan duena, ez? Aire berria, bakoitzak bere merezimentuk, eta bueno, bakoitzak edo pelota zale dano, bere nostalgitxoa zeukau bakoitzan gandik, ez? Eta bueno, haber partidu matateratzen dan, nik uste horrekin nahiko izango dela danontzako, baino batek beti geixo nahi izangoik. Bueno, a ver, ikusiko dira beste partidu ateratzen da, baino esan da, nik uste ja dik merezitako finala jokatzen duela, beste gainetik ibili delako.
0: Alde horretatik, Iraitz, hori da, Dario Artola Dario, bi pilotari fresko esango dugu, jendeak ere Aitorre Gondo nabarmendu duen eran, ba ikusteko gogotsu daudenak final batean, zeuk hori esan da, bi izen hori egintzen da final batean, ze aurre ikuspen egiten duzu finalaren beraren inguruan?
3: Bueno, nik esango nuke, azteko bintzat motor raundiko bi pelotari izango diela, ez? Bueno, bakoitza bere ezaugarrekin, baino neurri baten, ba, bueno, fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bueno, behaiek hor usteten txapelketan zeharren, bueno, urtero esango nuke, baina urten dena barmendu indiela, oda bi pelotari oso luze esango nuke, bat ez de eskubia oso luz dautenak eta aurkaria oso urruti jartzeko gaidienak, eta ikusiko dugu, ba, bueno, oain arte beak egin dutena, aber behaien arten zeinek lortzen duen, ez, da aurkaria urrutiena egotea, eta gero, ba, bueno, buruzburuko betiko klabe horiek ba, kontutan hartu beharko dira. Egia da, partidua tantoak dominatu egin behar diela, baina, bueno, aldi beren, ba, berren golpe gutxitan zeinek anto gehien lortzen dituen, bai sakatzen, bai errestatu zeineko beto egiten duen, ba, bueno, betiko klabe horiek egongo dira. Baina, bueno, ni hasiera baten hola, bi zenoiek batuta, ba, izango nukaz, motor handiko bi pelotari bi atleta, eta bueno, ustez oso final indartsu bat ikusiko dugula.
0: Txapelketa nola joan den ikusita orain artean ez, ze ikusi dugun kontuan hartuta, Aitor, hautagairen batez zarri daiteke, ala aukera zabal-zabalik ikusten zu bientzat?
1: Bueno, a ber, ikusitako partia guztian, ikustu Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetik ona uste dute bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin dagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak ematik uste konfiantzak, eta irutzen zaite Zabalaren kontrako hartan, bueno, beste klik batekin, atera zela ja partidutik, ez? Eta gero finalerdian gehiago, orduan bera oso ondo ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Uf, Jokinen kontrako nik esaten dut, nik ez nuela Jokin txar bat ikusi, eta bera ze gurra manzion, ez? Orduan ikusute Dariok berea ematen badu, niretzat apurtxo bat favorito emango nuke, baina jakin da Iñaki oso ondo dagoela, nik usute zeinek hartuko duen tantoaren dinamika, patxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñakiren zal lanak asko zailuko direla, gero oso azkarra baita eta errazeltzen baita besteen pilotak adetara, ez? Bordez, Iñakik uste dute arriskatzen asmatzen badu, gero eskuinekin da eman ekin dio, baina arriskatzen asmatzen badu eta aziratik ansaketik azita ja arriskuakin azten bada, gero rematerako eta guztirako, bueno, horritzen ditzazke bere aukeratxoak, ez? Horti joan daiteke, baina Dario uste dut oso arriskutsu dagoela bere partio egin badu.
0: Iker, orain zehunen faltan begira hasita, hautagairen bate hautatu daiteke ala uneko 50-an dago?
2: Bueno, final guztik erten ditugu uneko 50-an eta oso zailek bakoitzak dauken uneko hori jokatzea final baten, ez? Baino, bai, bueno, pixkate Aitorrek esan do naria, nik Dario ikusten diat pixkate favorito xogo, batez ere, eskubie guantxe elektriko daukelako, oso bizi atatzen zaio pelota, eta, hola pelotari bat daunen, ba oso zai edek ez kontraitea, baina ba, ikusten dio, fizikoki eta hankaze bizi daula, gauzak ateratzen ez ezkiola, eta esatea, ja, ez olako puntu bat endonen pelotari bat, ba zai edek behar irabazte, ez? Hortaz aparte, Iñaki oso on bat ikusi dut baita, alare irutzen zaiak, ba, laso irazizion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barri izan zola, hau da, sake erremate, bueno, pelotazo luzen bat beste jobez zein pronto, ba, errematatzea, errematatzea ekin ziola, eta bueno, oso zaiedek, ez, norbea bere joku molde hortatik ateratzen danen, ba, partidu asko jokatzea ondo, eta batez ere jokatzen da herri montan, baina bueno, azkenekon oso ondo ikusinan, eta esatea, ez, bete-beteko partidu ikusten diat, baino dario puntutxo bat goitik igual.
0: Iritzi bereko altzara, Iraitz?
3: Bueno, nik ez eta ingarbi ikusten, nik ez eta uste Iñaki gora datorrelak eta hobeto egiten nahi dala gauzek, eta aurtengo txapelketan uste pauso bat eman dula, ez? Batez errematatzeko ordun eta bueno, bai, aurreneko partidu ba kaskar bat intzula irutzitza egiten, baina gero indikun partidu nahi asko guztu dute Iñaki eta batez oiz eikarrak esan duen, ez? Pauso bat aurre eman da, askoz gehiago errematatzen, gantxoz da min gehiago egiten, eta iruditzen zait, zentortan arriskutsu godaula, eta lortuko dula, ba, bueno, dario de ez zain eroso egotea. Iñakin ezteak pasatzen diela, bizkaten dariok, ba, eskubiz, atzitik aurra ez jotze hortatiken, eta, bueno, nik zentortan irekita ikusten dut, jakin da, ba, bueno, dario eroso balin badago, eta eskubiakin lau inguruan hartzen badu, ba, momentu honetan nik uste ez dagoela pelotarik eusteko gaidanik. Baina iritzen zait, Iñakin jokatzeko estilo honek, ba bueno, nola baite dario iestio lautziko, hain eroso egoten, eta, bueno, hortxe iritzen zait partidua jundaitekela, ez, zeineko betona egiten duen, ba, bueno, zeinek beste deseroso egotea lortzen duen, ba, uste bere aldea jungo dala.
0: Egin diezaigun azpimarra Iñaki Artolari, ale jarra irugarren ez, selkatu da finalera, lehen esan dugu, 2008 batean, lesio batek, zapustu zion aritzeko ametxe hori, iaz jokin altuna galendu zitzaion, orten irugarrena izan aldaiteke balekoa Artola galeriko nenean ikusten aldu zuaitor?
1: Bai, bueno, bai ikarregata bai iretzak esan dagoakin, ados nago, nik Artola oso ondo ikusten dut, eta txapelketan, aurretik esan dut, txapelketan gorakadoa. Nik uste dut hor punto inflexio handi bat izan zuela, uste dut askatasun handi bat, finalerritan sartu zen hortan, eta uste dut hortik aurrera, ez dakit libreago, finalerdiak libreago, erasokorrago, lasaiago, ez dakit sensazio hori daukat, aritu dela. Eta momentu hontan, ba, behar bada txapela irabazteko, inoiz, baino aurreko bitan, bueno, balde zioagatik ez duen aukerarik izan, baina nik finalen batean ikusten badiotola aukerak irabazteko, irugarren hontan da. Egia da, bueno, altuna batek finalean auskari den momentuan, ba, beti errespetu hori sartzen duela, ez? Eta uste dut momentu hontan laso ere finalean balitz, bai Dario edo bai Artola, ez genukela horren beste aukerakin behar bada ikusiko jokuz bai, baina uste pelotari hauek horren golako esperientzia duten hauek, eta ja xepeldun izan dakoak beste errespetotxe bat sartzen dutela partida honetan, batez ere finalean, eta batez ere Jokinek. Eta Artolak, ba, final hau ez du Jokinek kontra jokatuko, ez? Eta uste talde hortatik, bai dela beretzat uste dut, naiz eta jokuz momentu honetan behar bada Dario aurreko Jokinak, baina hobeto egon daitekeen, baina bai uste dut aukera errealak, oraingoan handiagoak dituela. Nire hori susmori hartzen diot, baina ala eta guztiz ere badiot hor bere, osea, erasokorra itxu gardela eta guztiak oso ondo eginez, ati irutzen zaite ikaragarrizko hori aurkaria daukala.
0: Zuk ere bai, Iker, Iñaki bera kontuan hartuta, bere aldartea kontuan hartuta, inoiz beti sendogo ikusten duzu finalaren atarian?
2: Bai, eta batez ere, ba, azkeneko partzutan ematen nahi dan itxura horrekin, ez? Beti gora datorren sensazio horrek, ba, asko balio di baita final baten atarin, eta bueno, ba, magostegun zaila hon hortan pelotari bezalare, ba, bueno, azkeneko partidori kaskatsa marrain edo ondo jokauta irabazi, ba, bueno, diferenteak, ez? Eta nik aldarte oso non ikusten diat, aukera egin ikusten diat, Eta etzaiak iruditzen hola jokatzen baldin badua behintzat, azkeneko finala eukiko denik, ez? Iruditzen zaiak buruz buruko modalidaden bateze, bueno, azkeneko urtetan, hor zaudek emaitzak, ez? Azkeneko bost urtetan hiru aldiz finalen izan baldin bada, horrek ez zehose esan nahi dola. Eta baia izen handie bat bihurtzen nahi dela, ez? Buruz buru.
0: Buruz buru izen handietako bat bihurtzen ari da, orain falta duena da gian, eta berak hori nahiko du, beste askok bezala Xeiraitz, txapela irabaztea, bide horretan ondo kokatuta aldago alegiarra.
3: Bai, duzik abez, finalean dan momentu dike, oso ondoko gauta.
0: Duzik.
3: Eta bai, nik uste dut, aurreko urte minko duteten aukera de horri zantzula, da bera partidun zati handi baten, txapelatik gertuago egon zan, egia da, gero bere zula asmatu partidua izten esango deu, baina, nik uste joko maiaz txapel baten Artolak izatea, ez izatea harritzeko gala izatea, baina, ez, zentzu hortan uste dut, pelotak ere bazte kirolean ez dago zorrik, beti esaten dugu, bera pelotak zor dion edo ez dion zor, baina iruditze zait, kirol maiaz iristen dan mutilua gala, eta azkinekela inor harrituko, bi iru txapelakin egongo balitz, ez, orduan, zentzu hortan bai pres dagola eta iruditzen zait aurten txapelketa gaina trantze momentu hori bizi arazi dio, horre egonda ja txapelketatik kanpo ere bai momentu askotan, eta uste horrek ematen duen patxara horrek buruz ere pauso bat aurre ematen dula mandiola eta zentzu hortan puntuik onenen dagola, ez? Guain, txapel bat irabazteak beti sortu behar du presio bat, hori ikusten da aurreko urtetan, eta esaten dugu bai lasai ateratzeko, baina nik uste lasai biak ez direlateako, eta gero orduitasun hori abar nola kudeatzen duten, nola hasten dan partidua, eta hor zeinek ematen duen hobetona, ez? Orduan, bai nik irekite ikusten dut, baina iruditzen zaiten Artola nik aurretik eta dena jarriko nuke, aurretik ere kudeatu itulako olako egoerak.
0: Eta egoerak kudeatze horretan ez dakit, oldarko ritza erabiltzea zilegi den, baina lehen izpidera ekarri duzu, Aitor, konfiantza, lasaitasuna, hori guztiak, alde horretatik eta ikusita txapelketan zer bilakaera izan duen, inoiz baino Artola irabaztaileago bat ikusten ari algara, txapelketa honetan.
1: Bai, nire zute ideia garbi dituen pelotaria. Guain ikusiko dugu, finalean presioak hor eragina duen, no? ez, Artolak, dio, ez, ja final batzuk jokatua da, txapelik ez luke inporta behar, baina bere buruan ziur hor dagoela, azkenean, esateak, txapel batek lasaitasuna emango lioke, ez ziur nago, eta guain momentu honetan bere buruan egongo dela, aukera baliatu behar dut bai, atokatzen zait, hori, nahiz eta, garbi pentsatu, baina hor ziur nago hor sukresidente hortan baduela, ez? Bueltaka, ziur. Eta baina beste aletik ere berriña da, zati Dario hor dauka. Ordoan Dario gere ikusiko dugu horlako askatasunekin jokatzeko aukera daukan finalean. Bera badaki, bere kirol asko esatea da, baina bere kirol ibilbidean inflexio puntua final honek izan dezake, baina txapelak izango du, ziur. Final honek izan dezake, baina txapela irabazten badu, Dario bat aurten, bigarren mailako partidak edo torneotatik kanpo ikusteak, ez di terraz pentsatu arazten. Txapela irabazten badu horregongo da. Eta aurrelari moduan ere sartu beharko du enpresak. Eta txapelketa ere, ez dakit jokatu beharko luke, minakakoa, baina zure aski bai. Orduan, Inakik ordalko urta jokatzen ari du, aber eragin duen bere jokuan izango behar duen presio honek, baino Dariogan ez dakit iaia presioa handiagoa den, ziur aski bai.
0: Orantxe, igaroko gara Darioren egoera xeago aztertzera, baina Artolarekin amaitzeko, Iker, zeintzuk izan daitezkearen dargunek igandeko partida horretan?
2: Bueno, nik uste da epo ditugula, ez? Buruz eta golpez onozeok, eta guztia eta asire hortan asmatu beharko lukela sakekin, eta sakekin asmatzen bada erremate, ez? Guztia eta irulau tanto azkartxamar on lortzen baldin baditu, lason kontra bezala, babe ere ikusten zaiola, ez, aurretik dijonen beste patxara bat, beste, bueno, argitasun batekin jokatzen dola, eta nik uste ja hor daukela bere klabea, ez, eskubi horrekin pareta sartu bardik bai saken, eta bai ondoren, baina, bueno, gero klabe izan zeke, ba, errematatzea, ez, azkenen olako, Dario ezelako pelotari baten aurka errematen ez baden baiak asematzen, ba, dauzken hankakin eta dauken golpekin, ba, gero gainetik pasatzea, hau ez, eta benetan intentzio guztikin eta konfiantza guztikin ez bada errematatzen, ba, gozak iruditzen zaiak zai jarriko zizkiola.
0: Kontrara iraitz, Dario Gomezek bere lehendabiziko finala izango du maila nagusiko buruzburukoan, alako egun batean nola erantzungo duen jakitea falta zaigu pixka bat.
3: Bai, oida, ez, nik uste galdera ikurra gehiago daukela zentzortan Dariok, eta bueno, nik aiztien aipatu dut, pelotari heldua iruditzen zait, baina era baten bai Aitorrekin bat natorrena, ba, bueno, Darioken txapelaz aparte iritsi zait dauza gehiago jokoan izan ditzakela, edo, bueno, burua mintzatu jogiko dula, ez, zaila alako gero, ba, txapeldun bat, ba, bai torneotatiken, bai txapelketan agutzidadiken, kanpo guztia, ez, orduan, bai iritsi heldutasun baten dagola, baino, pauso hori, ba, emateko aukera bikaina dula, eta berak aberroi nola kudeatzen dunez, edo erronka bezala hartu eta horreken, ba, usarri amateio, nahu pausua eta aurrera amateko, edo, bueno, ba, beldurroiek sortzen dizkion, ez? Bueno, nik entzordan konfiantza bauket, eta iritzeten Dario onbat ikusiko degula, eta, bueno, ea hori lortzen den, ez da, bi pelotari alik eta unenak ikusten ditun, eta entzordan ustete ikusgarritasunak irabazi egingo duela.
0: Bai, konfiantza ez dakit Aitor, baina Errioxa mintzat ikusmina sortu du bere finaleko agerpen honek. Barberitok 1953an lortu zuen eta orain bigarren txapela lortzu aukerak bapiztu ditu Errioxarentzat. Ikusi genuen aurreko Nadarragan ze zu izan zen Darioren alde, han sortu du bai zua Dariok.
1: Bai, noski, eta gainera atuaru bai Barberitor zen, Titin ere, bueno, pelotari asko ondira, ez, Errioxarra, baina Titinen txapelak ere urruxa margatu dira, eta urten, a ber, urten argitzein bar da, bi Errioxarra finalean egoteko asko etzen falta, aukera izugarria zuten, eta, bueno, azkenen bat iritsi da, eta gainera iritsi den horrek, ba, azte joku erakutsi ziritsi den, orduan, normala da erabate berarekin ebolkatuak egotea, ilusio izugarria piztu du, eta beregan, ba, eta kontuak, ba, ze ilusio ingo dio berari, eta baita ere alde beretik, ba, ze kargatxoa, segurazki, orduan, bueno, horrek denak eragina izango du, baino, bai, eta gero, ustut pelotari, Errioxan berriz ere hola golpetxo bat eman eta ara gehiago joateko aurten egin ari zidien bezala, bez ongi datorrela, ez, Zabalaren eskusarekin gehiago joaten hasi dira, baina bain Darion honekin ikuste dute presentzat ere oso garantzitsua dela, ez, berriz ere lehen Errioxan genukan nire garaian da egoten zen merkatu hori pixko bat berriz ere berritzeak eta bueno, pues hor partia gehiagoteak, ez, orduan horrek denak pelotari honetzen dio.
0: Ezkaraikoaren egaitasuna kontutan pixkat Iker, akaso bere besoa altxu hori eta zango indartxu horiek izango dira haren indargune igandera begira.
2: Bai, eta bueno, nik goraipako nikek aurten baita, ba, zenba partidu dijon bizitasun horrekin, ez, beste nik uste dut urtero erakutsiola partidun baten edo besten ze gai dauken, ez? Baina aurten partidu askotan erakutsi dik, eskuk errespeto ziotek, eta hori dek, ez, pelotari batek behar duen aurreneko gauza, ez? Azkenen ez badau segideik eskuk ondo eukizkio, ba, bazai edeket, eta batez, pelotari ba, golpeko baldin baiz, ez? Eta ikusita aurten ba ono zenba partidutan eta aina ze bizi atera zaion, ba nikusteat bere indargunea dudik gabe hori dela. Eskubi horrek Ufe, velozia, ondia matizio pelotai, eta, bai, ni bizita, neok, zer da nori.
0: Bai, bizita, eta gainera, bueno, buruz buruko ari daukionez, birritan irabazita ere bai, lehen esan duzu Iker, ba, pixkate prentxaren gauza hori, eta aurreko egunetako gora bera horiek, astea bera, nola bizitu buruz burukoaren atarian, kirolari batek bere larruan?
2: Ba, bueno, bine, bizitzena, esan diat,
0: Dario
2: eurtu behar amantzialako, beste velozia daukelako, baina, bueno, bai, beste bizipenak norbeak izatezki berek, eta, bueno, nik lasai pasatzen jan, astea, ustez bintzen lasai, ondoren pasatzen izkian okerrago eta bai bueno, asko lagundu zian baita hori prentsatikan aparte izatek eta prentsako lan horik danak egun baten itek eta bueno nezako ez final asko joko ditutelako baino bueno nezako normalidadeko aste batzu ditu ez azkenen burue daukek txapelketa hasianetik ba bueno aldan ondo nahiten eta ez dek aldatzen hola gehiegi ez baina hori norberan bizipena gero sortzen da presioa eta gehiago hori zama gehiago sortu ziak horrek ba finalen atari baino
0: bueno bai
4: hemen bai hemen esateko ustute ba Ikerren kasu nahi bezala hola nahiko golpez eta berrikita sartu zitzaizkio finalak oso aztetik hasi baizenik izugarri, gehiena, denetan gehiena. Beste bien kasuan uste dute hori, gero eta adin gehiagorekin harrapatu uste dut, gaina segun kasu, presioa ezberdin emango dutela.
0: Beko ziko dugu, nola eramaten duten, zer gertatzen den, onaino, finale nagusiaren nondik norakoa galetzeko tarte hau, esan besterik ez, 380 sarreren guru geratzen direla saltzeko, gaur arratsaldeko kontua da, gien txuenak, 400 gehi eskaz, ba, kantxako armailaren gai goialdekoak dira. Onaino, final nagusiaren ingurukoak, oraindik izan ere ez dakigu, norko katuko dene podiumaren lehen koskan, eta nor bigarrenean dakiguna da Unai Laso dela, txapelketako hirugarren sailkatua, atzo Iker Larrazabal 22:08 menderatu zuelako, 41 minutu eta 141 baleko pilotaka da izan zituen partidan nagusi. Izan zen bizkarretakoa, 5:08, 8:03, 15:04, 21:05 eta esan bezala, 22:08. Lasorena ala beraz, eta bero handia Beotibarren. Bi pilotariek, Andoni Urbistondoren mikroan esan dugu egentzun berritu, Unai Laso da.
5: Txapelketa serio jokatu duzu, nahi, eta serio jokatu duzu, eta hirugarren merezimendu osoz kriston partidua jokatu duzu.
6: Bai, hori da. Azkenean gaur hori zen helburua, hori, sentsazionak atera, eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sakez ere ongi sentitu naiz, eta bon, azkenean partidua borobila, eta horrela bukatzeare beharra.
5: Entzontezugu, esan dizu erik jakak. Alagretan, ze ondo nahi, eta bai, ala izan da, ze ondo bukatu duzun.
6: Bai, egia esan, lehen egon gara takokin bueltaka, ezakite lagundut pixka, eta esan gaur asko zobeto, sentitu nahez, esan diot, eskerri asko, ze lagundut takoren zea aldatzen, eta bai, esan gustora, hankazta osongi, gorputze osongi, ez dut minik, eta hori da, netzako garrantzitsua.
5: Bueno, esan duguna, ikusi duguna, igual, zu konzentratu xeago eta igual Iker pixka bat eskonektatuago edo horrelako azte bat zero izesezu nahi.
6: Bueno, zaila dira partidu hau jokatzea, oso zailak bientzako eta bueno, bagenekin batek irabaziko zula, baina alde izan da, baina bueno, ni nire usongi egin dut eta bueno, egiten duanean ere aurkaria ba bere egin behar du, baina bueno, zaildu egiten dut eta bueno, iesan ni gusto.
5: Venga, recuperatu eta gozatu alduzun neurrean finala ikusten. Eskerrik asko eta zoren egindako txapelketa gatik.
6: Eskerrik asko.
0: Horxe ba, Unai Laso atzo gustura konforme egindako lanarekin, Tolosan egindako lanarekin, egia da, iraitz atzo bak ez du, final aurrekoen kontsolamenturik, baina Lasori balioko dio pixka bat atanokoaren osten, bat zapore gozoagorekin amaitzeko aurtengo txapelketa hau.

0: nemantzun diferentzia uspete jokuan egon zala, eta zentortan, ba, bueno, historia handi gabeko partida, esango nuke.
1: Hori da, ez zuen aparteko historiarik izan, Aitor?
2: Ez, partio zailak. Partio zailak okatzeko. Azkenean, bueno, finalarentziatik zatoz, tentsio erabateko tentsio batetik partidoa galdu, eta, bueno, gorputzak hor nahi edo ez, aste askotako tentsio hori, eta ina final arditarako bai, igotzen den tentsio hori, bat batean askatzen du, ez, eta, bueno, ba, unaik ustute oso ondo jakin izan duela jarraitzen, aste hau ere, bueno, pues bere modura lantzen, eta partidura ustute oso ondo kokatuta iritsi zela, eta berea egin ez, eta Ikerren kasuan, ba, bueno, ba, seguraski finalerdia galtzeak, bueno, pues seguraski desinflatu intzuen bizkote, ba, zekarren tentsio hori, zekarren ilusio eta guzti hori, eta gero hola berriz ere, egun gutxitan, berriz dena kargatu, eta partidura erabat tope sartzea, ba, ez da horren erraza, ez? Eta gutxiago, laso handi baten kontra. Orduan, bueno, geratu behar dena da, txapelketa, egin duen txapelketarekin, bigarren urtea jarraian nora iritsi den, eta horre geratu behar da. Baina, bueno, partidu honek guagin ez toa inora, baino kontuz. Inakiren lehenengo finalean arazertatu zen.
1: Bai, atzo horixe esaten zuen Lasok, pilotari bati, galdetu zion Urbizu ondok, eta alaxe esan zuen Iker, pilotari bati gertatakioken kirol ibilbidea mintzatek gauzarik eukarrenetako hori da, eta ez da ella gertatu alakorik.
3: Pues ez da ella gertatu, inok ez tolako merezi ez, eta atzetik sartu bardanak ez, diatuzte nahiko donik beste baten lesio batik, azkeneko momentun, ba, finola jokau ez, baina bueno, hau kiroladek, kirolaz apartere mila gozatzeek, eguneroko tasun batzeok, eta edo zer gauza gertatu zitek ez, orduan, ba, ez da ella gertatu bintzet, eta horrekin guztua denok.
1: Eta ala izan dadila. Zalea gari zaizkigu, pixkanak amezuak eta bidaltzen, batek dio, Joseba gain zuzen ere, Gabon kuadrila Iñakik garrote atera beharko dugu, Dario Errez ibiltzen da kantxan, eta ikustekoa izango da finala, eta beste batek, Gabon katedrakoak Aupa Artola egurra. Bidali dugu hori, esan bezala, bai gandean ikusiko dugu, zer gertatzen den, orain pasatakoak egaletzen ari gara, eta esan bezala, ba, atzo hiru eta laugarren postuak ebazteko partida hori izan zen bezala, xeba, bezperan, larun batean, zapatuan, Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu zuten beserieko finala, eta han ere atzokoan bezala, ba, nagusitasun oso ze galdendu zen irabazlea, Unai Amiano Irundarrak 22 eta 7 menderatu zuen Ander Murua. Aixe, galdendu zen Amiano, eta biek, hori nabarmendu zuten finalaren amaieran, hauxe, Unai Amianoren iritzia txapela jantzi berritan.
4: Bai, oso gustoa hasieran opari matinez, baina bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatu dela distantzia hartzea, baina bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso gustoa bukara arte.
1: Labriten batek alaxi izan zigun iraitz. Ez da aparteko mutila, baina zartako edarrak ematen dizkio esker horrekin.
0: Bai, ez, nik uste, bueno, pixkaten Amianon ibilbidea ez dautzen degunak beti izan du golpe berezi bat, ez, nik uste bueno, pelotan enkuentro ezkerrakin berezia izan du, pelotari oso luzea da, oso indartxu esango nuke, eta mutila handi izan gabere, ez dakite entoke berezia dauken mutila da, eta hori nik uste akutsizkura darun baten, ez, handerrak esan zuen, ez, airean ibili nau, ustete azaltzen bezala eman zula, eta hoxe izan zen, ez, bai egia da, ba, opari batzuk egin zitula, ba, bueno, batzuk gora juntzizkiola, baino beste abiaura baten ibilizun pelota, eta hor ere ba hoize marka ibak erakusten dut kantxan egontzan diferentzia eta bueno pausak aurrea ematen nahi dela Amiano eta zer esan emango dula golpe horrekin iritze zait ba bueno lehenengo mailako pelotakin da ere mina egin dezakelako
1: tximeleta bezala iblina aurrera atzera esan zuen hain zuzen ere Ander Muruak egia da Aitor. Ander Murua bera ondo kantxaratu zen, lehen da biziko tantuetan eta lehia ederra izan zuten biek, baina gero biek ala biek onartu zuten, Muruak naiz eta ondo kantxaratu, ez zuela aukerarik izan bere jokoa pasaratzeko, baina zuzen ere horregatik, Amiano izan zuen nagusitasunaren gatik.
2: Bai, hori da, Murua beti da pelotari gogorra, beti da, eta beti izango da ez, hor peleian sartzen den pelotaria, aurkariari jokatu ara izaiten diona, aurkari sufritu araziken diona, presioa sartzen du, ormotzean batez ere, baina zira hortan bai balio izan ziola, baina gira edagero nik uste dute

0: diferentzia handia markatu zuela, batez ere oso urrun izan zuela komulua. Oso oso urrun, eta gero bukatzera jakin zuela. Horre momentu klabe batzutan, txokoko dejadaren bat, eta oza, zabalera dirikitakoak, eta oso ondo izituen. Gero beste gota esateko, eskuinakin ere oso ondo hartu zuela altura. Oso oso ondo. Normalen hartzen du, eh? Baina beste batzutan izaten du, igual egunen batean horren ondo hartzen ez duen momenturen bat, horren muruari aukerak sortu altzizkion, bai boleaz edo sotamanoz aurrea itxiko eta, bueno, ez gehiago estutzeko, baina bestean eskuinez ere oso ondo hartu zuen, eta horrekin pixkatxo bat motzago izan arren ere, urrundik sartza arazten zuen murua, eta jazkarra engantzatzen zuen momentuan ja, ikusten ez, biru pelotazo, izugarriak emazituen, eta beste asko, eske murua oso atzen egon zen, ordan hortik nahiz eta pelotari gogorra izan langilea eta asko jokatzen duen pelotaria murua horren aurka gutxi egin daiteke, eta bueno, ustut txapelduna pues merezita eta bueno, bai lauterrian, bai mano erakutsi du asko jokatzen duela, eta bueno, datorren urtean, bueno, ikusiko dugu, ez? Iretziak esan duen bezala lehenengo mailako materialekin zemuz molatzen den, eta, bueno, mutilera gara ilusia bizten du.
1: Hori da, horretarako bintzat eskubidea lortu du Unai Amianok. Ba, onaino, final eta podium kontuak, eta ondorioz baita gaurko tertulia ere, eta gure tertuliakidea, ba, gurtu besterik ez. Aitor Zubi eta Iker Irribarria eta Iraitze Olaetxea, Gabon eta eskerrik asko.
0: Garri, gau pasa.

0: Bestelako gaiak aleituta urte muga bat izan dugu egunotan pilotaren munduan, ados pilota elkartea sortu zutenetik izan ere bost urte bete berri dira, eta noski horren inguruan mintzatzeko badagurekin dugu hemen Euskadi Irratian egitasmoren sustatzaietako bat, Iera Agirre Iturriaga, gabon!
1: Bai, gabon!
0: Beno, atzera begira jartzeko garaia ailegatu zaigu, orain bost urte sortu zenuten ados pilota elkartea emakume pilotari profesionalen lehen elkartea dena, ordutik martxan eta lanean ari zarete, bueno, zuentzate berezi izango da, bosgarren urte hurren honetara ailegatzea.
1: Bai, ala da ez, azkaren, ba, bueno, egunerokoan sartuta ez tomaten ez, hainbeste denbore pasadenik, baina, bueno, hieda gero, ba, pixate ikusiz bat zemat gauz, bueno, lortu edo indien ez, ibilbide honetan, ba, bai ez, posturtuko ibilbide oparoa esango nukenik, eta alde hortatik pozik ez, guain arte indun ibilbide hortaz.
0: Ze sentitzen duzu orain, ba, bueno, bost urteko honi errepaso eginda?
1: Bueno, nik uste lan askoa zen, ez? Azkenen zerotik hasitako elkarte bat izan da, urratx eta, bueno, biden egizan ba, lortu ditun ba, besakin aurrea induna, eta bat ez zepoz, bueno, beti izategu ez, baino famili handi bat ere ikida horrekin batea, eta, bueno, lana egon arren, ba, satisfazio askore bai biden, ez? Eta, bueno, mintzat, ba, indarra maten duna, ba, aurrea zeitzeko.
0: 2008 batean abiatu zenuten zuen zerau, zuen egitasmoa elkarte hau, espero altzen nuen orduan garaitxu nahasi hartan, ba bueno, olako bilakaera izango zuenik.
1: Zai ezen jakitea, ez? Egi da, ba bueno, apustu haundien ginula, batez maiten lidergotza horrekin, ez? Azkenen, ba bueno, baginekin norbaitik lortu balin bat ezaken, ba, emakume pilotarik de profesionalak izatea Maite berazela, ez? Berak ukidun ibilbide guzti hau nola bait boro biltzearen, ba, bueno, ba, ginekin, ez? Bera izan zitekela hori gidari gitzalan hori intzezakena, eta, bueno, nik uste berai eskerrez, gaudela gaurre bost urte ondoren hemen, eta, bueno, bidea ez da bate erreixa izan, beti daude hor, bueno, harri koizkorrak eta barroko guez, gainditzeko, baino inden lana undie da, eta berba, hola xeseitzeko bidea ikendun, ez?
0: Zuen etxeo eraikitzeko garaian, Iera, lehen da bizko harriet jartzerakoan, zelan egin behar izan zen dituzte, nola hori izan dituzu hasierako lan haiek?
1: Bueno, batez ere, bos, bueno, azteko ba, babes lehetza, ez? Azkenen hemen naiz eta intentzeuki babesik ez balin badao eta diru iturrik behar die, ez? Olako proiektu bat aurre ateatzeko, gaur egun ba, mairu pilotari, emakume pilotari daukizkeu kontratupen, ez? Eta hori lortzea oso zaila da, azkenen, bueno, elkarte txiki bat ga, uneroko lana hor dago, eta, bueno, bueno egia da, ba, elkarten sartzen den diru oro, ba, elkarri banatzeko erabiltzen dela, eta horrek laguntzen dula, ez? Baina egia da, ba, bezletza hori bilatu hartzela, eta ez zela ziren bat erreixa izan, ez? Eta horrei, bueno, eskerak eman behar dare, ba, pilotarik eukiduen hasieratik konpromezu ez, ba, pixkanaka bazekien, ba, luzerako proiektu bat izan bertzula, hasieran, ba, bueno, gugan sinitsi bertzela, eta, bueno, alde hortatik, ba, pazientzi hori eukizuen, ez, eta maitzak, ba, pixkat aurreago izan dare, ba, etorri die, ez, eta nik uste, ba, pozgarria dela.
0: Hori da, ze utxetik azten denean, askotan ziurgabetasuna izaten da horre aldagai nagusietako bat, zuek pixkate bultzatzaile hau martxan jartzen eta aritu zaretenak izan zarete, baina gutxika proiektu honetan ere jendea batu da zuengana, hurbildu da zuengana, horrek esan nahi du proiektuak ere konfiantza eskainiko diela gerturatzen ari diren horiei.
1: Bai, nik uste baietz ez, azkenen ba, bueno, ja, bueno, nik uste ja egitura aldetik ja oso egituratu eda hola, gero, bueno, lehiaketa aldetik, urteko lehiaketa guztik, ja, bueno, martxan jarrita dauzkegu, eta gero zer esanik ez, ba, udalak, ez, ematen duten, udalek ematen duten, ba, besa, ez dela, ba, ezingo gineke, ba, horra, ezte buru, herri zerri bili, ez, eta hori guretzat sekulekoa da, eti oso eskartuta honga, ba, herri maian, ez, udal ezberdinekin, ba, eukidun harremana eta jaso dun, ba, bes horrengatik, eta horrek zeitzen duen bitarten, ba, gurire horrek indarra ematen dio, ez, eta bueno, horrek ematen dulako aldi beren, ba, aukera emakumen pilota, ba, Euskal Herri guztitik barrena baraiatzeko.
0: Eta sakontzelan horretan, ze bide du oraindik egiteko ados pilota elkarteak?
1: Bueno, ba, nik uste guainik ba lana bada hola, ez, bat ezen nik kezka badauket, ba, bueno, profesional maian, ba, hor boa gabiltze, eta, bueno, partiduk izazki falta, eta nik uste hor nahiko ongi gaudela, baina atzera pixkate berazio behidatuta nik pilota eskolan badauket, ez, hor nolako, bueno, zalantzaz esango, baina bai, globalizazio honetan ba, gero eta hor gutxi hori ikusten die pelotan jokatzen, neskak ba oraindik eta gutxio, ez? Eta nikuzte lan handina ba guk pilota eskolan bertan daukula, ez? Egia da gaur egun ba hortan ba nahiko indartxo gabiltzela, bai Olaberrin, Zerainen, lata esan da sumilan dauko pilota eskolak martxan jarrita, baina egia dena da hori daela ba kontu hartu ardun, bueno, ba gauzik garrantzitsuna, ez? Azkenen badakiulako atzetik emakume pilotarien neskak ez badie sortzen, gero ba honek goiko alde honek ez dola zentzuik izanen, ez? Eta hor nik uste lan asko da hola iteko, eta bueno, hortan de ongi eta asko zentratu beharren gadatu zen urtetan.
0: Bai, ze bost urte amar izateko, amarra maost eta maost hogei hori behar da, etorkizuna behar da, gazteak behar dira.
1: Ba, hoi da, ez? Eta azken, ba, bueno, gu horre sorreran ibiliganak, ba, bueno, jadin bat badaukeu, eta egia da, ba, guendik hor maia maten zeitzen dula, baina, bueno, gogotxure, ez? Azteko bidea usteko arazoik ez ginuke ukiko, eta hori ba, nahiko ginuke, ez? Bat ez zepi jota eskolan, ba, txikitatik sartu dien oik, ba, ibilbidea oso ikindezaten, ba, bueno, guke pixkanaka bideo jutzi, ez? Baina hortarako egia da, ba, azetik lan haundi egin bardela, eta, bueno, haber, ba, hemen digutxira, ba, etorkizuneko pilotarioik, ba, ikusten dien, ez? Goi maian jokatzen.
0: Uh-huh. Amaitz aldera, gira, bueno, une honetan bertso pilotaleak eta jokatzen ari zarete, uda berritik udarako tarte honetan, azte buruan Donamarian, izan duzu jarrunaldia, ez dakit, azte burukoa zer nabarmen du genezaken?
1: Bai, ba, azte buru betea, ez? Azkenen txeko memorialan bigarren edizion, ba, bueno, ja, aurrak agoaz, bi jardunaldiko azte buru izan da, ostiralen Berriozaren izan zen lehen jardunaldia, eta bueno, horregie da Mitxilorek eta Mitxoleta puntu bana eskuratu zuela, eta gero, ba, bueno, Donamarin Mitxilorek berriz zeukean partidu, baina kasu honetan zeukean Jesus Kukuprakan kontra, eta Kukuprakak ba, bi puntu batea zituen, ez? Bita utxekoa lortu zuen, eta bueno, honekin zailkapena ba, oso estu jarri da, ez? Horre Kukuprakak buru jarri zaizkiu iru puntukin, Mitxilorek iru puntukin daude, baina ja ez du, ba, puntu gehiago lortzeko aukeraik izanen, eta gero ba bi puntukin Mitxoleta gaude kasu hontan eta puntuik gabe momentu zeuzki Lorek, ez? Baino egia dena da ba asteburu hontan beste bi jardunaldi ospatuko diela Getarian eta Lastoan urren ez urren eta hor erakiko dela dena, ez? Final handira bide.
0: Hori da, ze Getarian, Gipuzkoako Getarian eta Lazkaon jokatuko diren partida horren ondotik, horien ondotik, ekainan ez azpiko finala, Hernaniko final hori geratuko da, ondo gogoan dugu, urrutira joan gabe, azpitiko finaletan eta segiro izan zen, Hernanirako bidean ere ba hori izango delburua. Kirola egin bai, baina jendeare gerturatu dadin, bosgarren urte urren hau ospatu eta pixka bat ba, proiektua sendotzen joan dadin, ez da?
1: Bai, eta ze bono pozik dez, Hernani negi da ba, lehen aldizte eiko gala, guain arte ba, ez ginen bertan izan, eta oso eskartutare, bertako dela, ba, aurten bertxopiotari ba, tarte txori eta gaina final handi bat hartzeko aukera mateati, eta bueno, herri bertxozaleare bada Hernani, eta ja, pilota eta bertxoa, bueno, uztartuz, ba, eta nezazpin, haien de asko urbiltzen denez, horri pilota lekura.
0: Ederki, ba, Jera Agirre Iturria da, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, gozatu bost urte hauetan egin nigo ibilbideaz, eta segi dezala, denboran aurrera orain arteko sendotasunez. Mila esker!
1: Bale, mila esker zuei.
2: Euskadi Irratian, Katedra.
0: Bertxo pilotari omen da bere bidea urratzen, eta ez da txapelketa bakarra horretan ari dena, ze Euskadiko Federazioaren eskutik, azken asteotan jokoan da, Euskal Herritik emundura torneoa egin batean, bada urrian Argentinan jokatuko duten emunduko txapelketa hori prestatzen, eta pixkat bagain begiratu bat ematen laguntzen ari den txapelketa hori. Eta egin artean da, paleta larruz ari denetako bat, Jagoba Madariaga. Kaixo, Jagoba? Gabon.
3: Apa, Gabon.
0: Beno, Euskal Herritik mundura apo txapelketa jokoan da, hirugarren jardunaldian jokatu duzue asteburuan, eta jakina denez, ba, txapelketa hori baliatuko da, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak ba, Argentinara, Buenos Aireseko munduko txapelketa horretara eramango duen taldea zehazteko, alde horretan, barizarete, aurrera egiten, eta iari zor, ba, zuek paleta larruzko txapelketan, pitxelekin batera, ba, nagusitasunez lortu zenuten, López de Mureñi eta Alkortari irabaztea, bi joko eta huts, galdendu zineten, alde horretatik, pentsatzen dut, gustura, egon gozaretela azte uruen eginiko lanarekin.
3: Bai, oso pozik, esan duzu moduen, ba, hori, mundiala prestatzeko txapeketa honetan, ba, emaitxon bat lortu gendu pasan astean, bita utzi irabaziz Lopen de Muien da Alkortari, eta gustra, izatez, ba, hori, pitxelegaz, ez nena niñez jolastu, da, zapatuan, ba, Olaberrin oso ondo konpondu ginen batera, eta oso pozik egia esan.
0: Garaipena eskuratu bai, lehen hiru jardunaldiek ikusita, orain laugarrenaren eta azken jardunaldiaren bila hariko zarete, okerrez palima naiz, zuek egilaren 29an, ostirale arratsaldez, jokatuko duzue Gatikan, bueno, oraingoan, Landeta eta Pitxel, eta zeu eta Alkorta, izango zarete hor bikoteak nahaztuta.
3: Bai, zapatu hontan hori, hausabariko hontan hori errekin batera ba, Pitxel da Lantan kontra dekot, eta bueno, ia berre partera zialdogun, eta hiru puntuak lortzen baitu.
0: Hori da, izan ere konta guzu pixkate nola egiten da paselkapena, nola egiten da puntuak eta ba, bueno, txapelketa hori erabakitzeko modu hori, jago ba.
3: Bain, oine falta da azkenengo jardunaldia, eta izate uste, bueno, ni zalkatutan hau ja finalera, zalkatutan hau, eta gero aurrean uste Jorge da Landeta ba haien artean ba lehiatu ardire ba finalera heltzeko, Landeta nire konta jolasten dago, eta Jorge Unda López de Mujen kontra, eta hori, banaketa da, bi set eta utxira azten baldin bauzu iru puntu lorten dituzu, da bi set da bat irazten baldin bauzu, ba, garaileari ba bi puntu eta galtzen dauenari ba puntua lortzen dau.
0: Bai, baina puntuak oker ez baldin manaiz, norbanakoak jasotzen ditu, ala?
3: Hori, bai, bakoitza, hori da. Bikotea irazten da, baina hori, bakoitzak eraten dauz bi puntu.
0: Eta horregatik, zu ba, puntu pilak eta eginda, jada finalerako selkatuta bai. Zaude. Gauza korrela, pentsatzen dut gero, ba, Argentinara bidean izateko asmoz izango zarela?
3: Bai, bueno, hori, Nazio Ligan ba Euskadi Gaskolazteako aukera aukinde ban, eta hori bat izan zan, eta horten ba mundialea Euskadi Gaskolaztea ba bere ba postasuna sortuko litzakeen gauza da, eta hortan gauz, ez da, azken finean txapelketa hau ez dago erabakiko nortzu jungo direzen, baina bueno, erabaki hori hartzeko ba puntu asko eukiko hau txapelketa hau, eta momentuz ba bueno, txapelketa ondo dihoa.
0: Hori da, pixkate argitu dezagun, txapelketa hau da, gerora txapelketa horretara joango den Euskal Selekzioa edo Euskal Ordezkaritza erabakitzeko garaian, ba, pixka bat kontuan hartuko dena, ba, bertan gertatutakoak eta ikusita eta noski, ba, helburu horretan txapelketa honetan ondo aritzea oso garrantzitsua izango da guzti-guztionzat.
3: Bai, hori, azken finean nago ez da erabakitzen nortzu jongo direzen, baina bueno, erabaki hartzeko garaian ba garrantzitsu izango da txapelketa honetan emaitza onak lortzea eta usteot ba bueno bere onde etortzen zaigula ba lehiatzeko eta tentsinoa mundialaren tentsinoa ba entrenatzeko eta momentu saietan ba nolako egorak aurre egin behar ditu ba jakiteko.
0: Eta alde horretatik gainera formula egokia izan daiteke, ez? Pixkate federazioak jarri duena ba, haiek ere, hautatzaiek eta ikus dezaten nola da bilen bako?
3: Bai, hori, azken finean haiek oin ikusten dabe ba, momentu txarrenetan ba, bakoitzak zen nolako erabakiak hartzen dituen, edo usartzen baldin badan, edo baldin badan usartzen, eta haiek bere ba, nire ustez erabakiak hartzerako orduan ba pisan deokingo da.
0: Ederki, ba Jagoa Madariaga finalerako selkatuta zaitugu, horren aurretik laugarren jardunaldi hori jokatu beharko duzu. Pentsatzen dugu ostiralekoa ez duzula zuke tramite gisa hartuko, lehiakortasuna beti izan da zure ezaugarrietako bat, eta orain ere, ba Oierra Alkorta Azpeitiarrarekin bat garaipenaren bila ariko zarela. Ba eskerrik asko. Jagoa, ondo.
3: Bueno.

0: eta ez naiz.
1: Eta pare bate kontu saioa amaitu aurretik, gauk 10 gehienean ditugulako, egunari begira jarreta beraz, trinketean gaur arratsaldean jokatu dute. Donibane Garaziko Garatenean bertako erronkaren finala, eta Vicente Lafite eta Anton Luro izan dira. Irabazleak, ba, final horretan, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri 40 eta 31 menderatuta, beraz, gauza gorrela, Lafite eta Luro dira aurtengo Donibane Garaziko erronkaren txapelduak. Eta beste kontu bat ere bai, erremontariren hirugarren jardunaldia ikusgai izango baita gaur gauean 10:20 hasita, 22 minutu barru hasita beraz, Euskal Telebistaren lehendabiziko katean bi partida izango dituzue ikusgai, batetik Segurola Larrañaga, Ezkurra Azpiroz, eta bestetik Ansa Zubiri Aldabe Barrenetxea. Ondartza ikusi begarrik ez, gaur ondartzara joateko eguraldi ere egin du, baina gu orain artean hemen izan gara, ea, etxera joan aurretik sartu urten bat egiten dugun uretan, guraldetik besterik ez, gabon eta ondizan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gipuzkoako foru aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostutarako azterketa egingo da gaur Irunen Ficoba erakustazokan. 2000 lagunek izena emana dute suhiltzaile, sukaldari, gidari, ingurumeneko langile edo garbitzaile lanpostuetarako azterketan. Izan ere, 10 urteko epean Gipuzkoako aldundiaren ia antilla erdia jubilatuko da. Irune Berasaluze bozeramaileak plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari di. Direla adierazi du.
2: Gaur egun, Gipuzkoako foru aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan. Guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
1: Eta Espainiako gobernuak adimen artifizialaren erabilera egokirako eta gobernantzarako lege proiektua onartuko du gaur ministro kontseiluan. Zigor sistema bat ezarriko du adimen artifiziala modu gaiztoan edo iruzurrez erabiltzen dutenentzat eta isunak 35 milioi euroraino iritsi ahal izango dira. Espainiako araudia Europako adimen artifizialaren erreglamendura egokitzea du helburu. Adimen artifizialaren erabilera etikoa, inklusiboa eta onuragarria bermatu nahi du. Erabiltzaile gainera argiago bereizial izango dituzte benetako edukiak eta adimen artifizialak sortutako eduki virtualak. Testu inguru honetan, Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur euroguneko banketxe nagusiekin adimen artifizialak sortutako arriskuei nola aurre egin aztertzeko. Segurtasun arrakalak topatzeko gai diren ereduen aurrean erakundeak azkar erantzuteko sistema prestatzeko eskatu die Aitor Zagartzazu.
3: Banku Zentralaren asmoa da, gogoeta egitea, Antropik enpresaren mitos ereduak eta antzekoek sortutako arrisku berriei buruz. Esperientzia konpartitzea eta eredura sarbide izan duten banketxe estatu batu errek ere xetasunak elkarbanatu alizatea. Izan ere, Europar Batasuneko eragilei ez die momentuz mitoserako sarbidetik eman Antropik konpainiak, nahiz eta Europar Batzordeak zein banketxe kal eskatu duten. Brusela jakinarazi duen azkena da, elkarrizketa mantentzen dutela Antropikekin, baina ez dietela ziurtatu eredua helaraziko dietenik. Baina horri itxaron gabe, zibersegurtasuna jada hobetzeko beharra ikusten duerain Europako Banku Zentralak.
1: Eta gurean Gipuzkoako foru aldundia Kanadara egingo du bidaia ofiziala teknologia kuantikoetan posizionatu eta Red Bayko bale arrantzaleen memoriarekin zor historikoak itatzeko. Eider Mendoza diputatu nagusiak besteak beste Quebeceko berrikuntza kuantikoko gune nagusia bisitatuko du. Gainera, Albaolarekin batera, Kanadako gobernuarekin eta Labradorreko parlamentariekin elkartuko da San Juan ontzia Kanadara joateko bidaiari buruz hitz egiteko. Eta nazioartean Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan zabaldutako ebola agerraldia okerrera egingo duela obera egin aurretiko hartarazi du Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedros Adhanomek. Kasuak 900 gora dira eta hildakoak 420 iritsi dira dagoeneko. Adhanomek adierazi du egoera oso larria eta zaila dela, ahalegin guztiak egiten ari direla, kaltetutako eremura laguntza medikoa bidali eta kutsatzea geldiarazteko. Funtsezkotzat jo du kutsatutako pertsonekin harremana izan dutenak isolatzea, zenbat eta lehenago identifikatu kutsatzeko pertsonak eta haien kontaktuak orduan eta azkarrago eman ahal izango zaie behar duten arreta. Eta esan du. Eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera aldatu daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonet ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenero bezala nobedade asko dauzkagu. I can't tell you what's worse, the message was terse, outright white supremacists. Badakizue, batez ere nazioartean ostiraletan argitaratzen direla disko eta kantu berriak, eta horietako batzuk abitzen ibili gara asteburuan, eta aukeratu ditugu gaur zuei hartzeko. Gaur eta datorren egunetan zehar radituko ditugun abesti eta diskoak, eta horien artean hau Jesse Wells, eta berak bakarlari gisa argitaratzen ditu kantu asko, esan edugu gitarra eta hotx utxez, baina oraingo honetan ekoizpen landuago bat ekarri du talde soinuarekin.

Protesta kantu berria lantzen ari da Estatu Batuetan, eta artista nabarmenduetako bat, bera Jesse Wells, ba Pete Seegerren edo hasierako Bob Dylanen itzalei jarraika horrelako kantuekin, hau Masks Off. Eta aurrera segiz, Brandi Carlile eta Life on the Run.

Iaz argitaratu zuen Brandi Carlile estatu batu harrak bere disko berria, Returning to Myself, hemen jarri zuegu behin baino gehiagotan, eta bira zabal batean ari da estatu batuetan zehar, baina argitaratu nahi izan du abesti berri hau single moduan, eta ongintzazko proiektu batean, ba, estatu batuetako parke nazionalak babesteko kanpaina baten barnean.

eta hau aurreko astean aurkeztu genizuen lan berri bat da, Baobabs Will Destroy Your Planet, talde nafarrak disko berria argitaratu du, edo argitaratuko du, esango dugu, ze momentuz plazaratu duena disko horren lehen zatia da, lehen erdia, hiru kantek osatua, eta gaurkoan hauxe, 40.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldea bueltan, esan bezala dagoeneko hiru kantu berri entzungai, tartean hauxe berrogei. Eta bueltan diren beste batzuk, The Strokes, kaso honetan bi abestia ditu ahal izan ditugu, disko berria izango den horretatik, aborietako bat, Going Shopping.

Sei urte igaro dira jada The Strokes taldearen aurreko diskotik The New Abnormal albuma plazaratu zenetik eta ekain honen bukaeran iritsiko da berria. Ekainaren 26an Reality Awaits izeneko lana eta hau aurrera penetako bat Going Shopping.

Eta kantu hau ez da zehatz esan da abesti berria, 10 urte baita uzka, Car Seat Headrest taldeak argitaratu zuen Teams of Denial diskoan baitzegoen hau, jatorrian, Joe Drives Again abestia, baina orain 10. urte urren hori ospatzeko edo diskoa birgrabatzea eta moldaketa batzuk egitea erabaki dute, eta bertsio berritu hori da aditzen ari garena, Car Seat Headrest eta Joe Drives Again, baina Joe's Story versions.

Calcite Head Rest, eta euren duela 10 urteko diskoaren bertsio berritua beraz, eta gaurko bilbidearen erdigunere iristeko, ba, aurreko ostiralean argitaratu zen disko berri bat. Hemen gainera aurrerapenak entzuten ibili gara, Little Barry taldeaz ari gara, hau da More Bad Miles of Road, esan da bezala plazaratu berri duten diskotik.

bederatzi horren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, ba gure azkenaldiko aurkikuntza batekin, Ondora dira, Bikoa eta hau euren lehenengo diskoko kantuetako bat, Auskor. Eta hau duela hiru egun argitaratu zen, Bleachersen lan berria aurrerapenak entzun genituen hemen, eta esandakoa lana dagoeneko kalean, lan osoa esan edugu.

bertan dago. Maiatzaren bukaerak disko garrantzitsu batzuk ekarreko zizkigula bagenekien, gure gusturako behintzat, eta horixe esan dizuegu, Bleachersek argitaratu zuela duela hiru egun, eta astebete lehenago beste hau. Kevin Morbiren lan berria, Little White

Ezker entzuten ari garen hau Willie Nelson da, eta kontua da ostiral honetan argitaratuko duela berak beri bilbideko 156. garren diskoa, 82 urte dituela. Bertan izango da besteak beste Bob Dylanekin batera idatzitako kantu bat, eta aurrerapenen artean hauxe, Fly Away.

Gere ari gara entzuten, Belako eta Pitchy Joke taldeetako kidek osatua eta elektronika malenkoniatxoa lantzen dutela esan genezake, synthwave estilo hori, eta esan dagoa disko berria kalean da, ekainaren seian adibidez emango dute kontzertua aurkezteko Donostiako Kutxa Kultur Klubean, eta hau da beren soinua, disko berriko goazen orain.

Eta countryra edo amerikanara bueltatuz, hemen daude Old Crown Medicine Show eta Molly Tuttle elkarrekin Last American Woods.

Ekainean Gasteizen azken rock jaialdian izango dira Old Crow Medicine Show eta kantu hau Molly Tuttle-ekin batera Last Man Waltz.

0: eta azken kantu bat. Asteburu honetan argitaratu den diskoetako batekin utzeko zaituztegu, Little Barry-ren Gravity Freeze lanarekin. Daukagun beroarekin konexio gehiagirik ez dauka kantuak December baitu izenburu. Baina egun bero baten ondorengo gauean, orain ondo sartzen dela iruditzen zaigu horrelako musika. Little Barry December, honekin utziko zaituztegu, baina badakizue gehiagorekin bihar bueltatuko garela. Gaueko 10:00 hementxe izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, beroak gure bazterrak harrapatuko ditu datozen orduetan, izan ere temperatura oso altuagatik abisu horia izango da asteartean eta asteazkener arte luzatu du larrialdi zuzendaritzak. Muturreko temperatura oso altuak espero dira Gipuzkoa kosta eta barnealdean, baita Bizkaiko kosta eta barnealdean ere, maksimoak 33 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean eta 35 gradu ingurukoak barnealdean. Temperatura minimoak ere balio altuetan geratuko dira. Kostaldean 18 gradu ingurukoak eta barnealdean 19 gradutik ez dira jaitsiko. Gainera, baso sute arriskuagatik abisu hori indarrean dago, arrisku altua da, temperatura altuagatik eta hego osagaiko haizearen intentsitateagatik, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Bada, Bizkaiko Amoroto herriak jaso du temperatura altuena astelen honetan 36,6 gradurekin, Sudupeta Oiartzunen 36 gradu izan dituzte eta 35 gradura iritsi dira Sondika eta Sestaon. Gainera, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 25 pertsona hartatu dituzte Euskadin temperatura altuen ondorioz. Hartatutako pertsonak 14 eta 87 urte artekoak izan dira. Horietatik 7 bertan hartatu eta alta eman diete eta beste 18 ospitalera eraman dituzte. Lurraldeka kasu gehienak Gipuzkoan izan dira, guztira 15, Bizkaian 9 lagunek behar izan dute arreta medikua eta Araban kasu bakar erregistratu da. Osasun saila gogorarazi du prebentzio neurriak hartzea ezinbestekoa dela, bereziki arrisku taldeetan, 4 urtetik berako aurrak, adinekoak, haurdunak, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak eta kanpoan jarduera fisikoa egiten dutenak. Bada, beroak hondartza gogoa piztu du biztanleengan, nahiz eta oraindik denboraldia ez den hasi. Euskal Herrian, beroarekin jarraitu arren, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek ez dute hondartza denboraldia aurreratzeko asmorik. Euskal ala ekainaren batetik aurrera ikusiko ditugu sorosleak eta arretaguneak gure areatzetan bitartean itsasoan kontu zibiltzea gomendatzen dute herritarrek.
2: Jendeak ardura hartu behar dauela, kontu zibiltzeko, jendea sartzen da, sartuko balitz moduan piztina baten, eta ez, errespetu auki barjako itsasoari.
1: Ertzaintzak bestalde, Loiuko aireportuan ontzidiko ekintzailekin izandako jarduera azaltzeko, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian legebiltzarrean, atarikoan Global Summit Euskal Herria ordezkaritzatik elkarretaratzea deitu dute legebiltzarrean bertan goizeko 9. Eta nazioartean, Ameriketako estatu batuek erasoak egin dituzte astelen honetan, Irango hegoaldean itsasminak jartzen ari ziren ontzien eta misil jaurtiketa guneen aurka. Washingtonek defentsarako ekintza direla adierazi du. Erasoak Dohan Irango gerrari amaiera emango liokeen balizko akordioan negoziatzeko hartu emanetan ari direla gertatu da. Hala ere, Washington eta Teheran ez dute berehaleko akordio baten itxaropen handirik erakutsi. Marco Rubio Ameriketako estatu idazkariak esan du aukera guztiak emango dizkiotela negoziazioei Iranekin beste modu batean jardun aurretik. Rubioren esanetan mai gainean dagoen proposamenak Hormuzeko itsas artea berriro irekitzea eta auzi nuklearraren inguruko negoziazio erreal eta mugatuak hastea. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, oskarbi egongo da edo behintzat hodei gutxi izango ditugu, haizeak hegoaldetik joko du, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera aldatu daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Bilbon argi ibili Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz zaudete? Maiatzako 26 ditu gaur. Aste artea da, zer moduz egin duzuelo? Ametxik egin alduzue gaur gauean? Erantzuna ez ezkoa bada ez da egia, esaten da egunero amesten dugula, baina beste kontu bat dela, esnatzen garenean gogoratzen ote dugun gauean amestutakoa, ala ez, baina amestu, amestu egiten dugula, eh? Egunero amesten dugula. Amets gaiztoak akaso lehenago gogoratzen ditugu. Zein izan da zuen amets gaiztorik errepikatuena, oetik erortzarena, akaso? Ala norbait atzetik segika izatearena, vampirekin amestu duzue inoiz? Drakula, zuen ere iritsi alda, sekula, Maite Frankoren iritzi ziuntasunaz ere itzegin daiteke beldurri gabe. Segituan frogatuko dugu egia ote den ala ez. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan has gaitezen.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: ongi gainera goizeko 7ak 20 gutxiagoan irtengo da eta gaueko 10ak 20 gutxiagoan sartuko da. Itxasoko uraren temperatura gaur 17 graduan dago, itxas bera goizeko 8ak eta 12 minutuan izango da, eta itxas gora gau erdiko ordubiak pasata izango da, eta itxas bera berriro, ba, gaueko 8 terrietan. Entzun dezagun Euskal Metek egin digun gaurko eguraldira garpen hause.
1: Beste egun batez, giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala bazterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko mugak gainituko dute oroar eta ipari zurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
0: Temperatura oso altuengatik abisu horia ezarri du larrialdi zuzendaritza gaurko eta biharko. Muturreko temperatura altuak espero dira eta hortaz gain baso sute arriskuengatik ere abisu horia dago indarrean, temperatura altuagatik eta ego osagaiko haizearen intentsitateagatik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Ba, gaurko behintzate zehaskako egutegien arabera irantzuren eguna izango da. Eta gaurko nazioarteko egunak ere efemeridea batekin egiten du bat, urtorren berean egiten dutelako bat, gaur maiatzaren 26an Drakularen nazioarteko eguna ospatzen da.

Izan ere, egun honetan bertan argitaratu zuen Bram Stoker idazle irlandarrak Dracula eleberria 1897. Askok fikzio hutsa dela pentsatzen badut ere, pertsonaia ospetsu horren atzean benetako figura historiko bat dagoela esaten da. Vlad hirugarrena, Balakiakoa, Vlad enperatzailea, enpalatzailea, ez izenez ezaguna, Errumaniako printze hau oso krudela izan zen bere etxaiekin eta kondairaren arabera, milaka pertsona zigortu zituen enpalatuz. Haren ospeak eta inguruko kontakizun ilunek inspiratu zuten Stoker, munduko vampiro ezagunena sortzeko. Eleberriak Transilvaniako Karpato mandietan kokatzen du istorioa eta bertan ageri da Dracula kondea, gauez, odola xurgatzen duen vampiro beldurgarria, ilezkor bihurtzeko eta gazte mantentzeko. Baina istorioa, beldurrezko kontakizun bat baino gehiago ere bada, eh? Askoren ustez, ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka simbolizatzen du, baita iragan ilun baten eta mundu modernoaren arteko talka ere bai. Harrezkero, Drakularen irudia literatura, zinema eta herri kulturan betiko garatu da. Eta gaur egun ere misterio eta beldur ikur handienetako bat izaten jarraitzen du.

ba, esandako, eh? Bere helduko diogu Dracula eleberriaren gaineko irakurketari Maite Frankorekin, baina aurrez egunkari azalei begiratu behar diogu.

Herria egunkarian irakurri dugu Baxoko espezialitate bat euskaraz egitea onetsi duela zehazkak, baina atzeratu gabe. Gefrai Frantziako hezkuntza ministroak jakinarazi du ikasleek aukera izango dutela azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko. Bi urte barroko baxoan gauzatuko litzateke aldaketa eta zehazkaka eskatu du lehen urratsak aurten bertan egiteko. Irudi nagusian bestalde Errekaleorreko istiluak ertzaintzak xaxatuta pizten zirela salatu dute. Gasteizko 50 eragile politiko, sozial eta herri mugimenduk babesa agertu diote Errekaleor bizirik proiektuari eta salatu dute okupen arteko dikotomia faltsu bat sortzen alegindu direla instituzioak eta polizia. Eskatu dute irtenbide duinak aurkitzeko kalean bizi direnentzat, diskurtso arrazistak bazter batera utzi da. Ertzaintzarekin izandako gatazkekin segiz, Loiuko jarduna ikertuko du Arartekoak eta polizien ikerketa bera ere bai. Zupiria gaur agertuko da Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordera. Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi izan zituen iaz, aurrek urtean baino 160 gutxiago. Eta bi kirolaik pamen, batetik elkarrezketa egin dio egunkariak Dario Gomez Aspeko pilotariari eta dio oso zoriontsua dela txikitatik ametsa izan den hori beteko duela Nafarroa Arenan finala jokatuz. Eta bestetik Listik ez du Osasunan segiko, denboraldia justu salbatu da. Diario Baskok bero boladaren ondorioak ekarri ditu gaur azalera. Maiatzeko beroak hondartzak prestatu gabe harrapatu ditu Donostian eta Zarautzen esaterako. Eta azken lau egunetan surflariek beraiek jardun behar izan dute sorosle lanetan. Ia 100 bainulari lagundu dituzte zaintzailerik ez dagoelako eta SOS deiaken esanetaz eta eskaeraz behintzat Gurutze Gorriak ere erreskate txalupak mobilizatu ditu. Azalean gainera irudian hasi muniain ageri da surflaria da bera, eta bera ageri da bandera gorri bat jartzen abisu seinale gisa zapi batekin lotuta. Beste hainbat surflarirekin batera, aleginetan ari dira bainulari laguntza antolatua eskaintzeko. Osasun kontuekin segiz Osakidetzako hartarazi du jada biriketako gaitz larriak atzeman dizkietela bapeoa erabiltzen duten gazteei. Ziberdelituek Gipuzkoako iruzurren laurdena osatzen dutela nabarmendu dute, datu lapurretek bereziki kezkatzen dituzte enpresa gaur egun, eta futbolean Luis de la Fuente Koiartzabal munduko txapelketarako deitu eta kapitainetako bat bezala izendatu du, baina remiratezaina kanpo utzi du.

deiak berriz Pedro Sánchezen inguruko tentsio politikoan nabarmendu du. Espainiako presidenteak 2027 arte Moncloan jarraitzeko asmoa berretsi egin du, EAJaren hauteskunde aurreratuen eskaerari muzin eginez, hala ere jeltzaleek ez dute zentsura moziorik babestuko. Eguraldiari dagokionez, Bilboko urguneak ireki dituzte, eta Euskalmetek beroagatik abisu horia luzatu du bihar arte bai behintzat. Bestetik Bilboko aisialdiko zarataren aurkako sei eremu berri izango ditu, gaur egun 4.000 bizilagun baino gehiagok pairatzen dituzte gaueko zarata arazoak. Eta horri, erantzuna emate aldera, sei eremu berri izango dira hiriburuan. Eta protestak ere izan dira, Renferen Z3 linearen egoeragatik, manifestazio batek, Orduñarako loturan, Bilbo eta Orduñar arteko loturan, mugikortasun duina eskatu du. Eta Espainiara begira, agiriak eta bitxiak atzeman dituzte, Zapateroren kutxa gotorrean, Espainiako presidente ohiak azaldu du, poliziak aurkitutako bitxiak, amaren eta amaginarrebaren herentziakoak direla, eta beste batzuk ere opari badirela.

gara egunkariak dio Arartekoak ofiziozko ikerketa abiatu duela ertzaintzak Palestinaren aldeko flotillako ekintzaileei aireportuan egindako kargaren inguruan. Ezkontza kontuetan Ipar Euskal Herrian baixoko espezialitate bat euskaraz egiteko aukera gertuago egon daitekeela nabarmendu dute. Frantziako Hezkuntza Ministerioak benetako sekzio elebidun bat sortzeko asmoa azaldu du. Eta nazioartean Donald Trumpek Iranen aurkako presioa handitu nahi duela diote Abrahamen akordioak berriro mai gainean jarriz. Eta kiroletan, elkarrezketa egin dio kasunetan egunkariak Artolari. Lendari aipatu dugu bakasuntan Artolari egin dio garak, pilotariak dio aginak zorroztuta joango dela. Txapelaren bila, Nafarro Arenako eskuz pilotako finalean Dario Gomezen aurka aritzeko.

0: Azkenik, diario Navarrak nabarmendu du Nafarroako 65 urtetik gorako 10 lagunetatik 7 erretiro pentsioa jasotzen dutela. Guztira 100.000 jubilatu dira eta 2015-etik ona 20.000 gehiago dira hoiek. Osasunari dagokionez, bestalde, Lirsi entrenatzaile italiarra kargu gabetu dute denboraldia amaiera txarraren ondoren. Ala ere badira, albiste hobeak gorritxoentzat, Victor Merino eta Nico Williams munduko txapelketara joango dira, eta Osasunako jokalari gazteak ere deia jaso du Luis de la Fuenteren eskutik. Uda honetan hitzordua handian izango dira Espainiako selekzioan Nafarroako bi jokalari bai behintzat taldean.
1: Argi ibili.

0: Amestutakoa, ametxio ezto errepikatuenen bat balduzu, edo akaso Drakularekin amestu duzu inoiz?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-1-0-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: eta saiaren hasieran aurreratu dizuegun moduan gaur iluntasunera eta kondairatara egingo dugu salto literaturaren pertsonaia ezagunetako baten unibertsora. Drakularen nazioarteko eguna izanik, gurekin dugu gaur Maite Franco ipuin kontalaria. Maite, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Iluntasuna zitze egin daiteke beldurri gabe, Maite?
1: Argi bilizkero, bai. Bai, bai. A ber, iluntasuna beti izan da gizakia kezkatu duen zerbait, ez da? Ze ikusten ez dugunean, edozein gauza egon daiteke eta guke jakenez, eta, bueno, ba, umen kasuan bertan, ere? Umei normalean zergatik kostatzen zaia inbeste lohartzea, ba, bakarrik eta iluntasunean ustea, ba, badelako haientzako nahiko beldurgarri, ez da? Eta gero, bestelako iturak ere goten dira, zuk nola egiten dezu lo bat, itxita, irekita, logalekoa, logelakoa esan nahi dut.
0: Itxita, baina ez dut gehi axola, esango nuke, gehiago izten duela zarataren gatik, baina egia esan, iluntasuna gatik ez zaiten beste ajola. Egia dena da, adibidez, itxasoak errespetu gehiago ematen dira, ez dut beldura esango, baina errespetu gehiago bai, hor beran ez dakizulako zer dagoen, eta begiratzen duzunan oso urrun, oso ilun ikusten da. Hortaz, iluntasunan korra dibidez, bai, errespetu ematen dit. Maite, zergatik Drakula, zer dauka pertsona joanek hainbeste urteren ondoren ere, ez dakit bizirik jarraitzeko esango dugu?
1: Zer ez du izango. Bueno, besterik gabe, ipatuko zenuen bezala, ba, gaurko eguna ospatzen da, ba, oain dela, jamia sortzion da, laro gaita, mazazpiko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek, ez da, argia ikusi eleberri ilunak. Jo, ba, oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutizen bidez idatzita, eta gero ba, pertsonaia oso berezia da. Pixkat aurrera goipatuko dugu, baina bueno, guztion iruitegian gelditu den personaia bada, baten zide vampiroa delako. Hoixe, ez dezagunaztu. Baina behira, iluntasunetik abiatuta, etiomologia bera, ez da, alegia zesan nahi ote duen vampiro hitzak. Batzuentzat, hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, esatezu, baretira, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu aditza, edo otsoa ere esateko erabili daiteke, eta gero ere saguzar mota baten izena bada, ba pentsa, ez da, zenbat esan nahi dituen. Eta batez ere eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Europari dagokionez behintzat. Baina bueno, hori ezin da esan bertan sortua den, aspaldi omen dago vampiroen berri edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ez da? Ba, Mesopotamia, Hebrearre kulturan, Grezian, Erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odolzaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gero ere, gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa, eriotzatik ez itzultzeko, hartu dituela neurriak, ez da? Ez beldura handiara egiten ziolako. Alako batean hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo erdibideko zeo zer. Ba, oso arrunta zen, ba, gorpuak ahospez lurperatzea. Edo alegia iriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, egitaiak, olako gauzak, ba, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina korputzean sartu nahi zuen edo zein deabru edo usatzeko, bat edaki. Bai, edo eta Europan osoikoa omen zen, hildakoari belaunetako tendoian moztea, mugitzelik ez izateko. Ez natu ezkero, ez da, berpiztu ezkero. Edo aziak lurrean jartzea, hildakoa lurpera ematen zuten joean inguruan, ba, vampiroak omentzuelako aritmomania, legia zenbatzeko konpulsioa, edo. Baina, bueno, hause bera zuten beste genio gaizto batzuk, kondaira, mundu zabaleko kondaira desberdinetan, hori. Zenbatzen hasi eta hortan zentratu eta egun aurratu edo dena delakoa eta pun desagertu, ez? Horako zeo zer. Eta gero beti hartu izan da haien kontrako babesa, ez da? Ezagunena zein da, babaratxuria, da, eta guztia, ez da? Bueno, gauza bilei deitzen zaio, objektu apotropaikoak, torien zure bilatu, eh? Wikipedian edo dena delakoan apotropaikoak. Baita ere basarrosa, babaratxuriakin batera, basarrosa elorria, bibliak, gero ispiluen kontu hori, ez da? Kultura batzuetan, guztietan ez, baina enbat kulturatan vampiroek ispiluekin ba, izu hartzen zuten, batzutelako haien isla ikusten, itzalik ere ez omen zuten, eta guztia zergatik omen, ba, arimarik ez zutelako, arima galdua zuten, gizakin moduan. Eta gero ja bitxikeria gisa, vampirismo klinikoa. Habia gaizotasun bata, existitzen dena, hematodipsia izenez, ezaguna omen, odolarekiko grina da, odola ikusi sentitu eta edateko gogo bizia omen. Eta duenak, vampirotzat ere hartzen omen du bere burua, deitzen omen diote ere Renfield sindromea. Eta justo Renfield da, Drakularen eleberrian agertzen den pertsonaia bat, bere morroia, nahiko arriskutsua eta eroa, jo gaina, bueno, gero epatuko du, baina Coppolaren pelikula Anton Waits aktoreak ustute, bueno, aktore eta abeslari famatuak, bueno, bere gara jenuen, jaztakin nonda bilen, asko maiten bendik, hori oso ondo egiten zuen, benetan. Eta zertarako, opa begira, ba, omen zuten sinismena gaixo horiek, edo ba, omen dute, izituko dira hoen dikan ere, odola edan da, botere magikoak hartu, eta batez ere gaztetuko zirela. Edo eta besterik gabe, ba, bueno, kitzikadura edo ostitazio hori seksu grina baretuko zutelakoan, hortarako.
0: Ikusten da mitoren eta errealitatearen arteko muga batzutan nahiko lausoa dela historian zehar ere, beste adibide bat hauxe dugu.
1: Bai.
0: Eleberriz hitz egin dezagun, Maite, zer aldatu zuen eleberri honek?
1: Zer aldatu? Ba, tira, pixkan ikuste olatu bat aprobetxatu zuela, estoke, didazleak, izan ere, orain berak eleberri atera baino 76 bat urte lehenago, beste lan oso ezagun bat ospetsu bihurtu zen, John William Polidori idazleak idatzitako de vampire, vampirua, izenburua zuena, eta hor ja hasi zen agertzen nolabait vampiro sofistikatu eta karismatikoa Drakula bera badena, ezta? Baina bueno, esan dut estokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetxatu zuen, ba pixkate garai hartan vampirismoren inguruan ere asko izen zela. 19. mendean, noski, izan zen hori, eta jendeare beldur zen, nolabaiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetxatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, bera, hor ere berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberrian, okerrezpanago, gura vampiro emakumezkoa zen. Baina, bueno, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako edo izango zen hortik aurrera, ba, vampiro modernoaren kondaira horri, ba, oinarri nagusiak jarriko zizkiona.
0: Egia da, ala ere, zinemak asko lagundu bela, behintzat pertsonaia hau ilezko bihurtzen,
1: Bai, argi dago. Manik irakurri nuen pixkate, Errumaniara bidaian joan nintzelako.
0: Ara.
1: Bueno, guain dela, oita mar bat urte, eta tira, ba, pixka bat Transilvania aldera joateko asmoa genuelako, eta hori dena, eta bueno, horrekin batera beste bat irakurri nuen tras los pasos de Drácula edo Fernando Martínez Lañezek idatzitakoa. Eta esan dizut, 30 urte esan dizut, ba, igual pasa naiz, baina bueno, 20 dexente. Eta gero, bueno, pelikula nere ustez, ongien eginda dagoena, edo nik ikusitakoen artean, Coppolarena, alena aipatutakoa, Francis Ford Coppola, alabarena. Kao, ni pelikula horrek harrapatu ninduen nahiko gaztetxo, eta DVD-a erosi, eta ez dakiz bat aldiz ikusi ote dudan, baina. Gero ere, hor barrena irakurri nuen, pelikula hau bere garaian izan zela, eleberria ongien errespetatu zuena. Baina gero kalitate aldetik, bueno, oso gaztia nintzen, bain ikusiko banu, seguro, beste begi batzukin ikusiko nuela, baina iruditu zitzaidan, bueno, iru Oskar irabazituen, hori ere aipatu beharra dago, jantziteriari, makillajeari eta soinuaren edizioari eman zizkioten, baina gero aktoreak ere jo, ezagunak eta nahiko nahi onak iruditzen zaizkit, noski hortzeo den Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Winona Ryder gazte-gazte, eta Gary Oldman. Gary Oldman nik enuren beste zautzen, baina hori izan zen Dracularena egin zuena, eta ba, bueno, ni eraba xaramelatu ninduen, benetan Dracula musukatzeko goa piztu zidan. Bai, bueno, ala dago piskatu eginda, entzuleak ez diego spoilere ingo, baina badu, romantiko xamarra den Dracula baten versio krudela ere bada, baina, bueno, ala ere badu maita zunetik edo idazitako zera ez, asmo hori. Eta egia da, ba, zuk esan dezuna, ez da, errealitatetik ere abiatzen direla idazleak batzutan, eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Dracula kondearen jatorria, ba, errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Tepe, bueno, Tepes idatzia, eta Tepe esan behar omen da, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, eta, bueno, sekulako gizasemea. Baina, amabosgarren mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Alde batetik oso ezaguna egin zen etxaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikilekin sekulako ba garaipenak lortu zituelako, baina bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da, gero ja Turkia bihurtuko zen, bertako zen kontra. Baina bere fama ez da hortik etorri bakarri, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Tepe honek egiten zituen bere etxaiak paldostatu, alegia, hartzen omen zuen, bueno, berak eta bere zeak ez, soldaduek, ba, hartzen zuten makila luzea, ez tegizen bateko luzea zuen, eta pintxo moluno moduan, ba, zeharkatzen zituen etxaiak, bai, entzule, ulertu ezu, ipurtitik ahora, rarra, gotxi bera, eta bizirik, eta gero bertan hiltzen utziz, ez da. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ez da, etxai guztiak, paloan zelkat makilak zeharkatuta utzizkero, paldostatuta, esan behar den bezala. Ba, bera, lasai aurrean etxeri, eta ikuskizunari, ba, bueno, begiratzen zion bitartean, ba, etxaien odola hartu eta edan ere egiten zuela, bat edaki, egia ote den, baina horti datorkio, zea, ez da, uspea, odol zaletasunaren ospea. Eta ero Dracula izena, garo, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orban, ba, pentsa zen asketa.
0: Bien arteko nasketa.
1: Eta bera bazen hori, bera ere plat izenez, aita, ordan, plat Dracula aita baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Ba, ez da. Eleberriak ez du oso argi usten, baina aipatu ere zehose aipatzen du, orduan alere bada esaten dueni benetan hortik helduta idatzi zuela, baina bat edaki.
0: Transilvanian aipatu duzu izan zarela, Errumaniako bidaia hori gogoratu dugu, alere gaurko ipuina bada oso gaurkoa, maizta maite ez dakit ikaratuko garen, ala entzula klase egoteko mezua jaso beharko duen.

0: Antzestopez oso normala zen gure aspaldiko garaia egiten, eta, bueno, denetarik, hortxe agertu ginen, noski, Transilvanian, ezagutu genuen Brango gaztelua, 14. mendekoa, izan omentzen Drakularen bizitokia, baina, bueno, Auskalo Pladori, esaten dute, hango ziegetan edo, kizutela txilotua, baina bizi etzela bizi izan. Eta gero, hori, Brango gaztelua eta Bram Stoker idazlea. Esaten zu, izenak erora jarri zuten, amu bezala, turistak erakartzeko. Mo, gaztelu ikaragarri politia da, bizitatzeko moduan, eta ba, zoragarria. Eta ze aipatu, jo, Karpato mendiak, esan genuen, ba, menere zerbait inbertu, eta igo ginen Moldovean, mendira, omen da Errumaniako, bueno, ala da, mendirik altuena, 2500 metrotik gorakoa, Pirinotan ongo bazina bezala, alako sensazioa duzu, ara joan ezkero, oso oso ederra da, oso basatia, eta gero, pa, bueno, jende asko egiten dituen gauza egin genituen, alegia, irisa joiak edo bizitatu, interesa duenak, ba, Siguesara, Sibiu, Brasov, olako izen ez ezagunak, eta nubio ibaian, ibaiaren deltan ere biligine, hor ere, arrantzale batek hartu gintuen, bere txalupan, ingilesez zero patatero, frantsesez ere txekien, eta bakarrik esaten zigun paelikan, pelikanoak ikusten dira. Kormoran, eta hori, kor, parrez, eta hegaztiak ikusten. Bueno, arere gure asmoa zen, hoteletan baino etxe pribatuetan lo egitea. Bertakoak hobeto ezagutu alizateko. Eta ba, denak desiatzen zeuden, ba, zu beti tirua ere eskintzen zenielako. Pentsa, gupan ginen dean, ba, pasiak ziren 10 urte, diktaduratik atera, ateriak ziren, da, Txautxesku diktadorea hiltzela, eta sekulako inflazioa zegoen, gehienek bi soldata behar izaten zituzten, ba, bizimodu normalari aurreiteko, orduan, ba, desiatzen zeuden, ba, logela bat alokatu, edo txofer bezala ere kontratatzeko, ba, oso jende jatorra arketu genuen, baina, bueno, gure beldurruniak ere pasa genituen, ba, berez gurea ere asmoa bineska gaztetxo, hain miseria gorrian zegoen herrialde batean, ba, ez dakit, oso inozo joan ginen, oso, oso modu inozoan. Eta gero asko, que, ba, bromatan zelakoan, esaten txuduten, ba, ba, pasa telefonoa, ez dakit zer, esaututa gero, gazteak, mutilgazteak, baten bateko, ba, zurekin maite mindu nahi, ez da eskondu ere nahi nuke, eta esaten zu, benetan, daude desesperatuta, bueno, ez ginen, oso neskaitu zilak ere, baina esan nahi, ba, ba, baten batek igual, bai, probesteko aukera izango zuen, horako neska gaztetxo inozoak, topatezkero. Baina, bueno, alare bidaia polita, trinkoa, ederra, entzule, nahi baduzu errealde zoragarria da, eta seguro gain asko zelo beto modala. Hala, esperaut.
1: Aizu, inbidi pixka deman diguzu.
0: Ba, segi, segi. Ezagutu, bidaiatu.
1: Bai.
0: Atxamarrez, ez dakit, igual ja inork ez behingo, eta erotza tartuko zaituztete.
1: bai, akaso, bueno, gara ya kere aldatu dira, baina bai. Badago aukera, bertara joateko.
0: Bai.
1: Alere, behin lasaituta maite, akaso apaldu ditzakegu argiak itxiko ditugu leioak, eta entzundu zagon zure haotxean gaurko ipunean. Vale. Nola du izena?
0: Ba, Drakularen gonbidatua izena du, eta ez dago garbi, Stokerrek berak idatzia, ala, haren emazteak idatzi ote zuen. Eta alare, Stokerrek idatzi zuela diotenek, azaltzen dute ipuin laburra, bueno, labur, amalau horri aldetakoa da, baina, bueno, guinik bitan edo laburtuta kontatuko, ba, ez dago garbi hori, ezote zen izan eleberria beraren hasiera eta gerora ezote zuen kendu. Ze, karo, gerore, geroko estiloa oso epistolarra da, oso eskutitzen bidezkoa, eta beste eskutitza. Bere, bueno, lehen pertsonan kontatutako, ba hori, esan dezagun, narrazio sistema arrunta kala, ez da? Bueno, lehen pertsonan, baina kontuz, ez da izango niri gertatutako zer, bazpare esate dut, entzulea, ba, ez nahazteko.
1: Ba, maite nahi duzunean.
0: Oie, ba, gurekin daukagu, Drakularen gonbidatua.

0: Ingalaterratik Errumaniara nindoala, Alemanean geldialdi bat egitea bururatu zitzaidan, Muniken, lau urtaroetan hotelean. Gerdelbrick jaunak, hotelaren jabe ezin atseginagoak, bazkal ondoren hango paisaia ederrak ezautzeko zalgurdi bat deitu zuen niretzat. Aprila bukaera zen, giro aparta zegoen, bero hondirik egiten etzuen arren. Eta abiatu aurretik, jabeak, hoteleko jabeak, esan zigun. Ilundu aurretik etorri, ordurako ekaitzak joko du eta gainera badakizu, gaur apirilako itamar ditu, gauean ez dako menibideetan barrena ibiltzea, Balpurgis nah, baita. Johanek, nire gurdizainak, zaldiak astindu eta ziztu bizian atera ginen iritik, basoan sartuz. Han zaldiak irrintzika hasi ziren, zerbaiten arriskua nabarituko balute bezala. Gero aldapan gora jarraitu genuen, goi lautada batera iritsiz. Bertatik, bide ezin politagoa ikusten zen, baiara estu batera jisten zena, urrutian bide gurutze batean gurutzea zuena eta ondoren erriska batera ailegatzen zena. Johan, esan nion, gelditu bide hori hartu nahi nuke eta. Ez, mesedez, erantzun. Urduri aitarena behin eta berriro egiten. Aizu berehala itzuliko naiz. Johan zalgurritik jetxi belauniko jarri, eskuak gurutzatu eta ez joateko erregutu zidan behin eta berriz. Urduritasunaren ondorioz, alemaneraz izketan hasiz, eta nik ezer urertzen ez nion arren. Balpurgis nah, Balpurgis nah, jeinu gaztoen, gaua! Ulu bat entzun zen. Zaldiak hilako astoratu ziren, otxoa zirudien leku hartan otxorik ikustea zaia zen arren. Lainotzarrek zerua goibeldu zuten gero, ormatzeko moduko haizea altxatuz. Baina Johan, zer hartatu zen ba herri hartan? Horain ehunka urte lagun batzuk hil eta lurperatu zituzten, gero lurrazpitik soinu arraroak entzun eta ilobiak ireki zituztenean, bizirik aurkitu zituzten, eta Espainiak usu gorrituta. Herriko jendeak handiki ez egin zuen mesedez, igo zalgurdira. Baina Johan, Balpurgis gauak ezkaitu nebezalako Englishmanak beldurtzen. Itzuli Munikera lasai, nik gero joango naiz eta. Ez joan bide gurutzeraino, han bere buruaz beste egin zuen emakume horren mausoleoan zera dago. Johanek esaldia bukatu gabe aldegin, eta ni bidean bera abiatu nintzen. Johan ikusteko buelta hartu nuenean, gizonezko baten silueta ikusi nuen, agertzen eta desagertzen, agertzen eta desagertzen, zaldiak gehiago aztoratuz. Bi ordu edo ibili nintzen bidean inorekin topatu gabe, gero eta hotza handiagoa zegoen, paisaia benetan zoragarria zen, elurekaitzak jo zuen arte. Zerua erabat bestu, haizea bortitzagoa astintzen hasi, eta beste ulu batek olio ipurria jarri zidan. Munikerako norazkoa bilatzen hasi nintzen buelta emateko, baina nuen tutik ere ikusten. Beraz, bideari jarraitu eta herriskarantz egin nuen. Ekaitza baretu zenean, otxoaren ulua zen entzuten zen gauza bakarra. Herrira iristen ari nintzen. Etxe mouko bat ikusi nuen orduan. Ilargiaren argitan berriz, kanposantuan sartzen ari nintzela, konturatu nintzen. Eta etxea, marmolezko mausoleoa zela. Atean zera irakurri nuen, Dolingen de Graz kondesa, bizia bilatu eta aurkitu zuena, kontuz hildakoak azkar zabiltza. Bide gurutzean nintzen, emakume suizidaren mausoleoan, kaskabarra bortitzak mausoleoan sartzera behartu ninduenetan, tximistak argituta, emakume derra ikusi nuen, ilobi gainean lo, musugorria eta espain haragitsuak zituena. Trumoia jo eta esku erraldoi batek handik atera ninduen, aldiberean emakumea esnatuz, eta trumoiak eragindako sugarretan, kiskaliz. Bigarren trumoi batek mausoleoa txikitu zuen, eta gogoratzen duan urrengoa inguruko ilobi guztietatik hildakoen mamua korrika atera ziren da. Eta ni lurrean, elurraren gainean mugitu ezinik, gainean sekulako zamarekin, lo hartu eta esnatzean, bular gainean, otxoa nuela ikusi nuen. Lepoan koski egiten saiatzen ari zitzaidana, soldadu zaldun taldea azaldu zen arte. Ara inglesa, biziri dago, hartutagoa zen hementik. Hotelera inoraman ninduten, ziztu bizian, eta han Gerdelbrick jauna zai, ardo batekin ni suspertu nahian. nolatan dituzu, bidali dituzu soldaduak, nire bila. Ba, zu joan orduko telegrama hau jaso dudanako, eta telegrama irakurri ziren. Bistritza, Errumania, Mercedes ongi zaindu, Gazteluan espero dudan nire gonbidatu berria. Zure esku dagoen guztia egin bizirik ailegatzeko. Ingalaterreko da, eta horren ondorioz, abentura zalea. Elurra, gaua eta txoengatik, babestu, ederki ordainduko dizut zaintzalana sinatuta. Drakula kondea. Baina nola liteke kondeak nire estu aldiaren berri izatea. Bera ote zen nibatu ninduen indar ikuste zina. Zer aurkituko genuen Errumania, Drakula kondearen gaztelura, iristea. Eta katu-katu, Bram Stokerren ipuina, eginda bukatu. Eta orain entzule badakizu, Drakularen eleberria, liburutegian bilatu, bai etzarekin edarki gozatu.
1: Maite, eskerrik asko gaur historio zaren munduan sartzen laguntzegatik.
0: Zuei, plazera hundi ilun ederra.
1: Zer esan behar dugu, kontuz gaur gauean lehio aztabal ikusten badugu, inez ez dakigulako zer sartu daiteken ixian, ara?
0: Baratxuri batzu jarrizkero arazorik ez. Baratxuria gustatzen zaion arentzat, eh? Nik ezingo nuke lorik egin, baina baratxuria gatik izango litzateke.
1: Eskerrik asko, Maite, urrengor arte.
0: Bale, ba, zuei, mi esker.
1: Gerarte. Gerarte.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri, aldoina, tantzule guztia dire.
0: Manoli, zer mozte egin duzulo?
1: Ne, ondo, oso ondo, bai.
0: Mira. Eta, ametxik egin duzu bat ere, Manoli, gaur gauean?
1: Gaur ez, bino, auskotan egin dut, eh?
0: Abai?
1: Bai, da, aina beti txarrak, ja?
0: Ara.
1: Jitoaga zentik zentu daiela labanakin, go, arrapatin daiela etxatazeko, bendi joan, ardi biltzea, lehenko gauzek, eta mentazki buru, eta zula eta ere initzela, da, ja, antxen, negarrez, da, ja, idun duzunin, ja, gizimak pasutzela, eta karri txikin ateazela, eta, hola ebiltzen, gaina, go, go, atuiten naiz, unetan pensamentu horrekin egiten naiz, ja?
0: Noski, txarrak badira gogoratuko dituzu, nola ez? Esnatuko bai. Zara lako ezin egon edo bai, batekin, ala?
1: Bai, bai. Onak bai, bine gutxiten, eh? Onak, mm. Bai. No, eta pesta bainera eta ondan zanda, xukuleko parrak erramurinda, eta bine hoi gutxiten, eh? Gainan bestaldikoa. Da, bio bine bine pozio txarraten nien gehozen araikuntatzen da. Hoi parre, ja? Nien zuten daude, xe? Bai, bai, ja?
0: Eta, Manoli, ez dakite, kezkarik edo baute duzun, ze akaso bada, kezkaren baten ondorio, ez dakite, berandu iristearen beldurragatik akaso batek emateke amestuko du, ez dira lekunbren batera iristen, edo, zuk ez duzu elakorik?
1: Ba, nire pasun zaite, hoi, hoi, hoi, zala iristen da, da, eta, baina, ametxipaite bai, ez nahi gaitate bai, hoi askotan, ja,
0: bai. Ja.
1: Nion etxen errekin urde ditaude jamberi zatoldeko guzita. Ja?
0: Ongi, ongi. Atzik,
1: bieganin aixe iriztea naiz. Bakri naiz, nina eta justo nintza naiz, eh? Ja.
0: Oso ongi, Manoli. Ez dakit gaur bat emata agurtu nahi duzun?
1: Bueno, lengua jaun arze intzena, oso ongi intzen, da, aik agurtu nahi txot, eta hola xe jarraitzeko, litzak batean, da, hola, ja? Hola xe. Bueno, ba?
0: Oso ongi, Manoli. Ba, egun hona igaro, eh?
1: Viva la Pepa, eta viva zuek, agur.
0: Aio.
1: Agur.

Ametsi buruz aritu gara gaurkoan, Drakularen urteurrenean, eleberriaren lehenengo kaleratzen urteurrenean hartu dugu abia puntu, Ametsi Gaiztoi buruz aritu gara, Manolik aipatu dizkigu bere Ametsi Gaizto errepikako roiek, baina aizue, guk nahiago dugu Ametsi Goxoei buruz hitz egin eta Ametsi Goxoetan aritu mundu honen gainean, eta zeren kantonek zuen bezala, mundu honen gainean amesta ederra baita. Segidezagun amesten, elkarrekin bada, asko zuen.

Kaixo, Aloña, egun on. Ametxetan jarrute dugu, bai. Ametxetan jarrute dugu. Da, nekaute jegiarte. Ametxetan. Lekia petzezu, ni jardundia pa kontakei hortzen, eh? Lehi bat egin gade hor, nekien. Eta ametxak amets, gio izite gara, igual zapatu o jatzi eta betiko orduen bomba iruterri galdik ez nauta. Pentsatzu, ze, no, nize eta, ostra, garo ez diakun behar da. Hoxe, baina poz, eharro egen. Bueno, venga, ondo zientzia ez teta posibizi, agur!

ametsu gaixoa, eh? Iratzar gaioak jo aurretik zu esnatze eta konturatza oraindik geratzen zaizula pixka bat eta asteburua dela. Tira, asteburura begira jartzeko oraindik goiz da, aste artea da, baina aste arte goizari ere ekin diogu, eh? Minutu bat geratzen da albisteak entzun aurretik eta guk seiteretan helduko diogu bigarren orduari. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, eguneko arreta puntu nagusietako bat Eusko Legebiltzarrean izango dugu gaur, bertan agerraldi egitekoan baitu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan Global Sumudo ontzidiko kiden eta ertzaintzaren artean gertatutako istiloen inguruko azalpenak emateko. Eguerdian izango da Zupiriaren agerraldia eta bien bitartean Arartekoak ofizioz espedientea zabaldu du ertzaintzak Loiun izandako jokaera aztertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu berreko irizpidetara hauekin. Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario ere argitaratu da, kasuaren inguruko xetasun gehiagorekin. Presidente oiaren bulegoko kutsa gotorrean bitxiak aurkitu zituen besteak beste UDFek luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak herentzian jasotakoak dira. Sumarioak ustezko sare ustelaren gaineko xetasun gehiago azaleratu ditu, alanola Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik ez zuen eman epaile. UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Kalama epaileak sarbide eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere. Bien bitartean presioa areagotzen ari da Pedro Sánchezek lehenbailehen hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak bezala Koalizion Kanariak ere uste du egoera honetan logikoena Sánchezek hauteskundeak deitza litzatekeela. Tabakoaren kontsumoa zere hariko gara, osasun sailak emandako datuen arabera gazten artean kontsumoa nabarmen jaitsi da, aldiz izugarrigo da 40 eta 70 urte arteko emakumen artean. Hori dela eta emakumei zuzenduta dago aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina. Osakidetzako profesionalek gogorarazi dute osasun etxetako ateak zabalik dituela erretzari utzi nahi dion orok. Eta nazioartera begira aipatu bestalde, Estatu Batuetako armadak Iran hegoalde eroso duela azken orduotan misil jaurtiketa guneen eta itxasminekin aritzen diren Irango ontzien aurkako erasoa izan dela adierazi dute Estatu Batuetako edabidek. Washingtonek defensarako ekintzak direla esan du. Kiroletan berriz futbolean Osasunan, Alexio Litzik ez du talde gorritxo entrenatzen jarraituko atzo arratsaldean egin zuen ofizial taldeak erromatarraren kargu gabetzea. Gaur arratsaldean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldi egingo du Sadarren, denboraldiaren balantza egiteko eta bertan emango ditu azalpenak. Realean bestalde, Txaleta Txar eta Wesley ez dute Realean jarraituko, jokalari kroaziarrak Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesley Saudi Arabiako Al-Nassr taldera. Urrengo denboraldian Reala izango da Europan arituko den euskal talde bakarra kopako titulu irabazita. Igor Zubeldia gogotsu dago.
2: Gogotsu ez, datorren denboraldi xe aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan ohitu eta ibiliga, irugunetik jokatzen, datorren urtean ala tokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
1: Eta futbolari lotuta aipatu baita ere, Euskal Herriak 5 jokalari izango dituela ekainaren 11an abian jarriko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selekzioarekin arituko direnak Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oyarzabal izango dira, eta hori ez gain Atletikeko Laporte eta Osasunako Victor Muñoz mundialan izango dira. Gainera, Realeko Jon Martin, Beñat Turrientes eta Sergio Gomez laguntza taldean arituko dira. Eta txerrindularitzan Italiako giroan atzoko atxeden aldiegunaren osten gaur 16. etapa Belinzona eta Kari artean 113 kilometroko lasterketa laburra baina oso gogorra da. Amaieran Kari goera luze eta gogorrarekin. Sailkapen nagusian Jonas Binego Maglia Rosarekin sendo, ez dirudi inork almenik izango duenik Bisma taldeko liderra estu hartzeko. Eta erremontean, erremontari txapelketaren hirugarren jardunaldian Ezkurrak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga garaitu dituzte hiru jokotan mendean hartuta eta Galarretako bigarren partidan Aldabek eta Barrenetxeak partide irauli dute eta Ansari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan. Eguraldiari dagokionez gaur ez dugu aldaketa handirik izango eta berotik jarraituko du Larraitz Garmendi egunon.
3: Egunon, ba hala da, Donostian 25 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 22 eta Gasteiz eta Iruñan 17. Atzo amoroto izan zan, temperatura altuena jaso zuen herria 36,6 gradurekin, Sudupe eta Oiartzunen 36 gradu izan zituzten eta Sondika eta Sestaon 35 gradutara ere iritsi ziren. Iragarpenak dio gaurko bero izugarria egingo duela eta sargori egongo dela denean temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean termometroak 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera egin dezake. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat hodei gutxirekin.
1: Ba, Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 25 pertsona hartatu zituen atzo beroagatik, gehienak Gipuzkoan 15 guztira. Kasu guztiak hori bai arinak izan dira. Beroaren ondorioz bestalde Santutxuko Luis Briñas ikastetxean pasilloetan eman zituzten klaseak atzo temperatura 35 gradutara iritsi zelako, beroa jasanezina zen irakasle honek azaldu duenez.
4: Barikutik jasanezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9:00etan 29 gradu zeuden barruan goizeko 9:00etan eta eguerdian 34 gradutara 32.
1: Gaur, ordu erdi lehenago sartu eta irtengo dira ikasleak bero handieneko ordua saihesteko hezkuntza saila aztertzen ari da, beste ikastetxetan ere beharrikote dagoen neurriak hartzeko. Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek ez dute ondartza denboraldi aurreratuko, naiz eta Euskal Herrian beroaldiarekin jarraitzen dugun. Pasaden astetik 30 gradutik gorako temperaturak ditugun arren, ondartzetan sorosleak eta banderak jartzea ez dela uste bezain erraza, koordinazio lan handia dago latzean. Xabier González, konta iguzu egunon.
5: Egunon, urtero bezala, aldundiek Jaurlaritza eta udalekin koordinazioan antolatu dute ondartza denboraldia. Datorren astelenean, ekainaren batean hasiko da eta ez lehenago. Sonia Pérez da Bizkaiko mugikortasun diputatua.
6: Tendrá que tener una coordinación institucional al más alto nivel.
5: Denboraldia aurreratzea ez dela egun batetik bestera erabaki eta egin daiteken zerbait gaineratu dute aldunditik eta aurreikusia zuten bide horriari jarraituko diote. Herritarrek ere ez dute guztiz argi horrelako egoeretan egun batetik bestera denboraldi aurreratu behar denik.
7: Aste bukara arte euri eduki dugu.
8: Maiatzare badakizu. Maiatzan hotza egiten du eta aurten ez, baina normalian.
7: Ba, seguro aski hamar egun gatik bastakit.
9: Hau nik uste sorpresa izan dela, ez? Maiatzeko udaren aurrak eta...
5: Baina diote denboralditik kanpo soroslerik gabe kontuz sartu behar dela itxasoan.
1: Ba, berotik etorriko da gaurko egun ere, maiatzaren 26a aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eusko Legebiltzarrean bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango dituen argibiden zain, jakin dugu Arartekoak ofizioz espediente abian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko kide batzuk iristerakoan ertzaintzak ze egoeratan hartu zuen parte. Eta ikertuko du ertzaintzak izandako jokaera Arartekoak egiaztatu nahi baitu indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu berreko irizpidetara hauekin. Konta iguzu Aixon Arozena.
10: Bait gertakari larriak direla dio eta eragin handia izan dutela eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da Arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatu zituela poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan dugu ofiziozko espedientea astea erabaki duela Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta erabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu Legebiltzarrean gaur eguerdiko 12:00etatik aurrera emango dituen argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
1: José Luis Rodríguez Zapateroren auziaren sumario argitara eman ondotik auziaren inguruko datu berriak ezagutu ditugu. Besteak beste, bere bulegoko kutxa gotorrean hainbat harribitxi eta erloju aurkitu zituztela Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak herentzian jasotakoak. Horrez gain, hainbat disko gogor, telefono mugikor, agenda eta pendrive ere eraman zituzten bertatik. UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Kalame paileak sarbide eskatu du bestalde, Zapatero Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara Madrila Inizebaga.
11: Gertrudis Alcázar Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoa eta presidente ohiaren bi alaben mail profesionalak miatzea eskatu du Kalama epaileak, baita Guatefa alaben enpresak igorritako eta jasotako faktura guztiak, izan ere Kalamak uste du enpresa horren bitartez kobratzen zituela familiak eskupekoak, antza egiten etzuten aholkularitza lan bezala justifikatuta. Sumarioaren lehen orrialdeetatik argi uzten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak, berak agintzen zuen, baina berak ez zituen eskuak zikintzen, naiz eta paperetan esten presidente ohiaren transkripziorik agertzen. UDEF haratago doa, sarea ez da Plus Ultraren auzira mugatzen, ostenaren arabera nazioartean petrolioaren, urrearen eta akzioen salerosketan ibiltzen zen. Ustezko sare ustelaren erdigunea poliziaren arabera Zapateroren etxea bera izango litzateke bertan egiten ziren ikerketa kondorioztatuta batzar delikatuenak. Beste puntu interesgarri bat, presidente ohiaren Ferraz kaleko bulegoa duela egun batzuk arakatu zuen poliziak eta bertan topatu zuen kutxa gotorrean 100 luxuzko bitxi eta erlo baino gehiago eta hainbat dokumentu, karpeta, bi disko gogor eta telefono bat, guztia ikertzen jarraitzen dute.
1: Bien bitartean presio areagotzen ari da Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak argi utzi du gaur gaurkoz ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularren balizko zentsio moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dio jada Pedro Sánchezek. Eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei arduraz jokatu nahi badute pasa daitezela hitzetatik ekintzetara, Nerea Sarregi.
12: Bai, Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du ETB baten, Sánchezen egoera larria dela.
13: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
12: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijóo Moncloara eramateko, ez dutela alakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
13: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijóo presidente egiteko eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijóoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
12: Ba, erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozeramaileak benetako urratsik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
14: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
12: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak, klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
15: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
12: Aurrera, aurrera jarraituko dutela argi utziz.
1: Maria Txibita Nafarroko presidenteak ere hitz egin du José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioari buruz. Nafarroko presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta haren inputazioa babestuko luketen frogak eskatu ditu.
16: Lo primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Eta epaitegi kontuekin jarraituz, Begoña Gómez, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta, uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenaren arabera, presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen. Ukok baztertu egin du Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik, Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon hori da, Juan Carlos Peinado epailari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen. 317 orriko txostenean adierazi du, irregulartasunak aurkitu dituela aldiz, katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontratazioetan, Deloitte Consulting eta Making Science Group. Ustezko lege austeak antzeman ditu Guardia Zibilak, ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Deloitteren kasuan uko azpimarratu du enpresa proiektuan lanean hasi zela kontratua bere azela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola. Eta Making Science enpresari dagokionean kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola.
1: Errekale Orbizirik elkarteak deituta Gasteizen foru plazan elkarretaratze handi egin dute 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela aste terdi auzoan izandako istilura larriak gaitzetsi dituzte Axun.
10: 50 eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren 13an tentsio handiko uneak bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundeek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
18: Zuen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela gaur inguruan hitz egin nahi, fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zaiatu direla eta duten ardura ezkutatzen zaiatu direla.
1: Iruñako udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik epaimaiak bi aukeratu ditu. Harriak hitz eta itzaletik argira dira bi proiektuen izenak. Biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte eta esanaia eraldatzea dute xede. Orain prozesu parte hartzailea abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektua aukeratzea aurreikusi du udalak Aitor Perez.
19: Harriak hitz proposamenaren kasuan eraikinera sartzeko eskailerak kentzen ditu eta horrela gaur egungo vertikalitatea ezabatzen du.
20: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Ta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
19: Jose Baurrea hirigintza zinegotziaren arabera proposamen honek alboetako arkuak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kokatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak itzaletik argira du izen eta kasu horretan kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
20: Gaur egun ezagutzen dugunarekin haustura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
19: Behin betiko proiektua ekainaren 10ean abiatuko den prozesu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratuko duena eta Abaurreak onartu du zaila denarren lanak legealdi amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
1: Keri gabeko astean murgildu berri gara, maiatzaren 31an da eguna, baina aurrez zifra gazi gozoak ezagutu ditugu Osasun sailaren eskutik. Gozoa gazteen artean kontsumoa nabarmen jaitsi dela, gazi aldiz 40 eta 70 urte arteko emakumen artean izugarri hasi dela azken urteotan Marijo.
17: Bai, eta horregatik emakumei zuzenduta dago bereziki aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina, erretzeari uztea posible da lelopean, Osakidetzako profesionale gogoratu dute osasun etxeetako ateak zabalik daudela. Sonia González Osakidetzako osasun komunitarioko erizaina da.
21: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
17: Programen artean modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Hiru urtean 11 puntu igu da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua, 104koa zen 2003an, 115koa da gaur egun. Gaztetan lagunen aurrean ongi geratzen zelakoan hasi ziren gehienak erretzen, batzuek utzi diote, honezkero beste batzuk prozesuan daude eta beste batzuk ez dute usteko asmorik ere.
22: Etxetxaiten bate gustatu, baino guai zen.
23: Por Osakidetza, a ver si entro en el perfil.
24: Gauzasko zidek txarra munduan. Inbiriak eta kulpak eta hoxe kalte asko itxile baita korpuzak eta jendeak errez erabiltze ditxiago.
17: Emakumen kasuan, gainera erretzea ez da inbeste ohitura sozial bat.
21: Loturan diagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
17: Eta gian horregatik emakumei gehiago kostatzen zaie tabakoa uztea.
1: Madrilgo gomezuliari etxean 40 aldia egiten ari direnetako batik antabirusa atzeman diote, positibo emandu egin dioten azken PCR-ean. Guztira beraz, bi dira gomezulian ingresatu zituztenetatik gaixotasunarekin kutsatuta daudenak. Eta Donostian Atotxako trengeltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira, gaurtik erabat zabalik daude trenbidearen bi aldeak, Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea, eta Donostiako udala eta Adif elkarranean ari dira trenbiden gaineko plaza urbanizatzeko ere onintza segurola.
2: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago, Atenagusiaren aurrean, Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Bestalde, donostiarrek gehien nabarituko duten hobekuntza, Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dutela oinezkoek adierazi du Jon Insausti alkateak.
3: Hemen lortu da nada, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasuneza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
2: Atotxako geltoki berriko obrak azken fasean daude eta azpigitura nagusiak martxan jarri dituzte, baina oraindik data zehatza ez duena abiadura handiko trenaren iritsierak da. Jose Antonio Santano Garraio estatu idazkariak adierazi du urtea amaitzerako erabakiko dela Nafarroarekin lotura Ezkio itsasotik edo Gasteiztik egin behar den eta Katen emaitza eskutan eta instituzioekin hitz eginda hartuko dela erabakia.
1: Ameriketako estatu batuetako armadak Iran hegoaldea eraso du azken orduotan. Washingtonek defensarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena geroz eta urrunago dago Larraitz.
4: Erasoa misil jaurtiketaguneen eta itsasminekin jarduten duten Irango ontzien aurka izan dela adierazi dute estatu batuetako edabideek, baina Donald Trump presidenteak aurrez armadari Irango provokazioei erantzuteko baimena emanazion. Erasoa balizko bake akordio baten negoziazioak hasi berritan gertatu da. Iran eta Etxezuriko ordezka Ariak hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen ari dira Dohan. Ormuzko itsasartea berriz irekitzea, Irani ezarritako zigor ekonomikoa kentzea eta auzi nuklearra jasoko lituzke hitzarmenak. Marco Rubio Etxezuriko estatu idazkariak uhartarazi du, Ormuzeko itsasarteak irekita egon behar duela modu batean edo bestean eta akordioa izteko oraindik egun batzuk beharko direla. Washington eta Teheranek dena den, ez dute berehalako akordio baterako itxaropen handirik.
1: Leon 14. Eta santuak berriz adimen artifizialaren kontrol publiko eskatu du bere pontifikatuko lehen enziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela uste du Leon 14.ak injustizia sozialak are gehiago sakonduz Landerrizagirre.
6: Adimen artifiziala ez da neutrala, elite teknologikoek gizartean ezarri nahi duten morala baizik, hala ondorioztatu du Leon 14.ak 110 orrialdeko bere lehen entziklikan. Gobernuei kontrol zorrotzagoak eskatu dizkie, baina horrekin ez omen da nahikoa.
8: Artificial intelligence needs to be disarmed.
6: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du, dominazioaren, bazterkeriaren eta eriotzaren logikatik askatzeko. Magnificas Humanitas izenburuarekin gizakiaren handitasuna aldarrikatu du pertsonen kontrola bilatu asmo duten algoritmoen aurrean. Horren ondorio omen dira lan munduaren esklabutza, adin txikikoen zaurgarritasuna edota gizakiaren kontroletik ies egin duten gerra arma berriak.
8: Increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach.
6: Aurkezpenean Christopher Ola adituaren babesa ere jaso du, Anthropic enpresaren fundatzailea bera Pentagonoarekin $200 million kontratua galdu zuen zaintza masiborako eta armagintzarako erabil zitezken datuak konpartitzeari uko egiteagatik.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan futbol kontuak izpide, gaur partidak ditugolako, Arritxuri Barregunon.
25: Baita zuri ere, ala da, gaur eta bi arrefe ligako 29. Jardunaldiko partidak jokatuko du jan. Gure idaukien ez arratsaldeko 7:00 jokatuko dute Atletikek eta Ibarrek. Atletikek Logroñoen jokatuko du Dus Logroñoaren aurka eta Ibarrek berriz Sevillan jokatuko du. Bi euskal taldeek liga ondo amaitu nahi dute, naiz eta jada selkapenari begiratuta ezer gutxi izan jokoan. Eibarrek maila ziurtatuta du, baina ausapore onarekin bukatzea bezalakorik ez dago. Horixe esan zuen atzo Iñaki Goikoetxe entrenatzaileak.
5: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri ba, hori ez. Zuk esan duzu bezala jarraipen eman, eta gelditzen diren mi partidoa, ba, bueno, ondo bukatu, ondo kompetitu, lan hona egin, eta bueno, eta emaitza hona lortzen ditu, ba, bueno, bentsate oporretara, ba, zapore honarekin juteko.
25: Realak bihar arratsaldeko 7:00 jokatuko du Barça txapeldunaren aurka. Txapeldunen liga irabazi berritan jokatuko du Realak Barcelonaren aurka. Gogoratu, Reala dela denboraldi honetan Barsari irabazi dion talde bakarra. Mutiletan, Osasunan albistea, Alessio Litxik ez du entrenatzaile karguan segiko. Txiripaz, ez da jeitzi, Osasuna, joera negatibo izan du talde gorritxoak azken hilabeteotan eta beraregan konfiantza galdu duzu zendaritzak. Beraz, nahiz eta beste urtebeterako kontratua izan, kargu gabetu dute eta orain Osasuna entrenatzaile bila dabil. Reala berriz, Kaletakar eta Wesley ez direla taldean izango datorren denboraldian iragarri du eta aurki hasiko den munduko futbol txapelketan 5 euskal herritar izango ditugu jokatzen, hala, behartuta Espainiako selekzioarekin beste aukerarik ez dute. Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams dira munduko txapelketan jokatuko dutenak. Eta lorpena sinistu ezin da dago Unai Perez atezain ondarrotarra. Bigarren mailako Torrense taldeak Portugalko kopa irabazi du finala Lisboako Sportingen aurka jokatu Unai Perez.
7: Barakaldonen eguan aurreko urtin, eta hauxe oferta idaztan, da bi urte mozten firmateko, da hixe zan fuol profesionalea saltu zan, da behat urte azianan esango bazten kopiro hasiko gendule, nahan sinistuko.
25: Torrense Realaren aurkari izan daiteke datorren denboraldian Europan. Txirrindularitzan, atzoko atxeden egunaren ondoren, gaur azken asteari ekingo diote Giroan. Mendia izango da aste honetako ezaugarria. Nahi bezala, heldu da aste honetara hirugarren astera, bere terrenora gainera, Binego lider da eta ia 3 minutuko aldea du. Mendiko 3 etapa gelditzen da, horietako bat da gaurkoa. Bellinzona eta Kari artean 113 kilometroko etapa dute txirrendulariek, baina ibilbide horretan 5 mendate eta gogorrena amaierakoa lehen mailako Kari 1644 metrora bukatuko da etapa, 12 kilometroko igoera du, bataz beste 108 pendizarekin, baina azken 3 kilometroetan 113 pendiza ere badu mendate honek. Bestalde, Marka egunkariak aurreratu zuen atzo, Markel Beloki, Ineoseko txirrendularia izango dela, 3 urterako adostu dutela fitxa bialdeek. Eta nazioartean, emaitza ona lortuta etxeratu da, ekainaren 14 hasiko den Girinoa prestatzera, Ibai Bilate Movistar Academy taldeko txirrindulari bizkaitarra. 9. bukatu du Tour de Isar, gazten maillota bere garatuz.
9: Motivazio ekstra bat da, regurrengo helburuak ondo prestatzeko eta ere modu honetan osak ondo joaten direla erri estatzen dit. Nire urrengo alburuak pelaburrean Italiako Giro Sub-23 eta Italiako Giroa amaituz gero Espainiako txapelketak.
25: Eskubaloian bihar bera-berak liga irabazteko lehen partidua du, etxean jokatuko du Rokasaren aurka. Lehen helburua finalera heltzea zen, ez baita beti erraza hori lortzea. Maitan Etxeberria.
11: Bai, ematen du ja ohikoa da, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da eta nik uste lan handia dagoela atzetikan eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
25: Liga bera-bera Rokasaren aurka jokatuko du eta hemen Rokasan bada jokalari oriotar bat Maria Zaldua. Beretzat berezia izango da bihar gaskan jokatzea.
13: Bai, bera-beran kontra golazeten bako itzen pentsatzen ni txikian izanen, eta deskantzotan da beti jolaztea tatzen izan, pertsonoietako bat izan. Eta hogan beha hien kontra jolaztea ba, bastanteko nerviosismoa o ilusio egite. Eta hogan, ba, final bat jolaztea, ligako final bat jolaztea beha hien kontra, ba, un eta gehiago.
25: finaleko bigarren partidua igandean jokatuko da Kanarietan, eta berdinketa balego hirugarren partidua beharko balitz ekainaren hiruan jokatuko litzateke Donostian. Eta eskupilotan Laso prest dago udarari aurre egiteko. Hirugarren amaituko du buruzburuko txapelketa eta aurrera begira jarrita dago Unai Laso.
10: Aspaldian zuela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu, eta bueno, helaizia ja oroitzen udako partidutaz ta gerra hasten naizen ta horrela seitzen dugu.
25: Gaur bertan Bergaran jokatuko du, 5:00 hasiko da Bergaran jaialdia, eta partidu estelarrean Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute.
12: Eskerrik askarritu.
25: Ez horregatik, gero arte.

0: Eterdiak dire eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia kontatuko dizkigute.
1: Beroak jota 25 pertsona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
2: Gehiena Gipuzkoan izan dira 15, Bizkaian 9 eta Araban bakarra. 18 erietxera edo osasun zentroetara jo behar izan dute. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu eta ikasle asko geletatik eremu freskoetara mugitu eta gero ezoiko neurriak hartu dituzte.
3: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9etan 29 gradu zeuden barrua. Eta eguerdian 34 gradutara 32.
4: Eta dara matzak urteak eta urteak eskatuten, ba, ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer. Aurre ikusetan dago, toldoak ipiniko dituztela, baina, karo, gauzen egoeratan ezin ditugu klaseak, emon.
2: Gaur ordu erdi lehenago hasiko dituzte eskola, goizeko 8etan. Hezkuntza saila gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu, bero oldeagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego.
1: Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak argibideak emango ditu legebiltzarrean gaur, Loiun Global Sumudontzidiko kideen harreran gertatutakoarengatik arartekoak ofizioz espediente abian jarri berritan.
2: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zaintzeudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz hauek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzainak, ertzantzak egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Eguerdiko 12etatik aurrera emango ditu azalpenak sailburuak legebiltzarrean.
1: Zapatero jo puntuan duen Plus Ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta Kalama epaileak sarbide eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere.
2: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik eman etzuen epaileak. Horrez gain, presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu dituen zituen UDFek, luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
1: Datorren igandean tabakorik gabeko eguna dela eta keri gabeko astea deituta, Osasun Sailak jakinarazi du gazteen artean tabakoaren kontsumoa jaitsi egin dela eta aldiz gora egin du 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak. Horiei bideratu die aurtengo kanpaina.
2: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua. 104% zen 2003an, 115% egun. Eta ondorioz geroz eta emakume gehiagok dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzea ez da inbeste ohitura soziala.
5: Lotura handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
2: Iaz emakume zein gizon 11.500 lagunek parte hartu zuten Osakidetzaren prebentzio eta sentsibilizazio programetan. Modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Profesionalek osasun etxeetako ateak zabalik daudela gogoratu dute.
0: Segurtasun saiak berri eman digun, azterrepidezaren agusian lasaitasuna nagusi, Larraitz Garmendia egunon.
6: Egunon.
0: Gaur ere bero kontuak, ala?
6: Bai, eta bero handia egiten du eta egingo du. Donostia momentu enten 25 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 22, Gasteiz eta Iruñan 17. Iragarpena dio bero izugarria egingo duela eta sargori egongo dela denean. Temperatura maksimoak 30 graduak gendituko dituzte eta barnealdean termometroak 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar mendebaldera egin dezake. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin.

Eguzkia 5 minutu barru irtengo da, goizeko 7ko gutxiagoan eta gaueko 10ko gutxiagoan sartuko da. Gaur itxasaren temperatura 17 graduan dago, itxasbera goizeko 8 eta 12 minutuan izango da, eta itxasgora eguerdiko ordu biterdiak pasata izango da. Itxasbera berriro gaueko 8

0: Odola xurgatzen duen vampiro beldurgarria da, ilezkor bihurtzeko eta gazte mantentzeko, baina historia beldurrezko kontakizun bat baino gehiago ere bada. Askoren ustez, ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka simbolizatzen duen kontakizuna da eta iragan ilun baten eta mundu modernoren arteko talka ere bai. Guk gaur, Maite Frankorekin aztertu dugu Drakularen irudia literaturatik, zinematik eta herri kulturatik eta galdetu diogu, zer dauka pertsonaiak berak hainbeste urteren ondoren ere bizirik jarraitzeko?
1: Zer ez du izango. Bueno, gaurko eguna ospatzen da, oain dela, ja 1887ko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek ez. Oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutitzen bidez idatzita eta gero ba pertsonaia oso berezia da. Guztion iruitegian gelditu den pertsonaia bada, baten zide vampiroa delako. Baina beira, iuntasunetik abiatuta etimologia bera ez da, alegia esan nahi ote duen vampiro hitzak. Hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu. Aditza, otsoa ere esateko erabili daiteke eta gero ere esagu armota baten izena bada. Eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Ezin da esan bertan sortu baden, aspaldi omen dago vampiroen berri edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ezta? Ba, Mesopotamia, Hebrearre kulturan, Grezian, Erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odolzaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa, eriotzatik ezintzultzeko, hartu dituela neurriak, ezta? Beldura handiara egiten ziolako. Alako batean, hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo berdin bideko zeo zer. Oso arrunta zen, ba, gorpuak, ahospez, lurperatzea, iriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, igitaia, kolako gauzak, ba, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina gorputzean sartu nahi zuen, edo zein deabru edo usatzeko, bat edaki.
0: Eta zergatik Drakula, Stoker bere izan altzen, vampiro modernoren sortzailea?
1: Stokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetsatu zuen, ba, pixkate garai hartan, vampirismoaren inguruan ere asko izegin zela, 19. mendean, eta jendea ere beldur zen, nola baiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetsatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, bera, hor ere, berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberria, oker espanago, gura vampiro emakumezkoa zen, Baina, bueno, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako, edo izango zen hortik aurrera, ba, vampiro modernoaren kondaira horri, ba, oinarri nagusiak jarriko zizkiona. Eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Drakula kondearen jatorria errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Tsepe, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, 15. mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Oso ezaguna egin zen etsaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikilekin sekulako garaipenak lortu zituelako, baina, bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da, bere fama ez da hortik etorri bakarrik, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Tsepe honek egiten zituen bere etsaiak baldoztatu, alegia, hartzen omen zuen makila luzea, zeharkatzen zituen etsaiak, eta gero bertan hiltzen utziz, ezta. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ezta, etsai guztiak, paloan zeharkat makilak zeharkatuta utzizkero, aurrean etxeri, eta ikuskizunari begiratzen zion bitartean, etsaien odola hartu eta edan ere egiten zuela. Eta ero Dracula izena, claro, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orduan, ba, pentsa zen asketa. Pera ere plat izenez, aita, orduan, plat Dracula eta baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Eleberriak ez du oso arki usten, baina aipatu ere zehoz aipatzen du, orduan, alare bada esaten duenik, apenetan, hortik

0: Gasteizen basoan erakusketa inauguratu du Argia Espazioak ostiralean inauguratuko du Larraitz Ugarte Mendia eta Josep da Costa artistek Nafarroa Beherean Izurako basoan elkarrekin sortutako obra ikusgai jarri dute eta Margolan horrekin batera nork bere aldetik egindako beste hainbat ere bildu dituzte erakusketan. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, bi emakume, bi belaunaldi, Ipar eta Ego Euskal Herria, Josep da Costa eta Larraitz Ugarte Mendia.
2: Proiektu hau sortu zen Donibane Garazin, elkarrezagutu genuenean Josep eta biok, beste erakusketa batean, ba, bueno, jarri genituen bakoitzaren lan batzuk, eta konturatu ginen lanak elkarrekin bakarrik elkarrezketa bat sortzen zutela.
1: Orduan erabaki zuten elkarrekin zerbait sortzea eta Izurako basora joan ziren asteburu pasa, hitz gutxi eta konexio handia izan dute bien artean.
2: Barrutik kanporako lan bada, eta egia esan Josetek eta nik ez dugu hitza inbeste erabiltzen, izan da artearen elkarrizketa bat, oso ongi ulertu gara margotzerako garaian.
1: Bost zati dituen obra bat izan da emaitza eta orain Gasteizko Artgia sorkuntzagunean ikus daiteke artistek euren kasa egin dituzten beste hainbat lan koloretsurekin batera.
2: Ikusten dituzuten nere basoak Oiartzungo baso batzu dira eta Josetenak Izura Izura ta Donibane Garaziko asko gustatu zaigu ere Euskal Herrian hitza den partetikan ba ez Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria ba elkartzea eta gainera Gasteizen, ez? Joko hori ere ba asko gustatu zaigu.
1: Alba Tojok eta Irantzu Lekuek komisariatutako erakusketa ekainaren 27 arte egongo da zabalik.
0: Eta Kulunga konpainiak Victoria Eugenia Antzokian egingo du geldialdia asteburu honetan maskara antzerkiaren herrialde eta kultura ezberdinetako publikoa konkitu ostean bueltan dira berriz ere Euskal Herrian. Martxoan Gasteizen estenaratu zuten euren trilogia ezaguna eta asteburu honetan Donostian emango dute honako urrenkeran ostiralean Forever. Larun batean Solitudes eta igandean Andre eta Dorine. Aino Agirre.
3: Kulunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbidea egin du eta urteurrenaren karira bere hiru antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Daolt eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin eta 41 herrialetan barna ibili dira. Kampoan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik gabe. Garbine Izausti.
4: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula, hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek albidetu du 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
3: Maskarak Garbineak berak sortzen ditu eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta estenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kulunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.

0: Kaixo Aroña, egun hon. Azpeitin, hogei graudut azkeu. Goian dori garbi da, oh. Ego izi abil, firin faran. Guztu hartzezako. Bueno, venga, gaur ekeizpeti gintzo giru izango dut. Animota, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
1: Egun ondan hori, gaur etxan dizion, amazutxero temperatura, egun ederra ator. Venga, ondo hili.
2: Egun ondan hori, ondo algea, gaurko nanezketan 18 grado, abaltzizketan 21, zerue guztiz oskarbi da, gaur zeru mugetako gandurik ere ez da, haizea momentu enten eki aldetik, epel, eta intzik batez. Egun hona izan zezuela denok.
3: Egun hona, oina, zahala eskotetik. Hemen emezatxera du. Egun zenti ara momentun, emezatxera du, azo baino bago, ara da momentun, hai. Baina, beho zineko gaurak. Garbi. Haze, zate zupa, egun zenti, oin no, ara, oin, egon zertago. Bueno, ondo pasa egun, alde zuen nahi, da pasa izi.
4: Egun, aien, oite laura du daude, eze pixkate babil, da, zerun ba garbi do, hasi que gaur emberotu ingo, atxorik oraidia, atekantari, hasi que, a ber, urean da itzelan zetik ibili berko deu. Venga, egun duna izan, aio.
5: Egunon Euskal Herria, Lizarran, 14 graduko temperatura, ta zerua garbi daukagu.
6: Egun ondan hoi, Erregoitik onbitzik auzoan, 24 gradu dagoz, eta zeruan laino bat berar ez dago, garbi dago. Guen momentuan egoeki aldeko aizia dago, eta gaur ere berozapa itzela izango dela iruditzezat. Hale ba, azartu nahi izan dezazura dano, kapillo.
7: Egun ondan hoi, Lastan, 22 gradu, eta zero oskarbi. Giro sargorik jarraitzen deu, egoize pixkate badabilkiu, eta zera bituta dan oskar bikustena eta gaur bero latze izango dela izan zain. Bueno, egun hon izan, utzi.
8: Egun hon, gaur han izan 20 grado terdi, zerua garbi. Eta bero torriko da gaur ere. Erizondon 15 grado, erratzun 13 eta izpegin 20,7. Pasto egun hon dira gaio.
9: Egun hon, Elgoi barren 20 gradu, epen, goialde hori garbi dago, azzeleruen biedaban gaur ere. Ondo esan argilitarrok eta posibizi, aio...

0: Egunon.
1: Zer, Durangalde nereari aldu, egunak berotzen honezkero?
0: Bai. Durango, una txobat, mesedez.
1: Bai, egon tranquil, begira bitartean, Zarautzeko euraldiaren berri emanez idatzi liburen txentzule batek, esanaz, 27 gradu terdi egiten dituela, oraintxe, goizeko 6 eta 43an bidali dugu argazki bat, eta badirudi autoko termometroan irudi bat dela, Zarautzen ere, 27,5 gradu. Marisa, ez dakit zuek, ze temperatura duzuen, ze gradu duzuen Durangon?
0: Hogei gradu ditugu, zero euskarbi, eguzkia keinuka, eta gaur ere egun beroa izango dugula dirudi.
1: Zer moduz dara matzazuzuk aurreko eguneko beroteak, eta ez dakitzuk nahiago duztu, ne? Guraldi hau, ala fresko xiagoa. Ez dakit zuk bietatik bat aukeratu beharko bazenu?
0: Ba, niretzat egia esateko beroegia da eguraldi hau. Eta, freskura bilatu ezin da nabil.
1: Erremediorik baduzu, ala ez?
0: Itxaron, irratian itzali ezin da nabil, parkatu.
1: Bai, nik uste dute, badirudi, gure irratia jarrita duzula, akaso, Marisa?
0: Bai, baina...
1: Eta hori izango da.
0: Itzali ezin da nabil, parkatu.
1: Ezin itzali zabiltza.
0: Ordenaga joan daukat,
1: eta. Ara, begira. Bueno, saiatuko gara, lasai. Ez dakite bestela mogitzerik duzun, ez kreskatu. Ah, orain, lortzen dugu.
0: Beroaren eragina izango da.
1: Bai, hori ere, bai, zora da gabiltza denak. Aizu, Marisa, bai. Gaur ametxi buruz aritu gara izketan, Dracula eleberri ez dakit ikusi duzun ala ez, baina Manolik bere ametxi gaiztoa kontatu dizkigu, eta nahi genuen jakin, eazuk ametxi gaizto asko izaten dituzun, ala gehiago diren goxoak.
0: Ba, batxetan bai, Batxetan izaten ditut, ametxak ez pentsa. Onak ere izaten ditut, Baina, batez ere nik uste dut onak gogoratxe dela gauzarik onena, ez da?
1: Bai, batzotan gehiago kostako da, kaso, ez? Esaten da, egunero amesten dugula zerbait, baina ez garenen akordatzen, ba, kaso goxoa izan delako dela. Normalean txarra bada, segituan esnatzen gara eta gogoratzen dugu gaueko ametxik aizto hura. Bai, Marisa, uste dut ez dugula gaur lortuko ongi aritza zurekin, uste dut ez gaitu zuna ongi entzuten, beraz...
0: Ez dut, ez txarron itxaren, zaiatuko gara berriro, dena dela.
1: Ez kezkatu.
0: Presaukat amez polit bat kontatzea, presaukat amez polit bat kontatzeko gaur.
1: Bale, oso ongi. Mugitu zaitezko tokiz, ala akaso telefono fijo batean zabiltza?
0: Telefono mugikorrean abil.
1: Ea, akaso egin dezakegu proba, egon gela zaldatzen bazara, akaso beto entzungo zaitugu. Edo gu, zuku.
0: Gaur resorte txarra, Martine...
1: Bai, Martine, kereztego hartu?
0: Telefono hartu ez, eta ni ganorari gabe hemen.
1: Ez kezkatu.
0: Zuen etzera, moztu ezin da, baina gauzat pila daukat esateko egia esan, behira, ametxetatik sortutako ekimen bat daukagu, ostiralerako prez, ezakiten txuten duzu.
1: Bai, gukentzutan zaitugu primeran, segi.
0: Eta, babari, irakorraldi girotu bat, ari gara prestatzen, ostiralerako. Eta ekitaldi hau ametxatetik sortutakoa da, eta bueno, esango dut ametxe ona dela kaso horretan, ez? Eta amargaren iriztio izango da, itxez eta otxez irakurri aldi girotuarena, plateruen antxokian egingo dugu, eta jente asko kemana du izena jodanik. Joseba Zarrenaldi izango da lehenengo irakurri aldi girotuenetan, eta gerora beste 120 irakurle izango ditugu. Eta, egun gora izango dira. Eta, moi bezala izango da irakurraldi anitza izango da. Txikiena, gaztena, baitarekin irakurriko duen ameiru urteko neskato bat izango da. Eta, larogeita beratzi urteko emakume bat izango da jarrena, nagusiena. Honek irakurriko du bere alabak biolarekin lagunduta. Orduan, eta honez gain, egongo dira, beste, berroge bat partzaide, dantzariak, dartzolariak, abeslariak, eta bar, antzerleak. Eta azkenik, ba, erakuraldi girotu hau bukatzeko, luartxe taldea izango dugu, orain Ameriketan dago, baina etorriko da ospitalerako, eta luar saldeak emango dio amaiera irakurraldi girotu honek.
1: Uh-huh. Ostiralean plateruenan orduan.
0: Ostiralean plateruenean, Doainek izango da, emanaldia, irakurle zein artistak, esaten dugu, ba, herriari debalde emango dio gula herriarezik hartutako ez da, eta bai, ba, erketaldi zumea izango da, baina, bueno, espero dugu, ba, aurreko bederatzi edizioetan dez, ba, giro hona egotea, eta jendeak disfrutatzea ekitaldiaz.
1: Eta nahi duenak itzortu hori baliatu, ba, urbildu badia, bat egin dezara zuekin, eta akaso aurten esan duzu, amargarren edizioa dela, ba, akaso urrengo edizioetan ere parte hartzaile gehiago izango dira, Marisa?
0: Beno, aurreko edizioetan parte hartzaile asko egon dira, eta egia esan parte hartzaileek animatzen gaituzte urtero antolatzera, ez da? Lehenengo urtean antolatu genuen pentsatzen izango zela, Basarritxez eta hotez deitu genion ekitaldiari, eta orduan ba hori pentsatu genuen ola egitea eta aurrela aurrera ataratzea, baina biharamonean ba jenteak animatu gintuen gehiago antolatzera, eta orduan ba hola antolatu ditugu urrengo edizioak. Mm-hmm. Hortengo esan bezala amargarren izango da, ez dakigu azkena izango da nalez, beti biharamonean ebaluazio egitean erabiltzen dugu jarraitu alez, eta urtean ere ba horrela izango da. Dena dela, momentuz, ba, ilusioz gaude ospitaleko prestatzen, eta esan bezala plateruenako atea zabalik egongo dira, animatzen diran guztientzat, bai irakurleentzat, bai artistentzat, eta bai entzutera edo ikustera etorriko diren guztientzat.
1: Ba, maitz batetik.
0: Arrasaldeko lauretan hasiko gara, eta espero dugu amarretan amaitzea gutxi gara, beraz, sei bat orduk irango du.
1: Ba, Marisa, gozatu derrartuko duzu, sei orduz, hortan aritzeko, amets batetik sortutako ekimena, gaur, ametsen egunean kontatu diguztuna, eskerrik asko, Marisa, besarka bat eta aternastean, hobeto isiago hariko gara, ez kezkatu.
0: Bai, ia sorte bea deukagun,
1: Lasai egon, aio, Marisa.
0: Bai.
1: Bai, amets goxoa, ze guk amets gaiztok, baina nahiago ditugulako amets goxoak. Eguna goxoa azteko aukera ematen duten horietakoak. Beraz, Drakularekin amestea, baino nahiago genuke amestea, ba, biharko egunak, gaurkoak bezain beste argituko duela. Eta elkarri kontatzen badiogu, bazter esanik ez, Amestea segidez dagun, eta hori bintzat bai, librea data. Bihar amets gaiago, pozi bizita argibili!

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, beste egun bero bat maiatzean, seigarren egunez jarraian termometroak gaur ere, hogeita hamar graduak gaindituko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat puntutan, eta desgaraian iritsi den beroaldia gero eta esparru gehiagotan du eragina. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan beroak jota, 25 pertsona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek azken orduotan. Eskoletan, berez kurtsuaren sasoi honetarako, ikasgeletan kontzentrazioa eta langirua lortzea zaila bada, zer esanik ez, beroak ikasgelak jasan ezin bihurtzen baditu. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean esaterako, 30 gradutik gora neurtu eta ikasle askok geleatetik eremu freskoetara mugitu dituzte eta ezoiko neurriak ere hartu dituzte.
2: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9etan 29 gradu zeuden barrua eta eguerdian 34 gradutara 32.
3: Daramatzagu urteak eta urteak eskatuten, ba ez bada ize egokitua, toldoak edo zeo zer ipintea. Aurreikusita dago toldoak ipiniko dituztela, baina claro, gauzen egoeratan ezin ditugu klaseak emon.
1: Gaur orduerdi lehenago hasiko dituzte eskolak, goizeko 8etan hezkuntza saia gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu bero olatuagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego. Osasun sailak bestalde gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hartu egin behar dituela, eguzkitik babestuz, ura edanez, ariketa fisikoa bero handiko orduetan saiestuz eta batez ere persona zaurgarrienei lagunduz. Baina badira, lanagatik beroari ies egin ezin diotenak ere, kalean errepidetan eguzkiaren gandik babesteko aukera askori gabe lan egiten dutena. Eta komeni da horrexegatik gogoratzea lan legediek ze eskubidea aitortzen dituen kasu hauetarako, 37 gradura iritsiz gero aktibatzen dira, salbuespenak baitan ez ubikana.
4: Egunon bai, lan riskuen prebentzioari buruzko araudiak jasoa du, debekatuta dagoela, aire zabalean lan egitea, AMTek alerta gorria edo laranja aktibatzen duenean, alegia 37 gradutik gorako temperaturetan, hortik gora ezartzen baitu, AMTek alerta laranja eta gorria, behin hori aktibatuta, enpresek lanaldia egokitu edo murriztu egin beharko dute, eta ezinezkoa bada, aire zabaleko lan horieketen egin beharko lirateke. Temperatura altuek eragin ditzaketen deshidratazio eta kolpe termikoak saihesteko. Lantoki barrenetan, bulegoetan esaterako temperaturak zenbatekoa izan beharko luken ere biltzen du, 17 eta 27 gradu ingurukoak izan beharko lukete.
1: 37 gradura ez zigurudi iritsiko garenik ondorengo orduotan, baina lanleku barruetan 37 gainditzeko egon daiteke arriskua. Beroa zalantzari gabe arretagunea egun hauetan, gainerako egunari begira jarrita, itzordu Eusko Legebiltzarrean Arantxa Agirre egunon.
5: Bai, egunon.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emango baititu argibideak Legebiltzarrean, Gloiun Global Summit ontzidiko kideen harreran gertatutakoagatik, Arartekoa bien bitartean ofizioz espedientea ere ireki berri du.
5: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zeudenak borrekin jo zituztela ikusita gero, indarra erabiliz haiek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak, egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpidekin. Eguerdiko 12:00 aurrera emango ditu azalpenak sailburuak Eusko Legebiltzarrean.
1: Bestalde, Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumarioa argitaratuta, Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere.
5: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Zapateroren etxea zela, planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik ez zuen eman epaileak. Horrez gain, presidentoiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen UDFek luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
1: igerik gabeko astea ere bada, aur da torren igandean tabakorik gabeko eguna izan atarian, Osasun saia jakinarazi du gazteen artean tabakoaren kontsumoa jeitsi egin dela, aldiz gora egin duela 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak, horiei bideratu die aurtengo kanpaina.
5: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua. 104%koa zen 2003an 115%ko egun eta ondorioz geroz eta emakume gehiago dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzea ez da hainbeste ohitura soziala.
6: Lotura handiagoa dutela estresarekin, zainketa, kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
5: Iaz emakume zein gizon, 11.500 lagunek hartu zuten parte Osakidetzaren prebentzio eta sensibilizazio programetan. Modalitate aukeratuena, arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Profesionalek osasun etxeetako ateak zabalik daudela gogoratu dute.
1: Eta Leona Malaugarren Aita Santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, teknofasismoaren arriskuaz ohartarazi du Aita Santuak, elite baten inposizio morala ekar dezakela uste du, injustizia sozialak are gehiago sakonduz. Adimen artifizialak argi dago azken urte hauetan iraultza ekarri duela eta teknologia digitala izugarri azkar urratsak ematen ari den testu inguru hontan, aditu askok urrengo iraultza ere gertu ikusten du, humanoideen iraultza Jonel Arrainega.
4: Gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari da batez ere China. Euskal Herrian oraindik saio esperimentalak baino ez daude, baina ari dira bidea urratzen bi arlotan, gerontologian eta industrian. Don Boskoko Xavier Uzin eta Tecnaliako Urko Esnaola.
7: Piskat esperimentatzen ibili geha, ba, eguneko zentrutan, probak eta iten. Robot honekin piskan egin unikusi, ba, ber noaino gauden prestatuta, ba, datorrena behira.
8: Gizakia dabilen lekuetan ibili alizateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan, robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba, errezago moldatuko da lan ingurunera.
4: Saio esperimentalak eta humanoideak ekoizteko asmoa ere bai gurean, Fagorrek 2027-ko pres nahi du Arrasaten sortutako lehen humanoidea.
1: Ezagutuko ditugu gaur saio esperimental eta asmo horiek eta egingo dugu baita ere gogo eta prestote dagoen gizartea aldaketa honetarako. Kiroletan, futbolean, gaur eta bihar EFE Ligako azken aurreko jardunaldia jokatuko da, gaur arratsaldeko 7:00 Logroñon jokatuko du Atletikek eta Sevillan Eibarrek, Realak bihar Bartzelonan. Osasunan bestalde gizonezkoen taldean Alexio Lixik ez du talde gorritxoa entrenatzen jarraituko, atzo arratsaldean egin baitzuen ofizial taldeak erromatarraren kargu gabetzea.
5: Gaur arratsaldean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldi egingo du Sadarren, demoraldiaren balantze egiteko, bertan eman ditu azalpenak. Realean bestalde Txaleta Txar eta Wesley ez dute Realean jarraituko, jokalari kroaziarrak Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesley Saudi Arabiako Al Nasser taldera. Urrengo denboraldian Reala izango da Europan arituko den euskal talde bakarra, kopako titulo irabazita Igor Zubeldiak gogotxo dago.
9: Gogotxo ez, datorren denboraldi ze aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan goitute biliga, ba, bueno, irugunetik jokatzen, datorren urtina alatokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
5: Eta futbolari lotuta aipatu baitere, Euskal Herriak bost jokalari izango dituela ekainaren 11an abiatuko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selekziorekin arituko direnak Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oyarzabal izango dira. Hori ez gain, Atletikeko Laporte eta Osasunako Victor Muñoz mundialean izango dira. Gainera, Realeko Jon Martin, Beñat Turrientes eta Sergio Gomez laguntza taldean arituko dira.
1: Eta txerrindularitzan kontatuko dizuegu Italiako giroan, atzoko atsedenaldi egunaren ostean gaur 16. Etapa korrituko dela Belinzona eta Kari artean. Errepidetan ordotan ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan digute segurtasun sailean eta Foruzaingoan eguraldiaren bueltakoak. Enbilditzagun eguzkina iturriot, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere gutxi freskatu du, ze puntutan dira ordu hontan termometroak?
10: Ba, hiriburuei dagokienez, Baionan 25 gradu ditugu, Donostian 24, Bilbon 22, Iruinean 16 eta Gasteizen 15. Baina orokorrean esan dezakegu kostaldean da Kantauri barnealdeko bailaretan temperatura ez dela 20 gradutik jetzi, beraz gaua leku askotan tropikala izan da temperaturari dagokionez.
1: Zalantzarik ez dago, hortaz, ondoren gorduetan zer behar du, zer espero behar dugu?
10: Ba, aldaketa hondirik ez dugu espero, giro eguzkitsuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta neko parrastatxu. Justu itsasertzean baliteke eguerdi inguruan brisa pizka bat sartzea eta gero arratsaldean amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea eta gero haizea aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Baina hala eta guztiz ere, gaur ere bero egingo du, bero handia oso, eta gainera egoera honek jarraipera izango du ondorengo egunetan.
1: Eta oraindik ere, maiatzaren 26 da gaurkoa. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango dituen argibidean zai jakin dugu Arartekoak ofizioz espedientea abian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan iragan larun batean Global Summit ontzidiko kide batzuk iristerakoan ertzantzak ze egoeratan hartu zuen parte Arantxa.
5: Bai, eta ikertuko du ertzaintzak izandako jokaera. Arartekoak egiaztatu nahi baitu indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu beharreko irizpide eta arauekin. Konta iguzu Aixun Arozena.
11: Bai, gertakari larriak direla dio eta eragin handia izan dutela eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da Arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatu zituela poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan dugu ofiziozko espedientea hastea erabaki duela Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta erabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu Legebiltzarrean gaur eguerdiko 12:00 aurrera emango dituen argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
5: Zapatero auziari buruz bestalde ikerketan agertutako datu eta xetasun gehiago ezagutu ditugu azken orduotan, horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu zituztela UDFko poliziek edota ikerketapean dauden pertsonek Zapatero talde honen buru jotzen zutela. Zapaterok bere inguruaren bidez errugabetasunari eutsi dio eta kutxa gotorrean aurkitu dituzten bitxiak herentzian eta regalo bidez jasotakoak direla ziurtatu du Ramos Sánchez.
12: Zapatero alokairuko etxe batean bizizenez, bitxiak Ferrazko bulegoan seguruago egongo zirelakoan, bertako kutxa gotorrean gordetzen zituela azaldu du Luis Arroyo Zapateroren gertuko laguntzaileak. Zapatero harrituta dagoela esan du, talde antolatu eta egonkor baten buru jotzen duelako UDFek, eta esate baterako, azalpen modura esan du, senarren maztek urtebetean ordaindu zuten 1.000.000 euroko hipoteka, zuten etxea salduz ordaindu zutela. Rodríguez Zapateroren bulegoa miatu bazuen ere, poliziaren ustea da bere etxean Zapateroren inguru pribatuenean antolatzen eta hartzen zituela ustezko sari honek erabaki garrantzitsu eta delikatuenak, leku seguru eta kontrolatuagoa delako. Horregatik, Zapateroren etxea ere miatzeko eskatu zion UDFek Jose Luis Kalama epaileari, baina honek ezetz erabaki zuen presidente ohiaren izaera instituzionala kontuen hartuta. Aldiz, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean miatzeko baimena eman zuen epaileak eta bertan 186.000 euro aurkitu zituen poliziak dirutan, han eta hemen boltsatan sakabanatuta 9 ordulari eta 14 eskuko telefono ere bai. Bestetik, Zapateroren alaben What the Fab enpresak eskutuko ordainketak estali bidezituzten fakturak egiten zituela uste du epaileak, azken 5 urteetako alaben mezuak eta Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen emaileko mezu guztien edukiak eskatu ditu Kalama epaileak.
5: Bien bitartean presio areagotzen ari da Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak argi utzi du gaur gaurkoz ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularraren balizko zentsura moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dio jada Pedro Sánchezek eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei arduraz jokan nahi badute pasa daitezela hitzetatik ekintzetara Nerea Sarriegi.
13: Bai, Joseba Díez Antxustegi EJ-taren legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du ETB baten, Sánchezen egoera larria dela.
14: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
13: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela alakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
14: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat. Are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
13: Ba erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozeramaileak benetako urratsik ez ematea salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
15: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
13: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak, klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
16: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
13: Aurrera jarraituko dutela argi utziz.
5: Eta epaitegi kontuekin jarraituz, Begoña Gomez, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenaren arabera, presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen. Ukok baztertu egin du Gomezek etekin ekonomikorik aterazuenik, irregulartasunak antzeman ditu ordea katedraren softwarea garatzeko Deloitte Consulting eta Making Science enpresei egindako kontrazatzioetan. Ukoren txostenaren arabera, kontratazioak ez ziren administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozeduraren arabera egin.
17: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
18: Osasunarekin ez delako jolasten.
19: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematxoa delako.
20: Bertakoa delako.
21: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
22: Euskotrenek jakinarazten du.
23: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. Lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
24: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: Aizu, kakak, astiroago, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
27: Ez da aztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
28: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
29: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
0: Euskadi Irratia.
5: Errekale Orbizirik elkarteak deituta Gasteizen Foru Plazan elkarretaratze handia egin dute 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela aste terdia auzoan izandako istilu larria gaitzetsi dituzte Axun.
1: Berrogeita marre eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren amairuan tentsio handiko uneak bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
2: Instituzioen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela horren inguruan hitz egin nahi, fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zaiatu direla eta duten ardura ezkutatzen zaiatu direla.
5: Keri gabeko astean murgindu berri gara, maiatzaren 31an da eguna, baina aurrez zifra gazi gozoak ezagutu ditugu Osasun Sailaren eskutik. Gozoa gazteen artean kontsumoan nabarmen jaitsi dela, gazi aldiz 40 eta 70 urte arteko emakumen artean izugarria zidela azken urteotan, Marijo.
13: Eta horregatik emakumei zuzenduta dago bereziki aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina.
3: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
13: Hortxe gonbitea Sonia González, Osakidetzako Osasun Komunitarioko erizainaren ahotan. Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 64 urte arteko emakume erretzaileen kopurua, 104% zen 2013an, 115% egun. Gaztetan lagunen aurrean ongi geratzen zelakoan hasi ziren gehienak erretzen, batzuek honezkero utzi diote, beste batzuk prozesuan daude eta beste batzuk ez dute uzteko asmorik ere ez.
4: Etxetxeten bate gustatu, baino guai zen.
6: Por Osakidetza, a ver si entro en el perfil.
7: Kausasko zibek txarra munduan. Ibiriak eta kulpak eta osek alte asko iti lebaita korpuzak eta jendeak errez erabiltze ditxiago.
13: Emakumeen kasuan gainera erretzea ez da inbeste ohitura sozial bat.
3: Loturan diagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
13: Agian horregatik emakumei gehiago kostatzen zaieta bakoa uztea.
5: Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoalde eraso du azken orduotan. Washingtonek defensarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena geroz eta urrunago dago, Larraiz Garmendia.
8: Erasoa misil jaurtiketa guneen eta itsasmenekin jarduten duten Irango ontzien aurka izan dela adierazi dute Estatu Batuetako edabideek, baina Donald Trump presidenteak aurrez armadari Irango provokazioi erantzuteko baimena emanazion. Erasoa balizko bake akordio baten negoziazioak hasi berritan gertatu da, Iran eta Etxezuriko ordezkariak hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen ari dira Dohan. Ormuzeko itsasartea berriz irekitzea, Irani ezarritako zigor ekonomi akentzea eta auzi nuklearra jasoko lituzke itzarmenak. Marco Rubio Etxezuriko estatu idazkariako hartarazi du Ormuzeko itsasarteak irekita egon behar duela modu batean edo bestean eta akordioa isteko oraindik egun batzuk beharko direla.
9: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this it's going to take a couple days.
8: Washington eta Teheranek dena den ez dute berehalako akordio baterako itxaropen handirik.

0: Eroski zurekin. EITB transformazioa.
1: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
0: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
1: Eta gero topatzen ez baditu?
0: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
1: Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
0: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
1: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
0: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
2: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
3: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
2: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
4: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
5: Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
6: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
9: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
10: Gaur eta bihar, Efe Ligako azken aurreko jardunaldia jokatuko da Arritxuri Bar, egunon.
11: Baita zuri ere, azken aurreko jardunaldia eta partida Arratsaldeko zazpietan jokatuko dituzte, gaur, Athleticek eta Eibarrek, bihar Realak. Athleticek Logroñon jokatuko du, Dus Logroñoren aurka. Eibarre berriz, Sevillan jokatuko du. Ligari amaiera ona ematea da, beste helbururik ez dute euskal taldeek. Azken partidu hauetan ausapore onarekin agurtu nahi dute denboraldia. Eibarko entrenatzailea Iñaki Goikoetxea.
12: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri ba hori, ez? Zuk esan duzu bezala jarraipena eman eta gelditzen diren bi partido ba ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin eta bueno, eta emaitza ona lortu ditu, ba bueno, beintzat oporretara ba, zapore onarekin puteko.
11: Mutiletan, Osasunan, albistea, zuzendaritzak Alessio Litxi entrenatzaileak kargutik kendu du. Beraz, italiarrak ez du bigarren urtea, sinatuta duen bigarren urtea beteko. Une honetan, entrenatzaile bila dabil Osasuna. Baita, Milan talde italiarra ere, Allegri kargutik kendu dute. Andoni Iraolaren ordezkariarekin, Milango zuzendaritza harremanetan jarri dela dio Mundo Deportivo Kanga. Realak berriz iragarri du Kaletakar eta Wesley ez dutela taldean segiko eta aurki hasiko den munduko futbol txapelketan beste aukerarik gabe Espainiako selekzioarekin jokatuko dute bost euskal herritarrek. Martin Zubimendik, Mikel Merinok, Unai Simonek, Mikel Oiarzabalek eta Nico Williamsek. Txirrendularitzan atxeden egunaren biharamonean gaur mendiko etapa dugu giroan. Laburra, 113 kilometro ditu, baina bost mendate ibilbide horretan eta gogorrena azkena da gainera bukaerakoa. Kari, 12 kilometroko igoera da, 108 penditzarekin, azken 3 kilometroak dira igoerako gogorrenak. Gainera, 113 penditza dugute amaierako kilometro horiek. Binego da lider giroan, 2:26 Alfonso Eulalio dago eta 2:50 Felix Gal. Markel Beloki 18. Da. Atzo, albiste iturri izan zen, Marka Kirol egunkariaren arabera, hiru urterako adostu baitu kontratua Ineos taldearekin. Binegarren taldekide batek, Anberesko klasika zoragarria irabazi zuen, Jagenes, profesionaletako lehen garaipena du, Trobroleonen amargarren izan zen, Irusaxo klasikan bigarren, Pau Mikel selkatu zen atzo Anberesen bigarren tokian. Eskubaloian bihar liga irabazteko lehen partidua dute beraberak eta Rokasak. Gaizki ohituta gaude eta normala iruditzen zaigu urtero bera-bera finalean izatea. Baina ez da finala jokatzea eta finalera llegatzea bat ere erraza. Maitan Etxeberria jokalaria.
13: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da eta nik uste lan handia dago atzetikan eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
11: Rokasa izango da liga bera-berarekin jokatuko duena. Rokasan jokatzen du Maria Zaldua Oriotarrak.
14: Bai, bera-beran kontra golazeten bako izten pentsatzen ni txikian izanen. Eta deskantzotan da beti jolaztea tarten izan pertsonagetako bat izan. Eta hogan beha hien kontra jolaztea bastanteko nerviosismoa o ilusio egite. Eta hogan ba, final bat jolaztea liga oko final bat jolaztea beha hien kontra ba, un eta gehiago.
11: Bihar finaleko lehen partidua jokatuko dute, igandean Kanarietan bigarrena eta hirugarren partidua beharko balitz, hirugarren hori bihar 8 jokatuko litzateke Donostian. Pilotan, gaur Bergaran eskuzko jaialdia dugu, Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute. Lasoia da, udarari begira jarrita dago gogotsu gainera.
15: Aspaldian zuela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu, eta bon, nahizia ja beroitzen udako partidutaz, eta berra azten naizen, eta horrela seitzen dugu.
11: Podiumean izango da datorren igandean Laso, Artola eta Darioren ondoan. Erremontean Atzo Aldabe eta Barrenetxe eta Ezkurri eta Azpiroz Garaile, eta tenisean Roland Garron, agur esan dio Babrinkak 41 urterekin atzo galdu egin zuen eta pista nagusian ez pasen izan ere 2015ko Roland Garroko txapeldunak agur esateko modua izan zuen.
16: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
17: Goizeko 7:30 egun guztioi.
18: Lizarran 14 graduko temperatura eta zerua garbi daukagu.
19: Aien 24 gradu daude. Eze pixkate babil, da zerun ba garbi do.
20: Gaur etxan dizion, 18 graduko temperatura eta egun ederra ator.
21: Elgoi garren 22 gradu, garbi dago.
22: Lastan, 22 gradu eta zerua oskarbi. Egoi ze pixkate badabil kiu.
23: Erreboiti konbentsiko zuan, 24 gradu dago eta zeruan laino bat berarez dago.
24: Gaur anizen, 20 grado terdi, zerua garbi.
17: Barrualdean ikusten duzu, temperatura pixka bat gauean freskatu da, baina kostatik zenbat eta gertuago, orduan eta temperatura epelagoa. Hiriburuetan Gasteizen 15 gradu gaur goizean, Iruñean 16, Bilbon 22, Donostian 24 eta Baionan goizeko orduontan 25 gradu. Euskal Metera jo behar du gira, Arpen Bila.
25: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
17: Eta ez dago ez ustekorik, gaur ere bero egingo duela, horixe esan digu Euskal Metetik eguzkini Iturriotzek.
26: Ez dugu aldaketa hondirik ez bero, giro eguzkitzoarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipari zurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsaldea amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea. Hala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
25: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
17: Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazorik sortu alda.
0: Ba, istripurik ez, baina autoilera gasi dira sortzen dagoeneko berizigi adunan ene batean Donostiarantz eta A8an Barakaldon eta Bilboko Abusun Basaurirantz.
17: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik eta Beroa dugu gaur protagonista, gaur ere protagonista. Azken ordu hauetan 25 persona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
25: Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu eta ikasle asko gelatik eremu freskoagoetara mugitu eta gero ezoiko neurriak hartu dituzte. Gaur ordu erdi lehenago hasiko dituzte eskolak goizeko 8etan Hezkuntza Sailak gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu bero oldeagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego. Osasun Sailak gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hart ditzala eguzkitik babestu ura eran arifketa fisikoa bero handiko orduetan ekidin eta zaurgarrienei lagundu.
17: Eusko Legebiltzarrean bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango ditu argibideak iragan larun batean Loiun Global Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoaren inguruan. Bitartean ofizioz espedientea abian jarri berri du.
10: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek, ekintzaileak zein hauen zain zeudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz haiek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak, egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau, jarraibide eta irizpidekin. Eguardiko 12tik aurrera emango ditu azalpenak sailburuak Eusko Legebiltzarren.
17: Zapatero jo puntuan duen Plus Ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta, Kalama epaileak orain sarbidea nahi du Zapateroren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara baita haren alaben, Zapateroren alaben mail profesionaletara ere.
25: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza naiz eta miaketarik egiteko baimenik emanetzuen epaileak. Horrez gain presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu dituzte UDFek, luxuzko 103 pieza Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
17: Datorren igandeko tabakoririk gabeko eguna dela eta kerik gabeko astea deituta, Osasun Saila jakinarazi du gazteen artean tabakoaren kontsumoa jeitsi egin dela, baina aldiz gora egin du 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak, horiei bideratu die aurtengo kanpaina.
10: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua, 104% zen 2003an 115% egun, eta ondorioz geroz eta emakume gehiagok dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzeko pausua ohitura sozialagatik baino estresagatik, zainketa kargagatik eta emozioen kudeaketagatik ematen dute. Iaz emakume zein gizon 11.500 lagunek hartu zuten parte Osakidetzaren prebentzio eta sensibilizazio programetan, modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Profesionalek osasun etxeetako ateak zabalik daudela gogorarazi dute.
17: Eta kulturan, astearte buruzurian operara joateko gonbitea Bilboko Euskalduna jauregian Manuetxe sortu.
1: Generoari eskadakioken guztie emango dizu Andrea Xenie operak, maitasuna, traizioa, borroka eta heriotza. Umberto Jordanoren opera Andrea Xenie poetaren bizitza eta heriotza oinarri hartuta, operak ezaugarri historikoak dituen dramara garamatza, indarkeria, gerra zibila, klasen arteko borroka eta nola ez, baita maitasuna ere, garai historiko zehatz batean. Esteban Urzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
2: Umberto Jordanoren maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu. Emozioz beteriko drama koloretsu batean.
1: Michael Fabiano Andrea Xenieren azalean, Saio Hernandez Madalenaren larruan, eta Juan Jesús Rodríguez Carlo Gerarden atzean.
2: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan, eta Alfonso Romeroren estenaratzeak hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu. Jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
1: Andrea Xenie opera gaur Bilboko Euskalduran eta beste bi emanaldi, ostiralean eta ekainaren batean.

0: harriak ematea, gehiago baloratzen dute azkar beltzarantzea, itxura fisikoa hobetuko dietelakoan. Hain justu, beltzarranduta beren itxura hobetuko dutela pentsatzen duten erabeak izan dira, izpi ultramoreetatik babesteko interes txikiena ipini dutenak. Espainiako minbiziaren kontrako elkartearen datua da. Estatuan, 2024an, 20.800 larruazal minbizi kasu diagnostikatu ziren. Urte horretan atzemandako kasu guztien, 107 baino gehiago. Larruazaleko minbizia izatea saiesgarria denez, ikastetxetan prebentziorako irakasbideak bultzatu beharko liratekela uste dute adituek.
1: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
5: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-ko deskontua arategi guztian.
4: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
7: Ai, Iker, arrautzak hartzea hartu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
8: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
8: Mila esker, mutiko. ¿Con tarjeta o en efectivo?
9: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
11: Euskadi Irratia.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
13: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei errepasoa egin behar diegu orain faktorian, eta lehenik eta behin Eskoziara begiratu behar dugu. Eskozian behinbeineko espetxe aldia ezarri baitiote Nicola Sturgeon ministro nagusi ohiaren senar izan zenari, SNP-ko funtsetatik dirua lapurtzeagatik, alderdi independentistaren zuzendari nagusi izan zen bitartean. SNP-k bigarrenez Eskoziako hauteskundeak irabazi eta aste gutxitara etorri da hau, SNP-ren egungo buruzagiek iraganeko porta era hauetatik bereiztu nahi izan dute. Ana Roteta ITB-ren berrien balea resuma batuan, egunon, ane?
14: Egunon.
13: Sturgeonen senarroiak onartu du, ia 500.000 € hartu zituela, besteak beste luxuzko erosketa personalak egiteko, eta aitortu du, ustezko delituak alderdiko zuzendari nagusi zen garaian egin zituela, Sturgeonekin banatu baino lehen. Sturgeonek ukatu egin duala ere, bere senarraren jokabidea ezagutzen zuen ikane.
14: Peter Murrell, Eskoziako alderdi nazionaleko zuzendari nagusi izan zen 22 urtez. Eta azken 12 urteetan, Sturgeonekin ezkondu eta gero, besteak beste luxuzko erlojuak, bi kotxe eta autokarabana erosi zituen alderdiaren diruarekin. Ordainagiri faltsuak erabiliz. Nick Sturgeon, Eskoziako ministro nagusi ohiak dio, etzela jakinaren gainean eta etzuela inoiz susmo txarrik izan. Senarroiak egindakoagatik haserre eta minduta dagoela adierazi du. Ikaragarria dela eta ez duela ulertzen haren jokabidea. Independentzia bigarren referendum baten kanpainarako bildutako 1.000.000 libera desagertu zela eta zenbait ekintzaileren salaketaren ondotik abiatu zen polizia ikerketa.
15: Peter Murrell's guilty plea
3: confirms that the Scottish National Party has been the victim of embezzlement.
14: Egungo ministro nagusiak, John Swinney, prentsaurrean esan du, alderdia

0: biktima dela honetan. Traizio ikaragarria dela adierazi eta bat egin du afiliatuen asearekin.
1: Baina erresuma batuan beste albiste batek ere azken orduotan anen aztu ditu bazterrak. Epaile batek ebatzi baitu, espetxetik kanpo uztea 14 urte zituenean, adin txikiko bi neskato bortxatu zituzten bi mutiko. Biktimak minduta eta etxita azaldu dira, eta Keir Starmer lehen ministroa berak ere hitz egin duane.
0: Bi gertakaritan 14 eta 15 urteko bi neskato bortxatu zituzten 14 urteko bi mutikok. 13 urteko beste bat ere tartean zen bigarren erasoan. Epaileak joan den astean errudun jo zituen hiru mutikoak eta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu zuen. Baina ez zituela aurrak kriminalizatu nahi esan eta giltzapetu gabe zigortu zituen, errehabilitazioa ezarrita. Erabakiak hautsak arrotu ditu Erresuma Batuan. Biktimen taldeen zein politikarien gaitzespena eragindu eta fiskal orokorrak epaiak berrikusiko direla agindu du. Egun, 16 urte bituen biktimetako batek adierazi du aurpegira harrikada bat botatzea bezala izan zela epaia.
2: I wanted justice. I wanted to prove my point, but it feels like nothing was proven.
0: BBC-ko saio batean aktore baten ahotsarekin bikoiztutako elkarrizketan dio zertarako salatu eta gertatu zitzaiona berriro bizi eta gogoratu epaiketan. Ebazpena berrikusi eta mutikoak giltzapetzea eskatu dute neskatoak eta haren gurasoek. 15 urte zituen bortxatu zutenean, Snapchat sare sozialean ezagutu zuen erasotzaileetako bat. Mutikoek bortxaketen bideoak grabatu eta online partekatu zituzten gainera. 16 urteko biktimaren adierazpenaren ondotik, haren balentria goretsi du Starmerrek sare sozialetan. Gertaera beldurgarria dela adierazi du eta bidezkoa dela epaia berrikustea. Oposizioko alderdiek ere epailaren erabakia kritikatu dute.
1: Ana Roteta, Londrestik berri male, eskerrik asko hurrengora arte.
3: Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.
1: Bolivia, bertako presidenteak eta ministroek erabaki deigarria hartu dute. Euren soldata 40% jaitsi dute. Herrialdeak bizi duen krisia baretu nahian, azken urtetako egoerarik komplikatuena bizi baita. Errepiden blokeoek eta protestak laugarren astea dute ja, eta beste egun batez lapazirian istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean, eta gutxienez persona bat hil dela esan du gobernuak. Eneko Zegoitia, ITB-ren Latinoamerikako berri emalea, egunon.
4: Egunon bai, protestan atera direnek Rodrigo Paz presidentearen dimisio eskatzen dute.
5: No, ya no pide el diálogo.
6: El presidente debe renunciar por su incapacidad.
4: Esta huela elkarrizketarako tokirik elitearentzako bakarrik gobernatzen duela diote. Bien bitartean Evo Morales presidente hoiak protesta hauek bultzatu ditu eta hauteskundak deitzeko exigitu du orain.
7: ¿Por qué no da una salida constitucional?
4: Konstituzioak batzen duen irtemide bat emateko bizi den egoerari, hildako eta zauriturik egon ez daidezen. Lau aste dira protestak hasi zirenetik eta ez dute etenik, herrialdeko errepide asko blokeatu dituzte eta hornigaiak iristeko arazoak daude. Presidenteak bere soldata eta ministroena erdira jaitsiko duela iragarri du.
8: La decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario 50%.
4: Herrialdearen aldeko esfortzua eta konpromiso erakusteko hartu dutela neurria. Paz Pereira presidentearen arabera, herrialde barruko eta kanpoko interesak daude protestaren atzean. Senatuak bidea erraztu du ezohiko egoera bat ezarri alizateko Bolivian.
1: Eta Boliviatik begiratu behar dugu orain Asiako Laosera. 7 pertsonek 5 egun baitara matzate kobazulo batean harrapatuta irten ezinik, euritek, luiziak eragin eta sarrera blokeatu ondoren. Gogoan izango duzue, orain urte batzuk 2018an Tailandian antzeko gertazikizun bat izan zela, futbol talde bateko 12 kide gazteek eta beren entrenatzaileak 18 egun pasatzituzten orduan Tam Luango kobazuloetan atera ezin da. Nazioarteko kidez osatutako erreskate talde batek lortu zuen azkenean gazteak bizirik ateratzea. Ba, erreskata talde hartako kide batzuk orain Laosera joan dira eta lanean ari dira erlokuaren kontra harrapatuta gelditu diren 7 kideak kobazuletik ateratzeko pilargoia.
9: Bai, antza mehatzariak dira Laos erdialdeko Xaisonbon eskualdean dagoen kobazuloan sartu diren 7 lagunak. Joan den astean asteazkenean sartu ziren lurrazpiko kobazuloan, baina euriaren ondorioz esandakoa luiziak izan ziren eta sarrerak ia itxita gelditu dira erabat kobazuloan gainera ur beharko dago. Zabaldu diren irudietan ikus litezke erreskatelanetan ari diren kideak lurrean arrastaka, ur putzu eta lokatz artean tunel ilun eta estuetan barrena. Tuneletako bat esate batera 60 cm altuera baino ez du, egoera zaila bada ere, uste dute kobazuloaren barruan dauden pertsonak bizirik daudela, kobazuloa ez delako erabat urez bete eta airea ere badagoelako arnas hartu alizateko. Laosen ugaritu egin dira uraren sedimentuek utzitako urrea, diamanteak eta platinoa bezalako mineral preziatuen meatzaritzan bila dabiltzan taldeak. Azken 3 urtetan mota honetako 200 meategi klandestino zabaldu dira, Laoseko gobernuak debekatu egin dituen arren.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Eta berriro, Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsoa delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
8: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroako Gobernuak Euskara Bidearen bidez hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea albidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Titulu berri bat pertsona gaitu nahi dituztelako hizkuntza planifikazio bat egiteko ikaskuntzan. Ana Oio, Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilari eta Lehendakari Ordeak emandu datorren ikasturtearekin batera Nafarroako Unibertsitate Publikoak aukeran jarriko duen ikastaroaren berri.
9: Ikastaroa Euskara gizartean indar berritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu tituloa da, eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko.
8: 15 irakasleren artean emanen dituzte eskolak eta modu virtualean jasoko dituzte ikasleek. Hautapen hori egin dute, interesa izan dezaketen bizilagunek lanean egonda ere, aukera izan dezaten formakuntza jasotzeko. Javier Goikoetxea, NUPeko irakaskuntzen errektore ordea da.
10: Se trata de un título de 15 TTS, créditos que se va a dar en formato virtual asíncrono.
8: Hizkuntza plangintzako estrategiak diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko bideratutako ikasketa gehigarriak dira. Euskara Bideak uste du hizkuntzaren planifikazioa egiteko eta kudeatzeko herritarrak formatzeko beharra dagoela.
9: Hizkuntza plangintzan eta kudeaketaren euskara egoki lantzeko langile prestatuak behar dira, baina
8: euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa ikasketetan izen emateko epea zabalik dago. 25 ikasleariko dira gehienez eta gutxienez 17 ikasle osatutako taldeak izan beharko dira. Baldintzen artean unibertsitateko titulu bat izatea.
9: Berri posgarria da, beraz Nafarroan euskara sustatzeari loturiko unibertsitate prestakuntza lehen aldiz eskaintzea.
8: Álvaro Baraibarda zuzendari akademikoa eta NUPeko 4 irakasleariko dira, Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Horiez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, alanola, Kike Amonarri, Zolatz Altuna, Asier Morras, Maite Luz eta Gotzon Barandearan besteak beste. Egunon guztioi, Euskal Herri irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari tartea egiteko. Maiatzak 26 ditu gaur, aste artea da, eguraldiak kildo beretik jarraituko du gaur ere eta giroa sargori ere izanen da. Leku gehienetan temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen dira, batez ere barnealdeko bailaratan. Hegoaizea ibiliko da berriro, baina arratsalde gau partean baliteke ipar mendebaldera aldatzea. Zerua oskarbi ikusten ari gara edo goio deiren batekin ere bai, une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu.
7: Iruñerria goizetik.
11: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira, egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu, zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten, eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hautzen du, eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
8: Arriak hitz eta itzaletik argira proiektuak hautatu ditu erorien monumentua adira berritzeko lehiaketako epaimaiak aho batez inarri iraizoz.
2: Fasismoaren apologia egiten duen eraikina Museo Memorial berri zendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek. Biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskailera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek, eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Arriakitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du, eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
13: Arriakitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta horin guztiarekin esaten du harri horiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoaz.
2: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitsu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eraldutuko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
13: Plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira, eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun, horrekin lortzen du, bai perspektiba eraldatzea guztiz, gaur egun erekin horrek sortzen duen pisu hori, ez, oso pisu handiko erekina bada, ba, ematen dio beste tratadera bat, ez. Tardun modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
2: Ekainaren 10etik goiti herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte.
8: Espainiako gobernuari eskatu diote bestetik onar dezala 78ko Sanferminetako krimenen eta 76ko Gasteizko erantzukizuna. Aritz Paskual, egunon.
14: Egunon bai, elkarrekin egin dute agerraldia martxoak 3 eta uztailak 8ko gertakarietako memoria elkarteek, impunitatearen kontrako pankartaren atzean azaldu duten memoria demokratikoaren Espainiako ministerioaren aurrean 40 eskari erregistratu dituztela. Estatuak bere gain har dezan bi gertakari latz hauetan gertatutakoaren ardura. Espainiako presidenteari maila goreneko erazpen bat eskatzen diote, biktimekiko aitortza moral bat ere. Ostegun honetan Nafarroko parlamentuak mozioa eztabaidatuko eta bozkatuko du zentzu berean, Iruñeko udalean EH Bildu PSN geroa baita zurekin Nafarroak onartutakoaren antzekoa, Euskal Herria Bildu geroa baita zurekin Nafarroak aurkeztu dute mozioa horrengo honetan foru ganberan eta martxoaren 31an adierazi zuten babestuko zutela. Dena den, ura aurrera ateratzeko erabakigarria izango da PSNren botoa eta martxoan, Javier Lekunberri parlamentariak iragarri zuen beste puntu bat erantzingo diotela testuari. Lekunberrik ordu hartan esan zuen, garai hartan izandako indarkeria guztia gaitzetsiko dela puntu horretan beraz. PSNren berriz ere zentzu aldaketaren zain.
7: Iruñerria goizetik.
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
8: Alexio Lixik ez du Osasunan segituko aritz.
14: Atzo arratsaldean iragarri zuen talde gorritxoak erabakia eta gaur emanen dituzte azalpenak prentxarrekoan, naiz eta arrazoiak agerikoak diren. Taldea ez da behar bezalaritu ez da azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da. Lixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzailea badoa. Jaegoba Arrasateren ez usteko agurmingarriaren ostean heldu zen Vicente Moreno. Valentziarrak lantzaila zuen bere aurrekoak utzitakoa hobetzeko eta bere joku gris eta tristeak ez zuen lagundu, berak utzi zuen taldea denboraldi amaituta. Lixi heldu zen orduan, gaztea, italiarra, itxura honekoa eta gainera.
16: Arratsaldeon, llevo pocas horas aquí, ya me siento en casa y esto es muy importante para mí. Pues mira, creo que lo mejor es interpretarlo un poco como la X vasca, digamos, en euskera, perdón, disculpa si...
14: Armalla irabazita zuen lehen minututik eta horregatik barkatu zitzaizkion denboraldi hasierako emaitza txarrak. Oraindik taldea bere joku sistemara egiteke dago esaten zen orduan. Neguan bolada onak ateatu zuen, Real Madriden aurkako garaipenak auspoa eman zion taldeari, baina ez zen nahikoa izan. Europara begira jarrita egon eta bapatean jaitxera postuak gertu. Taldeak ez zuen erreakzionatu ez da azken partidan ere, hil alabiziko egoeran egonda ere. Alexio Lixi, gizonezkoen osasunak azken irurtetan duen hirugarren entrenatzailea da. Urrengoak lan zaila izanen du, egoerak erakusten duelako, entrenatzaileaz gain, lantaldean ere, arazoa dagoela.
8: Amaitu aurretik, esan tuterara begira jarriko gara, urtero 17.000 euro jasotzen dituzte, Riberako 22 herrik, bakoitzakia 500.000 euro, Bardeako tiro poligonoak aktibo segitzearen truke. Galera handia litzateke poligonoa desegiteko eskaera egitea udal horiek ito egin liratekelako, eta egonkortasunaren aurkako neurria eskatzea litzatekelako. Hala, adierazi zuten atzo, Tuterako udaleko alderdi guztiek. UPN, PP eta PSN-ek bat egin zuten instalazio militarra mantentzeko eskararekin, ez ordea kontigo zurekinek, zeinek mozioa aurkeztu zuen hain zuzen tiro poligonaren desuestatzea eskatzeko. Izan ere taldeak uste du, ingurumen irizpideak ez direla kontuan hartzen, ez eta ere muhorretatik hurbil bizi diren herritarren segurtasuna ere. Udalerriak, Ibarrak eta Olibako monasterioak jasotzen duten dirua lehen etxi dute parke naturalaren edo biosferako erreserba den ingurua defendatu ordez diote. 2028az geroztik Espainiako gobernuarekin tiro poligonoaren erabilera luzatuko duen hitzarmena berritzeko nazioarteko egoera ere baliatu dute alderdi eskuindar eta sozialistek bat egiteko. Hau esan da, iritsi gara goizeko 8:00 albiste gehiago 20 minutu barru.
7: Euskadi Irratian Faktoria.
17: Egun guztioi, beste egun bero bat, maiatzean 6. egunez jarraian, termometroak gaur ere 30 gradua gaindituko dituzte Euskal Herriko txoko askotan. Eta desgaraian iritsi den beroaldia gero eta esparru gehiagotan du eragina. Beroak jota, 25 persona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eskoletan, berez, kursuaren sasoi honetarako ikasgeletan kontzentrazioa eta langiroa lortzea zaila bada, zer esanik ez, beroak ikasgelak jasan ezin bihurtzen ditunean. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu dituzte eta neurriak hartu behar izan dituzte. Besteak beste, Xavier González aurreratu egin dute eskolako sarrera ordua. Egunon.
18: Egunon, bai, eta justo oraingo izeko 8:00 ireki ditu ateak Santutxuko Luis Briñas ikastetxeak, ordu erdi aurreratu baitu hezkuntza sailak sarrera ordua. Ezohiko neurria dela diote hezkuntza saileko iturriek, azken egunotako eta astean zehar izango dugun beroaldiari aurre egiteko. Eskola eraikina esango dugu, oraingoz itzaletan bai, baina minutu gutxi barru izango da eguzkipean. Ikasleak hasi dira sartzen, denak manga eta praka motxeta, urbotilarekin, abanikoekin ere baten bat, jakitun atzo bezala gaur ere beroa izango dutela eskolan.
19: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9:00 29 gradu zeuden barruan, eta eguerdian 34 gradutara 32.
20: Eta dara matzak urteak eta urteak eskatuten, ba ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer, pintza, aurre ikusita dago, toldoak ipiniko dituztela, baina karo, gau zen egoeratan ezin ditu klaseak emon.
18: Eta gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera 34 gradu izango ditugu Bilbon.
17: Osasun sailego gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hartu behar dituela. Eguzkitik babesa hartu, ura ugari edan, ariketa fisikoa bero handieneko orduetan behintzat saihestu eta pertsona zaurgarrienei lagundu. Badira ala ere, lanagatik beroari eta eguzki galgatan egoteari ies egin ezin diotenak, kalean, errepidetan, herrilanetan ari direnak, eguzkiaren babesi gabe lan egiten dutenak, gerturatu gara gaur goizean haiengana.
21: Ah, mucho calor. Calor muy intenso, pero nos cometimos, nos hidratamos.
17: Bilduko dugu gaurko albistegian, herrilanetan ari direnek horrelako bero egunak nola bizi dituzten. Komeni da gogoratzea, lan legediak ze eskubidea aitortzen dituen baita ere kasu hauetarako, bilduko ditugu horren inguruko xehetasunak. Beroa bihurtu zaigu maiatzeko azken egun hauetan puntako arretagune. Horrekin batera Eusko Legebiltzarrean ere izango da gaur arreta bereganatuko duen itzordurik izaroin zauzti. Egunon.
22: Egunon, Iñaki.
17: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emango ditu argibideak eguardian legebiltzarrean, iragan larun batean Loiun Global Summit ontzidiko kideen harreran gertatutakoagatik. Eta Zupiriaren agerraldia dator, jakin berri denean, arartekoak ofizioz espedientea ireki duela.
22: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zaudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz hauek menderatzeko. Jakin nahi duze baldintzetan hartu zuen eskuertzaintzak indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarrebide eta irizpideekin. Eguerdiko 12tik aurrera esan duzu Bingen Zupiriaren sailburuaren azalpenak legebiltzarrean.
17: Zapatero, Rodríguez Zapatero jopuntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta, orain Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkariak azken urteetan bere posta elektronikoan izan duen eduki guztira, eta Zapateroren alaben e-mail profesionaletara ere sartu nahi du.
22: Udefen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik eman etzuen epaileak. Horrez gain, presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen Udefek, luxuzko 103 pieza, Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoa.
17: Leona Malaugarrena aita santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, teknofasismoaren arriskua zoartarazi du aita santuak, dio elite baten inposizio morala ekar dezakeela eta injustizia sozialak ere are gehiago sakon ditzakeela. Ez dago zalantzarik adimen artifizialak iraultza ekarri duela azken orduotan, azken urteotan mundu mailan, eta hurrengo iraultza irudikatzen ere hasi gara. Teknologia digitalak izugarri azkar egiten ari dira aurrera, eta ditu askok ikusten dute hurrengo iraultza izango dela humanoideena, Jone Larrañaga.
0: Gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari da batez ere China. Euskal Herrian oraindik saio esperimentalak baina ez daude, baina ari dira bidea urratzen batez ere bi arlotan, geronto teknologian eta industrian. Don Boskoko Xabier Ruzin eta Teknaliako Urko Esnaola.
1: Piskat esperimentatzen ibili geha, ba, eguneko zentrutan, probak eta egiten. Robotonekin piskan egin unikusi, ba, ber noaino gauden prestatuta, ba, datorrenai beira.
3: Gizakia dabilen lekuetan ibili alizateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan, robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera.
0: Saio esperimentalak eta humanoideak ekoizteko asmoa ere bai gurean, Fagorrek 2027-ko prest nahi du Arrasaten sortutako lehen humanoidea.
17: Ezagutuko ditugu gaur saio horiek eta aztertuko dugu nola prestatzen ari garen hemen iraultza horretarako. Goizeko 8:30etatik aurrera izango da. Kiroletan Arritxuri barregunon.
23: Baita zuri ere.
17: Futbolean gaur Efe Ligan azken aurreko jardunaldiko partiduak ditugu. Atletikek eta Ibarrek arratsaldeko 7:00etan jokatuko dute gaur Realak bihar du partida.
23: Euskal taldeen sailkapenean ezer gutxi izango dute jokoan, erabaki beharreko erabakita dago, baina ondo bukatzean gauza ederra da. Eta helburu hori izango dute Atletikek gaur Logroñon eta Ibarrek Sevillan. Realak bihar Bartzelonan jokatuko du. Osasunak emandigu berriz azken orduetan albistea. Litzik ez du entrenatzaile karguan segiko. Osasuna une honetan entrenatzaile berri bila dabil. Txirrendularitzan giroan gaur mendiko etapa izango dugu eta pilotan erremontari torneoko hirugarren jardunaldian Aldabe eta Barrenetxea eta Ezkurra eta Azpiroz izan ditugu garaile.
24: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
17: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazori dagoen jakiteko.
14: Ene batean ez da istriburi gertatu, baina Tolosa eta Andoain arteko errepide zatian, trafiko handia dabil eta zenbait lekutania geldirik doaz autoak lasarterantz. Bizkaian, Miraflorezen bi autoren artean gertatu den ez beharraren gatik, autoilarak daude, N-624-tik A8-ra sartzeko errepidean, eta A8-an bertan ere autoilarak Barakaldon eta Abusun basaurirantz, baita Leioako errepidean ere. Horiek orain aipagarri.
24: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
17: Eguzkin iturriotze Euskal Met egunon.
25: Kaixo egunon.
17: Barrualdean gaur gauean pixka bat freskatu du, baina Kantauri isuri aldean apenas 20 gradutik gora termometroak tokirik gehien txuenetan, ondoren gorduei begira ere, beroa protagonista ez da?
25: Hori da bai, izan ere ez dugu aldaketa handirik espero, giro eguzkitxuarekin jarraituko dugu, zerua oskarbi egongo da, eta temperatura oso altuekin urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira, eta ipar isuri aldean 35 gradu inguruko inguruko maksimoak edo altuenak espero ditugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta nahiko parrastatxu bolada gogorrekin. Gero justu eguerdi partean itsasertzean baliteke brisa altxatzea eta arratsaldean amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebal edo iparmendebaldera egitea. Eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Baina hala eta guztiz ere bero handia oso eta gainera egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
17: Eta gaur goizean eskerrak ere eman nahi dizkizuegu. 150.000 entzule ditu egunero Euskadi Irratiak CIES inkestaren arabera. Gaur goizean publiko egin diren datuak dira 150.000 lagun egunero Ego Euskal Herrian euskarazko irrati publikoa entzuten orain arteko joerari eusten diogu Euskadi Irratian eta zuei esker da hori. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan maiatzako 26 gaur goizeko 8:30.
4: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
17: Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango ditu azalpenak Global Sumudontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsi zirenean izandako gertakarien inguruan. Bien bitartean azken orduotan jakin duguna da Arartekoak ofizioz bere kabuz espediente bat ireki duela gertatutakoa larria dela iritzita. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
5: Egunon, ertzaintzaren esku hartzea ze baldintzatan emantzen eta indarraren erabilera eta ondorengo barne ikerketa eta bete beharreko arau, jarraibide eta printzipioekin bat ote datorren argitu nahi du Arartekoak. Dioenez, zabaldu diren irudietan ikusten baita ontzidiko ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona borrekin kolpatu zituztela ertzainek eta gogoratu du hainbat zauritu eta 4 pertsona atxilotu zituztela larun batean desobedientzia larria eta agintearen aurkako atentatuagatik. Egoera honetan ertzaintzaren jokabidearen eta Loiun zabaldutako dispositiboaren inguruko azalpenak emango ditu gaur eguerdian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Ertzaintzaren neurriz kanpoko jarduna salatu dute oposizioko alderdiek, gobernu bazkideek azpimarratu dute ikusitakoa etzela gertatu behar. Joseba Díez Antxustegi jeltzalea eta Javier Hurtado sailburu sozialista.
6: Zitzaizkidala gustatu inondik inora ikusi genituen irudiak eta argitu beharko dela ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak.
9: Yo creo que son unas imágenes que no se debían haber producido. Y bueno, me remito a las declaraciones que hizo el consejero.
5: Hain zuzen ere Bingen Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, gertatu beharretzuen egoera sortu zela esan du eta aireportura joan zirenetako batzuen jarrera provokatzailea izan zela.
17: Gaur goizean Legebiltzarrean agerraldi hori jarraituko dugu hemen Euskadi Irratian. Zapatero auziari buruz ikerketan agertutako datu eta xehetasun gehiago jakin ditugu azken ordu hauetan. Horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu dituztela UDF-ko poliziek edota ikerketapean dauden personak Zapatero talde honen buru jotzen dutela. Zapaterok bere inguruaren bidez bere errugabetasunari eutsi dio eta kutxa gotorrean aurkitu dituzten bitxiak herentzian eta opari bidez jasotakoa direla, horixe ziurtatu du Ramon.
10: Zapatero alokairuko etxe batean bizizenez, bitxiak Ferrazko bulegoan seguruago egongo zirelakoan bertako kutxa gotorrean gordetzen zituela azaldu du Luis Arroyo Zapateroren gertuko laguntzaileak. Zapatero harrituta dagoela esan du, talde antolatu eta egonkor baten buru jotzen duelako UDFek, eta esate baterako azalpen modura esan du, senarremaztek urtebetean ordaindu zuten 1.000.000 euroko hipoteka zuten etxea salduz ordaindu zutela. Rodríguez Zapateroren bulegoa miatu bazuen ere, poliziaren ustea da bere etxean Zapateroren inguru pribatuenean antolatzen eta hartzen zituela ustezko sari honek erabaki garrantzitsu eta delikatuenak, leku seguru eta kontrolatuagoa delako. Horregatik, Zapateroren etxea ere miatzeko eskatu zion UDFek Jose Luis Kalama epaileari, baina honek ezetz erabaki zuen presidente ohiaren izaera instituzionala kontuan hartuta. Aldiz, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean miatzeko baimena eman zuen epaileak eta bertan 186.000 euro aurkitu zituen poliziak dirutan, han eta hemen boltsatan sakabanatuta, 9 ordulari eta 14 eskuko telefono ere bai. Bestetik, Zapateroren alaben What the Fab enpresak eskutuko ordainketak estali bidezituzten fakturak egiten zituela uste du epaileak, azken 5 urteetako alaben mezuak eta Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen emaileko mezu guztien edukiak eskatu ditu Kalama epaileak.
17: Zapateroren inputazioak inbustidura blokean zabaldu duen arrakala handitzen ari da pixkanaka. Aitor Estebanek, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskunde aurrerapen eskaria egin eta gero, Koalizion Kanariak ere adierazi du egoera honetan ez duela zentzurik Sánchezek legealdia agortzeak. Hala ere, momentuz ez dute zentsura mozioa planteatzen. Moncloak hauteskunde aurrerapenari momentuz behintzat atea itxi dio eta Pepek bazkidei egin nahi dio orain presio. Ausardia eskatu die, hitzetatik ekintzetara pasa daitezela Nerea Sarriegi egunon.
2: Egunon bai EAJ-taren eskariaren atzetik etorri da Koalizion Kanariarena Cristina Balido diputatua.
11: Una cuestión de confianza es lo menos. Y si no tiene los apoyos, que convoque elecciones.
2: Eta la Sánchez y Pixkanak aurruntzen ari zaizkio bere investidura albidetu zuten bazkidetako batzuk. Zapateroren imputazioaren aurretik ere, agortutako legealdiaren ideia astindu izan du Junsek, baina mutu dago oraingoan. Nola nahi ere, EAJ-ak argi utzi du ez dutela babestuko PP-ren balizko zentsura mozio bat. Joseba Díez Antxustegik, ETV baten gogoratu du, lehendik ere aukera izan dutela Feijo Moncloara eramateko.
12: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat. Are gutxiago, Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
2: Erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozeramaileak.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras...
2: Itzek, solik dio, ez dute balio. Zuzenean erantzun gabe, hauteskunde aurrerapenarei atea itxi dio Sánchezek ekonomia datuak goraipatu eta bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
15: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto... A continuar.
2: Aurrera jarraituko dutela argi usteko.
17: Zapateroren auziak Sánchez eta bere gobernua gero eta estuago ditu, baina azken orduotan Arnasa Begoña Gómez bere emaztearen auziari lotuta iritsi zaio, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta. Uko Guardia Zibilaren unitateak peinado epailearen esku utzi du txostena eta txosten honen arabera presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen.
2: Ukok baztertu egin du Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik irregulartasunak atzeman ditu ordea katedraren softwarea garatzeko Deluat Consulting eta Markin Science enpresei egindako kontratazioetan. Ukoren txostenaren arabera kontratazioak ez ziren administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozeduraren arabera egin.
17: Iruñako erorien monumentu frankista eraldatzeko bestalde eta eraikina memoriaren museo bihurtzeko bi proiektu finalistak aurkeztu ditu Iruñako udalak. Lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik epaimaiak aho batez aukeratu ditu Harriak hitz eta Itzaletik argira izeneko bi proiektuak Eli Eraso Iruña egunon.
16: Egunon, kupula aldatzea eta eskilera kentzea proposatzen dute bi egitasmoek. Harriak hitz izenekoak egungo eraikinari diseinu horizontalagoa eman nahi dio oinezkoentzako pasabide bat sortuz. Jose Abaurria irigintza zinegotzia xetasunak.
26: Sortzen da horizontalidade berri bat, baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
16: Itzaletik argira proiektuak eraldaketa sakonagoa proposatzen du kristalezko begiratoki batekin.
26: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
16: Orain, prozesu parte hartzailea zabalduko da, iruindarrek euren ekarpenak egin ditzaten.
27: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
28: Ja, dutxa bat ja.
27: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
28: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
27: Dutxaja.com.
29: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Iruresoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
0: Euskadi Irratia.
17: Goizeko 8:00 eta 20 minutu nazioartera begiratu behar dugu. Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoaldeari eraso egin dio azken ordu hauetan. Washingtonek defentsarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena gero eta urrunago dago, naiz eta Irango bake negoziatzaileek Katarren jarraitzen duten. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale, egunon Mikel.
1: Egunon, Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu Batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean Irango negoziatzaileak Katarren daude, gerra amaitzeko aukera emango lukeen akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu Batuen erasoen ondoren Irango edabideek diote lasaitasuna itzuli dela Ormuzera.
17: Etxeko kontuei begiratu behar diegu eta beroari begiratu behar diegu. Bero olatu betean gaudelako, muturreko temperatura altuak izan dira azken orduotan, gauean gutxi freskatu du eta gaur eta datozen egunotan ere ez da aldaketarik espero.
3: Maiatzean ezoiko balioetan ditugu termometroak, ez gurean bakarrik, Europa astintzen ari da Afrikatik iritsi den bero oldea, kontinentearen txoko askotan neurtu dituzte inoiz maiatzean izan diren temperatura altuenak. Esaterako Espainia barnealdean garaiari dagokiona baino 5-10 gradu gehiago igo da merkurioa. Frantzian ere 33-37 gradu zentigraduko temperaturak neurtu ziren atzo hegoekialdean, eta arre iparralderago Erresuma Batuan ia 35 gradu neurtu ziren atzo, Londres hegoaldean, Alemanian, Italian, Portugalen guztietan 30 gradutik gorako termometro maksimoak izan dira.
17: Eta ezoiko beroaldi honek, desgaraian iritsi den ezoiko beroaldi honek eremu askotan du eragina.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroako Gobernuak euskara bidearen bidez, hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea albidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Ana Oio, Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilari eta Lehendakari Ordeak emandu datorren ikasturtearekin batera, Nafarroako Unibertsitate Publikoak aukeran jarriko duen ikastaroaren berri.
8: Ikastaroa euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu tituloa da, eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinaturik dago.
7: 15 irakasleren artean emanen dituzte eskolak eta modu virtualean jasoko dituzte ikasleek. Javier Goikoetxea, Nupeko irakaskuntzen errektore ordea da.
18: Se trata de un título de 15 TTS, de créditos, que se va a dar en formato virtual asíncrono.
7: Hizkuntza plangintzako estrategiak diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko bideratutako ikasketa gehigarriak izanen dira.
8: Hizkuntza plangintzan eta kudeaketaren euskara egoki lantzeko langile prestatuak behar dira, baina egun ezein ikasketa formalik ez dago Nafarroan prestakuntza hori eskaintzen duena.
7: Eta hemendik aurrera, euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa ikasketetan izen emateko epea zabaldu dute. 25 ikasleariko dira gehienez, eta gutxienez 17 ikasle zorratutako taldea izan beharko da, baldintzen artean unibertsitateko titulu bat izatea.
8: Berri posgarria da, beraz, Nafarroan euskara sustatzeari loturiko unibertsitate prestakuntza lehen aldiz eskaintzea. Eta eskertzekoa da Nafarroko Unibertsitate Publikoa prestakuntza gabezia hori betetzeko euskara bidearekin bat egin izana.
7: Álvaro Baraibar da zuzendari akademikoa eta Nupeko 4 irakasleariko dira, Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Horiez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, ala nola Kike Amonarri, Zolatz Altuna, Sier Morras, Maite Luz eta Gotzon Barandiaran besteak beste. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari tartea egiteko. Maiatzako 26 ditu gaur, aste artea da, eta esanen dizugu eguraldiak kildo beretik segituko duela gaur ere, eta sargori ere egonen dela. Leku gehienetan temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen dira, batez ere barnealdeko bailaratan. Ego haizea ibiliko da berriro, baina arratsalde gaupartean baliteke ipar mendebaldera aldatzea. Zerua oskarbi edo goiodeiren batekin ikusten ari gara, une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu.
0: Iruñerria goizetik.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak hautatu ditu Elorien monumentua adiera berritzeko lehiaketako epaimaiak aho batez inarrira izoz.
14: Fasismoaren apologia egiten duen eraikina Museo Memorial berri zendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek. Biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskailera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek, eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Harriakitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du, eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
19: Harriakitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta orain guztiarekin esaten du harri horiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoaz.
14: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitsu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eralduko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
19: Plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin haustura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira, eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun, horrekin lortzen du, bai perspektiba eraldatzea guztiz, gaur egun erekin horrek sortzen duen pisu hori ez, oso pisu handiko erekina bada, ba ematen dio beste tratadera bat ez. Tardun modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
14: Ekainaren 10etik goiti, herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte, eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte.
9: Espainiako gobernuari bestetik eskatu diote onar dezala 1978ko Sanferminetako krimenen eta 1976ko Gasteizko erantzukizuna. Aritz Paskual, legunon.
20: Egunon bai, elkarrekin egin dute agerraldia martxoak 3 eta uztailak 8ko gertakarietako memoria elkarteek, impunitatearen kontrako pankartaren atzean azaldu dute memoria demokratikoaren Espainiako ministerioaren aurrean 40 eskari erregistratu dituztela, estatuak bere gain har dezan bi gertakari latz hauetan gertatutakoaren ardura. Espainiako presidenteari maila goreneko adierazpen bat eskatzen diote, biktimekiko aitortza moral bat ere. Ostegun honetan Nafarroko parlamentuak mozioa eztabaidatuko eta bozkatuko du zentzu berean, Iruñeko udalean EH Bildu PSN gero abaita zurekin Nafarroako onartutakoaren antzekoa. Euskal Herria Bildu gero abaita zurekin Nafarroak aurkeztu dute mozioa horrengo honetan foruan beran, eta martxoaren 31an adierazi zuten babestuko zutela. Dena den, ura aurrera ateratzeko erabakigarria izango da PSNren botoa, eta martxoan Javier Lekunberri parlamentariak iragarri zuen beste puntu bat erantzingo diotela testuari. Lekunberrik ordu hartan esan zuen garai hartan izandako indarkeria guztia gaitzetsiko dela puntu horretan, beraz PSNren berriz ere zentzu aldaketaren zain.
21: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
2: Alessio Lisik ez du Osasunan jarraituko, Aritz.
20: Atzo arratsaldean iragarri zuen talde gorritxoak erabakia eta gaur emanen dituzte azalpenak prentxarrekoan, naiz eta arrazoiak agerikoak diren. Taldea ez da behar bezalaritu eta azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da. Lixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzailea badoa. Jaegoba Arrasateren ezusteko agurmingarriaren ostean heldu zen Vicente Moreno. Valentziarrak lantzaila zuen bere aurrekoak utzitakoa hobetzeko eta bere joku gris eta tristeak ez zuen lagundu. Berak utzi zuen taldea denboraldia amaituta. Lixi heldu zen orduan, gaztea, italiarra, itxura honekoa eta gainera.
5: Arratsaldeon, llevo pocas horas aquí, ya me siento en casa y esto es muy importante para mí. Pues mira, creo que lo mejor es interpretarlo un poco como la X vasca, digamos, en euskera, perdón, disculpa si...
20: Armalla irabazita zuen lehen minututik eta horregatik barkatu zitzaizkion denboraldia hasierako emaitza txarrak. Oraindik taldea bere joku sistemara egiteke dago esaten zen orduan. Neguan bolada ona kateatu zuen, Real Madriden aurkako garaipenak auspoa eman zion taldeari, baina ezen nahikoa izan. Europara begira jarrita egon eta bapatean jaitxera postuak gertu. Taldeak ez zuen erreakzionatu ezta azken partidan ere, hil alabiziko egoeran egonda ere. Alexio Lisi, gizonezkoen Osasunak azken irurtetan duen hirugarren entrenatzailea da. Urrengoak lantzailea izanen du, egoerak erakusten duelako, entrenatzaileaz gain, lantaldean ere arazoa dagoela.
2: Ba, hauxe, esan da, iritsiko gara goizeko 8:30, 17 gradu ditugu Iruñean.

0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetara begiratu behar dugu, arazoek jarraitzen dute, Ramon.
2: Babai, ene batean trafiko arazoak daude gaur, trafiko ugariaz gain, Tolosan auto batek eta autobus txiki batek istripua izan dute, eta 3 kilometroko autoilarak daude Lasarterantz, Aduna Andoain parean ere trafikoa mantxo dabil, norabide horretan. Leioako errepidean berriz, Bizkaia 627an, Artatzako tunelean auto batek eta moto batek izan dute istripua, eta autoilarak Berangoraino iristen direla orain esan digu segurtasun saila. Gorrezaz gain, ez dira oraindik Garindu, Barakaldoko eta Busuko autoilarak 8an Basaurirantz.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpen Euskal Metetik eguzkin iturriotzak.
3: Ez dugu aldaketa handirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira, eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da, bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea, eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostalde naizeak mendebal edo ipar mendebaldera egitea, ala eta guztiz ere egun osoan bero handia oso, eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
7: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
6: Estetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
7: 9-11-000 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
8: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berra.

0: bat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Merkatu, tarraindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
2: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago, freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Freskoa bai anisakiz ez.
3: Euskadi Irratia.

0: Adituen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza badator, eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen, eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak, eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai, eta ez da anekdota. Helburu hori du, humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Gurean ere badira humanoideak, momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko humanoidea, eta beste hau berriz, Txagorritxuko ospitalean ezagutu genuen. Zaki izena du eta pediatrian ingresatzen duten aurrei antsietatea baretzeko laguntzaile gisa aurkeztu zuten iaz. Momentuz ez da lanean ari Zaki, bioetika batzordearen oniritzia falta zen horretarako, eta Osakidetzatik jakinarazi digute lortu berri duela proiektuak baimen hori, eta datozen hilabetetan espero da humanoidearekin lanean astea pediatriako larrialdietan.
0: Gehiago ere badira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan gatzaizki. Lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu hitzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau, eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkarlanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteitza Eskola Politeknikoakin, eta Domus Villa Sacramentoekin. Piskat esperimentatzen ibili geha, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, probak eta egiten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagun dezaken ikusteko.
2: Azkenean gu garbi daukagu etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan, eta bueno, robot honekin pixkan egin nun ikusi, ber noaino gauden prestatuta, datorrenai beira. Bueno, pixkat aztertu genuen bai. Gaur egun, helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artian nola moldatzean, baita ere langileak noaino dauden prestatuta, eta pixkat hori, aztertu, bakoitza nola sentitzean, olako robotaten aurrian.
1: Eta emaitzak?
2: Emaitzak. Garbi dago gaur egun, zarrak oso urruti daudela. Olako robotatek grazi aiteie, baina hortik aurrea, ez di asko adierazten. Langileak, hasieran bildurra handi bat zeon, zaskotan itzaitea humanoideak haber gizaki jailekuak enduko joan. Nik uste probabekin pixkat ikusi zuela, aldula izan behaintzako laguntza bat. Ez tegit, kasu honetan ikusi genuen ariketa fizikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait iten nahi den bitartian, eta olako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko,

0: ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
1: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
0: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Peper berriz ere langile bihurtzeko. Xabier Ruzin, mila esker.
1: Zuei.
2: Esango dugu berazione, Peper lo dagoela.
0: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Bueno, izen ofiziala Iris da, baina lagunek txistu deitzen diogu.
0: txistu egunon,
4: Egunon txistu.
2: Baina ez zuen txistu gerantzun nahi.
0: Bueno, besteak beste oraindik euskeraz ez diotelaako erakutsi, baina hau ozen esateko gai da.
5: Apa, sezuna.
2: Zerbait behintzat bai esnatu delan.
0: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu diezaioke enpresei, industrian lan egiten duten...
0: Pentsatu nahi duzu.
3: Pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, hiru lau enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk lagundu diezaioken industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei bere etxean eta adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, nola bere eguneroko mugimenduetan lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin kolaborazio bat dakagu, beste enpresa batekin, kamp teknologikoa ditzen dela, kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasatu hilabete batzuk, eta orain ezaugarri gehiago orain lantzen ditu, orain hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da, enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan lagun diezaioken edo ez.
2: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
0: Bai, txisturen familia berekoa da Tecnalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi askoz ere berriagokoa eta askoz ere urrats sendoagotan egiten ari da aurrera industria aplikazioan. Humanoidea gure parean atzera eta aurrera zebilela eman dizkigu azalpenak Urko Esnaolak, Tecnaliako robotika malguko arduradunak.
6: Hemen erakusten ari gerana da, robota, kitin deitzen zaion erako lan bat egiten. Leku batean daude hartu behar dituen piezak, eta beste lekuan, eraman behar duen lekua. Eta eraman behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste era batera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
0: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela, eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
6: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, errezago moldatuko da lan ingurunera. Helburua zein da, ez aldatzea ezerre. Pixkanaka, zerbait arrunta izatea ez, lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea egotea, eta askotan txandaka ez, gauzak egiten.
0: Giza itxura du, baina bereizten da erabate robota dela, txikia da, hasteko. Baina hartzen zaio gure gandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko?
6: Bai, dudarik gabe ez. Azkenen gure buruan ikusten dugu bezala ibiltzen dela, eta horrek gerturatu egiten du.

0: gure gana.
1: Gure helburua ez dihoa hortik, eh? Gure helburua dihoa gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
2: Ez du hitz egiten?
1: Ez dugu hitz egiten, Jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu, orduan hitz egin dezake.
2: Barrera etorri zaigu orain.
1: Bai, oain agurtze da dator. Eta listo, ba, bukatu du. Hori da.
2: Hori da, musua ere bidali dugu.
1: Hori da, bai.
2: Mira, agur jendetzari orain, bai. Entzule guztiei.
3: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
2: Bai, hemen ditugunak Txinatik denak, humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
3: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
2: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak. Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
4: Hori da asmoa. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu honetan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanean jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europan oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana eukibiako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be inguru horretan ba manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalista honeik ez dagoen dominatzen, eta gu guztu hor abentaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere mugori. Tekekin batera, ba, erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizilauta da ona, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orden, hemen ekoitziko dira, zera robot humanoide honek, eta, ba, bueno, diseño propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba, funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio kapape geuke garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak roboten gadik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pisu astunak eta manejatzen dianak, eta ba, gizakume batek egin behar ez litzuzken jarduera horritxako batzu. Entorno kaltegarrizetan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak olako jardueretarako. Eta hori da, helburua.
3: Urko ez naula, egunon.
5: Egunon.
3: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Ados zaudezu ere, adimen artifizialaren ondorengo iraultza, eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
5: Iraultza badela, bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fizikoarekin lotzen duena, humanoidekin, robotikarekin, generalean mundua mugitzen ari gera. Eta robotikakerekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
3: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongietorri.
6: Bai, kaixo, de la Iglesia da denaen.
3: Egoiz de la Iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain Urkok, baina gizakiaren pare parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
6: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ezta? Eta atxikimendu, ez? Harremanak sortitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez? Kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ezta? Adimen artifizialak ekarri duena da, lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan, gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ez da. Ba, urrengo pausu logikoa, ez, humanizazio, teknologian humanizazionetan litzateke, persizki urkok esaten diguna, ez, baiak izakion itzura fizikoa hartzea, ez da, orduan garrantzian erustez, teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat irantzuten dion, ez da, teknologia rekin harreman estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzateken, ez da.
3: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
2: Empatia sortzen du nolai bait esan, ez? Geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek, ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez? Jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
6: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitz izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez? Eta
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
7: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroako Gobernuak euskara bidearen bidez, hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea albidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Álvaro Baraibar da zuzendari akademikoa eta NUPeko lau irakasleariko dira, Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Hori ez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, alanola Kike Amonarri, Zolatz Altuna, Asier Morras, Maite Luz eta Gotzon Barandiaran besteak beste. Álvaro Baraibar, egunon.
8: Egunon.
7: Titulu berri bat, zein helbururekin?
8: Bueno, helburua zan, nik orain unibertsitatean aritzen naiz, ba hori hizkuntza plangintza ardurarekin, eta hasiera batean nire helburua zan euskara bidearekin pixka eta ausnarketa bat egitea, zen olako aukerak ziren, ba, pixka kolaboratzeko. Beraiek eta guk ere ikusten genuen hemen Nafarroan beharra zegoela, ba, euskara teknikarien dako titulo bat prestatzea, eta beraiek proposatu zuten, eta beno, lan asko egin da gero titulua ja prestatuta dago eta aurreko kurtsoan emango da lehen aldiz.
7: Euskara teknikariek aipatu dituzu, uste duzu horiek izan daitezkela interes gehien dutenak ezagutza hau jasotzeko adibidez?
8: Bueno, titulua zuzenduta dago gradu bat duten ikasle guzien dako. Eta prestatu genuenean ikusten genuen igual ba, aurten bukatu duten titulua batzuk ideia izango dutela ba, teknikari bezala aritzeko, eta hori ez egoen horrelako titulorik, eta horregaitik landu egin dugu. Baina bestaletik ere ikusten genuen Nafarroan horrein arte aukera hori ez izan ez delako, ba, teknikari batzuk ere posible zutela edo interesa izango zutela, ba, titulu hau ateratzeko.
7: Eta horregatik besteak beste hautatu duzue modu virtuala, horregatik horren aldeko apustua, nola izanen dira eskolak?
8: Bai, bueno, titulua online modalitatea sinkronoan emango da. Pertsona bakoitzak ikaskuntza denbora kudeatu behar izan dezan, bere laneko, familieko edo norberaren erantzukizunekin bateragarri eginez. Tituloa uste genuen hori interesgarri izango zela pertsona ezberdinendako, eta horregaitik aukeratu genuen hori online asinkrono modu batean ematea. Helburua hori izan, pixkat bakoitzak bere denbora kudeatzeko ahal zuen moduan.
7: Nolako iraupena izanen du?
8: Ba, titulua hasiko da azaroaren hasieran eta apirilaren arte emango da. Gero maiatzan bueno, probak egingo dira eta ebaluazioa, baina bai, kurtso iaia osoa iraungo dun.
7: Euskara gizartean sustatzeko eta bizi berritzeko planifikazio linguistikoa du izena titulu berri horrek, hemendik ere animatuko dugu jendea izen ematera, irekita dagoelako ia da epea?
8: Bai, ala da. Epea ja irekita dago, gainera titula 25 plaza dauka eta dagoeneko badaude ja matrikula batzuk eginak, beraz norbaitek titulu hau egin nahi badu lehenbailehen matrikulatzera animatuko nuke.
7: Ba, Álvaro Baraibar, titulu berri honetako zuzendari akademikoa, eskerrik asko.
8: Eskerrak zuei.
7: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, hemengo informazioari tartea egiteko, maiatzako 26 ditu gaur, aste artea da, goizeko 9 izateko 6 minutu falta dira.
9: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
7: Eta esan nahi zuegu, eguraldiak ildo beretik segituko duela gaur ere, giroa sargori egonen dela, leku gehienetan temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen direla, batez ere barnealdeko baieretan. Hegoaizea ibiliko da berriro, baina arratsalde gau partean baliteke ipar mendebaldera aldatzea, zerua oskarbi edo goi odeiren batekin ikusten ari gara. Une hauetan Iruinean 17 gradu ditugu.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Iruñerria goizetik.
11: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea, esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
13: Yes, Susan, and then right and there.
12: Oh, okay. And is that place far from here?
13: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
14: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25 ekainaren 5 Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
7: Atzo ezagutu genituen Narriak hitz eta itzaletik argira proiektuak, horiek dira Elorien monumentua adira berritzeko lehiaketako epaimaiak aho batez hautatu dituenak. Fasismoa salatzeko museo memoriala hartuko du eraikinak eta bizilagunei emanen diete aukera egitasmoak ezagutu lehenbizi eta botoa emateko gero Inarrira izoz.
16: Fasismoaren apologia egiten duen eraikina museo memorial berrizendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek, biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskailera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek, eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Harriak hitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
17: Harriak hitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta orain guztiarekin esaten du herri horiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoaz.
16: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitsu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eraldutuko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
17: Plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun horrekin lortzen du bai perspektiba eraldatzea guztiz. Gaur egun erekin horrek sortzen duen pisu hori, ez? Oso pisu handiko erekina bada, ba ematen dio beste tratadera bat, ez? Tardun modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
16: Ekainaren 10etik goiti herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte.
7: Bada kiroletan izen propio bat Alessio Lixik ez duelako Osasunan jarraituko Aritz Pascual.
14: Atzo arratsaldean iragarri zuen talde gorritxoak erabakia eta gaur emanen dituzte azalpenak prentxarrekoan, naiz eta arrazoiak agerikoak diren. Taldea ez da behar bezalaritu ezta azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da. Lixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzailea badoa. Jaegoba Arrasateren ezusteko agurmingarriaren ostean heldu zen Vicente Moreno. Valentziarrak lantzaila zuen bere aurrekoak utzitakoa hobetzeko eta bere joku gris eta tristeak ez zuen lagundu. Berak utzi zuen taldea denboraldi amaituta. Lixi heldu zen orduan, gaztea, italiarra, itxura honekoa eta gainera.
18: Arratsaldeon, llevo pocas horas aquí, ya me siento en casa y esto es muy importante para mí. Pues mira, creo que lo mejor es interpretarlo un poco como la X vasca, digamos, en euskera, perdón, disculpa si...
14: Armalla irabazita zuen lehen minututik eta horregatik barkatu zitzaizkion denboraldi hasierako emaitza txarrak. Oraindik taldea bere joku sistemara egiteke dago esaten zen orduan. Neguan bolada onak ateatu zuen, Real Madriden aurkako garaipenak auspoa eman zion taldeari, baina ezen nahikoa izan. Europara begira jarrita egon eta bapatean jaitxera postuak gertu. Taldeak ez zuen erreakzionatu ez da azken partidan ere, hil alabiziko egoeran egonda ere. Alessio Lixi gizonezkoen Osasunak azken irurtetan duen hirugarren entrenatzailea da. Urrengoak lantzaila izanen du, egoerak erakusten duelako, entrenatzaileaz gain, lantaldean ere arazoa dagoela.
7: Ba, ikusiko dugu gaur zer dioten agerraldi horretan, goizeko 9ak egin zaizkigu, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.
9: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
19: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
15: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
20: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
21: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
22: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
1: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Una camioneta gris.
22: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
19: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-tara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
23: Osasunarekin ez delako jolasten.
24: Esnearen zaporearen gatik.
25: Oso krematsua delako.
23: Bertakoa delako.
26: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
27: One, two, three, four!
0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon digula entzuleo, goizeko 9:06 direnean, aste artea da, maiatzak 26 ditu, eta goizeko 9:06 dira, esan dugun bezala xe metropoli fora da, informazionea eta entretenimendua badakizu goizeko magazina, 11 bitartean, kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean, Igor Escudero, tamendi, egunon.
1: Egunon, Peio.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Arginaren aurriza.
0: Eta Iñarri ere hitzoz errekalde, untxez dira?
3: Ederki gatzik.
0: Bueno, haizu gari batean beste emakume batekin edo beste gizon batekin joatea pekatu mortala zela, noiz arte izan zen hori?
2: Bai, mortala ez, baina duela 48 urtera arte adulterioak delitua zen, orduan, oida, duela 48 urte adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra ez zuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. 100 izan ziren halako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak izan zirenak, 1977 adibidez Espainiako estatuan preso zeuden emakume 145 abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infanticidioagatik zeuden espetxean. Gezurra dirudi beti ere gaur egun gainera bizigaren erritmontan, ez? Beti gaurtak gauza gertatzen direla eta orain dela aste bat edo bi aste gertatu zirenak bai azten ditugula, baina oso gutxi pasada soilik 48 urte adulterioa zigortuta zegoenetik. Nik irakurtzen ditudan bakoitzen.
4: Emakumei beti zigorra, ez da?
2: Hori da. Bai. Eta nik irakurri dut, esan dut, aipatu beharra dugu.
0: Abortu delituak, esaten duzun bezala xare, eta bestelakoak. Bueno, ba, adulterioa, eta haizu, aste honetan bidaltzen dituzuen mezu guztien artean, badakizu, zozketa, ez dela, nola nahikoa izanen, ez da, Iñar?
3: Ez. Aste honetan ere, esne zure pisua esnetan, zozketa eginen baitugu Euskal Herri Irratian, arrakasta gaitza biltzen duen zozketa inzuzen ere.
0: Bai, hori da, eta badakizu zure mezuak, entzule maitele, horrek nora bidali behar dituzun, ezta?
5: 608-1-9-9-6.
0: Eta jarraian, goizeko 9:08 direnean, goizeko albiste biziari tarte eginen diogu.
6: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta lehenik eta behin lanaldi murriztuaz hitz egin beharko dugu, gero eta ordu gutxiago lan egin nahiko genukelako zer dela kausa.
2: Gehiago bizitzeko.
0: Hori da.
2: Lanaldiaren murrizketa maiganean dago berriz ere, edo urteak darama maiganean, Espainiar estatuan zein Euskadin proiektu pilotuak garatu dira eta Nafarroan ere, baino zute ondorio zehatz edo argirik ematen oraindik. Esperientzia batzuek ongizatean eta produktibitatean hobekuntzak daudela adierazten duten bitartean, adituek eta sindikatuek ohartarazi dute neurri horiek politika orokor baten barruan aplikatzen ez badira, desberdintasunak ere areagotu daitezkela. Adibide ezagun enetako bat, Valentziakoa izan zen, ekimena lan ordutegia astean 32 ordura jeistea izan zen, eta hiriko 360.000 langile ingururi eragin zien proiektu pilotu honek. Emaitzak positiboak izan ziren osasunean, atxedenean, eta baita trafikoaren eta energia kontsumaren murrizketan ere. Esan bezala, 36 ordu lan egiten dira astean, 32 orain ikusiko dugu 32 ziren lan orduak eta beste orduak ziren enpresa orduak kontsideratzen ziren batzuk ez lan orduak. Astelenetik ostegunera 9 ordu egunean. Astearen amaieran nahitaezko 36 orduak metatu ez badira, pertsona bakoitzak modu individualean lan egin dezake ostiralean gainerako taldea eta bezeroak tartean sartu gabe. Honek gogorarazten digu gainera Nafarroan ere saiatu zirela eztabaida hau irekitzen 2015-2019 legegintzaldian banatu plataforma gizarte mugimenduek, sindikatuek eta kolektiboek ekologistek osatuta Nafarroko administrazio publikoan lanaldia borondatez murriztea proposatu zuen. Hala ere proiektua zen aurrera atera eta urrengo gobernuak ez zuten proiektu hau berreskuratu.
0: Eta haizu, bestelako proposamenak ere izan dira, esate baterako, 4 lan egun izatekoarena eta 3 besta jai izatearena, ez da? Baina, bueno, proposamenak hor dabiltza.
4: Bai, Espainiako kongresuan ere atzera botaz duten, patronalak atzera botaz duen eta eskuineko partiduak ere hortxe denak batera, ez?
0: Nik uste dut horretara guazela, ez da? Gero eta toki gutxiago, gero eta makina gehiago, dago gu ordezkatzeko.
4: Bai, ba, ezakit, olako gauzak esplikatu barko zizkie Junts edo P edo EAJ bezalako partidu, uste dut. Eske, hauek dira azkenean ere atzera botatzen dituzten
0: alderdi konservadoreak,
2: bai, bai, bai, oraindik talka egiten dute resistentzia politikoekin batez ere, eta enpresarioekin ere, eta horra gertzen da galdera nagusietako batez, lau eguneko aste lan astea eskubide orokor bihur daiteke, edo azkenean enpresa eta profil profesional jakin batzuetarako aukera baino ez da izango ere, horri ere kontuan hartu behar dago. Honen arira, Jon Bernat Zubiri, EHUko irakasleak esaterako hartarazi du proiektu pilotuek denbora asko behar dutela emaitzak emateko, eta gainera desberdintasunak areagotu daitezkela borondatez bakarrik aplikatzen badira. Azaldu duenez, lanaldiak gehien murrizten dutenak soldata baxuenak dituzten pertsonak izaten dira, batez ere emakumeak, eta horrek lehendik dauden lan arrakalak indartu daitezkela ere. Oso garrantzitsua dela ez soilik aplikatzea, baizik eta zein modutan egiten den eta nola bermatzen den eta ze baldintzetan. Horregatik eztabaidaz da soilik lan gutxiago egiteak funtzionatzen duen ala ez. Lan gutxiago funtzionatzeak segurazki ongizatea ekarriko du, baina sakoneko kontua da nola aplikatzen den, nork finantziatzen duen eta benetan nork erabili edo nork hartu dezakeen eskubide hori edo balia dezakeen.
0: Horbe da, badagoela eztabaida, ezta? Ordu gutxiago eta egun gutxiago eta mezurik bai, Inar?
1: Bai, bai, bai, hasi dira iristen jada eta lehena gainera galdera bat da, egon naiz hemen pixkat begiratzen ere erantzuteko ea lortzen dugun. Egunon, gizonak ez zituzten adulterioaren gatik epaitzen ez da, hori da galdetzen duena entzuleak eta pixkat begiratu dudanaren arabera, bueno, hori bagenek egun gizonen gehien bat emakumeak zirela zigortuak zirenak ez, olako aventura amoroso bat baldin bazuten matrimonioaren barnean, bai, zigortuak ziren sistematikoki emakumeak eta olakoetan ere espetxe zigorrak ere jartzen zituzten, baina gizonak gaitzago zen edo nola esan ez zituzten hainbeste malguagoak ziren, ez ziren hain zorrotzak gizonekin eta ez zituzten ez zieten aise lege zorrotzik ezartzen.
0: Hori da, ba, onaino gure gaurko albiste bitxiaren tartea.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, goizetik badakizue, hiru vitamina hartzen ditugula, guazen lehenengoarekin.
7: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta horixe, lehenengoa?
7: Baga.
0: Gidabaimena lortzeko azterketa praktikoak ez diretengo noiz eta Sanferminetan.
1: Noiz eta Sanferminetan, nun eta Iruñean. Sanferminetan gidatzeko azterketa praktikoa egitea, aurten bai, Nafarroko Hauteskolek ezoiko erabakia hartu dute, aurten uztailaren 6an, 7an eta 8an azterketak eginen dituzte Iruñean besten erdian. Eta zendako, bada pilaketa itzela dagoelako, gaur egun 6.000 lagun baino gehiago daude praktikoa egiteko zein Nafarroan, pentsa. Nafarroan 6 aztertzaile finko baino ez dira, eta orain arte laguntzen zuten, behin-behineko hiru aztertzaile laguntzaileak edo ekainean joanen dira oporretan. Orain arte Sanferminetan azterketak saihestu egiten ziren bistan dena eta aztertzaileak tuterara bidaltzen zituzten, baina aurten autoeskolek normaltasunari eustea erabaki dute, baita tuterako Santana festetan ere, baina lasa inork ez du gidatze azterketa eginen bestak harrapatutako karriken erdian hirigunetik kanpoko ibilbideak baliatuko baitituzte. Hala ere, ukezina da irudiak balukela bere xarma, ez? Biribilgunean ezkerretik hartu beharra eta peinekin kontuz ibili beharra.
0: Bai, ikaragarri.
4: Eromena.
1: Ez, semaforoen ordez, kasu peina.
4: Eta gero badago beste kontua, zenbat itxuen bar dute teorikotik praktikora, gutxi gora bera, zenbateko...
2: Ezakit horrein hori dagoen, baina tulik jakinen du,
4: bai,
2: ze bai, justu momentu hortan dago,
4: esango nizuke zei hilabete agian bai,
0: bost,
4: esango nuke baietz.
0: Jo, bat.
4: Esan nuke, karo, behin jasartuta mundu horretan, badago jende asko sartzen dela, lehenengo aldiz kotxeen munduan, hori, ezterketa horrekin, teorikoarekin eta gero praktikoarekin, nire kasua izan zen, nire usten dizkidat hori hilabete batzuk, Eta gero ya ez dut gogoan ezer, tio, esan nahi dut.
2: Bai, bai, bai.
4: Etorikotik partikora, ja, zer.
2: Bai, bapatean iristen zara, bai, ni gogoan daukat izan zela prozesu traumatikoa. Egia esan, bai, praktikoa. Bai, nik eman nituen klase pillo-pillo bat, baino ezakito geitamar baino gehiago.
8: Wow.
2: Bai, bai, izugarria izan zen hori, eman nituen lehenengo hiru egunak poligono batetik atera gabe. Orain oso ongi gidatzen dut, tokatu zaidalako asko gidatzea herrira joateko, eta netire herrian bizi izan gara, eta arduan tokatu, baina hasiera batean kostatu zitzaidan pillo bat. Eta irakasleak esaten zidan, ez zaude prest, eta etxean esaten zidan, mitxaso, noiz egongo zara prest, yeah, azterketa egiteko, eta lehenengo teorikoa, lehenengoan gainditu nuen, baina praktikoa bigarren aldian.
4: Zuten egiten agian, nik ere esan behar izan nion, haizu zer, noiz aurkeztuko naiz.
2: Bai, bai, hori gila da.
4: Ba, nik uste duia bazaudela, ostras tio, ba, esan, hemen bai, nahi klasea korreintzen ez, hori nahi duzuna, ez, ere.
2: Klasea bai, bai, bai, bai, bai. Hori ere behar dute, baina izugarri izan zen, eta bai, nik bai gogoan daukat, bai, klase praktikoetara joate maten zian, izugarrizko pereza, tentxe ondia zen, eta gero azterketa, da, momentu oso, bai, oso gogorra, nik dauk buruan daukat oso urduri tensoa, jartzen zara, oso tensoa, bai.
1: Eta sekulan ezakizu gaindituko duzun edo.
2: Ez.
1: Ja, ezakizu zer egin duzun. Eta gauzatxo bat, San Fermieta zari garela, San Fermietakoiko postal batzuk ere leku zaldatuko dira aurten, eta hain zuzen ere, San Jose plazaz ari gara, Sarasateko pasealekuko obrek behartuta, jota, behartxo eta dantza saioak San Jose plazara eramanen baitituzte, eta han eginen dira besteak beste, txistulari alarde arrakastatsua, dinekoen rondaiak eta uzaiaren 14ko kontzertu berezia.
0: WhatsApparen bitartez esan dugu zuen mezuak jasotzen ari garela. Ez dakit zer daukagun irakurtzeko, Inar?
1: Bai, entzule batek bidaltzen duen mezu, autoeskolako irakasleak eta naranjitoen arteko eztabaidak ikusteko gogo zen nintzateke. Egia da, egia da. Bai, polita izango zen. Bai, bai.
0: Hori da.
1: Eba ditugu bestelako mezuak ere, batek entzue esaten digu, egunon, parte hartu nahiko nuke, lakturale zozketan esker mile. Eta bestetik ere, proposamen xume bat bidaltzen digu entzule batek, lehenxeago aipatu dugun lanaldi murriztoaren gaiari lotuta, Euskal Herrien autodeterminazioa referenduma, galdera bakar batean oinarritu genezake, Euskal Lanastea, bai, ala ez.
4: Ostra baietz.
0: Astazkenean, libre.
4: Oso ados, proposamen horrekin.
0: Aizu, ba, hemendik aurrera bigarren pilula hartuko dugu.
7: Biga!
0: Eta San Jose plaza zerekin lotzen dugu edo nola deskribatuko zenukete?
2: Bai, Inarrek aipatu du hori da San Jose plazan, aurten San Ferminetan bertan egingo direla, ba berez Sarasaten egiten diren ekitaldiak, ez txistularien alardea, dinekoen rondaiak, eta niretzat izan da pixkat kontraesankorra eta galetu nahi nizuen justu hori. San Jose plaza zerekin erlazionatzen duzue edo ezagutzen ez duen pertsona batek aldetzen badizuen, nola deskribatuko zenukete San Jose plaza?
1: Lasaia, ez?
0: Bai.
1: Usotegia.
0: Bai, eta magisteritza bertan ikasi nuen nik.
2: Begira.
0: Eta plazan egoten ginen denbora askoan, eta gero iturri horrek daukan oihartzuna, eta lasaitasuna, eta udan dagoen freskotasuna, eta ba, udan ere egiten dira, kantaldiak.
4: Periferiatik galdetuta, zein da, Katedral ondoko plaza hori?
1: Bai, ez duzu ezagutzen Salsipue deskarrika.
4: Bai, horregatik. Baina, bai, izenez, ba, osea, ubikatuta daukat plaza, baina izenez, pues,
0: itzalpean dagoena. Itzalpean dagoena.
1: Bakizu euskaraz nola jarrita dagoen plakan? Atera di alba duzu karrika. Anetan. Ez del litzateke sartuko, ez, Salsi Puedes.
2: Ba, pues, joango gara San Jose plazara eta justu horrekin, lasaitasunarekin, isiltasunarekin, txoritxoekin, urarekin, edo uraren iturriaren soinorrekin relazionatzen dugu. Eta horregatik, ba, gai bat ekarri nahi dut, jarri nahi dut maiganean, eta da isiltasunarena eta zaratarena. Gero eta zaratatxoagoa den gizarte batean, isiltasuna luxu bihurtzen ari dela ohartarazi dute, bai adituek, artistek, sortzaiek, eta pertsona edo bai, pertsonaia ezberdinek. Garraio publikoan ozen entzuten den musika, oihuak, bideon soinuak, autoak, berbaroa, kaleko lanak, trena, gero eta gutxiago dira benetan lasaitasuna aurki daitezkeen espazioak. Horren aurrean asko aldarrikatu dute isiltasuna ez dela utxunea, baizik eta ongizaterako eta hausnarketarako ezinbesteko beharra, eta honen inguruko erreportai oso interesgarria egin du Itxaso Jauregi kazetariak Berria aldizkarian. Eta horregatik bi albiste hauek elkartzea edo bi gai hauek elkartzea oso proposa iruditu zaigu. Bertan aipatzen da Iruñeko Zibibox Pompelon ikusgai dagoen Javier Ziga margolariaren erakusketan, hemen aipatu duguna behin baino gehiagotan eta erreportaiare egin genuena, ba bertan adibidez isiltasuna ia artelanaren parte bihurtzen dela eta batez ere beharrezkoa dela erakusketa ikusteko modu egoki batean. Peio Fernandez, Fundazioko presidenteak nabarmendu du artearen eta ikuslearen arteko harremana sortzeko ezinbestekoa dela giro lasaia. Museoa beti izan da kanpoko zaratatik babesteko lekua, esan du. Isiltasunaren galerak museoetan ere eragina izan duela salatu du. Mugikorren vibrazioak, deiak eta edo bideotarako audioak gero eta ohikoagoak dira erakusketa aretoetan. Peio Fernandezen esanetan zaratak anabasa sortzen du eta arteak kontzentrazioa eta lasaitasuna behar du. Eva Domingo Otero, kazetari eta isiltasunaren ikerlariaren ustez, gaur egungo zarata ez da soilik akustikoa, orain aipatzen ari ginen hau, agenda beteta izatea, sare sozialetako mezuak eta etengabeko presaz osatutako bizimodua ere zarata dela dio, eta horrek nekea eta antxetatea eragiten dituela. Bere esanetan, zaratan murgilduta bizitzeak zoriontasunetik aldentzen gaitu, gogorra esaldi hori.
0: Bain, gogorra benetan bilabesan joatea eta atzean duzuna telefonoz ozeneki hitz egiten aritzea, esate baterako deitu nazazue zarrunu nahi duzuena.
2: Bai, gero ere daude, ba, sentsibilitate handiagoa duten pertsonek, adibidez autismoa dutenek, sentsibilitate handiagoa dute zarata eta soinu handiei. Eta honen inguruan, intzegindu Maider Tribiño Mendina Beitia, bera artista eta zientzialari autista da, eta bera azaldu du eguneroko soinu askok gainkarga eragiten diotela, kaletako juak, klaksonak edo garraio publikoan onzen entzuten den musika zuk esaten zenuen apeio. Horregatik isiltasuna babesleku bihurtu zen zaio lasai egoteko eta kontzentratzeko aukera ematen dio berari. Itxaso Jauregik egindako artikuluak hasieran aipatu dugun artikulu horrek gogorarazten duala ere erabateko isiltasuna ia ezinezkoa dela. Eva Domingoren arabera inguruan zaratarik ez dagoenean garunak beste soinu batzuk bilatzen ditu, bai bihotzaren taupadak, arnas edo gorputzaren benetako ahotsak. Orduan guztiz edo isiltasun osoa ezinezkoa da. Ez da posible, hori da. Eta karri nahi nuen ere onintza Enbeitak bertsolariak berrian 2012 urtean idatzi zuen honako hau. Lekutik ateratzen haute isiltasunen lasai dagoenari bakea lapurtzen diotenek. Zer pentsatzen ari zara galdetuz? Auzo lotxa ematen didate herrian dauden hitzaldi, batzar edo dena delako guztietan ezer garrantzitsurik ez esateko beti berba egiten dutenek. Eztabaidak irabazteko denek baino zenago berba egiten dutenek ez zaizkit gustatzen. Urduri jartzen nau igogailuetan derrigor zerbait esan beharrak. Ja. Isiltasuna benetan da gauza ederra, eta neugandik hasita saiatu behar genuke merezi duen zerbait esateko bakarrik apurtzea.
0: Aizu, eta zakurren jabeak, auzokideak dituzunean zakurrekin, eta hor non dago
1: hori beste gauza.
0: Zarataria respetua, eta gurasoak, eta aurrak inguruan dituztenean, eta
4: edo musikak.
0: Hor timpanoa egina daukate.
2: Baina hori ere beste gauza batat, bada peio zehore ere elkar bizitza bat lortu behar dugu. Bai. Txakurrek zaunka egiten dute, pertsonek zurrunka egiten dugu, edo doministiko, edo aurrek ba irri egiten dute eta jolasten dute. Ordun hor ere bilate behar da elkar bizitza bat.
0: Txakurraren jabeak esan dakioke animali horri mesedez lasaitu.
2: Bai,
0: kasurik ez kionean egiten.
1: Bai, adibidez, aipatzen zenuen eiko gaiuetan orain hemen dirrintzidorrean, bai. Badugu igo gaiu bat berritu dute, bai. Eta jarri dute musika
2: sintonia
1: bari bat, itxusia gainera, bai. Politono moduko bat da, isiltasun momentu deserosoak saiesteko tresna bezala irudikatzen dundik, eta kasik gehi molestatzen du, ez da polita, eta da nolabait isiltasun hori ukatzea, ez, eta isiltasunari deserosotasun bat esleitzea ez delarik horrela, ez?
2: Bai, geroren konturatzen naiz askotan, nagoela, edo podcast bat entzuten, edo musika entzuten, edo elkarrizketa bat, edo etxean nagoela, edo zer gauza egiten, bai garbitzen, bai igual tartetxo bat daukat, edo lokartu berniz pixkat bazkalduta, gero beti jartzen dut zerbait, eta azkeneko aldian saiatzen ari naiz, bai impultxo horri ez erantzuten, eta esaten, itxaso, ez jarri deus, egon, Ze beharrezkoa da ere.
0: Zaborra justu
2: behar dugu, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Inputak etengabekoak behar ditugu eta mezuak ere.
1: Hori da, baditugu inputak gure telefonoan. San Jose plazara joanen gara berriz ere. Nire amak beti esaten zuen, kaie sal si puedes y entra si te dejan. Hori egia da, ez dago, ez dago beti irekita. Nik gustatzen zait Iruñeko elizak ikustea barnetik eraikuntza ta hori. Eliza hori ez dut sekulan ikusi eliza nabidez.
0: Bai, bai, barruan egon naiz eta izugarri handia da.
4: Egia ez banago Euskal Herri Irratian erreportaje bat egin genuen.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai,
0: egin genuen horri buruz.
1: Mozorratu zinen APS sartzeko edo el infiltrado.
0: Deitu behar duzu, portero automatiko batera eta moja batek irekitzen dizu.
1: Ados.
0: Sartu eta izugarri handia da. Eta ondoan dagoen komentua ere izugarria handia
1: bai,
0: da.
1: Bai, duten patioa barnean, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Ba,
0: bai.
1: Begira, beste mezutxo bat ere San Jose plazaz. San Jose enparantza haunitz gustatzen zaitu dan itzala, ura eta lasaitasuna eta edertasuna. San Ferminetan txistulari alardea horre egiten zen baita aurten ere, lakturalez ozketan parte hartu nahi dut, biztan da.
0: Oso ongi, beste mezurik ere badaukagun?
1: Bai, iritsi da bestelakorik ere, ea, mentxe daukagun, tak, tak, tak, tak. Bueno, gero irakurriko dugu. Gero
0: bai,
1: irakurriko
0: beraz, guazen hirugarren vitamina hartzera.
7: Iga!
0: Ihilpean segituko dugu, hartzaren lorratzen gibeletik Nafarroako mendietan barna.
8: Naiz makin hartza, gorputze zaiz gaitza, puska bat pizua.
1: Duela 30 urte ia desagertzeko zorian zeuden hartzak Pirineoetan, bospasei ale baino ez ziren gelditzen eta orduan ekarri zituzten Esloveniatik Ziba, Melba eta Piros izeneko hartzak. Gaur egun ordea, egoera guztiz aldatu da, eh? 108 hartz zenbatu dituzte Pirineoetan eta populazioak urtero goiti egiten segitzen du. Haietako batzuk gainera Nafarroako mendietatik ere igarotzen dira tarteka, hain zuzen ere Larri, Beroi edota Rei be izeneko hartzak Erronkari barren eta Iratin barne ibili direla baieztatu dute Nafarroako basozainen azterketa genetikoek. Hartzaren presentzia gero eta ohikoagoa da Mendebaldeko Pirineoetan, iaz bakarrik 3000 arrastotik goiti aurkitu zituzten Pirineo osoan Frantziako basozainek, eta Nafarroan ere nabaria izan da mugimendua. Erronkari barko mendietan 60 arrasto baino gehiago topatu baitzituzten basozainek. Azkunde horrek ordea arrangura edo kezka ere eragindu abeltzainen artean. Iaz, izan ere, hartzek 13 eraso egin baitzituzten Erronkari barren eta guztira 20 ardi hil zituzten. Hala ere, azken urteotan prebentzio neurriak ere indartu dituzte, hartaldentzako GPS sistemak jarriz, mastinak, ez, zakurra handi hoiek jarriz, eta esi elektrikoak ere zabalduz, baso zainek ere hortan lan egiten dute azken aldian, esi elektrikoiek jarriz. Hiru hamarkadetan, hartzaia desagertutako animalia izatetik, Pirineoetako paisaiaren parte izatera pasada berriz ere, eta bere lorratzek mendiko oreka zahar baten itzulera iradokitzen dute, eta aipatu beharko genuke Nafarroako Hitzan artikulu polita egin dutela honen inguruan.
0: Hori da, eta Nacho de Felipe Mundi entzuten ari gara hor atzean, eta amaitzeko beti bezala, bueno, bestelako mezutik.
1: Bai, autoeskolen gaiari lotuta. Egunon, nik autoeskolako klaseak eman baino lehen, nire aitarekin zenbait aldiz gidatu nuen. Autoeskolan azkeneko txanda nuen eta irakaslearekin errekatuak egiten nituen. Aste batean lortu nuen karneta, nola aldatu diren gauzak, eta ez pentsa zaharra naizenik. Egia da, orain asko kontrolatzen dituztela poligonoak ere, Lehenxago ohitura gehiago zegoen, gurasoren batekin joateko.
2: Gukerrian horretarako aukera genuen.
1: Bai, baina
4: kontu horretan libreago zabiltzate.
1: Foruzaingoak ikusten dira desentetan poligonetan itzulika, eta nik uste praktika hori eta gelditzeko edo. Baditugu hiru mezu gehiago,
2: Bai. Zego zara entzulean mezuak irakurtzen.
1: Bai, oso polita
2: da. Bai, plazera handia, bai.
1: Bai, igo gaiuetako musikarena oso deigarria da generalean, ez jarraitu horrekin mesedez. Utzi isiltasunean igo gailuak, hori ze dioen beste mezu bat. Bestetik, bertan, zera, sal si puedes karrikara itzuliz, eta bertako zeroratekira, edo nola desaten da, komentura itzuliz.
0: Bai.
1: Bertan, frankismo garaian, euskarazko mezak ematen ziren igandero eguerdiko 12:00, bai. Eta nik monagillo gisa lagundu nuen 9 urte nituelarik. Gira, ze polita hori,
2: Bai.
1: Egia da, hor, lehen ikastolak izan zuela bere bigarren egoitza.
0: Bai,
1: San Jose plazan, ez
0: bai.
1: Da?
0: Hori da, hori da.
1: Eta azken mezu bat ere. Egunon, ordoaz, 85 kilogramo lakturale zozketarako udako dieta urrengo astean hasiko dut. Pasasteon.
0: Haun ere bikia izanen da. Haizu, zure pisuaz netan zure ikusten da, honek zer nolako astindu ematen.
1: Bai.
0: Gure telefonari.
1: La leche da, bai.
0: Bai. Haizu, bukatzeko malaletxean ez eta gozagarri, beti bezala musika, zer entzuteragoaz segidan.
2: Ba, Uda biderekin, UDDA Aitor Armentia Gasteizko pop eta musika elektronikoa lantzen duen artista da. Gaztea Irratiak antolatutako maketa lehiaketan ezagutzera eman zen 2021 eta nik deskubritu nuen Erraiak jardunaldietan hemen Iruinean Zitadelan egin mantzuen kontzertu batean eta ostean plazeratuko DJak egon ziren eta kasu hontan nik ez nuen ezagutzen, hasi nintzen abestian zuten eta esaten nuen, ai, ezagun egiten zait. Eta hau da Aitor Armentia Gudak Rosaliaren abestiaren Dolerme abestiaren euskarazko bertsio propio bat egin zuen eta hemen dago Udaren Mintzen abestia.
1: Eta azken mezutxo bat irakurtzeko baliatuko dugu.
0: Nahiko poetikoa, ez da? Gaueko isiltasunean baso bat esne edatean maite dut.
1: Horixe.
0: Zosketan parte hartu nahi dut horregatik.
4: Galletekin edo galletik gabe?
2: Ah? Galletekin.
4: Baina galletak entzen diote poetikotasuna.
1: Bai, egia da. Bueno, esan daiteke
0: Maria.
1: Opilzizkamizka batzuekin bat.
4: Vale, orduan bai.
0: Maria Dorada. Oso ongi, 9:30 pasatxo ditugu, bestelako kontuak izanen ditugu.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
4: Aste artean amaituko da EPEA udako 263 abonuetako bat eskatzeko Oberenako, Amaia Kirol Hiriko, Arrotxapeako eta Txantreako igerilekuetarako. Iruñean erroldatuta daudenek egin ahal dituzte eskaerak 010 herritarrendako arreta telefonoaren bitartez. Kondestable Zibiboxean, gaur, arratsaldeko 6:00, Más allá del eclipse, astrofísica en voz de mujer, eclipsetik aratago, astrofísica, emakumea hotzez, itzaldia, eginen da. Beatriz Barona, Kantabriako astronomia behatokiko astronomo, astrofísikari, eta zientzia divulgatzailea abuztuaren 12ko eguzki eclipseari buruz arituko da. Sarrera librea da. Asteburu honetan Iruña Rock jaialdia eginen da Ciudadelan. Larun bat eta igandean eta honako talde hauek besteak beste joko dute itzordu bikoitz horretan. Sociedad Alcohólica, Narco, Caótico, Tremenda Jauria, Manika Labera, Zaunka, Non Servium, Zea Maiz, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita eta Nafarroa 1512. Sarrerak jaialdiaren webunean erosten aldira.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
6: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an aste artea arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
7: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
8: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
9: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
6: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui, ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
12: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: arkitekturaren inguruan hitz egiten dugu, zuek arkitektura ikasi duzu, Maider Masterrarekin dago, eta usue TFG-arekin, baino ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuta egiten dugu. Egun bakoitzean gai ezberdinak ekartzen dituzue, herri hiri komunak hartu zenituzten egun batean, etxai arkitektura beste egun batean, gaur zeren inguruan hitz egingo dugu?
1: Ba, gehien bat desioen bidei buruz, baina pixkat gauza desberdinak komentatu nahi ditugu horren arira eta txatxareatu pixko bat.
2: Bai, hori da.
0: Desioaren bideak esan duzu, zer dira desioaren bideak arkitekturari dagokionez?
2: Ba, batez ere dira, diseinatu ez diren bideak eta jendeak, etengabeko ba, joan etorren bidez, ba, sortu dituen ba, markak, alternatibak, bai, hori da. Osea, berez, imagina ezagun parke handi bat, non ez dauden bideak ezarri aldez aurretik, eta jendeak ba, parkea izkina batetik beste, ba, beste batera zeharkatzen du, eta zeharkatze etengabe horren ondorioz, ba, sortzen dira bideska batzuk.
1: Bai, horiak deitzen dira batzuk.
0: Hori ikusten dugu adibidez belardi batzuetan egiten direla jendea pasatzen denez bide horretatik belarrak entzen dela, eta orduan ikusten da lurra, ez da? Eta ikusten da modu hortan nola jendeak bilatu duen bere bide propioa hori egiteko.
1: Hori da. Hori da.
0: Eta hori ulertu daiteke arkitektura edo arkitektoen porrot bat bezala, ez dutela ongi aurre ikusi jendearen erabilera edo nol, zeintzuk diren beharrak?
1: Bai, osea, gehienetan nik uste bada arkitektura edo irigintzaren diseinuan begiratzen dela gehiago estetikoa askotan pertsonen beharrak baino, edo naturalagoak diren bideak bilatu baino. Orduan, azkenean, pertsonak beti bilatzen dugu errezagoa den bidea. Edo motzena, edo bai, naturalena iruditzen zaiona. Orduan, azkenean gertatzen dena da hau, pertsona bat. Osa, azkenean bidezidor informal hauek deitzen direnak desio bideak, ez lirateke sortuko ez balira izango pertsona bat baino gehiagoren naia. Orduan, pertsona batek gurutzatzea leku bat, bidea ez dagoen leku batetik, ez da porrot bat edo gaizki dagoela diseinatuta espazioa, baina ja, pertsona bat izan beharrean baldin badira egun pertsonak egunero egiten duten bidea, ba, bai izan daiteke igual horren...
2: Bai, edo ez aurre ikusetako zerbait. Osea, azkenean, diseinatzen direnean espazioak, normalean diseinatzen duen pertsona ez da hor bizitzen, edo ez da hor inguruan askotan dabilen pertsona bat, batzutan izango da, baina orduan diseinatzerako momentuan aurreikusi behar duzu nondik joan nahiko duen jendea, zer nolako bideak egin egingo dituen, edo zuk esan dezakegozu, nik nahi du jendea hemen joatea, gauza asko sartzen dira hor, baina batez ere nik uste da, ba, ez dela ondo aurreikusi zeintzuk izango diren bideak, bide realistak edo bide ba, goxoak.
1: Egia esan ez da erresa, ez da ere aurreikustea hori. Ta horregatik ere hau balio du gerora ikusteko eta aldatzeko, ze beti aldatu daiteke diseinatutako zerbait, eta arkitektoak berak edo irigile berak ikusi dezake eta esan bida. Pues egia da, ez nuela aurreikusi eta hemendik jendeak aurkitu du bide bat, motzagoa, erresagoa edo beagoa, nik diseinatutakoa baino, bagoazen aldatzera, eta erantzuna eman jendearen nahi horri.
0: Aurre ikustea askotan ez da erraza eta horretan eta bide egiten ez, beste esparru askotan bezala, ba ikasten da, baino sentsazio daukazu edo uste duzue arkitektura korrokorrean lanbide bezala edo bertan aritzen direnak eta askotan ere, ba proiektu hauek idatzen dituzten administrazio publikoetatik, ba gutxi entzuten zaiola jendearen egunerokoari eta beharrei?
2: Nik uste dut orokorrean iriak ez daudela diseinatutak jendearen erosotasunerako igual bai, baina zaintzarako ez daudela guztiz diseinatuak. Egia da, eta nik uste dut gero eta gehiago kontuan hartzen direla ba, bizilagunen ideiak edo beharrak, ba, igual parte hartze orokorren edo eta irekien bitartez, baina nik uste beti usten dela albo batera erosotasuna edo bizigarritasuna eta indar gehiago hartzen duela estetika batek.
0: Desioaren bide hauek erreferentzia egiten diote edo gertatzen dira oinezkoekin eta bizikletekin batez ere, ez adibidez kotxei ez diete eragiten. Hiriak gero eta gehiago ez, diseinatzen ari dira oinezkoen eta bizikletaz joaten diren pertsona hoiek kontuan hartuta. Honek eragin dezake ba behar

0: arrauek ase betetzea, kontuan hartzea gehiago oinezkoak eta adibidez bizikletan ibiltzen direnak.
1: Bai, azkenean garrantzia ematen diote oinezkoei eta bizikleta zibiltzen direnei ibilbide hauek. Bai, jartzen du pixkat fokoa hoien gan eta hoien beharren gan. Ze hori, esaten duzuna bada, azkenean, hau gertatzen da askotan diseinua, hirigintzaren diseinua, oinarrian bilatu delako kotxearen ibilbide hoberena. Eta orduan horrek dakar, oinezkoen eta bizikletaen ibilbideak ez izatea hoberenak.
0: Horretara moldatzea.
1: Hori da, hori da. Osa, bigarren plano batean gelditzea. Ta beti nagusitasuna kotxeak hartzea. Ordun noski horrekin, kotxearen nagusitasunarekin lotuta dago. Eta buelta ematea izango litzateke hori foko aldiz bizikletetan edo oinezkoetan jartzea eta hau desio bide hauek bideak bihurtzea.
2: Bai, nire ere hortaz aparte iruditzen zait oso, osea, kein leder bat honekin, osea, diseinatzen dugulako hiriaren irudi bat aurrez pentsatuta ez dagoena eta guztion edo hortik zeharkatze duten pertsonen artean sortutako diseinu bat, osea, diseinu bat da, diseinu ausarta izan daitekena, batean ezinbestean sortutakoa, edo igual bai modu kontziente batean sortuta jaio dena, baina normalean da ustekoan norbaitek zeharkatzen du zelai bat hemendik uste duelako bere etxera iristeko modu errazago bat dela edo goxoago bat dela eta horrela hasten da jendea errepikatzen da errepikatzen eta jende guzti horren artean sortu da paisai berri bat. Eta niri ere iruditzen zait hori ba, keinu oso ederra eta modu kolektiboan gehienetan intentziori gabeko ba, diseinu berri bat.
0: Bai, naturala eta kolektiboa. Eta esaten zenuten hau, bai, kotxera moldatzea ez, edo presentzia gehiago izatea, hori da, hirietan eta erdigune, hiria hundien erdigunean eta Iruñan ere, bai, ikusten ari garela norantzko hori hartzen ari direla eta logika hori ez, bizigarriagoak egitea hiriak eta erdiguneak batez ere direla zonalde ba bestuenak momentu enten.
2: Bai, bai. Eta nik uste ere, askotan ikusten ditugu hirian eta diseinuan oso erabilgarriak ez diren guneak edo berdeguneak edo
1: bai, zuaitz, edo forma oso karratuak hori. Edo oso estriktuak azkenean zuk ikusten bali baduzu natura ez da bat ere zorrotza edo zuzena,
0: anarkikoa da.
1: Bai, oso anarkikoa da. Eta hirietan justo kontrakoa da. Osea, berdeguneak, lorategiak dira denak laukizuzen forma, karratu forma, forma geometriko, zurrunak, ez dago ia kurbadurarik edo, bai, oza, nik uste falta dela naturaren oinarri hori hirietara moldatzea.
0: Eta horrek zera gina daukaze, aipatzen ari lehen aipatu duzuen nola zaila den aurre ikustea, ez, arkitekturatik edo diseinutik, ba, erabiltzaileen beharrak edo nolakoa izango den errealitate hori. Eta egia da, arkitektura horren arabera egin beharra dagoela, ez, eta erabaki hoiek, ba, jendearen beharren eta bizitzaren araberakoa izan behar dela, baina gero ere egia da, bestaldera, bestaldeko zentzu hori gertatzen dela. Hau da, ez dela jendearen beharroietatik sortzen arkitektura, baizik eta arkitektura diseinuek eragiten dutela jendearen bizitzeko moduan ere, bi aldetatik elikatzen edo bi noranzkoetan mugitzen den ba, logika edo dinamika bat dela.
1: Bai, bai, hori da. Bai, osea, azkenean gure bizitza badago mugatuta hiriak nola diseinatuta dauden arabera. Eta zure
2: zure egunerokotasuna.
1: Bai, zure egunerokotasuna eta zure erlazioa espazio publikoarekin daude guztiz
2: mugatuta.
1: Bai,
2: hori da.
1: Ez dezkita teratzen ditzak. Eskerrik asko. Mugatutak diseinu horietara. Orduan, ba, bai, hau azkenean polita da nola ateratzen den jendea pentsatuta dagoen erabilera zehat horretatik. Gainera, inongo antolakuntzarik gabe jende ez ezagun asko nahi berdina erakusten dute.
0: Eta zuek adibidez aipatu zuena berdeguneak ba ez daukatela ez datozela bat naturaren modu ba natural horrekin edo propio horrekin ez dela anarkikoagoa horrek ze eragina dauka edo nola eragiten du edo ze ondorio ditu jendearengan ba adibidez diseinatze horrek modu horretan diseinatze horrek ez ba modu karratuagoan kontrolatuagoan esparruak mugatuagoak egotea.
2: Nik uste dut batez ere, zuk esan duzuna, dira eremu oso kontrolatuak, oso mugatuak, eta igual soladuraren eta belarraren arteko muga oso markatuta gelditzen da, eta osea, nik uste dut aldentzen gaituela pixka bat naturatik, eta, bueno, ez naturatik baizik, eta kaleko bizigarritasun natural batetikan. Azkenean dena dagoenean hain finkatuta, hain mugatuta eta hain kontrolatuta bihurtzen da pixka bat bueno, artifiziala da, berez.
3: Bai.
2: Eta askotan baita ere igual sortze dira berdegune karratuak, daudela ezakin onkokatuak, ez dira erabilgarriak eta bihurtzen dira espazio ahaztuak, ez dira erabiltzen inoiz zirian, eta uste dut hortan asko eragiten duela ba diseinu bai. Horrek.
1: Eta azkenean forma organikoagoak egongo balira edo naturalagoak hirietan zehar nikuste ez direla egongo hainbeste desio lerroak edo hainbeste desio bideak.
2: Bai.
1: Ze azkenean hauek sortzen dira justo hori. Zurruntasun horri erantzun bezala edo horrekin apurtzeko.
0: Ilabetero egiten diguzen bisita ontara, ekartzen dituzue gai oso interesgarriak esan dugun bezala etxai arkitekturaren inguruan hitz egin zenuten, hiri komunak ere eta gaurko egunarekin desioaren bideak, baina ez nuen aukera galdu nahi, dakizuen bezala atzo Iruñeko Erorien monumentuaren ba, bi proiektu finalista aurkeztu zituzten, bi hautagaiak Harriak Hitz eta Itzaletik Argira, bi egitasmoak beste 19 proposamen gainditu zituzten eta hemendik aurrera herritarren parte hartze bat era igaroko dira bi hautagai hauek ikusteko zein eramango duten aurrera eta zein izango den ba Erorien monumentuen forma hemendik aurrera. Imaginatzen duzuek ikusi dituzuela bi proposamen hauek, ez dizue denbora gehiegirik eman atzo aurkeztu zutelako eguerdian. Ezakit zer iruditu zaizkizuen ideia hauek, ze puntu interesgarri ikusten dituzuen, zerbait harritu zaituzten edo ezenuten espero.
2: Nire egia esan, gai honen inguruan kontra esan, asko sortzen zaizki buruan, baina ja kontuan hartuta ba, zerbait egingo dela bertan, ez dela botako, obra bat egingo dela, eta elortu nahi dena dela ba, pixka ebere irudia aldatzea edo esan aia, ba uste dut, badirela gai batzuk oso beharrezkoak direnak eta hemen lehiaketa honetan kontuan hartu direnak. Batez ere inguruarekiko erekinak daukan lotura hori asko aldatzeko intentzioa badago eta nik uste dut hori oso beharrezkoa dela. Azken finean erekina gaur egun delako erekin isolatu bat, oso urrunetik ikusten dena modu oso monumental batean, bertara iristeko eskalina eta batzuk igo behar duzu, eta horrek, oza, erakinak berak esaten dizu, ez ni zu baino altuago nago, igo behar dituzu eskalierak nire barrura sartzeko, eta nik uste dut kutsu hori guztiz ezabatu behar dela. Eta
0: Maider, inguruarekiko konexio hori haunditzearena zertan ikusten da? Zeni ez nahiz hortaz konstiente izan egia esan?
2: Zu fijatzen bazara, erakinaren ingurua guztiz gogorra da, eta eskalinata bat igo behar duzu bertara iristeko. Eskalinata hori jaisten duzunean, azten dira sortzen igual berdegune batzuk superkontrolatuak, mugatuak eta karratuak, baina beti gelditzen da espazio bat ez oso bizigarri bezala, nire ustez. Gune oso gogorra da, oso zakit... Ez da permeablea. Ez da permeablea, eta nik uste dut hori egin dela batez ere erekina isolatzeko nahi batekin.
3: Bai.
2: Aldiz bihurtzen baldin bada erekin bat ba, inguru goxoago batekin, bizigarriagoa den batekin, freskoagoa den batekin baita ere, eta erekina igual urrunetik ikusten baldin bada zeharkatzeko biletu bat bezala ba, sortuko dela hor, sortuko dira interakzio gehiago eta nik uste mesedegarriagoak izango direnak.
0: Egia da horretan ikusten dela bi proposamenetan bai ez direla eraikinean soilik geratu, zuk esaten zenuen bai inguruko aurrean dagoen plaza hori orain dagoela iturri bat eta parke bat, askotan ume asko egoten diren zonalde horretan, hori ere proposamenaren barne sartu dutela eta proiektuaren parte dela ere. Eta batean ikusten dugu bai egin dutela hor putzu eta berdegune pasarela moduko bat, hori da kristalezko ba zera handi bat egin duten horretan itzaletik aldira proiektua bai. Eta aldiz harriak hitz horretan ba mantendu dutela arku hoiek eta pixkat estruktura gehiago mantendu dena edo irudialdetik ez dena hainbeste ezberdindu egin dute olako ur txorrota batzuk bezala, ez? Hori horrek hauek erabiltzen direla aurrek batez ere erabiltzen dutela, ez? Udan eta bustitzeko.
1: Bai, niri gustatzen zait soluzio hori, naiz eta plaza gogorra izan, ur jauzi txorrota ezekin nola ditzen diren, lurretik garotzen diren hor iturri horiek, ikusi ditut bat hirietan eta oso erabilgarriak dira eta gainera bizitza asko ematen diote plaza bati, hori ikusten dira ume asko, gainera gaur egun plaza honetan parke bat dago eta eskolak daude hurbil eta umeak ikusten dira plaza honetan, ordu niri hori aukera ona iruditzen zait, gainera ikusita gero eta temperatura altuagoak izaten ditugula, ba ere horri kontra egiteko oso soluzio ona iruditzen zait. Baina esan duzu adibidez, esan duzu formaldetik igual harriak hitz proiektuan ez dela inbeste aldatu forma bestean baino, baina niri, osea nire ustez pertsonala, obviamente, harriak hitz proiektuan iruditzen zait galdu duela monumentaltasuna gehiago beste proiektua baino. Itzaletik arginan ikusten dut oraindik vertikaltasun hori, linterna goian, kupulako estalkia baita pizarraz, badela pixkat ito bat bezala oraindik
0: bai, da harriak hitz baliteke pixkat arinagoa izatea, ez bai, da? Irekiagoa bai. Eta ematea sentsazio pixkat arinago.
1: Bai, eta hori horizontaltasuna asko irabazi du zokaloarekin, kendu diote baita vertikaltasuna, ematen dion linterna, estalkiaren material aldatu dute. Bai, nik uste oraintxe bertan monumentaltasuna galdu duela.
2: Bai, nik uste dut harriak hitz proposamen hortan erekina pixkat biluzten dela.
1: Bai, totalmente.
2: Zuek esaten duena, kentzen dela kupulako material hori, pixkat bihurtzen da erekin, zakit, lotxatiago bat bezala. Oso, osea, urrutitik ikusiko da, hala ere, baina modu oso desberdin batean, apalago batean, eta pixka bat igual inguruarekiko indar gutxiagorekin. Eta egia da baita ere, usuek esaten duena, ze azkenean, onelako erekinetan vertikaltasuna da potentzia handia ematen dion ezaugarri bat, eta askotan monumentaltasunaren adieraz, ezaugarria adierazgarrienetarikoa, eta zokalo horrekin lortzen da pertsonen eskalera jeistea eraikina, eta bihurtzea ba igual guri erosuago
1: bai, eta hurbilagoa
2: izan daitekeen eraikin bat.
0: Kasu honetan, zuek esan duzuen bezala, itzaletik argira proiektuak mantendu du linterna, ez, tontor kupularen gainean dagoen turuta hau, baina harriak itzen kendu da. Dena den, kupula bietan mantendu da. Eta hau egia da, erorien monumentuetako ba, zaugarri oso esanguratsua edo bai oso konektatua dagoen erorien monumentuarekin, eta biek erabaki dute mantentzea kupula.
1: Bai, bai. Egia esan, bai, oza, oso elementu adierazgarria da erorien monumentuetakoa, baina baita ere arkitektonikoki elementu oso potentea da. Orduan kentzea ez da ere gero ze soluzio ematen diozu edo zai eruitzen zait ere edo oso arriskutsua izan daitekela. Baina aldiz, esan bezala, harriak hitzean, naiz eta elementua ez kendu, eraldatu dute asko. Orduan, hori Maiderrek esan bezala, biluztu dute, eta nire ustez ja ez da oraingo kupula berdina.
2: Bai, nik egia esan, kupula ba iruditzen zait, zerbait, ba irian erreferentzia den elementu bat.
1: Guztizo bat.
2: Oso urrutitikan ikusten den zerbait bada ere, igual inguruko mendietara zoaz, oza, gertu daudenak, Eta ikusten duzunean Iruña egoitikan ikusten da kupula hori, orduan badakizun ondagoen justo begiratzen ari zun zonalde hori. Baina egia esan, lehiaketa honekin lortu nahi dena ikusita batez ere dela eraikinaren esan nahia aldatzea edo moldatzea pixkat guztiz aldatzea inguru hori, igual izan, osea, kupulak entzea beharrezkoa izango zen nire ustez, bat irudi hori aldatzeko. Guztiz aldatzeko eta naiz eta, bueno, eraikinak obra bat izan duen eta gauza batzuk aldatu diren, oraindik denok jakingo dugu hori da Erorien monumentua, hor dago kupula hori, ez dakit, nik uste dut kupula kentzea, igual izango zen nahiko arriskutsua, usuek esaten duen bezala, aurkitu beharko zela soluzio egoki bat, ea nola egiten den berriro estaki hori, baina nik uste horrek bai emango ziola aldaketa bai. Nabaria.
0: Ba, mi esker, neskak, ekartzen dituzen gai interesgarriengatik eta gaurko albiste izan den honi heltzeagatik ere eta zuen iritzi eta jakintzagatik, ba, pixka eta argi gehiago jartzeagatik gai hauetan. Ba, mila esker eta hurrengo ilabetera arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
2: Bai, agur.
1: Agur.

0: Eusko Legebiltzarrean bi ordu barru bingen zupiria segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzantzak Global Summit-eko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Ertzantzaren jokabidea gogor salatuz duela ordu bete elkarretaratzea zidute Legebiltzarreko atarian Ramon Sánchez.
1: Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesta Global Summit-eko kideak Gasteizen. Oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guziaren errudun esan bezala guzti hori bingen zupiriak Legebiltzarrean bertan azalpenak eman baino bi ordu lehenago Gasteiz hasi narozena.
2: Egunon bai, bada segurtasun neurri

0: eskaerarekin, Jolanda Baiueta.
1: Eta oldartu ziren erabat, jendiaren kontra, ikuslen kontra, partaiden kontra, eta egurreman... Bueno, ikusi da, bideo, ezin da.
0: Eta provokaziorik etzela izan.

0: plataformak deituta.
1: Zapatero auzian, ikerketa presidente ohiaren eremu pribatuenera iristen ari da. Poliziaren arabera, Zapateroren etxean bertan hartzen ziren erabaki delikatuenak eta Zapatero omen da sare honen ezkutuko burua. Presidente ohiak berak orainik ez erresan ez badu ere, Luis Arroyo, Zapatero presidente zen garaiko laguntzaileek esan du, harrituta baino indartsu dagoela Zapatero, eta Pedro Sánchezen kontra jotzeko helburu politikoa ikusten duela auzi honen atzean. Zapateroren bulegoko kutxa gotorrean aurkitutako bitxiez berriz esan du, herentziaz edo erregalo bidez jasotakoak direla Mertxe Etxeberria.
2: Bai, Televisión Españolan hitz egin berri du, Rodríguez Zapaterok baimendutako bozeramaleak, Luis Arroyoren esanetan, haren bulegoan topatutako erreleju eta bitxiak, oparitan eta oinordekotan jasotakoak dira, denera 30.000 eta 40.000 euro arteko balioa dute. Oroar, harrituta dagoela Zapatero esan du, UDFen txostenak egiten dituen loturekin, bera egitura jerarkiko bateko buru dela argudiatzeko.
3: Sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente.
2: Zeharka beste batzuk esandakoak hartu dituelako oinarri UDFen txostenak.
3: Observando y muy pendiente de poder justificar esas actividades que él considera.
2: Eta bere jarduera guztiak 2012-tik legezkoak direla sinistuta dagoela presidente Oia. Helburu politikoa ikusten du bere aurkako ekimen judizial honetan, 2023an Sánchezi babesa ematen modu aktiboan hasi zenetik, eta hala ere jakitunda Zapatero egoera zailean dagoela.
3: Si el fiscal general del estado ha terminado condenado, el presidente sabe que cualquier cosa puede ocurrir.
2: Zapatero borrokarako gogoz dela, dio Luis Arroyo bozeramaleak, ez du baztertu alare epaile aurreko deklarazioaren atzerapena eskatzea haren abokatuak, aztertu beharreko dokumentazio zabala dela eta.
1: Iran eta Estatu Batuak negoziatzen ari diren bitartean, Estatu Batuetako armadak eraso egin dio Irani gaur goizaldean. Erasoaren ondoren, inork ez ditu negoziazioak hautsitzat eman, lasaitasuna itzuli dela esan du Irango gobernuak, eta Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak berriz esan du, akordioa bizpairu egun barru itxiko dutela. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berri emalea.
4: Egunon, Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu Batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean, Irango negoziatzaileak Katarren daude, gerra amaitzeko aukera emango lukeen akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu Batuen erasoen ondoren, Irango edabideek diote lasaitasuna itzuli dela Ormuzera.
1: Errepidetan arazoa konpondu dira, ezta? Hala da, ez dago trafiko eragozpen aipagarrerik, goiz hasiera ez da hala izan, baina orain ez dago istripurik, ez da autoilerarik ere, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburu guztietan, gaur eta bihar ere. Uzkiak bat ere eragozpenik gabe berotuko du, albiste ona da, gaur gauean gehiago freskatuko duela, 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura gauean Euskal Herri osoan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gero arte, Ramon.
5: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Iruñako udalaren eskutik hemen da kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
8: Ekia ekoden da. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekoden da, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
0: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
9: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
10: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
9: Koltxoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
10: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
9: Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
10: Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
11: Koltxoneria gorritxo.
12: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: Goizeko 10:09 dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, eta Metropoli Forala egiten ari gara, Nuski 11 bitartean goizeko magazina, eta segidan elkarrezketa interesgarria benetan, minbiziaren divulgazioa egiten duen Inurri elkarteko kide batekin, hain zuzen ere, Julene Ilarramendirekin elkarrezketa eginen dugu, Maialen Uarte Araño kazetariaren eskutik.
1: Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
2: Julene Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zu zara Inurri elkarteko sortzaileetako bat, zer da Inurri elkartea?
3: Bai, ba, bueno, Inurri elkarte gauza asko dira, ez? Baina, bueno, gehien bat, minbiziaren akompainamendu eta divulgazioa egiten duen elkarte bada, begirada feminista batetik eta eraldatzaile batetik.
2: Gainera, esaten duzu ez, premia batetik sortu zela elkartea?
3: Bai, ba, oso premia, esango nuke pertsonaletik sortuan gauza bat izan dela, beti esaten dut, pixat, nahi gabe sortuan gauza bat dela, nera makularreko minbizik metastasikoa zeukan, nik 10 urtean ezkanetik, 20 ezkanera. 20 urtean nituela, berak 47 hil egintzen. Eta, bueno, netzat bai izan zela gogorra, ez? Gehien bat, bueno, minbizi prozesua esan oso nera mandago etxean, nera mak asiratikan esan zegulako, bueno, zertzeukan, buruz elegontzan, bular bakarra zeukan, eta nik etxean beti landu dugu gai eta, bueno, erresa izan da, zen nera mare bai oso pertsinan positiba zen, baina gehia azkeneko fase hori ez, ja zuran bai itzaltzen duan fase hori, ba, gogorragoa izan zen, eta eriotzare gogorra izan zen, zen azkenen gehien baita ez duen pertsona hori, badoa, gainera, orain konturatu naiz, pues bueno, gauzak ere etziela igual egin gune genuen bezala, baina ez jakintasunetik ere, pues alik eta modu egokena lortzen duzu naiz, eta igual ez izan egokena ez. Eta nik orban nuen espinita bat zerbait sortzeko. Genekin zer, baina banekan zerbait sortzeko gogoa, hasieratik beti esaten dut pixkat dolu prozesu hau aurre egiteko, hau da, nera ma hemen egoteko ez, modu batera bestera sortu nahi nun zerbait, eta idatzen nun Instagram bat sortu nun, eta idatzen nun enabaren historia, eta Mirenek idatzi zian, beste Inurriko sortzaileak, ba, ia pio bat guztatzea gila, eta nahi zula zerbait eginerekin. Eta horrela, zegin, oso nahi gabe, hasieran nahi genuna diru kopuru bat lortu eta investigazioa bideratu, baina poliki-poliki forma jute junda formartzen, eta gira da, pues, utxune pio bat identifikatu ditugula, eta gaur egun, ba, bueno, Inurri bai da elkarte bat, nahiko potenta eta gauza asko ditugunak.
2: Eta izena ere ez da kasualitatez sortua, Inurri, zergatik Inurri?
3: Bai, manera bat zuzkan Inurri bat zutatuatuak. Nera amak, egia esan bat ez dakit zergaitik, baina nera amak zuzkan hankan tatuatuta Inurri batzuk. Eta nintan ere izpak, ba, hori, guk, nik 17 ere izpak 16 urte zituela, nahi genuen tatuaje bat egin, nire tatuajea, nera amarekin. Eta irurak berez tatuaje bat nahi genuen. Baina nera amari kimioagatik esan zioten ezin zitula tatuaje gehiago egin. Orduan, eta nera izpak, Inurriak dauzkagun tatuatua gorputzean, eta gero, ba, pixkat pentsatzen elkartari nola jarri ez, pentsatu genuen politia zela nire amaren Inurri horiek egotea, eta gero azkenan Inurriak ez, txikia dira, baina langileak, eta betitoaz elkartlanean eta dara batera, orduan besan Inurri izan behar du.
2: Eta gainera, sortu duzinetenetik, Inurria bezala, tribu bat ere osatu duzu, ez zuen artean?
3: Bai, guretzat, bueno, Inurri identifikatzeko modu bat tribu bat, ez familia bat, egia da sare badala, sostengu bat, eta, bueno, nik uste dozun da identifikatzen gaitu da tribu itza guri.
2: Sare bat, diozu, adar asko dituena?
3: Bai, asko, egia esan da, asko, eta gehiag, no, gehiag ez, porque ez da inoiz gehiag, baina egia da, momentu oso azkarrean hasi dela Inurri, hasieran ba hori oso nahi gabe sortu den gauza bat izan da, baina gaur egun ja, ba, bueno, ba, dihoa forma hartzen eta badoa ja pixat formalizatzen, badoa ez langile batzuk baditugu eta bagoaz ja, ba hori, sare hori ez, haunditzen.
2: Behin medikura joan eta minbizia duzu, ez dakit zehazki hitz horiek erabiltzen ote dituzten pazienteari helarazteko, ba, gertatzen ari zaiona, Baina momentu horretan pentsatzen dut paziente horri edo gaixotasun hori duenari etorriko zaizkiola mila gauza burura. Besteak beste, beldurra eta heriotza.
3: Bai, askotan, de hecho, esaten dugu, bueno, medikura zazenean eta holako diagnostikoat pi bat entzuten ez dura. Igual, entzuten ez dula minbizia, baina gero ia, ez ez zer gehiago entzuten ez. Azkenean, ba, gaixotasun bat, ba, bueno, badituela estigma pio bat eta dauzka, beldur pio bat, eta heriotza ere hor dago ez. Eta gainera, ba, bueno, badaude formak eta formak esateko minbizia dukazula, eta gaur egun ere gauden sistema honetan, ba, askotan telefonoz izaten da, askotan izaten da, ba, konpainatu gabe ez, orduan, ba, bueno, askotan oso gogorra dan gauza bat, eta ez dauzkazula heldulekoak hasiera batean, zaude hor xok momentu batean, eta ez dakizun ora joan.
2: Eta tabua da gaur egun oraindik minbizia, zergatik uste duzu dela oraindik tabua?
3: Ba, nik uste beldurra asko ere ematen duelako, nik usango nuke hori badala eta ere interesatzen dalako tabua izateare bai, nik uste hitz egiten da eta nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela, baina ez da behar dan bezala hitz egiten eta badaukagu nik uste danak minbiziaren inguruko iruditegi bat ez dela benetan dana ez eta gainera minbizi mota piloa daude, batzuk oso ezaguna dira eta entzungo ditugu aularreko minbiziak, baina badaude beste minbizi batzuk ez dira ezer entzute masarko mat izan daiteke edo ez eta hor badago ez dakit.
2: Eta orduan, tabu izateari usteko behar dena da normaltasun baten barruan hitz egitea, gizarteratzea?
3: Bai, hitz egin azkenean babada, gaur egun dagoen gaitz oso potente bat, inguruan edo eukiko deguna, eta hitz egin bada, beldurra ematen dut, bai, dano ematen dugu beldurra, bai, baina ez hitz egitetik ez da jungo, ez orduan, bai garritugu referenteak, bai garritugu sare horiek, tribu horiek, etorriko da. Tardoan guk askotan esaten dugu, mierda bada ez, baina bueno, elkarren artean, ba bueno, hori aringarriago egiten baiteke, ba aurrera.
2: Zuko aipatu duzu ez, gaur egun minbizia mota asko dago, bueno, gure gorputzeko atal desberdinei eragiten aldio, pertsona bati esaten diotenetik minbizia duela, eta bueno, tratamendu mota ere asko daude, segun eta minbizia kasua, baina hor, prozesu horretan, emozionalki ere, bueno, ba, historia handi bat da, ez? Gauza asko pasatzen aldira zure burutik, emozionalki ere landu beharreko gaia da.
3: Ba, guztiz, eta ez da asko lantzen, hau da, guretzat oso garrantzitsua da, eta gure ustez beharrezko izan guretzateke, pazientea konsulta horretatik atera, eta psikologo bat eukitza ondoan, edukitza ez, hartatuko zaituen dago, ez? Azkenean, bai, dala, bai daukazula, ez, gaxitasun hori, baina nolako datu hori ez, eta, bale, jakingo ez du kimio bat daukazula, radio bat, daukazula edakuntza, baina zure psikologiko alde hori, dago erabat ezabatua, eta bueno, hori oso ondoan hartzeko da.
2: Landu gabea dagoela, ez, zati hori. Tratamendu batzu gainera, ez, oso horrak dira, ez, izan kimioa, izan radioterapia, sentitzen duzu ahulezia, ezintasuna, horri guztiari, nola egin behar zaio aurre, psikologo bat ezinbestekoa, eta zer gehiago?
3: Ba, nik uste hor bakoitzaren beharren arabera. Osa, guk inurrin ikusi duguna da ez dagoela patroi bat. Ez dagoela egiteko modu bat. Bakoitzak behar duna izan daiteke da desberdina. Igual tratamendu berdina izan daiteke, baina pertsona bakoitzari ere bai modu desberdinean pasa, ez? Eta hori ez du esan nahi patroi bat dagoela, eta batek igual behar du psikologora joan, eta ez dute behar du bizar besta hartu. Ez dakit, ez? Osa, ez dago forma batera mateko ba, gauza asko bezala. Azkena nik uste senditu hartzeala asken, ez nori egiteko, asteko, eta entzuna. Eta gero, erabaki, ba, zer datorkizun ondo, eta gainera, ere hori aldatu daiteke, hau da, igual horrein momentu batean hau behar dut, eta gero beste momentu batean beste bat behar dut, ez? Eta azkenean ikuste dure, gizarteak ere bideratzen gaitula, nola jaso behar dugun, edo, ez, bueno, bai, hau lehen gaitezko, baina bizitza ere badago, eriotza bizitza ez, ba, izan daiteke, ba, bueno, eramateko forma esorreinak.
2: Eta horretan guztietan nola izan bide lagun?
3: Ba, ez da errexia horre ere, askotan ere ez dakigu nola jokatu, saiatze gehalik eta horren egiten, baina ez dago formularik. Osa, inurren esaten dugu ez dago formularik, askotan igual entzute horrekin ere asko egiten da, ze batzutan guaz, komo oso manera automatika lagundu nahi dugu, baina batzutan igual entzuterekin, askotan guk esan dugu, besarka bat, korroketa batzuk esan nahi dut. Akompainanteen papera oso gogorra da eta baita ere dago estalia. Zaila da, maitezun pertsona hori hor ikustea, baina horretarako ere behar dira baliabideak, eta akompainantek ere behar dituzte baliabideek, eta jakin behar duten nola kudeatu hori dena. Orduan, horretarako ere behar da laguntza.
2: Minbizia bezain besteko kasuistika daude honetan guzian, eta denak dira noski errespetagarriak eta errealak.
3: Bai, bai, eske dana da erreala, ez? Ez erakusten gaituzten hori baizik, eta bentan sentitzen dugun hori, osea, guk az inurrein oso punkia gara, ez? Eta arroxo hortatikan erakusten diguten hori, ez? Kanpaina arroxak, gero igual itzen godu horren inguruan, ez? Baina dator urria, ez? Eta kanpaina, usonia kanpaina, ez? Hoiek ez dira errealak, erreala da gu gehan bezala, ez? Gorputza dira errealak, batek izan dezaken gular bat, besteak biak, besteak rekonstruitua, brusoil, brusoil gabe, zapia, peluka, dana da erreala, baina bezik eta bizitzen duzu bitartean.
2: Lehen hitz egin dugu egoera emozional horretaz eta ze garrantzitsua den hor sostengatzea. Ez dakit ikusiote duzuen sentimendu amankomunen bat bueno, gaixorik dauden guztioien artean.
3: Bai, egongo dira, osan ikustet oso garrantzitsua dela sentitzea etzela bakarrik. Ez zaudela bakarrik, izan daiteke, bueno, sare hori eta baita ere minbizi prozesu bat pasatzen ari da beste batekin ere hitz egin ari izatez. Azkenen nahia da dudapio dauzkazu eta askotan, bale, mediku bat, medikuak aldizu esan, baina zeineko beto ez, berdinetik pasatzen ari da. Orduan ikustet sare eta tribu horrek ez, berdinetik pasatzen ari da pertsona horiekin, naiz eta gero, segurazki bakoitzak modu desberdinen eraman ez, baina unban komunan baduka eta goz asko orduan bereien arte saretze hori, entzute hori super garrantzitsua da.
2: Zuengana jotzen dutenean zer bilatzen dute bereziki?
3: Baskotan ez dakite ez da zer bilatzen duten. Entzun dute inurri dagoela horre elkarte bat pixat berritzaia eta askotan emateko ere askotan daude bat askotan galdutak ere diagnostikoarekin. Azkenean egia da dukagu osasun sistema publiko bat horren alde gaude, baina gaur egun ba bueno, ez daukate denbora pazienteekin egoteko. Egunean gutxora 45 paziente baldin badauzkazu eta 5 minutu baldin badauzkazu paziente bakoitzarekin egoteko, gero eske dauzkazu duda pilo bat, ez? Eta askotan ere inurri datoz duda lista batekin, ez? Hau eta hau eta hau, orduan da askotan ez jakintasun horri nola egin aurre, ez? Eta nola egin, ez? Baina gero ere bai azkenean nahi dute sentitu tribuaren parte. Nik uste inurri ere bai, ez? Zerbaitetan karakteriz da tribu hori, akompainamentu hori, eta nahi dute horren parte izan. Askotan ez dakite zer nahi duten ere, ez? Baina hor parte sentitu, esango nuke.
2: Lehenengo galderatik adierazi duzu, ez, inurri elkartearen definizioa ematerakoan feministak zaretela. Zer zentzutan, hau da, ze ikuspegitik nabarmentzen duzuen feminista azarela?
3: Bai, aberregia da gu gure bizitzeko modua feminista dela, osea ez dugu beste modu batera bizitza, ez, ulertzen. Ba, feminista gara, pos hori, ez degulako epaitzen, hasteko ez, bakoitzak egin dezala nahi duen bezala ez, errebenikatzen degulako gauza, esko tabu asko azkenan egia da, ba, emakume zinguratuta dauden elkarte badala, eta bakoitzak ez, ba, euskala bire errebenikazioak eta pixkat hori dena mankomunean jartzea da.
2: Denak zarete emakumeak inorri?
3: Ez, bueno, hori da beste marroia hundi bat, berez irikia gaude, minbizi mota guztietarako, eta baita ere emakume eta gizone edo danadalakoa. Baina egia da, ba, badala tabu bat gizonak ez direla hurbiltzen. Eukiko ditugu, hiru, gizon, gutxi gora bera, inurritegi osoan.
2: Baina hurbil daitezke.
3: Hurbil daitezke, noski baietz.
2: Modu desberdinean konpatzen du minbiziak emakumea edo gizona? Esan entzen nuke?
3: Bai, bai, azkenan emakume izateak ez, ba, baditu bai espresio estetikoa. Esango nuke gizon bat brusoil baldin badago ez dela epaitu ez dago, baina emakume bat brusoil baldin badago epaitua da ez. Gero gorputzarekiko ere azkenean egia da ba, bularrak daukaten ez, estigma hori eta pues ere askotan rekonstruzioa ez begira da hori ez, gaixiru irudegi hori zaintza papera ere bai, inurrin ez, eta emakumeak zaintza paper hori asko hartzen dugu, eta beti gaude zaintzen ez, orduan zainduak izatea, bueno, kostatzen da, eta esango nuke, ba, bai, esango nuke aldea asko dagoela.
2: Eta osasungintzari begira edo ikerketa arloari begira zer esanik ez?
3: Guztiz, ikertu da beti gizonen ez, gizonen ikuspuntutik, gizonen gorputzetik, orduan, ba, hori ere ikusten da, eta naiz eta gauzak poliki-poliki, oso poliki, aldatzen joan oraindik ere gauzak aldatu berria.
2: Lehen aurreratu didazu, minbizia ez dela arroxa.
3: Ez da bat ere arrotxea, egia da nik esango nuke gehiengoak horrela ezagutzen dula, asteko bularreko minbizia eta gero arrotxea ez, baina arrotxea ez da hitz egiten guztia gatikan, metastasia ere, metastasia ez da hitz egiten, baina bularreko minbizia metastasia izan dezakete, eta emakume batzuk hori garatzen dute, baina hori ez da ikutzen. Ez da, hori bai dara tabu handi bat, ze azkenean biziritxera opena bosturtekoa da, ez da horrek beldurra bat edo, minbizia beldurra bat edo egu, horre gehiago orduan, arroxez estaltzen da forma bat kapitaletatzeko eta enpresek beraien etekinen euneko bata, ez da igual ez da bata eman, baina esan ez, zerbait egiten ari gara, eta mundu guztien gainatu, bada, zazkenean guk beti esaten dugu martxa arroxe bat dago, orduan pertsonak pentsatzen du benetan, ari dela laguntzen, baina ez du nahi ikusten da, ba estalita dago, eta azkenean, ba bueno, egin dela produktu bat, eta produktu hori azkenean ere gainea emakumeek kontsumitzen dugu eta emakumeek ordaintzen dugu.
2: Eta garaitzeko zerbait ere bada edo ez?
3: Zer?
2: Minbizia, garaitzeko zerbait da, garaipen gisa hartzeko zerbait?
3: Ba ere ez, oza, azken ere nik ustetez, gerlari puntu urtatik ez ere garaitu berda ez dago, zer garaitzeko azkenan da gaixotasun bat, tokatu zaizuna, eta bueno, askotan inurri asko estute bereik jartzen dute eskua, eta hortik sartzen da, eta bata ez da hobea pasatu edo ez duelako pasatzen edo garaitu edo ez duelako garaitu ez azkenean, nik uste termino beliko hori guztiek albora bat edotzi behar diala.
2: Izan ere, ez ote dakarren garaituk ere, gaixotasuna gainditu ez duen horrentzako kulpabilidade hori edo gaizki egin den zerbait bezala jasotzen.
3: Guztiz, nik uste ere minbizia dukitzaren beste lehenengo gauzatortze eguna kulpa da, ez? Zer gaitik neri, zer eginet gaizki, ez ez ondo jan, ez ez kirola egin, ez beti datorki guguri kulpa eta ez, azkenean loteria bada, eta daude mila faktore gainera guri ez digutenak, ez, ba, sustantzia toksikoak, no, mila gauza azkenean bizigea mundu batean, orduan, ba, bueno, kulpa hori utzi behar dela, eta ez dela gure erroa.
2: Elkartean berean ere, bidea, pentsatzen dut ez dela erreza izaten ari zenbait kasutan, zurean ere ez, eriotzarekin ere egiten duzuelako topo.
3: Bai, esan da, eta azken aldean nahiko gogorra izaten ari da, ze, bueno, lehen urtean udaran 7 inurri galdu genituen, eta gainera, bueno, inurrin tribua garen ez danak ezagutzen, eta ez da inurrik ide bat ipezik, eta nire lagun Marta, Leire, hilegin da ez, eta gure saretze horretan, ba, bueno, gogorra dan gauza bada, baina ez dut romantizatuko, baina egia da asko ikasten den gauza da, eta nimentzat nire amaren eriotza ez nuen behar bezala edo nik nahi bezala egin, baina bauka sentsazio hori orain lasai nagoela eta orain goak bain nahizela nik nahi bezala kudeatzen.
2: Elkarri ezkentu honetan bereziki bularreko minbizia ateratzen da, bueno, emakumen artean kasuistika gehien sortzen dituelako, zakizuenean ere ala den?
3: Bai, egia da gehiengoa bularreko minbizia dela, metastasiko ere asko daukago, baina badaude beste minbizi mota asko, ez dianak entzuten izan daiteke linfoma bat, jende gaztean eragiten duna, sarkoma bat, ia investigaziorik ez daukana, eta azkenean, ba, bueno, linea tratamendurik ez, eta, bueno, askotan ere, ba, eriotza dakarrena, ez, badaude mila minbizi, bulbakoa, oza, daude minbiztia, oza, gorpuzatale guztietan, baina ez dia entzuten, eta ez badia entzuten da, ez dagoelako ere investigaziorik ez linearik.
2: Eta ematen du ez baldin bada hitz egiten, ez dela existitzen.
3: Ez dela existitzen, oza, guretzat ere, eta inurri sortzearen nahi bat ere hori da, ez, referenteak bihurtu, eta hitz egin, eta ikusi existitzen dela.
2: Minbizia bizitzeko modu eraldatzaile bat duzuela ere esaten duzue, zertan eraldatzaile edo, zerri eman beharko litzaioke buelta?
3: Bai, pixka punkia galako eta nahi deuna haitu deulako, esan nahi dut. Ez, iritzen zait, azkenan pixkat honi buelta eman eta pixkat minbizia pasa eta nahi bezala pasatzaia badala eraldatzaia, askotan ez da gauza askorik egin behar, ez gara, ez egu beste munduko zer egiten ez, baina bai edala modu bat, ba kostienteki egiteko nik nahi deten bezala edo aldeten bezala, ze batzutan ere ez da nahi deten bezala ezik eta aldeten bezala horre privilegioak eta badaude, orduan hortaz ere kostiente izatea, ba dara aldatzaia.
2: Akompainamendua, formazioa eta divulgazioa eskaintzen duzu eta lehen aritu gara ez, akompainamendu horretaz. Batzuetan ez jakitea nola akompainatu, baina batzuetan aski da horregotearekin.
3: Bai, askotan hori da klabea, ez? Nik uste ez dakigula nola egin, osea ez dago formula magikorik, ez dakigu nola egin, eta gaina pertsona bakoitzak ere gauza bat behar du. Orduan zaila da, baina askotan da entzutea, guk adibidez akompainamentuan akompainamentuaren inguruan hitz egiten dagunan beti datorkigu Leire, adibidez akompainatu genuela, berak sakarra zan, eta berak bazuen bere azken ametsa, berak sarkoma zuen 21 urterekin, eta bueno, medikuak esan zuten ez zegoela ia zer egiteko. Orduan bere ametsa adibidez Madrilera jutea zan. Ta Miren eta Madrilera joan barga, ez? Beraia paliatibotan zegoen eta ia da mediko esan zuten juntzaitezke Madrilera, baina jakin, bueno, geratu daitekela Madrilen hiltzea. Ez da izango seguraski, baina bueno, zuek joan bartate prest. Vale. Eta juina larun bat batean, izugarrizko larun bat pasa genuen, eta igandan gurekin Madrilen hiltzen, ez? Orduan guretza da, akompainamendu hori egitea, gogorra, baina benetan, berazken desioa, betetzea izan da, Madrilen, baina como una reina hiltzen en la Gran Vía, ez? Bi biderbiko batean, orduan, inurreko lako akompainamendu asko egiten ditu, informalak, ez? Osa, oso ondo dago, estipulatutako guztia bau da, nutrizio bat edukitza psikologo bat, edukitza akompainamendu bat behar dezuna, baina, baina betera akompainamendu bat jungo zean, zerbait hartzea, eramango zaituna, ez? Osa, pixkat, ateratzen dana bidetik, eta horri ere, pues, batzutan ez, sentitzea minbizia daukagula, baina pertsona garela, ez bakarrik ez minbizia, eta aldegula askotan geratzen gara, eta akompainatzen dugu, baina ez minbizitik itzen godeu, egon ezela Japonen, eta itze ez dakit, ez, osea, pertsona gara, azkenean, ega, minbizia daukazunen zentralizatzen dela, eta ba horren inguruan dihola, baina beste mila gauza gara, ez.
4: Eta formazioaren kasuan, gizarte osoari begirakoa ere izan daiteke, ze edo zein itoka dakioke, edo berari, edo ondoko bati. Zegarrantzitsua, ez? Bueno, formazio pixka bat izatea minbiziaren inguruan.
3: Bai, azkenean hori, ez? Hitz egitea, formatzea, izan daiteke modu ere informalean, ez dakit, junitzen duela eskoletara, umeekin nintzegin, askotan Julenetik, ez? Baina nire esperientzia, bueno, eriotza hor dago, laneri ama hile egin zait, jendea hile egiten da, ez? Orduan, umeek ere kuriositate asko daukate, ez? Ta gogoa ere bai, eta askotan, ba, gu baino asko ze, ez? Erraixago egiten dute aurrere bai horrako gozei, eta ba, formatzea, bai, mei, bai, helduago, bai, gizarteari oso garrantzitsua, ze askotan normala da ez jakitea zer egin, ez badakigu, osea ez badago ikasten, nola jakingo dugu, osea azkenean, ba, bueno, egin bat egun.
4: Divulgazioaren kasuan, badazuen erronketako bat tabu izaten ari den honi, ba, bestelako ikuspuntu bat ematea?
3: Bai, guretzat oso klabean akompainamentua eta gero oso klabean hildo bada, azkenean guretzat oso garrantzitsua da gure mezua laboizidera zabaltzea, adibidez guk urtero egutegi bat egiten dugu. Egutegi horretan gorputz ez normatiboak agertzen dira, bular bakarrarekin, bi bularrarekin, izan daiteke hankago, izan daiteke burusoil, pelukarik ez orgun, hori dibulgatzen ez, hori erakusten, izan daiteke txorra da bat ez, baina bueno, hartu eta zuen etxean jarri ez, eta referenteak bihurtu, eta bueno, ikusi, ba, gero neritu katza bat zait, hemen dagola, ez naizela bakarra, ez, eta hori egiten, eta jendeak ere guri entzuten, eta entzuten, ba asko ikasten da.
4: Eta Min Bizi podcasta ere baduzuen, zer da Min Bizi podcasta?
3: Bai, ba, hau sortu zen, eske, egia da, inurrin sortzen dira gauza pixkat nahi gabe, eta gehienetan inurriki ek eskatutako goza dira. Hau Martak lehen urtean hiltzen Martak esan zigun behin ginean bazkaltzen eta ginean hitz egiten. Eta esan zigun bere senarrak. Hau dena grabatuin barrezu, ze hau jendeak jakin egin barru, ez? Eta esan genuen, jo, pues, interesante izan daiteke hau dena grabatu, ez? Gai batzuk hartu. Eta izan daiteke ere bai modu bat akompainatzeko, baina ez da ingertu, ez? Porque egia da batzutan elkarte batera jo zer esan zaila da, eta igual ere ezagutu aurretik, hor daukazu jarri ez dakezu mobian portatia nahi dezunean ikusi, nahi dezunean estali, ez? Bada formata akompainatzeko pixkat igual etxeko sofatik, ez? Eta nahi dezunetik. Eta hori.
4: Eta bukatzeko Julene, oraintxe bertan, medikuarenetik bueltan minbizia duela dakien pertsonari, zemezu helaraziko zenioke?
3: Ba, hemen dagoela inurre. Eta nahi izan ez gero besoak zabali dauzkagula eta kulparik ez sentitzeko, aske sentitzeko egin nahi duen hori egiteko eta badukala tribu bat hor behai besarkatuko diona.
4: Ba, Julene, Iarramendi, eskerrik asko, plazera izan da inurritegi hori gertutik ezagutzea, asko eskertzen dizugu.
3: Ba, izue, itza bat egin.
5: Euskal Herria Irratia. Itxarongelan sartu. Eseri. enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Karrikirik antolatuta liburu aurkezpena maiatzaren 28an osteguna arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean odolarrastoak elurgainean liburu aurkezpena Xavier Lasegillarekin eta Jon Alonso aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Elkar, Iruñeko Udala eta Nafarroko Gobernua.
8: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Kirola egitea gustuko duzu?
11: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
10: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
11: Autokarabanak eta karabanak.
10: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
11: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
10: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
9: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

0: Kantaren izenburua begibistakoa da, Change, eta zein garbi entzuten den abots eder hori. Ainhoa García, egunon eta ongi etorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Gaur musikaren tartean Nasker taldeko gitarrista eta kantaria eta Puntu Takoma taldeko kidea, ezta? Eta Big Thief taldea ekarri duzu, Lapur Handia, euskaraz nolabait esateko, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, folketik edaten du, indie estilotik edaten du, denetarik apur batean.
1: Indie rock, ez, jartzen diote indie rock, folk, bueno, ez dakit. Nik etiketak jartzeko ez nahi zosona. Ekarri dut talde hau, zergatik erzautu nuen talde hau, aurreko saioan ekarri nuen Xego taldea, eta haiek dute abesti bat ditzen dela Pablo, eta Pablo hori da Big Thief en Paul, gero jarriko duguna bertsio bat. Horrela ezagutu nituen. Ez dute zer ikusi handirik Xegorekin, baina bueno. Eta horregatik, bueno, horrekin aritik tiraka, pues aurkitu nuen ezagutu dut Big Thief talde hau, eta gustatu zait pila bat duten soinua, eta horregatik ekarri dut, zintzungo ditugu abesti batzuk.
0: Ezue, eta ritmo motel hori, eta nik ez dakit, estudioan grabatuta ote dagoen, zuzenean grabatuta ote dagoen, ez dago erraz asmatzerik, ez da? Apur batean gehiago entzun dezagun.

0: Zintan, pues grabatzen dutela zintan, osea, Thatchersek egiten dute, Thatchers taldeak egiten du zintan grabatzea zuzenean. Beira, nik ez dut oso ongi ulertzen zerratek egiten duten hori, baina ematen dio beste rollo bat. Claro, da zailagoa ere grabatzea, osea, orain, gaur egun grabatzen da digitalki, ez?
1: Da, osatu
0: ordenagailuan, eta ordenagailuan inalituzu ezakizen bat toma, eta hor moztu programekin, osa, denek ezagutzen ditugun programetan bezala, ez? Baina zintan grabatzea zer da? Pues, osa, dena, zintan grabatzea, eta gauzak mozteko moztu behar dute goraizekin eta horrela.
1: Bai, ez da, irratian garai batean egiten genuen
0: Karos.
1: Bezalaxi, ez da? Rebox haundi horiekin, gurpila haundi horiekin, ez da?
0: Bai.
1: Beraz, horrela sortu dutela Change abesti hau, Big Thief taldeko kideek, eta, bueno, oso gerezpanago 2015ean sortu ziren, beraz, oraindik ere talde gazte xamarra da, ez da, 11 urte gutxi gora bera.
0: Boa, bai.
1: Eta New Yorken sortua inguru horretan, ez da, Brooklyn eta inguru horretan.
0: Bai, Brooklynekoak dira denak, orain hiru daude hasieran lau ziren, eta esan duzuna, 11 urtera matzate, niri ez zait gutxi iruditzen, niri iruditzen zaiko, ba, kristo rekorridoa, baina, pues, hasi ziren ostatuetan jotzen gasolina pagatzeko diru ateratzen, eta orain daude, orain joko dute adibidez Bilbon. Kainak amabian, jotzen dute Santana salan, zere jotzen dute bartze, bueno, ezakit Espainiako beste toki batzuetan, eta daude pues, Europako gira bat egiten, oza, dira mundu osoan ezagunak.
1: Bilbora egin marko dugu, ez da, Ainhoa?
0: Pues ni daukat justo kontzertu agun horretan, baina ezakit, saiatuko naiz malabareak egiten.
1: Bueno, edo telonero zendaiteke zure taldea, ez da, Nasker?
0: Bai, bueno, ezakit asko pegatzen dugu, baina...
1: Bueno, Nasker, zuek beste modu batera lantzen dituzue abestiak, ez da, zintak alde batera utzita.
0: Ba, hori guk ezin dugu egin. Guk behar ditugu toma asko, grabatzeko.
1: Dena den soinu bikainaren bila.
0: Hori bai,
1: zarete,
0: hori beti, hori beti.
1: Ezakien soinu perfektua. Horin ere, estiloa delako, bueno, haizu. Begira, modu honetan ez hasi distorsionatua grabatu da abesti hau, eta zerratik ez dugu utziko horrela, ez da?
0: Bai.
1: Horren aritik tiraka ere, talde asko jotzen dutelako, ez da?
0: Bai. Bai.
1: Hori estilo bihurtu dutela, apur batean.
0: Zuk uste, osea, ez zaintzea inbeste soinua eta horrela.
1: Bai,
0: bai
1: imperfekzioa, perfekzioa delakoan.
0: Claro, eske da interesgarria, ez? Bestela igual, pues, patroietatik ateratzea ere izan daiteke, pues, gauza berriak bilatzeko modu bat.
1: Bai, Big Thief, bigarren abesti bat ere, entzutera joko dugu segidan, zera dituko dugu, Ainhoa?
0: Urrengoa da Shark Smile. Ekarri ditudan artean mugituenetarikoa, ze aurrekoa zen, pues, zuretxean bueno. Egoteko leiotik begira euria nola erortzen den ikusten. Oso lasaia, baina hau uste dut pixkat alaiagoa dela. Ere ikusi dut YouTubeen zuzenekoren batean eta ba, irutzen, asko gustatzen zaita besti hau. Beraz, hortxe.
1: Bai, gitarra, koruak, bateria eta hortxe aritzen direla.
0: Bai.

Musikaren tartean gaur Big Thief taldea, eta esan dugun bezala, India, eta bueno, erro folkiak izan ditzak

0: Musika jorratzen, uztartzen dituen talde New York jarra. Ez dakit, hasiera batean pentsatu dut, bueno, hau izan daiteke musika amerikana estilo horretakoa, baino modu moderno batean, baino ez dakit nondik nora, ez da? Gehiegi ere oso jantziak ez daugu ez gaudelako erritmo horietan aurrera egin dezagun. Ainhoa, zer aritzera goaz urrengo kantaren izenburua zein?
1: Urrengoa da Paul, esan dudana Xego taldeak duela bertsio bat, oso polita iruditzen zaidan abestia, eta beste hauetan guztietan nabarmentzen da batez ere Adriane, uste duela izena, bueno, ezakindu da esaten den, Adrian Lenkerren ahotsa dela abeslaria, eta bere idazteko era dela oso poetikoa, oso intimoa, eta oso polita. Abesti honek harreman bati buruz hitz egiten du, eta asko gustatzen zait. Eta hau ere lasaiagoa da horrekoarekin konparatuta, lehenengoan eta honetan, pues batez ere gitarra akustikoa eta bere ahotsa, ez, nabarmentzen dira, eta Shark Smile horre bigarrena jarri dugunean baita ere, baina ere hasten da ere gitarra elektrikoa jotzen duen tipoak horre bere soinu arraro batzuk sartzen, ez direla hain entzunak horrelako estiloetan, eta interesgarria iruditzen zait.
0: Oso ongi, aizu, ba, entzun dezagun.

0: Bueno, irratiaren bitartez entzuten ari gara talde New Yorkiar hau, baino bueno, sareen sarean ere jarrei ditzakegu, ezta? Big Thief taldeko kideak eta gainera bideo bereziak grabatzen dituzte.
1: Bai, ari nintzen nintzaien komentatzen peiori, badituztela pare bat Tiny Desk, direla orain igual Iruñan ezagunagoak egin diren bideo hoiek, Maia Romero egin duelako bat, Tiny Desk bideoak dira NPR estatu batuetako irrati bateko ofizinetan hasi ziren egiten bideo batzuk, non pues ofizina barruan egiten dira edo behintzat hori dirudi, eta atzean pues daude estanteria batzuk pues gauzez beteta, ez, liburuak, posterrak eta bideo hoiek talde ezberdinak ezagutzeko oso interesgarriak dira, eta Big Thiefek pare bat ditu oso politak, bat pandemian egin zituzten Tiny Desk Home Concerts, orduan bakoitzak bere etxean egin zituen, eta gomendagarriak dituzten bi bideoak.
0: Bai, eta Tiny Desk hori ezagutu dut nik, formato hori, Amaia Romeroren bitartez, zuk esan duzun bezalaxe, eta interesgarria benetan bizkairu kanta besten ditu, eta bueno, nolabait oso modu relajatu batean,
1: bai,
0: eta bestelako giro batean, ez da? Liburu zinguratuta, eta
1: bueno. Eske, gainean ikusiu dela munduko formato hori da famatuena. Osa, orain egiten da toki askotan, ez? Bueno, askotan, edo, bai. Daude YouTubeko bideoserie batzuk artista ezberdinenak, baina hori Tiny Deskak dira oso famatua, gaina egin dituzte munduko artista mainstreamenak, baina ere zain ezagunak direnak, orduan ere dira pues euskarri polita ezagutzeko talde ezberdinak, eta beti egiten dute ez dute egiten dute tipoak ez akustiko guztik, baina beste bertso batzuk jotzen dituzte haien abestienak. Eta ere
0: Amaiak jota bat abesten du.
1: Bai, eta aulki bat ez jotzen du txirularekin, baina eta ere asko esaten da Tiny Deskeko soinu teknikariak direla hobena. Ze beti ateatzute soinu bat oso oso ona eta oso polita.
0: Baina soinua baino igual giroa, ezta? Eta pentsatzen dut ez direla hain zailak egiteko, ongi pentsatu, non, noiz eta nola.
1: Ja, ostras, baina artistek oso artista onak joaten dira horra, oso musikari onak, eta asko prestatzen dute. Osa, nik ez nek, bueno, ezakite, beste egiten dutena, baina Amaiak ezakit zenbat egun eman dituzte hori prestatzen, eta dira musikari artistek prestatzen dituzte pila bat bideo.
0: Eta hori egin du Amerikako estatu batuetan izan da?
1: Bai, Nueva Yorken uste dut dagoela.
0: Oso ongi, haizu, ba, egin dezagun aurrera, beste pausotxo bat, segidan Big Thief taldearekin jarrituko dugun noski, baina zer kanta entzutera goaz?
1: Orain Lorraine, ere da pixko bat lokartzeko modukoa, baina oso goxoa, eta hau abesten du ere bere Tiny Deskean.

0: Beraz, hau da, indi estiloa. Enbeste kritikatzen duten hori.
1: Indi estiloa, boa, ezakit. Iski indi deitzen zaio hainbeste, bueno, hainbeste gauzei, ez? Nik ez dakiz zer den india, ja.
0: Indi eta roka eta...
1: Ja.
0: Dena da musika, ez da?
1: Bai, bai.
0: Dena da sortzea.
1: Ingeniero, oza, ez dakit, gauzak izendatzen, erria esan, galtzen naiz, ez dakit.
0: Nasker taldeak zer egiten du?
1: Adera ona. Esate dute, punk esan digute, noiz bait, baina nik uste dute zetz, popa egiten dugu, bai.
0: Hori ere itxaso zabala, eh?
1: Bai.
0: Popa.
1: Bai.
0: Roketik kanporatu nahi zituzten pijo horiek popero akomitziren.
1: Bai. Bai, bai, baina guk eramaten dugu hori, pop izena con orgullo.
0: Bai, ezta, bai, arrotasuna.
1: Bai.
0: Oso ongi. Beste kanta bat ere entzunen dugune baduzu.
1: Azkena, Masterpiece.

0: Hementxe, aipatu dut, folk estiloa bai, indie estiloa bai, eta indie estiloa hitz egiten hasi gara hemen, bueno, mikrofonoetatik kanpo, ez da?
1: Bai.
0: Indie, gare batean, bueno, zirkuito independiente hori zen, ez da? Ez da egite, mainstreametik kanpo zegoena, izuzen ere?
1: Bai, baina orain hori komentatu dugu, pues, ez Espainian indie artista ez dala hartzen, edo sartzen zala plataformetan, eta haien, bueno, eginda datozen playlistetan, pues indie España, eta hor daude.
0: Izen propioak nahi ditut.
1: Pues joder, pues Leiva, de repente es el más indie, bueno, de repente es, baina, joder, tipo rec, segurazki dauka kontratu bat, diskografika batekin ez, bastante handia, ez dakit.
0: Beraz, indie independiente izate hori, ez dakit zenbateraino. Haizu, ba, Nasker taldeko kide gitarrista eta kantari puntutako ma taldeko kide Ainhoa García gaur ere, plazera izan da, zema maite dugun musikariekin egotea eta haiek ekarritako kantak aditzea. Aio eta ongizan.
1: Berdin, ale agur.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: La Rochapea Mediku Zentroa neuromodulazioa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa mikrobiota eta likadura epigenetikoa.
4: La Rochapea Mediku Zentroa fisioterapia eta podologia.
5: Aurrerapenak teknologia medikoan.
4: Eskatu itzordua centrolarochapea.com. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: Bagoaz entzule, bagoaz
1: bai.
0: Itxaso, ez da?
1: Bai, etortzen gara eta joaten gara.
0: Hori da.
1: Bederatzietan irekitzen dugu eta maiketan izten dugu.
0: Baina gu entzuteko parada, badu gure entzule horrek grabatuta geratzen delako, podcastean aditu dezakeelako.
1: Bai, noski webgunean ditugu bai elkarrizketak, egiten ditugun erreportaiak eta saio guztiak.
0: Hori da, eta ordu bat aterrietan, etxenetan bertan, albistegi informatibo.
1: Aritz Paskualekin, eta gu bueltatuko gara bihar.
0: Bai, bihar bederatzitatik amaiketara izanen da hori, kristalaren bestaldean, Igor Eskudero Otamendi. Bagoaz entzule, aio eta ongi izan eta gozatu temperaturaz.
1: Bai, disfrutatu.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Begoña Gómez, Pedro Sánchez gobernu presidentearen emaztea ekainaren 9an auzitegira deitu du bere kontrako ikerketa zarduratu den Juan Carlos Peinado epaileak. Autoan epaileak dio, dagoeneko amaitu duela ikerketa eta ekainaren 9an jakinaraziko duela ahozko epaiketa hastea erabaki duen ala ez. Epaileak ohartarazi dio Begoña Gómezi eta berarekin batera epaitegira deitu dituen beste bi ikertuei, Cristina Álvarez aholkulariari eta Juan Carlos Barrabes enpresari bari, epaitegira joaten ez badira, indarrez eraman araziko dituela, eta ekainaren 9ko agerraldi horretan, denen kontrako kautelazko erabakiren bat har lezakeela, ies egiteko arriskua gutxitzeko. Lau delituren gatik ikertu du Peinado epaileak, Begoña Gómez, ustelkeria negozioetan, diru publikoa oker erabili, eraginen trafikoa, eta legez kanpoko jabetzagatik. Urtebete igaro da, Nafarroako gobernuak lehen etxebizitza eremu tensionatu izendapenak egin zituenetik eta izendapena onuragarria izan dela adierazi du Begoña Alfaro, etxebizitza kontseilariak. Prezioak merkatu egin dira eta merkatzen ari dira, eskaintza ez da ia jaitsi eta merkatua berriz egonkortu. Iruña, Eliraso.
2: Bai, urtebetean 2% merketu da, lokairuen prezioa bataz beste 768 eurokoa da, eremu tensionatu izendapena duten Nafarroko 21 udalerritan. Aurtengo lehen hiruilekoan 941 kontratu erregistratu dira. Beraz, eskaintzak lengo berean eutsi dio. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak datuak ematearekin batera balantze positiboa egin du. Alokairuen prezioak mugatzeko eta baretzeko helburua betetzen ari delako, higiezinen agentzien aurreikuspen ezkorretatik coso urrun.
3: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios y no va a tener ese efecto.
2: Hori bai, etxeiabe batzuek alokairu arrunta kaldi baterako kontratu bilakatzen ari direla eta iruzurrari aurre egiteko neurriak iragarri ditu Alfarok.
1: Bero bolada baten menpe gaude Euskal Herrian eta Europako beste leku askotan ere bai, Frantzian eta Erresuma Batuan esate baterako, maiatzean sekula neurtutako temperaturik altuenak neurtu zituzten atzo. Frantzian 37 gradura inguratu zen termometroa, lekurik beroenetan, eta Londresen ia 35 gradura. Hiriburuan izan duten temperatura altuena da hori. Belgika, Herbeeretan eta Alemania ekialdean 30 eta 33 gradu arteko temperatura izan zuten atzo, ohikoa baino askoz altuagoa. Eta Frantziako Meteo France zerbitzuak iragarri du gaurko eguna are beroagoa izango dela, hori dela eta alerta laranja indarrean dago Frantziako 8 departamentutan eta Mot Bregeon gobernu bozeramaleak adierazi du 7 lagun hil direla zuzenean edo zeharka beroaren ondorioz, bi kirola egiten ari zirela eta beste 5 bainatzen ari zirenean. Euskal Herrian 30 gradutik gorako temperatura izango dugu hiriburu guztietan gaur. Euskal Meten iragarpena gala dio, beroa ez dugu denok pairatzen ordea kalean lan egiten dutenek gehiago nabaritzen dute.
4: No, no, no, estamos acostumbrados. No me asombra el clima, el frío, lluvia, nada. Atzo, ba, uraran, da, a Italian sartu, a berbari bada, baina lana, gu beti zekau kampuan. Ta, aguantain ber, etxea eramendile. Osea, etxea eramendile, bestela, lana esegitxe gordeo.
5: Compañeros, fico aquí todos reclamando que estamos en caliente y el encargado debe tener que mandar para la obra. Entonces, tener que tomar una medida y para lo poquito.
1: Ziesen azken ingestaren arabera, 140.000 entzule ditu egunero Euskadi Irratiak, 140.000 lagun egunero Euskarazko Irrati Publikoa entzuten. Azken hilabetetako joera berretxi eta sendotu du Ziesen azken inkestak eta zuei esker da hori. Errepidezaren agusien, ez dago trafikoaren zat eragozpenik, trafiko arduradunen esanetan, eta esan bezala 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburuetan, gaur eta bihar ere eguzkiak batere eragozpenik gabe berotuko du. Albiste ona da, gaur gauean gehiago freskatuko duela, 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura Euskal Herri osoan. Eguerdian izango da hurrengo albiste eman gizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
1: EITBren eskutik.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
6: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
7: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
6: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
8: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
9: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Asteartero bezala etorkizuneko munduaren zutabez eta egituraz eta hitz egiteko asmoa dugu gaur, sodiozko bateriei begira jarreko gara gaur, baina haino aurretik etorkizunean ere beharrezko izango dugun lehen sektorea zarituko gara. Ez gaitu zen aztu, noti gato zen, ez zagun aztu.
2: Orduan ere, gure paisaiaren parte izango direlako adibidez, larretako animaliak. Eta gure-gureak diren arrazak galdu ez daitezen, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza beltzaintza eta landagarapeneko saiak, beste urte batez, kalitate goreneko zenbait behi, txal, potxoka, behor eta moxal, enkantean saldu berri ditu.
1: Iñaki Arrazola, Bizkaiko Foru Aldundiko abeltzantza zerbitzuko burua da, kaixo egunon, Iñigo?
3: Bai, egunon.
1: Larun bateko enkantean, esperotako emaitza lortu alduzu, eh?
3: Bueno, manik izan nuke, neiko arrazkatatzua eta oso interesgarria izan zela, eh? Pentsa bizu, berreun lagun inguru abeltzain interesatuak urbildu ziren, guztira berrok eta bost subasto de txartelak banando gendu zan, eta, bueno, ba, animaliak hartzeko, neiko leia gonzan, eta animali gehienak irterako presioa bikoizuta nahi nebien, eh? Osa, ondo, oso ondo.
2: Beraz, horrek ikusten da, jendeak baduela interesa eskenitako animali hoiekiko, zer eskuratu zitekeen enkantean, esan ditu den guzti hoiek?
3: Diputazioak la loge tal lautik aurrera daukagu Berto Karrasako gezuzpertzeko eta bultzatzeko hobekuntza programak eta hori garatzeko angorri izen daukagu abeletxe bat. Claro, gure helburua da hobekuntza genetikoa lortu, selekzionatu eta hobekuntza hori abeletxainen eskuan jarri edo zabaldu eta konpartitu. Hori lortzen dugu, hori egiteko tresna bat da, urtero ez, baina bi urtetik behin edo hiru urtetik behin, holako enkante bat ataratzea, eta bueno, eskura ipini gabezainei kalitate handiko garantua. Hortik aparte, baita be, granjatik egiten duguna da, hobekuntza hori zabaltzeko mendi publikotara, larretara, eta hobekuntza genetikoan dauden abeltzaineri granjako zekorrak ustea. Gaur egun, hirurogei zekorri inguru dauzkagu, Euskal Herri osoan bananduta, euren odola, euren hobekuntza, sartzeko eta hobetzeko.
1: Larumatean izan zen enkantea gorli zen, eta animalia bitako bat eskuratu zuen Iñigo Iturregi, gurekin da berare Iñigo, kaixo egunon.
4: Apa, kaixo egunon, bai.
1: Ze txeratu zenuen zuk, larumatean, zapatuan?
4: Bueno, bai, suerte pizkat egon zan. Ze hane zegoena, Iñakik esan dugu moduen, hainbe ginen, eta persioak gorantza zirkoazen, eta, suerte okin egon, eta eskudatu egon, bai, betxu bat, beran eiskoak, eh? Eta azkenean ez da peia eskuratzen dozuna, edo, baizik eta genetika, eta urte askotako genetika bat, eta karakter batzuk finkatuta dauz, eta Iñakik esan dugu moduen, eta hori lan handia indala urteetan zehar, irrazapiren nahiko hau hobetzeko eta karakter onak finkatzeko, ez da.
2: Zeino, esan duzu, ez da behi soil bat hartzen duzuna, baizik eta haren genetika, aurretik izaten duzu, ez da Bizkaiko Diputaziotik jasotzen duzue, karta genealogiko bat, alegia, enkanten jarriko diren animaliak, nolakoak izango diren, ze gertzen da karta horretan?
4: Bai, abeltzainak, batzuk joaten dire, nahiago dut ikustea animaliak, eta beste batzuk, agian, nire egu fijatzen da, ze karta, ez da, karta genealogikoan. Eta hor, jartzen dutzu, adibidez, bizitzarako iko, dana adibidez, iko indize kompuesto bida eta indize kompuesto karne, egun da, media dela raza esaten da jagalena, eta hortik, dekazu, indize batzuk agartzen da, zuz, dekarte dut, egun da iru, edo egun da bi, edo egun da malau, bizitzarako. Edo, egun da hogeta bi, okelara, korrek segure dugu esan, adibidez, gizentzerako produktua nahi badozu, eukitea txalak, horrek behiak emoten duz produktu batzuk, txal batzuk,
2: bai.
4: Izentzeko obeagoak direla. Eta bestea, linea bidea edo deitzen dana, ba, finkatzen deuz, adibidez, bilantzatan, ba hori, partoa garaiarako, parto hori errezago izatea beraren zat, eta, bueno, gero beste goza batzu, finkatzen dituz kadera, finkatzen dituz gurupa, luzetasuna, estatura, oza, goza asko.
1: Ja. Iñaki, izango dira urtero, ez, itxurari begiratu edo karta honi begiratu, baina izango dira urtero ikusmin edo arrakasta gehiago izaten duten animaliak, ez? Zeintzuk izan dira urten izarrak?
3: Bai, hori, inigo esan dagoen moduen, abiltzen batzuk epikatzen dira, bueno, apur bat dira ze kapritxosoak, eta animalia horrez aurre zigutzen da benien, ba, euren apostu da, ba, behi dotoreak edo eleganteak aukeratzea. Beste batzuk, inigo esan dagoen moduen, numerotara zenbakizitara doaz. Eta normalean, bueno, ba, hobekuntza genetikoan eta hobekuntzan selekzioan dauena, asko fikatzen da zenbakizetan. Zeiniko esan dagoen moduan, guztizik garrantzitsua da, ba aurrerako anima sekor bat, edo bigai bat aurrerako izten baduzu, ba jakitea ze puntua zinio dokon, ba neurtzeko zelako ama izango dan, ugaltzeko momentuan batxala errez ingo da bena da ez, hankak ondo finkatuta edo mendilarretara juteko, ba hankak bidan moduan probatzen dagoela, bueno, hainbat ezaugarri oso garrantzitsua direla ba, animalien askuntzan, ez da?
2: Eta enkantean aurten zeinen gatik izan da borroka gehien, Iñaki?
3: Ba, behitu. Bazken, txapelduna gai hortan zamur dizura juntzan, abeltzainek ordein joeban, 6,100 euro, enkanteko birtera 2,200 izan zen, eta enkanteak jarri eban prezitsua 6,000 gorako eurotan.
2: Bentsa. Nor izan zen, ze izen ere badute, ez?
3: Bai, ontsi izango duzut nora izan zen. Izen zen goma.
2: Goma.
1: Inigo, zureak zeizen du?
4: Dia datil.
1: Datil.
4: Bai, datil du izena, eta dator sekortxu bategaz, disko bategaz, koskorren semea. Eta, bueno, hor dago, gero, bueno, a ber, izarra edo, enantenkoa izen zan, amaka urteko dei bat, azkenian zan izen, gehien kostatu zena, amaika urte zeuzkan, eta izen zan ziortza, famatua, ez da, prentan eta gartu da ziortza. Presio neko altua hartu zegoen du bai, bosmileti gora uste dut, ez dakite zehatneat. Eta jokondo bikandik eskuratu zuen, ba, bueno, edartasuna gaitik, ez da, jokondo da, bueno, konkurtsuetan eta joaten dan eta deriko, ba, bueno, premisoak ematerakoan beti egoten da lehenengo postoetan. Eta, bueno, ba, berak, hori, topetan zegoen edo berak topetan deuena da edartasuna, adibidez, eta hori behia edarra itzela izan zan, eta beste goza bat, amaika urte, eta hori nio, abeia ikusteko egon zan, Zer, hori behia, amaika urte ukiten badeo, ja, normalian behiek egoten dira, bere, bueno, bizitzaren bukaerako urteetan, baina, errazapiren daiko atekon gauza bat da, ba hori, urte asko idatzen dutela. Eta horrek gauzak, bedai, finkatzen dira genetikaz.
2: Entzun ditugu ziortza, goma, datil, koskor, Iñaki, izanak nola jartzen dituzu, eh? Onork jartzen ditu?
3: Ba, behitu, normalean, izenak normalean asleak aukeratzen dago. Baina, bueno, liburu generaliko honetan eta orokorrean liburu generalikoetan normalean urte baten jaizoten diren animali danak letra batez hasten dira euren izena. Holan, jakindaz behi baten dutxal baten izena, badakizuz zeurtetakoa dan. Eta urtero, zenbaki letra diferente bateraz hasten dira izenak, bai.
2: Aurten adibidez, izkiko txalak eta jaioko dira?
3: Ba, ditu, aurten erre tokatzen da.
2: Erre.
3: Ta, Azken jaio diren, jaioko diren animalidanak, jaio diren animalidanak, kas, hasi da.
2: Feira, hasi da, Maider, hasi da zerren egiten, Maider. Kira, kaxinto...
3: Eta ez pentsatu zarriken buru hori apurtin behar dala, asmatzeko, kas, edo errez, edo ellez... Azken diren... Bai.
5: Eta ez da repikatzeko, ez da horretan da repikatzea.
3: Hori da.
2: Bueno,
5: aipatu behar dade bai, gozatxu bat, zelan aurtenko naspin, bai zabaitan izetan dala goten dira iskoak eta aukeratzeko asoziazioa konastikoak, oza konfederazioa danak, hor dauz danak, eta bai diputazioko zehazen bat, izko bat, aukeratu da, aberekin era joateko, Roke izena jarri dotzegu, jarri dotzea, eta bebai diputazioko genetika, doa berriro bebai, hasi artifizialan moduan banatzeko, Pirenaiko errazako abeltzain guztientzako.
3: Oia, bai, ez dote ipatu lehen, baina egize da, egin joko dinona. Testajero, genetik handiko, kalitatez handiko zekorbat irteten denean, normalen aukeratzen da, bere hasia masiboki zabaltzeko, edo jente gehiago hori heltzeko. Eta horretarako, eroten da, insegnia zinio zentrora, bere ikinera, hasia ataratzeko, eta, bere hasia, guzti zabaltzeko. Mm-hmm. Eta bai, aurten Roke, aberkinera erango dugu, gorri zen jaiotako Roke.
2: Eman eta zabaltzazu, eh? Iñaki Arrazola, Bizkaiko Foru Aldundiko abeltzantza zerbitzuko burua, eskerrik asko.
3: Zeuri,
2: eta Iñigo Iturregi ganadu zalea. Ondo zein du, eh? Etxeko familiako kide berria.
5: Vale, eskerrik asko, mi eskerrik zuei.

0: soinu fikzioa, Wow plataforma entzun gai.
1: Ze arrezipe zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala eduzula?
1: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikustitzaket?
2: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak potgabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzuen danean. Eta gogoratu, aste arteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
6: Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12-14 Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30.
10: Euskadi Irratia.

0: Markel Peñalba itxas energia berriztagarrietan espezializatutako ingeniaria, irakasle eta ikerlari Mondragon Unibertsitatean. Kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Eta kitxo. Gaur Markel bere bakardadean, bakarrik zaude?
1: Aitzakiari gabe, beste inorri izin kulpauta.
0: Bakarrik utzi dugu, bakarrik propio jarri dugu, Mikel.
2: Bai, segun eta ze konveniente egun bat edo beste esan.
0: Hori da, hori da.
2: Markel, bazenekien Ferrarik lehen auto euneko eun elektrikoa aurkeztu duela? Zaket interesi baute duzun?
1: Interesa gutxi, bueno, kustu auto elektrikoen kontuan, bai, Ferraritan gutxiago, eta ez daude nire katalogoan. Behidatzen ibiltzen egin zen kotxeen artean ez daude, ja. Ez daude oraindik Ferrariak.
2: Arrazoia edo zein dela ere, esango dugu.
1: Hori da, hori
2: da. Gaur bigarren laurdenean...
1: Digua ez, hori da. Beste zerru.
2: Gaur bigarren laurdenean, bigarren laurdeneko bateriak diseinatuko ditugu. Nolakoak irudikatzen dituzu, Markel? Energia transizioan ezinbestekoak dira, bateriak, eta zuk nolakoak nahi zen dituzke? Energi... Ez dakit pentsatzen dugun, nolako bateria nahi dugun?
1: Transizioan beharrezko atiala, diuzte, taoneko zazken urte terdin gutxienez, demostratu da gelitu dala. Badaude eremu batzuk munduan, Kalifornian ikuste dala momentu ontan daune eremu esanguratsuena zentzu hortan, nolabait berriztagarri ohikoenek eguzki haize, baina batez ere eguzkiak izan dezaken inpaktua biderkatu dezaketelako. Eta ikusi da Kalifornian, ordu pila bat eta egun pila batez, eguzki energia erabilita bakarrik eguneko gota labordutan, nolabait bueno, saleratu dutelako energia eta kontsumitu dalako energia eguzkitik datorrena gota laborduz, egun pila baten eta egun pila badia egun digora. Beraz, eta hori baterien ondorioa da. Eta baterien eskalatzearen ondorioa da. Bateriak ez bakarri txikiak eta ez bakarri gaundiak, baizik eta bateri ezberdina leku ezberdinetan eta kantitate ezberdinetan jarri izan daren ondorioa da, ez? Eta nik uste eta hurrengo urtean artean, hemen bertan ere, estatu mailan seguru eta suerte pizka batekin Euskal Herrian bertan ere bai, ikoseko degula horrelako antzeko esplosio txiki bat, ez? Nolabait, baterien ugari itze desente esanguratsu bat, eta horrek berak emango digula gaur egun daukagun uneko 56 ingurutik, salto kualitatibo desente garantitzu bat egiterako aukera.
2: Markel, jas energia berriztagarria sortzeko azpigituretan, adibidez, nolako bateriak erabiltzen dira?
1: Momentuan, nik esango nuke, gutxi batez, edo bestela oso txikiak, sistema auxiliarrei, erantzun bat emateko, ez? Sistema auxiliar askotan, izan ditzezkelako, komponente konkretu batzuk, edo datu baseen komunikaziorako erabiltzen dian sistema auxiliarrak, edo datuak jasotzeko eta komunikatzeko erabiltzen dianak, eta bar. Eta sistema horiek gilditu ez daitezen, energia, aize energiarik, edo ez dagonean, horrelako bateria sistema batzuk erabiltzen dituzte. Adibidez, itxasoan, datu metozeanikoak, batez ere olatua korrontea gaizeak, neurtzen dituzten itxasoko temperaturak, eta bat neurtzen dituzten buiak, bai, guztiek edo ia guztiek izaten dituzte, bateri txiki batzuk, datuen jasotze eta komunikazio hori sekula eten ez dati. Nero gutxienez izan ez dati energian akatzen bat edo katatu balin bada ondo, baina, bueno, ondo ez, baina, bueno, ba, ezingo da zuzendu, baina izan ez dati energiaren karentzia bat ondoriozko utxune bat, ez?
0: Bakarrik esan dugu, baina bakarrik ere ez dago, Markel, bakarrik gure lagun kuadrilatik, baina parean Alberto Zendoia xeri zaio. Alberto, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Nolako bateriak nahi zen ituzkezuk, etorkizunean?
3: Jo, hain pizkat ditzen godu gomino, egia esan oituga litio bateriak erabiltzea denantzako, pues pizkat Walkmanak eta erabiltzen aseginan inpozlaro gita markadan Sony izan zen, justu lehenengo bateriak olako bezaleztu zikionan Japonen, eta bueno, bortikan pasaginan portatileta, eta gobaitare justu sistema estazionariota, mino egia da hainbesteko demandado, pues lortu berdugula baterioik, pues... Vamos, naturaleza ikuspuntutik eta bai kostia, bai seguridad eta bai akzesa materias primas gauza dira kontrolatzen, ez? Eta ezin dugu problema bat soluzionatu energia berriakin eta bateriak oraindikan, pues extrakzio problematikoakin eta material kritikoakin vamos izatia, ez? Eta orduan ikusi nahi dugu eta gugo isa iraiten biharren, pues bateria mota berri bat, hemen inguruko materia primakin eta hemen inak eta baitare impacto ekonomikoa eta zirkularidea, pues generalian hemen gelditzen dinak, ez?
2: Bihar bateriz, startuparen sortzaile eta arduraduna zara, Alberto, eta sodiozko bateriak diseinatzen dituzu Donostian. Pixkanaka ezagutu nahi zaituztegu, eta hasi gaitezen oinarritik, Zer da sodiozko pilado bateria bat? Zertan da ohiko bateria batekiko desberdin?
3: Bai, ba, pilak azkenin, bueno, denak buruan dakagu pila mitikoak doblea, triplea erabiltzen txugunak, pues parte positiva, parte negatiboa, hoi pila txiki bat da. Azken energia asko almazenatzeko, pila asko inbertuzu, eta pila oso handiak. Eta hortako, pues material pila bat, berda, ez? Eta pila taz aparte, pues bueno, elektronika, bueno, seguridadia denetikan, ez? Orduan, gaur egun pila txikioik, pues litioak initzen dia. Material principala litioa da. Tabla periodikoan ez dakit akordako zazten, nio justu hidrogeno, litio, sodio daude. Hiruak, pues guaiga, sodiokin iten bateriak. Eta horrek zan idu, sodiokin poslezula elektrizitatea generatu eta gorde baitare. Sodioa ez da bakarra, pues barrenin pilak kimiko asko txuzte, erdun kimiko iguziak, sodioan kasuan, pues dia, material abundantiak, sodioa diez gatzetik handator, denak egun bezala, eta gure pilak azkenien, pues dijuzte kimika horrekin, asko zemerkeagok eta seguruagoak, kanpuan osongi funtzionatzen dute, temperatura hotzak, temperatura beruak, eta sistema elektroniko guziak baitare gu itxenei da.
2: Eta itxura bestela, pila arrunt batena du, ez da bere izten.
3: Bai, pila hoik, pues ez dakit, bide rogei, gutxo gara bero, oza, supermerkatuko pilak,
0: bai.
3: Pues asko zaundi jauak, hola, zilindro handi batzuk, edo kaja handi batzuk, mino, baitare, parte positiva, parte negatiba, oza, hoi dia pilak. Eta bateriak iteko, pues pila pila bat konektatzen txuzu, bat abestikin, eta horrekin posposezu energia gorde.
0: Esan duzu merkeagoa dela, temperaturak ez, ondo jasaten dituela,
3: bai.
0: Zeintzu dira bere propietate nagusiak, oiek lirateke?
3: Bai, principalki asko seguragoa do, energia densidad ikuspuntutikan, litioak, itzeiken dugu litioataz, mino, tipologia asko daude litioan bateritan, kotxiantzako adibidez, pues litioak asko ze densidad energetiko handiagoa horrek esan nahi du, gutxio pisatzen dutela, litio bateri batzuk kotxentzako ez. Sistema estazionariotan, osea, energia gordetzeko, ba, hoi ez da ikuspuntu kritiko bat, eta gaur egun erabiltzen den kimika, litioana eta sodioanak tensiade berdina dakate. Orduan, sodioak azkenin, pues, teknologia bastante berri bat da, minio, bueno, ja demostratu da, gure demostratu dugu, eta beste enpresa batzuk munduan, demostratu dute hau dena hola dela, eta guain eskalatzen AIGA, enpresa guziak, industrialki saltzeko. Orduan, temperaturatan, hotzetan, bai berotan, asko zobeto, ua indikan ez dia merkeagoak, zego indikan kadena esu ministro guzila ez to desarrolleta, pues igual euneko gehi-gehio, bino espero da, eta CATL eta lider txinuak, pues esan dute, litioan erdila edo kostatuko zukla zoio bateriak.
2: Litioa material oso komplexua da, eta lortzeko ere munduko koordenatu zehatz batzuetan baino ez da lortzen. Kasu honetan, sodioa nondik eratorritakoa da? Bainanako gatzaranetik ateratako gatzara bile egiteka adibidez?
3: Adibidez, sodioa, bueno, gatzak azken indaka sodio eta kloro. Orduan zuk gatza banatzen zu en kloro, hidroxide sodio, oza, sodioa da munduko bosgarren material abundantina, eta pues lehenengo amar produktoriak del mundo, pues amar nazio desberdinetakuk dia, ez? Orduan, posible zu itxasgatzetikan hartu, badaude sodio minak baitare, bino bai, gatzetikan posle datera, eta litioa, esaten zenun bezala, pues euneko berrogeita amarra reserva, euneko irurogeian reserva, eta koma desertuan, konkretamente, azkenin, bueno, urasko berda, precisamente desertutikan ateratzeko, eta bestia, pues, Australiako baitare generatzen du, eta Txinak refinatzen du, pues, munduko euneko irurogeita marra, ez, litioan ikuspontuan.
2: Ibilbide laburreko enpresa da Bihar Bateriz, ze puntutan zaudete, gaur egun, bateria berri hauen diseinuan eta ekoizpenean?
3: Bai, enpresak ia irurteitu, beste, bueno, Euskadiko ikerketa zentro batekin lan egiten dugu energiagunekin, bereiek amabost urte dara matea sodioan lan egiten, orduan, pues, goza bate gehia zen, eta gu guantxe ja intugu prototipoak bai pila mailan eta bai bateria mailan lehenengo pilotuak azteko aurten enpresekin. Eta, bueno, instituzio desberdinekin, aski hortxe gaude, eta justu ja, bueno, baitare, apoio bastante jaso dugu, urrengo urtetikan aurrea guk eskalatzeko baitare produkzioa, eta bueno, guain arte, pues beste enpresakin egala nahi jenmen gure inguruan bateriek fabrikatzeko, eta ja bueno, zertifikatzeko, eta prozesua baitare zaila da, eta bateriakin, pues, jende guztiak baitare badaka, guain, bueno, notiziasko daude, así que, bueno, maio hartan gode, zertifikatu eta lehenengo pilotuak, justu iken guain.
0: Alberto, ben gure ingenieria galderak egiteko pronto daukazu, aler, zuetzara ingenieria, ez? Eh? Zebat, emate pentsatu dezak hemen mundu horretaz hartuta, izango zinela edo kimikaria, edo fizikaria, edo ingenieria, baina beste mundu batez izatoz.
3: Bai, nik egia san, bueno, arkitektura ikasi nun, egia da, atxa eta atxona bilek ingenieri industrial elektrikoak, así que, bueno, itxian gaia, pues, energia, evidentemente, era el tema, ez, tal industria. Geo, bueno, zazpi urte Norman Foster arkitektuakin inun lana, mino justu infrastruktura proiektutan. Orduan, pues, egia san, pasabat izan duzen, pues, bai, arkitekto fazetoi eta ingeniero tekniko fazetoi kombinatzia, ba, proiektu oso berritan, ez, pues, BYD-kin adibidez, justu bateri estazioneretan, pues, irillaetan eta eslametan eta integratzen, MIT-kin ere egin lana, pues, mikroreaktore nuklear diseinutan baitare, eta oso polia izan zen ikustia zegertatzen den, ba, bai kimikoak, bai ingenieruk, bai arkitektuk, bai jente de produkto, pues hoy denak juntatzen dinin, ze gauza ateratzen dian, ez? Ta pues hoy izan zen azkenin motivantea san, joe, pues gauz oso interesgarriak, pues lehiain, perfil desberdinoik juntatuta, eta bueno, hola asintzen pizkat, gero nere sozioa baitare, pues, empresa ikuspuntutikan, inversori ikuspuntutikan de, pues, Sebastián, vamos, esperientzia ondila, orduan, beha juntatu zen baitare, eta hola asintzen gauza.
2: Beraz, Zuzara, en arkitektoak eta ingenieriak ondo molda daitezkenaren adibidea?
3: Rudi gabe, bueno, txistiak, vamos, yeah. Son increíbles, ez? Miño gabe, dudi gabe, eta gaina, nik uste, genero baitare arkitektu gien, pues pixkat motivazio adizional bat eukitzen dela, ez? Osea, que...
2: Bueno, baitza ingenieren, era?
1: Nik txiste egin behar nun, bueno, bat erdik ez diaz, mugitzen, arkitektu entzat ez diain zain, mugitzen dandan aia komplikatzen da pixka bat. Oso interesgarri ibitzen zaite, Alberto, nola... ikuspuntu ezberdinetatik, teknologiko utzetik, nola egia dan teknologia ezberdina behar ditugula soluzio berdinentzat, edo aplikazio ezberdina, baina bueno, azken baten problematika berdinarentzat, ez? Problematika berdinak aplikazio ezberdinak izan ditzakelako, da baterien mundua justu ikustet oso erakusgarria dala zentzu hortan, ez? Aipatu dituzu bateria estazionarioak, ez estazionario bakoitza dauzkan beharrak, eta zentzu hortan nola bai, materialen ikuspu duti, baina nik aldetu nahi nizun, ja ez bakarrik materiala, baizik eta fabrikazio prozesuan bertan ere, ezaugarri ezberdineko bateriak izatean, litioarekin bakarrik egingo bagenitu, segurasko fabrikazioan bertan ere, zailtasun eta berezitasun ezberdinak izango ditu aplikazio mota bako, eta beraz, nolabait desberdin du edo bi bideak elkarren handik pixka bat banantzeak ere, nola onurak ekar ditzaken, ez? Fabrikazio prozesuan bertan oso aplikazioa zuzendutako teknologia bat hasieratik sortzeak, ez?
3: Bai, eta zuk zaten zenun bezala, azkenin bateri industria izugarria da, ez? Eta dena elektrifikatzen nahi da, geota elektrizitate gehiago erabiltzen dugu, orduan gertatzen nahi dena da, pues, kimika eta subkimika asko, teknologia asko, pues, espezializatzen nahi dira, pues, industria maila inguruan, ez? Zuxatzen zen bezera, pues, ez da berdina itxian jartzen zuen bateri bat, edo enpresa batian jartzen zuen bateri bat, edo estazionario, pues, en mitaran jartzen zuen batean, kotxion, ez? Sodioak dakanona da azkenin, pues, litioan oso antzekoa dela, orduan, eskalatze prozesua, eskalatze industriala, asko zerrexago, komiletan, izan du da beste teknologia oso berri batzukin, pues hidrogenoa dibidez, pues asko teknologia berriago bat da, ez? Orduan, sodioa ez da litioan berdina, minio, bado asko ikastia litioa industrializatu den vamos, osa, prozesuakin, ez? Gehiago baitare, teknologia berri bat, hasieran gauzak berdinik entzuzu, eta godeskubritzen zu, gauzak desberdinak dila, eta orduan, pues problemak sortzen dian, minio baitare, oportunia oso interesgarriak, ez? Eta sodioa hoi pasazion, adibidez, hasieran mundu gozillas izan fijatzen abundancia de materias primas, costes más bajos niño procesuan ikusi da joe, ba, seguridad ikuspuntutik gan temperatura hotz eta bero ikuspuntutik gan baitaren, pues asko zerbait egin dula, ez? Pa aplikaziones de potencia pues baitare, kaso konkretu batzutan, ez? Eta orduan horrek pues pixkat irikillo baitare bide oso interesgarri bat, ez?
1: Eta adibidez, bizitzari dagokionan edo degradazioi dagokionan, bateriak, bat paspare, komentatzen dut, bateriak degradatzeko duten aldagai nagusia, edo, bueno, parametro nagusia ziklo kopuru izaten da, ez? Karga-deskargako zikloa kotxe baten, kargatzen da deskargatzen dugun bakotxean, nolabait degradazio bat aplikatzen zaio bateria horri, eta beraz aplikazioaren baitan, karga deskarga horiek onditzen dian, ba, degradazio azkarago dator, edo publikiago bulertzen de teknologia berak ere, izango ditula ezberdintasun batzuk. Sodioak, abantaiak dauzka litiorekiko zentzu hortan, adibidez, bizitza mailan
3: daukio. Bai, justu litioai, oza, zerbait, oza, asko afektatzen joan zerbait degradazioai da, ze askar kargatu eta deskargatzen zuen litio bateriak, eta baita ere litio bateria asko daude, minio generalki itzeiken pizkat, eta hoi temperatura alto edo bajutan itzen zuen integrazio indike asko zegeio askartzen da, ez? Sodioak precisamente limitioitan asko zegutxio degradatzen da. Egeia baita ere, sodioa litioa minio asko ze teknologia vamos, berriagoa dela. Orduan, hasta que no cicles decenas de miles de ciclos, igual du ze esaten dun jendiak, sodioak demostratu inberdu, guaindikan urrengo urtetan, emaitz on guzilloik atera dinak, ba, konfirmatzen dila, ez? Mino, prueba guzillak, osea, badaude sodio bateri batzuk, 20.000 ziklo ondu dila problemi gabe, eta momentuz, pues, liti joakin, estazionari joakasotan, superkompetitiboak para poder entrar al mercado.
2: Uh-huh. Eta orain, irurteko enpresa zaretela kontuan izan da, produktu berri batekin zatozte, pentsatzen dugu, gaitasun teknologikoa bildu behar izan duzuela, finantzazioa, bezeroak lortzea, bezeroak bilatze horretan, kosta egiten alda, bateria erabiltzailei eta barkatuko da zutxistea, txipa aldaraztea?
3: Bai, bueno, asko, enpresa asko egertatzen zaiote, teknologia eta produktua ja desarrollatu dakatela, eta ego bezeroak aurkitzia problema dela, ez? Guri egertatzen izaguna hainbesteko demanda dao, pues, bateriak eta apagoia adibidez, pues, pues correo pila bat, oye, nos vendéis baterías ya, ordon, demanda izugarriado, demanda oso exigente bat da, baitare, conectado a la red, o sea, gauzasko exigitzen dia, minio guk azkenin, aigana saiatzen da, pues, eskalatze prozesu hortan, beraien demandeta iristia, eta eskarri iristia, ez? Egia san, teknologikoki beti badaude problemak, minio, bueno, posible dia soluzionatu, denak soluzionatzen junga, eta bai finantziatzei ikuspuntetik, pues vamos, inversori privaduk dudigabe, pues, ikusi dute oportunidadia, eta beraiek hasieratikan lagundu dute, eta baitare, Euskal Herri baian baitare, bai Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoan, bueno, onduan gaude bi Gipuzkoan baitare,

0: bertan daun ekosistema ikerketa industria transferentzia garapen ekosistema horrek zuena bezalako enpresa bat hemen asentatu hemen hasi eta hemen garatzeko.
1: Bai, bai. Bueno, ni hemengoan azelako eta pues motivazioa eta magnetismo izaten zuna, pues motivantia izan zen, ez? Pues itxian zerbait jaikia eta beti pues enpresarik Suezian edo estatuetan Txinan edo la sortzen dira. Ordun pues motivazioa izan duzen mino geo bajando la realidad, o sea, ez bazen hemengo ekosistemagatik izango, hau ezingo genukein, oza, azkenin, pues, oi, ikerketa zentro bat, 15 urte dijula, sodioan lan egiten, munduko lehenengo sodio kongresua, beraiek antolatu zuten, hemen baitare, bueno, zegasak generatu dun ekosistema guzilla, pues, aluzinantia da, bueno, Zumondra Unibertsitatean badakizu, baitare zenbat ingeniero, zenbat espezializazioa daun, Zideteko baitare ingenieria eta zelda inguruan, ikerlan, eta generalian industria, badakigu industriak ze posilo duen ekarri. Nera jare, bueno, Miramoneko zuzenaria, pues beti esan zin, pues transferentzi teknologikoa zela pixkat lo que le faltaba Europa, ez? Orduan, pues hemen txeotia Miramonen, jo, pues pasada bat da. Hau egitan, ez dago Europa baian, noski badaudela toki oso aluzinantiak, bino bateria ikuspuntotikan, bat duigabel Europako hiru tokio berenetan gaude ekosistema gu daolako, ez?
0: Ni uste eta askotan ez egula zaila dala, nolait mundu ontan barruan sartuta dagon ez dagon batentzat konturatzea beretan zenbateainoko ekosistema bat dagon martxan eta bueno,
1: bai, bai. Uste
0: hasi azteko asmoak eta planak badaudela gainera, ez?
1: Duio,
0: eta sartu nahi nun justu aipatu desu nortan, gaur garbine manterola ez dago, baina seguru nago galdera hau ingo zula laborategitik industri transferentzira, ez? Hau da, ez hitz egin dugu, laborategian zikloen testak egiten diala, nola degradatzen da, nola ez da degradatzen, nola komportatzen da materia bera temperatura ezberdinetan, lan kondizio lan baldintza ezberdinetan, eta bar. Laborategian egiten diana oso garrantzitsua dira, egiten diren txegu guztiak, egiten diren lan guztiak oso garrantzitsua da, baina askotan unibertsitatean gaudenok ere joera daukagu esateko, bueno, jaztan nik deskurritu eta edo ikusi eta hau da honena, listo, zein da erasoa guain hau eramateko benetan industriara eta benetan aplikazio serio batera. Eta gero konturatzen zean, benetan sartzen zean horrelako enbajada baten, zenbateaino laborategitik edo, bueno, artikulotik edo teoriatik industriarako salto hori dan benetan komplejizatzen dana, daudelako mila faktorez indianak tratatu. Zein izango zenuketala hor salto hortan garantzia undiena daukana, edo atentzio hundien eman dizuna zuri prozesu hontan, edo...
1: Bai, bai.
2: Bai, Garbiñek galdera hori egingo luke.
1: Ba, urrengoen Garbiñekin baldin bagaude, baita hitzengo dugu eakin. Bino, bai, osea, paper zientifiko pila bat daude, teknologia interesari pila bat daude, artikuludan ateratzen dinak, eta denak bateria revoluzionaria, eta askotan zaintzun bezala, pues, bateri jikiak dia, edo teknologia berriak dia, retua beti, bueno, beti ez, mino reto hundia dago geho hoi eskalatzen eta produktu bat merkatuan jartzen, zertifikatzen. Gu, hola, seginan, laborategian, justu energiun laborategian, beraiek egia baitare, justu linea piloto txiki bat dakatela, ordun saltu hoik, pues pixkanaka, baitare bazekiten ze gauz gertatzen din hoi eskalatzen zunean, ez? Gu pixkat bezeruan inguruan gure bateria, gure sistema elektronikoak iten baitare, baitare badakigu ze bezeruak zeskatzen duten, ez? Ordun, pues pixkat laborategi eta merkatu mundu horren erdian gaudegu, ez? Eta hoi da azkenin garrantzitsuna. Adibidez, soio bateriak fabrikatzeko direktamente erosi bertiozu toneladas y toneladas de material, plaka elektroniko bat guk guriak iten txugu sodiuntzako, litiuntzako pues iten dinan antzekoak, bino ez dute balio, pues hoi baita ere fabrikatu inbertiozu, pues cientos de unidades de plakas elektronikas, eta eskalatzen zunean beti ez da koste ikuspuntua bakarra, pues zeinek posalizatuin, zen bat denbo tardatzen du egiten iristen, zeinek rezibitzen du hemen, ze almazen ze toki ikusten zu, pues milaka bateriteko, eta orduan askotan, eta hoi dena zertifikatu inberda, eta orduan askotan tema teknikoak baitare eskaladuntzako, pues izugarrezko movida dia, mino askotan gauza logistikuk edo oso dion kasian, pues ke enpresa te vende X toneladas de hard carbon, pues ez daude guendikan, ez, edo sortzen egin dia. Orduan moto askotako, bai, bai, eta hoi da gauza, industrializatzia eta eskalatzia, eta hemen itxia, ez?
3: Alertzia. Alberto, zuen bulegora sartzen bagara, zuen laborategira, zer daukazue? Gatza daukazue, hautsa daukazue, nolako bateriak dauzkazue?
1: Denetik da,
3: zer egiten duzue?
1: Bai, azkenin, pues, bateria industrian politia da, ze alde bat egin bagakazu, elektronika laboratorio antzeko bat, fuentes, vamos,

0: erabili. Neurtzeko instrumento dexente, txapa metalikoak, pasta termika, soldadore bat, osea, bueno, laboratori eta workshop antzeko bat, eta baitare pilak, eta pilak, bueno, elektroduk juzte, elektroduk gatza dakate, orduan, vamos, osea, sukaldiko gatzetikan, a un producto acabado, esperemos que bonito, pues hoy de Naposil Circusi, eta egia dago experimentu kiteko, pues asko laborategitan inberdia. Pues yeah. Seguridad askokin, ezintzu sodilloakin, pruebakin, pilak baitare, pues kontu zibilio erda, eta ardun gauzo idenak, pues adibidez hemen inguruko laborategitan ikintxugu testeoik, eta ez hemen miramone edifizioan.
1: Walkmanik balduzu, probak egiteko.
0: Ba, guain dikan ez, minio politia izango zen Walkman. Badugu Zegasako linterna vintage oitako bat,
1: así
0: que oso politia, gorrilla, osila oik bezala, eta bueno, espero dugu egunen batin, pues baitero lako produktu desberdinak baitare ikiak, osea que denetik.
2: Zeket azken galdera interesantere matein ediozun, Markel?
3: Ni badukat bat buruan, eta da, guain gauden eskala node, itsegin dugu ekosistemari buruz, zeukera dauzka herri hontan era hontako industria bat asteak herri bezela, herri lurralde bezela.
0: Bai. Jo, ba, hoi da gure motivante handiena, ez? Osea, gatza eta sodioa, pues le dugu hemen ondoko itxasotikan hartu. Litio bateriak ez grafitu erabiltzen dute. Paralelan dugu guk jarkarbon erabiltzen dugu eta egurretikan ateratzen da. Vamos, en vez de utilizar cobre, pues aluminioa erabiltzen dugu. Orduan, egeitan guk imaginatzen dugu, ekonomia bat, bater inguruan, pues hemen inguruan posible duguna lortu, lan puntualetik baitare, pues, vamos, antzinako lanak baitare recuperatu, eta gauzei denak, pues teknologia oso alto batean, hemengo laborategitan eta hemengo industriak aprobetsatuta, ba, industria noski automatizatu batean sartu gauzeik, eta txinakin kompetitu, ez? Eta estatuatu egin. Europan badakagu dirua, badakagu konozimientua, badakagu gogua, eta badakagu baitare, osea, sare sozial bat guguste dugu defenditu inberdela, eta hoi defenditzeko teknologia berdai defenditzeko. Eta bateria kortxe erdilan daude justu.
2: Ba, Alberto Zendoia, Bihar Bateriz enpresaren sortzailea, eskerrik asko bigarren laurdenean, bueno, zuek egiten duzuenaren berri emateagatik.
0: Mila esker, zoi, kondia benatik.
2: Bihar izango dugu, Bihar Baterizen berri izan dezagula.
0: Beste txiste paliz bat bukatzen.
2: Markel Peñalba, Mondragón Unibertsitateko irakasleta ikerlaria. Urrengo txandar arte.
3: Hori da, plazer bat.
4: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
5: Ai, Iker, arrautzak hartzea hartu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
7: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
9: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza, zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematsua delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
16: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
15: Badakizu, Jan Baserritik.
17: Fresko, todo me parece muy fresko.
18: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
19: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
18: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
12: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
17: Todo me parece muy fresko.
4: Euskadi Irratia.
2: Atzo Lizarran Puiko amaren egun ospatu zuten eta Berganan ere jaietan dira. Joan den ostiralean jaitsi zen Tirolinan bera Vitoria Natxo, festetako ikur eta geroztik saltoka. Euskal Herriko lenda biziko festen artean baitaute pentekostesetan ere. Eta saltoka ez, baizik eta Vitoria Natxo bezala. Gaur herritarrek dute jeitsierarako eguna eta jekin behar du orduanetan asero driozola, kaso asero, ez dakit, Tirolinan jeisteko asmatu duzun, edo zein behar dugun, amabiak bitarte.
20: Maider, ze garrantzitsua den bizitzan eta irratien humorea eta algara batzuk egitea, ez da algara guztien trukean ere nuke saltorik egingo nik, izan ere uste baino, pentsatzen nuena baino altuago dago askoz ere, hemen Elizaren kanpandorrean jarri duten kablezarra, eta batez ere umeak ari dira salto egiten, suelto, hemen dut nirekin lamin, ikusitza, jo salto egiten, beldurri pasalduzu?
21: Igotzerakotan bajaudia santoki batera botatzeko hor pizkat bai, baina gero botatzerakotan ondo egonez.
20: Aziren impresio pixka bat, eta gero egia da oso segundu gutxitan, behean, zehundela, eh?
21: Bai, oso azkar.
20: Aitari galdetu nahi dut, mamatu, zuke bildurri pasalduzu, semea salto egiten ikusita?
22: Bai, pixka bat, buke altura okak, eta bai, baina gero ya azkar ez pasada, ez? Baina lehengo ensazion oso... Oso da, ba.
20: Nik bestela zuk ere zenuk esalto egingo, ez da?
22: Ba, nik ez, eretan.
20: Naira, zuk beldurri pasalduzu.
23: Hasieran bai, baina bukaeran ja ondo.
20: Bukaeran bindena bukatuta ja lasai, ez da?
23: Bai.
20: Eta amatxo ikusi duzu angoitik?
23: Bai.
20: Eta amatxo orduri ikusi duzu?
23: Gutxi gora bera bai.
20: Gutxi gora bera, txiki ikusiko zenuen. Jaiet, asmatu dut izenarekin, oi? Izen sorta hemen ikasi behar izan dudana. Beldurri pasa duzu alaban, kanpandorrean, gainkaldotan ikusita?
24: Bai, ni orduri pasadet. Taluzia egin txain diri be bai.
20: Egia da, bezperatikan izena eman berra zegoela, izena eman da zeundeten, buruari bueltak eman dizkiozue, alegia, uf, alabak salto egin behar du.
24: Ez zuel egin bihar, eh? Ikusten, ez doingo. Hain dau.
20: Amak baino, atrebentzia, usardia hundia guadu orduan.
24: Azkoz gaixa, bai.
20: Berriz ere salto egin gozenuke?
23: Bai.
20: Markel, zuk ere berriz ere salto egin gozenuke?
25: Bai.
20: Baio, ez daukatzu salto egiterik?
25: Ez.
20: Mugatu azten izan ere, 200 lagun Maite Usabiaga. Zinegotzi, egunon?
25: Egunon, kaixo.
20: 200 lagun egizten eman eta guztitak goizez 45 lagunek, batez ere umek, salto egin dute eta egiten ari dira arratsaldean beste horren bestek. Eta beste, hainbeste hau da, beste ia ehundikan gora beto esan. Bat ere salto egiteko aukerarik gabe geratu dira, berbara, urrengo urte emarko du, ezta?
24: Bai, bueno, urtengoa proba bat izan da, ezta? Aukeria zaukagun, kanpandorretik Vitoria Natxo zela gota bia ginoan, baia olako tirolina bat antolatu algo ginoan bebai, eta esperimento txiki bat izan da. Zintzilik emozioen laborategiak egiten dau ekintza, eta zue egon zaumie galdeten beldurregati, baita gura zuei ere, eta hoxe da eurak lantzen debena. Ba, pizkatxo, emozioen lanketa, angoixan, pazientziatik, eta salto itxia. Eta esan bezala, eurak aipatu zozkuen zaukagun denboran zenbat salto egin alko zian. Eta horregatik dago izan 45 eta atzalean beste 45 patxada zinal izateko eta eura beuren belduraren lanketa hori inal izateko. Antolatu dugu goizian 10 urtetik 16 urtetara eta atzalean izango da 16 urtetik gora. Aurte nola izan da, egisa da eukidabela harrera oso ona, gu bezakigun ondo neurtzen eta 200 herritarrek emonde beizena. Aurte nola antolatu dugu ikusiko dugu zein moten daben egunak eta ahi aurren urterako zer.
20: Ezo Elizako ordezkariak itzegitan amorratuak izaten dira baino gotzaitegiko arduradunarekin itzegin dugu mikrofonetik kanpo ez zuen itzegin nahi, baina esan digu alegia arkitektoa ere etorri dela ikusteko zutabea edo abea behar beste sendo bat zegoela jendeak salto egin zezan eta jendearen pixuari eusteko.
24: Bai, lehengo osea segurtasun neurriak begiratzi hasian eta hori ondo neurtzia eta horretarako bai gotzaiteko arkitektoa etorri izan, udaleko arkitektoa ere eta zintzilik laborategikoekin osean begiratzen kanpandorreak baldintza egokiak emate zituan, holako tirolina bat montatu eta ba hori, ba danok esaten duguna ia pixua onda aguantago eta dana ondo zauan, euren partetik ere laguntza egonda, interesa egonda hau aurrera irtetzeko. Eta hemen gabiz egunaz gozatzen.
20: Esan duzu 16 urtetik gorakoek arratsaldez zu baduzu salto egiteko asmorik?
24: Ba, itxo penaz, baina zozketatik kanpo geratu naiz.
20: Zozketan aurrera egitea pixka susmagre, izango zatekeen, eh?
24: Egisa esan izena bez, dotemos, neri behin presiño omdisa itxe sostan, eta ikusi txabon, bueno, olako arrera zauala, ba, posten ez herritarrek salto itxeko aukeri aukitzea bai.
20: Maite Usabiaka kaipatu du, Vitoria Natxo, eta gurekin dugu, Vitoria Natxo, egunon?
26: Egunon.
20: Itzekin nuen bergarako persona batik ez dut izenik esango eta zera ez dut Vitoria Natxorekin itzekin nahiko nuketa. panpina data esan zidalde, esan nion, bane, barakit, panpina dela. Baina panpina hori gero, ezur mamitu eginda, bera iritsita, nik ikusi zen judan, ezur mamiz, horrein ikusi zaitu dan bezala, eta Vitorio Natxoren papelean.
0: Ai, alaxera, alaxera.
20: Izan ere ez du, Pedro erekin batera, Pedro, egunon.
1: Egunon, egunon.
20: Bergarako antzerki taldeko kide zarete. Eta nola iritsi zitezun proposamen hori, pentsatzen dut, ilusio ingo zizula, ez da?
0: Ilusio handia, orea izan da niretzat.
20: Eta zergatik esen izizuen zuri, zuzera behar bada Vitorio Natxo irudik meneko Vitorio Natxo baten antzerik handiena daukana edo?
0: Gauza asko pentsatu ditut, baina ez ditut ezur mamitu, ez dut galderarik ere egin. Pentsatzen dut, ba beste batzuk uko egingo ziotela proposamen horri eta nik baietza emanuen.
20: Pedro?
1: Bueno, historia da, gugara jardun Euskara Alkarteko antzerki, helduen antzerkikuak, eta bueno, jaso ginen azkenengo orduan gonbidapena, eta bueno, azkenia Mari Carmenek esan zaban baietz, eta bueno, gero ibiliga horaztetxo bat, prestatzen testua, eta nolan birmoldatu, eta bar. Eta bueno, talen bikainain dau.
20: Zer esan zeruen alegia gora bergara esaten entzun zintu dan, ze gehiago, ez da, eta holako kontuak ez da?
0: Bai, eta baina eta berriro, Pentekosteak guztionak direla, bergarar guztionak, eta horre laguntzen ibiltzen diren guztiei esker, kaletan ibiltzen diren guztiei esker, eta ekintzak antolatzen ibiltzen diren elkartei esker, posible izan direla jai hauek. Eta goraipatu genituen bergaran etzeuden bergararrak, gertu geneuzkala, eta hortaz aparte, gonbidatu genituen bergarar guztiak kalera atera, eta Osirondo eta Bergarako baster guztiak alaitasunez betetzea, pozez eta gozotasunez, eta jai hauek bizitzeko gogoz eta euskaraz.
20: Mari Carmenek, Pedro, nire moduan eta zure moduan, adin bat badu, nola pasatzen dituzue festak, saltoka, ala pixkatu milago?
1: Humillao. Bueno, ostiralian azten diezenean ja nahiko motibo eta etortzen ga, baina gaur jazte artea ja nahiko justu xamer.
20: Ezkerrik asko eta gozatu.
1: Zeboi.
20: Apa, Vitorio Natxo.
0: Aupa, zuek.
20: Beraz, hemen pertsonaren nagusiak atzean utzi eta bagoaz hain justu ere Tirolinatik salto egiteko aukera hoen ematen duen enpresaren kide bateren bila. Hemen ziren guztiak eta denek hankain dute. Virginia! Zu Virginia zinen, ez? Bai, Portugaletekoa. Banoa, esia pasata.
2: Bai, ea ze kontatzen duen Virginiak.
20: Horre esan dute, segurtasuna dela garrantzitsuena, eta hemen kablea besterik ez duzue. Zaila alda, alako antolaketa bat egitea? Bai, ez dira zuen zuten. Zaila alda hau dana antolatzea?
2: Ez da zaila.
20: Ez da zaila, eta apurua pasatzen duzue, urduritasuna pasatzen duzue? Virginia gorreria puntu badu, baina ia da, guretzako baino gehiago dagoela, Maider, oraintxe bertan ume bat salto egitera da, eta ari begira dago.
2: Ala behar du baina.
20: Eta, bai, hemen dugu, Lander egunon, aldein indiazu, Egunon.
3: Egunon.
20: Mozu enpresako kide zaran, eta esatzen Virginiari, Virginia garazotxoa badu entzuteko, Virginiari esaten nio, segurtasuna hemen garrantzitsuena, ez da?
3: Claro, baiet. Horako gauzetan beti semida, lehenengo gauzeta primordia deia monbilako horrei, ez? Segurtasunai.
20: Zue lantzen duzuna da, emozioen gora bera hori, eta salto egiteak emozioak asko mugitzen ditu.
3: Bai, eta baina ez da gehiago salto egitearen kontu hori, gehiago da, nola soazen salto hori egitera, ez? Eta azkenien, haukin behar duzu, egon algara Tirolina etortzen, eta momentu baten burua dukogula txarto, dukogula burua beste leku baten, eta, bueno, emozio horrek eraman behar die ona, eta Tirolina horrek azkenian eramateko leku hor da, eraman behar zaitxun lekura, ez dela ez tozu gozatzen, eta ez tozu egiten, ez bez.
20: Hamar segundotan, gertatu altzaizu, umeren bat horre Elizaren kanto iratera, eta salto egina ez izatea, ze hori omen da, momenturik okerrena, ez da?
3: Ez da gertatzen.
20: Eta gertatzen bada bultzatakito?
3: Ez da, hori ez da enbiar, beste lagero trauma humiei.
20: Lander, oso ondo joan degila, bago izeko eta baita arratsaldeko segiore, mila esker.
3: Bai, zuei.
20: Pentekostezak, bergaran.
2: Ederki, Karmel ikusi alduzu?
20: Ez dut ikusi, baina esan dit azalduko dela, baina uste dut, amabiak orain nintzungo dituzu, uste dut hitz egiteko arriskoa zula eta itzuna dakorri.
2: Azalduko da. Amabiak ostean, gerarteka, Maixer?
20: Asier, bai.
2: Asier, aio.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun guztioi, Eusko Legebiltzarrean une batetik bestera hasiko da Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren agerraldia. Global Sumud ontzidiko kideak asteburuan Loiuko aireportura iritsi zirenean, aireportuan zeuden ertzainak beraien kontra eta zain zituzten personen aurka oldartu zireneko gertakariei buruzko argibideak ematea espero dugu. Bingen Zupiriak segurtasun sailburuak aitortu zuen ertzainek ez zutela egoera kudeatzen jakin eta deitoratu egin zuen gertatua naiz provokazioren batera izan zitekela adierazi zuen. Ikerketaren emaitzak emango ditu ezagutzera une batetik bestera ikusmina piztu duen agerraldia da. Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak hala adierazi du.
7: Prudente izatea nahi dut entzutia bere azalpenak, gainera, bueno, badakigu, ba, ikerketa bat irekita dagoela, eta, bueno, itxungo dugu, aber, ikerketa horrek zer esaten duen, eta Zubiria sailburuak zer esaten duen gaur Legebiltzarrean.
6: Bagerraldia baino lehenago goizeko 9:00 amaika arte Global Sumud ontzidiko kideak elkartu dira Legebiltzarratarian Loiuko aireportuan gertatu zenarengatik haserre daudela esan dute eta ardura erabat ertzainena izan zela Jolanda Bailu eta bozeramalea.
8: Oldartu ziren erabat jendiaren kontra, ikuslen kontra, partaiden kontra eta egurreman, bueno, ikusita, ezin da.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleak salatu du, Gurutzetako batzokian ertzaintzaren aurkako mezuak agertu direla, zipaio sionistak edo EAJ lotu zure zakurrak idatzi dute batzokiaren paretan, irain hauek erabat gaitzetsi ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Nafarroako gobernuak estatu indarkeriaren beste 8 biktima, torturaren beste 8 biktima aitortu ditu. Egiaren garaia da elkarteak jakinerazi duenez, 127 badira dagoeneko, Nafarroako gobernuak indarkeria gisa honen biktimazat aitortu dituenak. Ainara Gorostiaga, Egiaren garaia da plataformako bozeramalea.
9: Uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bide hau ja amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta bueno, heltzen da momentuan non Nafar gobernuak ere konpromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola.
6: BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak 1,270 milioi euroko salmentak egin zituen iaz, 2024koak baino 107% handiago. Aurrera begirako asmoei dagokienez datozen 4 urteetan 100 denda zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko ditu egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker. Otsailean bereganatu zuten Ubeskoko zuzendaritzako kideek enpresa sortu zuten familiek eta beste euskal inbertitzaile batzuk taldearen kontrola Pai Partners funtsari bere akzioak erosita eta Maria Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak azpimarratu dutenez, beraien helburua ez da epemotzeko etekina lortzea ohiko inbertsio funtsen antzera epeluzeko proiektu bat bultzatzea baizik.
25: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea, zeharo ezberdina izango da.
26: Hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa aurrera eramaten dugunok hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
6: Belgikan, Flandriako Bugenhut herrian, eskola autobus batek eta tren batek istripua izan dute. Bertako edabidek gutxienez 4 hildako aipatzen dituzte. Autobusean zihoazen 9 lagunetatik 2 ikasle, gidaria eta laguntzaile bat zendu dira. Goizeko 8:00 eta 4:00 aldera izan da talka, itxita zegoen trenbide pasagune batean. Fiskaltzak ikerketa ireki du gertatua argitzeko. Belgikako barne ministroak sare sozialetan idatzi du biktimak eta haien hurbilekoak gogoan dituela eragindako familia kondoko eskola batean hartatzen ari dira. Ursula von der Leyen, Europako batzordearen presidenteak ere, dolum mezua idatzi du eta istripuak bihotza puskatu diola. Azken orduko albistea berriz gurean, segurtasun sailak jakinarazi du, Donostiako ondar eta ondartzatik 77 urteko gizon bat atera dutela ilotz gaur goizardian. Ondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute uretatik, baina erreskate taldek ezin izan dute ezer egin bizirik eusteko. Errepide sare nagusian dagoen arazo bakarra AP8an dugu orain, Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan, 2 kilometroko kamioi hilera dagoela esan digu segurtasun sailak Baionarantz. Eta 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburu guztietan. Gaur eta bihar ere eguzkiak batere eragozpenik gabe berotuko du. Albiste ona da gaur gauean gehiago freskatuko duela 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura Euskal Herri osoan Euskal Meten iragarpenenaren arabera. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
2: Hori baldin badakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bezaldera.
2: Nik Gontzal,
3: nik Ibai,
1: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
4: Gipuzkoako Foru Aldundia. Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Emesorti zero azpitik bostegun gutxien ez. Gordinik marinatuta izoztuta behar du izan. Freskoan bai anisakiz ez.
6: Arraia segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Herria.
7: Freskoa bai anisakiz ez.
8: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
9: Ez da aztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
10: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herrian barna gabiltza eta aste honetan Kanpezuko ikasleak ari gara ezagutzen. Bueno, Kanpezuko hiru ikasle, edo bentzat Kanpezuko eskolan ikasten duten hiru ikasle, Lander, Pol eta Alaitz.
1: Uda dator, tira uda giroa nabari da, eta atzo Karmele galdetu zien udako planen inguruan. Kanpinera joatea gustatuko litzaieke, zer beharrote du kanpin bateko ona izan eta ondo pasatzeko, hauxe da, entzule gustatu dena.
2: Kamarero personalizatu bat.
3: Erreka ondoan edukitzea.
4: Igeri lekua, toboganekin.
5: Frontoi bat, pelotan ibiltzeko.
6: Kanpin denda txiki bat.
7: Arrile ehar bat, erreka baten ondoan.
1: Eta ikasleentzat, zer behar du kanpin bateko ona izateko?
8: Janari ona.
9: Janaria. Zer gustatzen zaizu?
8: Niri mota askotatakoak gustatzen zaizkit, baino nire gustokoena sushia da.
0: Moko fina dira, eh?
1: Bai.
0: Kanpinean sushia nahi dute.
1: Ala.
0: Bai,
1: ala
0: bai, kanpinean sushiak behar du.
1: Eta zer gehiago, zer da ezinbestekoa egonaldiren batean?
10: Igual oe onak zeren, eta etxe ere zeren. Igual, gauetan pasako zen hotza, eta orduan hori hor gaizki pasatzen da hor.
9: Hotza ez zaizu gustatzen zuri.
10: Ez.
9: Eta beroa ere igual ez, ez?
10: Beroa asko ez, baina...
9: Nahiago duzu beroa hotza baino?
10: Eguraldian bai, baina... Baina igual beroa, gauetan bai. Beroa gauetan gustatzen zait.
9: Bai. Eta ohe on bat zer da? Ohe handi bat? Ala... Zer da ohe on bat?
10: Koltsa onarekin edo eta manta onarekin eta hori.
9: Zer gustatzen zaizu? Tapatuta lo egitea?
11: Bai.
9: Bai. Eta bestela, nolako ohiak gustatzen zaizkizu zuei?
11: Batekoentzat.
9: Zuretzat bakarrik.
11: Bai.
9: Zuri gustatzen zaizu zure tokia izatea eta bakarrik egotea hor. Pol, zuri ere bai?
11: Nire gustatzen zaizkit gehioz iletxoak dituztenak.
9: Ileak dituzten, baina nola ileak? Mantak, iledun mantak edo?
11: Bai, eta sabana iledunak.
9: Ah, bai? Eta nolakoak dira?
11: Katuen eta txakorren ilea bezalakoa, baina ez dira beraienak.
9: Eta badukazu horrelako izararik edo mantarik?
11: Bai, maestun.
9: Maestun badukazu horrelakoa. Baina horiek udarako ez dira oso beroak?
11: Bai, baina eske litera bat modukoa, behan irakitzen dela beste hoi bat, eta hor dago bat, baina ez daukan asabanak eta manta iledunak.
9: Hor da zer daukazu, neguko oea eta udako oea? Eta momentu honetan zeoetan analizara lo egiten?
11: Korrezen.
9: Korrezen, baina iledun manteken zabiltza? Ez.
11: Ez.
9: Ja, ez. Utze duzu hori. Zuek probatu dituzu edalako izarak?
10: Bai. Nire arreba du bat.
9: Horrelako
10: bai,
9: manta bat?
10: Bai, oso suabitua da.
9: Ta gustatzen zaizu?
10: Bai.
9: Bai. Ta laitzuk? Probatu duzu?
11: Bai, nire amona dauka.
9: Eta?
11: Pues ondo.
9: Bai, gustatzen zaizu?
11: Bai.
9: Argazki bat ere erakutsiko dizuet. Eta galdetuko dizuet, ea ezagutzen duzuen pertsona hau, bale? A ber... Badakizuen orden pertsona hau?
11: Zu?
10: Ni uste dut baietz. Maialen Lujanbio da.
9: Maialen Lujanbio da.
10: Uste dut...
9: Zuek ezagutzen duzue? Hori esan du Landerrek. Landerrek dio Maialen Lujanbio dela.
10: Bai.
9: Eta Polek esaten du ni naiz dela, zergatik naiz ni.
11: Ze bera dauka los pelos rezaus eta zuere.
9: Ilea daukalako nire antzera, ilek izkurra duelako. Eta nahiko beltza, ez, nik bezala. Ala, zuk badakizun orden hau?
11: Ez.
9: Eta Maialen Lujanbio baldin bada, nor da Maialen Lujanbio?
10: Bertsolari bat, oso ona, Euskal Herrian.
9: Zue badakizun orden Maialen Lujanbio?
11: Bai.
9: Eta izan daiteke pertsona hau?
11: Bai.
9: Bai? Eta zergatik darama txapela?
10: Seguro aski igual zeren, a ber, hori asko irabazi du.
9: Zer nori jartun zaio txapela laitzu da, kezo?
11: Ez.
9: Tazuk, Pol?
5: Euskaldunei jartzen da.
9: Euskaldunei jartzen zaie txapela.
5: Eramaten dute txapel hori.
9: Bai.
10: Txapelduna esan nahi du zeren premioak igual Ameriketan edo hori dira nola medalezko kopa zuko horrela igual kasi de medio metro horrela baina hemen dira nola txapelak dira txapela
9: Euskaldunei edo Euskal Herrian irabazten duenari txapela jartzen zaio horregatik da txapelduna irabazten duena
10: uste du baiet
9: zuek izan zarete txapeldun zerbaitetan irabazi duzu zerbait.
1: Zer irabazi dute, zertan dira txapeldunak Kanpezuko ikasleak, ba, ideia batzuk emango dizkigu entzulei, adibidez, Landerrek ezagutzen du Maialen Lujanbio, bere ere agian bertsolari izango da, ez dakit, Arabako eskolarteko txapelduna izateko gaztegia da, baina agian Kanpezuko bertxapelketa, edo?
0: Ba, sushi ere gustatzen zaie, eta sushi gustatzen bazaie, sukaldaritza sarire mate igual eskuratuko zuten. Kanpezuko sushi egiten txapelketako irabazlea izango da igual alaitz.
1: Edo kanpinen egiten duten txapelketaren bat, ez dakit, pala Maiten Isa, edo gerilekuko txirristatik azkarren jaisten dena saritzen duen txapelketa.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbaki horretara bidali behar duzu zuen, ahots mezu eta saigu zuen, zertan diren txapeldunak Kanpezuko Lander, Alaitz eta Pol. Lehen Idoia Urruñuela Barrueta bainarekin hitz egin dugu, sari bat irabazi du, Vanessa Mateosekin batera, Alfa Style lehiaketan, eta berak esan digu, berez dela txapelduna. Berak ez du lehinu ez zer irabazten. Kasurentan irabazi du, baina ba, imaginatu dezagun, Lander Alaitz eta Paul badirela, Paul ez Pol badirela txapeldunak.
1: Eta gure entzuleren bat ere, izan daiteke txapelduna aste honen amaieran?
0: Mala saskiduna.
1: Txapelik ez baina, bai, txapelik ez baina.
0: Hori guztia. Beste txapeldun bat, Xaber Silveira, bueltan da, kantu berri batekin, Silver. Silver.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: eskutik.
1: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
2: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai? Ze ona?
2: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
1: Ze itxura ona? Nondako informazioa?
2: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
3: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
5: Euskadi Irratia.
6: Ainhoa, hemen zara berrez ere bueltan, gaur nire ondoan zaude, ze ondo?
7: Bai, goxo, goxo.
6: Hemen, nire guztu dala irratiko temperatura egokiena duen lekua.
7: Bai? Bai. Erredazioan bero egiten du?
6: Bai,
7: hemen. Edo freskoago.
6: Ez, hemen, horretien hemen.
7: Bueno, gaur prentxa, gurean prentxa irakurketa hola xe urkolak egiten du.
6: Hori egia da.
7: Bai, baina zun horren iritsi zara.
6: Bai, saiatzen gara eguerdeko bilerarako ere gaiak eramaten. Eta iritsi naiz, gaur geldialdi egin dut Lehartibaiko hitzan, zehazki lekeition. Eta lerroburu batzuk topatu ditu beira. Seigarren bandera etxean arro dagoen herri bat eraiki dute Ondarroako neskek, bera asteburuko Kirol Kronika. Beste batek dio, elmugak bizipo zahaia, Etxebarrian beroak ez du jaia eten, gizki irakurri dut, eh? Beste batek dio, Lekeitiok banda tradizio berreskuratu eta musika eskola publikoa sortu du.
7: Mai.
6: Ah, bida, azkeneko honek badu musikatik pixka bat, morrela, baina albiste nabarmena, musikari dagokionez albiste nabarmena, duela aste batzuk irakurri genuen, eta alaxe zioen. Itxaropena estudiantina berriz piztu da, gazten eskutik tradizioari etorkizuna emanez.
7: Jokin, Asier, Irati, Ekain, Kaixo.
8: Kaixo.
9: Kaixo.
10: Hau pegunon.
7: Zuezarete etorkizuna.
10: Bai, hori.
7: Zuezarete itxaropenaren itxaropena.
10: Bai, hori esaten gaituz, ez da? Pizkat itxaropena gari da.
7: Ta ala sentitzen duzu, Jokin?
9: Bai, atzanean izen hori klabia da, ez? Ulertzeko proiektu hau.
7: Asier, zuere konforme?
10: Bai, oso konforme. Konforme jo ezin.
7: Superkonforme.
10: Superkonforme.
7: Iratik zesate ote du?
8: Neube, ba, bardeina, ba, Azkanean, ba, berriro bepiztu dan gauza bat, da, ba, gaztion, ba, gaztio gaila etorkizuna.
7: Ekain?
11: Ba, iratik esan daena, ez? Arrasa guztiz jauko.
7: Hau zen test bat, jakiteko nor zen nor, eta gukemen oharrak hartzeko, eh? Ze Bilbon zaudete, Jokin Gabiola, Asier González, Irati Atxata, Ekain Txakartegi, Itxaropena estudiantinako laukide, eta zuekin dago, gaur irakasle paperean etorri den Ana Madarieta ere, Ana, kaixo egunon.
12: Bai, egunon.
7: Zer moduz, Ana?
12: Ondo, bai, ondo. Honekin, golfuakin, amen Bilbon.
7: Sinesten dute ez, etorkizuna direla, eurena dela etorkizuna?
12: Bai, eurak sortu dabe taldia edo euren eskutik urten dago, orduan, bai, sinesten dabe, bai, eta geuk euretan, bai, sinesten dugu.
6: Ekain, zurekin hasiko gara, jakin baitugu, zu izan zarela estudiantina gazte ontako musikari bultzatzaile eta zuzendari. Nondik norasi zineten honekin?
11: Ba, bitu pasan urtean ziar, ba, hasi ginen bueltak emoten ez da zelan estudiantiniak relebo falta bat ikuste gendun askarian gazte batu sartu ginen, baina gitxien gua gara eta esan gendun jo, nire izo sarpentza bihotzago ez da. Eta hor momentuan ba urtean Ariñoki gendun referentia, ba herriko bandako zuzendaria eta musika irakaslea Zein Miguel Arrieta eta Mari Carmen Reirisek iben euren ikasleakin taldia itxaropena estudiantina eta esan gendun, ba bueno, ba aiak hori formatu aia lehendik egoan da galdutagoan, ba askanien aprobetxatia bidea hona iruditu jakun.
6: Ana, konta iguzu, zezu ere bazara, ez gazte estudiantinako parte, baina bai, helduen estudiantinako kide, zein da Lekeitioko estudiantina honen historia? Noiztik dator eta batez ere, zertan bereizten da herriko banda batetik?
12: Vale, bueno, bereizi argi instrumento mota itxik, ez? Bandia beti izango da aixizko instrumentuak, eta estudiantina, ba, bueno, bandurreinia, lausa eta gitxarria eta dire igual instrumento bereziak edo diferentio dizenak, eta gero hori akordeoiak, flautak, edo, bueno, beste guztizak bai, ez? Baina hor, bandurreinan eta lausian da opizkate berezitzasuna. Beste, konparazioia etxeko, ba, tuna horren soinu antzeko horretatik dator, berez ez dauko tunia zerikusirik kanta aldetik eta hortik, baina bueno, musika formato aldetik, ba, bueno, bai izango litzateke pizkatuna estilo bat, eta gero estudiantina izena be, ba, bueno, estudiantetik etorritza, ba, ba, bauko hortunako, ba, pizkatxu bat, antzekotasuna, eta bai, estudiantina...
7: Barkatu da, musikalki bai. Badatunaren antzekoa, baina tematiko gizartan daba ezberdina?
12: Bueno, gure kanta guztizak, oza, tunia kantaten dabena normalian da, bo, bus, kanta klabelitos eta olakuak, ez? Eta gure kasuan, gure repertorizo guztizak beti da lekitxoko pasadizuak, edo lekitxoko historizari lotunda ausen kanta, itxasuari, ba, itxasontzeari, edo momentu puntualetako, ba, bueno, histori konkretu bateri entxako zen kantak. Bai, historikamente zarrak dira zenak, eta herri nortasun horretan dauzenak, eta noizipein, ba, bueno, badaukauz horre taldian bepare bat kantabarrezeak sortzen dauzena, ba, histori barrezeak izan dira zenakin, ba, hori begordeta eukitzeko.

0: Irati hasiera hau da kukua, auzuek zarete. Ze sentitu duzu, hau irratian entzun da?
1: Bueno, guretako bai repertorizako kanta bat da, baina izatez hau kantia grabazan jokin zeurtetan izan zan?
2: Hau ez, bigarren diskokua da, lehenengo kua.
1: Bai, bigarren diskokua. Bai. 2002-2001 aldi zan?
2: Ba, hori da, gu nina eguen intzan existitute.
3: Gu, gau eskin.
4: Baina kantak, bai. Hau bai. Entzun da, zuek zer sentitzen duzu Irati?
5: Ba, ez da, ba, posta, beti ba, entzun nixan dauzen kantat izeles, ba, kantateko gogua.
4: Eta betitik ezagutzen dituzue kantu hauek, Asier? Nondik jaso dituzue?
1: Ba, baitu, ba, askoren kasuan, ba, familitik datorrezta. Adibidez, ba, Jokin eta Neuri pasaten jaku, gure amak dagoz estudiantinan, eta orduan, ba, txikitatik entzun da, ni, ba, gogoratzen naz, ba, lekitzorako bidian, nire amak jarritza, ba, hau diskua bera, eta kantak, ba, bueno, txikitatik ikasi doguz beste batzuk, ba, bueno, ba, igual, ba, musikia ikasterako orduan, ba, musika, ba, igual, ba, hori, Migueleaz ikasitza, ero beste batzuri, ba, ba, ez dakitz, ba, erritik bertatik zaskanean, ba, kanta herrikoiak diraz, orduan, ba, norberari alde batetik etortzen zakuz, baina dan hori transmititzen gaitzu, ba, hori, lekitzoko sentimentuak, ez da?
0: Ja, eta barruan zerbait pizten dizue,
1: bai. Ba, kanta honek espezifikamente, niri nostalgia edo, bueno, ba, olako sentimentu, ez dakitz tristia esan, baina, bai, nostalgikua edo.
2: Eta gazi gozua edo.
4: Ze kontatzen du ba kukuak?
2: Ba, hori da, kuku batei, da milioz batei buruko historia ja pizkat ironikoa da, ze kukuak ez da beha bizarik eitzen, baina kanta honetan kontizua kuku batek abiza batei ban, da milioz batek kumadan nahi hau zazan, da pizkat bizen arteko elkarrizketa bat da.
0: Zueko lehen gazten asortu duzu, eh? Gauza bada, ideia izatea eta esatea, sortuko dugu taldea eta elkartuko gara, baina gero jendea erakarri behar da. Zein duzu, kanpaina handia edo nola aritu zarete?
3: Bueno, ba, engen hona apur bat, ez da, herrian ziar kartelak epini, zare sozialetan behai zabaltzen saiatu, eta bueno, ba, gure inguruan, gazkanean geube gazti gailez, ba, bueno, gure inguruan saiatu zautzen dauzen pertsonak, ba, joten da denak instrumentua, ba, animaten taldera, ez? Eta, bueno, ba, emon dugu ere frutu azkanean.
4: Eta taldea orain txibertan, zenbat lagunek osatzen duzu,
2: Bueno, ez gara asko, beti be, ba, taldien lehenengo urtiak, ba, beti motorak arrankabidiz, da gitxinak azten da, da aurten lortu dugu lau bibolinista reklutatia, txaropenerako.
4: Zer agindu diozu, Estudiantinaren parte izatea batik, trukean zer?
2: Hombre, ba, beti joti erdiza da, beste erdiza bakizu zer dan.
1: Azkanean, ba, bueno, ba, aratoztitan jogenuan, izan zan, ba, oiz guztizan, ba, erritxik ziar joten, eta, bueno, gero sarilla, ez da, gero tabernara pintxuak hartzen.
4: Ah, hori da beste erdia.
1: Hori da beste erdiza, efectivamente. Eta men importanti da, guk adibidez gazteok balkartzen gari nian. Entzaxua etxen dugu, igual ordu erditzu, eta gero beti amaitzen dugu tabernan eso zerrartzen hori, sobretodo jaten.
0: Lekeitioko estudiantina zarete, lekeitioko bakarrik funtzionatzen du honek? Edo estudiantinarekin bideiatu dezakezue, joan zaitezke beste tokietara, edo oso tokian tokiko kontua da?
1: Izatez, ba, nahiko afinkata dago lekitzonez, baina, bueno, antzina etzen zirian salidak, niri sobretu damak kontata, ba, noiz benka ba, joten zirian, ba, noiz bai ba, mutrikura jun zirian, sobretu do ba, hori Miguel Zuzendaritza ba, angoa zalako, bebai kontata niri amak historiza, txikinak zirinian, ba, iparraldera bebai ebela, eta bueno, honen, ba bueno, jokinak esan daben modura, ba, ehondik gitzitzu gara, baina, bueno, ja reklutatet, reklutak eta lanetan gaoz. Eta,
2: bagabiz.
3: Animaz jakuz batzuk.
1: Animaz jakuz batzuk, ondik pizkat gaoz ikusten zeraren, ganera gaztetsuak, baina, bueno, ba, lortzen badugu, ba, ja hori afinkatia edo, ba, igual pentsata daukaguz salidak etxia, ba, ondik igual ez dugu esan gunora, baina, bai, pentsata daukaguz lekitzotik pizkat urtetia, pizkat, ba, banikua zabaltzeko bebai, geure tokizetara.
4: Lekitxerra izatea, ezinbesteko ezaugarria?
1: Ez,
2: Legitxo guai izan edo, legitxoa prezizatiaz nahiko da.
4: Mapan kokatzen nahikoa.
1: Bai, efectivamente, bai, izatez hori, ba, Miguel mismamente zuzendari jasana bera mutrikua razan. Orduan, ba, bueno, horreaz ja aldekusi, ez da... Ez da obligatorio joa. Yeah. Eta ganera estudiantinia bera, ana bestelazuk zuzendu ez, bada oran, baina sortu zan lekitxarretatik, baina bebai lekitxoko kanpoa, oza, lekitxotik kanpoko...
6: Bai, azkenean, bueno, egiz da lekitxo, ba, pizkate mapan kokatzen da guztizak ez, badaki, ba, lekitxon jente asko bizi da, baina lekitxarra kanpoan be asko bizi gara, ba, bai, Bilbon edo Donostin, edo besteleko batzutan, orduan, bai, lekitxarra isatia zer da, ba, bueno, ez, estudiantiniak eskatzen da bena da, bizotza bintzat lekitxarra isatia, ez, eta kantak eta hori ba, ze nortasuna eukitzia, ez dauko, ez erroldia, ez karnetak ipintzen da bena, zer guzirik ez jau da, hori ze nortasuna bau kasu eta lekitxon hori musikia eta kulturiaz ba hori bai entzaizuak ba Parisako gabetan izaten dira orduan Parisako gaba libra bi hartuzuz entzaizura jateko
0: ja, baina bueno gero badakigu eta esplikatu diguzu amua ere jartzen duzuela bariku iluntzatarako aposa ekain txakartegi zuzara estudiantenako zuzendaria baina instrumentu bat ere jotzen duzu ez?
3: Bai ni txistua jotet
0: zerrati txistua?
3: Ba, eiz, jasen, ez dakitx, be, hasi nintzen momentuan azkanean musika eskolan esate hotzu, ba, hone instrumentoa eta aukeratu diozu, ez da? Eta, bueno, ni hor momentuan emauztan txistu haitxik, eta, ba, bueno, aurrera, asko, eiz, jasen, asko uste daten instrumentoa da, eta, ba, bueno, aurrera, beraz.
0: Bai, txistua oso umetatik oso gustoko omen duzu ekain.
3: Bai, bai.
0: Zergatik?
3: Ba, ez da egiz esan, ez daukat arrazorik, ez da, baina sortzi urteaz hasi nintzen joten, eta, ba, bueno, beti ukiotori gustua musikia itxik, eta txistuaz bazkanien urte asko jota, ba, daukate fleksibilidade bat, eta errestasun bat, orduan ba horrek kalean joteko, ba, gustora sentitzen azberaz.
0: Eta estudiantinan badu lekua txistuak, beti izan du edo ze leku dauka?
3: Bueno, egiz esan nahiko instrumento, barriz ja, ze azkanean txistua ondala urte batzuk arte, esan egon... afinazio izango estudiantiniaz kompatiblia dan afinazio baten eta bueno, ba lehengo partaidetzia izango lehengo diskoan einzala, berak Miguel Arrietak pare bat kanta grabatu izan, baina txistularik estudiantinan ez da on, ba neu sartu nazen arte.
0: Lehen da biziko txistu jotzailea zara orduan ekain.
3: Bai, hori da.
0: Irati, zer da zuk estudiantinari egiten diozun ekarpena?
5: Ba, ni lehenengo tan ba panderua hasi nintzen, ba hiru urtean ziar da on ba ja akordeoia ze sartu nintzen.
0: Ah, panderua bai, panderua ondo egokitzen da estudiantinarekin.
5: Bai, gehintzen bat, ba ritmoa eruteko ja. Da ambientia sortzeko.
4: Ba, akordeoia jotzen duzu estudiantinan, trikitixa ez delako sartzen irati.
5: Bai. Ni trikitixa hasi nintzen, ba 8 urteaz. Da, ba, 2022 zan edo, ba, estudiantinia joten egon la panderua, zesa eusten, ba, akordoia ikasten bozuk egu asatozte estudiantinara. Da, ba, hor urdan ipinidaten buruan, akordoia ikasi diot, da, irailean apuntan nintzen, akordora, da, nao, irurte geruo, ba, akordoia zoten.
0: Ah, zergitixa apartatu egin duzu edo, zeitzen duzu?
5: Zeitze zoten.
6: Bueno, ni que hor bai daiote lan historia pizka gonda.
0: Atatuana.
6: Bai, ba, ni gogoratzen dut irati ume, baina ume, eh? Oso ume, estudiantinien atzetik fan numero uno moura, ama eta amuma eta danak arrastate basan ez, eta desate ba, ni estudiantinakua izango nez, eta bitu azkenean ez. Hemen dago, eta ba, estudiantina txikinen horko sortzaile bai, ez, barriro. Mm-hmm. Abai hori.
0: Jo, irati.
4: Asier, zuk lau daiotzen duzu?
1: Bai, bueno, ni izatez nire ideia, bueno, nik beti jodot gitzarria. Ero, bueno, ondala ez asko hasi nintzen, baina, bueno, nik gitzarria bakarri itzoten eban, baina gauza zan, bueno, lagun batekin edo inebala, bueno, apustu bat, edo agertu zala nire lagun bat lekitzeko jasetan, eta esan aben, hazi, sartuko gara estudiantinara, eta nik esan zan, benga, bale, talze, klar, nire ama guanan estudiantinan. Baina nik bakarrik nik izan gitzarria esoten. Uh-huh. Gauza da, egun baten, aila zala nire ama, lauz batea, eta zelan, ostras, zelako instrumentua, ez da? Hau zer da, rollo medievala edo. Yeah. Aziritza, oza, hartu neban, ostu inotzen amari, de repente agertu zan ama ba bi ordutara tan neuan joten traola traola ba ba estudiantereko kanta ke bat belarri zataraten eta amak esan aben ba estudiantira sartuko basara zaitzik esara sartzen lauda sanak esan daben modura ba pizkat estudiantinak daukon soinu berezi hori, ba, bandurriñak, laudak, orduan ez, amak esan aben, ba, zaitzik esara sartzen laudaz, eta autodidakta zinitzen ikasten, ba, make mundako tip batzukin edo, baina totalmente autodidakta, eta bai, eta honen nire instrumento principala, izatez, lauda da.
0: Eta kontatzen ari zareteran gatik, ez, suposatzen dut etxean ere sekurako poza emango ziela ikusteak, ba, ez, etxetik jaso zuten horri segide emateko gogoa zenukatela.
1: Boa, hemen ilusinoia, osea, ze bai, ze ganera, nire ama beti izan da oso musika salia, oso musika salia, eta etxian, ba, bueno, ni ta neuren azia, ba, Ez genukan txikitatik, ba, olako gauzia, ba, igual ekaine kontala demu, ba, igual bat txikitatik jaukitza hori errestasuna edo, baina, klaro, ondala urte gitzi batzu, gazitxan gitzarriaz, derrepente atrapan eban lauda, eta hortik aurrera, orduan, ba, bueno, ba, etxeko ilusinioia, ba, bueno, itxitza eta mumabe bai, ba, familiz, ja, ez da, generalian, baina, bai, ilusinion dizaz.
4: Eta Jokin zuk, etzunen IES biderik ez, oso familia musikala omen zarete?
2: Bai, atzanean nire anaiz jabizak joten dabe, trompetia tromboia, nire gurasuak bebai, gero familiz dame baukat nire birra itxitza trikitilari zazan, beste birra itxitza zazo baten bekontizu estudiantinan ibilizan, osea que ba neukan eskapaterik ez.
4: Zuen otorduak nolakoak dira? Beti musika dago?
2: Jaterakuan ez, baina.
4: Ondoren bai.
2: Lantzimein etorten da itxa, da esaten dago, ba, enik oin hartuko baneuko trompetia, azte beti dan ez, baino beto joteo.
0: Ah, zei osan duzu orain zu, Jokin?
2: Nik estudiantinan bombardinua, batez be bajuak joteko, pizkate intuizino, pizkateaz, emozten estudiantinak hori bombardino zarra, da, baina berez ni bandiduanaz, bisuztiza jot trompetia, likitxogo banda, baina bueno, ba, hause, zauzten biharzala baten bat bombardinua joteko, da, neba punta nintzen.
0: Ja, hori gertatuko da, ez? Igual ez izate erabateko askatasuna instrumento aukeratzeko, alegia, ba, zer komeni, ba, hori hartu behar?
2: Bai, hori ze, da, gero, bebai, bai, jake, trompetia joten ebalez, ba, famili bardineko instrumento bada, da, errezen hori ze.
4: Ja, hori ere joko duzu, Jokin hori ere, bai, venga, segi, ez?
2: Ne? Bai, da, hori ze, atzanean, bajuak joteko da, kantiari bai, beko bajori pintzeko, da intuizio pizkateaz pizka batutan asma, estatutan hori, ba, ni berez trompeteruan az.

0: kantatu nork egiten du? Alduenak igual.
1: Bai, aldoenak, ez da, askotan panderu eruten daenak, haua libra aukelako, eta aldoenak, bai, bai.
0: Eta gero, estudiantinak badu jantzi zehatz bat, eta badu performance itxura, eta zutik jo behar duzu, Sasoian egon behar da, bat ez ere irati ezagit, akordeoia zutik jotzeko horrela luzez, ez da oso instrumentu erreixa, ez?
2: Ez, lehengo tan asko gozaren jat, ez trikitixen eta akordeoia altian kriston diferentzira da pixu aldeti, da orduan ba, nira mamitxik da akordeoia zuten balez, ba, ez da eustan, hombreak ipintzen ba osuz, ba, errezuen gozatzu, da, efektivamente, ipinien eba zen da askoz bebeto.
3: Hombrerekin dena soluzionatu zizaizun irati.
2: Bai, parte batetik bai.
0: Eta Leketioko estudiantinen historia 19. Mendean hasizela irakurri dugu. Garai hartako errepertorioa da, ana, oraindik mantentzen dena?
4: Bai, hombre, kanta batzuk bai, sarrak dira, eta, bueno, azkanean Lekitxoko historiako kantak dira, orduan bai, geixenguak nahiku, ba, gai horretako bat dira, eta gero beste batzuk, ba, barrezauak eitzen zuen izan dizenak, baina bai.
0: Eta esan dugu lehenez, kukuaren historia kontatu diguzu, beti zer dira, Lekeitio herriari lotutako historiak zen motatako historioak izaten dira?
4: Ba, normalian pasadizuak edo Lekitxon pasadira zen gauzak edo, ba, bueno, ez, ara, hau zena, aeroplanuen historiz, ja, ba, Bermiok dauko

0: pilo bat, izatez, komentaren, bueno, ez, bere honen, en plan de, joe, amen kanta honetan kontaten dira zen historia guzti jakin, ba, batzuk doiaz, ba, ba, igual ba hori, ba, egunerako, eguneroko gauzetako gauzak, ero, bebai, ba, bueno, badaoz historia zehatz batzuk, batzuk ba nahiko barregarrizak, beste batzuk pizkat, bueno, ezakit zelan esan, baina adibidez...
1: Kotilleguak.
0: Bai, pikarizkua.
2: Bai, izen abizen igabe, ez? Izen abizen
0: abizen. Bai, izen abizen eta ez izenaz.
3: Herrietan mundu guztiak daki.
1: Hori euskal tradizio zar bat da, bertzuak ataratia ditziako.
0: Bai, de, oza, beti esan da, eta te van a sakar kantarez, ba, lekitzon literalmente san. Te van a sakar kantarez, ba, estudiantinak baukoz kantak, ba, bueno, igual Marigel batek ba, beste portuan baukan bigarren familia, Kalifornian, ero bai, bueno, holako historiak.
2: Ja, eta beti ere horrela kantuan entzuten direnean gauzak egiten dira, ba, arindu bezala, ez? Ez dira, bueno, entzuten zu, bueno, ez da inbesterako edo, ez? Ez da inorra sarratzen, estudiantinako kantuen gatik?
0: Bueno, gaur egunez. Zeia danak, ba, bueno, igual nausi zei deira, zero... bueno, es Ana que Ana David esa tenes tía, ya es diras bizi, baina bai beregunean, kontago hau,
1: bai,
0: bai, bueno, beregunean precisamente hau aipatu duten bertzuaz, ba problema que eki basan estudiantinak se bueno, bertzuak esaten dabela, ba hori, ba bueno, Marinel bat baukala ba bigarren familia ja Ameriketan. Orduan, ba bere descendentzia, gero ba atzetik etorten zan, denuntzia engo baitzula, eta, ba, pizkan momentu...
4: Zuzen da izai, biltze zala vigilatenia, inorren familikua, joteko ez.
0: Joteko ez, klaro, orduan, zan, ba, bueno, kanpotik ikusitza, ba, neko barregarria da, ze, azkanian zan, ondala asko, pasa zan, baina, bai, igual... familiari esetzen grazian dirikentzen, baina, bueno, ja ez da zozer arduratzeko horik, ze, ja, ba, bueno, ja bere descendientiak igual de tatara izango dira, ez da, ja, ba, ez da problemarik.
3: Ez da, egin mingarria. Gero kantuak ere berritu izan dituzu, ez, lehen entzun dugu notzaratxu bat, hor miren agun burmea bekere izan zuen parte, ala?
4: Bueno, otzaratxu bat justo Resurrección María Azkueken dakua, baina badoz beste abesti batzuk, ba, ibidez Karraspio Abaneria, edo, bueno, bi abanera izan zein usteot, eta 2018 bueltan Espanabel txarto letraki atzi asan, ba, instrumentala bakarri zegin abesti batzuk, ba, bueno, abestu alixateko.
5: Bai, bueno, hor, esan ez, ba, Mirena Gurtaldek idia dala, edo izan dala, bintzatuan igual ez da etorten hain beste, baina estudiantinak gua izan da umetatik, eta egisa da otzaratxu bat kantia bereziki bera euskaltzain egin zan egunean berak eskatu eban estudiantiniak hori kantia jotea gane da dagoz pilo ba letra eta guk kalian hiru letra erabiltzen dauz, baina egun horretarako bereziki bera etorri zan eta eskatu euskun letra guztiak nahi ebasala beren egun horretarako ez eta bueno horron genian beren euskaltzain egin zan egun horretan
2: Bagakena idugu datozen egunetan zitzordu dituzuen eta jaipatu zue behin baino gehiagotan Miguel eta berondoan izaten zuen beti Mari Carmen. Nortzuk dira hauek? Omen dituzue?
4: Bueno, ba, Miguel Arrieta izan zen, ba, 35 urtean, Lekitxoko handako zuzendaria, eta beste hainbeste urtean, ba, Lekitxoko txistu taldien eta estudiantinien zuzendaria. Itxaropena estudiantinien sortzaile, baina esan da moan. Eta Mari Carmeniaz batera, ba, Lekitxoko hainbat eta hainbat umari irakutzi dutzen musikia, eta eurari eskerrezan aldu, ba, Lekitxoko biztan lerizien zati handi batek, ba, musikako ikasketa gitxien guat oko zela, ez da?
1: Bai, desalike, ba, euren gaitxi gozela, men, atzanean.
4: Hori da.
1: Ze, atzaien, ba, frankismua moko denpura baten, azizirin Lekitxoko musikia esan daigune erreskataten, da, hainbeste proiektu Itxaropena estudiantina, ez da gure ideia, euren ideia da hori ze, ba, eskerrak bakarrik aldotza uzemon.
3: Ekainaren 13an, elkartuko zaretez, okar espalde maude?
5: Bai, hori da, ekainak 13an omenaldi bat ingo dutzau. Eta, bueno, omenaldi ja etxeko bezgenu, bestetu formarik topaten ez, omenaldi ja izan behar zen musikala, eta orduan pentsagen duan asan, herri guztizan, pilo bat jente pasada estudiantinatik urtietan, eta, bueno, horrek danak lokaliza, deitxu, topa, atia jo, eta daron artian, ba,

0: Hiru lau kanta jo, eta, bueno, kinkirrenko ia eta pastak hartuko hau zubai, eh? Osa, azkarian, hori beba da gure tradizio bat, ba, Miguel Eaz eta Mari Carmenaz, bai, kinkirrenko ien historia, ez? Hori da, bueno, pentsaren duan, ba, bueno, hori xengo, ez? Alkartuko gara deno, que hartuko kantaka pare bat kantako, eta gero, ba, kinkirrenko ia eta pastak. Eta, bai, bueno, badoia gauzia batzen, eta, ba, igual, eunera, ba, niputzatot, helduko garela... Egun horretarako, ba, bueno, bai instrumentu da joten, beste batzuk ja astuta dauke instrumentu nun dauken be, baina, bueno, kantaten etorreko dira, edo dandalakoa, ez, ba, bakutxak bere neurrera.
1: Ederki, ba, ekainaren amairuan izango da hori, gero nautika eguna ere itzorduen artean daukazue, Jokin Gabiola, Sier González, Irati Atxa, Ekain Txakartegita, Ana Madarieta, zorionak, eh, gazte estudiantina martxan jartzagatik, berriz, eta eutxi horri.
2: Ezkerrik asko.
3: Ezkerrik asko.

0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
2: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Amezketara goaz eta udabeteko eguraldia dugun honetan Amezketako San Martinen egine ditugu faktoriako azken minutuak. Hain daukagu oroitzapen gozoa. Aixa Etxeberria, kaixo egunon.
8: Kaixo.
7: Zer moduz hasi duzu denboraldia?
8: Ondo, bueno, ostegunen ireki genuen, inaugurazio izan genuen, eta egizan oso urduri, aber dena nolateako zan, Giron aldetik segurtasune bat genuke, baino ez genik eguna zan aber jendea ioko zan edo ez, eta egiezan oso babestuta sentitu ginen, oso gustoa, eta bai, esatik zuten oso pozik.
7: Egia esan, eguraldia primerako izan duzu eta gero herriak erantzun du, tokia ere alakoa delako, Aixa?
8: Bai, dudik gabe. Bai. Gainak izan biztak dauzkeu, mendipi aralarrik uste deu, txindokide bai, eta egia esan bai herrikok eta bai inguruko herritakok bai oso gustokoa du, eta hori esan izuna, ikusi izan erantzun eustegunen.
7: Aixa, Amezketarra zara zu, magisteritza ikaslea, eta zu izango zara aurtengo udan, San Martingo tabernako arduraduna. Nolatan egon animatu zara, taberna hartzera, edo nola sortu zaizu aukera?
8: Ba, esan ditu bezala, ikasten abil magisteritza, eta orduan, bueno, laizter bukatukot, ekainen, eta ba, ordutegi zabala dauketenez, eta gainea, da, irurte nemazkin lanen, Tolosako taberna baten oso guztegi esan. Eta zabaldu zuenen aukera, ba, pentsatu non, eta etxeko ere bai komentatu nien, aber, aukera politxezala. Errin pasatetela udara, txikitatik iotze gine San Martina, afaltzea taula eta orduan esan. Ama, esperientzia bauket, esan nion, atrebitzezea, launduko jazu etxekok, eta baiet, etxeko naldetik dudik gabe, animatzeko, eta baizena eman nun, eta bat alata bestea, ba, tokatu ditzeiten nahi, eta hola, oso guztua egizan, motibatuta bai.
7: Aurretik ere esan duzu aritu izan zarela, zerbitzari Tolosan, baina San Martinek zer du berezi? Umetako zero itzapen daukazuzu, Kaixa?
8: Ba, egizan, apirien ja giro nahiken astezu momentutiken beti etxekok, etxen jana zerra prestatu eta iotze ginen, afaltzea, altzan guztin, eta lehen horta gerna zeon, orduan bertatik aprobetsatze genuen, ba, elatun bar edo kafe matartzeko, eta lagunekin jolasteko txiki-txikitatik jo izan duga. Eta hoxe, ba, berezitasun hoxe duke.
7: Zer dut egiten abituko zarete, Aixa, San Martinen, uda honetan?
8: Ba, esan ditute, ordutegi nahiko zabala izango deu, nik eskola, bueno, unibertsitatea bukatu arte atxalez irikiko deu, egunero, eta gero ja unibertsitatea behin bukatetela goizetik irekiko deu egun osoa egon gairik eta bai
7: Beraz, unibertsitateko martxak amaitu arte arratsaldez bakarrik, eta gero ze, egun osoan, goizean goizetik?
8: Bai, hoi da. Ordutegi zabala dauket, ez dauket beste lanik, eta orduan erabaki dugu goizetik irikitza, eta nola, errin, ez daun gozarin eskaintzaik, ba, erabaki dugu gozarik ebai emate aukera dikaini izango litzekela olako biztakin bertatik, eta ba, lehenko larun batean hasi ginen gozarikin, eta jendeak bikain hartu zuen proposamena, eta espero dugu egunero jende pilo bat etortea gozaliza.
7: Ba, Aixa Etxeberria, zorterik orena, tokiak merezi du eta ea, urten ere bisita egiten dizu egun, eh? Samartin aldera, besarka destu bat, Aixa.
8: Eskerrik asko.
7: Eta Samartingo tabernaren alboan izango da honetan ere, ba, ba argaiagoenako gure senyora, Aintzane Garmendi, egunon.
6: Podeo ditu titulo, kok, egunon, egunon.
7: Faktoriak idien.
6: Senyora, kostetxe zaite.
7: Kurtxe, baina eska, ja, ez, hartu dituzu galoi horiek, Aintzane.
6: Vale, vale. Ahi. Gora ba, señorak. Bota.
7: Faktoriak idion kurtxo mairako afarian txegin genuen iaz, ez zuen hamburguesak janez, eta urten ere jarriko duzu zuen txokoa Samartinen, ze martxatan izango zarete Aintzanez, ze hoi hartzun dakarkizu, Samartinek zuri?
6: Bueno, ba, egizan tonto, ondo esan dezu metzela, eta, por cierto, kiston ilusio intziten, zuen kurtxo bukaera, nola bat jasateko kurtxo bukaerako otordue San Martinen intzenuelako, azkenen, eixe, ba, bi azten mei, tonto, maior baitara esan behar dut, laugarren urtez, o laugarren denboraldi zuzte, eta inaizela zuekin, bai. Kolaboratzaile lanetan, eta laugarren denboraldi izangoetela, baita San Martinen, bike batea etorri zitzaizkiten, eta bik oso aize politiek eta aberaztasuna handi ekartzen aize izkit eta oso pozik nao. Eta aurreko urtetan bezala, ba, urten ebai ekainen hasiko gehagu. Ba, hasi ginenetiken ekaina uztaila eta abuztun izate gehagu. Gure baserriko hamburguesa, saltxitxa eta xolomu irugiar da, bueno, betiko eskaintza horrekin. Eta bai, egia esan, data oketortzeinen jan ere bihotzen, da jan baserri honek markatu izkit, mendie bezala xe San Martin. Eta bai, aipatzeko dauketena da, ba, ze beresi sortu zan, San Martingo histori ezatik. Beti pentsatu izan duen udaran, bueno, aurrak aitzuko itxezue, virusake ikaragarri maite gaituelako, eta virusan medio emendazketelako txikiok, eh? Baina, bueno, esaten nahi nintzen bezala, guatzen ez nola hasitan, beti pentsatzen un udaran, ba, zerbait inberko nola, zati zuzeneko salmentatik bizigan alderditik, ba, noski udan, jendea oporreta di, joa, orduan, horrek suposatzeu, ba, txekor bat, ohiru txerri edo prestatzeko garaien, bezeron erdik oporretan balin baitezu, ba, ez zizupena mezi animali eite giratzek. Eta beti, ba, bain euken hor burun, jo, ba, zein berkotet udaran, zetik gastuk berdin seizebe, dena garbi esan da, eta sarrera festen bai ez, zerbait jasmatu beharkoa, eta baino, bueno, beti zerbait jasmatu beharkoa, baino, bueno, moldatzen un urtea eta aurrea. Baina festu, gaur egun alkate daukeun Mikel Arteaga eta bere lantaldeko Jokin Artola aizien elekziotako paperak eta banatzen eta elizen atzen harrapatu ninoen eta justu ordun Jokinek hartzezun San Martin, zati San Martin aizai baitare herritarrak gehiago ez dautzeko baliotzen, azkenen bizilaun berrik dauzket urtero, eta ordun Jokin Artola hartzen zun da, santziten aizuen zanen, ze produktu izango litzeke ona San Martiniako? Eta jo, banei orduan ja etorri zitaiten argi eta zanean Jokin, hamburguesak izango lieke kriston puntazua, zatik aixak hain ondo esan duen bezala lehen bazteon taberna eta bai. Jateko are ematen zuen, baina gaur egun ez da, oh. Eta esan zuten jo, baina etxolan sukaldatzeko eta ez dut ikusten. Eta hor, bigarren argi aldi etorri zitaiten, ostras, eta nioni jartze balin banaiz, esan un bezala, ja esan un ostra intzen eta nola moldatu gertze, baina nioa abenturatu nintzen. Eta batzen ez Mikel esan zela, ba, kiston puntazo izango litzeketanik, eh? Venga, bazen. Eta ja, urrengo azten ez pazan urruna balkon, ja, karpaltxa nun, plantxa bate sortu nun, butano jarri, eta asizan ero-ero, eta gaur egun, ba, ja, ekainontan, laugarren denboraldi izango dugu, eta nahi asko gustatzen zaizari San Martinen netako asko suposatzeu, arlo profesionaletiken behidatuta, San Martin dea dana eta arlo pertsonaletik suposatzaiten anei ez arlo profesionaletiken azkenen netzako azken kontsumitzaietatik bizi naiz 1989 baten, zatik gaur egun egiera denda bat zerbitzatze deu, eta bi jatetxe, ni ez naizelako baino juten ez dendata eta ez jatetxeta eskaintzea gaur gaurkoz, bihar ez dakiz egingo tenuen, atea jotze egiten nahi beti irikitzaiot. Azken kontsumitzaiekin 1989 baten lan aite deu, eta baserri honei ginda, azkeneko ginda jarri alizatea, ja, sukaldatutari bai emateko, eta nun, eta nire jaiot errin, bizina izen errin, eta suerte askokin hilko naizen errin, ba, zako goida zora garrien. Bai, baserri gibei da, baze bizipen politxe ez, eta San Martin ibei da berriz, ba, San Martin bezalako leku zora garri baten, herriko produktuk zuzenen ekoizlen eskutiken herritarrei eta inguruko herrikoi eta zuek bezala etorri zieten guztiri ematean netzako da oso ba zoragarri eta arlo pertsonaletik ba bueno ba bizitzan ala beharrez adolescentzi garaien amezketan ibiltzei utzi inon eta danetzako herriratze bat berriz ba hor igual euki izan duten zauritxo hoi sendatzea etorri zaiten ekintza bat azkenen mota guztietako jendea futea futeie gura saunere irakasek izan dako ekintako eskolan elkarrekin hasi geanak eta kontuatzen naiz ba bizitzan oparik diela ez abenturatzen naiz eta pentsatzen jo nola ingot eta nola ez tetingo eta gero bueltan behatzen eta esatet gantxere bizikin dit beste opari bat zauri guzti sendatu zait, ba gozo herritarren artean egoten naizelako, ba nere baserri proiektu hau burutzen egin naizen bitarten. Ordun ba, meida, ba San Martin ez haute ez dezuen oi, esango nizueke, ba aurten udan, egunero aixa bere gozarikin kafe eta alatukin izango zuela, eta fari merindatxo bat inai balin bazue, ba mezketako leku zoragarri baten, ba San Martin dezuela aukera paregabea, ba gozariz eta oie guztiz aparte, ba, ostiral iluntze eta larun bat iluntzetan, ba, amezketan bertako belaztetan jaten duten animalin produktuk jana alizateko. Orduan, ba, ez da besan berri gonbidatuta zaudetela, egida lengo urten entzule pile bat ezagutu nitula, aurten beste horremeste ezagutzeko ilusio zaudela, eta gonbidatuta zaudete.
7: Baina, amezketako San Martinen aurten ere, hor izango zara, uda osoan aintzane Garmendia, Aixa Etxeberriaren alboan, eskerrik asko, eta gozatu asteburuko plana.
6: Vale, berdin, naizen arte.
7: Aio, biarritziko gara, goizeko marretan, 8:17 faktorian, biar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela larun batean Loiuko aireportuan ontzidiako ekintzaileak iritsi zirenean ertzantzak izan zuen eskuartze gogorraren ondorioz mundu osoan Euskadiren irudi txarra zabaldu dela jakitun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ingelesez hasi du gaur legebiltzarrean segurtasun batzordearen aurreko agerraldia munduari barkamena eskatuz.
2: We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should never happen. Sentitzen dugu gertatutakoa, eta sentimentu bikoitza da, ez zuelako gertatu behar.
1: Zopiriak Jaurlaritzak Israelen genozidioa gaitzetsi egiten duela berretsi du, eta Loiuko gertaerek ez zuela ideologiarekin zerikusirik izan, ordena publikoarekin baizik. Hain zuzen, ertzantzaren aurkako eraso baten ondoren hasi zela ertzantzaren karga, nabarmendu du Zupiriak agerraldian bere alaxetasunak. Adi Berosaparekin alerta laranja ezarriko baitu indarrean Jaurlaritzak bihar eta etzi hainbat txokotan 34 graduak gainditu egin berko edo gainditu egingo baitira. Gaur Donostian Ondarretako ondartzan oraindik argitu ez diren arrazoiengatik 67ko urteko gizonezko bat gorpu atera dute uretatik. Hainbat herritarrek atera dute, erreskate taldeak iritsi direnerako ezin izan dute ezer egin. Igotz Alkorta, arratsaldeon
3: Maite.
1: Eta Bilbon, Pagasarribide ikastetxean, esan bezala izan diren baitere eragozpenak beroa direla eta zai gaude horren inguruan nobedadeak izan ote ditzakegun. Berozapa markak hausten ari da Europako leku askotan.
3: Bai, eta markarik handiena Frantziakoa da. Mondragon gobernu bozera mailak adierazi du atzo eta eren egun historiako datua daudenetik maiatzeko egunik beroenak izan dituztela eta 7 pertsona hil direla bi egunetan beroaren ondorioz. 5 itota eta beste 2 kirola egiten ari zirela bero kolpea jota.
1: Eguzkine iturriotz Euskalme eta arratsaldean.
4: Arratsaldean.
1: Eguzkine gau asteko tropikala izan dugu, ez dakit maksimoak non ikusi dituzuen gaur gauean?
4: Bai, minimo altuenak goizaldean Santa Claran, 26,8 gradurekin, Hondarribian 26, Behobian ere eta Zarautzen ere 25etik ez da temperatura jetzi, temperatura altuak izan ditugu. Bai,
1: oso altuak. Eta ordunetan, termometrak zer diote,
4: Ba, hiriburuei dagokienez, Bilbon 33 gradu daude, Baionan 31, Donostian 32, Iruñan 28, Gasteizen 27, baina orokorrean temperaturarik altuenak Bizkaia barnealdean ditugu eta 33 graduren bueltakoak dira.
1: Horrengo orduetan zer da espero duzuena?
4: Arratsaldeko lehen orduetan bero handia izango dugu bazter guztietan, temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da orokorrean. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldea amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita eta horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta iaztu freskatuko eta gauean ere ez Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea eta hori ba ia hirugarren gauez jarraian izango litzateke. Beraz ba bero handiarekin jarraituko dugu.
1: Bero handia eta esan zen egoten aste osorako izango zela beroa, baina uste genuen ala ulertuta geunen atzoko eta gaurkoa izango zirela egunik sargorienak, baina orain ikusi dugu Jaurlaritzak biharko eta etzirako ere alerta laranja ezarri duela.
4: Bai, baina bihar eta etzirako alerta laranja ezarri da Kantauriko bailaretan eta temperatura altuak izango ditugulako bai gauez eta bai egunez. Hau da, gauez apenas ez duelako freskatuko zonalde horretan. Gero egongo dira, nabardura txikiak zonaldearen arabera. Baina alerta laranja horregatik ezarri da.
1: Bueno, hortaz bestera batera galdetuta, okerrena noiz pasako da?
4: Ba, lekuaren arabera. hori ere kontuan hartu behar da. Baina esan dezakegu aste osoan bero kontuekin jarraituko dugula. Adibidez, bihar, adibidez kostaldean brisa sartuko da eta temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko. Baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu eta temperatura altuak izango ditugu orokorrean aste burura arte.
1: Egozkina iturrioz eskerrik asko, bihar jarraituko dugu.
4: Bai, hori da, bihar arte.
1: Gainerakoan igotz, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Uvesco taldearen helburua da, datozen laburtetan 100 saltoki berri zabaltzea eta 1000 lanpostu sortzea.
3: Eta saltokien erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte Madrilen bereziki 1027 milioi euroko salmentak egin zituen iaz taldeak, 2024koa baino 107% handiagoak. Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño, Uvescoko presidente eta zuzendari nagusiak azpimarratu dute, Euskal Enpresa talde batek Uvescoren gehien gua berreskuratu ostean, euren helburua ez dela epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik. Mari Jose Aduriz.
5: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
1: Begoña Gómez, Pedro Sánchez, presidentaren emazte aurrez aurreko auzi saiora deitu du Peinado epailak ekainaren 9an ies egiteko arriskua duela argudiatuta.
3: Influentzia trafikoa eta beste hiru deliturengatik balizko epaiketak hasi aurretik Peinado epailak dio Begoña Gómez eta auzi bera nahastuta dauden beste bi ikertuek jaso dezaketen zigorra gogorra dela eta ekainaren 9an bertan behinbeineko neurriak har ditzaketela haien aurka aurrez aurreko saiora. Euren borondatez joan ezean indarrez eramango ditu Estela ohartarazidu.
1: Eta nazioartean Belgikara begira gaude, Bruselas inguruko Wagenhout hirian tren batek eskola autobus bat jo baitu eta dakigula 4 pertsona hil dira tartean bi haur. Esan bezala horren inguruko informazio ere bilduko dugu albistegian. Errepide sare nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, gudakigula, kirolegez ordu bat aterdietan orain aurrera pena, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
1: Utual demoraldi amaitu orduko hasi dira berrirako mugimendua.
6: Bai, bulego lan trinkoan ditugu taldeak eta bistaratu dena da Alabesen eta Osasunan zuzendaritzak erabakitakoa. Batetik Alabesek berrimandu Sergio Fernandez 2029 arte izango dela klub bean kirol zuzendari 2016tik dago klubean eta ordutik du Alabesek lehen mailan inoiz egin duen tarterik zabalena. Eta Iruñean entrenatzailea behar da orain 2027 arte Aletxio litxiri egin ziotena eten egin baitu bat klubak sasoi amaierago estuasunekin izututa oraindik Imanol Alguazila aipatzen da. Juan Cruzek segituko ez duena ere notizia konfirmatuta da. Gaur Efe Ligako bi partida ditugu, Logroño Athletic eta Sevilla Eibar, bihar Barcelona Reala, Barcelonarekin txapeldunen liga irabazio gerretan Irene Paredes.
1: Paredes.
6: Bat aterrietan.
1: Osondo
6: ba. Horekin izango da Suitzan Giroko etapa jokoan da gaur eta Baionakoa Birone berri mandu ezinezkoa zaiola Esteban Capillari taldean eustea.
1: Eta kultura Manu Etxezortu arratsaldeon.
7: Kaixo Maite.
1: Datorren denboraldirako asmoak azaldu dituzte Iruñeko Baluartean zokiak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.
7: Bai, prest dute 26-27 demoraldi Iruñeko Baluartean, guztira 24 ikuskizun eta kontzertu eta azkenaldian entzun ondo denen ahotan den Xabier Anduaga tenorra datorren urteko urtarrilaren 29-31 ariko da Iruñean. Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren emanaldietan musikaren bidez bidaia osatuko dute barroko garaitik gaur egungo musikara, opera ere helduko da Baluartera, Donizetiren Lucia de Lammer Murren eskutik eta dantza konpainia ospetsua ere bai Tao Dance Theater konpainia. Eta bi kantari, bi bakarlari Iruñean sekula aritu gabeak, Nadine Sierra alde batetik eta entzun ezagun bestetik Jakob Josef Orlinski kontratenorra. Orlinski kontratenorra Baluarten ariko da. Baluarte denboraldia aurkeztu du, sarerak noiztik salgai, ekainaren 16tik aurrera abonamenduak Maite eta 25tik aurrera sarera solteak Baluarteko denboraldi berriko emanaldietarako.
1: Eta eskerrak eman ere bai, sarrera honetan 140.000 entzule baititu Euskadi Irratiak CIES inkestaren udaberriko neurtaldiaren arabera. 140.000 persona ego Euskal Herrian egunero euskarazko irrati publikoa entzuten, gorunzko joerari jarraitzen dio hortaz Euskadi Irratiak eta horregatik eskerrik asko. Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Aiora Urdangarin eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazio.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Aurrera jarraitzen du legebiltzarrean segurtasun batzordean bere kabuz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiuko larunbateko gertaeren inguruan azalpenak emateko eskatutako agerraldi horrek esan dizuego sarreran ingelesez ekin diola agerraldiari munduari barkamena eskatuz Euskadik emandako irudi txarragatik argi utzita Jaurlaritzak Israelen genozidioa gaitzetsi egiten duela eta beraz gertatutakoak ez daukala ideologiatik ezer, baizik eta ordena publikoa mantentzeko izan zela ertzantzaren jokabide hori. Aurrez, ertzantzari eraso egin ziotela nabarmendu du Zupiriak Ainara Rubioari da agerraldia jarraitzen aurrera Ainara.
8: Ingelesez egin ditu bai lehen hitzak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak mundu zabalean irudiek izan duten oihartzunaren jakitun gertatutakoagatik barkamena eskatuz hasi du bere agerraldia.
2: Irudiak izan duten oihartzunaz kontziente gara, ez bakarrik Euskadin, baita nazioartean ere. Eta igandean helarazi nuen mezua azpimarratu nahi dut berriro. Sentitzen dugu gertatutakoa eta sentimentu bikoitza da ez zuelako gertatu behar.
8: Argi utzen nahi izan du gertatutakoak ez duela ideologiarekin edo ontzidiarekin inolako zerikusirik ordena publikoko kontu bat izan zela, baimenik gabeko konzentrazio baten aurrean, haien eskubidea ez ezik bidaiarien irteera ere ahalbidetu beharra izan zutela ertzainek eta aireportuko segurtasun kameretako eta ertzainen bodikametako irudiez lagunduta kontatu du ontzidiko kideetako batek ertzain bati bultza egin eta beste bati eraso egin ondoren hasi zirela istiluak. Ertzaintzaren aurka oraindik batzuk mantentzen duten jarreraren adierazgarri esan du.
2: Ezker muturreko euskal mugimendu politikoek elkarren artean duten leian, poliziaren beraren izaera edo ertzaintzaren jokabidea daude beti, etengabe, tartean, bandera politiko modura. Gure artean, nahi baino istilu gehiago gertatzen ari dira, eta azkenean, batzuentzat, beti dago errodun bat.
8: Ertzaintza. Ertzaintzaren aurka oldartu zirenen artean etako kide izateagatik espetxe zigorra bete duten bi pertsona daudela zehaztu du. Barne ikerketa zabalik dela gogoratu du eta jakinarazi du fiskaltzaren aurrean salaketa jarri dutela sare sozialetan ertzain baten irudiak zabaldu eta haren aurka egin den seinalamenduagatik. Hori Maite agerraldiaren lehen txandak eman duena.
1: Ea ba, ordu bitarako eguneratuko dugu informazio hori, agerraldiak aurrera jarraitzen baitu, agerraldi horretan, Sumarrek eta EH Bilduk ere eskatu zituzten argibideak, eta gaur salatu dute berriz, bi alderdi politikoetako ordezkariek ertzantzak Loiuko aireportuan izandako jokaera, eta aldi berean Euskadiren irudiak kaltetu izana Axunarozen arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai EH Bildutik Gorka Ortiz degine legebiltzarkideak eta Sumarretik Jon Hernandezek esalatu dute poliziak Loiuko aeroportuan izandako jokaera.
10: Uztegu beste leku batzuetan bezala gobernuko jendea egon behar izan zela bertan. Baina ertzain horien jarrera ulertezina, violentoa eta lotsagarriarekin topo egin zuten.
11: Absolutamente desproporcionada y que esto pues tiene que tener consecuencias y que no se puede volver a repetir.
9: Eta gaineratu dute kaltetua izan dela Euskaditik emandako irudia.
10: Mundiari proiektatu diegun irudia lotsagarria izan da. Euskal gobernuak eta Israele gobernuak berdin jokatzen dutela herri palestinarra defendatzen dutenen aurrean. Oso serioski zikindu dira gure herriaren ospea eta prestigioa.
9: Are eta gehiago ertzaintza beraren irudia ere kaltetuta geratu dela esan du eta premiaz poliziaren ereduaz eztabaida irekitzea eskatu du. Orain gainerako talde parlamentarioek hartuko dute hitza Eusko Legebiltzarrean.
1: Eta esan bezala arratsaldeko ordubietan goizak gaur albistegian eguneratuko dugu agerraldi horrek ematen duena. Bien bitartean bero kolpea da gurean beste albiste nagusi eta oraintxe jakin duguna da Bilboko Pagasarri bide ikastetxean 4 urteko neskato bat basurtuko erietxera eraman behar izan dutela bero kolpeak jota.
3: Eta atzo 3 urteko beste ume bat eta ostiralean beste bat ere erietxera eraman behar izan zituztela denak Pagasarri bide ikastetxe horretan. Hala baieztatu dio zentro horretako guraso elkarteak EITB-ri Bilboko udala informazio batzen ari da. Jaurlaritzak aitortu du neurri berriak birpentsatu beharko direla beroldea hauei aurre egiteko.
1: Hain zuzen ere Mari Maria Ubarretxena gobernu bozera maleak jakinarazi du hezkuntza sailak gutuna igorri diela ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendioak emanez. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maite, ba urteko lehen bero oldearen aurrean eta gerora etor litezkenei aurre egiteko gomendio sorta bidali die gaur bertan Jaurlaritzako hezkuntza sailak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztiei. Maria Ubarretxena gobernu bozera maleak emandu horren berri.
13: Hezkuntza sailak gutun bat bidali die dagoeneko ikastetxe guztiei, beroak eskola jarduran duen eragina minimizatzeko eta ikasleak eta irakasleak ongizatea babesteko orientazio batzuk emanez eta gomendio espezifiko batzuekin.
12: Neurri horrien artean daude, beste hau beste, ikasleak bero ondineko orduen eraginpean ez egotea, jolas orduetan eguzkitan zuzenen egotea saiestea, maiz hidratatzen laguntzea eta arropa harina jantzea. Bien bitartean, Bizkaiko zenbait ikastetxetan 30 gradutik gorako temperaturak erregistratu direla eta Bilboko Luis Briñas ikastetxean, Indautxuko eskolan, Pagasarrebiden, Mungiako Legardan, Portugaleteko Antonio Truban eta Barakaldoko Bagatzan, beroari aurre egiteko neurriak hartzen ari dela jakinarazi du hezkuntza sailak. Bestak beste tolduak jartzeko asmoa iragarri du. Ba EH Bilduk improvisazio zaritzea leporatu die Jaurlaritzako hezkuntza sailari eta Bilboko udalari. Maria del Rio EH Bilduko udal bozeramailea da.
14: Ez da ezustean harrapatu gaituen zeharbait, beste urteetan ere gertatu izan da, eta neurriak estrukturalak izan behar dira, eta bada unea horiek hartzeko.
12: EH Bilduren ustez ikastetxetan tolduak jartzea ez da konponbidea.
1: Hondartzan gauean ez du oztu, egun argitzarekin batera udako itxura hartuta ditugu. Euskal Herriko hondartzak aipatu dizuegu, Donostiako hondarretako hondartzatik, uretatik, 67 urteko gizonezko baten hilotza atera dutela, bertan zeuden hainbat herritarrek, erreskate taldeak joan dinererako ezin izan baitute zerrekin gizon horren bizitzagatik. Bart gaueko temperatura epelena, esan digu lehen Euskal Meteko lankideak, Santa Clara uartean, Donostian atzeman da, ia 27 gradu gauean temperatura hotzena. Jonin Sausti Donostiako alkatea ala prest agertu da datorren urtean hondartza denboraldia aurreratu behar ote den ala ez, eztabaida horri egiteko, baina aurtengorako ohartarazpen mezuak hobetzeko beharrean jarri du arreta. Honentza segurola Donostiako Kontxan arratsaldean.
15: Arratsaldean Maite, Kontxan ez Zurriola hondartza nago. Bero dago, ez dauka termometrorik eskura, baina 30 graduak aixe gainditzen direla esango nuke. Eta bai, jende ugari dago hondartzan, asko baino hartzen, baina gehienak gerriraino sartuta asteburuko erreskate andanaren ondoren, ba jendea badirudi tentu gehiagorekin dabilela.
16: Bai, ba, gu hango izkinen sartu geha, zegia da hemen erdikaldian korronte handia daola, eta bazpare, bazterrian.
17: Eguzki hartzea bakarrik etortzen naiz, nire naiz itxasua sartzen.
18: Bai, bainatu geha, nik uste dut problema ez dela bainatu desbainatu, problema dela soroslerik ez egotea. Eta hori jakingo nahiko nuke zeinen ardura den.
15: Olatu dezente dago Zurriolako hondartza honetan, eta baino hartzen direnak baino surflariak gehiago direla uretan esan daiteke. Bera-bera surf eskolako Mikelek surflaria izateaz gain bat donostiarre bada, eta berak esan digu hondartza honetan tentu handiz zibili behar dela, ba ohartarazpenak errespatatu behar direla, erreskate asko egiten dituztelako bertan.
19: Askotan gu hor gaude pikuan, olatua dagoen lekuan, eta lehenago izten geha jendea laguntzia. Gu askotako jende dator, eta jendeak ez dakie gau ez dela Kontxa, gau ez da piztina bat, eta jakin behar dela hemen egoten.
15: Hondartza ezagutzen ez duten atzerritarrak direla erreskatatutako asko esan digu Jonin Sausti Donostiako alkateak, eta hondartzaren arriskuaz ohartarazten duten seinaleak hobetzeko beharra azpimarratu du.
20: Seinaletik handiagoa, eta bueno, hortan sakontzen ari gara, hori nola hobetu, eta bestalde, ba, seguruenik ere, megafonia bidezko, abisu horiek bai bat lehenago ere hasi bar gara ematen. Edo zona konkretu horietan, zehatz horietan ere, ba, bueno, hori ere sondotu egin beharko dugu, hori guri dagokigunez. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da, datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke hondartza denboraldia.
15: Denboraldia datorren astean hasi bitartean suhiltzaileen dispositibo bat jarri da Zurriola eta Sagues inguruan eta herritarrei deia prebentzioz eta arduraz jokatzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu dira Madrilera jo behar dugu. Begoña Gómez, Pedro Sánchez, presidentaren emaztea, aurrez aurreko auzi saiora deitu du gaur, peinado epaileak hain justu ekainaren 9-rako. Gómezek eta auzian astuta dauden beste bi ikertuek ies egiteko arriskua dutela argudiatuta. Epaiketa hasi bitartean, ekainaren 9-an bertan, auzipetuen aurkako behinbeineko neurriak hartzeko aukerare aipatu du peinado epaileak. Oiane Perez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, amaitze ardu ikerketa polemikoa Juan Carlos Peinadok, baina Begoña Gómez epaiketara bidali aurretik bere aurrean deklaratzen ikusi nahi du, eta hori esan bezala ekainaren 9-an izango da. Aurrekoetan agertu eztenez, oraingoan derrigorrezkoa dela idatzi du epaileak bere autoan, gaineratuz agertzen ezpada, polizia bidaliko duela bere bila. Begoña Gómezi 4 delitu leporatzen dizkio Peinadok, Complutense Unibertsitatean zuzendu zuen katedraren inguruan, tartean influentzia trafikoa eta diru publikoa gaizki erabiltzea. Larritasuna ikusita eta epaiketak gertu dagoela, auziperatuen aurkako behinbeineko neurriak aztertzeko ere agindu du Peinadok, ies egin ez dezaten. Ekainaren 9-ko auzi saioan aztertuko dira neurri horiek ere. Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du gobernu presidentearen emaztearentzat defentsekin batera. Azteoir elkarteak berriz 24 urteko espetxe zigorra. Ukoren atzoko txostenaren arabera, ez dago irregulartasunek Gómezen diru kontuetan, katedran garatu zen softwarearen kontratuak baina zalantzak sortzen dituela ondorioztatu dugukok.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren abokatuak bestalde, epaile aurreko deklarazio hartzearen atzerapena eskatu du.
3: Dakizuenez, ekainaren birako zuen deituta plus ultra kasua daraman José Luis Calama epaileak, sumarioan edukiaz zabaldu diren azken xehetasunak besteak beste, haren buleoko kutsa gotorrean topatutako egun bitxi eta arlojoi buruzkoak harridura zartu ditu Zapaterok, sinestuta dago, erabat legezkoak izan direla 2012 ona izan dituen jarduera guzti-guztiak.
1: Presidente ohiak zuzenak nez, baina ark baimendutako bozeramaleak Luis Arroyo aholkulariak zabaldu ditu Zapateroren sentipenak edabideetan. Testu inguru honetan, Jose Maria Aznar, presidente ohiak, atzera heldu dio 2023 azaroan aurrenekoz esandako honi.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga, cobra más sentido que nunca.
3: Zapateroren inputazioa zuzenen aipatu gabe, Espainia egoera jasanezinean dela eta alduenak egin dezala, esaldi horrek inoiz baino zentzu gehiago duela egun esan du Aznarrek, sare sozialetan zabaldu duen bideo batean, eta egoera horretatik irten alizateko ekiteko pres diren herritar arduratsua behar direla.
1: Ordu bata eta 22 minutu dira, BM eta Super Amara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak salmentak 107% handitzea lortu du 2025an eta gaur iragarri du datozen lau urteetan 100 saltoki zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko dituela egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker. Izan ere otsailean taldearen kontrola hartu zuen Euskal Inbertitzaile taldearen helburua epeluzeko proiektua bultzatzea da eta ez epe laburreko etekina lortzea ohiko inbertsio funtsen antzera. Sistoiturriaga Goitia.
22: Aurten dagoeneko 4 denda zabaldu ditu Ubeskok eta urte amaitzerako beste 15 irekiera aurreikusi ditu. Hurrengo 3 urtetan berriz beste 81 denda zabalduko ditu. 100 denda horietako erdia pasatxo Madrid inguruan irekiko dituzte eta gainerakoak Hego Euskal Herrian eta Kantabrian. Otsailean hartu zuen taldearen kontrola Ubeskoko zuzendaritzako kideek enpresa sortu zuen familiak eta beste zenbait euskal inbertitzaileek Pai Partners funtsari bere akzioak erosita eta haren epe motzeko estrategia alde batera utzita eurena arnaz luzeko estrategia dela nabarmendu dute Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak.
23: Luzeko begirada daukago orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdugu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
24: Hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa aurrera eramaten dugunok hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
22: Ubeskok bertako ekoizleen eta produktu freskoen aldeko apostuari eutxiko diola erantzi du Jareñok. 2025 emaitzei dagokienez, 1.760 milioi euroko salmentak lortu zituen Ubeskok iaz, 2024an baino 107% gehiago eta 13 denda zabaldu zituen.
0: Goizak gaur.
1: Ekialde Hurbilan akordioa gertu zegoela esatetik, Irani eraso egitera igaro dira Estatu Batuak 24 orduko epe eskasean. Estatu Batuetako armada Iran hegoaldeko hainbat posizio bombardeatzen aritu da azken orduotan, Pentagonoren esanetan misil jaurtigailuak eta Hormuzen lehergaiak jartzeko prestatutako ontziak lirateke. Irango guardia iraultzaileak Estatu Batu erantzuteko eskubide aldarrikatu du eta Jamenei lider gorenak ere mezua helarazi du Estatu Batuei Golkoko babeslekua bukatu zaiela ohartaraziz. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Nola ulertu behar dira eraso hauek, Mikel, aldeen esanetan negoziazioak hain aurreratuta baldin badaude?
2: Borrokan aritzea eta hitz egiten jarraitzea nahiko ohikoa da, oso gorra izan den eta oraindik konpondu gabe dagoen gatazka baten amaierako negoziazio batean. Armek hitz egin dute argi dago, baina garrantzitsuena da negoziatzaileek hitz egiteari ez uztea, eta hori ere ikusi dugu, bereziki Irango negoziatzaile nagusiak Katarren daude atzotik eta ari dira prozesu aurrera eramaten. Interes handia duten aldeak daude akordio aurrera ez ateratzeko, Israel kasu, Israeldarren ustez hobeda akordiorik ez egotea horrelako akordio bat sinatzea baino, eta Libanon dituzten bereziki operazioak mugatu ditzakeelako. Iranen ere badira etxaiaren aurkako ituna babesten ez duten sektoreak eta ohartarazi dute berriro traizionatuko dituztela. Tentsioa hilo da, bai, argi dago, baina garrantzitsuena da negoziatzaileek hitz egiteari ez uztea.
1: Balizko akordio hori iritseko baliz, pentsatzekoa da, Mikel, garaipena alde biek aldarrikatu nahiko dutela. Negoziazioko zein puntutan ari da alde bakoitza bere hasierako posizioa malgutzen?
2: Ez dago bat ere garbi, ez dago testuari buruzko informazio zehatzik, filtrazioak izan dira, Iranek eta Estatu Batuek bertso kontraiarriak ematen dituzte ia egunero, Irandarrek diote fronte guztietan gerraren amaieraz baino ez dutela hitz egiten, eta programa nuklearra bigarren fase baterako utziko dela, Estatu Batuek berriz kontrakoa, lehentasuna programa nuklearra dela azpimarratzen dute, gauza bera gertatzen da esaterako Hormuzekin, Washingtonek berehala irekitzea aipatzen du, inolako ordain zeririk gabe, Teranek ordea itxasartearen gaineko bere subiru notasunari uko egingo ez diola dio, elkarrezketak aurrera doaz, hori argi dago, zeharkako elkarrezketa da momentuz, negoziazioa oso komplexua da, eta baita, esan behar da, dena Donald Trumpen pazientziaren araberakoa izango dela, ez? Irandarrek argi dago ez dutela presarik, ikusiko dugu Trumpek zer erabakitzen duen.
1: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilan berri emale, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Europan, Belgikan, Flandriako Buggenhout herrian eskola autobus baten eta tren baten arteko istripua izan da, gutxinez 4 hildako izan dira, hezkuntza bereziko bi ikasle gidaria eta laguntzaile bat.
3: Goizeko 8 aldera izan da istripua itxita zegoen trenbide pasagune batean, fiskaltzak ikerketa ireki du gertatutako argitzeko eta prentsaurrekoan ere eman berri ditu lehen azalpenak.
1: Azken ordua Aitor Sagartzazuk Bruselan, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, bai, 4 hildako baieztatu ditu fiskaltzak laurak autobusean zioazen trenarekin talka egindutenean. 15 eta 12 urteko bi ikasle, 27 urteko laguntzaile bat, eta autobusaren gidaria 49 urteko, entzun fiskaltzaren bozeramailea.
6: En deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers
5: gevallen. 9 lagun zioazen autobusen une horretan eta gainerako bostak larri zauriturik ospitalera eraman dituzte. Egoera kritikoan ziren hasieran, baina orain egonkortu egin dituztela jakinarazi dute. Haien familiak hezkuntza bereziko eskolan daude arreta psikologikoa jasotzen eta trenan zioazen 100 bidaiarien artean aldiz ez da zauriturik izan. Lehen informazioen arabera, trenbide pasaguneko hesia jaitsirik eta semaforoa gorri zegoen, baina gidariak ez du autobusa gelditu bertara iriste. Orain fiskaltzak argitu behar du nolatan gertatu den istripua eta garraio ditu bat aukeratu du ikerketaren arduradun.
1: Eta atzera etxea, Nafarroko Pirineoan hartzaren urteko lehen erasoren berri izan dugu. Izabako abeltzain batek salatu du ardi bat hilda aurkitu duela eta beste bi desagertuta. Abeltzainek jasan ditzaketen kalteak arintzeko, Nafarroko gobernuak datozen egunetan argituko du kalte ordainak handituko dituen foru agindua. Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, 2025 erasori gabeko urtea izan zen, baina aurtengo udaberria mugitoa izaten ari da. Unai Ezkerro Erronkari eta Zaraitzu eskualdeko pasozaina.
7: Udaberri hontan aurkitu ditugu aztarnaren bat, elurretan, eta baita ere orain dela gutxi eraso bat izan genuen.
8: Uztaroz eta Izabartean izan dira gertaera horiek guztiak. Elurretan eta lokatzetan ikusitako aztarnak, jasotako hilek eta bereziki grabatutako bideoek argi diote zer dugun Nafarroako Pirinioan.
7: Konfirmatuta dauden hartzak badira hiru, direla Bero, Ilarri eta Rei.
8: Hiruak 2017an askatutako zorita hartz esloveniarraren semeak dira. Ez dira bakarrak, izan ere gaur egun Aragoi mendebalde eta Nafarro artean 10 hartz daudela kalkulatzen da. Horrek abeltzainen artean kezka eragiten du, naiz eta Nafarroko gobernuak baieztatu digun erasoen kalte ordainak handituko dituela.
9: Hemos actualizado las tarifas en
8: Marta López, ingurumen departamentuko biologoak azaldu digu eskaintzen diren babes neurri ez arago kalte ordain ekonomikoak hildako ardi baten kasuan esaterako gaur egungo 440 eurotatik tarifa berriekin 715 eurora ere hel litezkela.
1: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ia ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide saren nagusian ez da aparteko gorabeherarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez, ba, badakizue hurrengo orduetan ere zer datorren Euskal Meteo pronostikoa.
10: Bero handia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan, temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizerekin jarraituko dugu eta ez du apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu. Maialen Uarte. Berta.
0: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
11: Eguerdion entzule, ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da.
13: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
11: Nafarroako gobernuak beste 8 Nafarren tortura kasuak aitortu ditu ofizialki eta onartu ditu poliziaren esku izan zirelarik tratu txarrak izan zituztela. 70garren hamarkadan, 80garren hamarkadan, 90garren hamarkadan eta baita gertuago ere 2009an tratu txarrak, torturak pairatu zituzten 8 Nafar berriren bada aitortze egin du Foru Exekutiboak. 137 dira dagoeneko, beraz ez dira kasu isolatuak. Ez zen ere isolatua izan 78ko San Ferminetan uztailaren 8an Iruñeko karriketan gertatu zena, Espainiako poliziaren erasoa Iruñako hiriari, izan ere martxoak 3an Gasteizen ere halako zerbait gertatu zen. Horresegatik memoria berreskuratzeko bi plataformek bat egin dute Espainiako gobernuari aitortza ofizial bat eskatzeko. Espainiako presidenteari berari eskatzen diote adierazpen sendo eta ofizial bat egin dezala gertatutakoaz. Eta joanen gara ere Nafarroko Unibertsitate Publikora, berezko titulo bat iragarri baitzuen, datorren ikasturtetik aurrera euskararen sustapenerako hizkuntzan plangintzan trebatzeko. Ana Oiu gobernuko memoria eta bizikidetza kanpoekintza eta euskara kontseilari eta Javier Goikoetxea NUPeko irakaskuntza rektorea ordeak iragarri zuten eta gaur bada izan ditugu titulu horretako zuzendari akademikoarekin mintzatzeko aukerak. Eta tentsio handiko etxebizitza eremuko 21 udalerri izendatu zituenetik, Nafarroko gobernuak alokairuen prezioek beherat egin dutela eta joera horri eutsi egin diola esan du. Begoña Alfaro, hirugarren lehendakari ordeak, eman ditu datuak Nafarroko etxebizitzen errentamendu kontratuen erregistroan jasotako datuen arabera, udalerri horietan kontratu formalizatu berri bakoitzeko batez besteko prezioa 768 eurokoa da. Urteko lehen hiruhilekoan, hau da, pasaden urtean baino 102 gutxiago. Eta alor sindikalera ere begira jarriko gara. Izan ere, ela sindikatuak 1681 delegatu lortu ditu apirilaren 30 arte. Ordezkaritza guztiaren 23% da, beraz, Nafarroko bigarren indar sindikal moduan kokatzen da Espainia mailako Komisiones Obrerasen gainetik. Datuak berehala xehetuko ditugu, ela sindikatuko Nafarroko koordinadorearekin. Eta gaur kiroletan albiste, nola ez, gizonezkoen Osasunako entrenatzaile ohi Alexio Lixi atzo iragarri baitzuen talde gorritxoak italiarraren agurra, aurtengo maitza kaskarreko horrela aginduta, gaur emanen dituzte arratsaldean azalpenak, oraintxe bertan eguerdian ezagutu dugu, Juan Cruz ere, bada talde gorritxotik at, geratuko dela Osasunan 6 denboraldi jokatuta gero. Eta maitu aurretik, eztabaida bitxi baten berri ere emanen dizuegu. Gaur udal Iruñeko udal batzordean UPNek eskatu duelako San Fermietan iragarrita dagoen La Malapekora taldearen kontzertua bertan bera geratzea, UPN kanpora oihua egiten dutelako haien abestiren batean. Bakarrik geratu dira regionalistak, beste alderdi guztiek bat egiten dutelako adierazpen askatasunaren alde. Badauek dira gaurko albiste nagusiak, gehiago baditugu noski, berehala guztiak banan-banan kontatuko dizkizuegu. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda giroa zalantzarik gabe, maiatzeko azken aste honetan. Gaur berriz ere temperaturak, termometroak 30 graduetatik goiti joanen dira. Alaxe jarraituko dugu gutxienez larun batera arte, eguzkia nagusi gure zeruan, prezipitaziorik ez eta beroa. Naiz eta goizean behintzat 15 gradu somatzen ditugun eta horrek goiz freskoxagoak ekartzen dizkigun gure etxeak freskatual izateko. Ordu honetan, irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, zerua erabat urdin, odeirik ez gure hortzimugan, eta 27 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gideari dugula, astera goaz.
13: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako maintza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
13: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
13: Publizitatea, bertatik bertara.
12: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25tik ekainaren 5tera, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
0: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 30tik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an Euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria. Arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean Burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean, antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
16: Iruñerrian gau, albisteak.
11: Nafarroko gobernuak beste 8 nafarri aitortu dizkie poliziaren esku izan zirenean torturak pairatu zituztela. Errekonozimendu eta erreparazio batzordeak Kepa Balez, Paco Sola, Peio Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xabier Sagardo eta Amaia Elkanori aitortu die torturak pairatu zituztelako. Nafarroko torturatuen sariak eta Egiari Zor Fundazioak eman dute azken aitortzauen berri, guztira haien datuen arabera 127 pertsonari aitortu zaie indarkeria politikoaren biktima izatea 16/2019 foru legearen ondorio. Zebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, esan dute sare hauetatik, estatu indarkeria gure lurraldean izan duen eragina gerian uzteko eta urte luzez ukatu eta isilarazi diren errealitateak aitortzeko. 127 kasu ez direlako kasu isolatuak, hainbatetan entzun dugun moduan, ez direlako polizia bati eskua joan zaiolaren aitzaki horretan sartzen. 127 nafarrek gutxienez ofizialki aitortua dutelako haien tratu txarrak, aitortuak dituztelako. 1960garren urtean eta 1929garren urtean izandako tratu txarrak dira oraingo honetan onartutakoak, 8 kaso hauetan onartutakoak. Beraz, 2009an dagoeneko Frankoren heriotza urrun zegoen eta demokrazia deritzon honetan erabate sartuta ginen, iaia esan genezake eren egun izan zirela tratu txar hauek, orain aitortza ofiziala izan dutenak. Eta aitortza ofiziala ere eskatzen dute, bada 76an eta 78an gertatutakoenekin kaltetutakoak eta memoria berreskuratu nahi dutenak. Elkerrekin egin baituta agerraldia martxoak 3 eta uztailak 8ko gertakarietako memoria elkarteek. Impunitatearen kontrako pankartaren atzean azaldu dute memoria demokratikoaren Espainiako ministerioaren aurrean 40 eskari erregistratu dituztela estatuak.

0: aitzetziko direla puntu horretan. Badakizue, hemendik edo handik, PSNek beti jarrerak aldatzen dituela, eta inoiz ez dakigula, zer bozkatuko duen azkenean. Guazen bestelako gaiak jorratzera, eta guazen euskararen aldeko badaurrats baten berri ematerazu iragarri bai genizuen, Nafarroko Unibertsitate Publikoak berezko titulo berri bat izanen duela eskaintzan datorren ikasturtetik aurrera, euskararen sustapenerako hizkuntza plangintzan trebatzeko. Ana Ollo, gobernuko Euskara Kontseilari eta Lehendakari Ordeak, eta Javier Goikoetxea, NUBEko irakaskuntza rektore ordeak iragarri zuten, eta gaur Maialen Uarte, titulu horretako zuzendari akademikoarekin mintzatu zara, eguerdion.
1: Bai, eguerdion, Alvaro Baraibarda bera eta argi du behar batetik sortu dela titulu hau eskaintzeko aukera Euskara Bideak eta NUBEk berak ala uste izan baitute.
2: Bon, nik orain unibertsitatean aritzen naiz hori hizkuntza plangintza ardurarekin, eta hasiera batean nire helburua zen Euskara Bidearekin pixka eta ausnarketa bat egitea, zen olako aukerak ziren pixka kolaboratzeko. Beraiek eta guk ere ikusten genuen hemen Nafarroan beharra zegoela Euskara teknikarien dako titulo bat prestatzea, eta beraiek proposatu zuten, eta lan asko egin da gero titulua ja prestatuta dago, eta aurreko kurtsoan emango da lehenengo aldiz.
1: Euskara teknikarientzat lagungarria izan daiteke bai, baina oro har gradu bat duten guztiei bideratua dago.
2: Titulua zuzenduta dago gradu bat duten ikasle guztien dako. Prestatu genuenean ikusten genuen igual aurten bukatu duten titulua batzuk ideia izango dutela teknikari bezala aritzeko, eta hori ez egoen horrelako titulorik, eta horregaitik landu egin dugu. Baina bestaldetik ere ikusten genuen Nafarroan orain arte aukera hori ez izan ez delako, teknikari batzuk ere posible zutela edo interesa izango zutela titulu hau ateratzeko.
1: Kontziliatzeko aukera ere kontuan hartu dute, berehala ikasketak amaitu dituztenek izena eman dezaten edo dagoeneko lanean ari direnek ere bai.
2: No, titulua online modalitatea sinkronoan emango da. Pertsona bakoitzak ikaskuntza denbora kudeatu bat izan dezan, bere laneko, familieko edo norberaren erantzukizunekin bateragarri eginez. Titulua nik uste genuen hori interesgarri izango zela pertsona ezberdinen dako, eta horregaitik aukeratu genuen hori online asinkrono modu batean ematea. Helburua hori izan, pixkat bakoitzak bere denbora kudeatzeko ahal zuen moduan.
1: Izen emateko epea zabalik da, 25 ikasleariko dira gehienez, 17 gutxienez, azarotik apirilera arteko eskolak emanen dituzte, euskara sustatzeko eta bizi berritzeko hizkuntza plangintzan trebatzea da gakoa.
0: Nafarroko gobernuan geratuko gara. Tentsio handiko etxe bizitza eremuko 21 udalerri izendatu zituenetik, Nafarroko gobernuak alokairuen prezioak beherat egin dutela eta joera horri eusten egiten diotela azaldu duelako. Begoña Alfaro, lehendakari ordeak eman ditu datuak. Nafarroko etxe bizitzen errentamendu kontratuen erregistroan jasotako datuen arabera, udalerri horietan kontratu formalizatu berri bakoitzeko bataz besteko prezioa 768 eurokoa da, urteko lehen hiruhileko hauen. Hau da, pasaden urtean baino 102 gutxiago, eta aurreko hiruhilekoan baino 1,8 gutxiago.
1: Begoña Alfarok, Nafarroko gobernuaren etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak nabarmendu du, prezioek eutxi egin diotela eta gorantzko joera iraultzea lortu dutela. Duela urte bete Nafarroan tentsio handiko etxe bizitza ere muizendapenari esker, lortutako prezioen murrizketaz mintzatu da bera.
3: Los datos de los dos trimestres en los que ha estado en vigor la declaración no puede ser más que positivos. Esta es la valoración que hacemos, ya que se ha comprobado un leve descenso en los precios. Pero además del comportamiento de los precios, hay que destacar el trabajo que se ha realizado con los planes específicos.
1: Izen da pena egin aurretik, 2025ko azken hiruhilekoa kontuan hartuta, prezioen jaitsiera 107%-tik gorakoa izan dela adierazi du. 941 kontratu berri erregistratu dituzte aurtengo lehen hiruhilekoan, horietatik 1989 tentsio handiko eremuko 21 udalerrietan daude. Tipologiaren arabera, kontratu berrien 1981 ohiko etxe bizitari dagozkio eta 1008 sasoiko alokairuari. Aldi baterako alokairu kontratuen proportzioak egonkor segitzen du aurreko urtearekin alderatuta. Bestalde, ohartarazi du, balitekela eta naiz derrigorrezkoa izan,

0: Denboraldi baterako kontratuen ehuneko jakin bat erregistratuta ez egotea. Ildo horretan gogorarazi du Nafarroak logelen alokairua eta sasoiko alokairu kontratuak arautuko dituela, horien bidez gerta daitezken gehiegikeriak saihesteko. Eta horretarako, ostegunean osoko bilkuran lege proposamen bat aztertuko dute alokairu horiek arautzeko. Nafarroan guztira, 27.500 alokairu erregistratuta dituzte, horietatik 5.700 alokairu sozialean dira.
1: Destacar también la mejora del registro de contratos de alquiler, el nuevo servicio de información, asesoramiento y mediación, el registro de grandes tenedores de vivienda, el observatorio de la vivienda en Navarra.
0: Urte bete pasada, Nafarroko gobernuak 5.000 biztanletik gora dituzten 21 udalerri, herritarren 160 bizi diren toki horiek izendatu zituenetik, etxe bizitza tentsionatutako eremu. Ordutik, zenbait neurriren bidartez, etxe bizitzaren arazoari irtenbide ematen alegintzen ari da Foru Exekutiboa.
2: Aldaketa badator Nafarroara, baita lan arloan ere. Atzean geratzen dira UPNren garaiak non UGT eta Comisiones Obreras nagusi ziren. Ela sindikatuak 1681 delegatu ordezkari lortu ditu apirilaren 30 arte. Ordizkaritza guztiaren 123, beraz, Nafarroko bigarren indar sindikal moduan kokatzen da Espainia mailako Comisiones Obrerasen gainetik. Datua xehetuko dugu, aztertuko dugu jarraian. Ela sindikatuko Nafarroko koordinadorearekin, Imanol Pascualekin. Imanol, eguerdion eta zorionak esan behar, ezta?
3: Kaixo, eguerdion eta bai, eskerrik asko zoriontzeagatik. Egia da azkenengo urteetan, ba, sindikatuak igoera nabaria izaten ari garela hemen Nafarroan, eta bai, eta horrek ere, ba, postasun ematen digun eski.
2: Aipatzen genuen sarreran UGT eta Comisiones Obreras bezalako estatu mailako edo Espainia mailako sindikatuen gainbera dator, bestelako eredu baten alde, zein izan da gakoa zuen ustez?
3: Bai, a ber, guk uste dugu, batez ere, sindikatuaren azken urtean izan dugu bilakera positibo hori, ba, guk uste dugu, jendeak edo angileak primatzen ari dela gure lan zentroetatik daukagun gertutasuna, eta baita ere negoziazio kolektiboa nola horre egiten diogun, ez? Hemen Nafarroan greba gehien egiten dituen sindikatua, ela sindikatua da, momentu enten badauzkagu lau edo bost greba irekia bakarrik elak ditutako grebak, eta uste dugu ere, hori ba, zintxotasun hori ere langileak eskertzen dutera, eta gure ere sindikalan badakigu elak erresistentzia kutsa bat daukala greban dauden langileen txar, eta hori ere, bueno, baratazko enten langileen ba, mezeetarako kartzen duguna, eta, bueno, baratuak horbea gainean daude.
2: Enpresa txikietan ere, egiten duzuen lanago gorek etortzen zaigu, itzarmen txikiak borrokatuz, etortzen zaigu burura ezakitatxe eme bezalako kasuak, ez da hori ere gakoa izan daiteke?
3: Bai, hori, eta, bueno, hor baitare adibidez horrein daukau Benito Meni elizondoko zentroa berreun egun greba baino gaiago egin dituna, daukagu Solera, Anfas, ere enpresa txiki bat, telekomunikazioko arlokoa dela ikono, eta azkenean, greba horiek ere, uste dugu negoziazio kolektiboaren isla dela, eta kasuenta, baragien oniritzia jasotzen ari gara, eta hori postasuna baten dugu, baina askotan, oza, sindikatuaren txat oso berriena da, hauteskunde sindikaetan igotzea, baina azkenengo edo gure helburua da, ez bakarrik hauteskunde sindikaetan igotzea, baizik eta negoziazio kolektiboan aurrera pausoak ematea, eta hauteskunde sindikaetan hori bilakatzea, benetan Nafarroako langileek lan baldintza gehiagoak izatea, eta horretarako sindikatua tresna izan behar da.
2: Hori adibidez, somatu da, gutxieneko soldata propioaren aldarrian. Hortan ere, bada UGT eta Comisiones Obreras izpilu baten aurrean, ikusi dira?
3: Ba, jo, azkenean, egin dutena da UGT eta Comisiones Nafarroan, bere ikuspegi zentralista lehenetzi dute, Nafarroako langileen lan baldintzen gainetik, eta hori, ba, uste dugu, hori ba, langileen kalterako dela, eta azkenean, Nafarroan behar duguna da, gutxieneko soldata, gure errealitate sozioekonomikoarekin bat datorrena, eta ez estatutik posatzen gaituena.
2: Testu inguru honetan, datu hauekin, ordezkari sindikalen, ordezkapen honekin, lehen erregimena deitzen genion horren egitura erortzen ari dela ikusi dezakegu, nola sustenga daiteke orain hitzarmen soziala edo bake sozialaren aldeko auto hori?
3: Bai, orain dela urtea lau edo bost urte UGT-tako bizien zen UGT-tako bizien zen ordezkaritza euneko berogeita marrea baino gutxiago dela. Horregatik guk elkarrizketa sozialari egiten genion kritika ere areagotu zen, jakina gutxien sindikarekin egindako apostua dela eta hortaz alatago elkarrizketa sozialaren onurak edo langileentzat ez ditugu ikusten eta horregatik gudokagu guztiz eredu kontrajarria eta egia da, azkenengo urte hauetan, ba, batez ere 2020 urtetik aurrera izan da eraren gorakada, hor, orain dela 6 urte komisioen zegoen 100 ordezkaritik gora, eta orain gainditu dugu, eta UGT ere zegoen 140 ordezkarietara, eta orain 70 ordezkari, bakarrik 70 ordezkarietara. Dagoela, orduan hori ere uste dugu, erregimenaren igaidura hori ere nabarmitzan dira lan zentroeta.
2: Zein izanen dira, datozen hilabeteoak alor sindikalean, zeintzuk izanen dira borrokak, aldarriak?
3: Bai, hor guk uste dugu ere, lehen aipatu dugu, ez, negoziazio kolektiboan daukagun ikuspuntua, eta gero guk uste dugu ere, Nafarroako langileek premiatzen ari dutela ela sindikatuaren independentzia politikoa ere, ez, hor horren dela ja, amar urte luze UPN Nafar gobernutik atera zenetik, eta uste dugu, amarka horretan, elak erakutsi duela, bere posizionamendu politikoa, egiten duena da, politiken edukiak aztertu, eta ez gaudela baldintzatutak, ze alderdi politiko egiten dituzten politika horiek, ez? Azkenean, guretzat eta langileen ikuspuntutik, politikan benetan indarra dukena da hori politiken edukia, eta hori ez dugula baldintzatu behar, segun eta ze alderdi politiko aertzen dituen politika horiek. Eta uste dugu hori ere egin dugun ibilbide hori amarkada luze honetan ere, ba, la, kasu honetan langileen gan ere oniritzia jasotzen ari garela, eta uste dugu hori ere irakurketa potentea dela.
2: Ela sindikatuko, Nafarroko koordinadori, Imanol Baskual, mila esker honitz gure telefono deia beste behin ere hartzegatik.
3: Eskerrik asko eta horregurarte.
2: Iritziaren tartea zabaltzera goaz jarraian, Garat Gazteluk egin digu garko zutabea.
4: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Atzo izan zen El Rocion El Solto de la Reja famatua. Egun kalmonteño kama Virginia babesten duen esiaren gainetik pasa, eta prozesiora airean ateratzen duten momentua. Eta horrekin batera hasi ziren sare sozialetan betiko kritikak. Fanatismo erlijiosoaren erakusgarri dela azpimarratuz. Andaluziar ezkertiar asko, ordea, ohitura horren defentsan atera dira. Adelante Andaluziako Teresa Rodríguez, esaterako. Ni ez naiz andaluziarra, eta ez dut ohitura hori ulertzen, baina zer pentsatu eman dit kontuak. Kritika gehienak ez dituzte andaluziarrek egin, baizik eta beste tokietakoek baizik. Eta burura etorri zait, azken urteetan, Sanferminen aurretik sare sozialetan ikusi izan ditudan kritikak, esanez, jai horiek basakeria direla zezenen torturari lotuta daudelako estuki. Eta ez da gezurra, baina guk, badakigu ez dela hori bakarrik, askoz gehiago dela. Ez hori bakarrik, kontzienteki jakinda zezenen ohitura horrek suposatzen duena, hausnartu dut ere, nik, zerekin lotzen ditudan. Eta ez ditut zezenketerakin bakarrik lotzen. Lotzen ditut peinekin, lotzen ditut Osabai Zeben etxetik merendatu ondoren ikusitako entziarrillo isil horrekin, lotzen ditut txikitako udako goizeko seiterdietako itzorduekin, Tafaiara, Lizarrara, joateko entzierroa ikustera, lotzen dut entzierroaren osteko ajoarrieroarekin. Horrek guztiak ez du ohitura hori justifikatzen, inundik inora. Baina, bai laguntzen dira ulertzen zergatik bere burua ezkertiar eta ateotzat duen andaluziar batek, ez dituen El Rocioko erromeriari edota Llenaste santuari kanpotik egindako kritika horiek ongi hartzen. Hobe genuke, kanpoko ohitura kritikatu baino, gure ohituretan autokritika egiten jarraituko bagenu. Zalantzarik gabe, geroz eta gazte gehiago doalako plazara, ez gutxiago.
4: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Iruñerrian gaur.
7: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Aste artean amaituko da EPEA udako 263 abonuetako bat eskatzeko Oberenako, Amaia Kirol Hiriko, Arrotxapeako eta Txantreako igerilekuetarako. Iruñean erroldatuta daudenek egin ahal dituzte eskaerak 010 herritarrendako arreta telefonoaren bitartez. Kondestable Zibiboxean, gaur, arratsaldeko 6:00, Más allá del eclipse, astrofísica en voz de mujer, eclipsetik aratago, astrofísica, emakumea hotzez, itzaldia, eginen da. Beatriz Barona, Kantabriako astronomia behatokiko astronomo, astrofísikari, eta zientzia divulgatzailea abuztuaren 12ko eguzki eklipsari buruz arituko da. Sarrera librea da. Asteburu honetan Iruña Rock jaialdia eginen da Ciudadelan. Larun bat eta igandean eta honako talde hauek besteak beste joko dute itzordu bikoitz horretan. Sociedad Alcohólica, Narco, Caótico, Tremenda Jauria, Manika Labera, Zaunka, Non Servium, Zea Maiz, Caos Urbano, Mochila Goita Bat, Dinamita eta Nafarroa 1512. Sarrerak jaialdiaren webunean erosten aldira.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
9: Karrikirik antolatuta liburu aurkezpena maiatzaren 28an osteguna arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean odolarrastoak elur gainean liburu aurkezpena Xavier Lasegillarekin eta Jon Alonso aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Elkar, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
10: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
11: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
12: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8:00 Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Deskalzos kalean.
2: Albiste kontakizun honen azken minutuak probestuko ditugu gizonezkoen futbolaz hitz egiteko. Atzo arratsaldean ezagutu bai genuen Alexio Lixik ez duela gizonezkoen Osasunan jarraituko. Alaxe iragarri zuen talde gorritxoko zuzendaritzak eta gaur arratsaldean emanen dituzte prentxarrekoak, naiz eta arrazoiak agerikoak diren, talde ez da behar bezala aritu eta azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da taldea. Lixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzaile Leabadoa, Jago Barrasateren ezusteko agur mingarriaren ostean, elduzen Vicente Moreno, Valentziarrak lan zaila zuen bere aurrekoak utzitako hauetzeko eta bere joko gris eta tristeak ez zuen lagundu, berak utzi zuen taldea demoraldia amaituta, Lixi etorri zen, hasiera batean eman zitzaion aukera, Real Madridin aurkako garaipenak neguana esate baterako auspea eman zion taldeari, baina ez zen nahikoa izan, Europara begira jarrita egon eta bapatean jitxira postuarak gertu, taldeak ez zuen erreakzionatu eta azken partidan ilala biziko egoeran egonda ez zuten, ez da garaipenik lortu ere. Ikusi barko da, zein etortzen den Iruñera, Imanol Alguazilen izenak indarra hartu duelako gaurgoizean, naiz eta talde gorritxoak iragarri duen oraindik ez duela inorekin hitz egin. Bai badakigu ere, Juan Cruzek utziko duela taldea, alaxe iragarri baitu gaur Osasuna taldeak. Bada albiste honekin iritsi gara gure kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
13: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten, alegindu ziren larun batean, Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela, asmatu.
14: Arratsaldeon dezuela, larun batean Loioko aireportuan ontziliako ekintzaileak iritsi zirenean, ertzantzak izan zuen eskuartze gogorraren ondorioz, mundu osoan Euskadiren irudi txarra zabaldu dela jakitun, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ingelesez abiatu du legebiltzarreko agerraldiari, munduari barkamena eskuatuz, ertzantzak ez zuen asmatu, entzun diozue, nola nahi ere, ertzantzaren eskuartzeak ez zuela bulkada ideologikorik nabarmendu du Zupiriak, ordena publikoa bermatzeko helburua baizik, izan ere, baimendu gabeko bilkura izan zen ontzidiakoena, eta gainera, ertzantzako agenten aurkako provokazioek eta erasoek eragin zuten Zupiriaren arabera, ertzantzaren karga gogorra. Adur Ramirez de Alda, ontzidiako kideari galdetuko diogu, Goizak gaur albistegi honetan, Bingen Zupiria sailburuaren agerraldiari buruz. Eguneko beste lerroburuak Igotz Alkortak.
15: Bilbon, Pagasarribide ikastetxean lau urteko neskato bat ambulantzian eraman behar izan dute gaur goizean bero kolpeak jota. Eta ikastetxe horretan antzeko egoeran beste bi ume erietxeratu zituzten atzo eta ostiralean. Bi horiei jada etxean daude eta gaurko neskatoa ere onbidean da guraso elkarteak baieztatu digunez. Bestalde, beroari lotuta izan ote den ez dakigu, baina 77 urteko gizonezko bat hilda Donostiako Hondarretako Hondartzan uretatik atera dute bertan ziren herritarrek, baina ezin izan dute larrialdi zerbitzuek suspertu. Egun hauetako berosepa egia esan markak hausten ari da gurean eta Europako leku askotan. Frantzian bereziki Mont-Mont-Bertion gobernu bozera mailak adierazi du 7 pertsona hil direla beroaren ondorioz bostitota eta beste bi kirola egiten ari zirela bero kolpea jota. Bestelakoetan BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldea jakinarazi duena datozen lau urteetan ehun saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea aurreikusten dutela. Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte, Madrilen bereziki, Euskal Enpresa talde batek Ubeskoaren gehiengoa berreskuratu ostean, euren helburua ez da epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa nahi dute. Maria Jose Aduriz, Ubeskoko presidentea da.
16: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdugu denbora gehiago batzuetan, eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea, zeharo ezberdina izango da.
15: Espainiako politikan Zapatero auziak jarraitzen du izpide izaten. Ekainaren 17 eta 18 deitu du Espainiako gobernuko presidente ohia Kalama epaileak Zapateroren abokatuek gaur goizean denbora gehiago eskatu ostean. Bestalde, Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea aurrez aurrezko saio batera deitu du Peinado epaileak ekainaren 9erako ies egiteko arriskua duela argudiatuta aurrez aurreko saiora gainera bere borondatez joan ezean indarrez eramango dutela ohartarazi du. Eta etxera bueltan Nafarroako 21 udalerri handienak etxe bizitza eremu tentsionatu izendatu zirenetik urtea betetzear da, bada Nafarroko gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jetxi herri horietan, eta prezioa 102 merkatu dela. Gaur egun, 768 eurokoa da bataz besteko alokairuaren prezioa herri horietan. Begoña Alfaro etxe bizitza sailburuak azpimarratu du, helburu nagusia lortu dela prezioen gorakada etetea.
1: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios. Siempre hemos trasladado que esa medida nace para contener.
14: Errepide esaren nagusira begiratu behar dugu, nola dago egoera orduanetan, Zisteiturriaga Gagoitia?
17: Adi AP8an, Elgoibar parean, Bilboko norantzan zihoan furgoneta bat, errepidetik atera baita, eta horren eraginez, herri bat itxita baitago. Autopilaketa sortu dela, jakinarazi dugu segurtasun sailak, baina inor ospitalera eraman behar izan ote duten jakiteko zai daude. Istripuaren lekuko izan den gidari batek ordea, esan digu, gutxienez persona bat zaurituta dagoela.
14: Eguraldiaren pronostikoa, urrengo orduetarako aldaketari gabe bero zapa honekin jarraituko dugu Euskal Herrian.
18: Bero haundia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan. Temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsas ertzean eta gero arratsaldean maiera naizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pizka bat arinduko luke itsas ertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizerekin jarraituko dugu eta iztu apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarro iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaestea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz, kostaldean baliteke temperatura pixka bajestea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pixka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
14: Jazz doinuak aur sarrera gozatzeko?

0: Miles Davis, trompeta jolea handiak 100 urte beteko zituzken gaur, bizi baliz, jazz munduaren historian izki oso larriz idatzita geratu den musikaria.
1: Eta behar badain ezaguna ez, baina handien alboan beti ibili den beste musikari bat ere gogoratu beharrean gara. Sonny Rollins hil baita New Yorkeko beretxean Miles Davisen alboan makina bat emanaldi eskaini eta diska grabatutako saxoiotzailea zendu da gaur, maisuak 100 urte beteko zituzken egunean, 85 urterekin beraz jazen zuteko aitzakia badugu.

0: Arratsaldeko ordubiak eta ia zazpi dira Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Gazara gizalaguntza eramateko helburuarekin joan eta Loiuko aireportura larun batean iritsi ziren Global Summit ontzidiako kiden harreran izandako istilu larriez eta entzantzaren karga gogorraz mintzatzeko azalpenak emateko bere kabuz agerraldi askatua zuen Bingen Zupiria segurtasun gaietarako sailburuak entzun dugu sarreran agerraldi hori nola abiatu duen ingelesez mundu osoan jakitun baita Euskadik ze irudi txarra eman duen ez zuen gertatu behar nabarmendu du Zupiriak nola nahi ere ertzantzaren eskuartze gogor horren atzean ez dagoela inolako bulkada politikorik adierazi du sailburuak baizik eta ordena publikoa bermatzeko helburua izan ere beti ere sailburuaren arabera ertzantzako hainbat agenteren aurkako irainek provokazioek eta erasoen ondorioz ekin zion ertzantzak karga horri Ainara Rubio ari da geraldi hori jarraitzen legebiltzarrean arratsaldeon
2: Loiura gerturatutako ertzantzak Ertzainen aurkako bultzada eraso eta provokazioen ondorio izan zen Loiun gertatutakoa Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azpimarratu duenez eta horren adibide ontzidiko kideetako batek aireportuan erretenituta zutela egindako adierazpen hauek Bingen Zupiria.
3: Hemendik aterako diren irudiak mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue, atxiloketa hau, bikain.
2: Irudiek mundu zabalean oihartzuna izan duten arren, ez gauden nazioarteko gai baten aurrean, esan du segurtasun sailburuak, ez da gai ideologikoa edo ontzidiarekin zerikusia duena, ordena publikoa mantentzearekin du zerikusia bere hitzetan komunikatu gabeko konzentrazioa zen, ez zegoen antolatutako dispositiborik eta konzentrazioa baimendu eta bidaiarien irteera albidetzeko ahaleginean, ertzaintzak ez zuela asmatu aitortu du horrekin batera, ertzaintzaren aurka batzu mantentzen duten jarrera ere salatu du.
3: Ezker muturreko euskal mugimendu politikoek elkarren artean duten leian, poliziaren beraren izaera edo ertzaintzaren jokabidea daude beti, etengabe tartean bandera politiko modura. Gure artean nahi baino istilu gehiago gertatzen ari dira, eta azkenean batzuentzat beti dago errodun bat, ertzaintza.
2: Segurtasun kameretako irudiak baliatu ditu bi ordu iraunduen agerraldian Bingen Zupiriak barne ikerketak argituko du bere hitzetan ertzaintzaren jokabidea jarraibideetara egokitzen ote den. Lau pertsona atxilotu zituzten zazpi ertzain bajan daudela jakinarazi du eta segurtasun saiak fiskaltzaren aurrean salaketa bat jarri duela ere adierazi du. Sale solzeletan ertzain baten irudia zabaldu eta egin zaion seinalamenduagatik era berean lesio deliturik egon den ere ikertzen ari da justizia.
0: Gurekin da du Ramirez de Alda ontzidiako kidea, Loiun zen larun batean, ertzantzaren eskuartze gogor hori izan zenean adur arratsaldean.
4: Bai, arratsaldean.
0: Legebiltzarrean, segurtasun batzordaren aurrean Bingen Zupiria segurtasun sailburu eskaintzen ari den agerraldi hori oraindik ez da amaitu, beraz zurea premiazko balorazio bat litzateke.
4: Bai, bueno, jarraitzen ibili gara, berriek eta dituzten, laburpenak irakurtzen ari gara, eta oso kezkatuta, oso haserre, eta oso larria da, Bingen Zupiriaren, zuritze ariketa eta justifikazio, justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira, ingelesezko hitz horiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larria dira, zuritza ariketa argi bat da nazioartari begira, irudi hauek nazioartean izan duten kriston impactua badakite eta baloazio azkarra da, haiek hartu bat zituzten edo esan zuten ardura horiek ez dituztela hartu, argudioak gainera egun hauetan ikusi ditugu bai Vox, bai Macarena Olona, bai sindikatu polizialek nolako ofentsiba bat abian jarri duten eta Bingen Zupiriak argudio horiek erosi egin ditu ehuneko ehunean. Oso larria iruditzen zaigu.
0: Nola nahi ere zuk zuritzearik eta diozunean zertaz ari zara zehazki, izan ere Bingen Zupiriak bai nabarmendu du hasiera-hasiera batetik hor ez dagoela Jaurlaritzaren jarreran esate baterako Israelen genozidioa aipatu du hori gaitzetsi egiten dutela eta hor ertzantzaren jokabidean ez dagoela bulkada ideologikorik baizik eta ordena publikoa bermatzeko alegin bat.
4: Bai, ez que hemen baude, hainbat kontu, kontuan hartzekoak. Zuritza ariketa esaten dugunean da, batetik, ba, genozidioaren kontra posizionatzen diren momentu berdinean, bai ertzantza da, bai, oso jarlaritza, bestelako negozioak eta harremanak mantertzen jarraitze dutera Israelekin. Ordu nor badago hipokrisia ariketa ikaragarri bat, eta Zuritza ariketa ikaragarri bat haien aldetik. Ezin dena onartu. Eta gero bestalde badago ertzantzaren jarreran pertsonifikatzen balin badugu aipatzekoa da ere bai momentuan bertan ertzainek esaten zituzten komentarioak eta ba, hauek ez dira argita eraman, baina bizpairu alditan esaten zuten abezi se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horrelako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez dinien inolako provokazioetan sartzen, baina haiek ere bai esaten zituzten. Ez queda lotxagarria da begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.
0: Zupiria sailburuak aipatu duena da ertzantzaren eskuartze hori ertzantzako hainbat agenteri egindako eraso, irain eta provokazioetatik abiatu zirela eta hainbat irudi agertu ditu horretarako. Zuk identifikatu dituzu irudi hoiek?
4: Bai, bai, baina eske gezur rutsa dira hitz hoiek. Begira, eske nire kasuan ni bai duela bi aste etorri nintzen ontziritik, otiatik, eta etzen inolako arazorik izan. Etzen inolako arazorik izan. Izan zen festa bat, ongietorri bat, alde egin genuen hortik 5 minututan, eta bakoitza bere etxera joan zen beste tokietan ikusi dugun bezala. Eta aurrekoan, etzen horrela izan. Eta gainera, esaten ari dira orain 7 ertzain zauritu daudela, eta guztiok ikusi ditugun irudiak hor daude. Eta askotan horrelako gauza gertatzen direnean, ertzantzak esaten du, bai zugu 5, 6, 7 zauritu, nola baite, bai haiek ofentsio bat egiteko angen denen aurka, baina ondan guztiok, berriro diok, guztiok ikusi ditugu irudi horiek eta ez dauka, ez hanka, ez buru.
0: Bilkura hori baimenduta etzegoela ere nabarmendu du sailburuak, zuek eskatu zenuten bilkura egiteko baimenik, ez dakit aurrekoetan ez bezala oraingoetan baimendu gabe zegoen, edo errugbiko futbol txapelketa edo barkatu errugbi txapelketa horren inguruan ordena publikoa bermatzeko jende gehiagoren sartu irtenak eskatzen zuen ertzantzaren presentzia?
4: Ba, guk aurrekoa zen un baimenik eskatu, baina esan dudan bezala, ekimena etzelako kontzentrazioa detzen, manifestazioa detzen, harrera bat zen, harrera batek gainera, bueno, denboraz oso mugatua den zerbait da, ikusi genuen, atera ziren gure kideak, txaro zaparrada bat izan zen, eta minuto batean hasi ziren ja kolpeka eta borrak eskuetan. Orden publikoaren ikuspuntutik ere bai ez dauka esanka ez buru. Hor desitxuratzen ari dira beste egunean gertatu zena eta nolabait ardura gure gain jartzeko saiaketan ari dira. Eta eskertu gonartzen da lehenengo momentutik relatoa haiek orain jarri nahi dutera, baina mozo egin martugu eta guztio beste unan ikusi genuena, mantendu, eske ez dago esterik.
0: Ekimenean bat badaukazu buruan, bingezu pidea zerburuari erantzuteko?
4: Orain txeretan gura eta ditza egiten ari gara, baina, noski egingo ditugula beste dago ekimenak, ezin dugu onartu, bingezu pidearen gaurko, ardura gabekeria eta ardurak gure gain jartzea zailakera. Eta ertzantzaren presioa eta bestelako agenteen presioa.
0: Badu Ramirez de Alda, Ontzidiako kidea, eskerrik asko goiza gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Madrilera jo behar dugu orain, Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentaren emaztea aurrez aurreko auzi saiora deitu baitu Peinado epaileak ekainaren 9an, Gómezek eta auzian nahastuta dauden beste bi ikertuek ies egiteko arriskoa dutela argudiatuta. Epaiketa hasi bitartean ekainaren 9an bertan auzipetuen aurkako behinbineko neurriak hartzeko aukera ere aipatu du Peinadok. Bestetik, Zapatero presidentoiaren auziperatzeari lotuta berriena da Plus Ultra auzia ikertzen ari den Kalama epaileak ekainaren 17an eta 18an hartuko diola deklarazioa Zapaterori.
5: Ekainaren birako deitua zuen ikertu gisa, baina abokatuak atzerapena eskatu du sumarioaren konplexutasuna dela eta defentsa bermeekin prestatu alizateko. Auziak sortu duen arrabots politikoaren lotuta Espainiako gobernuak erantzun berri dio EAJak eta Koalizion Kanariak eskatu duten hauteskunde aurrerapenari.
0: Oian Eperezek ditu Madrilen xehetasunak, arratsaldean, Oian.
6: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak errespetu zartu ditu jeltzaleen hauteskunde eskariak, baina tinko eusten dio legealdia amaitzearen asmoari. 2027 aurrera ere badu gainera jarraitzeko asmoa Sánchezen gobernuak, Elma Saiz bozeramalea.
7: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir
6: gobernu bakide eskaintzen dien egonkortasuna ere eskertu diezaizek, bihotzez esan du horri esker lortzen dituelakoan Sánchezek eskubide aurrerapenak, baina jada etxe barruan ere hasi zaizkio Sánchezi hauteskundeak eskatzen Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidente sozialista.
8: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
6: Baina ez erresan aurretik Zapateroren deklarazioa entzun nahi du gobernuak Auzitegi Nazionalean kalama epaiaren aurrean, bere burua sinesgarri defendatuko duelakoan, adierazpen horren zain daude gobernu bazkideak ere, hori bai, azken orduko albisteak luzatu egingo du itxaronaldi itogarria, ekainaren bian beharrean, 17an agertuko baita bai Zapatero epaia aurrera, bere defentsa prestatzeko eskatutako denbora gehigarriari baiezkoa erantzun berri diolako kalama magistratuak.
0: Presidente Oiak Zapaterok zuzenean ez, ARK baimendutako bozeramaleak Luis Arroyo aholkulariak zabaldu ditu gaur Zapateroren argudio eta sentipenak edabidetan, eta esan du sinistetuta dagoela presidente Oiak, erabat legezkoak izan direla 2012-tik ona izandako jarduera guztiak. Martxe Berria.
9: Bai, eta sumariaren inguruan zabaldu diren azken xetasunen inguruan, batetik horren beste lerroburu erakarri duten bitxi eta erlojuei buruz Zapatero presidente Oiaren bulegoan topatutakoak, ba Zapaterok eta emazteak oinordekotzan eta oparitan jasotakoak direla adierazi du bozeramaletza egiten ari den Luis Arroyo aholkulariak. Denera 30.000 eta 50.000 euro arteko balioa dutela. Oro har UDEFen txostenaren edukiarekin harrituta dago Zapatero, Luis Arroyok Televisión Españolan adierazi duenez.
10: Sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente por los pelos.
9: Egitura hierarkiko bateko buru dela argudiatzeko egiten diren loturak txosten horretan zeharkakoak eta zentzugabeak direla uste du.
10: Esas actividades que él considera que son estrictamente lícitas.
9: Eta bere jarduera guztiak azken urteetakoak erabat legezkoak direla. Kezkatuta dago Zapatero txosten horietan alabak eta idazkaria Gertrudis Alcázar ere zuzenean nahasten dituztelako ustezko delituekin, jabetuta dago egoera zailean dagoela.
10: Si el fiscal general del Estado ha terminado condenado, el presidente sabe que cualquier cosa puede ocurrir.
9: Edo zerretor daiteke, Zapateroren ustez, haren aurkako ekimenaren atzean arrazoi politikoak ikusten baititu 2023-tik aurrera Sánchezen gobernuari erakutsitako babes aktiboa dela eta. Borrokarako prest eta epaile aurrean deklaratu ostean, edabidetan itzegiteko gogoz dago Rodríguez Zapatero presidenteoia, Luis Arroyo bozera maleak adierazi duenez.
0: Testu inguronetan Jose Maria Aznar presidente Oiak atzera heldu dio 2023ko azaroan aurreneko egindako adierazpen honi.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque
0: zuzenean Zapateroren inputazioa aipatu gabe, Espainia egoera jasanezinean dagoela eta alduenak egin dezala esaldiak inoiz baino zentzua handiagoa duela nabarmendu du Aznarrek sare sozialetan zabaldutako bideo batean. Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira. Bilboko Pagasarri bide ikastetxean 4 urteko neskato bat basurtoko erietxera eraman behar izan dute bero kolpeak jota. Atzo 3 urteko beste aur bat eta ostiralean beste bat eraman zituzten erietxera.
5: Hezkuntza sailak beroagatik arazoa zituzten zentru gisa identifikatu da duen ikastetxea da Pagasarri bide. Neurriak aztertzeko lanean ari zirela hala iragarri du gaur goizean albiste hori guk jakin aurretik Maite.
0: Pagasarri bide ikastetxearen atarian da Urtzi Garzia lan kidea eta okerrezpanago bertako guraso elkarteko ordezkari batekin aurrera Urtzi, arratsaldean.
12: Arratsaldeon Maite bai, Garazi Andres, Pagasarri Bidi ikastetxe publikoko guraso eta ikasle elkarteko bozera maila dugu gure ondoan. Arratsaldeon Garazi.
13: Arratsaldeon.
12: Tira, jakin dugu azken orduko hori, lau urteko haur bat hartatu behar izan dutela ambulantzian, ez dakit zer berri edo albiste gehiago dugun kasu honen inguruan eta izan diren azken egunetan izan diren beste kasuen inguruan.
13: Hori da, a ber, azkenean informazio handia eduki dugu gaur goizean, lau urteko ume hori azkenean ez dute ospitalera eraman, bai amaia arreta eman diotela ambulantzia medikalizatuan. Ostiralean bebai beste aur bat eskolatik irtetzean bere gurasoek ospitalera eraman behar izan zuten, eta atzo hiru urteko ume batek zorabiatu egin zan beroagaitik, ez? Klaseetan, geletan kriston temperatura egiten du, 32 graduetara ailegatu dira, eta orduan jasa ezina da bai ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere.
12: Hezkuntza sailetik adierazi dute hainbat ikastetxetan bero kolpe horiek ekiditeko eta behin-behineko neurri gisa tolduak jartzeko asmoa dutela, horietako edo ikastetxe horietako bat Pagasarra Bide da. Ez dakit horren inguruan albisterik edo berririk duzuen?
13: Bai, a ber, guri esan seguten tolduak edo pertsianak ipiniko zituztela, egia da lehenengo fasean hiru klaseetan toldo pertsiana hoiek ipini zituztela pasaden ikasturtean, eta ikusten da nola temperatura jeitzi den, baina orain bigarren fasea izan beharko zan edo aste santua baino lehen, eta ondino ez ditut este toldo edo pertsiana hoiek ipini, zazpi klasetan esan bezala ipini dituzte, baina 23 klase ditugu.
12: Ez dakit, aurrerantzen datozen ordu eta egunei begira, neurririk hartzeko edo ekintzarik egiteko asmorik duzuen, bilerarik besteak beste, zuzendaritza, udaleko ordezkariekin, hezkuntzarekin, ez dakit.
13: Bueno, gu Pagasarri Bideko zuzendaritza taldearekin hitz egiten ari gara, beste Bilboko IGE taldeekin bebai kontaktuan ipini gara eurek eta gu, azkenean hau ez da bakarrik gure eskola publikoan gertatu, baizik eta Bilboko eskola publiko guztietan gertatzen ari den gauza bat da. Eusko Jaularitzak ez du behar dugun dirua inbertitzen eskola publikoetan, gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
12: Hortxe beraz, Maite, Garazi Andres, guraso eta ikasle elkarteko bozeramailea izan duen Pagasarri Bide ikastetxeko guraso eta ikasle elkarteko bozeramailea.
0: Eskerrik asko ematen dizkegu hemendik ere, eta zure ere bai urtzi gero artea.
13: Eskerrik asko.
12: Gero arte.
0: Goizak gaur Donostiako Ondarreta Ondartzan 67 urteko gizonezko bat atera dute uretatik ilotz, suspertzeko alegina egin dioten arren lekuan bertan hilda. Azken lau egunetan 100 erreskatetik gora egin dituzte esate baterako Zarautz eta Donostiako Ondartzetan surflariek.
5: Uretatik atera dituzten asko atzerritarra dira, eta Jonin Sausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgorailuetako abiskuak hobetu egin beharko lituzketela, eta datorren urtera begira Ondartza denboraldi aurreratzea ere mai gainean izango dute Donostiako udalean, baina hori datorren urtean izango da. Bitartean, datorren astean Ondartza denboraldi hasi bitartean, arduraz eta atentuz jokatzeko aholkua luzatu du Joni Sausti.
14: Herritar bezala, prebentzio edo ardura batez jokatzea. Orain hemendik aurrera zer egin daiteken? Bueno, aztertzen ari gara eta hala egin beharko dugu. Denda bizi seinaletika hobetu egin behar dugu, eta bestalde seguruenik ere megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek bai lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da, aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke Ondartza denboraldia?
0: Eztabaida zabaltzeko prest, Jonin Sausti Donostiako alkatea. Asteburuan Lagako Ondartzan ikusitako egoera kaotikoaren ostean bestalde, azaroaz geroztik itxita izan den Lagako Ondartzako aparkalekua berriz ere zabaltzea erabaki dute erakundeak. Izan ere, asteburuan ikusi genuen herritarrek nola esia kendu eta bertara aparkatzera sartu ziren eta esandakoa orain dagoeneko aparkalekoa zabaltzea erabaki dute erakundeak. Janire Geren Abarrena.
15: Bai, 200 ibilgailurentzako tokia duen aparkalekoa itxita Ibarrangeluko azken egunetan kaos egoera bizi izan duela salatu dute bertako bizilagunek, baserri bideak, herri erdigunea dena autos beteta, egoera ez errepikatzeko aparkalekoa berriz irekitzea eskatu dute, bada bizilagunen kexen aurrean Ibarrangeluko udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoko itxa zertz mugarteak akordioa itxi dute. Honen arabera, duna artifizial berria egiteko lanak ondartza denboraldi amaierar arte atzeratuko dituzte. Hala jakinarazi du Ibarrangeluko udalak ohar bidez. Hori bai, udalak parkina irekitzeko eskari berria egin eta aparkalekuak kudeatzeko plana aurkeztu beharko dio. Plan horretan errekaren bestaldea erabat babesteko konpromisoa ere jaso beharko du.
0: Berozapa honekin ez dakit norresten gogoratzen kalean berotan lan egin behar duten langile hoiekin. Xuban Garmendia errepidetako eta eraikuntza sektoreko hainbat langilerekin hitz egiten aritu da goiza gaur eta esan dizutenez Xuban momentuz behintzat ez dituzten neurri bereziak hartu.
16: Nabaria zen eguzkiak gogor jotzen duen lekuetan lan egiten duten entzat aste gogorra izaten ari dela eta goizean goizetik euren kasko, bota, galtzaluze eta txalekoekin lanean dabiltzanak aipatu digute, orain eguerdian batez ere izugarrizko beroa pasatzen dutela. Hala ere momentuz ez dituzte neurri bereziak hartu. Hidratatu aldenenean itzalean egon eta geldialdi txikiak egiten ari dira.
17: No, estamos acostumbrados. No me asombro el clima, el frío, lluvia, nada.
18: Atzo, uraran, da Italia sartu, berbarin bada, baina lana, gu beti zekau kampuan. Da, aguantaiz ber. Nei, bitan, etxea eramendile. Osea, obra itxi, bate mato, igual, mareautea, o soseo, da, etxea eramendile. Bestela, lana esegitu gordeu.
19: Esta semana, el calor está muy fuerte, muy caliente. Desde verano, no sé, si le vamos a aguantar. Está muy duro ya,
16: Legeak arautzen du bero egunetan lanaldiak egokitu edota eten behar direla, baina soilik alerta laranja edo gorria aktibatuta dagoenean. Eta horiek 37 gradutik gorako kasuetan aktibatzen dira bakarrik. Enpresa barneetan ere izaten dira beroaren aurkako protokoloak. Jon Gorrotxategi Bellotako elako ordezkaria da.
20: Piezak gori dauden tailer batean 37 gradu dauzkagu oraintxe bertan. Así que pentsau gero ya piezak ematen duen bero horrekin, ba momentuan 50 gradu pasatxo izango dira temperaturas gorputzean, bai.
16: Haien kasuan esaterako arratsaldeko txandak gauera pasatzen dituzte, enpresak hidratatzeko baliabideak errazten ditu eta orduberoko geldialdiak egiten dituzte.
0: Europako leku askotan ari da marka jartzen berozapa, Frantziakoa Mot Brejon gobernu bozeramaleak jakinarazi du atzo eta eren egun historiako maiatzeko egunik beroenetan 7 pertsona hil direla beroaren ondorioz, 5 itota beste 2 kirol egiten ari zirela. Ramon Sánchez.
21: Gaur ere Frantziako 8 departamentu alerta laranja daude beroagatik, erdialdean eta mendebaldean. Atzoia 37 gradura iritsi ziren termometroak lekurik beroenetan eta Meteo Francek iragarri du gaurko eguna beroagoa izango dela. Normala beraz, jendeak uraren freskura bilatzea. Piztina, goizeko 8:00 zegoen gizon honentzat paradisua.
22: Pour le moment c'est paradisiaque depuis 8:00 du matin. Moi je suis venu nager à 8:00 très tôt.
21: Afrikatik erresuma baturaino iristen den antizikloi indartsuaren eraginez, Frantzian bakarrik ez erresuma batu eta Irlandan esaterago inoizko berorik handiena izan dute. Londresen sekula ez bezala ia 35 gradura iritsi dira, baina temperatura basurik altuena ere izan zuten atzo, 21,3 gradukoa. Herritarrek aldaketa klimatikoari egozten diote bero itogarri hau.
23: It's getting hotter and hotter and it does kind of raise important issues about climate change.
21: Irlandan ere maiatzean 13-16 gradu artean ibiltzen dira temperatura altuenak, baina atzo ia 29 gradu izan zituzten eta Belgika, Herbera eta Alemania ekialdean are gehiago 30 eta 33 gradu inguru. Portugalen 7 eskualde alerta horian daude, atzo 28 gradura iritsi eta gero.
0: Arratsaldeko ordu bitardiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Eta pixka batean ez da leunduko berozapa hori, Euskal Meteo pronostikoa.
2: Bero handia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan. Temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldean maileran haizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta ez du apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaestea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaestea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
0: Eta errepidetan ze berriz Iztaiturriaga Goitia?
3: Ba, autopilak eta oraindik ere AP8an Elgoibar parean Bilboko noraltza zihoan furgoneta batek izan duen istripuaren eraginez itxita jarraitzen baitu errei batek, segurtasun sailak baieztatu digu, persona bat zaurituta eraman dutela Mendaroko eritetxera. Bestalde, Barakaldon Rontegi inguruan bi kotxeren arteko istripua izan da Bilboko norantzan, Bizkaia 70 errepidean txapa istripua izan da, baina autopilaketaren bat sortu da. Eta Artazako errepidean ere autopilaketak hasi dira jada Getxoko norantzan, hondartzara doazen autoek eraginda.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoche sortu arratsaldeon.
1: Kaixo maite arratsaldeon.
0: Maitaldia dantza jaialdi ezaguna jarri da urtengo edizioari begira.
1: Bai, Maitaldia irailan izango da, urten irailaren 10/21 Maite, biarritzen du sorterria dantza jaialdiak Maitaldiak, baina Euskal Herri osoko beste 11 herri hartuko ditu. 20 konpainia izango dira, atzeretarrak asko eta 4 sorkuntza berri erakutsiko dituzte. Maitaldia eta Malanden konpainia eskutik helduta joan dira beti eta urtengoa izango da Terri Malanden koreografoaren azken edizioa eta ondoren Martin Arriaga hartuko du lekukoa. Berala Maitaldiaren 37. edizioa berri Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldera pasa. Jaialdi eta kultura erakundeen antzoki guztiak irailera begira ditu. Esate baterako datorren denboraldirako asmoak azaldu dituzte Iruñeko Baluarte antzokiak eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoak. Prestute 26-27 denboraldia Iruñeko Baluartean guztira 24 ikuskizun eta kontzertu. Eta ordu batean esan dugu, Maite Artolaren albistegian, denen ahotan den Xabier Anduaga tenorra. Etorriko da, Iruñera, Baluartera, datorren urteko apuntatu urtarrilaren 29 eta 31 Xabier Anduaga Baluarten. Baluarteko denboraldi berrirako sarrera salmenta noiz, eta bide batez Anduaga ikusteko sarrera salmenta noiz. Baikainaren 16 aurrera abonamenduak eta 25 aurrera sarrera solteak. Gero xetasunak Itziarren eskutik, Itziar Lumbrerasen eskutik. Kultura eta futbola oso aparte egon dira bi mundu hoiek, baina azken urteotan futbol klubak ari dira mundu hoiek lotzen, eta esate baterako lotura horren adibide da Realak antolatzen duen Corner izeneko jaialdia. Esate baterako txillida lekura etorriko da futbolaz hitz egitera Carlos Boyero, El País egunkariko zine kritikari ezaguna futbolaz. Eta futbolaz ariko dira hizketan Pilar Castro eta Sekun de la Rosa aktoreak. Futbola ardatz hartuta kultura eta gizartea hitz egiten du Corner jaialdiak, eta aurten ez dute aztuko munduko futbol txapelketa estatu batuetara helduko dela. Antolaketan dabil Ainara Muga.
2: Beti oso bariatu izaten da, baina urte badaukaolako leitmotiv bat, dagoela relazionatua Trump estatu batuetako presidente indanetikan ematen aidean mugimendu politikoekin, eta baitare hauek mundialetan duten eraginarekin, ez? Baukiko dugu erakusketan inaugurazioa, ardatze ukiko du mundiala bera, ikuskizun bezala, eta inko da errepaso bat, egoain arte, ospatu dira mundial ezberdinetatikan.
1: Donostiako Korne jaialdiaren aurtengo edizioa prestuzue, ekainaren 1-6 egiteko. Liburu apalategia izugarri hori da betetzen egunotan, gaur novela berri bat eta itzulpen bat. Luis Gardek Herriaren Etxaia izeneko novela idatzi du, eta novela idazteko iraultza errusiarraren ondorengo garaira jo du Luis Gardek, eta reparatu dio benetan existitu zen persona bitxi bati, Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa zen gizona. Nikolai Ivanovich Babilov, biologo errusiarra, iraultzaren garaikoa, entzun ondo, Euskal Herrira etorri zena, entzun Luis Garde.
3: Etorri zen, berak erratzen bezala, penintzula Iberiarrera, eta bidai horretan barna Euskal Herrira etorri zen. Gainiraz, bere idazkietara agertzen zen Euskal Herria gisa. Eta, bueno, Iruña herrian ere, ibili zen azibila.
1: Bueno, Luis Gardek Herriaren Etxaia idatzi du eta Pamila argitaratu du. Eta itzulpen berri bat ere bai, Leila Slimaniren Kantu Leuna plazaratu du Alberdaniak, Naia Zubeldiak egin du itzulpena. Slimanik konkursari ospetsu irabazi zuen liburu horri esker. Gasteizen bukatu den egonaldi baten eta astearden beste baten berri, egonaldi artistikoak jakina. Irudikak emandu bukatu diren bi egonaldiren berri, eta aurrian egingo den Irudika ilustrazio jaialdiari begira jarri gaitu, eta Zazaretoak eta Artiumek bi egonaldi artistiko berri aurkeztu dituzte, egiteko daudenak. Ane Berganza eta Jorge Moneo Quintanak egingo dituztenak Zazen. Beatriz Erraez, Artium.
4: Bi proiektuek begirada oso interesgarriak proposatzen dituzte, eta ziur gaude egoitzak euren lan prozesuak garatzeko eta aberazteko aukera emango diela.
1: Bueno, eta musika klasikoan bi itzordu, Andrea Xenie operaren bigarren emanaldia duzue gaur Biloko Euskalduna jauregian. Eta gainera, Euskadiko orkestrarekin kantuan ari degunotan Elena Sancho Pérez, soprano donostiara. Eta besteak beste, Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren La Nuit, ari da eskaintzen Sancho Pérez, kantata bat, soprano eta koruarekin batera eskaintzena. Esan zigun, Mikel Chamizok, oso pieza ederra eta delikotua zela La Nuit, oso gutxitan abesten dena.

0: buruz hiriburu dabil Elena Sancho Perej, sopranoa. Elena, akaso arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz?
0: Pasaden ostiralean Donostian, atzo Gasteizen eta gaur Iruñean, kilometro asko egingo dituzu egun hauetan, ez da, Elena?
1: Bai, baina bueno, gustora. Oso pozik.
0: Bai, ongi ezagutzen duzu Euskadiko Orkestra, lehen ere abestu izan duzulako Euskadiko Orkestrarekin, baina beti da erronka edo retoa etxeko orkestrarekin batera aritzea, ez da kantatzea, ez da, Elena?
1: Bueno, ez dakit, erronka ez nuke esango. Oso giro ona dago atxegina eta izugarrizko orkestra da, Manu, benetan, bueno, oso ondo jotzen dute primeran.
0: Bai, gero eta profesionalagoak dira, esango zenuke, Elena?
1: Bai, hori xebera.
0: Bai, bueno, egun hauetan Euskadiko Orkestraren zuzendaritzan ari da François López Ferrer, bera igual jendeak ez du ezagutzen, baina bai ezagutuko dute bere irakasle izandakoa, zehau Gustavo Dudamel ospetsuaren ikasle izandakoa da López Ferrer. Zemuz, moldatu zara berarekin?
1: Ba, primeran oso zuzendari ona da, karisma handia dauka eta dena ezagutzen du. Atzo, bueno, partiturekin gabe jozun, dena buruz eta bueno, oso bai, oso berezia da. Poliglota, ikaragarria eta bera da Jesús López Cobosen semea.
0: Jesús López, zuzendari ospetsu izan dakoa. Bueno, esango diegu entzulei, azpenetako emanaldietan ahotsek Elena indarra handia dutela, zuzara kantarietakoa, zuari zara kantuar, Elena Sancho Perej, eta gainera Marife Nogales, mezzo sopranoa, eta Gasteizko bokalia abez batza. Zer esango dugu, Euskal Herriak badakizu futbolariak eta futbol entrenatzaileak esportatzen dituela, kantariak ere bai, Euskal kantaritza maila honean ikusten duzu Europan eta munduan?
1: Bai, bai, bokaliari buruz esan barre del direla...
0: Oso ona dira kantuan, Elena, bokaliakoak?
1: Bai, bai, bai, oso soinu ederra, sutila eta bai...
0: Te esango zenuke, Euskal Herria kantarien soprano eta tenorren arrobia dela. Adibidez, punta-puntan David Xabier Anduaga, ez da, momentu honetan, baina berdin-berdin sopranoak mundu guztian, ez da?
1: Bai, Miren Urbieta, Marife, Arantxa Zenarro, Clara Mouri, daude jende pillo bat, eta bueno, Claro Intxausti, jende pillo bat.
0: Bai, bueno, jendere esango dugu egun hauetan... Euskadiko Orkestra dabila hiriburu hiriburu esan dugu, pasaden astean egon zinetela Donostian, atzo egon zineten Gasteizen, gaur Iruñean, bihar Bilbon, eta ostegunean berriz ere Donostian izango zarete. Egun hauetako repertorioan Carmelo Bernaolaren abestiak eskintzen du orkestrak, eta ondoren Camille Saint-Saëns, kompositorearen La Nuit, kantata bada, orkestra, soprano eta koruak abesteko. Oso pieza delikatua da, ez da? Oso pieza ederra eta delikatua, Elena, ez da? Bat dator zura hotxarekin eta zure estiloarekin, Elena.
1: Eta Mendelssohn ere... Benetan oso politia da.
0: Bai, Mendelssohnen kasuan esango dugu, egun hauetan Euskadiko Orkestari dazkintzen, Felix Mendelssohnen Uda gau baterako ametsa, William Shakespeareen antzeslan ospetson oinarritua. Eta, bueno, esango diogu entzulei, piezanetako pasarte batzuk oso ezaguna direla, eh?
1: Bai. Ezkontza soinua, bueno, bai.
0: Oso ezaguna.
1: Jortzen dutenean, pixka bat emozionatzen naiz. Jo pienso, a berzin behar gami.
0: Zuk ere eskatuko duzu Mendelssohnen musika, zure ezkontzan jartzeko. Elena Sancho Perez, soprano, eskerrik asko gurekin egotagatik Euskadi Irratian, munduko zorterik honen opa dizugu, esan dugu gaur Iruñean, bihar Bilbon eta Etzi Donostian, eta gero norazoaz, urrengo zure konzertuan nun izango dira, Elena?
1: Madrilen izango da, eta nire bikotearekin abestuko dut, Madrilen, eta Monika Redondorekin oso metxo soprano ona da, eta bueno, ba...

0: Elena Sancho Perej, Donostiako soprana. Biarritzen zornekua duen maitaldia dantza jaialdia jarri da aurtengo edizioari begira. Maitaldia bai, irailan izango da, aurten irailaren 10-etik 21-era, Biarritzen du sorterria dantza jaialdiak, baina Euskal Herri osoko beste 11 herri ere hartuko ditu. 20 konpainia izango dira, atzerritarrak asko, eta lehen esan dugu lau sorkuntza berri erakutsiko dituztela. Maitaldia eta Malanden konpainia, ba eskutik helduta joan dira beti, eta aurtengo izango da, Terry Malanden koreografoaren azken edizioa, eta ondoren Martin Arriaga hartuko du lekukoa. Maitaldiaz informazioa Lizea Gatarrandonik.
1: Thierry Malandanen azken maitaldia erreteta hartuko du egindako lanaren epaileak ikusentzuleak dira bera kontente maizarekin.
2: Bon, je dirais que le bilan pour moi c'est le public.
1: Balorazioa ikusentzuleak dira, etorri dira asko, eurek eman digute indarra, eta lurralde osoan da orain maitaldia urteetan, dantza garaikidearen diktadurapean bizi izan gara, eta anistasunaren bidea ireki dudala uste dut. Aurtengo ardatzen artean, ballet koreografiak, Martin Arriagena, Benjamin Millepiedena, Summerland sorkuntzarekin, Lucia Lacarra, eta Bordeleko opera euskal artistak ere, ardatzen artean, adibidez, Hendaieko Ibaua kolektiboa, hainbat sari lortu dituzte gaua ikuskizunarekin. Adelaide Darazpe.
3: Piskat berezia da gure historia. Kamping batean ezagutu baitira guztiak elgarrekin lan eginez. Lehiaketa desente irabazi dituzte. Agitu gira. Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela. Dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait bajenean hartzen zaituena.
1: Bilakak ere ez du kale eginen aurten maitaldian, Xavier Etxeberri.
4: Gure sorkuntza berria dirau izenekoa emanen dugu leku ezberdinetan, hori dirau karikako formatu horrekin biltzen dituena lau dantzari eta musikari bat, eta beste itzordua dugu bezperan, iaz eman ginuena hemen Miarritzen.
1: Eta beste molde arrunt ezberdin batean, Angeluko kabalkada maitaldian izanen da, Patxia Mulet.
5: Desmartza biziki berezia da, eta biziki eskertzekoa da, azkenian maitaldiaren desmartza ba, kabalkada sartzea hien programan. Baita hor diestu biziki berezi bat, eta manera berezi bat dantzarekin bizitzea edo dantzaz bizitzea, hor dantzak hartuko du plaza bat.
1: Eta izen gehiago Jone San Martin, Michel Teret edo Oian Indart. 18.000 lagun izan ziren iaz maitaldian, 18 tokitan aurten, horeretatik bokalera eta bokaletik powera lehen aldiz biharnon.
0: Maitaldia beraz irailleko agendan apuntatu beharrekoa. Kukai dantza taldearen notizia da gainera, bere ikuskizun berriaren entsegu irekia egingo dutelako gaur arratsaldean Donostiako Biter Eugeniako klub aretoan. Sarrerak zoritxarrez agortuta daude gaurko Kukairen emanaldirako. Eta dantza, opera eta musika izango dira Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrietako protagonista nagusiak. 2026-2027 denboraldezari gara noski. Urritik ekainara bitartean 24 ikuskizun eta kontzertu eskainiko dituzte era guztietako ikusentzuleentzat. Baluartez informazioa Iruñatik, Itziar Numerasek.
6: Nazioarteko lirikako bi ahots ospetsuk, Nadine Sierra soprano estatubatuarrak eta Jakob Joseph Orlinski kontratenor poloniarrak Baluarten debutatuko dute datorren denboraldian. Dantza atalean, Veneziako dantza biurtekoan zilarrezko lehoia irabazi zuen Tao Dance Theater konpainia txinatarra, Escapino Ballet Rotterdam eta Espainiako dantza konpainia nazionala ikusiko ditugu besteak beste. Eta horrez gain, urtero sekulako ikusmina sortzen duen opera itzordu berria, Donizetiren Lucia di la Mermur, Ruben Jaukikoa, Baluarte Fundazioko eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoko zuzendari kudeatzailea.
7: Llega con una
8: obrari giro cinematográfico amandio Lorenzo Mariani escena zuzendariak Belkantoren klasikoa thriller bihurtuz. Antzez lezerrenda nabarmena da gainera, Xavier Anduaga, Rutiniesta, Ernesto Peti eta Simon Orfila.
7: Bueno, Orfila.
6: Eta fundazioaren denboraldia osatzeko, Juha Wang, pianista ospetsua, Andaluziako ballet flamenkoa, Bienako aurkantariak, San Juanen araberako pasioa eta zarzuela gala. Nafarroko Orkestra Sinfonikoari dagokionez, 12 programa prestatu dituzte,

0: barrokotik gaur egungo sorkuntzara. Eta gainera, arreta berezi eskainiko diote Manuel de Falla eta Beethovenen urteurrenei. Perri Somaixuaren bosgarren denboraldia da Nafarroako Sinfonikoan.
1: Denboraldiaren bigarren zatian, musika sinfonikoa betiko aldatu zuen kompositorea izango da protagonista, Beethoven. Aurten, hiltzela 200 urte betetzen dira.
2: 200 años.
0: Aurten, nobedade modura, sarrera salmenta ekainera aurreratu dute. Hilaren 16an abonuak jarriko dituzte salgai eta 25ean sarrera solteak.
3: Bueno, Iruña, utzi eta guazen segidan Arabako hiriburura. Gasteizen Artium Museoak eta Zaz Kulturrek bi proiektu keratu dituzte Arabari lotutako artista berriei zuzendutako deialdian. Ane Berganzak eta Jorge Moneo Quintanak euren proiektuak garatu ahal izango dituzte abuztuan eta irailean, birakundeek bultzatutako egoitza artistikoetan. Euskairatia Gasteizen, Maite Aluz.
4: Ane Berganzak erdi abandonatuta utzita dauden errepiden inguruan garatu asmodu Salt Lake City Roads proiektua estatuatuetan egindako egonaldi batean hasitako bideari jarraipena eman nahi dio Euskal Herrian.
5: Abia puntua izango da lan egitea nire herrian dela Salinas Dañara alboko herri txiki bat, eta beno, handa ideia grabaketa batzuk egitea en el plan de emergencia nuclear burgales dira parcelaria moduko batzuk.
4: Eta Jorge Moneo Quintana Gasteiztarrak zinema eta bestelako praktika artistiko garaikideak uztartu ohi ditu.
6: Normalean pelikula txikiak egiten ditut eta oraingoan pues ikuste erronka dela nola egitea zeozer esain itxia, ez? Ez pelikula bat bezala, baizik eta bueno, ba zinemaren estrategiak edo lan egiteko moduak ekartzea museora eta espazioan ere edatzea lan hori, ez?
4: Zaz Kulturrek eta Artiumek aukerak eta egiteko kontuan hartu dituzte kalitatea eta berrikuntza proposamenaren bideragarritasuna eta ibilbide artistikoa. Beatriz Erraez, Artiumeko zuzendaria.
7: Guztira, 20 proposamen jaso ditugu. Iazko edizioan, baino ia bikoitza. Horrek erakusten du programak interesa pizten duela eta gure kontekstu artistikoa bizirik dagoela.
4: Berganzak eta Moneok abuztuan eta irailean garatuko dituzte proiektuak eta urrian aurkeztuko dituzte jende aurrean.
3: Zazen egonaldiak ehazteko daude eta aldiz bukatu diren egonaldiak irudikarenak. Gasteizko kordoi etxean ikusgai daude irudikaren egonaldi artistikoetan parte hartu duten bi artisten lanak. Baria Jakovleva, ilustratzaile errusiarrarenak eta animazioan aritzen den Rocío Álvarez, espainiarrarenak. Ekainaren 26 arte bisitatu izango da erakusketa eta antolatzaileek inaugurazioa baliatu dute irudikaren 10. Edizioa aurreratzeko. Urriaren 22-tik 24-ra egingo dute nazioarteko ilustrazio topaketa profesionala Artium Museoan. Estibaliz Zehar Solo, Euskal Irudigileen Elkarteko kudeatzailea da.
8: Ez da herrialdi gonbidaturik izango, baina 10 urte hauetan nolabait egon diezenak, baina ekarri ezin izen duguzenak ilustratzaile eta argitalatzeak gurekin egongo dira. Eta popurri moduko bat izango da, podcastak, ikuskizunak, teknologia barriak, komikixetan oski ilustrazioa.

0: Miles Davis, trompeta jotzaileak 100 urte beteko lituzke gaur, bizirik balego Miles Davis. Horrein dela 25 urte hil zen Miles Davis, estatu batuarra, baina bere ondarea, bere trompetaren oihartzun oraindik ere ba oso biziri dago. Josu Michelena jazz aditua da eta Miles Davisi buruzko galdera egin diogu Michelenari entzun.
1: Izen berezi nortasun handiko hoietako bat. Musikari bezala bide berriak jorratu zituen jazzaren munduan, gero bere bide luzean, zehar oso luze horretan, 50 urteia pasatxo, ba, bide urte luze horietan zehar, hainbat musika edo jazzaren arlotatik pasa izan zen, eta bakoitzetik edo bakoitzari ere esan genezake, bere nortasun berezi hori ezarri zion.
0: Bueno, Miles Davis lagun dugula itzegin ezagun antzerkiaz pitin bat, Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiaren aurtengo edizioko emanaldietara 1900 lagun agertu dira, 1900 lagun Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiko emanaldietan. Eta antolatzaileak hasi dira urrengo edizeri begira eta martxan jarri dute Poltsiko antzerkiaren alorrean euskarazko sorkuntzak bultzatzeko deialdia. Proiektuak aurkezteko epea gaur abiatu dute eta irailaren 13an amaituko. Plazaratuta dago, kanpoan da, plazan da, Luis Garde, nafar idazlearen novela berria, ibilbide luzea du Gardek, parez ere poesiaren alorrean, eta 3. novela plazaratu dorain Luis Garde, herriaren etxaia jarri dio izenburu, sovietar irautzaren ostean girotuta, Nikolai Ivanovich, biologoaren nondik norako ditu ardatz novela berriak. Igone hortaza, zelarrin?
2: Izen handiko idazlea da Luis Garde, argitaratutako lehen novelari esker Eiztariaren isilaldia. Jaso zuen Euskadi Literatura Saria 2016an eta azken poema bildumarekin, Urrats Galduen Hotsarekin saritu zuen literatura kritikarien Espainiako elkarteak iaz. Oraingoan ordea bere liburu berriari esker da albiste, Herriaren Etxaia, izen hori jarri dio Pamielak argitaratutako ele berriari Errusiako Gerra Zibila amaitu osteko garaian kokatzen gaituen istorioa. Protagonista Babilo da errusiar biologoa. Babilofek aziak biltzen ditu eta genetikoki modifikatu. Hala azaldu du Luis Gardek.
3: Berak egin nahi zuena, egiten zuena zen azien jatorriak bilatzea geografikoki eta gero azio horiek genetikaren bidez modifikatzea. Eta horrela, landare honak lehorteen kontrako eta otzeteen kontrako landare fuerteak ateratzea.
2: Hori horrela, Babiloben esperimentuen indarra ikusirik lehenetsi zituen estatu berriak biologoaren teoriak. Beno, hasieran bederen, Gardek Sobietar Batasunarekiko duen obsesioa aitortu du eta azaldu alakorik izan ezean ez lukela Herriaren Etxaia idatziko.
3: Idazle bat, obsesio hori gabe ez da deus. Momentu hartan ez dakit zer egin zuen krak, hasi nintzen, informazioa bilatzen, jende horri buruzkoa, eta nik esatu nintuz nik, kontatu behar dut historia hau, eta nonbait literaturaz jantzi.
2: Hala, azetu du Gardek Sobietar Batasunarekiko obsesioa eta azetu asmodu alaber irakurlearen jakimina, Herriaren Etxaia irakurtzeko gonbita horren bestez, maeganean da dagoeneko irakurgarri baita idazlearen lan berria.
0: Gaurtik gure aparategian novela berri bat eta itzulpen bat ere bai. Leila Slimani, idazle eta kazetari frantses marokoarraren Kantu Leuna liburua, novela itzuli du Naia Zubeldiak. Thriller psikologiko gordin eta hipnotikoa da Leila Slimaniren liburua. Eleberriko familia protagonistako aurrak Hilda agertuko dira eta zaintzailea da susmagarri nagusia. Lanak Goncourt-saria eman zion 2016an Leila Slimaniri, Frantziako literatura sari ospetsuena da Goncourt, eta ondorioz arrakasta handia izan zuen estatuan ez ezik nazioartean ere bai, Frantziar estatuan eta mundu osoan. Orain euskaraz ere irakur daiteke Lapurteraz gainera. Naia Zubeldia itzultzaile.
4: Izan nuen duda ala ere jakinez irakurle gehienak ezpadira denak hegoaldekoak izanen direla, nintzen Janeko aintzinetik barkamena eskatzen bezala, ikuspegia aldatu nuen arte zentsatzen duzu, ez da, nik bizkaiera entzuten dudalarik kantuetan edo irakurtzen dudalarik, edo plaze jandia ematen dit, eta duan justuki beste maiz ikusten ez duten euskara bat irakurtzeko aukera ere ematen alzai.
0: Leila Slimaniren Kantu Leuna Albardaniak plazaratu du. Hola, estando golen. kirola eta kultura, oso mundu apartekoak izan direla orain arte, baina orain gero torbilago ditugu. Kirolak eta kulturak bat egingo dute Corner Festivalaren edizio berrian, Realak antolatutako ekitaldia ekainaren lehenean hasi eta seian amaituko da. Aurtengoan zinemari emango diote garrantzia, Carlos Boyero, Pilar Castro edo Sekunde La Rosa izango dira Corner Festivalaren 9. edizioan. Aimar Perez.
5: Munduko futbol txapelketa izango da aurtengo gai nagusia. Mikel Reparazek, Ana Bosek eta Emilio Domenekek txapelketa horrek urteetan zehar munduan sortu dituen ondorio politikoak aztertuko dituzte, baita Donald Trumpek nazioartean izan duen eragina ere. Mikel Reparaz.
6: Azaldu nahi izango duguna eta batez ere mailan jarri nahi duguna da, batetik Trumpek nola begiratzen dion munduari, ze proiektatu nahi duen txapelketa honen bitartez, eta bestetik estatu batuen tanba arruan dauden gatazkak.
5: Zinemak ere protagonismo handia izango du jaialdian. Días de Fútbol filmeko zuzendari eta aktoreek solasaldia eskainiko dute. Egitarauaren azken egunean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da, eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira. Jaialdia datorren astelenean hasiko da, eta kultura, kirola eta politika uztartuko dituen eztabaida piztuko du.
0: Corner beraz datorren astelenean hasiko da, eta Corner jaialdiaren aurretik asteburuan, ostiral eta larun batean, Iruña Rock jaialdia ziudadelara itzuliko da, eta nobedadez beteta gainera dator Iruña Rock izen handiko taldeak eta Nafrako bandak elkartuko dira eskenatokian, eta ordutegiak zabaldu egingo dituzte bermu konzertuak gehituz. Proposamenak arera ona izan du, eta salgai jarri zituzten 5.000 sarrerak agortzear dira. Itziar,
7: Dena prest Iruña Rock jaialdiaren 8. ediziorako. Bi egunez 16 bandak joko dute ziudadela kolorategietan jarri duten eszenatoki nagusian. Juanjo Biedma jaialdi antolatzen duen Irufest promotorako kidea.
8: Non Servium, S.A. eta Kaos Urbano dira kartel buruak. Ondoren Zea Maixekin jarraituko dugu, eta gero Egurra.
9: La leña.
7: Iruña Rocken izango dira baita Narko Kaotiko, Tremenda Jauria, Manika Labera eta Periferia ere, eta gainera Nafarroko hainbat banda gazte, Dinamita, Nafarroa 1512, Zaunka, Sofokaus eta Against You besteak beste.
8: Aurtengo berezitasuna da Nafarroako talde gazteak ibilbide luzeko banda handiekin nahastu ditugula, Non Servium edo S.A. esaterako, eta formula horrek ondo funtzionatu duela ematen du, publikoari gustatu zaio eta sarrerak azkar saldu dira.
9: La clave con el cartel.
7: Eta aurten gainera kontzertu ez gozatzeko denbora gehiago egongo da, ordutegiak zabaldu egin dituztelako. Larunbateko emanaldiak eguerdian hasiko dira. Dagoeneko ezagun egin diren Motxila 21ekoek bermu kontzertua eskainiko dute. Oraindik ere sarrerak salgai daude, baina erabat agortza espero dute, rock eta punk zaleentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu baita Iruñarrok.
0: Bueno, eta bukatorretik, jendeari edo zoi harrigarri egingo zaizue musika bat. Arria da, maiatzeko egun bero honetan, neguan entzuten ditugun kaldereroen doinuak ona ekartzea. Kaldereroen musika dira, Raimundo Sarriegi sortutako musika da, baina badago, Raimundo Sarriegiren doinuak ona ekartzeko motibo bat, gaur Donostian egingo duten konzertu berezia, Sarriegiri omenaldia, nola ese ditu diote, gaur Donostiako Udal Musika eta Dantza Eskolako bandak, eta Francisco Escudero Konservatorioko bandak eskainiko duten emanaldiare. Kaldero, kaldero, jantzita baina praka motxeta.
10: Euskal Herria Irratia.
11: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu heldu da.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
13: Euskararen jaia, Berriobeitiko zendean.
11: Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera Zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobitiko udala laguntzaileak Artikako kontzejua Berriobitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
13: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
10: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
13: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
15: Esnearen zaporearen gatik.
16: Oso krematxoa delako.
17: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
20: Iruñerrian gau, albisteak.
11: Nafarroko gobernuak beste 8 nafarri aitortu dizkie poliziaren esku izan zirenean torturak pairatu zituztela. Errekonozimendu eta erreparazio batzordeak Kepa Bales, Paco Sola, Peio Iraizoz, David Abartzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xabier Sagardo eta Amaia Elkanori aitortu die torturak pairatu zituztelako. Nafarroko torturatuen sariak eta egiari zor fundazioak eman dute azken aitortzauen berri guztira haien datuen arabera 127 pertsonari aitortu zaie indarkeria politikoaren biktima izatea 16/2019 foru legearen ondorio. Zebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, esan dute sare hauetatik, estatu indarkeria gure lurraldean izan duen eragina gerian uzteko eta urte luzez ukatu eta isilarazi diren errealitateak aitortzeko. 127 kasu ez direlako kasu isolatuak, hainbatetan entzun dugun moduan, ez direlako polizia bati eskua joan zaiolaren aitzaki horretan sartzen. 127 nafarrek gutxienez ofizialki aitortua dutelako haien tratu txarrak, aitortuak dituztelako. 1960 urtean eta 1999 urtean izandako tratu txarrak dira oraingo honetan onartutakoak, 8 kasu hauetan onartutakoak, beraz 2009an dagoeneko Frankoren heriotza urrun zegoen eta demokrazia deritzon honetan erabate sartuta ginen, iaia esan genezake eren egun izan zirela tratu txar hauek orain aitortza ofiziala izan dutenak. Eta aitortza ofiziala ere eskatzen dute, bada 76an eta 78an gertatutakoen ekin kaltetutakoak eta memoria berreskuratu nahi dutenak. Elkerrekin egin baituta agerraldia martxoak 3 eta uztailak 8ko gertakarietako memoria elkarteek. Impunitatearen kontrako pankartaren atzean azaldu dute memoria demokratikoaren Espainiako ministerioaren aurrean 40 eskari erregistratu dituztela estatuak bere gain ardezan bi gertakari latzauetan gertatutakoen ardura. Espainiako presidenteari maila goreneko adierazpen bat ere eskatzen diote biktimekiko aitortza moral bat ere. Bada, zentzu horretan Nafarroako parlamentuak ostegun honetan mozioa eztabaidatu eta bozkatuko du. Iruñeko udalean halako zerbait onartu zuten Euskal Herria Bilduk PSN geroa baiketa zurekin Nafarroak. Ikusi beharko da zer gertatzen den oraingoan, aurkezpenean soilik Euskal Herria Bilduk geroa baiketa zurekin Nafarroak bat egin dutelako parlamentuan, eta PSNek esan duelako, edo iragarri duelako bere momentuan, bada puntu bat erantzi nahi diola bada adierazpen honekin, garai hartan izandako indarkeria guztiak gaitzetziko direla puntu horretan. Badakizue, hemendik edo handik PSNek beti jarrerak aldatzen dituela, eta inoiz ez dakigula zer bozkatuko duen azkenean. Goazen bestelako gaiak jorratzera, eta goazen euskararen aldeko badaurrats baten berri ematerazu iragarri bai genizuen. Nafarroko Unibertsitate Publikoak berezko titulo berri bat izanen duela eskaintzan datorren ikasturtetik aurrera, euskararen sustapenerako hizkuntza plangintzan trebatzeko. Ana Ollo, gobernuko euskara kontselari eta lehendakari ordeak, eta Javier Goikoetxea, NUBEko irakaskuntza rektore ordeak iragarri zuten, eta gaur Maialen Uarte, titulu horretako zuzendari akademikoarekin mintzatu zara, eguerdion.
1: Bai, eguerdion, Alvaro Baraibarda bera, eta argi du, behar batetik sortu dela titulu hau eskaintzeko aukera, euskara bideak eta NUBEk berak ala uste izan baitute.
21: Bon, nik orain unibertsitatean aritzen naiz hori hizkuntza plangintza ardurarekin, eta hasiera batean nire helburua zen euskara bidearekin pixka eta osnarketa bat egitea, zen nolako aukerak ziren pixka kolaboratzeko. Beraiek eta guk ere ikusten genuen hemen Nafarroan beharra zegoela euskara teknikarien dako titulu bat prestatzea, eta beraiek proposatu zuten. Eta lan asko egin da gero titulua ja prestatuta dago, eta aurreko kurtsoan emango da lehenengo aldiz.
1: Euskara teknikarientzat lagungarria izan daiteke bai, baina oro har gradu bat duten guztiei bideratua dago.
21: Titulua zuzenduta dago gradu bat duten ikasle guztiendako. Prestatu genuenean ikusten genuen igual aurten bukatu duten titulua batzuk ideia izango dutela teknikari bezala aritzeko, eta hori ez egoen horrelako titulorik, eta horregaitik landu egin dugu. Baina bestaletik ere ikusten genuen Nafarroan orain arte aukera hori ez izan ez delako teknikari batzuk ere posible zutela edo interesa izango zutela titulu hau ateratzeko.
1: Kontziliatzeko aukera ere kontuan hartu dute, berehala ikasketak amaitu dituztenek izena eman dezaten edo dagoeneko lanean ari direnek ere bai.
21: Titulua online modalitatea sinkronoan emango da. Pertsona bakoitzak ikaskuntza denbora kudeatu behar izan dezan, bere laneko, familieko edo norberaren erantzukizunekin bateragarri eginez. Titulua uste genuen hori interesgarri izango zela pertsona ezberdinen dako, eta horregaitik aukeratu genuen hori online asinkrono modu batean ematea. Helburua hori izan, pixkat bakoitzak bere denbora kudeatzeko ahal zuen moduan.
1: Izen emateko epea zabalik da, 25 ikasleariko dira gehienez, 17 gutxienez, azarotik apirilera arteko eskolak emanen dituzte, euskara sustatzeko eta bizi berritzeko hizkuntza plangintzan trebatzea da gakoa.
11: Nafarroko gobernuan geratuko gara. Tentsio handiko etxe bizitza eremuko 21 udalerri izendatu zituenetik, Nafarroko gobernuak alokairuen prezioak beherat egin dutela eta joera horri eusten egiten diotela azaldu duelako. Begoña Alfaro, lehendakari ordeak eman ditu datuak. Nafarroko etxe bizitzen errentamendu kontratuen erregistroan jasotako datuen arabera, udalerri horietan kontratu formalizatu berri bakoitzeko bataz besteko prezioa 768 eurokoa da, urteko lehen hiruhileko hauen. Hau da, pasaden urtean baino 102 gutxiago, eta aurreko hiruhilekoan baino 101,8 gutxiago.
1: Begoña Alfarok, Nafarroko gobernuaren etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak nabarmendu du, prezioek eutxi egin diotela eta gorantzko joera iraultzea lortu dutela. Duela urtebete Nafarroan tentsio handiko etxe bizitza ere muizendapenari esker, lortutako prezioen murrizketaz mintzatu da bera.
2: Los datos de los dos trimestres en los que ha estado en vigor la declaración no puede ser más que positivos. Esta es la valoración que hacemos, ya que se ha comprobado un leve descenso en los precios. Pero además del comportamiento de los precios, hay que destacar el trabajo que se ha realizado con los planes específicos.
1: Izen da pena egin aurretik, 2025ko azken hiru hilekoa kontuan hartuta, prezioen jaitsiera 7%-tik gorakoa izan dela adierazi du. 941 kontratu berri erregistratu dituzte aurtengo lehen hiru hilekoan, horietatik 189 tentsio handiko eremuko 21 udalerrietan daude. Tipologiaren arabera, kontratu berrien 181 ohiko etxebizitzari dagozkio eta 108 sasoiko alokairuari. Aldi baterako alokairu kontratuen proportzioak egonkor segitzen du aurreko urtearekin alderatuta. Bestalde, ohartarazi du balitekeela eta naiz derrigorrezkoa izan denboraldi baterako kontratuen 100% erregistratuta ez egotea. Ildo horretan gogorarazi du Nafarroak logelen alokairua eta soiko alokairu kontratuak arautuko dituela, horien bidez gerta daitezken gehiegikeriak saihesteko. Eta horretarako, ostegunean osoko bilkuran lege proposamen bat aztertuko dute alokairu horiek arautzeko. Nafarroan guztira, 27.500 alokairu erregistratuta dituzte, horietatik 5.700 alokairu sozialean dira.
2: Destacar también la mejora del registro de contratos de alquiler, el nuevo servicio de información, asesoramiento y mediación, el registro de grandes tenedores de vivienda, el observatorio de la vivienda en Navarra.
1: Urte bete pasada, Nafarroko gobernuak 5.000 biztanletik gora dituzten 21 udalerri, herritarren 160 bizi diren toki horiek izendatu zituenetik, etxe bizitza tentsionatutako eremu. Ordutik, zenbait neurriren bidartez, etxe bizitzaren arazoari irtenbide ematen alegintzen ari da Foru Exekutiboa.
11: Aldaketa badator Nafarroara, baita lan arloan ere. Atzean geratzen dira UPNren garaiak non UGT eta Comisiones Obreras nagusi ziren. Ela sindikatuak 1681 delegatu ordezkari lortu ditu apirilaren 30 arte. Ordizkaritza guztiaren 123a beraz, Nafarroko bigarren indar sindikal moduan kokatzen da Espainia mailako Comisiones Obrerasen gainetik. Datua xehetuko dugu, aztertuko dugu jarraian. Ela sindikatuko Nafarroko koordinadorearekin, Imanol Pascualekin. Imanol, eguerdion eta zorionak esan behar, ezta?
3: Kaixo, eguerdion eta bai, eskerrik asko zoriontzeagatik. Egia da azkenengo urteetan, ba, sindikatuak igoera nabaria izaten ari garela hemen Nafarroan, eta bai, horrek ere, ba, postoa zen baten digun eski.
11: Aipatzen genuen sarreran, UGT eta Comisiones Obreras bezalako estatu mailako edo Espainia mailako sindikatuen gainbera dator, bestelako eredu baten alde, zein izan dagakoa zuen ustez?
3: Bai, a ber, guk uste dugu, batez ere, sindikatuaren azken urtean izan dugun bilakera positibo hori, ba, guk uste dugu, jendeak edo angiak primatzen ari dela gure lan zentroetatik daukagun gertutasuna, eta baita ere negoziazio kolektiboa nola horre egiten diogu, ez? Hemen Nafarroan greba gehien egiten dituen sindikatua ela sindikatua da, momentu enten badauzkagu lau edo bost greba irekia bakarrik elak ditutako grebak, eta uste dugu ere hori basintxotasun hori ere langileak eskertzen dutera, eta gure ere sindikalan badakigu elak erresistentzia kutsa bat daukala greban dauden langileentzat, eta hori ere, bueno, balakasun enten langileen mezeetarako jartzen duguna, eta, bueno, balatuak horba egin daude.
11: Enpresa txikietan ere, egiten duzuen lanago gorek etortzen zaigu, itzarmen txikiak borrokatuz, etortzen zaigu burura ezakitatxe eme bezalako kasuak, ez da hori ere gakoa izan daiteke?
3: Bai, hori, eta, bueno, hor baitare adibidez horrein daukau Benito Meni erizan doko zentroa berreunegun greba baino gaiago egin dituguna, daukagu Solera, Anfas, ere enpresa txiki bat, telekomunikazioko arlokoa dela ikono, eta azkenean, ba, greba horiek ere, uste dugu negoziazio kolektiboaren isla dela, eta kasu enta, balangileen oniritzia jasotzen ari gara, eta hori postasuna baten dugu, baina askotan, sindikatuaren txat oso berriena da, hauteskunde sindikaletan igotzea, baina azkenengo gure helburua da, ez bakarrik hauteskunde sindikaletan igotzea, baizik eta negoziazio kolektiboan aurrera pausoak ematea, eta hauteskunde sindikaletan igoera hori bilakatzea, benetan Nafarroako langileek lan baldintza gehiagoak izatea, eta horretarako sindikatua tresna izan behar da.
11: Hori adibidez, somatu da, gutxieneko soldata propioaren aldarrian. Hortan ere, bada UGT eta Comisiones Obreras izpilu baten aurrean, ikusi dira?
3: Bai, hori azkenean egin dutena da UGT eta Comisiones Nafarroan, bere ikuspegi zentralista lehen etxidute, Nafarroako langileen lan baldintzen gainetik, eta hori, ba, uste dugu, hori ba, langileen kalterako dela, eta azkenean, Nafarroan behar duguna da, gutxineko soldata, gure errealitate sozioekonomikoarekin bat datorrena, eta ez estatutik posatzen gaituena.
4: Testu inguru honetan, datu hauekin, ordezkari sindikalen, ordezkapen honekin, lehen erregimena deitzen genion horren egitura erortzen ari dela ikusi, dezakegun, nola sustenga daiteke orain hitzarmen soziala edo bake sozialaren aldeko auto hori?
3: Bai, orain dela urtea, lau edo bost urte, UGT eta komisioen ordezkaritza euneko berrogeita hamarrea baino gutxiago dela. Horregatik guk elkarrizketa sozialari egiten genion kritika ere, areagotu zen, jakinda, gutxien sindikarekin egindako apostua dela, eta hortaz alatago, elkarrizketa sozialaren onurak edo langileen txat ez ditugu ikusten, eta horregatik gudokagu guztiz eredu kontrajarria, eta egia da, azkenengo urte hauetan, ba, batez ere 2020 urtetik aurrera izan da eraren gorakada, hor, orain dela 6 urte komisioen zegoen 100 ordezkaritik gora, eta orain gainditu dugu, eta UGT ere zegoen 140 ordezkarietara, eta orain 70 ordezkari, bakarrik 70 ordezkarietara. Dagoela, bueno, hori ere uste dugu, erregimenaren igaidura hori ere nabarmitzan ari da lan zentroeta.
4: Zein izanen dira, datozen hilabeteoak alor sindikalean, zeintzuk izanen dira borrokak, aldarriak?
3: Bai, hor guk uste dugu ere, lehen aipatu dugu, negoziazio kolektiboan daukagun ikuspuntua, eta gero guk uste dugu ere, Nafarroako langileek premiatzen ari dutela ela sindikatuaren independentzia politikoa ere, zor horrein dela ja, hamar urte luze UPN Nafar gobernutik atera zenetik, eta uste dugu hamarka horretan elak erakutsi duela bere posizionamendu politikoa, egiten duena da politiken edukiak aztertu, eta ez gaudela baldintzatutak ze alderdi politiko egiten dituzte politika horiek, ez azkenean guretzat eta langileen ikuspuntutik politikan benetan indarra dukena da hori politiken edukia, eta hori ez dugula baldintzatu behar segun eta ze alderdi politiko ahertzen dituen politika horiek. Eta uste dugu hori ere egin dugun ibilbide hori hamarkada luze honetan ere, ba, kasu honetan langileen gan ere oniritzia jasotzen ari garela, eta uste dugu hori ere irakurketa potentea dela.
4: Ela sindikatuko, Nafarroko koordinadori, Imanol Baskual, mi eskera uniz gure telefono deia beste behin ere hartzegatik.
3: Eskerrik asko eta horrekuratzen, agur.
4: Iritziaren tartea zabaltzera goaz jarraian, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
6: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
22: Atzo izan zen El Rocion El Solto de la Reja famatua. Egun kalmonteño kama Virginia babesten duen esiaren gainetik pasa, eta prozesiora airean ateratzen duten momentua. Eta horrekin batera hasi ziren sare sozialetan betiko kritikak. Fanatismo erlijiosoaren erakusgarri dela azpimarratuz. Andaluziar ezkertiar asko, ordea, ohitura horren defentsan atera dira. Adelante Andaluziako Teresa Rodríguez, esaterako. Ni ez naiz andaluziarra, eta ez dut ohitura hori ulertzen, baina zer pentsatu eman dit kontuak. Kritika gehienak ez dituzte andaluziarrek egin, baizik eta beste tokietakoek baizik. Eta burura etorri zait, azken urteetan, Sanferminen aurretik sare sozialetan ikusi izan ditudan kritikak, esanez, jai horiek basakeria direla zezenen torturari lotuta daudelako estuki. Eta ez da gezurra, baina guk, badakigu ez dela hori bakarrik, askoz gehiago dela. Ez hori bakarrik, kontzienteki jakinda zezenen ohitura horrek suposatzen duena, hausun hartu dut ere, nik, zerekin lotzen ditudan. Eta ez ditut zezenketerakin bakarrik lotzen. Lotzen ditut peinekin, lotzen ditut Osaba Izeben etxetik merendatu ondoren ikusitako entziarrillo isil horrekin, lotzen ditut txikitako udako goizeko seiterdietako itzorduekin, Tafaiara, Lizarrara, joateko entzierroa ikustera, lotzen dut entzierroaren osteko ajuarrieroarekin. Horrek guztiak ez du ohitura hori justifikatzen, inundik inora. Baina, bai laguntzen dira ulertzen zergatik bere burua ezkertiar eta ateotzat duen andaluziar batek, ez dituen El Rocioko erromeriari edota Hainaste Santuari kanpotik egindako kritika horiek ongi hartzen. Hobe genuke, kanpoko ohitura kritikatu baino, gure ohituretan autokritika egiten jarraituko bagenu. Zalantzari gabe, geroz eta gazte gehiago doalako plazara, ez gutxiago.
19: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
20: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
7: Asteartean amaituko da EPEA udako 263 abonuetako bat eskatzeko Oberenako, Amaia Kirol Hiriko, Arrotxapeako eta Txantreako igerilekuetarako. Iruñean erroldatuta daudenek egina aldituzte eskaerak 010 herritarrendako arreta telefonoaren bitartez. Kondestable Zibiboxean, gaur, arratsaldeko 6:00, Más allá del eclipse, astrofísica en voz de mujer, eclipsetik aratago, astrofísica, emakumea hotzez, itzaldia, eginen da. Beatriz Barona, Kantabriako astronomia behatokiko astronomo, astrofisikari, eta zientzia dibulgatzailea abuztuaren 12ko eguzki eklipsari buruz arituko da. Sarrera librea da. Asteburu honetan Iruña Rock jaialdia eginen da Ciudadelan. Larun bat eta igandean eta honako talde hauek besteak beste joko dute hitzordu bikoitz horretan. Sociedad Alcohólica, Narco, Caótico, Tremenda Jauria, Manika Labera, Zaunka, Non Servium, Zea Maiz, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita eta Nafarroa 1512. Sarrerak jaialdiaren webunean erosten aldira.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
23: Karrikirik antolatuta liburu aurkezpena maiatzaren 28an osteguna arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean odolarrastoak elur gainean liburu aurkezpena Xavier Lasegillarekin eta Jon Alonso aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Elkar, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
24: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
25: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB. Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
26: Iruñako udalaren eskutik hemen da kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8:00 Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
4: Albiste kontakizun honen azken minutuak probestuko ditugu gizonezkoen futbolaz hitz egiteko. Atzo arratsaldean ezagutu bai genuen Alexio Lixik ez duela gizonezkoen Osasunan jarraituko. Alaxe iragarri zuen talde gorritxoko zuzendaritzak eta gaur arratsaldean emanen dituzte prentxarrekoak, naiz eta arrazoiak agerikoak diren, talde ez da behar bezala aritu eta azken segundura arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da talde. Alixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzaile Abadoa, Jago Barrasateren ez usteko agur mingarriaren ostean, elduzen Vicente Moreno, Valentziarrak lan zaila zuen bere aurrekoak utzitako hauetzeko eta bere joko gris eta tristeak ez zuen lagundu, berak utzi zuen taldea demoraldia amaituta, Lixi etorri zen, hasiera batean eman zitzaion aukera, Real Madridin aurkako garaipenak neguan esate baterako auspea eman zion taldeari, baina ez zen nahikoa izan, Europara begira jarrita egon eta bapatean jitxira postuarak gertu, taldeak ez zuen erreakzionatu eta azken partidan ilala biziko egoeran egonda ez zuten, ez da garaipenik lortu ere. Ikusi barko da, zein etortzen den Iruñera, Imanol Alguazilen izenak indarra hartu duelako gaur goizean, naiz eta talde gorritxoak iragarri duen oraindik ez duela inorekin hitz egin. Bai badakigu ere, Juan Cruzek utziko duela taldea, alas iragarri baitu gaur Osasuna taldeak. Bada, albiste honekin iritsi gara, gure kontakizunaren amaierara bihartzen zule.
0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
9: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
10: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
12: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
13: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan. 11 postu, 11 liburu, 11 historia eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
14: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
15: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
27: Arkitekturari begiratuko diogu edo reparatuko diogu tarte batez, eta ja, orkezuko zaituzet hasieratik. Maider Moreno eta Uxu Etxeberria arkitektak ditugu hemen txegurekin. Kaixo neskak.
28: Kaixo.
27: Kaixo. Zuekin arkitekturaren inguruan hitz egiten dugu, zuek arkitektura ikasi duzu, Maider Masterrarekin dago, eta Uxu TFGarekin, baino ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuta egiten dugu. Egun bakoitzean gai ezberdinak ekartzen dituzue, herri iri komunak hartu zenituzten egun batean, etxai arkitektura beste egun batean, gaur zeren inguruan hitz egingo dugu?
28: Ba, gehien bat desioen bidei buruz, baina pixkat gauza desberdinak komentatu nahi ditugu horren arira, eta txatxareatu pixko bat.
29: Bai, hori da.
27: Desioaren bideak esan duzu, zer dira desioaren bideak arkitekturari dagokionez?
29: Ba, batez ere dira, diseinatu ez diren bideak eta jendeak, etengabeko ba, jonetorren bidez, ba, sortu dituen ba, marka, alternatibak, bai hori da. Osea, berez, imagina ezagun parke handi bat, non ez dauden bideak ezarrita aldez aurretik, eta jendeak ba, parkea izkina batetik beste, ba, beste batera zeharkatzen du, eta zeharkatze etengabe horren ondorioz, ba, sortzen dira bideska batzuk.
28: Bai, hori deitzen dira batzuk.
27: Hori ikusten dugu adibidez belardi batzuetan, egiten direla jendea pasatzen denez bide horretatik belarrak entzen dela eta orduan ikusten da lurra, ez da? Eta ikusten da modu hortan nola jendeak bilatu duen bere bide propioa hori egiteko.
28: Hori da.
27: Eta hori ulertu daiteke arkitekturaren edo arkitektoen porrot bat bezala, ez dutela ongi aurre ikusi jendearen erabilera edo nol, zeintzuk diren beharrak?
28: Bai, osea, gehienetan ikuste bada arkitektura edirigintzaren diseinuan begiratzen dela gehiago estetikoa askotan pertsonen beharrak baino, edo naturalagoak diren bideak bilatu baino. Orduan, azkenean, pertsonak beti bilatzen dugu errezagoa den bidea. Edo motzena, bai, naturalena iruditzen zaiona. Orduan, azkenean gertatzen dena da hau, pertsona bat. Osa, azkenean bidezidor informal hauek deitzen direnak desio bideak, ez lirateke sortuko ez baldira izango pertsona bat baino gehiagoren naia. Orduan, pertsona batek gurutzatzea leku bat, bidea ez dagoen leku batetik, ez da porrot bat edo gaizki dagoela diseinatuta espazioa, baina ja, pertsona bat izan beharrean baldin badira egun pertsonak egunero egiten duten bidea, ba, bai izan daiteke igual.
29: Bai, edo ez aurre ikusetako zerbait. Zer, azkenean, diseinatzen direnean espazioak, normalean diseinatzen duen pertsona ez da hor bizitzen, edo ez da hor inguruan askotan dabilen pertsona bat, batzutan izango da, baina orduan, diseinatzerako momentuan aurreikusi behar duzu nondik joan nahiko duen jendea, zer nolako bideak egin egingo dituen, edo zuk esan dezakegozu, nik nahi du jendea hemendik joatea, gauza asko sartzen dira hor, baina batez ere nik uste da, ez dela ondo aurreikusi zeintzuk izango diren bideak, bide realistak edo bide goxoak.
28: Egia esan, ez da erresa, ez da ere aurreikustea hori. Ta horregatik ere, hau balio du gerora ikusteko eta aldatzeko, ze beti aldatu daiteke diseinatutako zerbait, eta arkitektoak berak edo irigile berak ikusi dezaketa esan bida. Pues egia da, ez nuela aurreikusi, eta hemendik jendeak aurkitu du bide bat, motzagoa, erresagoa edo beagoa, nik diseinatutakoa, baino, bagoazen aldatzera, eta erantzuna eman jendearen nahi horri.
1: Aurre ikustea askotan ez da erraza eta horretan eta bide egiten ez, beste esparru askotan bezala, ba ikasi ikasten da, baino sentsazio daukazu edo uste duzue arkitektura korrokorrean lanbide bezala edo bertan aritzen direnak eta askotan ere, ba proiektu hauek idatzen dituzten administrazio publikoetatik, ba gutxi entzuten zaiola jendearen egunerokoari eta beharrei?
29: Nik uste dut orokorrean, iriak ez daudela diseinatutak jendearen erosotasunerako igual bai, baina zaintzarako ez daudela guztiz diseinatuak. Egia da, eta nik uste dut gero eta gehiago kontuan hartzen direla bizilagunen ideiak edo beharrak igual parte hartze orokorren edo eta irekien bitartez, baina nik uste beti usten dela albo batera erosotasuna edo bizigarritasuna eta indar gehiago hartzen duela estetika batek.
1: Desioaren bide hauek erreferentzia egiten diote edo gertatzen dira oinezkoekin eta bizikletekin, batez ere ez adibidez kotxei ez diete eragiten. Hiriak gero eta gehiago ez, diseinatzen ari dira oinezkoen eta bizikletaz joaten diren pertsona hoiei kontuan hartuta. Honek eragin dezake behar hauek asebetetzea, kontuan hartzea gehiago oinezkoak eta adibidez bizikletan ibiltzen direnak?
28: Bai, azkenean garrantzia ematen diote oinezkoei eta bizikleta zibiltzen direnei ibilbide hauek. Bai, jartzen du pixkat fokoa hoien gan eta hoien beharren gan. Ze hori esaten duzuna bada, azkenean, hau gertatzen da askotan diseinua, irigintzaren diseinua, oinarrian bilatu delako kotxearen ibilbide oberena. Eta orduan horrek dakar, oinezkoen eta bizikletaen ibilbideak ez izatea hoberenak.
1: Horretara moldatzea.
28: Hori da. Osa, bigarren plano batean gelditzea. Ta beti nagusitasuna kotxeak hartzea. Ordun noski horrekin, kotxearen nagusitasunarekin lotuta dago. Eta buelta ematea izango litzateke hori foko aldiz bizikletetan edo oinezkoetan jartzea eta hau desio bide hauek bideak bihurtzea.
29: Bai, nire ere hortaz aparte iruditzen zait oso, osea, keider bat honekin, osea, diseinatzen dugulako hiriaren irudi bat aurrez pentsatuta ez dagoena eta guztion edo hortik zeharkatze duten pertsonen artean sortutako diseinu bat, osea, diseinu bat da, diseinu ausarta izan daitekena, batean ezinbestean sortutakoa, edo igual bai modu kontziente batean sortuta jaio dena, baina normalean da ustekoan norbaitek zeharkatzen du zelai bat hemendik uste duelako bere etxera iristeko modu errazago bat dela edo goxo badago bat dela eta horrela hasten da jendea errepikatzen eta jende guzti horren artean sortu da paisai berri bat. Eta niri ere iruditzen zait hori ba keinu oso ederra eta modu kolektiboan gehienetan intentziori gabeko ba diseinu berri bat.
27: Bai, naturala eta kolektiboa, eta esaten zenuten hau, bai, kotxera moldatzea ez, edo presentzia gehiago izatea, hori da, hirietan, eta erdigune, hiria hundien erdigunean, eta Iruñan ere, ba, ikusten ari garela norantzko hori hartzen ari direla, eta logika hori ez, bizigarriagoak egitea hiriak eta erdiguneak batez ere direla zonalde, ba, bestuenak momentu enten.
29: Bai, eta nik uste ere, askotan ikusten ditugu hirian eta diseinuan oso erabilgarriak ez diren guneak edo berdeguneak edo
28: bai, edo zuaitz, forma oso karratuak hori. Edo oso estriktoak, azkenean zuk ikusten mani baduzu natura, ez da bat ere zorrotza edo zuzena.
27: Anarkikoa da.
28: Bai, oso anarkikoa da. Eta hirietan justo kontrakoa da. Osa, berdeguneak, lorategiak, dira denak laukizuzen forma, karratu forma, forma geometriko, zurrunak, ez dago ia kurbadurarik edo, bai, osa, nik uste falta dela naturaren oinarri hori hirietara moldatzea.
27: Eta horrek zera gina daukaze, aipatzen ari lehen aipatu duzuen nola zaila den aurre ikustea ez, arkitekturatik edo diseinutik, ba, erabiltzaileen beharrak edo nolakoa izango den errealitate hori. Eta egia da, arkitektura horren arabera egin beharra dagoela ez, eta erabaki hoiek, ba, jendearen beharren eta bizitzaren araberako izan behar dela, baino gero ere egia da, bestaldera, bestaldeko zentzu hori gertatzen dela. Hau da, ez dela jendearen beharroietatik sortzen arkitektura, baizik eta arkitektura diseinuek eragiten dutela jendearen bizitzeko moduan ere, bi aldetatik elikatzen edo bi noranzkoetan mugitzen den ba, logika edo dinamika bat dela.
28: Bai, hori da. Bai, osea, azkenean gure bizitza badago mugatuta hiriak nola diseinatuta dauden arabera. Eta zure
29: zure egunerokotasuna.
28: Bai, zure egunerokotasuna eta zure erlazioa espazio publikoarekin daude guztiz
29: mugatutak. Bai, hori da.
28: Ez deskrito teratzen ditzak. Eskerrik asko. Mugatutak diseinu horietara. Orduan, ba, bai, hau azkenean polita da nola ateratzen den jendea pentsatuta dagoen erabilera zehatz horretatik. Gainera, inongo antolakuntzarik gabe, jende ez ezagun asko, nahi berdina erakusten dute.
27: Eta zuek adibidez aipatu zuena berdeguneak ba ez daukatela ez datozela bat naturaren modu ba natural horrekin edo propio horrekin ez dela anarkikoagoa, horrek ze eragina dauka edo nola eragiten du edo ze ondorio ditu jendearengan ba adibidez diseinatze horrek modu horretan diseinatze horrek ez ba modu karratuagoan, kontrolatuagoan, esparruak mugatuagoak egotea.
29: Nik uste dut batez ere, zuk esan duzuna, dira eremu oso kontrolatuak, oso mugatuak, eta igual zoladuraren eta belarraren arteko muga oso markatuta gelditzen da, eta osea, nik uste dut aldentzen gaituela pixka bat naturatik, eta, bueno, ez naturatik baizik, eta kaleko bizigarritasun natural batetikan. Azkenean dena dagoenean hain finkatuta, hain mugatuta eta hain kontrolatuta bihurtzen da pixka bat, bueno, artifiziala da, berez.
28: Bai.
29: Eta askotan baita ere igual sortze dira berdegune karratuak, daudela ezakin onkokatuak, ez dira erabilgarriak, eta bihurtzen dira espazio ahaztuak, ez dira erabiltzen inoiz zirian, eta uste dut hortan asko eragiten duela ba diseinu horrek.
28: Eta azkenean forma organikoagoak egongo balira edo naturalagoak hirietan zehar nik uste ez direla egongo hainbeste desio lerroak edo hainbeste desio bideak.
29: Bai.
28: Zer azkenean hauek sortzen dira justo hori. Zurruntasun horri erantzun bezala edo horrekin apurtzeko.
27: Ilabetero egiten diguzen bisita ontara, ekartzen dituzue gai oso interesgarriak esan dugun bezala etxai arkitekturaren inguruan hitz egin zenuten, hiri komunak ere eta gaurko egunarekin desioaren bideak, baina ez nuen aukera galdu nahi, dakizuen bezala atzo Iruñeko erorien monumentuaren ba, bi proiektu finalista aurkeztu zituzten, bi hautagaiak harriak hitz eta itzaletik argira, bi egitasmoak beste 19 proposamen gainditu zituzten eta hemendik aurrera herritarren parte hartze bat
1: batera igaroko dira bi hautagai hauek ikusteko zein eramango duten aurrera eta zein izango den ba erorien monumentuen forma hemendik aurrera. Imaginatzen duzuek ikusi dituzuela bi proposamen hauek, ez dizue denbora gehiegirik eman atzo aurkeztu zutelako eguerdian. Ezakit zer iruditu zaizkizuen ideia hauek, ze puntu interesgarri ikusten dituzuen, zerbait harritu zaituzten edo ezenuten espero?
29: Nire egia esan, gai honen inguruan kontra esan, asko sortzen zaizki buruan, baina ja kontuan hartuta ba, zerbait egingo dela bertan, ez dela botako, obra bat egingo dela, eta elortu nahi dena dela ba, pixka ebere irudia aldatzea edo esan aia, ba, uste dut, badirela gai batzuk oso beharrezkoak direnak eta hemen lehiaketa honetan kontuan hartu direnak. Batez ere inguruarekiko erekinak daukan lotura horri asko aldatzeko intentzioa badago eta nik uste dut hori oso beharrezkoa dela, azken finean erekina gaur egun delako erekin isolatu bat, oso urrunetik ikusten dena modu oso monumental batean, bertara iristeko eskalina eta batzuk igo behar duzu, eta horrek, oza, erakinak berak esaten dizu, ez ni zu baino altuago nago, igo behar dituzu eskalierak nire barrura sartzeko, eta nik uste dut kutsu hori guztiz ezabatu behar dela. Eta
1: Maider, inguruarekiko konexio hori ahonditzearena zertan ikusten da? Zeni ez nahi zortaz konstiente izan egia esan?
29: Zu fijatzen bazara, erakinaren ingurua guztiz gogorra da, eta eskalinata bat igo behar duzu bertara iristeko. Eskalinata hori jaisten duzunean, hasten dira sortzen igual berdegune batzuk superkontrolatuak, mugatuak eta karratuak, baina beti gelditzen da espazio bat ez oso bizigarri bezala, nire ustez. Gune oso gogorra da, oso zakit, ez da
1: ez da permeablea.
29: Ez da permeablea, eta nik uste dut hori egin dela batez ere, erekina isolatzeko nahi batekin.
1: Bai.
29: Aldiz, bihurtzen baldin bada erekin bat, ba,

0: zera hundi bat egin duten horretan, itzaletik aldera proiektua, eta aldiz, harriak itz horretan, ba, mantendu dutela arku hoiek, eta pixkat estruktura gehiago mantendu dena, edo irudialdetik ez dena hainbeste ezberdindu, egin dute olako ur txorrota batzuk bezala, ez? Hori, horrek, hauek erabiltzen direla, aurrek batez ere erabiltzen dutela, ez? Udan eta bustitzeko.
1: Bai, niri gustatzen zaite soluzio hori, naiz eta plaza gogorra izan, ur jauzi txorrota ezekin nola ditzen diren, lurretik igarotzen diren hor iturri hoiek, ikusi ditut bat hirietan eta oso erabilgarriak dira, eta gainera bizitza asko ematen diote plaza bati, hori ikusten dira ume asko, gainera gaur egun plaza honetan parke bat dago, eta eskolak daude hurbil eta umeak ikusten dira plaza honetan, ordu niri hori aukera ona iruditzen zait, gainera ikusita gero eta temperatura altuagoak izaten ditugula, ba ere horri kontra egiteko oso soluzio ona iruditzen zait. Baina esan duzuna adibidez, esan duzu formaldetik igual harriak itz proiektuan ez dela inbeste aldatu forma bestean baino, baina niri, osea nire ustez pertsonala, obviamente, harriak itz proiektuan iruditzen zait galdu duela monumentaltasuna gehiago beste proiektua baino. Itzaletik argiran ikusten dut oraindik vertikaltasun hori, linterna goian, kupulako estalkia baita pizarraz, badela pixkat ito bat bezala oraindik.
0: Bai, da harriak itz baliteke pixkat arinagoa izatea, ez bai, da, irekiagoa bai. Eta ematea sentsazio pixkat arinagoa.
1: Bai, eta hori horizontaltasuna asko irabazi du zokaloarekin, kendu diote baita vertikaltasuna, ematen dion linterna, estalkiaren material aldatu dute. Bai, nik uste oraintxe bertan monumentaltasuna galdu duela.
2: Bai, nik uste dut harriak itz proposamen hortan erekina pixkat biluzten dela.
1: Bai,
2: totalmente. Zuek esaten duena, kentzen dela kupulako material hori, pixkat bihurtzen da erekin, zakit, lotxatiago bat bezala. Oso, osea, urrutitik ikusiko da, hala ere, baina modu oso desberdin batean, apalago batean, eta pixka bat igual inguruarekiko indar gutxiagorekin. Eta egia da baita ere, usuek esaten duena, ze azkenean, onelako erekinetan vertikaltasuna da potentzia handia ematen dion ezaugarri bat, eta askotan monumentaltasunaren adieraz, ezaugarri adierazgarrienetarikoa, eta zokalo horrekin lortzen da pertsonen eskalera jeistea eraikina, eta bihurtzea ba igual guri erosoago
1: eta hurbilagoa
2: izan daitekeen eraikin bat.
0: Kasu honetan, zuek esan duzuen bezala, itzaletik argira proiektuak mantendu du linterna, ez, tontor kupularen gainean dagoen turuta hau, baina harriak itzen kendu da. Dena den, kupula bietan mantendu da. Eta hau egia da, erorien monumentuetako ba, zaugarri oso esanguratsua edo bai oso konektatua dagoen erorien monumentuarekin, eta biek erabaki dute mantentzea kupula.
1: Bai, bai. Egia esan, bai, oza, oso elementu adierazgarria da erorien monumentuetakoa, baina baita ere arkitektonikoki elementu oso potentea da. Orduan kentzea ez da ere gero ze soluzio ematen diozu edo zai eruitzen zait ere edo oso arriskutsua izan daitekela. Baina aldiz, esan bezala, harriak itzean, naiz eta elementua ez kendu, eraldatu dute asko. Orduan, hori Maiderrek esan bezala, biluztu dute, eta nire ustez ja ez da oraingo kupula berdina.
2: Bai, nik egia esan, kupula bai iruditzen zait, zerbait bairian erreferentzia den elementu bat.
1: Guztizo bat.
2: Oso urrutitikan ikusten den zerbait bada ere, igual inguruko mendietara zoaz, oza, gertu daudenak, Eta ikusten duzunean Iruña egoitikan ikusten da kupula hori, orduan badakizun ondago justo begiratzen ari zun zonalde hori. Baina egia esan, lehiaketa honekin lortu nahi dena ikusita batez ere dela eraikinaren esan nahia aldatzea edo moldatzea pixkat guztiz aldatzea inguru hori, igual izan, osea, kupulak entzea beharrezkoa izango zen nire ustez, bat irudi hori aldatzeko. Guztiz aldatzeko eta naiz eta, bueno, eraikinak obra bat izan duen eta gauza batzuk aldatu diren, oraindik denok jakingo dugu hori da erorien monumentua, hor dago kupula hori, ez dakit, nik uste dut kupula kentzea, igual izango zen nahiko arriskutsua,

0: Usuek esaten duen bezala, aurkitu beharko zela soluzio egoki bat, ea nola egiten den berriro estalki hori, baina nik uste horrek bai emango ziola aldaketa bai. Nabaria.
1: Ba, mi esker, neskak, ekartzen dituzen gai interesgarriengatik eta gaurko albiste izan den honi heltzeagatik ere, ba, mila esker eta hurrengo hilabetera arte.
2: Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
0: Bai, agur.
2: Agur.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Espainiako politikan Zapatero auziak jarraitzen du izpide izaten. Ekainaren 17 eta 18an deitu du Espainiako gobernu presidente ohiak Alama epaileak Zapateroren abokatuek denbora gehiago eskatu ostean, hasiera batean ekainaren birako jarria zion hitzordua. Bestalde, Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emaztea aurrez aurreko auzi saiora deitu du Peinado epaileak ekainaren 9an, ies egiteko arriskua duela argudiatuta aurrez aurre ko saiora euren borondatez joan ezean indarrez eramango dituztela ohartarazi du. Gure gaietara itzulita, Eusko Jaurlaritzak 2,25 milioi euroko laguntzak onartu ditu 2025-26 ikasturtean euskara ikasten duten herritarrek matrikularen kostuaren zati bat edo osoa berreskuratu dezaten. Aberen mailak egiaztatzen dituzten ikasleek izango dute laguntza jasotzeko aukera A-batetik C-bira bitarteko maila guztietan. B2 mailan esaterako 1000 eurora arteko laguntzak eskainiko dituzte. Ezinbestekoa izango da Aberen erregistroan inskribatutako euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatu batean matrikulatuta egotea eta maila egiaztatzea. Maria Ubarretxena gobernu bozera maila.
2: Datorren ikasturtean euskara ikasi nahi dutenek matrikularen kostu osoa edo zati bat berreskuratu ahal izango dute atal guztietan. Azken 5 urteetan 45.000 pertsonek jaso dute horrelako laguntza ekonomikoa eta Jaurlaritzak 25 milioi euro bideratuko ditu laguntza hauetara.
1: 2000 lagun inguruk azterketak dituzte gaur Irungo Fikoban, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostu eskuratu nahian. Tartean, 68 suhiltzaile postu daude. Bi deialdi egin dira gaur, aurrenekotik ateratakoan Baikor hitz egin dute suhiltzaile eta sukaldari laguntzaile izateko bi hautagai hauek.
3: Ongi, azkenean aurretik galdera sorta eman dizkigute eta ez dira ordu gehiegi behar hori ongi ikasteko. Orduan, gutxi gara da suhiltzaile oposizio guztietan gaiak antzekoak dira, orduan, oinarri on bat badaukazu.
4: Oso ondo, erraxa izan da? Bai, gustora. Esein azenean jasi zaizkite tripak pixkan muitzen eta...
1: Irune Berasaluze foru bozeramaileak nabarmendu duenez, aurten bertan 18 deialdi berri onartuko dira eta dagoeneko lantzen ari dira guztira 184 lanpostu betetzeko. Berasaluzek belaunaldien arteko erreleboak markatutako eraldaketaren testuinguruan kokatu du alegin hori.
5: Eta alde batetik behinbeinekotasunaren tasak bere horretan mantendu behar ditugula eta hiru urtez behintzat postu bakoitzerako deialdiak atera beharko ditugula behinbeinekotasun hori murrizteko eta baita ere ikusi bita zen olako belaunaldi aldaketaren aurrean gauden etengabe lan eskaintzak deitzen jarraitu beharko dugu.
1: Eta Bilbon Zorrozaurre auzo berriak itxuraldatzen jarraitzen du. Uholde arriskua murrizteko bi biltegi eraiki ostean, biltegi horien gainazalak urbanizatzeko proiektuak aurkeztu ditu gaur udalak. Lorategiak plazak eta frontoia eraikitzeko 4 milioi euroko inbertsioa egingo du, eta Deustuko kanaletik gertu, ibaiertzeko pasealekua eta uraren parkea. Asier Abauntza, hiri antolamendurako zinegotzia.
6: Herri enparantza bat aurre ikusten dugu. Enparantza honetan aurre ikusten dugu izango direla auzoko jai eta ekintza kultural eta sozial gehienak. Grada batzuk sortungo dira enparantzari begira eta frontoia plazari irekita egongo da.
1: Lau hilabeteko epean lan hauek amaituta izatea aurre ikusten da, guztira 4 milioi euroko inbertsioa egingo du udalak. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez abisu horia indarrean da muturreko temperatura oso beroengatik Kantauri isurialdean, 34 gradura artekoak ere hartu dituzte Kantauri barnealdean eta ezin esan hego isurialdekoak ere askoz ere freskoagoak izan direnik, 30 gradutan errenditu baitira. Baso sute arriskuarengatik ere abisu horia aktibatuta, haizea hegoekialdetik ari da jotzen gogor, naiz eta kostaldean badabilen brisa pixka bat, arratsaldea bukatzerako haizeak mendebal eta ipar mendebaldera egingo du kostaldean, Bizkaitik hasita eta horrek beroa zertxo baita erinduko du itxasertzean behintzat. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu eta barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: arratsalde honen zuleok berriz ere mentxe gaude Irrintzi plaza honetan zuekin egoteko prest, beti ez dara Martin Cervantes, zer moduz?
1: Oso ongi eta zuek?
0: Dena ongi alde honetan ere bai, ez da unai lako?
2: Bai, dena oso ongi, dena oso ongi, mikroa aldatu eta dagoela, esan didazu Martin, baina...
0: Ea. Ni, bat mikroa, bi mikroa, nola daukatu,
2: aurkitu dudan moduan hartu dut mikroa. Ba, ongi, bai, 30 gradu eguzkia, beroa, krema mandugu.
0: Bai.
2: Eta pozik etorri gara lanera.
0: Bai, bai.
2: Zer remedio.
0: Bai, zer remedio. Bai, bai, krema emateko moduko eguna egiten ari du gaur. Aste oso antzar, erranen duke, itortxartelina hemen dugu gurekin ere bai.
2: Bai.
0: Arratsalde hon.
3: Giza berean.
0: Krema eman alduzu.
3: Beitu, nik, ba, nire bizitza bi zatitan banatuta dago, eta bata da, krema hidratantea dutxa ondoren. Krema hidratantea eman aurretik, eta krema hidratantea eman ondoren.
2: Ara. Eta nolakoa zara bi
3: pues, zen, orain behiratzen dut atzera, eta ematen ez nuenean, neandertal samarra nintzen, eta joer, lehor, hau da, logo, lehor, hau
0: da, baina krema hidratantea edo guzkitako krema, gu guzkitako krema zari gara.
3: Bai, bai, bai, baina ni krema hidratantearekin, soilik krema hidratantearekin, nik eguzkipean jartzen naiz, eta bueno, nabaritzen dut, oza, bai, ba, etorri naiz.
0: Etxara erretzen.
3: Ez naiz, bueno, gaur etorri naiz, oinez, nire aldezarreko etxe, hau da, iparraldeko puntan, osea, zeharkatu zera guztia, eta, bueno, pues, zati batzutan, itzala, eta besta batzutan, eguzkipean, eta, bueno, pues...
2: Eta egunero errepikatzen duzu krema ematearena?
3: Aldiro, osea, dutxa ez dut orain ulertzen krema hidratanteri gabe. Hau da, krema hidratanteak gabe, ze, aurpegirako erabiltzen dut beste bat.
2: Ez ostra, itore, ez non espero.
3: Ez da nabaritzen.
0: Ez da nabaritzen horrelako skincare maila izanen zen duenik.
3: Ez da nik ere.
2: Ze fuerte, eh? Non espero.
3: Bai, bai, bai, bai, so fuerte, fuerte, fuerte.
0: Ikara, beraz, guzkitako kremarik ez.
3: Joate manaiz mendira edo ez dakit zer, pues bai, emanen nuke. Baina, baina berez, sistema honekin, izerdia ere erdira edo jaitsi zait edo ez dakit edo transpirazioa edo ez dakit, ez dakit.
2: Wow.
3: O sea, ez dakit zenbat bidala dagoen
2: diguzu marka.
0: Aldaketak gertatzen
3: pues,
0: ari dira.
3: Pues euro bat eta 6 centimoko zera batera betzen.
2: Bueno, 10 euroko baldima da.
3: Ez dakit, eh?
0: Ai ai ai ai ai, ez dakit nik ba, akaso zu zara aldatzen ari zarena eta ez horren beste kremaren efektu har nahi du.
3: Ez ez, betiko tontua naiz, baina baina
0: baina suabea orain.
3: Baina orain arras goxo.
0: Aha, tonto xoabe bat. Oso ongi, oso ongi ditzen zait. Ba, seguraski...
2: Gainera, hori...
0: Guk beharrezkoa dugu, eta seguraski eguzkitik urrun bizitzen bertzen horbaitera, bai, dakarkigu gora maiatzaren 26 honek.
2: Naita nahi ez bizi behar zen eguzkitik urrun bestela, akabo.
0: Akabo.
2: Akabo. Nor zen?
4: Filtaz, jota, hortaz, kontrakula. Odol xurgatzen
2: gira. Zer gertatu zaio emakume honi. Drakularen nazioarteko eguna.
0: Baiko Drakula naizia.
2: Konde. Drakula edo Nosferatu Bram Stokerel. Eberri gile irlandarrak. 1887an sortutako pertsonaia bat izan zen, denok ezagutzen duguna, benetako irudi historiko batean oinarrituta.
0: Bai.
2: Ezta? Stokerrek jatorriz Errumaniakoa zen, Balakiako Vlad hirugarrena printzearen gan oinarritu baitzuen bere beldurrezko eleberri gotiko hori, Vlad el Empalador, horrela ezagutzen zen ez izenez.
0: Empalatzailea.
2: Empalatzailea. Eta nahiko krudela eta gupira gabea izan zen bere aurkariekin eta gainontzekoekin ere bai. Eta beraz ba, gaurko egunarekin 1887 urteko maiatzaren 26an argitaratu zen eleberria. Eta bueno, hortik ba, munduko egun hau ospatzearen esanaia, ezta?
0: Bai.
2: Egun honekin ba, ospatzen da eleberria argitaratu zela. Kalkuluen arabera, 100.000 biktima baino gehiago izan ziren Errumaniako basoetan Vlad hirugarrenaren eraginez. Ezain beste Drakula. Stokerren pertsonaiaren eraginez 100.000, erraz esaten da.
0: Bai, bai, bai, 100.000, baina atzun denborarik izan horren bertzaien
2: ba,
0: egitzeko.
2: Bai, berak zuzenki ez, baina bere langileek bai. Eta bere ejertzitoak bai. Ala koxea zen Vlad hirugarrena, paldozalea. horrela
0: esaten da euskaraz.
2: Horrela begiratu dut nik, paldozalea.
0: Bai, bai, baina... badago, bai, gaur egun ere, bai, horren bertza jende hiltzen duenik ere.
2: Bai, bai, bai, eta 1000 baino persona gehiago ere, persona gehiagoren eriotzak eragin dituenak ere badaude, ezta?
0: Bai, bai, Drakula eta... bat baino gehiago badaukagu inguruan. Odol xurgatzaile, bizitza xurgatzaile.
2: Jalokarreo.
0: Argitan hil beharko luken hoietako bat.
2: Eta ez daude guztiak Transilvania.
0: Ez
2: daude. Ez guztiak ez daudean.
0: Munduan barna.
2: Hoixe ba.
0: Daude, baina tira, zera inen diogu ba. Efemeride gehiago ere bai ekartzen dugu gaurko egunak, ez da bakarra, ez da bakarra.
2: Bai, bai, bueno, Drakula zari garela, zori gaiztoko aita santu baten inguruan ere hitz egin behar dugu, hola, ez dakit, bi personaia horiek iluntasunean, ba, orain, edo infernuan, ba, ote dauden elkarrekin jolasean.
0: Azal txurikoak denak ala denak, eh?
2: Bai, bai, bai, azal txurikoak. Eta harima beltzekoak, harima beltzekoak, biak ala biak. Ba, gaurko egunarekin 1468 garren urtean, Clemente Zazpigarrena jaio zen, Zorigaiztoko aita santua izenpearekin edo izenarekin ezaguna izan zena. Historian porrot gehien pilatu zituen estatu burua izan zen.
0: Abai.
2: Hori esaten dugu behintzat ardiako efemeride kanalak. Bueno, suertea baino etzela sobera persona ona izan, ikuste dute.
0: Bueno. Aita santua izateko ez da alabea, rez, persona ona izan behar.
2: Baina jaiotzetik hasi ziren gauzako kertzen, Medici familiako seme bastarta zen,
0: ara.
2: Leon amar garren aita santuaren lehen guzua zen ere bai, eta ark, ba, kardinal izen batuta, kargua lortzeko botoak erosi zituen gerota.
1: Haiene.
2: Ba, jene, agintaldi osoan, bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea beste ambiziorik etzuen izan.
1: Trump, ez, Medici.
0: Medici, Medici, bai, bai, bai, bai.
2: Carlos Bosgarrena, Espainia eta Alemaniako emperadoreak eginiko erromaren arpilaketaren erantzukizuna ere berari egozten zaio, imperioen aliantzen orekaren kudeak eta baldarra egiteagatik, eta beraz, ba...
0: politikari txarra zara.
2: Oso txarra, oso txarra, estratega txarra. Eta azkenean, badakizu nola hil egin zen?
0: Ba ez dakit, gurutze bat bihotzean hiltzatuta, Drakula bezala.
2: Tragikoki. Ba, berak bildutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hil zen.
0: Berak hartutakoa.
1: Manita faloides.
2: Ba, olako zerbait hartuko zuen, ta beraz, bera izan zen, bere hiltzailea.
0: Bere buruaz beste egin zuena.
2: Ez zuen bere buruaz beste
0: egin. Akaso bere buruaz beste egin zuen?
2: Bueno,
0: ez dago teoria
2: pentsatzen da, ez ez. Pentsatzen da, deskuidoan hartu zuela, edo jan zuela, jan behar zuena.
0: Intoxikazio bat, eta
2: ba,
0: kaput.
2: Ta kaput gure Clemente Zazpigarrena.
0: Ara, adio, betira.
2: Ia bosteun da hogeita malaban gertatu zen hori, eh?
0: Zeruan hartuko zuten, edo atarian geldituko zen.
2: Ez, infernuan.
0: Ara.
2: Drakulak egin zion ongi etorria.
0: Bueno, nor daki, igual... diruaina bazuen,
2: gerora,
0: zerurako bidea
2: gerora,
0: erosteko, eh?
2: Nortzuk, nor jaso zuten bi hauek, Clemente eta Drakula, doblak irugarrena.
0: Nor.
2: Franco.
0: Bai, Franco horrek ere bai, eta...
2: Izan ere, gaurko egunarekin 1968 garren urtean, adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan.
0: 1968.
2: Bai. Ez dira, ez da 50 urte pasa, eh? 48 zehazki, joan zaigu. Edo zaizkigu, ordura arte, ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen, osaz, bere senarra etzen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita.
0: Bai, emakumeek, eh? Ez aldi, kontrakoarekin etzen dut.
2: Pentsatzen dut egun oso gazteak direnek esango zuten hau egia ote zen, ba, egia zen. Bai,
0: emakumeen zigorra zela, emakumeen delitua ez gizonena.
2: Guztiz. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1977 adibidez, Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 145 abortu belitiongatik izan zen. Edo familia abandonatzeagatik, edo adulterioagatik, edo infanticidioagatik.
1: Bekauena.
2: Zeuden espetxe. 145.
1: Katsi zela mozo.
2: Kontuz horrekin,
1: Kontuz. Epa, epa.
0: Hori bai dela tragikoa, eta ez aita santuari gertatu zitzaionan.
1: Pues ez.
0: ez?
2: Aitasantuarena anekdota bat izan da besterik ez.
0: Bai, bai, bai.
2: Honekin alderatuta.
0: Horrekin alderatuta, zalantzarik.
2: Bizitza ez da okertu egin ziren, okertu zituzten.
0: Zalantzarik gabe, bai, bai, tira. Aste honetako zozketare aipatuko dugu izan, mentxe aurrean dauka. Bai, bai, bai, pixka bat, tximak astintza
2: bat. Iluntasunean erori naiz.
0: Bai, pixka bat, ia, ba, egunak horrelako efemerideak ekarri dizkigu, zerreinen diogu, ba, historia horrelakoa da, horrelako kontuak hartzai dizkigu, baina tira guk aurrera begiratzen dugu etorkizunari, ez etorkizun urrunari, hurbilari, asteburuari zehazki, izan ere, Iruña rock jaialdia eginen da asteburu honetan bertan ostiralean eta larun batean izanen da, eta kartelosa dagoeneko iragarrita dago, hortxe sozialko, likanon, serbi, un narko, zea, maiz, kaos urbano, kaotiko, tremenda jauria, motxila hogeita, bat, dinamita, Nafarroa mila bortzun, tamabi, hori ere bai, historia pixka bat gogoratzeko, sofokaos, horrela xe, gaude gaur ere bai, periferia, Against You, Manik Alabera, Zaunka, bea, Zaunkakoak osonak, eh? Eta bai, de Anger Price.
2: Ba,
0: hori da, kartel osoa.
2: Kartel puska, eh?
0: Kartel puska.
2: Biagunetan maratuta, hori bai?
0: Hori da, eta guk sarrera bat daukagu.
2: Boi.
0: Zuen artean zozkatzeko. Ziur nago bat ematek joan nahi izango duela, eta oraindik sarreraz duela eskuratu pera. Zer egin, zer egin sarrera hori eskuratzen?
2: Erraza da egin behar duzuena. Hartu zuen sakelekoa eta idatzi guzue gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat.
5: 608-9-8-9-6.
0: Hori da. Edo?
2: Zer gehiago idatzi dezakete edo egin dezakete sakelekoarekin.
0: Audio mezu bat bidali gustatzen zaizkigula, audio mezuak eta ditugu bat ere jasotzen, favorez.
2: Eta jan azka-nazka egin da.
0: Bai, favorez.
2: Behar ditugu zuen mezutxoak eta zuen audioak, eta kontaigu zuen nahi duzuen guztia, zertan ari zarete, siestatik altxatu berri ote zareten, aztakit, kotxean ari zareten, lanerako bidean, umea hartzeko, umea, jo ez dakit, futbol entrenamendura eramateko.
0: Piskat Drakula ote zareten eta guzketik izkutatzen zabiltzaten denbora oro. Zekerrema hartzen duzuen, zuen azala ezin suabeago egoteko. Nahi duzuen hori kontaigu zue.
1: Ero hidratatzen duzuen zuen azala.
2: Ja, itorro bezala hidratatzen duzuen.
1: Pertsona, dotore eta zentzuzkoak zareten, ala
0: pues, ala trapuzar batzuk.
1: Ala alproja melistein batzuk.
0: Hoixe baiet, ba, bidali mezutxo hori favorez. Otoi, arren, gure WhatsApp zenbakira.
5: 608-9-8-9-6.
0: Eta ostegunean eginen dugu zozketa, ezta?
2: Bai, ostegunean beharko, ostiralean aste baita Iruñako, Iruña rock jaialdi hori. Errori zita delan.
0: Hoixe da, hoixe da. Ba, idatzi mezutxoak, eta ostegunean erranen dugu zein den irabazlea, edo manen diogu mezu, bidaliko digu mezu bat, edo
2: bai,
0: kusiko dugu.
2: Bai, diogu nola, nola hartu behar duen zara.
0: Hori da, hori da. Zer diozu, eh? Joanen gara azpimarraren bila?
2: Buai, ajo zentukuta, hidratatuta, hori bai.
5: Azpimarra.
0: Aitor Txarterina, gaurko azpimarra zure skinker oiturez gain, zein izanen da?
1: Pues, bi berri ekarri dut. O sea, berri.
0: Aukeran edo biak?
1: Bi berri on, eta gero azpimarra jarri nahi dut, historia potolo batean, maia gula, seko gara berrietatik, vale. Eta gero, ez gaitezen izutu,
2: jarri naiz.
1: Ez gaitezen izutu. Pues, lehen bizikoa da, Mexikon, Karibe aldean, eraiki nahi zuten, alako monstruosidade
0: hipotético, hipopótamo,
1: hipopótamo, bueno, monstruosidade bat eraiki nahi zuten eta desagertu behar zen, ez dakiz zenbat kilometro manglare, eta ez dakiz zenbat herri, eta ez dakiz zer, pues jartzeko 13 hotel eta 16 tobogan, ez dakiz zer, eta ura, eta ez dakiz zer, baina Mexikoko jendea mugitu da, mundu osoko gutxi gora bera baita ere, eta ez dakit zer, eta change.org, eta banifa, eta ez dakit zer, eta azkenean...
0: Gelditu dute.
1: Azkenean, Ministerio de...
0: ¿Del tiempo?
1: De Medio Ambiente Mexicano, tal, erran zuen. Si ahora yo les digo, pues que este proyecto no se va a construir. Eta orduan, horrela ulertu behar dugu, ez dutela egin behar.
0: Mira.
1: Zabenetan...
2: Ez du marinado horren antzerako ezer behar, ez hemen, ez Mexikoa.
1: Aparte, manglare inguru hori bazela biologikoki biotopo oso garrantzitsu bat, bosetaki zerendako, eta zerendako, eta zerendako.
0: Ez ditugu makroproiektu gehiago hori nahi, turismoari begira, munduko inongo bazterretan.
1: Hori, eta Mexikon, ez da ere.
0: Ez da ere.
1: Bueno, hori da lehenengo berria, eta bigarrena da, gaur egun, ja munduan dagoen energia sortze hortan lehenengo aldiz badirudi berriztagarriek gainditu dutela ikatza. Ikatza dago 130%-ean eta berriztagarria daude 110.8%-ean.
0: Gora!
1: Eta
2: berriztagarria izan dago.
1: Bai.
2: Unagoetakoa.
1: Eta berriztagarria gainera badoaz gorantzako joeran eta ikatza da doa apalegi bada ere berantzako joerarekin. Eta, bueno, pues hau da momentu hau, baina bueno, pues...
0: Bai, txalo berbat.
1: Bai, baina zera arretu behar genuen.
2: Eta berriztagarrien alde gure txikitasunetik ere egin dezakegu eta eragin dezakegu, ez? Gure etxetatik hasita, beraz.
1: Hau da mundu mailako.
2: Bai, baina keinu txikiak ere egin daitezke.
1: Edo zein keinu, hau da, sotaratrako gaur irakurri dut, Kuban, pues, baituzte, hainbat etxe mendietan, baute Sierra Maestra eta beste Eskambrai, eta orduan, pues, hor, zehar, badaude, bueno, populazio oso sakabanatua, eta gainera, sekula ez dira egon lotuta sare elektrikoarekin. Uh-huh. Baina, gaur egun modulo elektrikoekin, zera, plaka elektrikoekin, ba, estrainekoz, hainbat eta hainbat pertsona, pues, jasotzen dute, zera. Hoiek ere, badira, euneko 130%-ko sarrera horren parte. Bueno, pues oye, pues primeran, pues
2: batxalotzeko ahore.
1: Bidean gaude, baina bueno, pues zera. Eta orduan azpimarratu nahi dudana bada nik uste dut mundu mailan denok oso argi txuri batekin ikusi duten zerbait. Eta gaia da eta ez gara sartuko, baina aipatuko dugu.
0: Bai.
1: Titulua da Ertzaintza. Eta punto. Eta habemus problematika bat.
0: Bai.
2: Habemus bat baino gehiago.
1: Baina meloia ez dut gaur irekiko.
0: Meloia ez dugu irekiko.
1: Ez dut gaur irekiko.
0: Hori da, utziko dugu meloia hemen mai gainean.
1: Mai gainean utziko dugu.
0: Freskatzen utziko dugu.
1: Eta azpimarratuko dugu. Vale. Pues, zenolako poliziak dauden munduan, eta zenolako ereduak, eta ez dakiz zertot. Nola, eta zer egiten duen Ertzaintza, eta zer egiten duen
0: gaizki. Aipatuko ditugu munduko polizia ereduak.
1: Ikertuko dut, eta ekarriko dut
2: ona. Bat, da.
0: Baina
2: gaur aipatu bezakeguna da, Bingen Zupiriak propio eskatu duela.
1: Aizu zen.
2: Eusko Jaurlaritzan, no? Hitz egitea ingelesez hasi duela bere solasaldia barkamenak eskatzen eta esan du etzela gertatu behar gertatutakoa bainan
1: tan
2: bueno aireportura joandakoen jarrera provokatzaile izan zela.
0: Bai, hori esan du hasiatik eta hor mantentzen da,
2: hau da barkamena eskatzeko modu kurioso iruditu.
0: Bitxia
1: bai. Horregatik. Baina bueno.
0: Ordan eginen dugu analisi moduko bat eta ekarriko ditugu munduko poliziak maionetara.
1: Munduko poliziak zer?
2: Ekarri fisikoki ez, eztabaida.
1: Ez da beharrezkoa.
0: Politalitza, bueno, ekartzen bali badituzu kamerak piztuko ditugu.
1: Bai. Bueno, ala ere, gaur egun.
0: Gelitu adin froga, ikusentzunezko froga.
2: Akaso aldez aurretik gara piztuko dituzte en kamerak, orain ikusten ez ditugunak.
0: Ai, bueno, tira, baurrengo...
2: Zizadori.
0: Norbaitek eskapo ginduenik.
2: Bladirugarrena.
0: Hori da, gogoz gelitzen gara, horrengo atala iristeko zain.
1: Pues zain gratu.
0: Helduen astartean izanen da hori.
1: Bai.
0: Hale, ba, mil esker eta horrengo arte aito. Aurrera jarretzen du Girrintzi plazan.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
9: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
8: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
9: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gati.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
17: Hi! Irratia izpak, uinetatik, uinetara.
18: Hey! Can I get a free postcard? It's gonna look really good on you.
3: Eta gure irratiko uinak kiskali ez badira, bidaia egin behar dugu gure anai arreba irrati, tokiko irratien gana, gaur aralari irratiko gure lagunen gana joanen gara, araitz Larraun Lekun Berri aldera goaz, eta Irrintzi plazara hurbildu da jada Jon Urtasun, arratsaldeon Jon.
19: Arratsaldeon nahi.
3: Zer moduz, bero zuere?
19: Ba, bai, gu ere, gu goiz-goizetik enjo sumatu dugu tentatuen gorakada hau, eta gu ez da kiskale herria, naia bai, kiskala aralarre irratia edo pixkat bai badugula guk ere antza, eta buf, bai sumatzen dugu, ja, uda gara jau.
3: Hoi, tamar erradutan igaroko dugula astea, beraz, pazientzia zartu beharko dugu, asteartea dugulako oraindik. Ez dakit, Jon, beroaz gain ere, ajearekin jarraitzen ote duzuen, izan ere, maiatzaren erdi aldean ospakizun handiak eta egun importanteak bizi izan zenituzten zuen irratean.
19: Ba, bai, egun bat baino gehioko ospakizunak izan genituen, beste ospakizun batzuek bezala, eta gure kasuan bai, ba, justo bentsi dituzuten maiatzan 15ean Martinen urtebetetzea eta bere azken saioa izan zela. Eta, bueno, oso egun berezia izan duzen, egunero, goizero egiten dugu Karrape eta Guaixe, Leitzata Sakanako irratiekin batera sarean, eta egun hartan erabaki genuen, ba, gure estudioan egin beharra zegoela, eta San Martinek merezi zuen saio berezi bat prestatu genuen, bi orduta erdiz, intensoa izan zen, baina ederra ere bai, jende askok parte hartu nahi izan zuelako, Martinen ibilbide luze honetan, ba urtez urte berarekin izandako guztiak, denek mezuak bidali zizkieten, hainbat dei ere jaso genituen zuzenean, eta bueno, ba giroz berdinetako pertsonaiek, ez, parte hartu zuten, bai kazetariak eta bai berarekin lan egindakoak, bai kirolariak, bai Iker Vicente izan daiteken bat bezala, edo Joseba Azkurdia izan daiteken beste bat bezala, baita bertsolariek ere bertsoak eskaini zizkioten Martini, Julio Soto, Eneko Lazkozek, Bertxobana eskaini zioten Martini, eta benetan oso berezia izan zela. Gainera, bueno, erabaki genuen bideoan grabatzea eta igo dugu YouTuben, antxe, bueno, ba, baton batek ezin izan zuelako zentzun, eta eskatu ziguten mesedez grabatu zazue, audioa edo bideoa dena delakoa mesedez grabatu, eta antxe egin genuela mamuntaia, eta, bueno, ba, entzun nahi baduzu ere, benetan, ba, bueno, esan bezala, luzea, baina oso polita, eta unkigarria, benetan, hori, maiatzaren 15ean izan zen, 16ean ordea, bueno, ba, ja nola baiteko itxiera eta omenaldia, ez, egin genuen, bai batetikan, bueno, ba, bertan izan ginen ere Martin eta biok zuekin, Aralar Irratiak 35 urte bete zituelako, eta baita, ba, bueno, ba, esan bezala Martinen agurra, Martinen jubilazioa ere ospatu genituen maiatzaren 16ean, eta ba, oso polita ere bai izan zen, oso onkigarria ere bai, oso momentu politak bizitzen genituen, eta nere, ba, bueno, nola baite Aralar Irratia osatzen dugunok, batu ginen, bai gure entzuleak, bai langile izandakoak, bai kolaboratzaile izandakoak ere antxe bildu ginela denak, eta bueno, batez ere nolabait nire aurkezpen ofiziala ere bai izan zen, gehienek bakarrik irratian ahotsa entzuten zutelako, eta gehienek sare sozialik ezean, ba nire aurpegia ere ezagutu, nire aurpegia barkatu jarri zidatelako. Eta osongi pasan genuen, giro ederren, nahiz eta guraldiak egun hartan oso gertu dagoen arren, duela marregun, ba, euripean ginen, hotzez,
2: eta buruk askarra izan zen eguraldi aldetik ura, unkigarria bai, bueno, eguraldia ere triste menzegoen, Martinen jubilazioaren gatik. Unkigarria izango zen pentsatzen dut, Martin ere unkituta biziko zuen, ez? Bi egun intenso eta aldi berean ederra, ez? Mundu guztiak ez du jubilatzeko aukera hain bikainik, ez? Modu horretan diot, jubilatzeko aukerak mundu guztiak du, baina modu horretan, ez? Hainbesteko omenaldi eta eskertzarekin, ba pozik egoteko modukoa da.
19: Bai, gainera, bai Aralar Irratiaren partetik omenaldia jaso zuen, Lekun Berriko Udaletxaren partetik omenaldia jaso zuen, bere entzulek ere omenaldia egin nahi izan zioten, bere familiak ere bai, beraz, ez da omenaldi bakarra, baizik eta lau edo bost ere omenaldi izan dituela, eta bueno, bai, jarraitzen dugu hemen, ba, alako biran, elkarrizketak, aneta hemen, Martin eta biok, deitzen gaituzte, eta oraindik naiz eta duela, bi aste buru, ja, Martin jubilatua dagoela, jarraitzen du, elkarrizketak eskaintzen, eta ziur nago, oraindik eta udara arte, baton bat gehiago ere, eginen ditugula.
2: Mediatiko, inoiz baino gehiago, beraz, bere azkeneko egunak eta azkeneko aste hauetan, eta nolakoa da bizitza Aralar Irratian Martin gabe, Jon, nola moldatzen zara?
19: Da, bueno, esan beharra dago ongi moldatzen ari naizela, oraindik ane lana badago batez ere teknologia aldetikan, eta bueno, badakizu 30 urte, bueno, 34 Martine egon dena, 35 urte dituela irratiak, eta hainbat, bueno, ezaugarri aldatu beharrak direla, batez ere gaurko ora eguneratzeko, ez? Eta, bueno, ba, soinu mailetik hasi, eta ordenagailua, dena delakoa, ba, hortan gabiltza ere, momentuz, orain arte Martinek egindako lanari jarraipena egiten, baina batez ere hori, ez? Betean, ba teknologia aldetik ez egin behar diren berriketan, eta, bueno, ba, baita ere egokitzen, ez? Martinek egiten zuen hortara, eta batez ere berak zituen entzule finoiek ez galtzen, eta orduan, bueno, ba, oreka hori bilatzen, ez? Aurreko hamarkada guztietan egindakoa mantenduz, baina nolabait etorkizunari begira ere bai, ba, berritasunak sartzeko, batez ere interneten, sare sozialetan batzuetan presentzia ere ukitzeko, eta bueno, hortan gabiltza, ja lematzaini gabe, ni bakarrik egonda, eta egia esan, bueno, ba hori, lana badagoela, baina oso pozik nagoela.
2: Ba, animo joan ziur gaude ederki moldatuko zarela eta moldatzen zarela, ari zarela, jala, honezkero. Bizitzak aurrera jarraitzen du ordea, eta, bueno, ezakite, udaberrian izanik, ba, jendeak alera, ateratzen da gustu handiz egiten dugu hori, eta hainbat proposamen ere badaude, eta egon dira, ez? Esate baterako, Latxarrazako bosgarren enkante ofiziala.
19: Ba bai, hau gainera, asteburu berean izan zen, 17an, igandean, eta eguraldia kaskarra bazentorren aurreko egunetan, igandean, pixko bat alaitza aldera egin zuen eguraldiak, eta errespetatu gintuen, goizean zehar, esan duzu bezala, Latxarrazako bosgarren enkante ofiziala egin zelako lekun berrin. Hauekin batera, ba, batu zituzten, bai mendialdeko azoka ibiltaria, aurreko aldean ere, aipatu genuena, araitzen egin zena, eta oraingo honetan, hilabete honetan, lekun berrin izan zen. Mendialdeko azoka ibiltaria eta enkantearekin batera, zazpigarren lore eta landare azoka ere ospatu ziren. Orain arte, aipatutako hiru ekitaldi hauek bere kabuz banaka edo ospatzen ziren, eta nolabait aukera ikusi zutenez hiruak batzeko, eta bueno, bazken finean bakoitzak bere publikoa eramatean, ez, hiruen artean ba osatzen edo osatuko zutela, ez, alako egitarau, bueno, askoz handiagoa, zabalagoa, eta azken finean ba mendialdeko azoka ibiltaria hilabetero egiten den ekitaldia da. Latxarrazako enkantea urtero egiten dena, eta jada bosgarren urtea da ospatzen dela, eta esan bezala baita lore eta landare azoka zazpigarren urtez ospatzen da, eta hiruek batzea oso erabaki ona, oso onuragarria izan zela aurre ikusi, eta bueno, ikusi dugu, ez, ja ba, entolatzaileek ere bai balorazio oso positiboa egiten zuten, bai batetikan, ez, Latxa aharien enkantea egin zelako, eta hau bada nolabaiteko ba ahariak subastan, ez, prezio 5 batekin abiatzen ziren, eta ba hartzain bakoitzak beren eskaintza edo beren, bueno, prezioa jartzen zion ahari bakoitzari, eta esan beharra dago Euskal Herriko hartzain pila bat etorri zirela, 40 bat hartzain ere batu zirenan lekun berrin, eta azken finean ba Latxa gure ardia arraza dena, Latxa arraza mantentzea eta bizirautea duen helburua du, ez, enkante honek, eta benetan oso ongi baloratu izan zela, eta bai hartzainek ere bai oso positiboki baloratu zutela halako egun bat, ez, normalean esaten zuten ba isolatuak izaten direla edo agian ez zaiela inbesteko iragarpenik egiten, ez, edo, bueno, ba, zerbait jendeak edo horrela publiko orokorrak ez duena jakiten, ez, noiz ospatzen den, edo zer egiten den, eta oso kuriosoa zen nola hartzaineak inguratzen zituen, ez, herriak, biztanleak ikusteko nola egiten den enkante bat, eta zer egiten den, eta bakoitzak, ba, nola botatzen zuen bere prezioa, eta, bueno, oso kuriosoa eta polita izan zen, eta gainera hori bakoitzak eraman zuela, ez, bere haririk gustokoena, eta Latxa arratzak bizirango duela Euskal Herrikotxeko ezberdinetan. Eta esan bezala, hilabetero ospatzen da mendialdeko azoka ibiltaria, eta datozen hilabeteetan ere bai jarraituko dugu ospatzen azoka ibiltaria.
2: Bekain goldaratzen Leitzan eta Areson izanen da azoka ibiltaria urrengo hilabeteetan, joanen gara pixkanaka kontatzen, eta momentuz behintzat nahikoa informazio bildu dugu, azkeneko aste hauetan bizi izan duzuen ba festa ba unkigarri eta politorien inguruan, eta Jon, ongi iruditzen bazaizu, urrengo hilabetean ere egingo dugu zita, gure denboraldiko azkenekoa gainera izango da.
19: Bikain, Unai, Iban, itxe, esperako zaituztegu.
2: Ongi izan, eskerrik asko, Jon.
19: Berdin, eio.
10: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2: A
20: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
21: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
22: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
23: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
24: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
23: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
16: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia. Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
25: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin. Come on, girl.

0: asko.
1: Zer modu zabiltza, ongi?
0: Oso ondo, ongi. Tatuek. Bai, gaur bai,
1: gaur bai. Gaur bai, zorionekoak.
0: Oixe, oixe.
1: Tira, baina argi pixka bat gehiago, ekarriko diguzu gaurkoan, bai. Izan ere, ba, emakume berri bat ezagutuko dugu.
0: Bai.
1: Nor dugu gure gaurko protagonista?
0: Pues bitu, gaur arte, bueno, egon du gehiago, bueno, junden hastian, pasko hastiatzen, aurrekoan haste santua, eta horrekin lotuta izango da gure gizala, ba. Bueno, zuzenki horrekin ez. Binen erlijiosoakin eta erlijioarekin bai. Vale? Bere izena da Dolores Doatxua.
1: Ara.
0: Eta, bai, bueno, bere izena berez izan duzan Maria Dolores López eta Sevillan jaiotzan 1726an. Vale? Gainea, bueno, pues irian oso ezagunatzen familia batian. Zen, bueno, atxa San Salvatore Guzti Santuaren hermandadekuatzen, geho anaia Sevillako parrokia bateko apaiza, eta arreba, bueno, aizpa, bere aizpa, San Lucar de Barramedako karmelita deskalta erligiosoa zan.
1: Erligioarekin oso lotutako familia,
0: oso,
1: beraz.
0: Oso lotutatzeon, ja, familia. Binen, zentimorik etzukaten.
1: Ara.
0: Deus ez. Horregatik, bueno, pues, amabi urterekin bilietoko infekzio baten ondorioz itxu gehatu zan ba, gaxua. Eta, jolin, pues, bere gurasoekiko harremana oso txarra omen zan. Eta, bueno, esaten dute bere izaera errebelde eta arroagatik. Bueno, ez dakigu nolako atzan. Binon, horregatikan, bueno, pues, harreman horregatikan, pues, familiaren etxea utzi zuen ama bihurtekin, eta bere konfesorearen etxera juntzan.
1: Ara.
0: Bai. Hombre, ziurraski, uraxe izan zan, pues, probesiatik libratzeko ikusi zuen irten bide bakarra. Zen, etxian ez dokaten deuz, pues, tira, pues, zeo zer egin behartzen, ez? Eta aterazan handikaren, eta juntzan, pues, apez horrekin. Behar bada, zen, ez dakigu oaindikan ziur zeatikan, minon, beraekin ikasi zuen irakurtzen. Hoietzan bat ere ohikoa, zen, bueno, garai hartan emakume batek pues, irakurtzen jakitia, etzan bat ere ohikoa. Eta gainea, bueno, kontuan hartu behar dugu, itxua zala.
1: Hori da.
0: Claro, ordu, bueno, pues, bere inguruko susmo txarrak, pues, ja sortzen aitzan, ez? Zen, claro, o sea, zalantzarik etzeon deabruak bakarrik lortu zezakela emakume itxu batek irakurtzen ikastia, ez? Así que ya horrekin, bueno, pues susmo txarra beti izan du zitunbeak, ez? Bere inguruan. Konfesorearen eskutik gainera, pues Miguel de Molinosen doktrinan sartu zan, hau da kietismoan eta flagelanteen doktrinan. Zuk ez dakizu zer izango dan, nik enekin zertzan. Binen, biak eretikotzat hartzen zian, bale? Esan beharra dago, kietismoak morala alde batera ustera gonbidatzen zuen, eta horrekin batera harreman sexualak izatera, eta beste aldetik flagelanteek, norberak beren merituengatik eta Eliza Katolikoaren laguntzarik gabe, bueno, pues lor zezakeen salbazioa, ez?
1: Ara.
0: Ordu, pues bitu nun sartu zan
1: bai, kristautasunetik aldentzen pixka bat ere bai, ez? Baina
0: claro.
1: Bere apaiza konfesora zen apaizaren eskutik.
0: Hoxe. Bino, bueno, nahiko alternatiboa zan apesorin.
1: Bai.
0: Gainea, bueno, pues bost urtez egontzan berearekin maitale gisa.
1: Ara, ez dakit zergatik, baina banuen susmoa.
0: Pues bai, ez? Pues bitu. Ja, claro, bea eki, pues el roce alzer, cariño. Ja, bakizu zer banui. Eta, pues, honi, hoi gertatu zitzaio, ez? Binen, ze gertatu za? Bueno, pues, babeslea iltzala. Nahiko, bueno, arintzua zan, eta horregatikan, bueno, pues, adina batzeukan, eta horregatikan, bueno, pues, iltzan. Eta, bea, bakarrikan gehatu zan. Osa, Dolores. Ordun, Sevillako belengo mojen komentura sartu zan. Vale? Han jokabide iraultzailea irakutsi zuen, vamos, beila, eta erlijiosetako bati musuak eta lastanak eman zizkion. Horrekin batera, gaina esaten zuen, ez dago bekaturik bilotza osasuntxu eramatian. Asi que, claro, pues bere inguruko monjek ez zuten ondo ikusten, ez bea, ez bere bizimodua eta ez joera, ez? Marti gainera, bueno, pues, ba,

0: zunola garai hartan Martin Luteroren doktrina ere bueno, modan zeon.
1: Bai.
0: Eta beak bueno, pues haren doktrina ere babesten zuen eta defendatzen zuen. Así que bueno, pues oso pertsona deseroso bat ja bihurtu zan, ez?
1: Bai.
0: Eta horregatikan, bueno, pues komentura sartu zen 6 hilabetera kanporatzea erabaki zuen ja komunitateak esan zion, ai, eso, venga, mendik ospa, bestela ez dakigu zer gertatuko da. Berriz kalian, beste zuzendari espiritual bat bilatu zuen eta Juan del Pino fraide agustindarra aurkitu zuen. Une horretatik aurrera, pues etengabeko tratua izan zuen behaekin. Ja, pospakia lortzeko eta ja bakizu. Eta berak aholkatuta, pues Martxenaren beaterioan sartu zen. Zertzian beaterio hoiek, bueno, pues monjaketzien binon haien antzera bizi ziren emakumeen komentuak zian,
1: ez? Bai.
0: Komentuak edo komunitatea.
1: Hori da, ez? Emakumeen komunitatea.
0: Hoixe, eta bertan pues sartu zen bea. Eta 6 urte eman zitun han. Binen bitartian, pues fraideak etengabe bizitatzen zuen. Erlijiosaren nagusitariko batek, pues gizona salatu eta erbesteratu kondenatu zuten. Zen, karo, esan zuen, a ber, zer da, ez? En
1: fin. Argi dago.
0: Eta berriro, pues Dolores bakarrikan geratu zen, eta beaterioa utzi, eta Sevillara itzultzea erabaki zuen, bakarrik bizi zen, Triperas kalean. Eta han, bueno, pues bere doatxu ospeak hainbat lagunen arreta erakarri zuen. Zen, bueno, pues batxuek santutzat hartzen zuten pues bere barauak edo penitentziak eta errebelazioak eta alako gauzak. Eta horretan aurkitu zuen bere bizimodua, gure Doloresek, zen, bueno, pues horren truke pues dirua lortzen zuen. Eta, bueno, pues etzan batea gaizki zen, oso saila zen, pues emakume itxu pobre eta lagun gabe, bueno, landu gabe batek
1: bai,
0: aurrera
1: oso
0: jortia,
1: zailea, oso zailea.
0: Eta, bueno, pues beak hor aurkitu zuen bere bidea. Jende xume horrek ematen zion janari edo diru apur batekin batera, gaina beste diru iturri bat aurkitu zuen. Eta zein izan duzan hoi, bueno, pues hainbat apezarekin harreman sexualak mantentzia.
1: Ara.
0: Bai, osea, tontua etzan. Binon, 1765-ko urrian, hoietako batek salatu zuen inkizizioaren aurrean. Berarekin egon ondoren.
1: Oheratu ondoren, eta seguraski ordaindu ondoren bere zerbitzu horiek, ez?
0: Pues,
1: noski, inkizizioaren garaian, garai betean.
0: Claro. Así que horreki, pues acabo gure Dolores, pentsazazu, ez? Lehendabiziko salaketa horri beste asko gehitu zitzaizkion, ala nola, pues, Belengo komentuko monja batzuenak, claro, Doloresek haiekin egotean izan zuen jokabide ez oso komenigarriatik. Horrez gain, Triperas kaleko zenbait bizilagunek adierazi zuten, pues, aita Agustindarra, Fray Juan del Pino, sarri-sarri ikusi zuela pues, Doloresen etxian, sartzen eta irteten, eta gaina, pues, han denbora luzez egoten zala, pues, batzuetan gau osoan zehar gaina, ez? Hori gutxi batzan, pues, gaina egunero erlijiosoaren eskueta tik jaunartzia hartzen zuela ikusi zutela ere ziurtatu zuten batzuetan konfesatu gabe, osea bitu pekatu mortala hoi.
1: Bai.
0: Eta beste lekuko batzuek pues aitortu zuten Doloresek erlijiosoarekin egiten zitula flagelazioak, purgatorioko arimei buruz jainkoaren gantik jasotzen zitula errebelazioak, edo, bueno, pues, aingeruekin egiten zitula elkarrizketa.
1: Bai. Horrelako zurrumurru eta
0: claro.
1: Paranoia hoiek, ez? Zain lotuta inkizizioarekin.
0: Hoixe, oza, inkizizioaren aurrian, dandana hoi, zurrumurru beste eketzian, baizik eta, bueno, asko zaundila guatzen,
1: bai, histeria
0: ez?
1: Kolektibo hori, ez? Sortu zen gainera.
0: Claro, eta beldurra, eta ber, kontu zibili, a ber, zer dana, eta, bueno, pues, ya bakizu. Eta, bueno, pues, auzitegiko epaileek arretas aztertu zituzten pues, testigantza guztiak, eta ondorioztatu zuten, pues, doatxua heretikoa zala.
1: Ara.
0: Ya está. Eta, bueno, pues, emakumea kartzelara eraman zuten, eta azken epaira arte bere ondasun guztia konfiska egitea agindu zuten. Mm-hmm. Baz bai, bakizu, o sea, zuk ez gastatu deus, ja gastatuko dugu baz
1: bai.
0: Hoxe. Bueno, prozesua luzia izan zan, egia esateko, damutzeko eta bere delituak eta bekatuak, bueno, pues aitortzeko behar zituna audientziak emateko agindu zuen auzitegiak, binen dolorek, doloresek esaten zuen beti, zen, bueno, pues bere errugabetasuna mantendu zuen, eta bekatu egin izana ezin zuela aitortu argudiatu zuen, zen, bueno, pues, bere ez jakintasunak errua barkatzen zitula, errebikatzen zuen, pues, behin eta berriro, ez. Bi urteko espetxealdian damur rastrorik erakutsi zuenez, bueno, pues, ondasuna betirako konfiskatzea, eta zuaren ejekuzioa ezarri zizkion, ja, auzitegia.
1: Argitzagoen inkizizioak etziola, barkatuko.
0: Keba. Eta, bueno, pues amaiera hurbilduala, tentsioa areagotu egintzan, zen eta naiz eta erlijioso batzuek presio handia egin, pues bueno, pues bere akatsak usatzeko eta elizarekin adiskidetzeko ta hoi, pues beak esetz, o sea, erregu gabe zala esaten zuen eta listo, eta horrekin geratu zan, ez, Dolores. Uh-huh. Ejekuzioaren egunean, 1781-ko abuztuaren 24an, kuskusero asko zeuden kalian, pues imaginazazu, ez?
1: Bai.
0: Jendetzak, bueno, pues betetzen zuen, kondenatuak igaru behartzuen ibilbidea, osua, San Paulo komentu elizatik, epaia irakurritzen tokitik, eta San Francisco plazaraino, pues han zutan erreko baitzuten, ez? Han, bueno, pues azkeneko unian Dolores damutu egintzan, konfesore bat eskatu zuen, absolbitu egintzuten, eta oso bihotzonekoak izan duzian beraekin, zeren eriotza komutatu zitzaion garrotea emanez, zutara bota aurretik.
1: Eriotza, baina ezain mingarria noski, baina eriotza azken finean, ez?
0: Hoixe. Eta bueno, pues horrekin Espainiako inkizizioaren azken biktima errea izan zan gure Dolores.
1: Ara, ba, azte bizitza zaila.
0: Hoixe.
1: Eta azte dignitatea ere bai berea, ez? Azken unera arte mantendu zuela bere errugabetasun hori, ez? Argi zuelako, azkenean berak egindakoa bidea zela berak hautatu zuena eta posible izan zuena, ze itxua izan da emakumea bakarrik egonda familiari gabe.
0: Pobrezia,
1: claro, noski.
0: Eske han bizi izan bea eta bueno, irtenbiderik etzeukan, ez?
1: Bai.
0: Eta bera, bueno, pues aurkitu zuen zeo zer eta diru iturri bat edo Biñon, bueno, pues tamales.
1: Bai, bizibide bat.
0: Oixe.
1: Ba, tristea eta gogorra, emakume askoren bizitza bezala, baina ezagutu beharrekoa. Hore bai, horrelakoak ere bai ezagutu barritugu, eta alaxeko zortea dukagu, ba, astero, zu etortzen zarelako, emakume berri bat aurkeztera. Beraz, hurrengo itzordua eginen dugu, datorren asterako ongi iruditzen du bazaitzu.
0: Venga, ba.
1: Ongi da. Ba, mila esker bakarnea txukarro berriz ere gurekin egotatik. Aio. Aio.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Bige Bizkaiko Gurasoen Elkarteak salatu du egunotako bero boladak agerian utzi duela inbertsio falta eskola publikoetan, eta eskatu dute azpiegiturak hobetzearen aldeko apustu irmoa eta temperatura altuei aurre egiteko neurriak berehala martxan jartzea, ikasleen osasuna eta ikasteko baldintzak arriskuan jarri gabe. Atzo kontatu genuen Santutxuko Luis Briñas Institutuan ordutegiak aldatu behar izan dituztela, baita klaseak korridoreetan eman ere, eta gaur jakin dugu Bilboko Pagasarri Bide ikastetxean gutxienez hiru aur txiki hartatu behar izan dituztela ostiraletik berosaparen eraginez. Zain zuzen ere Euskadi Irratian Garazi Andres Pagasarri Bideko Gurasoen Elkartearen bozeramaileak salatu du Bilboko sare publikoari dagokionean behintzat oso hedatuta dagoen arazoa dela azpiegitura zarrak izatearen ondorioz beroari aurre egiteko lanak izatea.
2: Gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
1: Bada, azken ordukoa da eskola honetan Pagasarribiden hartu duten erabakia, azken orduko erabakia eta behinbeinekoa, aste honetan bihartik ostirala bitarte ordutegiak aldatuko dituzte, goizeko 8:00-etik 3:00-etara emango dituzte eskolak aurrentzat. Jantoki zerbitzuari eutxiko diote, hala jakinarazi dute ikastetxean, baina familiek arratsaldeko 3:00-etan joan beharko dutela aurren bila, esan bezala bihartik ostirala bitarte bero bolada jeitsi arte behintzat. Beroari lotuta egon liteken heriotza bat Donostian gaur, 77 urteko gizonezko bat hilda Hondarretan, uretatik atera dute bertan ziren herritarrek, baina ezin izan dute suspertu. Bada, Donostiako hondartzei lotuta denboraldi hasi aurretik iritsi dira temperatura altuak eta soroslerik ez egon arren jendea uretara sartu da. Asko irten ezin da gelditu da. Ere bai, uretatik atera dituzten asko atzerritarrak dira, eta Jon Insausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgoragailuetako abisuak hobetu beharko direla datorren urtera begira, baina hori datorren urtean izan beharko dela. Bizkaian berriz azarbaz geroztik itxita izan den Lagako hondartzako aparkalekua berriz ere irekitzea erabaki dute erakundeek, asteburuan eguraldiak hondartzara jendea erakarri duelako, eta asteburuan esia kendu eta bertan aparkatu dutelako 100 autok beren kabuz. Horregatik, hemendik aurrera Lagako hondartzako aparkalekua berriz irekiko dute ofizialki. Bestelako gaietan, Nafarroan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako 3 ikasletik batek du sakelako telefonoa. Lehen telefonoa bataz beste 11,4 urterekin jasotzen dute. Horixe dio aurretan erabeen eskubideak babesten dituen UNICEF elkartearen ongizate digitalaren azken txostenak. 10 eta 20 urte bitarteko 1800 ikaslek emandako erantzunen arabera, 10-9 sare sozialen bat du eta 10-7 hiru edo gehiago. Bere buruaz beste egiteko arriskua boskoiztu egiten da sare sozialen erabilera desegokiagatik. Eta Madrilen ere badira albisteak. Maribel Vaquero EAJ-taren diputatuak kongresuan hitz egin du Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunaz. Jeltzaleek Aitor Estebanburu aurreko egunetan zabaldu dituzten mezuekin bat egin du Vaquero, kalegia arduragabekeria dela Espainiako gobernu honek legealdia agortzea, ez duelako babes nahikorik eta azken ustelkeria auziek egoera are gehiago zaildu dutelako, horregatik hauteskundeak nahi dituela EAJ-ak. Maribel Vaquero:
3: ez ditugu presupuestoak eduki azkeneko hiru urtetan, ez dago lege proiektorik, ez dago akordiorik horien inguruan, denak dekreto lege bitartez etortzen zaigu, eta azken aldi honetan dauden auzi judizialak ere bakanbar honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, irresponsabilitatea edo arduraz izate, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
1: Errepidetan Adia Ibarren AP8an Bilborako noranzkoan kamioi batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen du, eta Gipuzkoa 627an Bergara Osintxu parean Gasteizerako noranzkoan bi autoren arteko istripua izan da eta kilometro bateko autoilara dago. Eguraldiari dagokionez, abisu horia indarrean da, muturreko temperatura oso beroengatik Kantauri isurialdean, 34 gradura artekoak ere hartu dituzte Kantauri barnealdean, eta baso sute arriskuarengatik ere abisu horia aktibatuta, litekena da kostaldean arratsaldea bukatzerako zertxobait arintzea beroa, baina itsasertzean baino ez. Besterik ez, oraingoz 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
2: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratizan.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza,
6: Euskal Herria Irratian.

0: Arratsaldeko 5:06 dira eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan aurrera arratsalde honetan eta goazen oraingo goetarekin gaurkoan Bidatz Villanueva.
1: Mutilak espazio kulturaletatik desagertzen ari direla irakurri nuen berria egunkarian. Ibai Zabaltzak idatzidako iritzi artikulu batean, ikerketen datuetan oinarriturik. Horren albo kalteetako bat euskararen erabilera murrizta ere badela aipatzen du. Beste hainbat datu eta ausnarketa interesgarri plazaratzen ditu bertan, irakurtzeko plazera hartu nahi baduzu. Ez dut ezkortasunean jausina, inostadian, lehengoa hobea zela esatean. Etorkizuneko erronkei baikorki begiratzea zaila egiten bazait ere, uste dut konfiantza izan behar dugula datozen belaunaldietan. Naiz eta horretaz gain, bestelako baliabideak behar diren kultura eta euskara sustatzeko. Halere, esan beharra dut mugeu ezkinela euskaliztun erabili mirari, eta gaztetxa izan zera gure herri argaldunean arnasgune. Susmoa dut berdina gertatzen beha orain. Bestalde, gaur egungo nerabeta gaztek guk haien adinean ez zituzten aparailu eta baliabideak dituzte. Adimen artifiziala dena iruditzen zaitarriskutsuena, inork ez baitaki horri neurririk hartzen. Era berean, uste dut gure guraso eta lehenagokoek jauza bera pentsatuko zutela gutaz. Haiek izan ez zituzten erraztasunak izan baititugu, ala nola interneta. Jaso hoi dugun informazioa nahiko katastrofista da horri dagokionez. Esaterako neraben ulernen baina maila nabarmen jaisten ari dela. Etorkizunean jakinen dugu benetan zein ondorio izango dituen horrek guztiak, nola egingo dioten aurre horri gazteek. Zabaltzak proposatzen du arte disiplinen ikasgaiak txertatzea hezkuntza etapa guztietan, aurretan erabek horren kontzientzia har dezaten eta gure kulturaz eta herriaz ikas dezaten. Nik uste dut datozkigun erronka guztiei aurre egiteko modu bat izan daitekeela, sare sozialen eta adimen artifizialaren mundu ez egonkor eta ez jakinari aurre egitekoa. Artearen eta sormenaren bidez, kultura eta hizkuntzarekiko atxikimendua landuz gero, askoz prestatuago egongo dira datorrenari aurre egiteko.

0: Arratsalde on denok. Eman bide Euskal Herria Irratiare.
1: Euskal Herria Irratia.
2: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.

0: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Una camioneta.
1: Arrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa. Basati jantzi zaitez. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
4: Oui.
3: Oui, ça ne vous dérange pas?
4: Zer?
1: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
6: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
7: Tira, badakigu eguzki ateratzen denean zinemara joateko gogoak esponentzialki jaisten direla.
8: Bai, bueno.
7: Gero eta bero gehiago, gero eta gogo gutxiago, baina erramarra da...
8: Karteleren arabera da hori.
7: Karteleren arabera eta erramarra da Golem Zinemetan aire girotua ere badagoela.
8: Bai, fresko goteko aukera dugula Golem Zinemetan, gustora, eta hori askotan ez dugu lortzen gure etxean, gure sofan botata gaudenean pelikula bat ikusten. Ze,
7: ez dugu lortzen.
8: Pentsatu nola zabiltzaten, ez? Hola, ez dugunok ba, aire giroturik gure etxean, ba, era bai, berotuta gaude. Beraz, hori ekiditeko planik honena, zinemara sartzea.
7: Aitzakietako bat hori izan daiteke. Eta bigarren aitzaki bat, ba, beti bezala hemen gurean, sarrera bikoitza daukagula gure entzulen artean zozkatzeko. Beraz, doan joan zaitezketela akaso.
8: Ua,
7: parte hartzen baldin baduzu, noski.
8: Ona. Bai, noski, egin behar duzuen gauza bakarra gainera, bakizu zein den, zuen mugikorratera, zuen sakeleko atera, eta mezutxo bat idatzi gure WhatsApp zenbakira.
9: 608-9-9-9-6.
7: Hortxe zenbakia dagoen irekita daude, nola erraten zelena oleiaketetan?
8: Bai, telebistan irekitzen bitugu lineak, ez dakit nola esaten zen euskaraz, lineak irekita daude, eta momentu honetatik aurrera.
7: Gureak beti daude irekita,
8: Ara, begira. Lehendabiziko mezua jaso dugu, Zinemako freskotasuna behar dut, esaten du entzule batek.
7: Guere, bai. Guk ere behar dugu zinemakoa.
8: Guk behar dugu, bai, noski.
7: Eta gehiago, baina tira.
8: Hemen fresko gaude.
7: Hemen nahiko fresko gaude. Hoxe baietz. Joanen gara gaurko filmaren kritikarekin, iduritzen zaitzue, guazen.

0: Gontzalagote gaurkoan telefonoaren bertzaldean. Zer moza de Gontzal, arratsaldeon.
1: Ongi, zuek?
0: Ongi, eguzkipean alzaude, karakola.
1: Ez, itzalpean. Itzalaren bila, itzal.
0: Hori da, hobe, hori da. Gaurkoan, aipatuko dugun filma, ez dugu jatorrizko hizkuntzan erranen, ez baitakigu ongi ahoskatzen.
2: Nola ez ez?
0: Frantses ez?
2: Lekoim! Du...
0: Bai, jarrai.
2: Iru nola da, frantsesez?
0: Trois.
2: Le crime du trois étages.
0: Tira, hor non bait, erderaz, asesinato en la tercera planta, edo hilketa hirugarren solairuan, euskeraz, ez? Ba, film hori dugu aipagai gaurkoan, irutzen bali mazaitzua, ba, entzungo dugu trailerra eta komentatuko dugu. Hau da.
3: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
4: C'est votre voisin du troisième étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations pour venir le voir jouer dans sa pièce ce soir. Tenez.
5: Tête ou le pas.
3: Ça me l'aide en plus. Ça va bien durer au moins deux heures, ça, non?
4: 3h45.
3: Sur quoi?
4: Eh ben oui, c'est marqué là, j'avais pas vu.
3: Oh, la soirée de merde.
5: Et vous, ça vous a plu?
3: J'ai été transporté.
5: Si ça vous a pas plu, taisez-vous à jamais. Non, je plaisante. Bonne soirée.
3: Tu vas pas empêcher les gens de s'engueuler, quand même.
4: C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police?
3: Oh, ben oui, le FBI aussi, mais ça va pas ou quoi? La dernière fois, on est resté bloqué 8 heures dans un train parce que t'étais sûr qu'il y avait une bombe dans une valise, il y avait rien.
4: Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme.
5: C'est un petit côté fenêtre sur cour, hein, quand même, cet immeuble.
4: Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. J'ai une mission pour toi.
5: J'ai l'impression que vous regardez chez moi.
4: Ah mais non, mais pas du tout. C'est ouais, quoi ça?
3: Bah, c'était ma mission, toi, des lunettes avec caméra intégrée.
4: C'est ridicule.
0: Ridicul, errando bai azkenekoan, erbertu dugu azkeneko itza Gontzalagote. Zer iruditu zaizu filma?
1: Bueno, komedia txoba da eta omenaldi bat ere, ba, gehien bat, Hitchcocki egiten dioten omenaldi agerikoa, esan nahi dut ez dut eskutatzen, hasieratik, bueno, agerian uzten duten, hori egin nahi dioten omenaldia, eta Alfred Hitchcocki edo berak egindako filmei bereziki, la ventana indiskretari. Insestiguarrek eta Grace Kellyk egin zuten, klasiko hori, egia da, gerora ere, bueno, izan duela alako oihartzuna beste film batzuetan, bueno, oso gogoan dugu Woody Allenek egin zuena, ez? Misterioso asesinato en Manhattan jarri zion ordukoan, bueno, berriki hilden Diane Keatonekin egin zuen azkenengo filmare izan zen, Woody Allenekin, esan nahi dut, eta bai, hortan ere, pues bueno, hartzen zuten, hartu zuen, Hitchcockek egindako film horren oinarria, eta, bueno, kasu hortan New Yorkera eraman zuen, eta pixka bere pertsonaiekin, eta baina oso antzekoa zen. Eta kasu hontan, pelikula frantziar honek egiten duena antzeko formula bada, ez? Hortan oinarritu eta bueno, omenaldi gisako bat egin eta bueno, aldi berean komedia kutsuko film bat osatu.
2: Baina beldurra baino misterioa gehiago, eh? Ziruditu zaigu behintzat trailerra ikusterakoan.
1: Bai, misterioa eta komedia, eh? Esan nahi dut, bueno, pues, misterio askorik ez dago, naiz eta, bueno, protagonistetako bat, Frantzua, oker ez balin banago, idazlea da, eta bai, misterio emeretzi garren mendean girotutako misterio eleberriak edo liburuak idazten ditu. Kolet berriz bikotekidea da, eta zinema eskolak ematen ditu Sorbonan, eta bueno, han bestea beste, bueno, jiko du izketa gai, eta bueno, aditua da Hitchcocken obran eta lanetan, eta bueno, hortikan, bueno, haiek Hitchcocken film hortan agertzen zaigun eraikinaren oso antzekoa den eraikin batean, etxe batean bizi dira, hortikan ikusten aldute, ez? Pareko bizilagunek zer egiten duten, eta bueno, pues suposatzen alduzuen, ez? Pues bueno, hortik ikusiko dute, pues nolatan pareko parean dago, baina bueno, bekaldeko bizilagunak ustez nola hiltzen duen bikotekidea, eta bueno, pixka bat hortik abiatuko da dena, susmortan, haiek saiatuko dira kontu argitzen, eta esandakoa, ez, bueno, oinarrizko edo jatorrizko filman oinarritutako historia da, baina bueno, komedia kutsu batekin.
0: Bai, pixka aldeioaren bestaldetik ikusten den hori, ez, susmagarriak, eta zagertatzen zaio bikote honi, ba, fantasia falta zaiela bizitzan.
1: Hori ere bai, pues, bada, pixka bat, bueno, hortan ere, bueno, bada, ez, labintana indiskretaren gainean, bueno, hainbat interpretazio egin izan dira, eta nunbait Hitchcockek berak esana du, ez, berak ez zuela suspensean oinarritzen zen zuzendaria izan nahi, edo hori bakarrik, baizik eta bere izketa gai edo bere gai nagusia zela bikote harremana, ez? Eta alaz ez zela ere labentan indiskreta hortan, ez? Grace Kelly eta James Stewarten arteko harremana zela oinarrian, naiz eta gero, bueno, pues hortzegoen misterioak edo hortzegoen trama pixka bat horreka alde batera alboratzen zuen, ez? Eta kasu honetan ere alaxe da, pues bai, bikote honi txinparta falta zaio bizitzan, bueno, pues gainera aipatzen dute, ez? Pues batak lo egiten du goean, besteak sofan, aspaldi batean, eta bueno, ez dute lortzen berriro hori ere, edo ez dute asmatzen txinparta hori berriro nola piztu. Eta pues ikerketa honek balioko du aldi berean bueno, batetik ikerketa argitzen edo misterio argitzen saiatzeko, baina bestetik ere bueno, pixka bat haien arteko harremana bideratzeko edo zu hori berriro pizteko.
2: Ea bat egiten duten, ez? Kimika sortzen den ikerketa edo investigazio horretan, beraz misterio puntu bat, baina batez ere komedia eta dibartigarria den pelikula bat, badu berezitik zerbait, hau da, azkeneko urteetan ikusi ditugu tankerako komediak, ez? Misterio edo gertakizun, ez dakit, ilun batetik abiatzen biren horiek, badu bereizgarritik zerbait?
1: Ez, bueno, lehen aipatutakoa, omenaldi kutsua du, nabarmenaz, bakarrik, bueno, Hitchcockena hor dago, baina, bueno, bestetik ere aipatu dut, Fransua idazlea dela, eta, bueno, pues, pixka bat, misterio, beste, Hitchcockek egiten zuena, misterioan oinarritzen zen neurri batean, baina, bueno, berari esaten zaio, suspensearen maizua dela, olako zerbait, ez? Baina, bestetik bada, pixka bat, Fransuasek egiten duen idazketa mota edo liburu mota, bueno, gehiago da misterio konbentzional edo itxi horretara hurbiltzen den misterio mota bat. Bueno, Agatha Christie eta alakoetan oinarritzen da gehiago. Eta bueno, interesgarria da ikustea, ez, bi molde hoien arteko, bueno, pues diferentzia zein den, ez, nola, bueno, bat askoz ere egitura itxiagoa duen, eta, bueno, azkenengo momentuan, bueno, pues, argituko da dena, eta zuzara itzailea, pues, ordenok mai baten bueltan, edo gela batean bildu, eta esan nolatan, bueno, detektibeak, edo dena delakoak asmatu duen, ez, norren hiltzailea, eta bestetik da, pixka bat agian, bueno, nahiko garbi dagoen, edo hasieratik nahiko garbi dago norden hiltzailea, hori da Hitchcockek askotan erabiltzen duen formula, ez, edo behintzat hiltzailea, edo batzur, esanen genuke, eta, bueno, nahiz eta hori jakin hasieratik, nola, bueno, ala ere posible den ikuslea kasu hontan bueno, pues harrapatuta izatean filmaren amaiera da, ino.
0: Bai, arreta mantentzea, ez? Piskat, arreta mantentzen lortza da film mota honen erronka nagusia, ez? Noski, La ventana discreta edo misterioso asesinato en Manhattan aipatu dituzu, bi hoietan garrantzitsuak ere bai badira bi pertsonaia nagusien arteko dialogoak ere bai, ez? Dialogo hoien bizitasuna, kasu honetan ere bai horrela da.
1: Ez du beti lortzen, oza, oraberatxua da filma, bueno, ikusten zaio hasieratik nundik joan nahi duen, baina gora bera ditu eta lehen aipatutako bi molde edo bi planoien arteko uztarketa ere, eza, beti oso zuzena, ez, esan nahi dute batetik, bueno, liburuetan sortzen ari dena Franzua, eta bestetik, bueno, bizitza realean gertatzen ari zaien hori, ez, bueno, soñarrituta jikoten film hortan, ez film hortan bakarrik, ez badira, eh?
0: Bai, film estilo hietan.
1: Keinu batzu, baina, bueno, gehien bat hortan da. Ez du film osoan lortzen, eta, bueno, gora bera batzu baditu filma, baina tira, raton bat pasatzeko gaizki ez.
2: Nahi, ez? Ez dugu gehiago behar, ez da?
1: Ez, horregatik, aukeran ebe ziren, karteleran ere, bueno, askoz ere dramatikoagoak ziren film batzu, baina ez dakite guraldiagatik edo auskalo zergatik, pues, bueno, ez nuen gogo berezirik hoietan murgiltzeko drama ilunetan murgiltzeko, eta bueno, oain gontan, pues, banekien edo susmoa nuen, ez, pues, nahiko komedia harina izan entzela, baina bueno,
0: bai.
1: Interesaba nuen ikusteko, menaldi ere hori ere nola gauzatzen zuten ere, bueno, pues, badu pixka bat kuriositatetik,
0: eta
1: zeratik, baina, bueno, ez da, kriston firma, baina tira, porraton bat pasatzeko nahikoa.
0: Bai, izen burutik hasita bakarrik ja susmatzen aldugun ondik doan filma, ez? Izen buru mota hauek izan ohi dira.
2: Bai.
0: Ba, komedia izen buruak eta...
2: Eskerrak ez dioten jarri misterio bai. Tituloan, ze bai, beti izaten da hori, ez?
0: Bai.
2: Misterio
1: bai, estekin, no? Ez du,
0: lako misterio hori, ez?
2: Claro.
1: Batzuetan,
2: erakusten bizutelako, ez? Bukaera ja hasieran, ez da?
1: Bai, ez, beste batzuetan omenaldi horiek izaten dira pixka bat sotilagoak, edo, bueno, pixka bat hor daude, eta agian, bueno, oso zinezaleak diren horiek ikuste dituzte, edo pixka bat adituek, edo auskalo, ez, baina ez kasu honetan, bueno, agerikoa da, inkluso, osea, filmaren hasieran dauden kreditu horiek ere, bueno, oso klasikoak dira, eta, bueno, pixka bat jikoten filmetan agertzen direnen antzeko koak, edo pixkat estilokoak, ez, argi eta garbi zein den, bueno, kasu honetan, omendua, edo erreferentzia argira, aldortatik ez dut tramparik egiten.
0: Ba, film entretenigarri bat, komedia harin bat, egun hauetarako nahiko egokia ikusten duguna ere bai, gomendagarria beraz, horrekin gelditzen gara, ez da, Gontzal, ez dakit bertzalderdi positiboren bat edo nabarmendu nahi duzun filmaren bueltan.
1: Ez zure dut, bueno, pues, filmak ez du, oza, ez du eskutatzen zer nahi duen, zer lortu nahi duen, horrera idotzen du, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Batzuetan ere film hauek, edo mota hontako film batzu ez, saiatzen dira, pues, pixka bat, pues, gauza gehiago lortzen edo kontatzen, eta pixka bat, handi uste hortan erortzen dira, eta hor galtzen dira, ez? Bueno, hau nahiko zuzena da bere asmoetan, eta, bueno, gora bera guztietin ikuste lortzen duela lortu nahi duen hori.
0: Hori da, ez? Eta, bueno, spoilerrekin gabe, baina bikotonek berreskuratzen aldo pixka bat bizitzarako grina.
1: Horri deitzen zaino, bueno, eta filmean ere agertzen da, Goofin da, jikotek erabiltzen zuen, bueno, bigarren mailako historio bat, pixka bat, historio nagusiaren atzean zegoena, eta, bueno, intzuten ere, Hori da, eta bueno, kasu honetan amaiera zoriontsu xamar bat izanen dugu, bai.
0: Amaiera zoriontsuak maite ditugu baita zinemera.
2: Eskerra, bai. Batek sofa utziko du beraz bukaer.
1: Oiz.
0: Ba, gontza.
1: Edo biek bukatu dute sofa, no?
2: Edo biek batek hoea utzi, bai, egia da.
0: Hori da. Ba, gontza lagote hurrenkoan, ba, utzi, zukere bai sofa, eta etorri gure estudio honetara, nahiko eroso eta fresko ere bagaude hemen, hemen itxarango zaitugu beti bezala urrengo batean, ba, Gontzalagote mila esker gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik asko zuei, ongizan.
0: Eta guba, zozketarekin abiatuko gara, oraindik ere gara ez gaude, hemen txemezuak iristen ari zaizkigu, poliki, mezutxo batzu jaso ditugu dagoeneko, iduritzen bali mazaitzu, ba, kantutxo bat jarriko dugu, azken mezuak jaso bitartean, eta goratuko dizugu bidena bar, zein den gure WhatsApp zenbakia, hau xe da.
6: 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: kantu polita,
1: ondo abesten duten. Ze inbidia sentitzen dudan, ondo abesten duen jendearen gani.
0: Tulizaren inguruko kantua izan da, kontai guzu.
2: Ba, Mauleko erregina du izena.
0: Ara, Mauleko erregina.
2: Da, espertinak egiten zituen...
1: Erregina zen.
0: Bai. Enarak. Enarak deitzen zirenak, ez?
2: Bai, hori da.
0: Gaten ziren, mugaren bertzaldera espartinak egitea.
1: Ze historia polita.
0: Ba, hoxe kantu honekin.
1: Asko idatzi da eta, eta dokumentalak ere egin dira, zena aldiontan, enaren inguruan, ez? Nola baitaien historia berreskuratuz.
0: Hori da.
1: Entzuten alduzu ea, hau?
0: Zozketaren soinua.
1: Gure zenbakiak dira, 10 paper txotolestu ditugu.
0: 10 parte hartzaile ditugu.
1: Hemen txota ditugu maiganean. Eta ahi ba, bat hori zaigu, lurrera.
0: Barkatu, haber kontatu berriz, favorez, bat, bi, irula, obo, segiz, azpiz, hortz, betz, bai, hemen daude denak.
1: Atzaigu hori, ba?
0: Ez, ez.
1: Ados, hemen 10 paper txoa ditugu, Tuli, bat abestearen azpian, eta...
0: Batetik 10-era...
2: Bi.
1: Pentsatu du pila bat.
0: Bai, pila bat, pila bat. Uste nuen bosterran behartzen nuela, zagitzertaz.
1: Bi nondik hasita, Tuli?
2: Gaur goititu.
0: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara. Urrutzitzi favorez, ilusia egiten didala honek. Irekiko dugu papertxua. Eta bosgarren zenbakidunaren zat gaurko saria.
1: Amaiurren zat.
0: Amaiur, ba, amaiur. Zorionak.
1: Zorionak amaiur, garrantzitsua izan zara benetan Nafarroko historian. Eskerrik asko zure erresistentzia gatik. Eskerrik asko batez ere astero idaztea gatik, eta hor mantentza gatik gure artean. Hoxe
0: bai, zuretzat sarrera bikoitz hori hementxe gure estudioan gordeko duguna zure izenean, nahi duzunean pasa zaitezke, astelenetik hortzegunera bitarte, 8:00-8:30 hementxe gaude, eta ostiraletan eguerdiko biorduak arte. Ez itxaron ere azkeneko minutura arte.
1: Ez itxiorduak eta laurdenetan, edo iruetan.
0: Ez batzuetan. Ba, kaso,
1: itxita, aurkituko duzulako atea.
0: Hori da, beraz, hemen txegorako ditugu, amaiur, zure izanean, eta gainontzeko parte hartzailea, iba, mila eskerreti bezala parte hartzea gatik, esker berezia Gontzala goteria ere bai, bere kritika zorrotzaren gatik.
1: Apa, Gontzal.
0: Eta bertzari gabe, urrengo astean, zazen, ba, sarrera gehiago.
1: Ba, ba inola ez, beste, beste, beste bi, beste sarrera biko itzuan.
0: Beste bi, koixe da, ongizan.
1: Venga, gerarte.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
6: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta zeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia Ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
8: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
9: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
2: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
0: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
2: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
3: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantza.

0: Hogeita mar urteko ibilbidea, hogei disko eta taldearekin partekatutako estenatokik kopuru konta ezin baten ondoren, Mikel Urdangarinek bidaia berri bati ekingo dio, uina izena du bidaia horrek, eta biharri ditxiko da Iruñera, katakrak aretora zehazki arratsaleko zazpietan izanen den emanaldi batean. Jatorri da itzulera bat izanen da, artistaren, gitarraren eta publikoaren arteko elkarrizketa intimoa, aukera paregabea, beraz, abestiak jaio ziren bezala, bere erarik garbi eta funtseskoenean entzuteko. Berak azalduko digu inork baino bezar nolako kontzertua izanen den, arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
1: Arratsaldeon, zen mozatea. Ondo, hemen, berotuta.
0: Gustora gu ere bai, hemen, guzki azpian, ez da kontzertu bat izanen biharkoa, hain zuzen ere, aitorpen bat dela erraten duzu, alaxe diozu kontzertuaren azalpenean bertan, zerekiko aitorpena izanen da, zer nolako aitorpena, Mikel?
1: Bueno, hori da komunikazio horriak diona, igual ez nire hitzetetik eratatako zea bat, baina, bueno, aitorpena, oso modu orain gatoz, ba, bueno, taldearekin dako jira batetik, eta azkenengo zazpi, a ber, iamaika urtere taldearekin abilera jiratzen, esan 2015an bakarkako jira inun, lehenbizikoan ere bizitzan, eta gau, ointxen ator, ba, ez horrera, baina bai bakarka ibiltzera, bueno, ez guztiz bakarrik, gitarra eramango dut, eta hitzak eramango ditut, baina oso distantzi laburreko eta hurbileko emanaldiak izango dira. Ekipo txiki-txikiarekin noa, behar duguna sortzeko besteko ekipo batekin joango gara, bai toki txiki ertain eta batzutan handitara, eta bueno, berez kantu bat aitortza bat izaten da, eta emanaldi bat bera ere aitortza bat izan marko litzateke, ez? Orduan hori Iruñakoa, ba, adibidez Gasteizen eta Donostikoa parkatu, eh?
0: Bueno, tira hortxe gaude, zuzenekoaren kontuak, badakizu, Mikel.
1: Alaba sartu zaitu ona boikota egitera, eta
0: horrelakoak gertatzen dira, bai, horrelakoak gertatzen dira zuzenekoetan.
1: Baina, bueno, bera jakin gabe, eta bueno, utzi nahu, ez, oso manaldi, a ber, planteatuta dago oso era intimoan, oso era hurbilean, oso era soilean, naiz eta gure, bueno, atrezoa dara magun, eta nahiko lan dagoen, bueno, ingo dugun aurkezpenaren gainean eta inguruan, baina planteamendu oso intimoa da, ez? Uina be horregatik deitu diogu. Musika bera eta kantua bera ba uinez osatuta daude, eta gugoaz uin horietako bat izlatzeko gogoz eta ikustarazteko gogoz, ez?
0: Bazen nuen nolabaiteko beharra pixka bat, gorputzak eskatzen zizun kantuaren, bueno, soiltasun horretara bueltatzea nolabait, eta, bueno, ba, emanaldi mota horretara bueltatzea?
1: Bueno, egia esan, batetik, ba hori, taldearekin ibiltzea, ba, naiz eta ni, ba, benetan oso zorioneko sentitzen naizen, ba, talde bat daukadalako, ba, oso bikaina, ez, musikari honez osatutakoa, eta bueno, maila hundikoa bai, humanokita bai, musikalki, baina egia da beti ere, ba, pisu astuna izaten dela, eta bakarkako jirak oso mesedegarrik esaten dela, bestei gabe, ba, konpentsatzeko, eta norbera be bestela batera sentitzeko, ez? Eta banuen hau aspaldiko gogo bada, bira hau osatzea, bira hontan saiatuko gara ezoiko tokitara heltzen, ez? Normalean errezak eztien tokitara heltzea, ez? Areto arruntak ingo ditugu, baina saiatuko gara ohiko zirkuitotatik ateratzen eta kontzertu

0: zertu eta toki berezia provokatzen.
1: Mm-hmm.
0: Bai, hori da bintzat asmoetako bat, ez museoak, ez dakit liburu dendak, borsalak eta aretoak antzokinen bat edo bestere bai, baina hor daukagu zerrendatxo bat, bueno, ohiko zirkuitotik atatzeko, ohiko programazio eta programazailean izal horretatik atatzeko, eta beste indar bat sortzeko, ez?
1: Beste bide batzuk ere bai, nola bait urratzeko ere bai, egia da batzuetan oso ertxia izaten dela, ez? Zirkuituen afera eta estenatokien afera, eta batzuten eskertzen dela ere bai, ikusle bezala, ba musika bertze testu inguru desberdinetan jasotzea ere bai, ez? Ikuslearen zatere berezia izanen den tokietan, ez?
0: Hori da, eta horreindik, ba, bueno, aber, hasi baino ez garain, eta hor dakagu zerrenda bat, imaginatu parte bat osatuko dugula, beste bat igual izinezko izango da, baina badago alago ambizio bat, ez? Toki berezietan jotzeko, ezoiko tokitan jotzeko, eta beti ere ba, baldintzak zainduz, azkenean jendeari eskatzen zaiota, eta jendeari eta ikusleari emanin behar zaio bueltan, eta orduan hor oso eskrupulosoak izan behar gara, ez da gauzak benetan ondo egiten. Ba, bueno, katakrak da, olako irudi bat ere bai, olako adibide bat, ba balioza iguna, ez? Espazio berezi bat da, lehenengo aliz izango da, nagoena, hor kantatzen, bai egon naiz bestera batera, han, baina jotzen lehenengoz, eta olako toki, ba, bueno, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo, olako toki bereziak eta deskubritzen saiatuko gara eta deskubriarazten.
1: Guztionek badu zerbait erronkatik zuretzat ere bai, zurentzat bada erronka bat, bueno, ba, bira berezi hau egitea nola bait?
0: Erronka izango da, bueno, gainera da bira bat, ba, bueno, ez duena elkar jotzen, adibidez taldearekin daramadan, ibilbidearekin ez dio kontra egiten horri. Ze mantengo ditu kontzertuak eta ba, kontzertu handiagoak edo formatu handiagoko kontzertu horiek, eta bien bitartean eta lako mugari gabe nahi dut hasi zer hau, ez? Bakarkako bilbide, ba, bueno, nintzat bakarka jotzea, ba, oso berezia da. Oso berezia da. Asko tarratu nuen, jendeak pentsatzen du, bueno, jatorriak aipatu dituzu, baina ni jatorrian sekulean nahi zegoen bakarrik, ez? Tarratu nuen, 17 bat urte lehenengoz, taula gainera bakarrik ateratzen gitarrarekin, gero pianoarekin egin nuen, baina beti egon naiz lagunduta eta bueno, eta azkenen urtetan berezik ondo lagunduta. Orduan, niretzako baduka erronkatik asko, beste gunean dabadaban izan ginen, hor jendez ba, topera, aurrekoan izaskun arruen ere bai, eta ez dakit nola esan, baina exigenteagoa da kontzertuan niretzako, distantzi laburreko kontzertua dira, akaso horregatik, distantzi laburrak esan nahi dut, ba, bueno, taldarekin zaudenean, babesa bestelakoa izaten da.
1: Bai.
0: Kantari bezala izaten duzun babesa, beste gauza bada, ez? Bakaka zaudenean zuzeu zara taldea, eta zuzeu zara sortzeko gaizaren guztia, ez? Baitare, gabezian ispilu ere izan zaitezke, eta hor dago laiteko arrisku bat, baina nik maite dut, bueno, arrisku hori, arrisku horregen hau kikiltzen, eta gustatzen zait esposizio hori, ez? Gitarra eta hotxaren arteko, eta hitzaren arteko aliantza hori, esatezu bakarka zoaz, baina, bueno, gero esatezu, bueno, guztiz bakarriken hau, ez? Ba, gitarra daukat batetik, bestetik, ahotsa daukat, eta bestetik, hitzak eta kontatu behar duzun hori, ez? Eta gero dakazu jendea. Eta elkarrekin oso egiten duzu talde bat, osotasun bat, ez? Eta hor sortzen den girua oso berez izaten da. Diferente izaten da.
1: Bai, ez? Konexioa bera publikoarekin desberdina izaren da, zerraten duzun bezala azkenan, zu zaude hor, zu gitarrarekin, baina noski publikoak ere bertzu modu batean hartzen du horrela, ez? Artista, bueno, bere, bakardade horretan estenatoki gainean, harrera ere bai modu desberdinean egiten dio, ez?
0: Bai, ba, bestera batera ikusten zaitu jendeak, ez? Biluztiago, adiez, justu Donostien bitu Bitor Eugenian izan ginen gabonetan, eta sei labete beranduago, bueno, Bitor Eugenian eta zazpikotean, ez? Formazio potoloenean, eta zera zuziri ez, baina montaje nahiko handiarekin. Eta gero derrepentea, ba, seguramente biturgen egon zinetako batzuk egon ziren beste gunean, eta ikusten dute guztiz kontrako zerbait. Eta kasu honetan adidez, Donostin lortu genuen oso giro berezia sortzea, oso harreman intimoa sentitu nuen, eta gero jendea gaina aitortu zidan, ez nolako zerbait berezi izan zela. Eta musikak emate izu aukera ezoiko gauzak bizitzeko, ezoiko sentipenak bizitzeko, bizitza arruntetik apartatzen dienak, eta oso zaila direna bizitzeko bestera batera, ez musikazten bestera batera, ez holtza gainean zaudenean eta holtzaren azpian jendea, eta bien arteko zubi ikustezin hori eraikitze duzunean, ba oso gauza ederra izaten da. Eta bakarka gertatzen denean, ba esango nuke, bastakit, ezin zut esan emaitza hobea izango denik, edo baina norberantzat intensoa da, musikariarentzat. Bakarrik zaudelako, ez, holtza gainean. Eta ikusleak, ba bueno, akaso hori antzeman dezake, antzeman eta baloratu eta bera bere burua gehitu, ez, zera horri, ez.
1: Hori da, ipatu duzun bezala, bueno, 1957 argitaratu zenuen lehenengo disko hori, eta hasieratik taldearekin ibili zinen, 2015 arte, orduan argitaratu zenuen izen bereko disko hori, bakarka egindako lehenengo diskoa izan zena, eta hor ja egon zen, egindako kantuen hautaketa bat, berriak ere sartu zenituen, baina hautaketa hori hor egon zen, eta tartean, bere jatorrizko bersioan jaso dugun kantu hau ere bai ageri izan entzungo dugu.

0: non geratzen den denbora entzuten ari gara, gure entzuletako askok ziur nago ezagutuko dutela, kantoa gautatzea, Mikel, ez da erreza suertatuko, ez horrelako ibilbide luze eta oparo batean egindako kantu guztien artean, batzuk gautatzea estenatoki gainera eramateko bakarkako bersioan, ez da?
1: Ben, justu kantu hau, bueno, sarretan, zaila eskantatzea manaldian.
0: Bai.
1: Ia manaldiro. Baina, adibidez, bira honetan saiatzen naiz aspaldi jogabekoak jotzen, mm-hmm. eta neutzako, ba oso, bueno, nola biteko, naiz eta ez ziren berriak, baina, bueno, ia arnaz berria izango balira bezala hartzen ditut, ez? Berriro deskubritzen dituzu. Eta ia da, erakusten nahi ez dela, kantuak, ba, konponi jaio ziren era hortan, ez, gitarra eta hotxarekin. Naiz eta, claro, baina batzuk jaio ziren orain dela 20 urte eta gehiago eta bueno, ez duzu orain jotzen orain 20 urte bezala edo 27 urte bezala eta beti da ezberdin eta beti da berri, ez? Baina Jesus, amen, ez dakit ez zuten aizaten zatozo.
0: Bai, ez dugu atzaretan
1: kentzuten ez. Baina, ba hori ez, joan zait, burua.
0: Mm-hmm. Bai, kantuak azkenean beti berriak direla, ez? Azkenean hori dela 20 urte egindako kantu batek, orain jotzerakoan, bertzelako pisu bat hartuko du, bertzelako erran nahi bat ere bai zuretzat.
1: Hori da, hori da. Batez hori kontatu nahi izan, parkatu ez, burua da, ez dakit berua den edo. Mm-hmm. Baina berriro arnaz berria da eta hola jasotzen duzu eta oraingo begiekin begiratzen diozu kantuari eta bestera batera plasaratzen duzu eta badira ba hori ba urtetan joa gabeko kantuak repertorio honetan eta gaina emanaldira saiatuko naiz repertorioari ba astinduak ematen. Uhum. Baina neuzako eta bueno beste unean adibidez aurreko bi kontzertuetan ba hori jende batek harridura sartu ditu zenbait kantu uhum. Eta espero be ba Iruñan holako zerbait gertatzea harridura ona izatea eta gogo sartzea ez se bueno zakit azkenean askotan tematzen zara kantu alako zerrenda ohiko batera eta kantu ba bueno zu on uste zenituenak askotan kanpoan uste dituzu eta alako injustizi txikia sortzeu.
0: Bai, hori da, ez. Segurazki egonen dira kantua gainera jendeak eskatuko dizkizunak, baina tira, egia da, ez dela harritzeko gaitasuna galdu behar, beraz, gogoratuko dugu kontzertua bihar, arratsaldeko 7:00 izanen dela, katakraken, uina, Mikel Urdangarinekin. Ba, Mikel, mila esker gurekin egotatik tartetxo honetan, eta ba, gozatu, bide berri honetaz.
1: Eskerrik asko, eta mila esker zuri, arreta.
0: Mila esker.

0: zinela.
1: Eta beste honetekin errangan diogu agur gaurko saioari, beti bezala badakizue, bihar hemen egonen garela zuekin guztiekin arratsaldeko lauetatik seietara Irrintzi plazan, arratsalde ona izan.
0: Gora, gora.
2: Beno, ba, San Ferminak iristen diren bitartean, albistegia kontatu beharko ditugu arratsaldeko seiak direlako.

0: arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordubete barru, hasiko da mezularia. Loiun larun batean gertatutakoa ari buruz hitz egin du, gaur bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Pentsatzen dugu noski mezulariaren zati handi bat honi buruz hitz egiteko erabiliko duzuela.
1: Bai, bueno, gaiak oraindik soka luzea dakar. Sailburuak esan du, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan direla Global Sumut ontzidiko kiden harreran izan dako gertakariak. Gaineratu du gainera ertzantzak etzuela inor kolpatu, bere ideologiagatik ordena publikoko kontu bat izan zela.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
1: Ba, bingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla esan du Ador Ramirez de Alda, Global Sumut ontzidiko kideak. Ramirez de Aldak esan du baimenik ez zutela eskatu Loiukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazio bat, eta gogorarazi du gainera, ba, orain dela bi aste ere gisa bereko beste harrera bat egintzela inolako arazorik gabe Loiun bertan egintzela, eta Zupiriak esandakoaren aurka provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela esan du berak.
3: Bai, balditan eso de tuten, a ver si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horretako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez dinien inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.
1: Bolaxe kontuak, alderdiek ere itzen dute gaiari buruz legebiltzarrean, jasoko ditugu guzti hoiek. Gero Madrilen Maribel Vaquero Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuak kongresuan itzen du gaur Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunaz, jeltzalek Aitor Esteban buru, bakizue aurreko egunetan zabaldu dituzten mezuak zintzuk izan diren, eta horiekin bat egin du Bakerok, ardura gebekeria litzatekeela Espainiako gobernu honek legealdia bukatzea, ez duelako babes nahikorik, horrela esan du.
4: Ez ditugu presupuestoak eduki azkeneko hiru urtetan, ez dago lege proiektorik, ez dago akordiorik hoien inguruan, denak dekreto lege bitartez etortzen zaigu, eta azken aldi honetan dauden auzi judizialak ere, kanbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, irresponsabilitatea edo ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
1: Eta Gabriel Rufián diputatuaren erantzuna beste hau.
5: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
1: Hortxe erantzuna, beroari buruz, eta beste hainbat kontuari, nazioarteko kontuak izango ditugu, bueno, gauza asko izango ditugu.
0: Eta errepidetan, aurrerapena amaitzeko?
1: Errepidetan, ez dago arazorik momentu honetan.
0: Baina, asko posten gara. Aire, eskerrik asko, gero arte.
6: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
7: Bilbosar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago, pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
9: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Bai pasa.

0: Aris, Xavi Orbazabal, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Zer moduz, zuek ere, bero.
1: Baina ez ugarria gainera, eh? Bai. Larun batetik hasita, gaur teorian da eguniko kerrena, orain artekoa, eta ikusiko gatozen egunetan, baina bai, bero de xente.
0: Eta itzala topatzea, Parisen, erraza, edo nola moldatzen zarete?
1: Terraza, esan duzu.
0: Terraza ez itzala.
1: Ez, erraza. Bueno, badaude, batez ere, zena inguruan eta haizeak jotzen balin badu pixkat gehiago eta errazago dago. Izan egon naiz Kanal San Martinen eta hor dago itzala eta ura. Berez, badago tebekatuta, bainatzea. Baina, bueno, atzo eta viralizatu ziren bideo batzu, jendea saltatzen eta bainatzen eta hor, eta orduan gaur joan naiz zuzeneko egitera eta grabazio txiki bat egitera telebistara. Eta iritsi nahi zenean, egot polizia jendeari isuna jartzen bainatzeagatik. Baina joan direnea, justo tokatu da, gazteak atera direla alboko eskola batetik, eta hor egon dira bi ordu saltoka eta disfrutatzen. Ahora, esango dizute, olaia, ur hori ez dago bainatzeko,
0: Olimpiadetan argi geratu zen bezala, badazpada ez sartu.
1: Bakizu gero sena Uztailan eta Abuztuan baimentzen dutela bainua bost gune zehatzetan, hori iaztik, hori izan zen lehenbiziko aldia, iaz. Eta proba izan zen joko olimpikoena, alako baten euria egin zuela, eta debekatu inbarizan zutela, eta atzeatu. Baina San Martin kanala hau, senako ura baina zekinago dago.
0: Aizu, Xabi, kontuada Frantziako zenbait gunetan dagoeneko alerta laranja jarri dutela ez, eta bero olatuenek hildakoak utzi dituela ere jakinarazi du gobernuak. Neurririk iragarri aldu, Elizoak, testu inguru honetan?
1: Bueno, alerta laranja gaur 8 departamentutan, bihar 13, beraz, bihar egun okerragoa da. Eta neurriri, bueno, esan dute, ze neurri hartu aitezken. Neurriak hartzea baino, iragarri dituzte, honek horrela segitzen badu, bai, eskolak itxi litzateke, baina, bueno, herri prefektura bakoitzeko prefektuak erabaki behar du, kirole kitaldiak bertan berak eralitezke, alegia, jarri mai gainean, zer gerta daiteken bero olatu hauekin, hau da, inoiz baino goiztiarena, Frantzian, osea, alerta hauek maiatzan ez dira inoiz aktibatu, hau da, lehenbiziko aldia basatzen dena, eta, baina neurriak hartu, adibidez, zazpildako aipatu dituzu, horietako bost dira bainatzera joan eta ito egin direnak, maiatzan noski ez dago soroslerik, eta beste bi kirolek italdietan hil direnak. Eta gaur sandu, kirol ministroak eta osasun ministroak, bai, kirolek italdiak bertan bera geratu litezke da. Kontua da, olaia, egun hauetan, jada, jokatzen ari hemen Parisen, Roland Garro. Tenis txapelketa. Eta sekulako bero dagoela Parisen. Gaur 34 gradu, gainera hor tenis pistan, haizeak ez du jozen seguraski, gradak eta armaiak inguruan daudelako, eta jada tenista bati baino gehiago irakurri diot, bero kolpe bat sufritzeko zorian egon direla. Maratoi bat edo lasterketa bat bertan bera ustea agian errazagoa da ustea munduko tenis txapelketa garrantzitsuna bertan bera ustea baino, ez? Ordua, seguraski hori ez dugu ikusiko, baina egia da pero egiten duela eta eskola batzuetan, ez balin badaude prestatuta, agian eskolako zuzendari bakoitzak erabakiko du klaseak bertan bera ustea.
0: Eskolazkan boko ekintzekin arazo handia dago bestalde Parisen, ze egun eskolatik gora ikertzen ari dira begiralek egindako sexu eraso eta indarkeriagatik, atxiloketak ere izan dira, ez?
1: Bai, nik uste ez grala konstiente ze arazo dagoen Parisen. Egun eskolatik gora ikertzen ari da
0: zugarria da.
1: Bai, dira hemen Frantzian ditzaia animateur, dara monitoreak esango genuke, hau ez denak erratzen dira dana ikastetxeetan, baina eskola orduetatik kanpo, alegia ez dira irakasleak, baina izan daitezke jangelako begiraleak, edo eskola itxi, eskola orduak bukatu, eta gurasoak urren bila pasa daitezken arte, hor badaude monitore batzuk, aurrak begiratzen dituztenak, eta ez dela zertan extra eskolarrak izan behar eskola kirola edo, ze hitz egiten ari gara, olaia, haurtzain egiten gertuako gauzak, aurre hezkuntzan gertuako gauzak, eta lehen hezkuntzan. Egun hezkuntzatik gora begiratzen ari dira, eta horietako 84 dire aur hezkuntzakoak. Joan den astean bai atxilotuak egon ziren, 16 atxilotu eskola bakar batean, eta horietatik gilditu dira bi bakarrik ikertuta gainontzeko guztiak, ba, lekukoak izan litezke. Aurten bakarrik Parisen, hau da, hau guztia da Parisen bakarrik, ez Frantzia osoan, Parisen bakarrik. Aurten 78 monitore kargoa betu dituzte. Urtarrietik ona. Eta horietako 31 sexu delituen gatik, ze, ari dira, sexu arazoak eta indarkeria hor bar. Eta gaur, hasi da, uste dala bigarrena, baina monitore baten kontrako epaiketa, da 35 urteko gizon bat, David izenekoa, eta akusatuta dago, 3 eta 5 urteko bost aur, sexualki erasotzeaz. Eta pixkat nagusiagoa diren beste 3 aurri ere gauza bera egiratik. Bi lankide, sexualki jazartzeaz dago akusatuta ere, eta beste bat sexualki erasotzeaz. Orotara, 10 urteko espetxe zigorra izan dezake gizon honek. Baina, hau ez da gauza berri bat, esaten dugunez, azkeneko hilabetetan dozenaka manifestazio ikusi ditugu Parisen gurasoak atera direnean, arazo hauen kontra protesta eginez, kanpainan ere horri buruz hitz egin zen, eta bueno, ikusten ari gara emarokaregoa alkate berria, ba honi buruz gutxian behin hitz egiten eta neurriak iragartzen.
0: Eta albiste hau lehen lerroan dugula, Le Cornu, Frantziako lehen ministroak, biharko ministro kontseiluan aurrak babesteko lege berria onartuko duela iragarri du. Eman aldu lege horren inguruko xetasunik badakigu zerbait gehiago?
1: Bueno, iragarri du txio baten bitartez, eta bai, bihar onartuko da, ministroen kontseiluak, eta txio horretan hainbat gauza, hainbat lerroburu irakurri ditzakegu, esaterako aurrekari penalak ikuskatzeko kontrol periodikoa jarriko dituztela martxan, aurrekin lan egiten duten entzako, arriskurik bada babes berehalakoa, zilegiko duela lege horrek, eta ubikazioekin amaitu. Ze kontua da, kasu batzuetan monitor hauek direla funtzionarioak eta orduan lan egiteko eskubidea daukatela. Orduan, kargoa batzen baldin badituzte edo leku batetik atera, beraiek lan egiteko eskubidea daukate eta sartzen dira beste eskola batean lanean. Prozesuak irauten duen bitartean eta salaketa horrek aurrera egiten duen bitartean justizian horrela arazo handia dago. Baina judizialki eta legea dagoen moduan egonda funtzionario horrek edo persona horrek badauka lan egiteko aukera eta horregatik ere polemika handia dago. Eta baita delegeak dakarena da, ba, emaitzak azkarrago izatea eta prozesu hauek guztiak hainbeste ez luzatzea. Esan duleko genuk, gure aurrek ezin dutela datozen hauteskunde presidentzeletara itxaron, datorren urtean direnak. Eta biharkoa eta gero, bihar kontseiluan ministroan onartu, eta udatik aurrera aztertuko da Asamblea Nazionala. Legia, behar bada, beste urte bete pasaberko da legea onartu.
0: Eta oso bestelako gai bati buruz hitz egiten du Emmanuel Macronek, ze mugikortasuna elektrikoaren plana aurkeztu du. Aspaldiko plana dau?
1: Bueno, gaur emandu horren berri Macronek gustoko duen ekitaldietako batean, badakizu duela aste batzuk hemen EITB-en eman genuela Europako erronkak eta bueno, nire kasuan tokatu zitzaidan burujabetza energetikoari buruz hitz egitea, ez? Frantziak badaukelako parke nuklear oso handi bat, munduko 3.a China eta Estatu Batuak kenduta eta beste tamaina badaukate, ez? Bueno, Macronek egin du mugikortasuna konbustiotik gasolinatik elektrifikazioa pasatzea, eta gaur iragarri duena da, ritmo azkarragoan egin nahi duela. Eta hainbat enpresekin, tartean publikoak, ba, akordioak iragarri ditu. Estatuak, azteko, Frantziaren estatuak, 2030 arte, aurreikusitakoaren bikoitza inbertituko du zera honetan. 10.000 milioi euro 2030 urtera arte. Ordu arte baita ere, 2030erako esan du, 240.000 karga puntu gehiago nahi dituela kotxeak kargatzeko. Egun 185.000 daude, alegia pikoitza baino gehiago 4 urteko epe eskaso honetan. Eta hori borobildu gainera Stellantis taldeak kotxe elektrikoen belaunaldi berri bat erekiko duela Mulhausen Frantzian 2029-tik aurrera. 1.000 milioi euro inbertituta. Tira, bai, ikusten duzunez, Europako erronkak aipatzen genituen, burujabetza energetikoa, konbustioak alde batera utzi eta zeregin klimatikoan sartu, ba, Macronek gaur iragarpen haundi bat egin du nora dide horretan.
0: Bueno, ba, kontutan hartzeko planak guztiak ere, gero ikusiko dugu zertan geratzen diren eta
1: zeletra txiki duten. Bai, hori aztertu beharko izateke, iragarpen da gauza bat dira eta gero gauzatzen diren beste bat.
0: Hori da, ba, Xabi, eskerrik asko eta animo beroarekin,
1: Ahí soy Eva y hasta una pasada.
0: Agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com. Norabidea gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, elkarrizketa, humorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.
2: Bai pasa.

0: biolina kusilen truke du izena, mugarik gabeko musikariak elkarteak beste urte batez antolatu duen ekimenak, urtero aurkitzen dituzte nonbait, gardazka egoeran dauden lurralderen batean, biolinak gustartuko lituzketen herritarrak, eta hori da ekimenaren muina, eta ukerrez bagaude, ez dituzte soilik biolinak bidaltzen fusilen truke. Zigor Martinezek, Arrasateko Musika Eskolako isleak emango dizkigu argibideak. Zigor Martinez, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, Arrasateko Musika Eskolako irakaslea zara, baina baita mugari gabeko musikariak elkarteko kidea ere. Noiz dizara, gobernuz kanpoko erakunde honetako kide?
1: Bueno, izan zen, una ero urtia ez dakit. Oindala, hogeita mabi urtero sortu zen, eta orduan, ba, Gasteizeko Kontserbatorioko Orkestiakin eta ba, etxekin joan ekimen batzuk kolaboratzen mugari gabeko musikariekin, da, bueno, gero urte batzuk pixkate alden duta honez, baina beti ba, instrumentuak eta etorri jate zenian eskura honekin zerrein gote eta hori, ba, bueno, eurekin kontaktuan jarri, eta azken aldi izan pixkatxo bat gehiago laguntzen abril, baina, bueno, ratxaka doia pixkatxo bat.
2: Zein da berez ekimen honen dinamika?
1: Dinamika, bueno, ba, azkenian pixkate laburtzen da munduan ziar beharra dauken tokixetan, ba, musikian edo ailegatzia, eta, bueno, ba, zoritxarrez mundua daun bezala, hainbeste gerra eta olakoak, ba, bueno, ba, ikusten dugu, azeginan pixkat Kuban, ikusik biharrak ikusten gineu zen, ba, instrumento eta eskola eta olako gauzak sortzeko eta, bueno, gero ikusi dugu, ba, gerra bat pasa ondoren, zelako tristantzia gelditzen den, eta, ba, bertako jentia aurraren ausixak eta, ba, gelditzen diela, esebe barik. Orduan, bueno, ba, musikari batzuk elkartu ziren, eta, ba, horrei laguntzeko proposamenakin. Eta gehien bada, ba, batzutan dirua bialtzen dut zau, bai eskola gero egiturak eta aukitzeko, eta askotan, ba, instrumento zarrak, edo, bueno, jentiak donatzen daben instrumento horrek, ba, eurei bialdo.
0: Bueno, guk bibolinak aipatu ditugu, baina beste musika tresna gehiago ere bidali daitezke?
1: Bai, edo zer, azkenian daukau lokal bat, eta horre almazenatzen dut, eta bueno, ba, ikusten dut gero serbiar nun dagoen, baina bueno, aurtengo lemi esen da biolin bat, eta baina beste edo zein instrumento hartzen dut. Eta ja ekipo, musikako ekipuak bebai, mikrofonuak, eta musikiakin zer ikusi xadukan gauza asko. Askotan me pasatzen da, ba, tapiz batzuk beha, haurnekin zerringo, eta jolin, ba, justo Guatemalatik eskatu zeben hori, eta, ba, bueno, azkenian danetik pixkat, baina, bai, pixka zentratzen gara instrumentoetan.
2: Aurtengoak nora bidaltzeko izango dira?
1: Ba, bueno, oin, azkenengo konteinerra bialdu zan Cabo Verdera, eta aurtengoak oin Mexikora bialtzeko asmoa dokou, baina, bueno, ekimen honekin behik usten dugu, biharra da hola toki danetan, eta ba Ukrania aldera eta Gaza aldera be bilatzeko asmoa da. Fiska gales entreuta Mexikon, baina ja ara estoy hasta instrumentua gaiaten dienak ja urrengo paketiak izango di Ukrania eta Gazara eroateko bai.
0: Eta lurralde horietako norekin izaten zarete harremanetan laguntza hori bidaltzeko, ez dakite bertako musikari, musika eskolak, norekin lan egiten duzue?
1: Ba, bueno, Mexikon kontaktu batzu dauzkou, adibidez Jorge Negreten bilobia, eta, bueno, ba, arekin, ba, beti topatzen dugu nun baitzen kontakturen bat, izenetan musikariak die, Sirian beho ginen biolinista batekin dara, konboi bat bialdu ginoan, Cabo Verde bebaik, bueno, eta gero bebai, gobernuak eta horrekin kontaktatzen dugu, eta, baina beti dago musikariren bat, bertakoa, zautzen dugula, eta ba, pistatxo bat arek bideratzen dozku, laguntzen dozku bideratzen, ba, zerre eruan, zerre ardagon, eta ba, instrumentuak araiatzeko posibilitatea daukitzeko.
2: Zebaldintza bete behar izaten dituzte, Zigor, beharra duten lurraldeetara bidaltzeko jasotzen dituzuen musika tresnek. Alde batetik ondo egon beharko dute, pentsatzekoa denez, ala?
1: Bai, bueno, batzutan aia, eta jau instrumento batzu, ba, piezaren bat faltadala, biltegisa nitzen dugu lako selekzio bat, ba, igual oso gezki dagona, ba, bueno, deskarta bingo, baina isa hainbeste olako herrialdietan beti adibidez Kuban egon gazenean bialdo edo zer gauza, zehan be ba, edo zer gauzakin konpontzen dabe, eta ez du nada inbiar, ba, ez bialdu, igual erak, ba, zo zer kamizauta ero lokesea, ba, konpontzen dabe instrumentuak. Eta, noiz izan behin bebai bialtzen dugu, erramintxak, konpondu alizateko, erramintxak, ero materiala bebai, ba, kortxua, sokak, klabijak, edo zer gauza.
0: Era, edo
1: zer jaundana, normalian bialtzen dugu.
0: Eta edo zein tamainatako musika da entresna, onartzen duzu, eh?
1: Ba, dana, bi pianoak bialdu dauz. Bai, bai, edo zer gauza.
2: Eta pentsatzeko da orduan, arizko musika tresnak, aizaezkoa, sokaezkoa, perkusiozkoak, denak onartuko dituzuela.
1: Danak.
2: Guri alare, aizezkoekin sortu zaigu zalantza, zigor, ahoan erabilita egongo dira, balio dute beste batzuk erabiltzeko?
1: Bueno, hori normalian jendeak dezenetan garbixak entregatzen dozku, adibidez gurrezko instrumentotan eta kaina gero lenguetak eta hori sarrak bota itxen dugu eta ba, sartzen dugu paketen errixak eta holako gauzat. Metalesko instrumentotan garbitzu eta jazta, ez dau desinfektau eta gero eurei bialtze jaunian be boten gaurekin eta zau, bueno, ba, garbitzu pizkat eta baina ez dau arazori.
0: Entzuten ari den norbaiten txatzen ari bada, aspaldian baduela hor etxean musika instrumentu bat erabiltzen ez duena eta zuen erabidaliko lukena, zer egin marko luke?
1: Bueno, ba, zedia berez Gasteizen dago, baina Euskal Herriko musika eskoleekin harremana dukou eta kanpaina batzuk indou, ba, musika eskoletara deitu esaten, ba, batzeko jungo garela, ez, ba, furgoneta baten, eta holan, nik uste dut, ba, herriko musika eskolara deitu, gurekin jartzeko kontaktuan, eta, bero, kartzen dugu, ojuten gabila, edo...
2: Aurreko urtetan, iaz esate baterako, zenbat bildu eta zenituzten, kontainerra aipatu duzu?
1: Bai, ba, kontainer oso bat bialdu ginoan, Kabo Berdera, barkuan bialdu ginoan, eta... Kontainer oso bat, ez da gizte dimensiño eta zenbat instrumento bestakit, baina bete eta juntza.
0: Eta biltegi handi xamarra izango duzu orduan, guzti hori bidali aurretik gorde alizateko?
1: Bai, horre biltzen Gasteizeko udalakin bizkaburruketan, ba beti segun ze esto, ba bihau, ba ziren txiki batekin hasi gina, baina bihau beti, ba unixagoa, tortzen die, gero begondie donazinuak estokian gelditzu dien dendak itxik gabelako, eta bebal, derrepente ari ate jau, egun gitarra espainola, ero, lako zeo zer. Eta gara, eta nuen sartu bio, ba, beti lokal bila, trastorre danak gordetzeko.
2: Izaten duzue iritsitakoen berri, zigor?
1: Bai, noixian behin, bueno, gero normalian baten bat behun ez tokidanetara, baina normalian baten bat juten da emendik bebai, ba, ikusteko zela nahia gaudien, ero barkoa llegatzen danerakoan egon, gero ba, hango baten batekin egoteko, eta hori dana, bideuak eta taratzen dabe, baia instrumentuak banatzen, horre tarazan, Fran Lasuek biolin bat donauzeban ziriagako, eta segimento hori jakon biolin horri, eta bueno, ari jakon itxu bati, biolin horri, eta dago dokumental bat oso politxa, eta oso, biolinista oso nada bera, eta bueno, ba, segimento batzuk. Beste askotan ez daukou, eskatu dut hau donatzen daben instrumento honek, donatzen daben eskatu jau bebai, nahi badabe, euren izena bizena gete ipintzeko, elbidea eta, bueno, ba, igual, egoin ez daukat baturik, gutunen bat jaso da benik erola, baina, bueno, baintzen jakitzeko zen nondik datorren, eta hori dana. Eta gero beste batzutan, ba, zoritxarrez ez dira, jago, bebai, jadu kamioia, eta hango kontaktuekin esan, eta honestaiago, eta, bueno, ba, ikusti gau, bidian, bagaldu indiela, kontroletan, eta...
0: Beno, Zigor Martínez, mugari gabeko musikariak elkarteko kidea eta Arrasateko musika eskolako irakaslea, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik eta zuen ekimenaren xetasuna gurean azaltzegatik.
1: Bueno, eskerrik asko zuei eskerre olako gozak zabaltzen dira Euskal Herrian, eta bueno, jendea animatzera, etxian eukitzen badu instrumentoren batero, ba, gurekin kontaktuan jarri eta ba, mundu guztira instrumentuak bidatzeko asmoak ingabizetan.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, paso ahí, venga, work. Vaya.

0: testu ingurua zaritu gara oraintxe Zigor Martinezekin eta migrazioa hitz egiten jarraitu nahi dugu segidan. Gailartan ordu honetan direlako astekoa karrera lurraldeak eta bertan migratzaileak jasotako arreta gizatiar eta malgua sustatzeko jardunaldiak. Miguel Jartz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Martinetxe harrera guneak antolatuta meatzaldeko eta ezkerraldeko 32 erakundez gaindi batzartu dira Gailartako ekoetxean. Atzoko eta gaurko migrazio prozesuez hausnartzea da helburua. 19. mende amaieran Bizkaiko meatzaritza eta siderurgia lanetara etorri zirenen gandik hasi eta gaur egungo migratzaileetaraino emakumeen begirada ardatz hartuta.
0: Ameli Ortiz, Euskal Herriko Meatzaritza Museoaren Fundazioko presidentea, arratsaldeon.
2: Hopa, arratsaldeon.
0: Migratzaile berri hauek mai gaineratzen dituzten erronkak aztertuko dituzue, baina zeintzuk zehazki ze erronka aztertuko dituzue?
2: Bueno, hasi gara lanean hor Martin etxean, ezta? Eta etxe harrera bat montau dugu, ba, jendea hartzeko, onartzeko, eta aldugun moduan bere bizi berria bideratzeko, ezta? Eta posi gaude, eta gaur zagure jardunaldietan, ba, gauza asko... Bueno, aztertuko ditugu, ezta? Batez be, zeintzuk dira, ona etortzen diren, gure artean bizitzera, etortzen diren, etorkinen, bizi bat gintzak, eta elburuak, eta haien ametsak ere bai, ezta? Eta hor gaude, ezagutzen dugu, bizi dugulako, orain arte, orain dela gutxi arte, izan dela migrazioa, ez da gure meategietara etorri direnak, bueno, asko etorri dira, Gailarta izan da herri hibrido bat, ez da, ze, hemen jende asko bildu ginen, oso ondo bizi izan gara pentsatzen dut nik, enek pentsatzen dut nahiko gizarte orekatua lortu dugula, eta ez dakit nola esan, baina pentsatzen dut agian adibidea ere izan izan gaitezkela, ezta? Gure artean oso harreman onak montatu ditugu betidanik, ezta? Eta gogoratzen dugu zeintzuk izan ziren, edo bueno, historian zehar ikasitako zeintzuk izan ziren baldintzak 19. mendean, ezta, 19. mendean asuntoa nahiko latxa izan zen, baina orain ere gertatzen dena, ezta, orain ere etortzen direnak ze egoera topatzen dut hemen, paperi gabe, inguruko jendearen askotan inkomprensio handie, errekursorik gabe, administrazioek jartzen dute, edo jartzen dira horre, bueno, errekursoak, ezta, jartzen dituzte errekursoak, baina ez dira llegatzen, nahiko egoera latza sufritzen dute, gure artean. Eta hori guzti hori, aztertu behar dugu gaur. Hori alde batetik, ezta, alde batetik onetortzen den jendia, etorri da bere bizimodua hobetzeko, batzuk, edo gehienek, edo ez dakit nola esan, baina beste batzuk ere etortzen dira ona, haien herrietan, bizi baldintza oso onak usten eta beharturik etortzen dira haien herrietan dagoen egoera politiko edo soziala edo hori, ezta? Eta horretaz ere Ibaniak, batez be Ibaniak, gure Ibania Maitia, ba itxeko digu, osea, bera exilio die sufritzen ari da eta bueno, horretaz egongo da elkarrizketa. Sentitzen dute, baina Elizako kanpaiak entzuten dira kalean nagoelako,
0: Lasai, ez digut bat ere molestatzen, beraz, gustora entzuten ditugu, bueno, eta gainera, horrela badakigu arratsaldeko zeiterriak pasadirela. Ameli, migrazio prozesuen bueltako hirua ditu, elkartuko dituzue gaurko jardunaldietan.
1: Orain txaipatu zuna, Ibania Cruz, Salvadorreko abokatua, giza eskubiden defendatzailea, baita ere gizarte integratzaile eta Amazik jatorriko coacha den Salima Ahmidouj, eta meatzaldeko memoria historikoei buruz, hainbat liburu idatzi dituen... Bai. Eta Alberto Bargos ere bai, hiruak aipatu nahi genituelako.
2: Hori.
1: Zertan sakonduko dute?
2: Horiek dira ponentzeak. Bani pentsatzen dute Alberto kitzeingo digu asko hori pasadan izan genuen egoeran, ez da meategiko bizitza, baina hogei garren mendearen hasieran edo hogei mendearen zehar aldatu dugula, baina hori pentsatzen dut izango dela Albertoren itzalditxoa edo, bizta. Bestaldian, ba, Ibaniak kontatuko digu hori Filioren esperientzia, eta, bueno, hortik ere atera behar ditugu ezagunpen batzuk, ezta? Exilioan bizi direnak sentitzen dute besteok bezala, ezta? Herria utzi dutela, familia utzi dutela, baina haiek ere gehienek utzi dute ere bizi baldintza nahiko arruntan normala gureak, gudeukagunak, eta orain aurkitzen dira ba hori miseria hutsan, ez da, pobrezian, orain pobrezian, eta hori asko zailagoa izan behar da haientzako, ez da. Eta gainera, nola, haiek etortzen dira, pentsatzen, harineketan bueltatu behar direla haien herrietara, eta hemen egin behar dituztela, haien herrietan sufritzen diren arazoak zaratu behar dituzte, eta egin behar dute haiek esaten dute gure intzidentzia, gure gizartean intzidentzia bat, ezta? Eta hori ere eskatzen die haiei alekin handie, ez da bakarrik bere bizitza arrunta eramatea, baizik eta beste alekin bat egitea haien herrietan gertatzen dena salatzeko eta albaldin badutze hobetzeko, ezta? Hori alde batetik, eta beste aldetik da Salimaren kasua. Salimaren kasua niretzat oso interesgarria da. Zebera kontatuko dugu bere esperientzia, zebera hemen jaioa da, euskalduna, gazteize jaioa euskalduna, baina haien arbasoak edo haien berramamak edo arabiarrak edo hortik, eta bera musulman darra da, eta hori ere, hori guztia, zera, poltsa batean, poltsa berean sartzea, eta horrekin ibiltzea bizitzan, ba, nahiko astuna izan behar da, ezta? Eta bera kontatuko dugu bere esperientzia, ze berak esaten du hori bera hibridoa zela, eta orduan, ba bueno, alde batetik euskalduna, berak baditu esperientzia lagunekin, euskaldunekin, esperientzia, baina beste aldetik ere etxean bizi dena. Eta holako pila ditugu orain Euskadin. Gube, hor Martin etxean, izan ditugu, bueno, 7 urte eramagu, gure esperientziakin. Eta ja, 3 pertsona jaio dira hor, Martin etxean. Txikitzu horiek nola biziko dira.
0: Ameli.
2: Gure artean, bai.
0: Itzegin ezagun Martin etxeak egiten duzuen lan horretaz, esan duzun bezala, ez? 7 urteko ibilbidea, nazioarteko dozena bat herrialdetako lagunei egin zai harrera bertan, El Salvador, Guatemala, Kolombia, Rifeko 8 aktivista dira berrienak, ez? Baina zergatik jo dute, zergatik jo dute zuen gana asilo politikoa lortu bitartean?
2: Egiten dugu hor, nola egin dugun.
0: Zergatik jo dute zuen gana, edo zer nolako informazioa dute azkenean zuen era iristeko?
2: Ba, gu, harreman handiak ditugu beste erakundekin, ezta? Bai, hemen Euskadin, bai beste herrietan ere. Ba, ez dakit, Palestinan, edo Saharan, edo Kolombian, harremana ditugu. Eta herri horietako erakunden bidez, ezagutzen gaituzte. Eta horretarako txartzen dira ona. Beste erakunden eskuetatik, ulertzen, guk ez dugu kalean topatzen bat eta esaten, hala, etorri gure etxera, ez. Gure etxera etortzen direnak, etortzen dira jakiten ja, gu hemen gaudera haiei laguntza mateko dugun neurrian, ezta? Dugun neurrian. Baina haiek etortzen dira beti beste erakunde batetik gomendaturik edo beste erakunde batek bidatzen dizkigu jendea.
1: Eta bide horretan, Ameli, bide horretan lagunduta etorri denetako bat, atentzio eman digu, Guatemalan Ararteko izandakoa.
2: Bai, azken, bai, gure Jordan maitia, bai, oso pertsona importantea guretza. Eta bueno, importantea dira guztiak, ezta? Baina batzuk etortzen dira motxila handi batekin. Eta asko dakite, eta haien laguntza ere oso importantea da guretzako. Orduan, ba, bueno, ona etortzen diren guztiak, asilo politiko, batez be asilo politiko eskatzen dutenez, danek etortzen dira motxila handi batekin, ezta? Sufrimenduaren motxila, bai? Baina baita ere, esperientzia, bizitzaren esperientzia handiak. Eta horiekin kontatzea gure txatoz importantea da. Oso importantea da. Ez bakarri Jordan, oso, bueno, guretzat izatea, bere herrian hauteskundetan iaia vicepresidente atera bana, ba importa, bueno, segun, azken fina gu, gaiatakoak mehatxarien zemea labagara, tarron, oso importante da jende hori, ezta? Baina beste batzuk ere etorri dira, kasetariak edo bueno, edo zen lekutik edorritakoak, baina esperientzia handi batekin. Ez da, zehor dago Antonio, Kolombiakoa, baina niretzat oso, oso importantea izan da berarekin itxegitea. Ni sentitu naz, alde batetik unkituta, ezta? Ikusten duzu ze esperientzia larria sufritu dituztela haien herrietan, eta, bueno, bagu hemen askotan asko kexatzen gara, baina ez dugu ni la mitad sufritu. Ulertzen, bueno, Liliana Kolombiakoa be, ona etorri zenean, pasan urtean etorri zen Alabakin. Eta etorri zen martxoan, eta abenduan galdu zuen bere senarra, hil zuten hor, eta beraien atzetik ibiltzen ziren ere, eta bueno, lortu zuen hon etortzea, baina zelako egoeretan, ezta? Imagina, esazu hori etortzen zarela, gainera alabatxo batekin, amabos urteko alabatxo batekin, alaba be, Marien gizajoa ba hori, ona eskolara jun, baina ze eskolara, ze gure eskola eta bere herriko eskola ez zen bardina. Orduan hemen aldien eka hundiak egin, eta azkenean klaseko azkena izan. Hori jasan behar da, ez da.
0: Zenbat denbora egoten dira Martin Etxean? Zenbat denbora bueno, egon daitezke?
2: A ber, gu petxatzen dugu bi urtetan nahiko izango zala haiek bere bizitza antolatzea independientea, ez da. Baina askotan bi urte ez dira nahiko, Hori buruan dekot eta askotan gure batxarretan ba hori, ni pentsatzen dut, azkai, pintzen dugu ornuga bi urte, baina askotan bi urte ez da nahiko izango. Eta gainera, hemen horien topatzen dugun arazo handiena, ez da paperak lortzea arazo handia da, arazo jasenik, askotan komentatzen dut lehenengo eta bigarren urtean ibili ginela gure etxean, hor Martin etxean, gauzak antolatzen eta lehenengo izan zen baratza eta oliotegia, horiek ematen dizkigu errekurtsoak bizitzeko. Eta lehenengo izan zen olioak. Eta olioen txako beriela lortu genituen paperak. Orduan, etxean bizi ziren legal bakarrak olioak ziren. Besteo paperi gabe zeuden. Eta hori, baten du txiste badala, baina hori egia utza zan, eta hori papera lutzea zaila da, baina behin paperak izan da, horren topatu behar dugu bizitzeko lekuren bat. Eta ze izango da, edo nola topatuko dugu, oso zaila da. Eta arruma, bueno, horiek dira gure problemak, horren, horiek dira gure problemak. Eta nik uste dut, problema horiek gaur ikertu dituzte horre Baiatzako zera. Bai.
1: Amelia, injustu, migrazio eta giza eskubideen problematika horien bueltan ibiltzen zarete, haien defentsan aritzen zareten erakundea izan da.
2: Bai.
1: Zegogo eta eragin dizue ertzaintzak flotilako kideak jipoitu izanak ekarri duen soka luzeak. Azken orduetan ez delako besterik albisteetan kalean ere bai.
2: Ba, esko, ba, eske lotxagarria da, nik ez dakit non sartu burua. Ze, askotan hitz egiten dugu hori beste herrietako pertsonekin, eta horiek ere ez dute ulertzen. Zer, gainera gu hemen Euskadin nahiko jende solidaria izan gara beti, ez da? Pentsatzen du nigo, bentsaten nire espeditza gaiotan hori izan da. Elkartasuna izan da beti funtsezko gauza da guretzako. Eta zera, holako ekintza bat topatzea muturra horrean, hori, bueno, hori aztertun behar da, eh? Aztertun behar da eta aldatun behar dugu. Hori gobernuek tratatu behar du premiazko gauza bat, eh? Premiazko gauza bat izango baliz bezala. Bestela, segingo dugu. Hori justu, herriko jendearen kontrakoa, pentsatzen duen kontrakoa da. Benetan, nik ez dut ulertu. Pentsatzen dut izan dela oso gauza raru bat, eta espero dut konponduko dugula.
0: Ba, Ameli Ortiz, Euskal Herriko Meatzaritza Museoaren Fundazioko Presidentea, eskerrik asko Gallartan ordu honetan astekoak diren harrera lurraldeak eta bertan migratzaileak jasotako harreta gizatea eta malua sustatzeko jardunaldien bueltan gurekin tarte hartzegatik hitz egiteko. Eskerrik asko, Ameli.
2: Eskerrik asko zuei, zuen harretagatik, agur.
3: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak.

0: dituztelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
1: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
0: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB Transformazioa.
2: Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian. Bai pasa.

0: zaizu saioa bukatzeko Aitor Marcos agurtzen badugu?
1: Bikain.
0: Aitor, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Olaia.
0: Ez dakidana da, oso eroso egongo garen, zure gaurko tartean ze matematika kontuak ekarri dizkiguzu, ekonomia zirkularraren zure tartera?
2: Bai, bai, gaur gauza bitxi batez itxingo dugu. Zenbakiek nola engainatzen gaituzten, hain zuzen ere, eta zergaitik ez garen ba, oso trebeak ba, azkunde esponentziala interpretatzen.
1: Baina ze jarriko gaituzu, Aitor, ikasgelan bezala, ariketak egiten, eta
0: gara.
2: Bai, bueno, kalkulo batzuk ingo ditugu gaur. Eta simplenetatik hasiko gara. Kalkulu lineala. Ze berez gizakiok nahiko ondo moldatzen gara gauza linealekin, ez? Ba, adibidez, ba, egunero 10 euro aurrazten baditugu, ba, gutxi gora bera, ba, gai gara asmatzeko hilabete amaieran zenbat diru izango dugun. Hori da azkunde lineala. Azkunde linealean kopuru bera gehitzen da beti. Gure, adibidez, gure aurrezkiak 10-naka azten badira, orduan segida bat izango da. 10, 20, 30, 40, 60. Hor arte, banando.
0: Bai.
2: Bai. Baina, azkunde esponentzialean, ordea, aurreko kantitatea bikoiztu edo biderkatu egiten da. Adibidez, 2, 4, 6, 16, 32, 64, 128, 256, 256, eta bar. Uh-huh. Eta hori azten dira arazoak, ze hasieran azkundeak txikia dirudi, baina oso azkar bihurtzen da, ja, imaginazia.
0: Ordan, azkunde esponentziala sarri erabiltzen da finantza munduan, ez? Virusen zabalkundean ere bai, ondoi buruz ere zerbait ikasi genuen bere garaian, uh-huh. Baina zuk jokoari lotuta ekarri diguzu adibide bat, ez?
2: Bai, nik hau, ba, klasean edo konferentzietan bat saltzen dudanean, ba, nik beti jaltzen dut adibide bat, eskasko gustatzen daten adibide bat, eta da Indiako kondaira zar bat, gaur egun behi pui formatuan aurkitu daitekena, eta da xake, jokoa xakearen asmatzaileari buruzkoa. Eta kondairoren arabera, ba, errege bati hainbeste gustatu zitzaion xakea, ba, asmatzaileari nahi zuen saria eskatzeko aukera eman ziola. Eta asmatzaileak sari xume bat eskatu zuen, arroza, arroz ale bat. Baina truko batekin, hemen bueno, modu berezi baten zegoen banatuta arroza. Xakeko taulako lehen laukian, arroz ale bat. Bigarren laukian, bi. Hirugarren laukian, lau, sortzi, horrela. Hau da, laukiz lauki, beti aurreko kantitatea bikoiztuz. Eta, bueno, ba, erregeak barrein zuen, zelako eskaera, bala, egiten didazun, ez? Baina, karo, erregeak ez zituen ulertzen esponentzialak. Eta hasieran ba, arrozko purua txikia zen, baina oso oso harin bihurtu zen handia, eta saketaularen erdia pasata gutxi gora bera, izango genukeen arrozko purua kopurarekin torre bat egingo banegu, bagenu ilargira iritsiko litzateke. Osa, imaginatu ze kantitate diren honek.
0: Orduan, ipuñak erakusketa arriba dauka, ez?
2: Bai, bai, hori da, azkenien, ba, bueno, gauza hasiera, azkunde txikiak, ba, joera esponentzial bat jarraitzen badute, oso azkar gainditzen abia gure intuizioa.
1: Aizu, Aitor, xakea aipatu duzu, eta famosoa da, edo zaguna xakea beti esaten dute, aukera infinitua daude xakean, ez? Zuk edo arerioak itituzu mugimenduen arabera, esponentzialki areagotzen direlako aukerak, ez da? Jokoaren aukerak, hain justu.
2: Bai, oso famoso da hori, eta oso gatza da, ulertu harren, benetan konprenditzie, ze handizek dizen horrek aukerak.
1: Hoiek taularen gainean piezekin egindakoak, baina ze naturari buruzko beste adibide bat ere ekarri omen diguzu?
2: Bai, bai, badago adibide klasiko bat, Limits to Growth txostenan agertu zana, eta da, behitu da, imaginatu laku bat, uh-huh. Lakutxo bat, eta erdian nenufar bat, nenufar bakar bat, hori landara hori borobile ez. Eta informazio hau da, badakigu nenufarra egunero bikoizten dela,

0: eta 30. Egunean lakuaren azalera osoa nenufarrez estalita egongo dela. Hori da informazioa.
1: Vale.
0: Eta galdera da, zenbagarren egunean egongo da lakua erdi beteta? Momentu txoa ditzen ango dugu, itzateko.
1: Karamen automatiko kizi hurrenik, baten batek esango luke, 15. Egunean egin duen lako 30. Egunaren zatiketa.
0: Bai, eta nik leko biarrez irakurri nagoenin, bebai bardin erantzuna guen. Bai, ez hori erantzuna okerra da, ez litzateke zuzen izango. Izan be, lakua erdi beteta egongo zan, 29. Egunean. Eta egun bakarrean pasatuko da erditik guztiz biteta egotera.
2: Hortaz, 15. Egun horretan, lakuaren azalera txikitxo bat besterik. Elegoke, nenufarrez beteta ala irudikatu behar dugu, Aitor.
0: Hori da, eta hori da, ba, gure intuizioak egiten dauen akatsa. Zera, ikusten danez, ba, denbora igaloa ala azkundez polentxarerekin, ba, azkunde asko gertatu daiteke denbora tarte txiki baten. Gure adibidez, 29 egun behar izan dira lakuaren erdia beteteko, eta soilik egun bakar bat lakuaren beste erdia beteteko.
1: Ados, ulertu ditugu bi adibide hauek.
0: Vale.
1: Aitor, baina...
2: Xakea eta nenufar.
1: Hori da. Baina ze lotura du honen guztiak ekonomia ekologikoarekin.
0: Bai, ni beti hor lako adibide arrarukaz, ez?
1: Ez ondo, ondo, gure atentzioa lortu duzu, atentzioa lortzea bere ganatu duzu, hori bada helburuetako bat.
0: Ba, behitu, orain nenufarrak eta xaki aldea batera jagutxikuz, eta ekonomia globala zitzen ingo dugu, ze ekonomia globalak tendentzia esponentzial bardina jarraitzen dau. Ze beti azten da, ba, portzentai gutxi gara baren uneko iru baten, eta horrek gu dago esan, ba, 25 urterik behin, bere tamaina bikoizten dauela. Eta, bueno, ba, zerbait bikoizten bada etengabe, hori askunde esponentzial bata. Mm. Eta, klaro, hau, badak eskagarriz de, ze ekonomiaren tamaina handitzeak esain nahi daube bai, ba, material eta energia gehiago erabiltzen direla. Hau da, ekonomiak bikoizten jarraizten badu, baliabiden erabilerak eta CO2 emisioak ere antzeko joera izango dute, eta azkenen ba planeta finitu batean hori ezin da mantendu.
2: Eta pentsatzen dugu, baduzuela ikerketaren bat, honen inguruko ikerlanen bat eskuartean.
0: Bingo! Bai. Bai, bai, bai. Okurritu zaitzagun, horrein dala pare bat urte, eta hor okidugu apur eta aparkatuta, eta ja, ba, bueno, ja baditugu datuak. Da behitu, guk indogunera jendearen pertsepzioa aztertu. Gure hipotesia zan, azkunde esponentziala ondo ulertzen duten pertsonek ez dutela sinistuko etengabeko azkunde ekonomikoa jasangarria dela. Da guk horretarako, ba, inkesta bat diseinatu genuen, estatu batuetan, eta parte hartzaileei, ba, bueno, emon genion, ba, informazioa, ekonomiaren azkunde esponentzialari buruz eta bar, eta gero be bai, jarri genituen hainbat ariketa matematiko egiten. Ba, gu gai izateko, ba, neurtuteko, ba, euren azkunde lineala eta euren azkunde esponentziala bereiztuteko gaitasune. Eta gero, ba, euren test horren emaitzen arabera zailkatu genuen jentea.
1: Eta, esperotako emaitzak ala sorpresaren batean mantzen duten?
0: Bueno, erdizka, emaitzek ez zuten gure hipotesia erabat baiestu, bai ebai, bueno, badauzati bete egizena dana, eta da, azkunde esponentziala identifikatzeko gaitasunaren eta azkunde ekonomikoari buruzko iritzen artean, bazegoen erlazio bat. Zenbat eta hobeto ulertu azkunde esponentzialak zer implikatzen duen, gero eta gehiago jartzen zuten zalantzan azkunde ekonomikoa. Baina, hala ere, erlazio hau ezen espero genuen bezain sendoa. Ze konturatu ginen bazegoela hor aldagai bet tartien. Eta hori da teknooptimismoa.
2: Teknooptimismoa zitzein dugu, ezta? Aurreko baten ekarri zen, egun Aitor, gogorarazi zaigun entzulei egin dezagun oraimen ariketa?
0: Bai, bai, pasan komentatu genuen, teknooptimismoa da sinestea teknologiak ba, arazo sozial eta ekologiko handiak konpondu izango dituela, gure bizi modua edo sistema ekonomikoa sakonen aldatu gabe. Hau da, arazo baten aurrean, jokabidea aldatu beharrean, teknologiak salbatuko gaituela pentsatzea.
1: Alegia, teknologia horrelako formula magiko bat bezala, ez? Edo zer soluzionatu dezaken zerbait.
0: Bai, hori da. Eta gure inkestan, ba, bueno, parte hartu zuten en teknotismo maia neurtu genuen, eta emaitza interesgarri bat aurkitu genuen. Eta da, ba, azkunde esponentziala ulertzea ez da nahikoa azkunde ekonomiko infinitua zalantza jartzeko. Horretarako, esponentzialak ulertzeaz gain, inkestatua teknopesimista izan behar zen.
2: Horrean teknopesimista zale izateke, negazionista, beste muturrekoa, bai. Teknologi nobekuntzan sinisten ez duena, edo esteptiko dena, Aitor.
0: Hori da, ez duena guzti sinisten teknologiaren nobekuntza hutsak berak, ba, arazo sozialak ikunpontzeko gai dela. Eta gure laginan behintzat, teknooptimistek ezuten arazo handirik ikusten, etengabeko azkunde ekonomikoarekin, naiz eta, azkunde esponentzialaren logika ondo ulertu. Eta horrek esan nahi dau, badagoela jentea munduan, ulertzen duena logikoki, hau da, arrazoimen erabiliz, ezin dugula azkunde ekonomikoaren kin jarraitu, baina aldi berean sinismen matuela, teknologiak salbaiteko gaituela, sinismen mata, azken finean, ez da gorago frogarik onen inguruen.
1: Eta praktikan, ikerketa honek ze aplikazio izango luke, nola hobetu mundua zuek lortutak ondori horiekin?
0: Bueno, ba, askotan gertatzen da ikerketan, ba, ez dakik gole zer egin, ba, gure maitxekaz, eta aukazu bat, oraindik ez dakit ondo, ba, zer egin honegaz, baina, bueno, momentuz, ba, igual ikerketa lerro bat iregiko dut, ez dakit, bi aste barru du, ekainaren 8an, konferentzia batean aurkeztuko dut lan hau, Suedian, bertan gainera, ba, bueno, antzeko gaiak ikertze dituen ekonomilariekin, eta, bueno, espero dut, ba, hango ikertzaiekin ditzegin gau, ba, ideia berriak ateratzea.
2: Hortaz, gutxienez, jakintza zientifiko hori areagotzen jarraitzea, ez da, azkunde esponentzialaren ingurukoak divulgatzen hori ere izango da. Helburuetako bat.
0: Bai, bai, ze gainera, jo, nik uste dut, azkunde esponentziala ez dagoela behar beste ikertuta. Eta gainera, leko guztizetan da, ono nahi dau, inbertsinetan adibidez, ba, interes komposatoren bidez aurrezkiak esponentzialki azten dira, eta guazko entzut nahi, interes komposatua aurreztu, no zeke. Eta pandemietan, adibidez, orain dela gutxi, COVID-19-erekin ikusi genuen, ba, bueno, kutsatzeak, ba, zieran motelak ziruditen, eta gero, estanda bat egin zuten, ez? Zare sozialetan be antzeko tendentzia esponentzialak ikusten dira, bideo bat aztea, gutxinaka azten da, eta derrepente milioik ikusle, ez? Hori dan esponentziala da, eta jo, nik zemate eta gehiago pentsatu gai honetan, orduan eta gehiago ohartzen naiz esponentzialez gaudela inguratuta.
1: Gu orain arte ez ginen ohartu, eta orain ziur, zure gaurko lezioaren ostean, geroz eta gehiago ikusiko ditugula inguruan.
0: Bai.
1: Ba, Aitor Marcos, hilabete barru irrati urte honetako azkena, mila esker, eta zorte dikonena Suedian, ondo joan dadila.
0: Eskerrik asko, kontako txutio bueltan.
1: Eta zuen ezagutza ere esponentzialki ingorra egin dezala. Aitor, eskerrik asko.
0: Zeuari.
1: Beno, Aitor, mendik hilabetera itzuliko da, baina aurretik bai pasa dezentegi barritugu. Urrengoa, bihar izango da, arratsaldeko 4etatik aurrera, badakizue, ordura arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean izandako ertzantzaren kargagatik barkamena eskatu du gaur legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
2: We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should never happen. Sentitzen dugu gertatutakoa eta sentimentu bikoitza da ez zuelako gertatu behar.
1: Ingelesez ere bai, ontzidiko kideekin eta ongi etorria egitera joan zitzaizkin herritarrekin ertzantzak izandako jarrerak Euskal Herriko mugak gainditu dituelako. Zupiriak hala ere argi utzi nahi izan du, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak eta gaineratu du ertzantzak ez zuela inor kolpatu bere ideologiagatik ordena publikoko kontua izan zela.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespetaraztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
1: Ador Ramirez de Alda Global Sumu Dontzidiko kidearen esanetan berriz, ertzainek beraiek izan zituzten provokazio jarrerak.
3: Ipai balditan esan dituten, ala si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel, horrelako komentarioak haiek esan dituzten, gu ez ginen inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, zeriatzen dugun edozin puntutatik beria dutan.
1: Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean azalpenak ematen ari zen bitartean, elkarretaratze egin dute Global Sumudeko kideek kanpoaldean. Berehala ezagutuko ditugu legebiltzarrean gertatutakoari buruzko xehetasunak. Gainontzekoan Amaia Portugal, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Ainara.
1: Bero bolada betean, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.
4: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du ordea bero boladak agerian utzi duela berriz ere inbertsio falta eskola publikoan. Bilboko Pagasarribide ikastetxean adibidez, gutxienez 3 haur txiki hartatu behar izan dituzte ostiraletik beroa dela eta astea bukatu bitarte ordutegi jarraitu egitea erabaki dute 8:00-etatik 3:00-etara. Miren Urutxurtu zuzendaria.
5: Gure ordutegia da 9:00-etatik 4:30 arte. Eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean. Eta, pues bai, arazo barik, argi dago, lehenengo lehenesten dela osasuna.
4: Euskal Herrian ez ezik, berosapa Europa osoan ezker eskuin, 38 graduko maksimoak Portugalen, 36koak Albanian, eta Frantziar estatuan adibidez, bilagun hildira kirola egiten ari zirela, beste 5 bainuan itota.
1: Nafarroako 21 udalerri handienak, etxe bizitza ere mutentxonatu izendatu zirenetik, urtea betertzean denean, helburuan bete dutela, azpimarratu du, Begoña Alfaro kontseilariak.
6: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios.
4: Ez alokairuen prezioak ikaragarri jeistea, baina bai gorakada etetea, hori zela helburua. Foru gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jeitsi, prezioa 102 merkatu den bitartean. Egun 768 eurokoa da batez besteko alokairua, 21 udalerri tentsionatu horietan.
1: Plus Ultra auzia ikertzen ari den epaileak, ekainaren 17 eta 18 hartuko dio azkenean deklarazioa, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari.
4: Ekainaren birako deituta zuen, baina abokatuak eskatutako atzerapena onartu du epaileak sumarioaren konplexutasuna dela eta ustelkeria auziek Sánchezen gobernua itotzen dutelakoan, gaur hauteskundeak aurreratzea eskatu dutenen artean, Emiliano García Page sozialista, Koalizion Kanaria eta atzera Eusko Alderdi Jeltzalea bera, Maribel Bakero kongresu bozera mailaren ahotan, ulertuta sozialistek ez dutela nahikoa babesik aurrera egiteko.
7: Ardurez izate, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
4: El Masai Sánchezen gobernu bozeramaileak errespetua agertu die jeltzalei, baina egonkortasunaren izenean aurrera egin behar dutela. Gabriel Rufián Eskerraren bozeramaileak ironiaz esan du EAJak izan ohi duela beti gobernuaren jarraikortasunaren giltza.
8: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten.
9: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
1: Eta ekonomia gaietan, BM eta Superamara supermarkatuen jabe den Ubesko taldeak helburu du datozen lau urteetan 100 saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea.
4: Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte, Madrilen bereziki, Euskal Enpresa talde batek Ubeskoren gehiengoa berreskuratu ostean esan dute euren helburua ez dela epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik. Mari Jose Aduriz, Ubeskoko presidente.
9: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea, zeharo ezberdina izango da.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxetatik aurrera kirolak izango dira mezularian, Maitane Urbieta arratsaldeon, txerrendolaritzan Jonas Binego indartxona dela berretsi du beste behin ere Italiako giroan.
10: Bai, gaurko 16. Etapa irabazi du helmugarako 6 kilometroren faltan erasoa jodu lehen mailako Kari Mendatean gora eta selkameneko aurkari nagusiekiko ba minutu pasatxoko abantaila lortu du Bismako txerrendulariak, beraz azken astean sartukaren honetan beste kolpe bat emandu selkapen nagusian Bingegarrek 4 minutu eta 3 segundoko tartea du orain Felix Galekiko, Aresman 3.a da 4:27 eta 4. Postuan dago Jay Hindley 5 minutura. Bestalde futbolean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak hitz egin du. Gaur arratsaldean esan du azken hilabete pasatxoko dinamika kaskarra usteko eta pizgarri gisa hartutako erabakia izan dela Alessio Lisi kargu gabetzea eta orain lehentasuna ordezko entrenatzailea lotzea dela. Salbazioa lortu aurretik Europan pentsatzen jarri izana ambizioa baino apaltasun falta izan dela onartu du. Eta Efe Ligan bi neurketa 7:00 hasita momentuz goli gabe daude Logroño Athletic eta Sevilla Eibar neurketak.
11: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein dagoera, Maia?
4: Aparteko goraberarik ez orduotan, baina ohartarazpena gaur gauean AP bata hartu behar duten gidariei. Arrasateko irtera eta sarrera itxita egongo dira goizaldeko ordu batetik 5:00 arte konponketa lanak egiteko. AP bateko sartu irtenak Eskoriatzatik egin beharko dira tarte horretan eta Eskoriatza eta Arrasate arteko bidea Gipuzkoa 6:17.
1: Egun beroa, gaur ere abisu horian jarraitzen dugu Kantauri isurialde osoan, kostan eta barrealdean temperatura altu iraunkorrengatik eta ondorioz abisu horia baso zutengatik ere Euskal Herri Zabalean. Euskal Meteoragoaz datozen orduak nolakoak izango diren jakiteko Eguzkine Iturriotz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, gaur gauean ies du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuegoekin jarraituko dugu.
1: Eta eskerrak eman nahi dizkizuegu, 140.000 entzule baititu Euskadi Irratiak CIES inkestaren arabera. 140.000 lagun ego Euskal Herrian egunero Euskarazko Irrati Publikoa entzuten duzuenak, orain arteko joerarekin jarraitzen dugu eta zuei esker da hori, mila esker beraz. Paula Sensio eta Mirari Egurtza teknika eta realizazioan, mezularia astradoa.
0: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta legebiltzarrean izan da gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Larun batean ertzantzak Global Sumu Dontzidiko harreran izan zuen jarreragatik azalpenak emateko. Gertatutakoa sentitzen duela eta ez lukela horrela gertatu behar esan du Zupiriak, baina ertzainen aurkako provokazioen ondorio jo ditu aireportuan izandako gertakariak. Era berean garbi utzi nahi izan du ertzantzak ez zuela inor kolpatu bere ideologiagatik, ordena publikoko kontu bat izan zela eta ertzaintzak eman dako erantzunean etzuela asmatu ere esan du eta barne ikerketaren ondorioen ardura bere gain hartzen duela berretsi du Ainara Rubio.
13: Mundu zabalean irudiek izan duten oihartzunaren jakitun ingelesez egin ditu lehen hitzak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
2: We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should
13: gertatutakoagatik barkamena eskatu du bere hitzetan ordea hau ez da nazioarteko gai bat eta ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzen izan ideologiagatik. Komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larunbatean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela, asmatu.
13: Segurtasun kameren eta ertzainen bodikamen irudiak baliatu, ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jodu gertatutakoa azaldu duenez, flotillako kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste batera sutu ondoren sortutakoa. Poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu alako gertakariak.
2: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diute oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko zuaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
13: Zabalik den, barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela berretsi du.
1: Ba, segurtasun sailburuaren argibideak entzunda, ertzantzako operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk, eta gaineratu du, gertatutakoak agerian utzi duela polizia ereduaren inguruko eztabaida xunarozena.
14: Bai, EH Bilduk salatu du ertzaintzak erakutsitako jarrera ulertezina, bortitza eta lotsagarria, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak esan duenez, operatiboaren arduradunak kargutik entzea eskatu du eta ertzaintzaren barruan kontroli gabe dauden sektore hitz egin du.
15: Ertzaintzaren irudia oso kaltetua ateratzen dela, oso zikinduta. Eta jakin badakigu ertzain asko lotsatuta daudela Loiun gertatu zenarekin. Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
14: Sumarretik Jon Hernandezek ondoriorik ezean segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu du.
16: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
14: Guztiz bestelako irakurketa Alderdi Popularretik, ertzaintza gure polizia dela aldarrikatu du, Ainhoa Domaika Popularrak eta ezin dela salaketa orokortu, are eta gehiago dio, ertzaintzaren kontrako kanpaina dagoenean.
17: Pero no se puede generalizar a todo un cuerpo en un contexto de permanente hostigamiento a la ertzaintza.
14: Gaizki dagoena kritikatu arren ertzaintza beti diana batean jartzea salatu du Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak elkarbizitzarako dugun arazo larria hitz egin du ertzaintza jasaten ez duen jendea badagoelako.
1: Legebiltzarrean azalpenak eta eskakizunak eta atarian bitartean eta segurtasun neurri handien artean elkarretaratzea egin dute Global Summit Euskal Herriak deituta. Eta sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratian Adur Ramirez de Alda Global Summit ontzidiko kideak. Ramirez de Aldak esan du ertzaintzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zubiriak justifika ezin daitekeena justifikatzeko zuritze ariketa egin duela legebiltzarrean. Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, larriak eta onartezinak dira Zubiriak emandako azalpenak. Larun batean Loiuko aireportuan flotillako kidei arrera egitera joan zen Adur Ramirez de Aldaren esanetan.
3: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larria dira, ze zuritze ariketa argi bat da nazioartari begira, irudi hauek nazioartean izan duten ba, kriston impactua badakite.
18: Ramirez de Alda gaineratu du, baimenik ez zutela eskatu Loiukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazio bat, eta gogorarazi du bi aste lehenago gisa bereko beste harrera bat inolako arazori gabe egin zutela Loiun bertan. Zupiriak esandakoaren aurka, provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela gaineratu du.
3: Bizpaitu alditan esaten zuten, abe si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horretako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez ginen inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, beriatzen dugun edozein puntutatik beriatuta.
18: Zupiriak, eskuin muturaren argudioak bere, egin dituela uste du ontzidiko kideak.
19: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
20: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
21: Mima tu espazio.
5: aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
21: Euskadi Irratia.
1: Beroari buruz ere hizketan ari gara azken egun hauetan, bero egiten du gaur ere, abisorian gaude, bero egingo du gauean ere, eta gauerditik aurrera entzun duzue alerta laranjan izango gara, Gipuzkoa eta Bizkaia barrualdean. Euskalmeten datuak eskura berri ditugu, BART erregistratu da sekulako bero handiena, abuztuan izandakoak baino beroagoak esate baterako Zarautzen, ia 25 gradu izan dira gaur gauean, BART gauean, eta egunean zehar berriz, ba Jaizkibelgo 33 gradutatik, Punta Galeako 34,6 gradutaraino igo da temperatura. Eta ikastetxeetan, kezka, azken ordu hauetan, beroaren eraginez, geletan 30 gradutik gorako temperaturak ari direlako izaten, Bilboko Pagasarri bide ikastetxean, 4 urteko neska bat hartatu behar izan dute esate baterako gaur bero kolpeak jota. Eta ikastetxeko zuzendaritzak baieztatu duenez, joan den ostiralean beste aur bat erietxera eraman behar izan zuten arrazoi beragatik.
4: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du bero boladak eskola publikoan inbertsio falta ageria utzi duela berriz ere, bada aurreko ikasturte batzuetako ildo beretik, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako hezkuntza sailak, eta bide batez gutuna igorri die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendio zehatzak emanez.
1: Hortzi Gartzia, zeu dituzu xetasunak, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, ainera, ba bero kolpeak jota Bilboko Pagasarri bide ikastetxeko 4 urteko umea hartatu behar izan dute ambulantzian, eta joan den ostiralean berriz beste aur bat ospitalera eraman zuten gurasoek, bi kasuetan ondorio larririk gabe, baina gertera biak larriak direla salatu du guraso eta ikasle elkarteak. Arazi Andres Bozera mailea.
23: Gure infrastrukturak ba oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
22: Salak eta beraginez, temperatura altuei aurre egiteko neurriak berehala hartzeko esegitu dio Bizkaiko guraso elkarte Jaurlaritzako hezkuntza sailari, Pagasarri bide ikastetxean bertan esaterako ordutegi jarrai egiteko proposamena egin du zuzendaritzak, Miren Urrutxurtu da ikastetxeko zuzendaria.
24: Gure ordutegia da 9:00-4:00 arte, eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean, eta pues bai, arazo barik, argi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
22: Hezkuntza sailak iragarri du datorren ikasturteari begira hainbat ikastetxetan toldoak jarriko ditula, eta bide batez gutune igorri die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendazio zehatzak emanez. Hala nola, ikasleak bero handieneko orduetan edo orduen eraginpean zegotea, jolas orduetan eguzkitan zuzenan egotea saiestea, maiz hidratatzen laguntzea eta arropa arina jertzea.
1: Eskerrik asko Urtzi.
22: Gero arte.
1: Euskal Herria Bilduk improvisazio zaritzea leporatu dio horregatik Jaurlaritzako hezkuntza sailari.
4: Bero boladak urtero gertatu arren ez dituelako egiturazko neurriak hartzen eta behar beste inbertsio egiten ere, Ikoitz Arrese legebiltzarkidea.
25: Egoera hau duela urte asko errepikatzen da urtero, eta gaur gaurkoz jartzen diren alternatibak bere alakoan eta oraindik ere eraikitze falta den edo sortzeke falta diren matoldo batzuekin konpontzen da, eta gure ustez hau ulertezina da.
1: Eta ondartzetan, ondartza denboraldi hasi aurretik iritsi dira temperatura altu hauek, eta soroslerik ez egon arren, ba, beroak jendea uretara eraman du, eta asko gelditu dira itsasotik irten ezin da olatuak edo korronteengatik. Azken 4 egunetan 100 erreskatetik gora egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiako ondartzetan esate baterako. Onintza Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, bai. Ba, egoera horren aurrean ondartza denboraldi aurreratzea ere aztertzen ari dira Donostian adibidez. Uretatik atera dituzten asko atzerritarrak dira, eta Joni Insausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgorailuetako abisuak ba hobetu beharko direla, eta datorren urtera begira esan bezala ba ondartza denboraldia aurreratzea ere mai gainean izango dute Donostian. Joni Insausti.
27: Ba, aztertzen ari gara eta lagin beharko dugu, lehendabizi seinaletika hobetu egin behar dugu, eta bestalde ba seguruenik ere ba megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek ba igual lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke ondartza denboraldia.
26: Baina hori datorren urtean izango da, bitartean, datorren astean, ondartza denboraldi hasi bitartean, arduraz eta tentuz jokatzeko aholkua luzatu du. Bestalde, gogoratu behar, Donostiako ondartzetan debekatuta egongo dela erretzea, eta musika bozgorailuekin entzutea, ekainaren batetik aurrera.
0: Euskal Herrian soilik ez, Europa osoko termometroetan ikusten ari dira, ohi baino altuagoak diren temperatura maksimoak, hildakoak ere izan dira, Frantzian esate baterako, baita Erresuma Batuan beroaren ondorioz, edota freskatu nahian itota ia denean aktibatu dituzte beroagatik alertak. Bruselan Aitor Sagazazuk du informazioa, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, maiatza izateko sekulan hartutako temperaturarik altuenak izan dituzte hainbat estatutan. Hemen Belgikan adibidez, maiatzaren 26an neurketa gaudenetik izandako beroena izan da, eta Frantzian ere errekorra.
7: On a un goût d'été, un avant-goût d'été.
8: Parasol, lunettes, crème solaire et de l'eau.
9: Le temps de manger la glace et après hop là, le coup de chaud revient quoi.
6: Mendebaldeko 8 departamentutan alerta laranja aktibatu dute beroa dela eta, maiatzan sekula ikusi gabekoa, eta 13 igoko dute datozen orduetan. Parisen eta Lyonen lagun bana zendu da kirola egiten ari zirela eta beste bostito dira baino hartzen ari zirela. Erresuma Batuan ere bai launera beito dira azken biegunetan barnealdeko laku eta presetan eta bertan erregistroak daudenetik maiatzeko temperaturarik altuena nertu dute 35 gradu.
10: It's a little bit too warm for me.
11: It's so rare for this country. Hopefully it lasts.
6: Eta berdin Irlandania 29 gradura heldu dira. 1987an hartu zuten azkeneko aldiz horren bero handia.
12: Agora já estamos no verão, acho que assim, ó, precisamos do calor.
28: Sim, o tempo tá todo mudado.
6: Eta Portugalen koska handi bat gorago, 28 gradura heldu dira. Bereziki hego eta erdialdean. Eta Balkanetan, Albanian ia nertutako maksimorik handiena genditu dute, 36 gradu, Kroazian 35, Montenegron 34.
0: Gatozen Euskal Herrira urtebete igaro da Nafarroako gobernuak 21 udalerri etxe bizitza eremu tentsionatu izendatu zituenetik eta neurriak merkatuan eragin zuzena izan duela erakusten duten datuak eman ditu gaur Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak. Joan den uztailean araudia ezarri zenetik alokairuen prezioa 107% jaitsi da eta merkatzen jarraitzen du. Eskintzaldiz ez da jaitsi Eliraso Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, batazbesteko errenta 768 euroan kokatu da urteko lehen hiruilekoan. Horrek esan nahi du, duela urtebete baino ehuneko 2 merkeagoa dela gaur egun etxe bizitza lokatzea, eremu tensionatu izendatutako 21 udalerritan, tartean Iruña.
29: Un descenso del 2%.
26: Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak esan du alokairuaren prezioak merkatzeko helburua lortzen ari dela eskaintza murriztu gabe.
29: Se está consiguiendo.
26: Izan ere, aurtengo lehen hiruilekoan 941 kontratu berri sinatu dira, aurreko hiruilekoan adina, 10-9 eremu tensionatuetan. Kontratuen 181 ohiko etxe bizitzak dira eta 9 aldi baterakoak. Baina Nafarroko gobernua jabetuta dago, etxe jabe batzuk alokairu arruntak aldi baterako kontratu bilakatzen ari direla eta iruzurrari aurre egiteko ekimena abiatu dute gobernua sustengatzen duten taldeek foru parlamentuan. Gaur egun guztira 27.500 alokairu kontratu daude Nafarroan, horietatik 5.700 babestutako alokairuak dira.
0: UNICEF-ek egindako ikerketa bat aztertu nahi dugu jarraian, Nafarroan bertan DBH-ko bigarren mailara iristen direnerako ikasleen gehiengo zabalak 89%ak mugikorra eta gutxienez sare sozial bat badute. Osasun mentalean eragin zuzena izan dezakeen kombinazio arriskutsua bereziki nola kudeatu erakusten ezpada, hori da UNICEF-ek atera duen ondorioa. Andoni Amadoz.
30: Ikerketak azaleratu duen beste datua hauxe, Nafarroako aurrek 11 urterekin jasotzen dute batez beste lehen mugikorra eta horren ondotik datoz nola ez sare sozialak. Mugikorra dutenen artean 181ak dute sare sozial bat, 162ak hiru edo gehiago. UNICEFen lanakordea kualitatiboki ere neurtu du mugikorren auzia, erabilera gehiegizkoa eta desegokia den kasuetan, ondoez emozionala eta suizidio arriskua 5 bider areagotzen dira. Bestalde eta mugikorren erabilerari lotuta pornografia kontsumitzen duten ikasleen 121ak kontsumo kezkagarria erakutsi dute. Egoera horren aurrean guraso ezitzaile eta instituzioen inplikazioak are garrantzi handiago hartzen du. Manu Matxinabarrena, EHUko irakasle eta ikerlanaren egilea.
31: Higiene digital, espacio sin teléfono móvil, mediación parental, hablar sobre los riesgos, que ellos conozcan qué riesgos hay, poner límites. Trabajarlo desde la escuela.
30: Aizu zen ere, lotara joan aurretik mugikorra logelatik kanpo usteak edo otorduetan bere erabilera saiesteak erdiraino murriztu dezake mugikorra modu desegokian erabiltzea. Azken finean, debekua baino gehiago babesa bilatzen da, eta horregatik neurri zehatzak eskatu dituzte eremu fisikoetan bezala, baita eremu digitalean ere.
1: Ekonomia gaietan berriz, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak bere salmentak 7% handitzea lortu du 2025ean eta gaur iragarri duenez, datozen lau urtetan 100 denda zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko ditu, egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker Sisto Iturriagagoitia.
2: Aurten dagoeneko 4 denda zabaldu ditu Ubeskok eta urte amaitzerako beste 15 irekiera aurreikusi ditu. Hurrengo 3 urtetan berriz, beste 81 denda zabalduko ditu. 100 denda hoietako erdia pasatxo, Madril inguruan irekiko dituzte eta gainerakoak Ego Euskal Herrian eta Kantabrian. Otsailean hartu zuten taldearen kontrola, Ubeskoko zuzendaritzako kideek, enpresa sortu zuen familiak eta beste zenbait euskal inbertitzaileek Pai Partners funtsari bere akzioak erosita, eta haren epe motzeko estrategia alde batera utzita, eurena arnaz luzeko estrategia dela nabarmendu dute, Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak.
3: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea, zeharo ezberdina izango da.
5: Hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa aurrera eramaten dugunok hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
2: 2025eko emaitzei dagokienez, 1.260 milioi euroko salmentak lortu zituen taldeak iaz, 2024an baino 107% gehiago eta 13 denda zabaldu zituen.
1: Madrilagoaz, Jose Luis Rodríguez Zapaterok ekainaren 17an eta 18an deklaratu beharko du azkenean auzitegi nazionalean. Epaileak onartu egin dio bere agerraldia atzeratzeko egindako eskaria, aintzat hartuta, atzo jaso zutela 4.000 orrialde dituen sumarioaren edukia eta denbora behar duela defentsa prestatzeko. Politikoan bien bitartean, Espainiako gobernuak baztertu egin du beste behin ere hauteskundeak aurreratzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak ez ezik, PSOE-tek bertatik Pajek ere egin dion eskaria. Oiane Perez, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz hauteskundeak aurreratzeko Elmasaiz bozeramalea.
14: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir...
13: Egonkortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkidei, baina EAJak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan bakero diputatuak. PSOE barrutik García Page batu zaio Gaztela Mantxako presidentea.
15: Dauden auzi judizialak ere ganbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
16: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
13: Rufianen iritziz jeltzaleek erabakiko dute legealdiaren iraupena eta Alderdi Popularrak ere eurei begiratzen die Junsekin batera zentsura mozioa baztertu arren.
17: Lo que están diciendo no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
13: Gainerako bazkideak Zapaterok auzitegi nazionalean egingo duen adierazpenaren zain daude, baina bere burua defendatzeko gai ote den ikusi nahi dute. 15 egun luzatu da, baina itxaronaldi itogarria defentsa hobeto prestatzeko epaileak Zapaterori baimendu dion epea.
1: Gero arte, Jan, eskerrik asko.
13: Gero arte.
1: Ekialde hurbilean Libano hegoaldearen okupazioa areagotu du Israelek, berak ezarritako perimetro horia gaindituz, bombardaketak ere gogortu egin ditu gainera, suetan aurratuz, eta estatu batuek ere Iran hegoaldeko hainbat posizio bombardatu ditu, naiz eta bi aldeak zeharka negoziatzen ari diren. Mikel Aiestaran, Ekialde hurbiletik berri amalea, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Iranek estatu batuek Hormuzeko itsasartean egindako azken erasoen aurrean erantzuna emango duela esan du. Guardia irautzaileak erantzun irmo eta zuzena agindu du Pentagonoak baieztatu ostean 11 irandarren aurkako bombardaketak egin dituela Washingtonek dioenez, itxasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Aldi berean, akordioa lortzeko harreman diplomatikoek aurrera jarraitzen dute, baina tentsioak ez du bera egin lurraldean. Israelek gainera, Libano hegoaldeko erasoak gogortu ditu azken orduetan ehun bombardaketa baino gehiago eginez. Teheranek argi utzi du Libanon Israelen erasoak etetea ezinbesteko baldintza dela estatu batuekin akordioa izteko.
1: Ukrainan berriz, Kiev hiriburuko eraikin diplomatikoak usteko agindu du Errusiako armadak hiriaren gaineko eraso sistematikoak aginduz.
4: Ohartarazpen hori pertsonalki helarazi dio Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariari.
7: Right now there is no active scheduled negotiations ongoing with Ukraine, but the US is always prepared to play.
4: Onartu egin du Rubiok Ukrainako negoziazioak izoztuta daudela, gerra hasi zenetik 4 urte baino gehiago igaro dira eta biktimen zifra ofizialik egon ez arren 100,000 hildako izan direla kalkulatzen da.
1: Eta adibeste honi ere, Albanian ministro baten izendapena ikertzen ari delako bertako konstituzio auzitegia legezkoa den ala ez erabakitzeko. Kasu berezia da, ministro hau ez delako gizakia, adimen artifizialak sortutako izaki virtuala da. Oposizioaren esanetan, izendapenak legea urratzen du, baina justiziak izango du azken hitza. Lander, Izagirre, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, eskuineko oposizioaren eskariz, diela ministro virtualaren izendapena aztertu, eta deliberazio fasean sartu da Albaniako konstituzio auzitegia. Edi Rama, lehen ministro sozialistak, pasaden irailean jarri zuen kontratazio publikoaren ministro karguan, ustelkeriaren aurkako neurri bezala aurkeztuta.
19: Onuk amaz ambizie personale, apo interesa.
8: Ambizio eta interes pertsonalik ez duela esanez defendatu da adimen artifizialak sortutako ministro polemikoa. Bera dagoenetik, kontratazio publikoak gardentasunez egiten direla dio, baina oposizioaren iritziz propagandarako tresna bat besterik ez da. Edi Ramale ministroak 13 urte daramatza agintean, bere bigarrenak kargua utzi behar izan zuen otsailean, ustezko ustelkeria kasu batekin guratuta, eta diela ministro virtualaren sorkuntzarako kontratazioa ere ikerketapean dago. Europar Batasunean sartu alizateko, ustelkeriaren aurkako borroka da Albaniaren aholgune nagusia, adimen artifizialak arazoa konponduala eskutatzeko balio duen, hori da, herritarrek egiten duten galdera nagusia.
1: Ikusiko dugu zer den gertatzen den Alde Izagirre, gero arte.
8: Gero arte.
20: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan jarriko ditugu begiak, Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Ainara. Zamudion Bizkaia 20 errepidean, Bilborako norabidean, matxuratutako kamioi batek traba egiten du eskuineko erreian, adi puntu horretan.
1: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, datozen ordu hauetarako, eguzkina iturriotz?
22: Gaur gauean ia ez du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuegoekin jarraituko dugu.
20: Mezularia.

0: Europako Autoeskolen Elkarteak begiratze salatu duen 5,750 gipuzkoar daudela gidabaimena lortzeko zai, azterketak egiteko behar beste profesional ez dagoelako amaia.
1: Azterketa egiteko zai dauden pertsona horietako 364 kamioia edo autobusa gidatzeko baimena behar dute lanean hasi alizateko. Autoeskolen Elkarteak sektoreko enpresei eta gizarte osoari kalte larria eragitea leporatu dio Gipuzkoako trafiko buruzagitzari eta premiazko irtenbide bat eskatu die, bai trafiko buruzagitzari berari, baita gobernu ordezkaritza ordeari ere.
0: Jo dezagun Nafarroko Pirineotara, hartzaren urteko lehen erasoa iritsi delako. Izabako abeltzain batek salatu du, ardi bat hilik aurkitu duela. Ingurumen departamentuko basozainek, baieztatu dute, hiru direla Nafarroan dabiltzan hartzak. Abeltzainek jasanditzaketen kalteak arintzeko bestalde, Nafarroako gobernuak kalte ordainak handitzea erabaki du Aitor Perez.
2: Udaberria da hartzen mugimendu gehien dakarren garaia ala azaldu digu Unai Ezkerro Erronkari eta Zaraitzu eskualdeko basozainak.
3: Orain udaberrian hartzaren txate araldi garaia da, eta batez ere arrak, hartzarrek, nahiko mugitzen dira, hemen bila.
2: Eta Nafarroako Pirineoan hiru arditu.
3: Konfirmatuta dauden hartzak, badira hiru, direla Beroi, Larri eta Rei.
2: Itxura guztien arabera hiruetako bat izango litzateke abeltzain batek Izaban salatu duen erasoaren egile. Aztarnak jaso dituzte inguru horretan basozainek, baina ezin ziurtatu zein izan den. Hala ere kezka zabaldu da abeltzainen artean, iaz ezbaitzen erasorik izan. Kezka horri aurre egiteko Nafarroako gobernuak erabaki du erasoen kalte ordainak handituko dituela.
4: Hemos actualizado las tarifas.
2: Marta López ingurumen departamentuko biologoak azaldu digu, eskaintzen diren babes neurri ezarago kalte ordain ekonomikoak hildako ardi baten kasuan esaterako, gaur egungo 140 euroetatik tarifa berriekin 715 euro arte ere hel litezke.
0: Eta kulturako gaietara jo aurretik bi heriotzen berri emanaiko genizueke, Cesar Martínez Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea hildelako, larun batean Gatikan, bizikleta istripu larria izan ondoren.
1: EHUko irakaslea, parte hartu zikerketa taldeko kidea, eta parte hartze eta erkidegoen garapenaren masterreko batzorde pedagogikoko kidea, Unibertsitatetik kanpo, Josemi Zumalabe Fundazioko eta Iratzar Sare zein Larrabetzuko Gurpide elkarteko kidea zen. Larun batean Gatikan bizikleta istripu larria izan zuen, eta gaur Gurutzetako erietxean hilda 58 urte zituela.
0: Eta Mercedes Aman, egidazu adinekoen bakardadea zoartarazteko kanpainako irudi izan zen emakumea ere, gaur hilda Bilbon 85 urtarekin.
1: BBK Fundazioak bakarrik bizi diren adinekoen isolamendu eta tristuraren inguruan ohartarazteko eskultura hiperrealista jarri zuen kalean duela 7 urte. Eskultura egiteko Mercedes Aman egidazu hartu zuten eredu. Kanpaina aurkeztu zutenean eskultura eta benetako emakumea aulki berean eseri zituzten, etzegoen bereizterik nor zen gizakia eta nor eskultura.
0: Eta seguro irudi hori gogoan izango duzuela zuetako askok.
5: Mezularia. Kultur leioa.
0: Opera, musika eta dantza izango dira Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrietako protagonista nagusiak. Urritik ekainera bitartean, 24 ikuskizun era kontzertu eskainiko dituzte era guztietako ikusentzuleentzat. Denboraldi berrietan nazioarteko izen handiak, ezinbesteko errepertorioak eta estreinaldiak eskainiko dituzte besteak beste Itziar Lumbreras.
6: Nazioarteko lirikako bi hauts ospetsuk, Nadine Sierra soprano estatubatuarrak eta Jakob Josef Orlinski kontratenor poloniarrak Baluarten debutatuko dute datorren demoraldian. Dantza atalean, Veneziako dantza biurtekoan zilarrezko lehoia irabazi zuen Tao Dance Theater Kompainia Txinatarra, Escapino Ballet Rotterdam eta Espainiako dantza kompainia nazionala ikusiko ditugu besteak beste. Eta horrez gain, urtero sekulako ikusmina sortzen duen opera itzordu berria, Donizetiren Lucia di Lammermoor, Ruben Jauki Koa Baluarte Fundazioko eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoko zuzendari kudeatzailea.
7: Llega con una
8: obrari giro cinematográfico eman dio Lorenzo Mariani escena zuzendariak Belkantoren klasikoa thriller bihurtuz. Antzez lezerrenda nabarmena da gainera Xavier Anduaga, Ruth Iniesta, Ernesto Petit eta Simon Orfila.
6: Eta fundazioaren denboraldia osatzeko Juha Wang pianista ospetsua, Andaluziako ballet flamenkoa, Bienako aurkantariak, San Juanen araberako pasioa eta zarzuela gala. Nafarroko Orkestra Sinfonikoari dagokionez, 12 programa prestatu dituzte barrokotik gaur egungo sorkuntzara. Eta Eta gainera, arreta berezi eskainiko diote Manuel de Falla eta Beethovenen urteurrenei. Perri Somaixuaren bosgarren denboraldia da Nafarroako Sinfonikoan.
2: Denboraldiaren bigarren zatian, musika sinfonikoa betiko aldatu zuen kompositorea izango da protagonista Beethoven. Aurten, hiltzela 200 urte betetzen dira.
7: 200 años.
6: Aurten nobeda de modura, sarrera salmenta ekainera aurreratu dute. Ilaren 16an abonuak jarriko dituzte salgai eta 25ean sarrera solteak.
0: Berehala izango ditugu kirola albisteak, baino lehenago esan nahi dizuegu kirolak eta kulturak bat egingo dutela Corner Festivalaren edizio berrian. Realak antolatutako ekitaldia ekainaren 1an hasi eta 6an bukatuko da. Aurtengo zinemari eman diote foku nagusia aurten. Carlos Boyero, Pilar Castro edo Sekun de la Rosa izango dira 9. edizio honetako parte hartzaile nagusiak. Aimar Perez, konta iguzu.
8: Munduko futbol txapelketa izango da aurtengo gai nagusia. Mikel Reparazek, Ana Bosek eta Emilio Domenekek txapelketa horrek urteetan zehar munduan sortu dituen ondorio politikoak aztertuko dituzte, baita Donald Trumpek nazioartean izan duen eragina ere. Mikel Reparaz.
9: Azaldu nahi izango duguna eta batez ere mailan jarri nahi duguna da, batetik Trumpek nola begiratzen dion munduari, ze proiektatu nahi duen txapelketa honen bitartez, eta bestetik estatu batuen tan barruan dauden gatazkak.
8: Zinemak ere protagonismo handia izango du jaialdian. Días de Fútbol filmeko zuzendari eta aktoreek solasaldia eskainiko dute. Egitarauaren azken egunean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da, eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira. Jaialdia datorren astelenean hasiko da, eta kultura, kirola eta politika uztartuko dituen eztabaida piztuko du.

0: zortzetarako, Maitane Urbieta, Arratsaldeon berriro. Txerrendulari kontuak, eta beste kontu asko, futbola, eta...
1: Hori da, bi neurketa ditugulako besteak beste jokoan ordu honetan.
2: Mezularia. Kirolak.
3: Ligan, azken aurreko jardunaldiko bi partida ditugu jokoan, Atletik utxe eta bat ari da irabazten Logroño noane Azkonak sartutako golari esker, utxean dago Sevillaren eta Eibarren artekoa. Talde armagina gainera neurketaren aurretik jakinarazi du Sara Martin aurrelariak 2027 arte luzatu duela kontratua. Bihar izango da Realaren txanda, Barcelona txapeldunaren etxean jokatuko du eta gaur Irene Paredes entzuteko aukera izango dugu Championsa irabazi berritan. Osasunan Braulio Vázquezek onartu du lasaitua hartuta daudela mailari eusteko helburua lortuta, baina azken hilabete pasatxoko dinamika txarra hausteko erabaki duela Alessio Lisi kargugabetzea taldeak pizgarri bat behar duelakoan. Pekaturik handiena salvazioa lortu gabe Europan pentsatzen jartzea izan zela onartu du. Braulio gitzegin aurretik klubak jakinarazi du Juan Cruzek ez duela taldean zen. Alabesen hitz egin duen bestea, Sergio Fernández Kirol zuzendaria izan da kontratua 2029 arte luzatu berritan, balioan jarri du talde babazorroak osatu duen denboraldia, datorrena prestatzen lanean diarduen honetan. Jakinarazi du, Guridik eta Protesonik maiganean dituztela kontratu berriak eta horiekin batera, Batoni Martínez edo eta Lucas Boyeren gixako jokalariak eustea izango dela helburua. Italiako giroan Jonas Vingegaardek indartsuena dela berretsi du gaurkoan ere Kariko lehen mailako mendatera bakarrik iritsi da eta orain 4 minutu eta 3 segundoko tartea ateratzen dio Felix Goli sailkapen nagusia. Eskubaloian superamara bera-berak biharrekingo dio ligako finalari gazkan jokatuko du Rokasaren kontrako lehen partida hori eta biharkoa oso garrantzitsutzat jo du Imanol Alvarez entrenatzaileak. Eta saskibaloian, Itziar Aristimuño da notizia, idekan jarraituko du joko antolatzaile bizkaitarrak kontratua 2027 arte luzatu ondoren. Entzue laguno, Arratsaldeon eta ongi etorri, markagailuei errepaso eginez hasi behar dugu 8 arteko kirol tartea, izan ere Efe Ligan azken aurreko jardunaldiari lotutako partidak ditugu jokoan, Atletik eta Eibar biak etxetik kanpoari dira jokatzen, Zurigorriak Logroñoren zelaian eta Armaginak Sevillarenean. Bi partidak Arratsaldeko 7 hasi dira, beraz atxeenalditik gertu ditugu, esan bezala Atletik Ane Azkonaren golari esker utxe eta bat ari da irabazten Logroñon eta markagailua ez da mugitu Sevillaren eta Eibarren artekoa. Gaurko neurketa horretan Eibarren Sara Martin izan da notizia, aurrelariak 2027 arte luzatu baitu kontratua. Bihar izango da Realaren txanda, txuri urdinek Championseko txapeldunaren etxean Barcelonaren zelaian jokatu beharko dute, gogoratu ligan Reala izan dela talde bakarra Barça mendean hartzeko gai. Reala gainera txapeldunen ligako atarikoa jokatzeko txartela poltsikoan, baliga bigarren postuan amaitzeko aukera ere badu. Real Madrid 3 puntura baitauka bi jardunaldiren faltan. Biharko partida hori ere 7 hasiko da. Neurketa horretan Irene Paredes izango da legazpiarra gaur gonbidatu izan dugu kirollegez saioan, 22 titulu ditu bere palmaresean denboraldi honetan, jokoan izan dituen laurak irabazi ditu Barsak.
4: Denboraldi hasieran jarri genituen helburu guztiak lortu ditugu, etzen bat ere erretxa, gainera auki genituen jokalari aldaketekin eta batez ere aldagela

0: nahi duela, estafaren partetik bai gauza danak primeran egiten dituzte guri ahalik eta ba, gauza guztiak hobeto emateko, dana primeran ateratzeko, eta jendeak gehiago nahi du. Eta espero dut ba, horrela jarraitza eta horrengo urteetan ba, jarraitzen irabaztea.
1: Airene Paredes entzun da, hitz egin dezagun orain gure taldeen azken ordukoaz, bulegoetako lanean murgilduta guztiak ere gaur kirol zuzendariak ditugu protagonista, Osasunak atzo iluntzean, lesio lixik karguan segiko etzuela iragarri eta biharamunean Braulio Bazkezek hitz egin baitu Sagarren eta goizean Gasteizen Sergio Fernandezek hitz egin du. Edabideekin Alaveseko kirol zuzendariak 2029 arte berritu du kontratua klub Babazorroarekin. Azken agerralditik azgaitezen Iruñean Braulio Bazkezek esan du, ba dinamika kaskarra usteko pizgarri bat behartzuela taldeak eta horregatik kargugabetu dutela Alessio Lixi Arizgaiaztegi.
2: Taldearen joera aldatzeko premiagatik erabaki du Osasunak Alessio Lixi kargutik kentzea. Braulio Bazkez, kirol zuzendaria.
3: Que necesitamos un estímulo, la dinámica era mala, entonces una de nuestras misiones...
2: Pizgarri premia katarzia maila osta mantendu ostean, aurrera begira Osasunak enorabide aldaketa behar duela iritzi dio Brauliok. Salbazioa ospatu egin behar dela, uste du kirolagintari nagusiak talde gorriaren helburua onenen artean segitzea baita, baina autokritika egiteko premia ere ikusi du izan ere, salbazioa bermatu aurretik, Europara begira jarri da aurten Osasuna, eta hori bere ustez akats larria izan da.
3: Para mí tuvimos falta de humildad, no falta de ambición. Es muy duro decir esto, pero yo me incluyo el primero.
2: Talde Nafarrak 8 denboraldi daramatza errenkadan gorengo mailan, baina Braulioren ustez ez da nahikoa taldea maila nagusian egonkortu dela esateko. Hala ere, sarri esan du gaurko agerraldian Osasunak maila honeko taldea daukala eta ez dela soilik Lixiren errua izan aurten gertatu dena. Jokalariak ere jarri ditu jomugan arrazoi ezberdinak tarteko, Ruben García, Aimar, Sergio Herrera edota Moncayola eure mailatik behera egon baitira. Aurrera begira entrenatzaile berria aukeratzi izango da lehentasuna, ez du izenik eman, eta teknikari berriaren arabera osatuko dute taldea iraultzarik gabe. Ildorretan Galanekin bildu egin beharko dela esan du, Kike Barjaren kontratu berritzea bideratuta dagoela aipatu du, eta Katak, bere konfiantzazko gizonak, bere alboan jarraituko duela bermatu du.
1: Eta Iruñatik Gasteizera, Sergio Fernandez hasi da datorren denboraldia prestatzen, behin bere kontratua berrituta aritz.
2: Behin mailari eutxi eta arnaza sakone hartuta, Alabez hasi da datorren sasoiko zutabe nagusiak eraikitzen. Kike Sánchez Flores entrenatzailea lotuta zegoen lehendik eta gaur jakin dugu, teknikariaren aldeko apustu egin zuen kirol zuzendariak ere klubean jarraituko duela. Sergio Fernandezek beste 3 urteko kontratua izenpetu du Gloriosorekin eta ondo bidean 13 urte beteko ditu Gasteizen. Horretarako asmatu egin beharko du kirol erabakiekin eta urtero legez lan handia izango du urrengo asteetan. Besteak beste, taldeko izarrak eusteak eraingo dio buruko mina. Toni Martínez dago guztion ahotan, kirol zuzendariak argi dauka.
4: Y solo algo que consideremos que está absolutamente fuera de mercado nos haría pensar que Toni no va a continuar con nosotros el año que viene.
2: Toni Martínez, Lucas Boyes, Ibera Blanco, denak gura ditu taldean datorren ligaren hasieran, baina ez dira bakarrak. Guridik eta Protasonik jarraitzeko eskaintza dutela aipatu du, beraz jokalarien maiganean dago azken erabakia. Facundo Garcés irailerako zigora beteta egongo dela ere aipatu du. Koskirekin ere konfiantza handia daukate. Diabaterekin berriz zalantza agertu du eta Aitor Mainaz lehen taldera igoko dutela ere aurreratu du Sergio. Bukatzeko Marianoren inguruan irtenbidea aurkituko diotela esan du, baina jaso dituen kritika zorrotzen aurrean goi mailako profesionala dela nabarmendu du Sergio Fernandezek.
1: Eskerrik asko Ariz, eta futbol tartearekin amaitzeko Iñaki Williams aipatu behar dugu, Atletikeko jokalariak munduko txapelketa jokatuko baitu Ganako selekzioarekin. Txirrindularitzan atzoko atxeen egunaren ondoren giroa azken astean sartu zaigu, gaur 16. etapa Belitzonan hasi eta lehen mailako Karimendatean amaitu da, eta bertan Jonas Vingegaardek bere nagusitasuna berretsi du eta podiumerako borrokan diharduten kontrarioak minutu pasatxora utzi ditu gaurkoan Kepa Iribar.
5: Etaparik laburrena izan du gaur giroak, 113 kilometro 3000 metroko desnibelarekin nahikoa liderrarentzat. Suitzan dagoen Kario lehen mailako maldetan amaitu da. 11 kilometroko mendatea, bataz beste 108ko maldarekin tarterik gogorrenean 113

0: ere bai. Bismarck hotelean idatzitako gidoiari men egitea, baino ez dute izan tropeleko txirrindulariek. Eguneko iesaldiari ez diote utzi 3 minutuko alderik hartzen, eta azken mendatera iritsi direnean, haie jarri duten erritmo itogarriak banan-bana denak atzean utzi ditu. Piganzolik azken erreleboa 6 kilometro terdiren faltan amaitu du, eta Bingegarrek abiadura apur bat gehiago estututa bakarrik geratzea lortu du. Kario igoeraren errekorra Adam Jaysena zen, minutu terdi baino gehiago jandizkio Dani Markarrak. Lau etapa amaitu dira mendatean giroan, laurak irabazi ditu Bingegarrek. Buruan turra omen dauka, baina maila arroxarekin ere irabazi nahi zuen, eta hala egindu, heldulekuan daraman familiaren argazkeri beste behin musu eman ahal izan dio Dani Markarrak. 2024an 6 etapa irabazi zituen Pogatxarrek, bi falta ditu Jonasek.
1: Bingegarren atzetik bigarren postuan Felix Gal helmugaratu da minutu eta 9 segundora, Jan Hindley hirugarrena izan da gaur minutu eta 11ra, eta Aresman berriz laugarrena minutu eta 14ra. Sailkapen nagusian kolpea eman du Bingegarrek, eta orain bueno, podiuma nola geratuko zaigun erabakitzea baino ez dela falta dirudi. 4 minutu eta 3 segundora bigarren dago Felix Gal, 4:27ra. Aresman hirugarren eta Jan Hindley berriz laugarrena da 5 minutura. Bi arrama zazpigarren etapa, ibilbide gora beratxua, hirugarren mailako hiru mendaterekin eta 202 kilometrorekin. Arratsaldeko 7:42 minutu dira eskubaloian Superamara beraberak denboraldiko hirugarren titulua irabazteko aukera du bihartik aurrera. Liga titulua irabazteko finala bihar Gaskan jarriko da abian. Beraberaren kontrarioa Rokasa talde kanariarra, eta gaur eskaini du lehen partidaren atariko prentsaurrekoa Imanol Alvarez entrenatzaileak Arritxu Iribar.
2: Behin Porriño final aurrekoetan kanporatuta, finala Rokasaren aurka jokatuko du Superamara beraberak. Bi garaipenen behar dira tituloa lortzeko. Eta Porriñorekin konparatuta, Rokasa talde ezberdina da. Imanol Alvarez entrenatzailea.
3: Ere zaitasunarekin, baina desberdina. Hori eman behar dugu, ez daukago denbora asko hori ondo finkatzeko, ondo prestatzeko. Baina, bueno, pentsatzen dut guk finalak ondo jokatzen dugu, eta bizi behar dugu partido joitza finala, kopako finala bezala.
2: Defentsan bi taldeak joku sendoa dute, eta horixe da bi taldeen ezaugarrietako bat.
3: Gure defentsa ondo egon behar da ere, porque beraiek emango digu aukera gutxi, ez? Baikitese egin, bere defentsa oso gogorra da, gure erasoa izan behar da ona, gutxienez ez galtzeko baloia, botatzen baloia, pero repliegue ona izateko, porque bestelan sufrituko dugu.
2: Baina konfidantza du Imanol Alvarezek bere taldean, hori bai garbi du, biharkoa dela eguna.
3: Bai, niretzako, bueno, taldeentzako importantena biharko partida. Pentsatzen dugu bihar irabazten badugu, ba, pausa handia emango dugu berriro txapeldunak izateko. Eta bakarrik daukagu jarrita burua biharko partidan.
2: Bihar lehen partidua beraz, arratsaldeko 7:00 eta 4:00 igandean bigarrena Kanarietan jokatuko da, eta hirugarren bat beharko balitz bihar 8:00 jokatuko da partida Donostian.
1: Eta buruz buruko pilota finala ere ate joka dugu, eta hain zuzen ere igandeko final horri begira bihar aukeratuko dute materiala Iñaki Artolak eta Dario Gomezek. Atzera kontaketan sartuta daude buruz buruko finaleko bi protagonista. Getxe honetako katedra saioko hainbat adituk final horren inguruan esandakoa laburbildu behar dugu. Konta iguzukepa.
0: Bi protagonisten ezaugarriak kontutan hartuta, finala nondik nora joan daiteken aztertu du Iraitz Olaetxeak.
4: Azteko bintzat motorra hondiko bi pelotari izango diela, ez? Fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bi pelotari oso luze esango nuke, bat ezte eskubia oso luze dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gai dienak, eta ikusiko dugu, guain arte beak egin dutena, berbiain arten zein lortzen du, nez?
0: Final ireki aurrikusten du Abel Barriolak.
5: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi ezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honen iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde horretik ere ikusteko partio izanen da,
0: Abelek bezala, Irribarriak ere badaki zer den txapela hau irabaztea. Dario favorito xeago jotzen du.
6: Nik Dario ikusten diat pixkat favorito xeago, batez ere, eskubi guantxe elektriko daugelako. Ikusten diat, fizikoki eta hankaze bizi daula. Iñaki oso on bate ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak, balaso irazizion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barra izan zola. Oso zaiedek, ez, norbea bere joku molde hortatik ateratzen danen, partidu asko jokatzea ondo.
0: Eta emaitzaz eta jokoa zaratako final hau mugarri da beste arlo batean ere, Oier Zeharra.
7: Agian azkenengo hamarkadetan Retegi Galartza, Eugi Beloki, Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruizte zait aurtengoak apur bat hori ere puskatu duela. Eta bueno, pues gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoe.
0: Zalantza guztiak igandean argituko zaizkigu.
1: Gaur Bergaran pilota jaialdia arratsaldean, Estelarrean, Ezkurdiak eta Zabaletak eskuratu dute garaipena 22 eta 16 nagusitu dira Lasoren eta Iztuetaren kontra. Lehen partidan Murua eta Erostar Begaraile 22 eta 13 Senarren eta Ugartemendiaren kontra. Pilota kontuekin segi behar dugu, Ados Pilota Elkarteak 5. urteurrena bete berri baitu eta hori aitzakia hartuta Baiera Agirre ere katedra saioan izan dugu. Bart, elkartearen ibilbide oparoa aipatu du Leitzarrak.
8: Egunerokoan sartuta ez tematen ez, hainbeste denbore pasadenik, baina bueno, eta gero ba, ikusiz bat zemat gauz, bueno, lortu edo indien ez, ibilbide ontan bai ez, posturteko ibilbide oparoa esango nukenik eta alde hortetik pozik ez, guain arte indun ibilbide hortaz.
1: Bostu urte horietan egindako lan guztiaren abarmendu nahi izan duerak eta izen bat aipatu du Maite Ruiz de Larramendirena eta aurrera begira lana badagoela ere esan du, batez ere oinarrian.
8: Hauanik ba lana badaola, ez? Batez ere nik kezka badauket profesional mailan ba hor boagabiltze eta bueno partiduk izaizki falta eta nik uste hor nahiko ongi gaudela, baina pixkate beraxio behiratuta globalizazio honetan ba gero eta hor gutxi hori ikusten die pelotan jokatzen neskak ba guaindik eta gutxio, ez? Eta nik uste lan haundina ba guk pilota eskolan bertan daukula, ez? Egia da gaur egun ba hortan ba nahiko indartxo gabiltzela, bai Ola Berrin, Zerainen, lata esan da sumilan dauku pilota eskolak martxan jarrita, baina egia dena da hori da dela, dena da hori daela ba, kontun hartu ardun gauzi garrantzitsuna, ez?
1: Eta saskibaloian ere, bueno, ba, bulegoetan badaude mugimenduak, IDKak esaterako iragarri du Itziar Aristi Muñoz, ba, beste denboraldi bat jokatuko duela Donostian, beraz, joko antolatzaile bizkaitarrak bigarren denboraldia osatuko du, pasaberri den sasoi honetan, minutu gehien jokatu dituen jokalarietako bat izan da Aristi Muñoz.
9: Oso pozik nago beste urte bat IDKarekin jarraitzagatik. Azkenean, pasaden urtean niretzat ikasketa moduko esan zen, hori ba nire lehenengo urtea zen etxetik kanpo jolasten, eta bueno, hori ba nire oberena emateko asmo asko daukat, nire helburua beti taldeari laguntzea izango da eta taldeari ba emaitzak oberenak lortzea.
1: Saskibaloiarekin jarraituta aipatu gizonezkoen Superkopa Badalonan jokatuko dela, irailaren erdikaldean da hitzordua eta bertan izango da Kosner Baskonia eta talde arabarrarekin batera Endesa Ligako txapelduna, Valencia Basket eta Juventus izango dira parte hartzaile. Eskubaloian lehen beraberak bihartik aurrera izango duen final hori aipatu dugu. Anaitasunak ere emandu notizia, 8 baja iragarri ditu. Zilarrezko ligan lehiatzen segiko du talde Nafarrak eta Ulkian Nacho Moianok segiko duen arren, bataldea goitik bera aldatuko da. Aipatutako 8 baja horien artean daude ba klubean ibilbide luzea osatu duten Adrian Ortiz eta Pablo Itoiz. Eta agurtu aurretik markagailuei errepasoa Efe Ligan, azken aurreko jardunaldian, Athletic eta Ibarrari dira jokatzen, bine urketak atxeen aldian daude, Athletic utxe eta bat ari da irabazten, Logroñoren zelaian, 14. minutuan, Ane Azkonak egindu, talde zurigorriaren zat gola, eta Eibarren neurketan berriz, ez dago golik, hasi bezala dago, Sevillaren eta Eibarren artekoa Sevilla. Utx, Eibarrek utx, amaitu ditugu, gaurko lanak, gerarte.
10: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean izandako ertzantzaren kargagatik barkamena eskatu du gaur legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, hala ere argi utzi nahi izan du ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak eta gaineratu du ertzainak etzuela inor kolpatu bere pentsamoldengatik.
10: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
1: Zupiriaren agerraldia entzun ondoren, Global Sumut mugimenduko Adur Ramirez de Alda kideak gertatutakoa zuritu nahi izatea gotzi dio sailburuari, eta gaineratu du ertzainenak izan zirela provokazio jarrerak.
11: Izpairu alditen esaten zuten, abezi zekedan nahi, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horretako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez zinen inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.

0: Ba, egunak ekarretako albiste nagusien artean aipatu dugun hau, albiste gehiago ere ekarri ditu nolanahi ere egun honek Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Bero bolada betean hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.
1: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du ordea bero boladak agerian utzi duela berriz ere inbertsio falta eskola publikoan. Bilboko Pagasarribide ikastetxean adibidez, gutxienez 3 haur txiki hartatu behar izan dituzte ostiraletik beroa dela eta astea bukatu bitarte. Ordutegi jarraitua egitea erabaki dute goizeko 8:00 arratsaldeko 3:00 Miren Urutxurtu zuzendaria.
2: Gure ordutegia da 9:00 lauterdiak arte. Eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean. Eta, pues bai, arazo bari, ekargi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
1: Euskal Herrian ez ezik berosapa Europa osoan ezker eskuin, 38 graduko maksimoak Portugalen, 36koak Albanian, eta Frantziar estatuan adibidez bi lagun hil dira, kirola egiten ari zirela, beste 5 bainuan itota.
0: Jaurlaritzak asmoa du babes ofizialeko etxe bizitzen esku aldatzeetan bitartekari zuzena izateko, erosle berria etxe bideren zerrendatik aukeratuta beti.
1: Hala, iruzurrak eragotzi nahi dituztela iragarri du Denis Etxaso etxe bizitza sailburuak, lege reforma batean lan ari direla higiezinen agentzia publiko baten modukoa martxan jarri eta babespeko etxe bizitzen salerosketak bide horretatik kudeatzeko. Aurreratu du ere Itxasok, zonalde tentsionatuetako etxe bizitzek ez dutela babespeko kalifikazioa galduko, hala jarraitzen duten bitartean erreferentzia zuzena egin dieala Donostiako Bentaberriko etxe bizitzei 2027 aurrera etxe bizitza libre bihurtzekoak baitziren. Nafarroan berriz, 21 udalerria handienak etxe bizitza ere mutentsionatu izendatu zirenetik urtea betetzear denean, helburua bete dutela azpimarratu du Begoña Alfaro kontseilariak.
3: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios. Siempre hemos trasladado que...
1: Ez alokairuen prezioak ikaragarri jaistea, baina bai gorakada etetea. Foru gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jaitsi, prezioa 102 merkatu dan bitartean. Egun, 768 eurokoa da batez besteko alokairua 21 udalerri tentsionatu horietan.
0: Plus ultra auzia ikertzen ari den epaileak ekainaren 17an eta 18an hartuko dio azkenean deklarazioa Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiari.
1: Ekainaren birako deituta zuen, baina abokatuak eskatutako atzerapena onartu du epaileak sumarioaren konplexutasuna dela eta. Ustelkeria auziek Sánchezen gobernua itotzen dutelakoan gaur hauteskundeak aurreratzea eskatu dutenen artean Emiliano García Paje Socialista, Koalizion Kanaria eta atzera Eusko Alderdi Jeltzalea bera, Maribel Bakero Kongresu bozera mailearen ahotan, ulertuta sozialistek ez dutela nahikoa babesik aurrera egiteko.
4: Ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
1: El Masaiz Sánchezen gobernu bozera mailak errespetua agertu die jeltzalei, baina egonkortasunaren izenean aurrera egin behar dutela. Gabriel Rufián Eskerraren bozera mailak ironiaz esan du, EAJak izan ohi duela beti gobernuaren jarraikortasunaren giltza.
5: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten.
6: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
0: Ekonomia gaietan, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak helburu du, datozen lau urteetan, 100 saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea.
1: Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte, Madrilen bereziki. Euskal enpresa talde batek Ubeskoren gehiengoa berreskuratu ostean, esan dute, euren helburua ez dela epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik, Mari Jose Aduriz, Ubeskoko presidentea.
7: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
0: Jakin dezagun errepidetan zein den egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara. Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako kamioi batek traba egiten du eskuineko erreian, adileku horretan.
0: Gaurko gaua ere beroa izango da Euskal Herrian, Euskal Meteoragoa, eguzkina iturriotz.
9: Gaur gauean ies du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pixka bat jaistea eta beroa zertxobait ainagoa izatea, brisak indar pixka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuegoekin jarraituko dugu.
0: Eta beste behin ere eskerrak eman dizkizuegu, zies inkestaren arabera 140.000 entzule zaudetelako Euskadi irratiaren alde horretan egunero Euskarazko irrati publikoa entzunez. Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da maiatzaren 26 ekarritakoa, gora imagoaz, biarritzuliko gara mezularia egitera, bitartean 24 orduz Euskadi irratian martxan, albisteak orduro izango dituzue, eta nahi dituzuenero orain.eus atarian. Bihar arte denei, iluntze ederra igaro.

0: EITB, transformazioa.
1: Ni naiz ez matxista ez feminista. Nik berdintasuna nahi dut.
0: Definizioz, feminismoak emakumeen eta gizonen eskubide berdintasunaren alde egiten du. Beraz, berdintasuna bada benetan zure helburua. Ongi etorri feminismora.
1: Ez dakit, nire ustez feminismoa urrunegi heltzen ari da.
0: Harrigarria bada ere, horixe uste dute gizonen 144. Ziur aski, oraindik ez dakitelako batez beste, emakumeek gizonek baino 117.8 gutxiago kobratzen dutela, lan berdina egiteagatik. Beraz, bai, oztopo batzuk gainditu ditugu, baina oraindik asko falta zaigu benetako berdintasuna lortzeko. Mitoen aurrean, datuak. EITB, transformazioa.

0: Muga hori dela eta, gure herrialdeko jende gehienarentzat muga nazional eta linguistikoa bakarrik izan daitekeen hori, azalpenak eman eta identifikatu egin behar izaten du nahi ala ez. Nor naiz? Ze lekutakoa naiz? Norena? Zergatik idazten dut esloveniera, edo zergatik hitz egiten dut alema ez? Itaun oiai erantzuteak lekulaiotz bat azaleratzen du. Izen bereziko mamu ugariz betea. Leialtasuna eta traizioa. Jabetza eta lurraldea. Nirea eta zurea. Hemen muga zeharkatzea ez da prozesu natural bat, ekintza politiko bat baizik.
1: Maya Haderlapek idatzia da hau. Ahanzturaren aingerua idatzi zuen idazle austriarrak idatzia. Austriarra mugakoa. Lan honengatik jaso zuen Ingeborg Bachmann saria. Idoia Santa Maria, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Zuk euskeratu duzu bai Haderlap, eta baita Ingeborg Bachmannen aldi bereko ere, orain baino lehen.
2: Hori da. Bai, eta bada bien arteko antzekotasunik ez bakarrik. Batetik jatorria, bia Karintiakoa gara, Karintia ekialde Austriako egoekialdeko eskualde bada, hizkuntzaz zeharkatua dagoena, ez bakarrik esloveniera, italiera adibidez ere Ingeborg Bachmannek aipatzen du, alegia nolabait, hain zuzen ere alemanez badago hitz bat, nolabait hiru iskinen mugan dagoela nolabait adierazteko eskualde hori ez.
1: Eta hizkuntza komunitate desberdinak daude.
2: Bai, bat eslovenia, eslovenoak nolabait esloveniarak, esloveniara hitz egiten dutenak nahiko komunitate txikia izan da ere, nahiko komunitate, bueno, esanguratsua izan dira beti. Ze gainera Austriaren historiarekin lotuta nolabait eztabaida politikoak germanofono eta esloveniera dunen artikoa ez da bakarrik hizkuntzarekin lotzen, ze garo esloveniarrak izan ziren bigarren mundu gerran partisanoak, liburuan ere agertzen da hori, eta Austriak berriz, nolabait Austriak estatu bezala eta Austriako biztanle gehienek germanofonoek naziei ongi etorri egin zieten beste inago baino lehenago, ez? Orduan beren arteko ez da bakarrik hizkuntza talka bat, baizik eta nolabait historiak ere parez-pare jarri ditu kasu hontan germanofonoak eta esloveniera hiztunak, ez? Orduan gauza asko nahasten dira beren historian, eta estatu berekoak izan da ere, ez austriarrak dira denak, nolabait bai hizkuntzarekin, bai izan duten bilakaera politikoarekin bueno, enfrentamendu dexente izan dituzte beren artean ere, ez. Eta gauza askotan bueno, gauza askotan igual ez, baina nik itzuli, liburua itzultzen ari nintzena gauza askok egiten dizute hoi hartzun nolabait, ez?
1: Ezagun dira, hainbat gauza.
2: Bai, ez gara, nolabait hizkuntza txikien artean, hainbat eta hainbat kontu, familia kontuak eta gertzen direnean, hizkuntza nahasketak, zeinek hitz egiten duen hizkuntza bat eta zeinek bestea, hori guztiak, horre guztiak badu guretzat hoi hartzun oso ezagun bat, eta bueno, neri iruditu zitzaidan alde horretatik oso liburu interesgarria, ez bakarri literatura aldetik, nire ustez liburu oso ona dalako, nire ustez, jatorrizkoa, baizik eta gainera bueno, nolabait beste leku batzuetan ere gurearen bueno, antzeko xamar diran gauzak ere gertatzen dira, ez alegia niri lagundu zidan beste batzuen larruan jartzen, egia esan. Eta hori uste literaturak egin dezaken gauzik politienetako badala, ez?
1: Duena almenetako bat. Nola nahi ere, Maiak bizkuntzetan idazten du, ez? Esloveniaz eta alemanez?
2: Hori da.
1: Bachmannek?
2: Bachmannek alemanez idatzi zuen, beti. Naiz eta, bueno, ia bizitzaren zati handiena italian egin zuen, eta italiara ere hitz egiten zuen. Baina urteri gehienak italian eman zituen. Lehendabizi Bienara joan zanik, ez? Bera, Karintiakoa zen, Karintiako eskualdeko hiriburukoa, Maia ez, Maia Haderlap da, benetan landa eremuko pertsona bat, eta liburuan agertzen den landa eremu horretakoa. Eta alde horret, hori bada bien arteko diferentzi bat, ez? Bachmann askoz ere urbanoagoa da, nola baita esateko. Jarlabeko sondo ezagutzen du landa eremua ere, eta bueno, horren berri ematen du baita ere liburuan, ez? Nero zez hori da baita ere, bueno, ba, guri ere beste, nola baiteko beste oihartzun mota bat ere ematen diguna, ez? Bueno, ba, landa ere muko askotan giro itxi, bueno,
0: Nelbure baserri munduan.
2: Hori da, baserri munduan, nola baita, ez? Orduan hortan ere badira zenbait gauza oso ezaguna itxez aizkizuna liburuan.
0: Beste zatitxo bat irakurriko dugu.
2: Bai.
0: Auzi nazionalaren aktivista bihurtu zen nire familia aspalditxo, baina reakzio gisa, behartua, bere buru arriskoan ikusi zuenean beste talde berekoa izateagatik biziraute fisikoa zegoen jokoan. Hizkuntza eta kultura aztu eta alemanean disolbatzea edo bere burua defendatzea eta horren ondorioak jasatea gero, hoiek zituen aukerak. Eta deliberatu zuen Esloveniako erresistentziarekin bat egitea eta ari laguntzea. Haiek baitziren erreboltaren antolatzaile nagusi. Katastrofe izugarria gertatu zenean Esloveniarekin bat egin eta faxismoaren aurkako Europako mugimenduan parte hartu zuten eta etorkizuna zuten itxaropen. Liberazioa eta Esloveniarren arteko batasuna. Zeren Austriak Alemania naziarekin bat egin zuenean, Austriako esloveniarrak babesi gabe geratu baitziren deserriratu eta sarraskitu nahi zituen herrialde batean. Ze Austriatan sinetsi behar zuten? Bere burua defendatu ez eta nazismoarekin bat egin zuelako jada desagertua zen Austria hartan? Herritarren zati bat mehatxatu eta beste zaldia saldu eta triskatzera bidali zuen hartan? Eta ni? Zeren alde nago ni? Auzi nazionala esaten zaion hori erreala alda edo kimera utza?
1: Galdera okegi esan oso aurrera egiten ditu Maia Jaderlapek Ahanzturaren aingerua liburuan. Amaiera aldean kasi, jada emakume heldu dela. Emakume horren ahotsak kontatuko digu bere bizitzaz, umetatik. Ahanzturaren aingeruari iraganaren arrastoak ezabatzen utzi gabe. Dena gogoratzen aleginduko da eta kontatzen. Eta Idoia Santa Mariak dena euskeraz kontatu du. Ahanzturaren aingeruaz gaur, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Liburuko bi zati horiek atera ditugu Idoia, oso amaierakoak, ez dira esanguratsuenak, ze 245 orrialdeteko kontakizunak oso bestelako tonua eta ahotsa ditu, baina garrantzitsua iruditu zaigu testu ingurutik astea. Ze azken batean Anzuraren ingurua badelako komunitate txiki horren, ez, baztertu horren bizitzaren berri emateko alegina. Fikzioa zero, poesia ehun.
1: Bai, hori da. Bai, gainera kontuan eki behar doren poesia desan dezula, Jader Lapek baditu gainera poesia liburuak, eh? Novela idatzi aurretik, poesia idatzi zuen batik bat, lehen esan dezun bezala bai eslovenieraz eta bai alemanez idazten du, hau berak esana da propio idatzi zuela alemanez, nolabait bere herrialdeko komunitate germanofonoari azaldu nahi ziolako haren hizkuntzan, nola bizi den herrialde horretan, eslovenieraz bizi den beste, bueno, komunitate bat, ezta? Hain zuzen ere propio idatzi zuela alemanez. Egia da, bueno, Jader Lapek badu alako, nik uste dut hemen liburuan, bueno, gauza garrantzitsu da xente dago, ez nire uste zabiz hasiera, ez da liburuak bizati oso argi ditu, ez? Bata da, karo, umea danetik emakume heldu bat den arte kontatzen zaigu, bere bizitza da, benetan bere bizitza da, Maia Jader Lapen bizitza, nahiz eta, bueno, berak aukeratzen duen narratzaile batek beste izen baduen, baina berak esana da hori bere bizitza dela. Eta batetik dago aurroren eta amonaren arteko harremana, liburuaren, ba bueno, esango genduke, iaia erdia hartzen duena. Eta beste erdian dago ia, ume, ja, koskortu horren, edo nerabe, edo gaztetxo horren, gurasoekiko harremana, bai aitarekin eta bai amarekin. Eta gero ja, bueno, bere jaioterritik nolabait ikastera ateratzen denean, eta horrek nolabait, bueno, bere mundua nola aldatzen duen, ezta? Lehendabizi hiriburura joaten da, nolabait institutua izango litzatekeen abukatzera, eta gero Bienara, ezta? Orduan oso parte ezberdinak ditu. Uste oso importantea dela liburua zedarritzeko umeak amonarekin duen harremana, bai harremana bera nola erakusten duen, bai amonarekin lotutako landaremuko bizimodu hori nola agertzen den.
0: Eguneroko xehetasun txikienak, xehetasun guztiekin ikusi egiten du, entzun, usaitu egiten du.
1: Hore da. Eztena dago, bai hori da, zentzumenez, bai, zentzumenen bidez kontatu da dago. Gero, amonaren amonaren kontakizun
0: ez du binik hartzen da,
1: amonarekiko elkarrizketa eta bizipen horietan guztietan badago bizipen, bueno, klabe bat, eta da amona ere konzentrazio esparru batean egona dala, Ravensbrücken, eta horrek nolabait amonaren bizitza markatzen duela, ez da. Umeak txiki-txikitatik daki hori, mila datu entzuten dituelako, baina, bueno, gero ikusten dugu baita ere, umea nola jabetzen da horretaz aurrera ginela, ez?
0: Umetan bada begira da oso berezi bat, umearen az, kontatzen du edo ikusten du mundua amonaren hitzen bitartez. Amonak dio hau, amonak dio hau, erantziz doa bere kontakizunean, amonaren esanak, amonaren lezioak, amonaren oroitzapenak.
1: Hori da, bai, gainera ikusten da hasieran, ez, umeak nolabait gehiago fidatzen da eta amonaz, guraso ez baino, ez, amaz eta aita ez baino, ez, ama eta aita beten brauzien bat edo bestea lanean ari dira, eta orduen amona ere bai, ez da geldik egoten, ez, erle baten bezala beti dabil, baina beti umea alboan dara maz.
0: Baita lo ere elkarrekin egiten dute.
1: Hori da.
0: Horrek asko elkartzen du.
1: Hori da, horrek asko elkartzen du. Bai. Gero dago baita ere, bueno, ba, etxezar eta etxeberriarekin egiten duen, bueno, nolabait metafora bihurt zendana, ez da, etxe zarra botatzen dutenean berria egiteko, eta bar, ez? Horrek denak, bueno, nik nire ustez, testura berezia ematen dio liburuari, oso polita da baitaren nire ustez, narratzaileak, nola kontatzen duen, amonak nola hitz egiten duen. Ze amonak, esloveniera tartekatzen du, liburu alemanez idatzita dago, baina amonak batzutan zaitasunak ditu, eta beraz esloveniarazko hitzak tartekatzen ditu batzutan ez dakielako beste goza bat nola esaten
0: dut. Bada hitz batean bintzat, beti akatsa egiten duen ez, eta errepikatu ditu.
1: Hore
0: da. Esan beharrean, izugarria erabiltzen du harrigarria.
1: Hore da.
0: Dorun kontalariak beti esan du harrigarria, baina esan nahi zuen
1: izugarria. Hori ere, bada, bueno, joku politua da ikusteko, bueno, ba, pertsonaia bakoitzak hizkuntzarekiko duen harremana, eguneroko harremana. Hori ere guretzat batzutan ezaguna izan liteke, ez? Ba, bueno, gure zarrek nola hitz egiten zuten edo nola hitz egin behar izan zuten kasu askotan. Eta gaztelania zitze egiterakoan zituzten bueno, zalantzoi guztiak, ez?
0: Amona aipatu dugu, ahots kontalaria, hasieran neska gozkurra den aipatu dugu, aita eta ama zitzerdi esan dugu, kontua da, anaiaren bat edo beste ere badela, baina...
1: Hore da.
0: Ez dira gertzen.
1: Hore da. Anai bat dauka, bera baino gazteagoa, baina oso bueno, presentzia txikia du, oso txikia. Ez dakitegi esan anai hori benetakoa duen edo ez, hainbeste ez dakit, baina egia da, eta hori, kurisoa ez, zuk esan dezun hori beste lagun batek ere esan zidan, ez, irakurizun esan zidan, anaia agertzen da, hola, bi edo iru detalio eman den dira, baina ez da gehiago agertzen, esan, konto neukita familiaren presentzia ze nolako pixua duen liburuan, ez da, behia da, eta ez dakit zergatik egia esan, baina, hala.
0: Bueno, hasi erakoan bintzat izango da oso txikia delako, eta bere bizitzan ez duela kasi parterik.
1: Hore da.
0: Horrelako zerbait. Bueno, amona, aipatu dugu.
1: Bai.
0: Itzerri esan duzu, konzentrazio esparruan bizitakoa dela.
1: Bai.
0: Oroitzapen mordoa kontatzen dio umeari, baina oso ederra da nola txirikordatuta dauden oroitzapen horiek, ez?
1: Bai.
0: Ogi egin badute, baten esaten dio, horrelako xe ogiztatitxo bat besterik ez genuen jatekorik.
1: Hore da.
0: Ez da aurrera gau. Bueno, gero berriz hori ere ez dio amonak. Imaginatu egin behar izaten genuen.
1: Hore da.
0: Aioten dugu meari kontatuz, pasadizo oso krudelak eta gogorrak berak bizitakoak.
1: Bai.
0: Gainera uste duena inork ez dizkiola sinistuko, ze hori ere errepikatzen da behin baino gehiagotan.
1: Hore da, bai.
0: Eta umeari dena transmititzen dio.
1: Hore da, bai. Gero, nik uste dut, polita da baita ere ikustea nolako talka dagoen, liburuan bertan, belaunaldi batetik bestera. Ez hainbeste amona eta biloaren artean bizik, eta amona eta semea eta semearen emaztearen artean za. Hor badago nik uste dut, bat ibidez ume horren amaren figura ere uste dut oso bueno, oso figura potentea da nik uste dut liburuan, ez? Amonerekin ez da bat ere ondo moldatzen, gara maiarre badu, baino badu badago baita ere nola baiteko resentimentu bat, ez? Pixka bat, batetik denbora guztian lana besterik egin behar izan ez duelako, eta ikuste zaio nekatua dagoela betiko, bueno, konzentrazio esparrua eta betiko partisanoen historiarekin, eta ikusten zaio horrekin ere nekatua dagoela. Ikustet, alde horretatik oso derra da liburua ikuspegi desberdin asko ematen dituelako, ezta? Alegia ez da partisanoak goratzen dituen liburu bat, ze partisanoak, bueno, bai, noski, antifasista bezala agertzen dira, noski, baina ez dira santuak, eta ikusten da, bai, batetik landa ere muarekin lotutako, bueno, ba... nola haiteko eguneroko bizimoduko eta gainera gerra baten erdian gertatzen diren mila historio lazgarriren artean, eta bueno, bestetik ikusten da baita ere, ez, bueno, ba, Eslovenia izango dan, Esloveniaren independentziaren berri ere ematen zaigu, ikusten dira han dauden arazoak, baita ere sanet oso neri iruditu zitzaidan oso alde horretatik oso ondo orekatutako liburu bat zala, legia, ez da ematen, ez da gorre bindikaziorik nola behit esateko, ez da dago argazki oso zabal bat, eta, bueno, bairakurleak ikusten du argazki zabal hori, usaitzen du, ze hainbeste dago zentzumenekin lotuta, benetan zuk lehen esaten zuen bezala, ez? Usaitu egiten dira gauzak, ikutu egiten dira gauzak, sufritu egiten dira gauzak. horrek guztiak nik uste dut ematen diola alako, bueno, kuadro oso, bueno, kompleto bat, nire ustez.
0: Bueno, familia honen etxetik pasatzen den jendearen galeriarekin bakarrik egin litzake erretrato zabal xamar bat.
1: Hore da.
0: Ama, besteak beste, ez da zoriontzu.
1: Hore da.
0: Hori ere importantea da.
1: Bai.
0: Ez da zoriontzu bere bikote harremanean, umea umetatik jabetzen da.
1: Hore da.
0: Hore da. Hore da. Entzuten du gurasoen logelan negarrez badaki lurjota egoten dela eta alakoetan ez diola hurbiltzen uzten, oso ondo ezagutzen du bere ama,
1: bai.
0: Errezatzeko alkua ematen dio, baina bada detalle bat aurrerago amaren ganako empatia sortarazten duena, lehen az gain, koskortzen denean ikastera bidaltzearekin tematuko da, ama, aitak ez du nahi?
1: Hore da.
0: Amak bai.
1: Hore da. Bai, hore da, ez, amak ikusten du, amak nolabain nahi du umea, ingurune horretatik atera, ezta. Aitak ez du hori ikusten, aita ere pertsona oso traumatizatu da.
0: Umetan gerra bizitakoa.
1: Hori da,
0: umetan. Eta horretxakulako arrastua utzi dio.
1: Hori da, ez, umetan torturatutakoa, eta umezala partizanoekin batera, bere aitarekin batera ere ibilia. Eta, bueno, horre guztiak arrastu izu barri utzi dio, eta arazoak ditu garbi dago, ezta emozioak kontrolatzea ez da nolabait bere egunerokoan ez da ondo egiten duen zerbait. Alde horretatik ere, bueno, ba, senaren mazten arteko harremanere uste dut oso ondo islatuta dagoela, ama emakume asko zare nolabait esateko praktikoagoa da, ikusi egiten du zuk esaten zen du bezala umea handik atera nahi du, beste gauza batzuk ere ikus ditzan, ikasi dezan nahi du. Kontra esan ez beteta dago, noski. Oso polita da alde horretatik adibidez, momentu batean amak errekuperatzen du nolabait motorrean ibiltzeko zera, ez da? Eta alabak kontatzen du nola motorrean dabilenetik ama dabil hori izango baliez bezala bestakit, ez? Askatasunaren ikur modura, ez? Atzera eta aurrera dabilen, ez? Hori ere oso polita da nire ustez nola erakusten duen, ez? Eta gogorra da, nire ustez nola ematen duen senar emazten arteko harremanaren berri. Inungo sentimentaltasunik gabe emana dago bere gordinean, baina bestalde oso erreala dirudi.
0: Ikusten eta entzuten eta ondorioztatzen duena kontatzen du. Baina egia da horre liburuak aurrera egin ala,
1: bai.
0: Berak egiten du ahalegin bat ulertzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan oso modu argian disekzionatzen du.
1: Bai.
0: Zertzen gertatzen zena aitaren eta amaren artean eta amonarekin eta
1: hori da.
0: Denarekin. Horretako hasi egin beharko du.
1: Hori da, hori da. Ez, evoluzio hori nik uste eto oso ondo karria dagoela, ez? Hasierako umea eta monaren arteko harreman horretatik nola pasatzen dan, bueno, bigarren pausu bat ere, ez? Ikastera joaten danean, amona ere nola apartatzen zaio, ez? Hori ere ikusten da, ez? Nola baita, bueno, amonak ere neurri batean, egan egiten utzi nahi du umea neurri batean, ez? Orduan, evoluzio horretan oso, nik uste oso ondo daudela ekarriak, ume horrek aziala dituen harreman diferenteak, ez? Eta nola ulertzen dituen pixkanaka, nola hasieran ze interpretazio egiten dituen, hasieran entzuten dituen elkarrizketez, ikusten dituen pertsonez, ikusten dituen paisajez, eta gero aurrera egin ala, bera aziala, nola hasten da ulertzen honek zergatik egin duen hau, honek zergatik erreakzionatzen duen horrela, eta berez, ustez hori zaila da egiten, idazlei bezala hori lortzea oso zaila da, eta ustez liburuak hori ondo egiten du jatorrezkoa.
0: Amonak usten dio egan, baina dena erakusten dio.
1: Hori da.
0: Dena. Ze lezio ematen dizkion. Ez bakarrik bere oroitzapenak krudel, hainbeste atal krudel, erakusten dizkio bere jakituria guztiak naturarekin duen hartu emana, sinismenak, ze remedio da hoen gauza bakoitzerako.
1: Hori da.
0: Munduko, bizitzako hiru gauzarekin importantenak ere bai, dantzak, kartak, karta jokoa eta bisitariak nola hartatu etortzen direnean.
1: Hori da.
0: Lezioak serio ematen dizkio ja egan egin dezan.
1: Hori da. Hori da. Bai, hori oso ondo ekarria dago nik uste dut, ez? Lezioi guztiak batzutan izan daiteke berdindu erle baten zista nola baretu mine hori berdindu aitak zera bat daukanean, nolako krisi handi bat daukanean zer egin, berdin du batzutan ematen du erdi sendagilea dela, bestetan ematen du erdi aztia dela. Hoi guztia, bueno, nik uste dut alde, bueno, neurri batean ez fantastikoa, baina bai nolabait, bueno, kultura zaharrarekin lotuta dagoen jakituri hori guztia ematen du, eta aurrak hori ikasten du, bueno, amonak erakutsita, ez da, dena esan da, edo dena ikutxuta, ez alde horretatik ere adibidez, bueno, etxean azaltzen dan, ketzeko, hori Austriako historiarekin oso lotuta dago, ez hangauz asko ketu egiten dira, bai haragi, bai arrai, bai mila gauza, eta orduan hori etxearen historiarekin oso lotua dago, ez, eta umea, amonarekin dago momentu horietan guztietan, eta ikusten du amonak han ze gauza egiten ditun, ze pote eta ze gauza klase ditun, bere nasketak eta bere zerak egiteko, ze mermeladak egiten ditun, ze ez da izare egiten duen, ez. Hori denan ikusten dut, bueno, umearen, bueno, ez tekin nola esan, ez, umearen azala betetzen dihoa, ez, eta hortik gero oso ondo dago erakutsita baita ere nik uste dut, bueno, momentu batean ja pixka bat koskortzen hasten danean kanpora dihoa ja, oraindik ez bien, era ez hiriburura, baina bai ja hiri handiago batera ikasketekin jarraitzera, hor ikusten da baita ere bera nola momentu batean aldendu egin nahi duen familiatik, hori behar du, ez, nobei distantzia nahi du, beste esperientzia batzuk ditu, ez, hori dena nik uste oso ondo ekarria dago, ez, eta bukaeran egiten duen, ze bukaerako partean nola baita, deskribapenak pixka bat baztertu eta gehiago dihoa hausnarketara, ez da, hain zuzen ere zuk esaten zen duen, berak egiten du, bueno, ba, bizitako ezagutu dituen hoien guztien bizitza ulertzeko alegina, eta horregatik, bueno, hausnarketa nolabait gehiago dago deskribapen hutsa baino, ez? Eta hortik nola erabakitzen duen bukaera nolabait zikloa itxiz, Ravensbrückera joatea amona egontzan lekura, nolabait pixka bat, bueno, bere familiaren ziklo hori nolabait isteko, ez? Eta uste dut alde horretatik, bueno, oso ondo ekarria dagoela hori, ez?
0: Bada beste alde bat ere, novelaren zatien artean, eta da, hasierako ba, umea ikasten ari da neurrian, dena jasotzen ari da, dena zupatzen, eta ari da beldurtzen.
1: Mm-hmm,
0: ja, beldur, eta ematen du beldur horrek ja gain hartzen diola, ze baditu oso gertakizun gogorrak bizitzan, adibidez Urmaelera joan eta berarekin igeri, bueno, berak ezak igeri, baina igeri lagun, joaten zaion laguna ito egingo da, esate baterako, edo, bueno, gertakizunen artean, ezakit oso hain gogorrak dire, baina amonak batera eta bestera eramaten duenekoa, hilbeila batera, esate orera, baterako, normal.
1: Orera,
0: edo gertakizunen artean dago apobilu urkatu zitzaienekoa, baditu oso pasadizo gogorrak.
1: Bai. Eta gainera mota guztietakoak dira, ez da, zebatetik aipatu ez hori, ez, apopilo batek, bueno, bere burua nola hiltzen duen, hor agertzen da baita ere, nola zenbateraino, bueno, komunidade horretan, zenbateraino dauden kolpatuta, gerra bizi izan dutenak, eta gerra bai partisanuekin, edo bai beste aldean tokatu zitzaien, ez, hori ere agertzen da liburuan, eta bueno, horre guztiak eragiten duen, ez? Eta batzutan dira pasarteak, bueno, herrialdearen historiarekin lotuta dauna, baina beste batzutan dira egunerokoak. Neri oso unkigarri egin zean baita ere aitarekin dagoenean, eta bueno, beia eta txala hiltzen denean, hotzak, ibaian, beia erori egiten dalako, nola kontatzen den hori, nolako disusto izugarria daukan aitak, adibidez, ez ordura arte, bueno, ba, pertsona askotan oso gogor eta ia sentimenturi gabe bezala agertu zaizun hori, nolako reakzioa daukan bere animaliaren eriotza ikusten duenean, ez da? Hori dena uste dut, horrek denak uste dut, pertsonaiak oso benetako egiten ditula. Ez dago pieza bakarreko pertsonairik, denek dituzte guk bezala xehar gilunak, ez da? Oie guztiak uste dut oso ondo kontatuta daudela.
0: Eta gero kontamoduan, bai asmatzen du oso ondo, irakurlearekin batera hainbat gauza deskubritzeko trukoa erabiltzen du, ez esate baterako, zenbata diz esaten ari nix esate baterako. Etengabe ari nix esaten esate baterako. Adibideak gertzea gatik.
1: Bai.
0: Ez, kasua da, jabetzen denean bera, amaren familian ere badirela gerran hildakoak.
1: Hore da.
0: Eta berak, ez da, beste aldekoak dakizki denak, izenak, deiturak, zer egiten zuten, nola hiltziren. Amaren aldekorik ez da agertzen bere etxeko historian.
1: Hori da, ez? Hor ikusten da baita ere familien artean, bueno, ba, dauden, batzutan dauden, ba, ezin ikusiak eta bar, ez? Zeberak ordura arte uste du, ba, bueno, amaren familiak nola baita gerra eta partisanuen mundutik erabat kanpo egondan familia badala, eta nola baita aitaren gandik, ze amona hori, amona horren semea du bere aita, familiaren alde horretatik datorrela historia parte hori guztia. Eta alako batean, no, liburuan nahiko aurrera ja, jakiten du bere amaren iruan nahi ere partizano ibili zirela, ez? Eta gelditzen da, bueno, batetik harrituta, eta bestetik aserretu egiten da, ez? Nola da posible, zergatik ez dit neri honen berri inok eman, ez? Zer dela eta familiaren beste aldeak ez ditu besteak ere, bueno, onartzen familia kotzat, ez? Bueno, ba, familien artean gertatzen diren.
0: Gertatzen diren gauzak. Bai. Bueno, aipatu dugu, joango da ikastera, bai. Aldenduko da etxaldetik, eta han jabetuko da, edo inpresio hori ematen du, berak ere esateko asko daukala. Ez entzutekoa bakarrik. Berak ere esateko daukala, eta zailtasunak dauzkala esateko.
1: Hori da. Hor nik uste hor hasten da agertzen argiago berak darabiltzan, berak badakizkin bizkuntzen arteko bueno, konbibentzia hori nola konpondu, ez? Eskolan dabilenean ere kontatzen duenean hasieran eskolan bereik esloveniera iztun direnak arratsaldez aritzen dira eta etxoin behar dute alemaneek eskola bukatu arte, beraiek ez dutelako eraikin propiorik, eta orduan etxoin egin behar dute alemaneak, alemanez ikasten dutenak atera arte, haiek sartzeko, ez da. Horre guztiak berari eragiten dion, ze pentsarazten dion, eta gero nola hasten dan, ez? Pentsatzen hasten dan, ba, bueno, hori dena jaso egin behar duela, idatzi egin behar duela, pixkanaka, nola bai gero etorkizunean egingo duena, ere, bueno, bai aislatzen hasten da, ez?
0: Dramaturgia ikasiko du, beraz argi dago bera dela?
1: Hori da, dramaturgia ikasiko du, izan ere, bueno, Jadar Lapurte askoan izan da, izan zan, orain jazta, izan zan, Klagenfurteko antzoki publikoko nolabait arduradu nagusia. Eta berak liburuan azaldu ere azaltzen du pixka bat dramaturgia zergatik ikasi nahi duen, ez? Nolabait azaldu nahi du nolabait berari min egingo ez dion modu batean hainbat eta hainbat gertakari, ez da? Iruditzen zaio hori dela nolabait berari bizitzan ere gertatu zaizkion hainbat eta hainbat, ez berari bakarrik, baina bai nolabait berak horretarako ere balioko diola uste du. Gertatu zaizkion gauza hoe guztiak nolabait minik egin gabe, bere buruari minik egin gabe lantzeko, ez da?
0: Da kasi historia liburu bat, historioz betea.
1: Hori da. Historio txikiz osatutako historio bat. Da nolabait Austria-Hungariako imperioaren desegitearen ondoren gelditzen dan Austria horretan sortzen diren milaka klaseko egoerak, ezta? Asko lotuak daude komunitate txiki horrekin, alegia esloveniera azbizidan komunitate horrekin, hori ere hause Hungariako nolabait imperioaren desegitearen nolabaiteko arrastoietako bada, ez da? Claro, garai hartan alemana da Austro-Hungariako imperioaren nolabait kultura hizkuntza, baina horrek ez ditu desagerrarazten beste hainbat hizkuntza ere anitz egiten zidanak. Gero azkenean horiek mapan marra nun gelditzen dan, bueno, ba, historiak erabakitzen dute, batez ere gerrek erabakitzen dute, ez da? Nundik pasatzen dan marra bakoitza, baina gero, hor bizitza, hor bizi direnen bizitzak, ba, hizkuntza batean edo bestean, edo gehiagotan, gertatzen dira, eta horren horrek guztiak eragiten duen, bueno, eragiten dituen talka klase askotakoak agertzen dira liburuan, ez?
0: Alde horretatik berak txokatuta erakusten du pasaporteara, ez? Orduko Jugoslaviara pasatzen
1: hori denean. Hori da, ez? Hori ere ikusten
0: izkuntza da. Hizkuntza bera hitz egiten duten toki batera.
1: Hori, karo, kontaluki behar da, karo, Eslovenia berak aipatzen duenean pasaportea, eta batzutan mendiz nola igarotzen duten muga, eta bar, karo, dena, noski milatzen dela eroita derazia baino lehen gertatzen den zerbait da, legia muga, ez bakarrik muga zan Eslovenia eta Austriaren artean, baizik eta muga ez bakarrik bi herrialderen artekoa, baizik eta bi sistema politiko eta ekonomiko guztiz diferentetakoa, ez? Orduan muga hori oso oso zanet, oso gauza benetan banatzen duen muga bada, ez? Ez da bakarrik elkartzen duena, baizik eta kasu honetan batez ere banandu egiten duen muga bada, ez? Eta hori oso ondo ikusten da, bueno, bazertzan gare batean muga hori, ez? Oso polita da nik uste dut baita ere alde bateko eta besteko, alegia, Esloveniako eta Austriako Karintiako partisanoen arteko aldea, ez da, nola ikusten den, ba, bueno, gu garai batean ezagutu degun Jugoslaviako partisanoen figura heroiko hori, dena pairatzeko gai, edo zer egiteko gai, fasismoaren aurka eta bar, eta horren, bueno, nolabait kontrapisu ezela agertzen da, Karintiako Esloveniera iztun, baino Karintiako landa eremuko partisanoen bizimodua, hauk ez dira heroiak inondikan ere, eta ez dira heroi bezala agertzen.
0: Eta beren ez da... Eta ez dituzte errekonozitzen
1: hori da. Ez batetik, haiek beren burua ere ikusten dute galtzaile modura, eta gainera, haien herrialde dena, nolabait Austria horrek, ez ditu gainera gertu ukinai, ez? Problema badira, komunistatza ditu, landa eremuko, bueno, ba, pixka bat bigarren mailako herritartza ditu, ez? Orduan, partisano hauek, liburuko partisanoak, ez dira identifikatzen, ez Jugoslavia izandako Esloveniako partisanoekin, ez Austriak nolabait asimilatu gisa nahi dituen figurarekin, ez? Hor daude batzuekin eta besteekin talka.
0: Itzultza jabezen da ditoia. Lehen da biziko deskripsioak irakurtzen hasi zinenean. Ze pentsatu zen nuen?
1: Pentsatu nuen deskribapen korapilatxuetan pentsatzen dudan gauza bera. Eta da, deskribapenak oso gauza zaila dira da. Oso gauza, neri beti kosta egiten zaizkit, eta gainera uste dut asko lantzen dudan parte bada, ze uste dut deskribapen bat sinisgarria espaldi bada liburuera hori egiten da. Zan nahi dut, zergatik gertatzen da hori, ba, deskribapenetarako adjetiboak behar dira lako, eta adjetiboak oso gauza labaina dira. Ez bada, asmatzen baldin badezu, ikaragarri irudi potenteak egin ditzakezu. Baina itzulpen egiten ari zerala ez badu ondo enka.

0: Alpen, Austriako Alpen mugan gaude, orduan, bueno, ba, paisajea, mendia oso garrantzitsua da, basoa oso garrantzitsua da, basoa ez da bakarrik, zoriet ez da bakarrik naturaren deskribapena, deskribapen utxa bezik eta basoa da gainera, partizanoak iesean dabiltzanean bizi diren lekua oso leku gogorra, ez dago inundik inora ere idealizatua basoa. Basoa da bizileku bat eta bizileku askotan oso gogor bat. Horre guztiak, bueno, ni oso konsiente izan nintzen hasieratik, deskribapenetan oso fin ibili behar nuela. Bestela, liburu honetan pixua handia du paisajeak, eta beraz deskribapenek. Eta bestela, gelditu zitekeela liburu bat, bueno, pixka bat mamiz ustuta, ez da? Aizuzen ere, ez talako paisaia kasu honetan, ez talako testu inguru utza. Pertsonaia bete-betea da. Eta orduan komen izan hori, bueno, kontuan hartzea, ondo kontuan.
1: Gero etxaldean, etxe barruko goza kontatzen ari denean, bueno, txerriak eta hori denak ulertzen ditugu, eta hizkuntza bera hitz egiten dugu, baina badaude jakiak esate baterako,
0: bai.
1: Ez ditugunak identifikatzen.
0: Bai, bai.
1: Eta zenbait hitz berain hizkuntzan utziko zenituela pentsatzen dut.
0: Bai, bezen badira hitz batzuk jatorrizkoan ere, esloveniera zutzita daudenak. Propio, testu inguruak berak argitzen dizu, batzutan ez dakizu zehatz mehatz zer dan jaten ari diren hori, baina badakizu zer jaten ari direla. Eta berak deskribatzen duen estena horretarako nahikoa ez du. Ordu nik alde horretatik normalean, espaldin bada gauza bat behintzat herrialde jakin baten historiarekin lotua, oso lotua dagoena, eta beraz beste herrialde bateko ez zeinek, alegia euskaldun batek adibidez, ez duena zertan jakin. Normalean, nik ikusten baldin badet, alegia berak alemanez idatzi du, ez bakarrik Austriako alemanentzat, baizik eta edozein germanofonorentzat alemanez idatzi baldin badu, eta desloveniarazko denadalako hitz bat ez badu azaldu, nik normalean ez dut azaltzen hori. Ikusten dut, zergatik, ba ikusten dudalako jatorrizkoan ere intentzio bat dagoela horretan. Ez da. Hori bera gertatu zitzaidan, adibidez, Bachmannen aldibereko itzuli nuenean ere, batez ere lendabiziko ipuineko protagonista nagusia emakume interprete bada, hainbat hizkuntza baliatzen dituna. Eta ipuin horretan ere Bachmannek gauza bera egiten du. Erabiltzen ditu, interprete horrek hitz egiten du, ba egia esan nik ezagutu dituan interpreteek askotan hitz egiten duten bezala. Ba, batzutan beste hizkuntza bateko hitzak tartekatuz. Eta Bachmannek ez du hitz hoien alemanezko oinoarrik, ez beste moduren batera azaltzen, eta beraz nik ere erabaki nuen, berdina egingo nuela, alegia aleman bati espaldin badio azalpen hori eman, euskaldun bat ire, ez dut bihurtuko euskalduna tentelagoa, ba berdin. Gainera gaur egun uste dut, are zorrotzago egin dezakezula hori kontuan eukita, gaur egun, benetan interesa baldin badu norbaitek esloveniarazko hitzorrek zesan nahi duen jakiten nahikoa du interneten sartu eta begiratzen. Ez uste dut, nik alde horretatik jatorrizkoaren efektua bilatzen dut. Eta jatorrizkoak ez badio hizkuntza horretan irakurriko duen irakurleari azalpen estrarik eman, nik ere ez diot ematen. Euskal irakurleari ez diot pista gehiagorik ematen. Nun eta ezten, lehen esan bezala, herrialde horren historiarekin oso lotua dagoen zerbait.
1: Oino harpare bat badaude liburuan, horiek zeuk erantziak dira.
0: Horiek nik erantziak dira, liburuan bestela ez dago oino harbakar bat ere. Eta kasu horietan dira, nik erabaki nuen, bueno, behiru itzitzai dalako, Austriaren historiarekin oso lotua zeuden gauza zirela. Eta behin gertatu zitzaidan gainera, zerban, aukera izan dut kasu honetan, lehen daiziko aldia da, bizirik dagoen idazle baten, liburu bat itzultzen dudala, eta aukera izan nuen berarekin harremanetan jartzeko, bazegoelako esaldi bat
1: sinesten dizu beti galdetu izan dizugula itzegin alduzu eta itzultzailei eta ba, normalean erantzuna ezezkoa izaten da.
0: Bai, eske gehienetan ez da izaten aukerarik bizirik daudenean.
1: Bueno, jakina bizirik ez badaude.
0: Bai, nik aukera izan nuen eta bazegoen esaldi bat itzak ulertzen nituen, baina esan nahian nion harrapatzen iruditzen zitzaidan informazioaren bat.

0: falta zitzaidala idazleak benetan esan nahi zuen ulertzeko. Konsultatu nituen bada ezpada, ba bai frantsesek, bai inglesek, bai italianoek eta bai katalanek zer egin zuten. Eta konturatu nintzen bakoitza, bueno, non baitetik jozuela, ez denak leku beritik, seguruna bakoitzak alzizan zuen moduan aterazala ataka hartatik. Eta esan un, editorearekin itzegin nuen, Pamielako editorearekin, eta esan zian daizu, banik badaukat, zera, elbidea, eta galdetu ingo diogu. Ordu nidatzi nion, jarri nion beste ekzesaten zuten, berak ere ikustezan, batez ere inglesek eta frantsesek banekin hizkuntza joentzat irakurtze zituela. Eta berehala erantzun zidan eskerrak emanez, santzian, baietz, konturatu zala bakoitzak pixka bat bere bide egintzula, eta zer ikusia zeukan esanaiak garai batean austriarrek esloveniarren errolda egiteko zuten moduarekin, alegia nolabait asmatu zuten sistema bat, edo praktikatu zuten sistema bat, esloveniara batek erroldan, azkenean errezagoa izateko esloveniar horrentzat, esloveniarari, hizkuntzari uko egitea eta alemana hartzea adibidez kultur hizkuntza bezala. Hale, ja nolabait perversio bat zan. Naz? Eta berak esplikatu zidan nola zen hori, eta klar, orduan ulertzen zan, esaldia, baina karo, berak esan zian, karo, baina gauza batez konturatu naiz. Konturatu naiz hau austriarre bakarrik ulertuko dutela. Zegar, honen berri ez dauka beste inok. Eta, bueno, norbaitek, ba ez dakit esloveniako historia, edo austriako esloveniarren historia zautu duen norbaitek.
1: Orokorrean.
0: Baina orokorrean ez ez. Eta, bueno, nik orduan esplika, berak emandako esplikazioa kontuan hartuta, bueno, ba, moldatu nuen, noski, esplikatu gabe, baina behintzat modu erdi ulergarrian jartzeko euskal irakurle batek hori normal irakurtzezan, ez. Horrek urlako hauzak ere gertatzen dira, ez.
1: Batza. Galdera bakarra egintzen nion?
0: Ez, egin nion beste galdera bat baita ere, ze, baina horri etzion erantzun. Nik uste dut oso modu edukatuan pelma esan zidala.
1: Egintza zuzure lana.
0: Ez gertatzen da momentu batean liburuan bukaera aldera badago alako zerrenda moduko bat, zerrenda kronologiko bat, amonarekin lotutako kontuekin, zer egin zuen, zer rekurso jarri zitun, berak bere garaian, bere pensioa lortzeko, eta bar, da bar, da bar. Eta segida horretan guztian, uste dut, jatorrizkoan akatsua dagoela. Ze uste dut, momentu batean, kronologian, urte batean uste dut akatsua dagoela. Eta bazpadare galdetu egin nion, zen, nahizu, auta hau, hemen alako zera badago, eta iritze zait, hau gertalitekela hemen, akaso urtea konfundituta dagoela. Eta esan zian, ba, leikena da, baina hori egiaztatzeko sotora jetxu beharko nuke eta amonaren paper guztiak atera, eta ezin dut egin hori orain. Beraz, uz dezagun hori jatorrizkoaren porru bezala, eta kitxo ez, beraz, bueno, nuski ez nuen aldatu, eta utzi nuen horrela, eta inori inkongruentzia iruize bazaio, ba, bueno, hortxe hau, bergauza oso txiki bada, eta seguruna, aleia, seguruna hori da, itzultzailoatik irakurtzen duenean ikusten duen gauza horietako bat, ez? Baina ez seguruna irakurtzen ari zeranean horrek ez dizu atentziorik ematen, ez? Baina, bueno, aprobetxatu nuen galdetzeko badezpada, eta momentu horretik esaten dut uste pelma esan zian, esan zian. Ez ez zuen, sotora jetxioen,
1: bai.
0: Beste kontu batzukin abilea hori.
1: Hautsak arrotzen ez hasi. Testua, eszenaka kontatuta dago ez dugu esan, baina ez du atalik da eszena bat, eta bilerroko tartea, eta urrengo, eta bilerroko tartea. Itzultzailearen lan antolaketa erraztu egingo du horrek.
0: Bai, bai,
1: zatitxoak izateak.
0: Hori da, bai, hori nabarmen oso horrek lagundu egiten du, batetik egun bakoitzerako jartzen dituzun helburutxoa pixka bat markatzen laguntzen dizu. Eta bestalde laguntzen du baita ere, ze askotan aukera ematen dizu estena bat hasieratik bukaeraraino itzultzeko. Az? Eta horrek laguntzen du gero urrengunean berriz jarri behar dezunean, zaten zu, bai, irakurtzen duzu bezperako estena hori, eta zaten zu, bale, bale, estena hori bukatu da, eta horrein nonera guaz. Az? Alde horretatik alde handia izan da erreztasun hori zenbaterainoko dan baliagarria, adibidez, Austerlitzekin konparatuta, ez da, Sebalden Austerlitzekin, hori lena, hori itzuli nuen baita ere, bueno, Bachmannena eta gero. Eta hor gertatzen dena da, okarrezpaldi manago, bi aldiz dago puntu eta aparte bat.
1: Zegoen arnaz hartzeko.
0: Eta okar, horrek ere itzultzerakoan... itzultzeran gauzak zail, bueno, bai, zailagoa da, ze bizualki ere ez dizu laguntzan liburuak. Eta izango nuke kasu horretan gainera itzultzea baino are gehiago zailtzen duela gero zuzenketa lana. Ze ez dakizu oso ondo nun egin eten bat, esatzu, bueno, honeaino, eta gero jarraituko ez dago etenik liburuan, ez? Orduan, alde horretatik asko eskertzen da, etenen bat izatea bintzatik liburuan, bai.
1: Zure hitzetatik ondore izatzen dugu, gozatu handi hartu duzula?
0: Bai, egia esan bai, asko gustatu zitzaidan liburua, egia esan liburua, bere garaian, Xabier Olarrak gomendatu zidan, berak irakurria zuen, nik ez, eta berak gomendatu zidan, eta hartu nuen, eta nik orduan nire igelako editore zanari Lander Majuel hori esan ion, eta berak ere irakurri zuen ikaragarri gustatu zitzaion, eta Pamielara joan zanean berak esan zian, idoia liburu hau nerekin. Eta egia esan, bai, asko gozatu dut, asko ikasi dut, egia da nik badudalalako zakit, joera bat, Europako erdialdeko autorekiko alako gertutasun bat, eta Bachmanekin izan nuen gertutasun hori, ba, Jadarla Pekinaren abaritu dut. Eta esan asko disfrutatu dut, biek dituzte, bueno, alde... nolabait batera azter daitezkenak, baina badituzte aldeak baita ere oso nabarmenak, batan eta bestearen historia oso diferentiak dira. Eta liburuan ere, liburuetan, bi liburuetan ere hautematen da hori.
1: Ba, bai jundizula, eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.
1: Maia Jader Lapen, Anzuraren aingerua, Pamielan topatuko duzue. Bueno, Sebi bikotearen kantua atera dugu amaitzeko, Zala Kraj eta Kasper Santo mendira Sebi Eurovisiora eraman zuten kantua, bezakit maiari graziarik egin goteli joke, maia eslovenieraz gure soinuko txan topatu dugun bakarretakoa da. Eslovenierak ze soinuen entzuteko besterik ezpada ere.
0: Sonda.
1: Sebi.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Egunon, eguerdion, gabon, eta gaurkoan bereziki, arratsaldeon gure ikusentzule guztioi, zer moduz zaudete. Ongi etorriak Flop Kultura de Tardera.
1: Flop Kultura de Tarde, edizion Lo Imposible. edizion Walde Universala. Itxi mesedes leioa, porque no rico zaigu baina.
0: Ciclope, no,
1: Anticiclón, ciclogénesis explosiva.
0: Ay, no,
1: baina, misa, erena. Ez dakit zer esaten, baina bai. Misae busti-bustita dagoenean bere txer.
0: Nola da Japonen egoten dena?
1: The Big One.
0: Ez, baino, komo euri asko. No!
1: Ez dakigu, misaeren memea. Ez dakigu.
2: Carrefour gorektan radarra.
1: Aixea dabil, euria dabil, precipitazioak anitzak dira.
0: Zeuria.
1: Itxi behar ditut leio guztiak, kontatu jende gaixoan, inola aparkatu degun gaur.
0: Bueno, aparkatu dugu hemen Euskal Herria erratiko urbiletan. Jeitsi behar izan gara, baino, kaiak batean, kotxetik, zezegoen urez beteta, piztina batean aparkatu dugu.
1: Putzu bat, orkatiretara nio putzu bat.
0: Bai, de hecho, nire tera nahiz, alneukan moduan, ze niurrokak jarretan dituen.
1: Bai.
0: Baino
1: jabi dezu, aterkina buruz bera, terabili dezu txalupa bezala irtetzeko txarkotik. Eta nik emandet salto bat, eta irten nahiz maleterotik, bastante modu miserablean, baina, bueno, eldu gara ona, bure lana,
0: Oh my god,
1: itzuli gara.
0: Oh my god, grabatzen ari da?
3: Bai.
1: Vale, ah, perfecto. Vale. Gaur gainera Tulirekin gaude, así que extra ziur gaude.
0: Agurtu.
3: Kaixo.
0: Osongi.
1: Bueno.
0: Igor etorri zen eungaren atal egitera.
1: Bai.
0: Eta horrengoetan etzen egon etorri zen Luar. Luar, gaurkoan ez da etorri da Tuli.
4: Puta travesti de mierda.
1: Igorrek.
0: Osasun guztiak ez zurra da.
1: Bai, Igorrek galdu nahi gaitu biztaz betirako.
0: Norma.
1: Eta bere bizitza zeharo betuko da galtzen gaituenetik.
0: Bueno, kontatu bertu.
1: Nola esan, hainbat gauza kontatu behar ditugu.
0: Gauza.
1: Bai, es
0: que barrukoa da, que susto, tío, no estaba entendiendo nada. Vale.
1: Euria, ari.
0: Gaur desastre, ari izate, maño. Bueno, kontatu berezu gu gaur ari gara grabatzen, atxaldez, ze grabaketa berezia da. Ze, dato, hau ateratzen denean, dela izango dela, maiatzaren hogeita...
1: Seian? Bai.
0: Ni, bueno, orentxe egongo naiz, Bartzelonara iristen. Ze kruzero batera, nora?
1: Bo!
0: Ea, antabirusa! Lortzen dudan?
1: Horixe, no, beran.
0: No, homi.
1: Itxuliko zara antabirusarekin arratoi bat bezala?
0: Hatsune virus.
1: El jantibirus.
0: El kantibirus.
1: Oso guai, zergatik beti hiltzen dira aberatsak uretan? Gogoratzen dezu Titanica esploratzera zioan, como sardina lata hori implodatu egin zuena eta hil ziren txiki-txiki eginda milionario mordo bat. Ke oie, malegro, eh? Baina ez dira match on bat jendea beratxa eta ura. Ikusi dezu El Triángulo de la Tristeza pelikula?
0: Ez.
1: Tristuraren triangelua. Tristugagen triangel.
0: Nik ez dut zinemarik ikusten eta gorkoan hori buruz txegitera nator.
1: Ah, bale, ze ongi, ba, pelikula honetan dago esena oso polit bat, non jendea beratxa mordo bat dau...
0: No, Daniel Calderez naiz, eh? A ver. Aldau.
1: Bueno, doaz barko batera eta daukate afari bat, ekaitz baten erdian gu gauden bezala, eta daude oso eszena asko, direla oso feroz, jendea beratxarena kristo batein ja bomitatzen. Bomito protesiko,
0: hot,
1: sintetiko egiten. Hau ez da efektu zuzena.
0: Aurreko egon ginen, bueno, pasaden arumatean duela bi egun, zuentzat duela ja, ja bete terdi igual.
1: Bai.
0: Egon ginen ezkontza batean denen eta biok, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan.
1: Txalo, bero bat, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan.
0: Eta flipatu nuen, ze aipatu ziguten, menuan, batzegoela sorbete bat erdian.
1: Aragia eta arrainaren artean.
0: Gero sorbete bat, gero arraia, en plan.
1: Hau ez da hain arraro, eh?
0: Ba, nik ez dut nioiz bizi izan, igual da pobre naizelako, tenizelako lako bazkarietan egon. Baino, da pixka bat, los juegos del hambre.
1: El chupito de vomitar.
0: El chupito de vomito.
1: Bai. Ke hori dago antzinako Grezian.
0: Pasatzen dugu pixka bat jaten jarraitzeko.
1: Hori da antzinako Grezian inspirauta dagoen zerbait, ze benetan egiten zuten potar aberatsak zirelako. Baina bai, da excesoaren nozio hau. Nire bai gustatzen zaiz sorbete erdizka, eh? Bai gustatzen zaiz, bai nahi dut jarraitu jaten. Gero sakertatzen da, ba, aurreko kapituloak entzun badituzue, badakizue nola amaitzen duen historia honek. Eta jatearen inguruan hitz egiten, ze hostia zabitz egiten, gure bozkaz bitartean?
0: Ba, gaur,
1: zure arroz inflauakin.
0: Denez de tarde.
1: Claro.
0: Aina ez hemen...
4: Komuna guaman.
1: Askaria hartzen.
0: Askaria
1: asko zino zuke, askaria hitza erakusteagatik.
0: Bai, ba, askaria hartzen. Gaztara
1: eta ze moduz?
0: Ba, mandiate, tortita hau, oso goxoa.
1: Bai, eh?
0: Kafetxo bat, dena perfecto. Ez que naiz skinny.
1: Arrozko xafla horiek nik inoiz ditu tolerau.
0: Bago xo, de.
1: Txokolate beltzakin.
0: Nera
1: guapena. Ez como el txokolate de consolación.
0: Zetim zara. Ni txokolate beltza.
1: Ni pralina. Txokolate azne.
0: Pashmina.
1: Hori da.
0: Marikon.
1: Beno, antabirusa gertatu da. Goraintziak, involokrau guztiei, espero barkutik esirtetzea. Jende guztia dabil botatzen eskuak burura esaten, ai ama, etorri behar da bigarren pandemia bat. Ja kogia, eh? Ja kogia una pandemia.
0: A ber, Daniel.
1: Nik, sensibilidades.
0: No, jende asko gaizki pasatzen sentitzen dugu. Nik hartuko nuke deguna.
1: Hori da. Bo? Bai.
0: Etxean sartuta.
1: Jende asko pasatzen gaizki institutuan, eta ez dugu kentzen institutua.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Ez que egia da.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Nire esperientzia personaletik, nik pandemia beste konfinamendu bat...
0: Nik asko zokerrago pasa nuen gineseko klasean, pandemian baino. Baino asko zokerrago. Asko zokerrago.
1: Hiltzen jende gutxia hori egia da. Baina hori da, osasun publikoaren arazoa.
0: Hori egia da.
1: Orduan, nahi badegu krusifikau bihar dan jendia, eta osasun publikoa izan, pasako dugu un konfinamiento divino, denak egiten el rollo de papel challenge, eta jaten guacamolea, zanik hori egin duen. Eta eman, nik, klase batzuk zumetik lamentables.
0: Nik eman. Nik
1: eman eta eman. Hartu, biak, eta biak modu lamentablea.
0: Nik eman, askatasunako ikasle batzuei, ziur gaur egun erindik jarraitzen dutela barre egiten. Porque
1: normal.
0: Ridikula.
1: Ez hori ezen ezer. Baina, bueno, tema virus aparte, zer gaiago dugu?
0: Egiten nuen. Ni pandemian asko.
1: Zer.
0: Ikusi, maestros de la costura.
1: Beira.
0: Ze ziren hiru orduko kapituloak lobotomizada biba ez nuen deus egin.
1: Nor zegoen?
0: Ez ki ikusi nituen ez egit, hiru denboraldi.
1: Gozar.
0: Pff, increíble.
1: Caprile.
0: Eta gero ikusten nituen como hate watching, cringe watching, Ana Milanen zuzenekoa.
5: Esto era muy sacrificado por...
0: Jendeak zingisten zituen Ana Milanen anekdotak.
1: Bai.
0: Zin estás contando.
1: Ze oso momentu vulnerable ez aurgarri eta malgarri batean geunden, eta duen Ana Milan zen como un charlatán, como un juglar.
0: Uh-huh.
1: Eta bera etortzen zentratzen zuen, yo de mayor quiero ser Lady Gaga.
0: Claro, ridícula. Uh-huh. Total, guazten gaurko berriekin.
1: Bai, noski, zergatik ez.
0: Gaur badugu asko komentatzeko, zera ziko naiz. Ona, txarra, edo super txarrarekin.
1: Txarrarekin.
0: Txarra asekaz.
1: Bai.
0: Amaia Montero.
1: Baina hau oso nada. Hau oso nada guretza.
0: Izan da pixkat clickbait.
1: Ja. Vale? Nabi...
0: Amaia Montero itzuli da oatetara. Bai. Hau ateratzen denerako...
1: Ileinda.
0: Igual ya utzi ditu berriz ere holtzak, eh? Baina bueno, hau grabatzen ligarenean, atzo... Uh-huh. Eren egun? Zagit?
1: Berdin dia.
0: Itzuli da holtzetara Bilbon gainera. En nuestro país, esan zuen. Oh my God.
1: Bai,
0: Edo... Mira, esan zuen,
1: ya debileitu nete ese coño.
0: Gaztele...
1: Jarraitu.
0: Gazteleraz, bueno, euskuzkerazko hitz bakar bat ere. Bueno,
1: yeah.
0: Kontzertu izan zen, mierdoi bat.
1: Ey.
0: En plan, puestan escena, zen ridi, bueno, bat zegoen como momentu kunt bat, uh-huh. Zela que, beraz zegoen plataformaten eta plataforma.
1: Eta plataforma igotzen zen.
0: Igotzen zen, abesteko.
1: Da mundu osoa.
6: A mi manera.
1: Zein da Amaia Monteroren ahotsa? Zein da?
0: Ez dakit.
1: Ez da benetazkoa.
0: Ez que gainera como que...
1: Eiten du indar mordo bat.
0: Bai.
1: Por eso... Ez da horrela, baina badakitzu.
0: Baina bai.
1: Da como un badakitzu tokionek direla rollo Japan Schoolgirl Cafe. Eta neska osoak ditute... Ba usteot horrela kantatzen duela Amaia Monterok.
0: Shakira, kere.
1: No, Shakira egiten du.
0: Baina ez du berez horrela besten.
1: No, Rana Gustavo egiten du.
0: Jendeak zer gati jartzen du hau txepat abesteko.
1: Famatu aizateko, baina gero rapero guztiak egiten du. Badakitu, ez un registro.
0: Edo Lola Indigo kazentua jartzen du.
1: Lola Indigo kazentua jartzen du, Rosaliako saliako ebai, cuando le conviene.
0: Which is cunt.
1: Bai.
0: Zemakume egiteko egiten duen cunt.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Eta Amaia Monterok?
0: Cunt.
1: Hau se azento da.
0: Vale.
1: Hori se azento da. Mordo, reko azento da. Eus zora garria da?
0: A ver, es que...
1: Aldi askotan esan dut, super erabilgarria da Amaia Montero gorrotatzea, porque da un manantial.
0: Lit.
1: No te deja de permitir que la odies.
0: Iritsi da momentu bat, non, eta orain noa beste aldera. Uste dut Amaia Montero bihurtu dela Sálvame fenomenoan?
1: Ze?
0: Sálvame iritsiten momentu bat, non, ulertu zuten memeak zirela.
1: Oi.
0: Eta niz ziur nago Amaia Monterok esan zuela, como, hemen badagoela dirua eta neri... Me la pela.
1: Usted os lo debía leer.
0: Erosi AliExpressen. Temun.
1: Bai.
0: Erosi Temun. Zazpi mono. Neon. De la 4XL este. Super handia gaitzen zaio.
1: Hori egia da handi gaitzen zaiola.
0: Eta orduan iaterako naiz, lau berri de matera, ze igual zait nik ez dut entxegu bakar batera ere joango.
1: Vale.
0: Ziur nago ez dela entxegu bakar batera ere joango. Eta aterako naiz, comeback, nostalgia,
1: vale.
0: Nire fan guztiak.
1: Si, erosi behar dute igual.
0: Eta nite dingo dut, hau.
1: Vale.
0: Baina, bera da Andy Warhol.
1: Baina.
0: O sea, bera da gure garaiko Andy Warhol. Bera da una timadora.
1: Ah, hori bai, hori bai.
0: Eta hori da increíble.
7: Eso está bien que lo hagan.
1: ¿Eh? Ya ves. Usted osu, eh?
0: Bai.
1: Mono oso gaizki egiten zaion.
0: Oso gaizki.
1: Oso gaizki.
0: Eta bigarren Luka?
1: Ez dut ikusi, bigarren
0: bai,
1: Luka.
0: Como
1: monoaren azpian rubil.
0: Kamiseta beisbolera bat. Hola.
1: Ah, lentejuela tua.
0: Lentejuela tua.
1: Boh.
0: Ordinaria.
1: Niretzat Amaia Monterok bere momentu gorena izan zuen. Ateratzen zituenean... No, selfia, sin duda. Baina ateratzen zituenean generalean como... Gambara baten argazkiak con un bikini. Eso es algo zen. Bizi izan zen como gambara guardillatu batean Ana Frank bezala. Eta ateratzen zituen argazki batzuk super feroces. Baina bera, eszenean inor, seia ez deukan eskarrera bakarka ez ezer. Orduan, bere delusioan borotatu zen hazi bat. Eta hazi hori ereinda lore hontan. Eta ematen zait izugarri polita egon izana fenomeno guzti hau de Amaia itzuliko da eta bere jende guztia bere Funko Popekin etxean esaten.
0: Hombre, eta jendean bat eskau da nire bizitza.
1: Hau egon naiz itxaroten hogei urte nituenetik, orain ez zaizkit belaunak funtzionatzen, baina Amaia itzuliko da. Eta izango dugu bere kanbaka eta berriro izango naiz gaztea eta pozik egongo naiz.
0: Eta egiten du hau.
1: Eta berriro jarriko dut, bai, noski bai, eta horretarako deskolegatu dut. Me cago en Dios. A mi manera. Batzutan funtzionatzen gau, eh?
0: Bai. Ez zer gehiago esateko?
1: Ba, usen txarra zein da ona.
0: No, pero txarra da porque da como ridi eta ordinaria.
1: Hombre.
0: Eta niri me la pela oreja bango.
1: Hombre.
0: De hecho, movida guztio baino lehen, incluso bai. Leire zegoenean, Leire, love you,
1: bai.
0: Etorri flop kulturala.
1: Noski. Eta Amaia be, bai. Bueno, ez daki euskeraz.
0: Ja. Baino, beti gorroto izan dut talde hori.
1: La oreja de bango.
0: Oh, que asko me da.
1: Baditu abesti politxeak.
0: Ez nago ados.
1: Europa 7.
0: Ez nago ados.
1: Jueves.
0: Ez nago ados.
1: No, jueves ez da politxeak.
0: Ez gizte gustatzen, gainera, como registrau de... En tu corazón. Oh.
1: Bai, eh?
0: Txika, mela pela.
1: Ez dituzu gustoko emozioak musikan?
0: Bai.
1: Gustoko dituzu como iru emozio?
0: No, baina emozioak como modura kargarri batean.
1: Bai, como Alaia edo Kunti edo... En plan, iru emozio dira. Die Alaia edo Kunti edo Katxonda.
0: Ni, pertsona bat, como gitarrita, como tal, como...
1: Bai.
0: Balada rock, no, hate it.
1: Baina Lady Gaga danean, ez?
0: Hate it. Bale, pues Lady Gagarekin egiten duena da estepzio bat. Zuko zuzu Benitaren klip hori.
1: Benita?
0: Benita.
1: Benita imparable.
0: Benita imparable.
1: Bai, noski.
0: Egon denean,
8: oi, Masterchef
0: ez dela bertzea.
1: Bai.
0: Top chefen.
1: Bai.
0: Eta berazten, eskezak indorkutzi duen, oskaiua irekita eta no seke, eta bere bikotak izaten zuen. Eske uste dut nik egin du bala. Ba, oso ongi dago. Eta egiten zuen zukaldean. Orduan, oso ongi utzi duzu. Euskai joa irekita.
1: Benita imparable.
0: Ba, orduan, egiten zuen Lady Gagarekin.
1: Que fuerte.
0: Da, como, ba, oso ongi million reasons. Oso ona. Gustatzen zait.
1: Horrela.
0: Eia da ere, como que konektatzen dut beste modu batean, no? Baina, gero ere, arazo bat dukat gaztelerazko musikarekin.
1: Ah, bai.
0: Orokoran ez gustatzen gazteleraz musika.
1: Bai, horrek ateratzen ditu, ateratzen ditu zauriak. Hemen, bai, nik ere asko kosatzen zait gaztelerazko musika. Edo gaztelerazko edukia.
0: De hecho, ez dakit zerbait dut zelan gazteleraz.
1: Gaztelerazko edukia nik bestot ikusten zuk, bai.
0: Ah, nik bai.
1: Nik
0: TikTok, YouTube eta hori, bai.
1: Ez dut jasaten la jerga eduki sortzaile gazteleraz. Ez dut jasaten, baina, bueno, bakoitza...
0: Ja, ulertu ezakete, baina...
1: Eta naiz una snob biba, eh? Osa, me encanta ser la más lista del patio, orduan berdin da. Eta gero, galdera iriente bat egin dezaket gai hau guztiz izteko ja.
0: Bai.
1: Nola uste duzu jaso duela berri hau Leirek beretxean?
0: Leirek super gaizki.
1: Zizunatik.
0: Leirek kontzertu batean egonda, justo gaur berdinean edo urrengo gauan ez dakit kontzertu bat eman zuen, eta asisten egarrez.
1: Baina de ke?
0: Ez, asisten, pues, en plan, jo, abakizu de la oreja de bangok asiduela bere bira, eta, pas, uste baino gehiago, afektatu nau, hau bizitzeak.
1: Baina ikusteak ez krusti duzti?
0: Ez, hori ez da.
1: Vale, vale.
0: Hori ez dut zegin, evidentemente.
1: Vale.
0: Ez kenean da, como, no,
1: gulertzen dut afektazia asko, claro. Maia personalean, maia horretan, baina nien nuen esan nola jaso izango du el flop. Ez dakigu.
0: Ba, nik espero dut, eta mendik Leire espero dut, esatea, me la gozo.
1: Bai.
0: Me la gozo.
1: Se va dago justizia kosmiko bat, esatean de... Hogei urte pasadia, tipa honetzako be bai.
0: Ja, baina...
1: La tipa begon da hogei urte bere gambaran, Ana Frank bezala, hau txartzen.
0: Ja, baina orai, emai ez du vuelta, porque, karo, nori da hitz egiten Leireri buruz?
1: Nor?
0: Inor.
1: Ah, no, claro.
0: Nori hitz egiten Amaia Monterori buruz. Es que mundu guztia.
1: Igual leire hasi behar da desafinatzen publikoan.
0: Igual.
1: Igual bai.
0: Igual.
1: Feira. Mm-hmm. Ba, hemen dik gure...
0: Horregatik guk egiten gara flop kultura. Es que oda zirkuloa izte.
1: Bai.
0: Ze flopa baloratzen da gehiago.
1: Horixe da. Mm-hmm. Eta onarte gaurko kapitulo, ez gazik asko ikustea.
0: Venga, urrengo gaia. Guariro!
1: Oso txar... No, ona, orain ona.
0: Ona asekaz, baino ona... Una. Charlie XCX atera du musika.
1: Ez dakit zer egin duen.
0: Rock music.
1: Bai.
0: Eta atera du abesti bat oso divertigarria.
1: Dira
0: bi minutu. Eta da oso kunt jarko.
1: Jarri pixka, total, ez daukagu DJ-rik jartzeko musika, así que beto jartzea zuen telefonetik.
0: Baina jarkute mendik momentu batean.
1: Ba,
0: iberdin da. Eta jazta, no?
1: Si, da igual, flop kultura. Rock music Charlie XCX orkestuiko single berria. Zuen entzungai enekoren telefonetik orain. Bai, ematen zaiz divertigarria. Arritzen nau zuri gustatzea.
0: Pero porque da como... Niñatona al cuadrado, no? Porque da como en plan... Ahora ya egiten dut rock musika, en plan...
1: Ogeta magustu urte dituela, la criatura.
0: Ja, baino da como en plan... Gizona bek egiten dutena rock musika, como serio ki...
1: Bai.
0: Eta leba eta leba petan Charlie XCX, etcétera.
1: Hori divertigarria da, porque bestia ez da rock music.
0: Bai.
1: Bai,
0: da como guitarrita eta no sé qué.
1: Ah.
0: Da como...
1: Ba, beira. Posma alegro.
0: Eta bioklipa da oso guai.
1: Ez dut ikusi.
0: Ba, oka momentu bat, como egun zigarroa, bueno, ez egun bat, hogeiz zigarro lagoan, en plan, oso divertigarria.
1: Nos encanta.
0: Oso kunt. Ez bauzua ikusi, entzun eta ikusi, Charlie XCX-en abesti berria, rock music. Eta beste gusto positibo bat, nago obsesionatuta. Zerekin. Ez aurreko kapituloetan ez nuna ipatu zaitz zergatik.
1: Zerekin.
0: Tomo Adachi Life.
1: Ah, banekien.
0: Ah,
1: baya.
0: Nire bizitza osoa da jola zori horrein
1: txartan. Badakitzu kanpotik ematen zaidala zukura espregarria. Osa, ulertzen ez micromanagement faktorea eta abar.
0: A ber.
1: Nun gaude?
0: Publizitatea zuzenean.
1: Filtrazionez ditugu. Berdin da. Rock music. Zera, aspergarri eruditzen zait kanpotik jolasa.
0: Ba, ez da. Ulertu ezaket, eh?
1: Bai.
0: Baino ez da. Da oso
1: irretzen. Zer jatzen dozu, jatzen rock music?
0: Rock music.
1: Bautziko dugu fondoan, que somos radiofónicas.
0: Ba, ez da, igual Spotify copyright, baina de fondo bai.
1: Horiek da.
0: Eto modatxe laifo zoi bertigarria. Eta harina izpensatzen egitea, como... TikTokerako bideo...
1: Bai, komentatu, bai, komentatu zure... Komentatu zure ideia de contenido gure entzulei musika honek.
0: Ea divertigarria eruditzen zaizuen. Bueno, divertigarria ez, baina harina izpensatzen egitea como...
1: Gauza da, esaten badezu egin behar duzula. Ezin dezu esan ta gero ez.
0: Ja, egia da, igual ez dut esan.
1: No, esan?
0: No.
1: Esan ta, dela egingo duzu.
0: Bia, musika, rock.
1: Charlie Ixaze Ixaren single berdea. Bastante gozar, eh?
0: Ez divertigarria. Wow!
1: Ya, bada pixka tonta.
0: Da como Abril Lavín, como Niñateo. Os divertigarri eruditu zait.
1: Que fuerte. Usted bai gustan zaidala.
0: Ez que oso guai da, eta gainera ja ez da iristen bi minutura.
1: Hori asko gustan
0: zaidala. Eta oso divertigarri.
1: Egia da asko gustan zaidala.
0: Total.
1: Aia macho baita.
0: Ez dut esango nire ideia, porque mierda bata.
1: Ba, ideia utziko zaituztegu suspensean, eta igual enteratzen zarete, edo igual... Ikusten bat ez
0: dut zerbait, pues egin dut zerbait, bertan ez dut egin.
1: Izango da, zure eduki sortzaia izateko amazazpigarren saiakera edo?
0: Ez que kontua da, kizon pereza maten diala edukia sortzea.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Ez que bastante perezosoa da,
0: bai,
1: naturaz.
0: Bai, eta ditut gauza grabatuta.
1: Eta konstantzia behar da.
0: Editatu, no se, que maten kristoren pereza.
1: Konstantz.
0: Eta nik edo katori.
1: Hor dago arazoa. Baina ideia hona da, eh?
0: Ja, egingo dut, jo,
1: kisa. Da, dakitu segartatzen dabe bai, ez duela dirua ematen inmediatuki.
0: Ez du dirurik ematen asekaz.
1: Bueno. Niko braudot nire patrozinioa de los kakahuetes malos. Gogoratzen dezute kakahuete horriek janezinak zirela, ba. Azkenian kobratu dut asko borrokatu ostean nire patrozinioa.
0: Como huele aquí a basura.
1: Eskerrik asko Lorenz kakahueteak bidaltzeagatik zuen rekanzia toksikoa. Horixe bera. Orduan, badago esperantza munduaren zat.
0: Uh-huh.
1: Zasabitz pintxatzen orain.
0: Rock music.
1: Gait music.
0: Igorren taldeak izango da. Vale, venga, ya. Orain,
1: venga, zein da urrengo berria? Ugengo begia.
0: Vale, bari hasiko naiz berriz.
2: Garrefugo rektan rad...
1: Esan.
0: Orain, seri jarriko naiz.
1: Vale.
0: Ze itzuliko naiz gizonak gorrotatzera.
1: Begia.
0: Gaurko atalean, ze gizon konkretuki? Gizon kritikoak. Kritiko den plan, kritiko de cine.
1: Serena.
0: Kritiko gastro.
1: Baina nor existitzen da hau egiten duena?
0: Jende asko.
1: Bai, eh?
0: Eta kezkagarri nabez zer den?
1: Jendeak kasua egiten diela.
0: Jende asko kasua egiten diela.
1: Bai, nik uste atan dira usela. A ber, aurreko
0: egin el Diablo Viste de Prada, de Abrua Pradas jantzten da, bi pelikula ikusten da.
7: Menudo kokamen.
1: Beira.
0: Pelikula bat da.
1: Bai, eh?
0: Bai. whatever. Total, que nirea, ni baino gazteagoa den marikoi batekin jo nintzen. Mm-hmm. Bueno, marikoi, gizon bisexuala, existitzen dira, teruel bezala, whatever.
1: Baina esan zaiteke batera, gizon bisexuala eta marikoi bat, begiran ni?
0: Que ya, que da simplemente que gizona bisexualak.
1: Se... Se,
0: sin más,
1: ¿no? Egin nire kolektiborantz, mesedez?
0: Broma da, broma.
1: Hale.
0: Eta esan zidan, ba, nik kritika oso txarrak irakurri ditut, eta nien plan.
1: Kritikak irakurri. Hori esai
0: gustatzen. Kritikak irakurri?
1: Prekondizionamiento no me gusta.
0: Kritikak irakurri?
1: Kritikak irakurri.
0: Baina benetan, kaso egiten dion, o sea, badago jendeak kaso egiten diona kritiko, eh?
1: Ni, kasi esklusio ki.
0: Como que jendeak, o sea, serio kiertzen du. Uh-huh. De hecho, duela gutxi, hau hitz egin dut, nire lagun batekin, uh-huh. Saioarekin, onena saioa. Eta berak epatu zidan ezagutu zuela emakume bat
4: kritikoa zena.
0: Literaturaren inguruan eta berta egiten zuen, hori pues nola kostatzen zitzaion mundu hortan sartzea.
1: Bai.
0: Eta minimamente serioki hartzea emakume zelako.
1: Hau da kiko, ez? Kritiko del ofizio.
0: Bai.
1: Porque zuk ulertzen duzu gure lana neurre handi batean badela kritikoak izatea.
0: Claro, eta hori ongi dago.
1: Vale, vale, vale. Niri
0: jodizten kritiko,
1: dira, plan, hago kritikas, hago columnas, rollo
0: claro.
1: Ratatuiko villanoa bezala.
0: Baizien dura gura zinden arazoa. Sí. Gure kritikak
1: vale.
0: Ez dirla inoiz, eta ez dira inoiz hartuko
1: serioki.
0: Serioki.
1: Profesionalki.
0: Profesionalki.
1: Vale.
0: Jendea da como, vale. Hau ekizakite deusi buruz, eta no seke. Baina diru direnez, egun da hogei urteko gizon batek ikusi dituenez pelikula asko, que permíteme dudarlo.
1: Bai,
0: Zer ziure ikusi dituzela, gizonen mierda puta guztiak, eta orduan zu badakizu asko zinemarei buruz, eta gero ez dakizu zer den izen ordain bat, edo ez dakizu zer den pertsona ez bitar bat.
1: Baina zenbat dauden El Diablo Viste de Prada?
0: Eh?
1: Zenbat pertsona ez bitar?
0: Asko.
1: Ba, hori galdetu nahi nuen, porque gongo dira.
0: Bai, baina hori ez da kontua.
1: Esan
0: nahi dut. Da, como, que maten zaila, como, zilegitasun handia, eta mm-hmm. zilegitasun ez da hitzako, da como
1: bai,
0: prestigio handia.
1: Bale, bai.
0: Porque da como esaten dutena, jo, ben blan, hauek asko dakite honen inguruan, eta horren esaten duten egia da, ez dakite deus. Osa, ez dakite deus, dakite zutani bezala.
1: Egia da.
0: Zer egiten dute beren esperientziatik.
1: Bai. Subjetibo.
0: Zer mierda da hori. Ah, eske zinema ikasi du. Eta zer ikasi dute zineman? Titanic? Titanic? Titanic. Bertze unan Macarena Gómez hemen gorrotzen dugun pertsona bat muerete.
4: Eso es Osama Bin Laden.
0: Vale. Macarena Gómez esan zuen niri Brokeback Mountain
1: me horrorizó.
0: Me horrorizó. Eta gero, ¿cuál es tu película favorita? Titanic.
4: ¡Ah!
0: Hombre, por favor.
1: Vai, no,
0: o sea,
1: según del barco.
0: Es esa la hain ridícula. Esa no homofoba zarela, sí, dena perfecto. Casi la llego ut, esatea zuzenan, es que homofoba naiz, ya está. Es esatea, no es que probamos mountain este dan gustatu, baño Titanic da nire pelikula gogokoena. Titanic? Norbetik ikusi Titanic osoa eta aguantatu du?
1: Bi VHS, biziren.
0: Qué aburrimiento, ze aspergarria. Total. Zergatik egin zitu egiten honen inguruan, bale? Porque eskau dena gago lotuta. Gaur goizean, goizeko zortzitan nebien ni komunean, bigarren zenbakia egiten. Eta TikToker, pues, egoizero bezara. Eta tera zait, gizon bat, egin duena bideo oso interesgarri bat.
1: Javi Hoyos.
0: Ez, biltzen.
1: Bai.
0: Eduardo Navarro...
1: Venga.
0: Eduardo Casanovaren... Dokumental berriari egin dizkioten kritika asko.
1: Hombre, claro!
0: Eta atera dira, gizon buruzoil asko, casualidad, no lo creo.
4: Me cago en tu puta madre.
0: Kritikatzen Sidosa, Eduardo Casanovaren dokumental berria. Hora dingo gondik nire reviewa, ze nik ere ikusi dut. Bideoan ikusten dira, pues, izaten dituzten, barbaridade putak. Batzuk ziren, como, sin más, streamer batzuk, en plan, bestatzuk ziren, zinema kritikoak.
1: Bai.
0: Egon direnak, ez bakarrik, artikulu bat idazten baizik eta irratian eta podcastetan honi buruz hitz egiten eta esaten, oh, baino, ze gizartea dugu. Eta ez dute pelikula ikusi.
1: Ah, joder, vale.
0: Ez dute pelikula ikusi. Eta gertzera izaten, bueno, nik ez dut ikusi, que igual, pues yo que sé, baino, mierda bat da, porque no se cae, en qué estamos quedando. Laureun mila euro eman zaio de dineros públicos, gezurra.
1: Me alegro.
0: Me alegro yo también, egia izango balitz. Baino ez da, ez daio dirurik eman. Eta gero, kezkagarriena da, gizon kritiko hauek hainbeste dakitenak, zinemaren inguruan, eta denaren inguruan esaten, baino gaur egun, ze estigma dago IESarekin?
1: Vale.
0: Muerete!
1: Bueno.
0: Muerete! Hori izateko!
1: Badakitzu IESaren, IESak afektaturiko populazio gehiena den bizi modua heterosexuala dela?
0: Bai, ze, azteko, queer pertsonok
1: bai.
0: Askoz barneatuago dugu ze garrantzitsua den osasun sexuala.
1: Hombre, no, eta, jende trezuela jartzen dugu kondoi bat behin bere bizitzen.
0: Eta bakarrik, hori da, preñaz gentzeko. Gehi gero gainera, bai. Frogak egiten ditugu jakiteko giba daukagun edo ez.
1: Bai.
0: Ez ki haiek ez. Eta
1: klamidia
0: orduan,
1: la boca.
0: Eta orduan
1: bai.
0: Garatzen da iesa.
1: Bai.
0: Ze, azteko, azalduko dugu hemen azkar-azkar, iesa eta giba bi gauza ezberdinak direla.
1: Bai.
0: Giba da virus bat. Virus bat tratatu daitekena, tratatzen dena. Eta
1: bai.
0: Bihurtzen zarela indetektable.
1: Orixe bera.
0: Indetektable esan nahi du intransmisible. Duzu karga biriko hain baxua, ez dizula zure bizitan afektatzen, eta ezin duzula virusa transmititu bertze pertsonei.
1: Nahiz eta ori... praktika seksual arriskatxu bat egiten nola duzun?
0: Bai.
1: Bale, hori esnekia.
0: Indetektable, intransmisible.
1: Bale.
0: Gero, ez bada giba tratatzen edo, garatzen da edo garatu daiteke
1: IESA.
0: Gaixotasun bat, dela
1: IESA. Kela ESA sindrome.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Biegozaz berdin, dena perfecto. Total, que jende hau esaten, eazte estigma dagoen gaur egun horrekin.
1: Si ya se pueden casar. Ez dakit.
0: Eta orduan, zergatik ematen digu como balorea pertsona hauen iritziei?
1: Hombre, pues por lo mi... En plan...
0: Porque Grammyak, bai. Oscarrak, hauek guztiak dira, 120 urteko gizona beratx batzuk esaten.
1: Bai.
0: Pelikula oso nada.
1: Baina ez dut ber deskubritu nahi patriarkatua, baina ez dut uste zelan guztiz... Ez da zuzte jokuaren parte dela.
0: Bai, vale. Ulertu daudena, eh?
1: Vale,
0: ez duan uretzen da, gaur egun 2006an, ja desmontatu ditugu hainbat ofizio, hainbat pertsona, hainbat gauza.
1: Ah, hori
0: kritiken
1: ai,
0: mundua,
1: no,
0: horrein.
1: Oso antikuato bat da.
0: Jendeak horrein dik irakurtzen du egunkaria, irakurtzen du duela gutxi Olat Salvadorrek salatu zuen bere storiesetan ere, hemen Euskal Herrian dagoen kritiko bat dakit bere izena. Egiten diela, bereziki emakumeei kritika nazkagarri batzuk
1: bere
0: kontzertuen inguruan eta
1: bere
0: gorputzen inguruan eta bertze gauza askoren inguruan.
1: Bai.
0: Eta jendeak, como que, irakurtzen du eta dena perfecto.
1: No, baina jende hori lehingo da bakarrik. En el sentido de, asunto hori ja antiko auta dago. Eta ez da, inork ez du kritika kultural bat egiteko zilegitasuna, kultura maila globalean bihurtu delako gauza oso amorfo bat. Badakizu, zu bizizaren mundua kulturalki, tu li biziren mundua kulturalki, edo Periko de los Palotes biziren mundua kulturalki edo ni, da zeharo desberdina. Orduan, ezin zaio hitz egin kulturari. Esplikatzen naiz. Orduan, lehen, hiru pelikula urtetzen zidenean urtero, todaskon Nicole Kidman, ba, izan zeike kritiko dezin eta izan iritzi bat fundamentauta zegoen esenan, baina hain ja dauden sumamente globalizatua. Hombre, pues jo que se... Ez dakit modan zegoen, eta jendeak egiten zuen, eta ezin zinen sartu en Rotten Tomatoes
0: claro,
1: ikusteko reviewa.
0: Baiozke, oain
1: demokratizatu eginda kultura, hori esan nahi.
0: Baina eski kritikatzen dira influenzerrak.
1: Bai.
0: Influenziagatik. Kritikatzen zaie, joatagatik goia sarietara, eta ez jakitagatik deus zinemaren inguruan, eta gero, hauek bai bizitera el cuento, los
1: no, porque dakate,
0: kritikoak.
1: Dakate
0: kritikoak
1: ezakite, falaz,
0: deus ere... Deus ere ikusi dituzte, hogei pelikula, eta ikusi dute, el Club de la Lucha, bi aldiz, egin dituzte, bi paja, eta uste dute, direla, jo que se que.
1: Nahi.
0: Eta haigi bai ematen zaiela boterea, esateko, ah, osongi, ordainduko dizut, hau egiteagatik. Eta gero dira influenzerrak.
1: Badira.
0: Badira, emakumeak, ya, por otra parte.
1: Bai.
0: Flipo.
1: Kritikak badira...
0: Badira gorroto berria dira kritikoak.
1: Bale.
0: Eta espero dut, lanbide hori desagertzea.
1: Jo, ba, gastronomiko ya kogia jo, eh?
0: Ja, baina ez dizute boterea emango.
1: Ez.
0: Zetzera, ez dizeteroa.
1: Bueno, doi el pego.
0: No, baina esango dute. Ai, tatuajeak ditu eta ia gorria. Honek ez dakit janariaren inguruan.
1: Ba, ez dut egin, ba, jan...
0: Eskala da.
1: Ez nire bitzitzen.
0: Eskala da.
1: Zuk uste dazu, hainbeste dela...
0: Danel.
1: Ez dakit, no, ikizango da, izango da, izango da.
0: Ze, begiratu como prestigio daukaten lanak. Ikusi bizu nizbait Masterchef. Kenduta nomenio de la Pedroche,
1: no,
0: jendeak zelukak ditu.
1: No,
0: normatiboak. Ego dugu sí. Parentesi txiki bat, bale? Tatuaji buruz eta hitz egitea.
1: Lola!
0: Aurrekoan bazkaldu genuen denela eta biok, bi pertsonekin zoragarriak oso majoak eta super gustora bazkaldu genuen, guaino helduagoak direnak.
1: Bai.
0: Jo gure gurasoen adineko agutxe gora.
1: Gure adinean bikoitza edo.
0: Eta, flipatu nuen,
1: bai.
0: Ze flipatzen zuten gure tatuajeekin.
1: Tatuajeak izatearen kontzeptuarekin. Eta hau analindanek asko esaten duen, plan, ezin... Da, jendea eskandalizatu, pirezin bat dudalako sudurrean.
0: Tu, eta eskandalizatzen da, jendea.
1: Eskandalizatzen dira, bai, porque dau jendea ondikan ez dela iritsi. Eta ez dira iritsiko.
0: Tatuaje. Ta
1: haien ambizioaren eta erokeriaren eta espresioaren puntu gorena da, aipatu genuen menean bezala hogeita malargaden urteko krisian, 40 urteko emakumeak gizpon unos pendientes grandes.
0: Yeah.
1: Ta ya, ez da loka. Badakitzu, osea, da, erokeri bat, da, kristeneko pertsona espresibo eta desinibitu bat. Orduan, jende honi, opa diot, konturatzea, maso menos goiz, da bitzela, haien bizitzaren rango oso handi bat, galtzen.
0: Ja.
1: Emozioen aldetik.
0: Divertitu.
1: Bai.
0: Ongi pasatu, tatuatu edo ezin mierda.
1: Ez tatuatzeagatik bakarrik, baizik eta ikusteagatik badagoela mundu bat hor kanpoan.
0: Edo ez tatuatu, baina igual zait, como jendeak ematen die, jendeari ematen dio kezka bat beren itxura.
1: Mordo bat.
0: Porque pertsonak izaten zuen, jo, ba, imaginatu egiten duela tatuaje bat, eta gero, ja espertzen naizela, edo damutzen naizela.
1: Ez ari damutu zure semea labetaz.
0: Exactly.
1: Bai.
0: Exactly.
1: Bai. Bizitza zorako dia?
0: Eta hor daude.
1: Bai. Zer modu zidosa? Zein da zure kritika?
0: Bueno. Da, increíble.
1: Bai, eh?
0: Nik aitortu behar dut, daukadala pasio bat Eduardo Casanovarekin. Nire Eduardo Casanova da, estatu maian dagoen zinemagile onena.
1: Te pega.
0: Ez egun zentet Almodor baino gehiago. Niri pertsonalki, eh?
1: Ah, niri ez.
0: Ez ki Almodobarri eman zailo, como...
1: No, Almodobarri de... tampoko me vuelve loka, eh?
0: Neri bai, baina, koma emantzik egoz dugu, de, bo, Almodobar da super punk, eta egiten duena da super tal, eta no. super trash, eta super tal, eta makume eta dena perfecto, eta ulertu ez dakit momentu batean.
1: Bera denbora aldian bere kontekstuan egin zuen
0: gauza. Bai, bai, noski eta horregatik diot, baina sí. Eduardo Casanova egiten duena nitzat da, erratiboa.
1: Bai.
0: Fascinantea.
1: Usatu ez daidan pieles, usatu ez daidan piedad.
0: Pieles, piedad, biak dira, increíble.
1: Ikusi bar duzu,
0: silencio. Silencio es baduzu.
1: Eta margen be ez dut ikusi eta uste ez dudala ikusi nahi. Hori da gutxien konbentzitzen da buena kanpotik.
0: Nik ez dut ikusi ere, baina. Ikusi berko genuke.
1: Eta ez daki, ez dozu uste...
0: Da, gehi gutxien ditzen hauen egia zan, baina.
1: Lehen esan dudan bezala, ez dozu uste Eduardo Casanovaren jolasaren parte, bai dela, egitea gauza estridente histrionikoa hau jendeak esateko, ai ama nora goaz gizartean, eta horrela lortzeko daukan publizitate guztia. Ez dut esaten bere partetik, baina esaten dut que behin gertatu behar denean, pues juegas a favor.
0: Ah, noski.
1: Ez dut uste.
0: Noski, bai. Noski.
1: Horregatik diot, que kritikoak esaten dut denean, ai ama, pero sidosa, como se va a llamar? Pues itxoi, noski, jarriko.
0: Bai, bai, eski, Eduardo Casanovak badaki bere obrak ez direla iritsiko izatera mainstreamak, eta ez direla iritsiko izatera Almodóvar.
1: Bai.
0: Ze bere elbura ez da hori, eta justo bere obraren xarmaren banda ez dela publiko guztiaren zat.
1: Ja.
0: O sea, egin zuenean silencio, que igual eskien da, que ez daki horren inguruan, bale? Silencio da, Eduardo Casanovak egin zuen telesail bat,
1: bai.
0: Iesaren inguruan, egibat, iesaren inguruan.
1: Uh-huh.
0: Ez da, sidosa, hori da dokumentala.
1: Hori da.
0: Telesaia, silencio.
1: Vampiro en inguruan, que maten zait oso inteligente.
0: Ez du konparatzen, baina bai egiten du, como simil bat, en vampiroekin eta giba daukan pertsona batekin.
1: Bai.
0: Eta da, fascinantea.
1: Oso ideia honen, maten zait.
0: Jendea, eta dokumentala ikusten da, como kritika horiek de, en plan, baina nola, tan konparatuko ditu giba daukaten pertsonak eta vampiroak, ze, respetu falta, ze, no se ke. Hori azteko, osea, ikusi ditugu, bi metroko panpin urdin batzuk en Pandora, eta inorkiz dute userran, osea, dena perfecto.
1: Bai, eta aparte, ez zait insensible airu.
0: Niri ez, niri ez. Gainera interesgarria da, erabiltzea, como vampiro lesbiana batzuk.
1: Bai, porque da, odolaren transmisioa.
0: Odolaren transmisioa, eta no seke, da, como, konparatzen du bi pandemia, ez, como la peste negra, eta...
1: Hori da.
0: Giba, eta...
1: Bai. Como... Eta serie horrek dauka, entzun dudan txiste on bakarra, hizkuntza inklusiboaren inguruan. Dela, vampira batek esaten dago, no sé que no sé cuántos
0: claro,
1: de todes.
0: En la era de la peste negra.
1: Claro, esta esen dago, no sé que no sé que de todes. Esa dago, ¿cómo que todes? Si es el siglo XIII. Dices, estoy muy adelantada a mi tiempo. Hori da, entzun dudan txiste on bakarra del lenguaje inklusibo.
0: Baina eski estetiko kida zora garria. Mezua da zora garria. Bigarren atala, azten da, abesti batekin dela, fascinantea.
1: Zein da.
0: Abesti propio.
1: Abesti propio original.
0: Baina increíble. Vale. Dago, Omar... Omar Ayuso da?
1: Omar Ayuso da cejas, bai.
0: Omar Ayuso, biluztik lurrean, odolka, hauek vampiroak abesten.
1: Ez jantzita ez dute jartzen.
0: Bueno, da, da fascinantea. Iru atal dira, ordu erdikoak, oza, ordu terdi, oso tara.
1: Vale.
0: Oso gomendagarria.
1: Ah, iru atal ordu erdikoa bakoitza?
0: Bai, terdi, ikusten da oso azkar. Eta gainera, eske hori.
1: Da largo metraia bat.
0: Eske, da perfecto.
1: Da,
0: Eta da zora garria. Eta ni horrekin jago nintzen obsesionatuta, eta eske me encanta.
1: Eta sidosa guai, bai.
0: Eta horren atera du sidosa. Dela dokumental bat bere armairutik ateratzearen prozesuaren inguruan edo, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta nola kontatzen dio jendeari, nola izan den beretat prozesua, bueno, nola izan den ez, ez. Azien, Eduardo Casanova kamazazpi urtetatik dauka giba.
1: Bai.
0: Karo, zuek imaginatu, Eduardo Casanova, Fidel, Aidan, grabatzen ari zirela oraindik.
1: Bai. Pelikulan agertzen dago.
0: Giba edukitzea, bai. Pues, fuertea, no?
1: Eta bi errealidade edo gehiago, batzen dira oso modu como desbergonzau batean diela. No, no, baino honen inguruan ez dago estigmarik ja, no, baino ez da beharrezkoa esatea daukotzula denbora osoan, eta normala izatea egon zarelako show businessean marikita bat izaten emagustutetik.
0: Claro.
1: Orduan, badago estigma edo ez dago, esan behar dut edo ez dut, esan behar, orduan dago como
0: Claro,
1: gauza patriarkal opresibo guzti hauek begiratzerakoan pixkatxo bat, esatezu, ¿pero qué estás diciendo? Da jendeak esaten da benidan bezala, ai ama, euskera ez da ulertzen, eta urrengo tuita da argazio bat dela, kafetera, kafe makina, joi, pues bai idioma, ulertzen da, ez da ulertzen.
0: Hori da.
1: Zagertatzen da.
0: Hori da, hori da. Eta hori, eta hitz egiten du, pues, belduraren inguruan, hitz egiten du, estigmaren inguruan, hitz egiten du, zer gehiagoren inguruan, joi, euskera, nukamuruan eta bintzen zit.
1: Oh.
0: Baina hori, pues, niretzat egiten du oso ongi, gero ere hitz egiten du oso modu interesgarrian nola kontatzen duen eta nola kontatu nahi duen, zergatik kontatu nahi duen, nola izan den bere prozesua, eta dokumentalan egiten duena da dokumentatu
1: bai.
0: Berak labur metrai bat grabatzen duen na. Osa, berak grabatu zuen labur metrai bat honen inguruan, eta horren grabaketaren inguruan da erreportajea.
1: Vale.
0: Osa,
1: dokumentalia.
0: Oso interesgarria.
1: Ba, begira.
0: Oso polita, oso ongi egina.
1: Zena tirauten du?
0: Ordu terdi.
1: Ah, guai.
0: Oso Eduardo Casanova. Eta hemen, bano aurrengo puntura.
1: Vale.
0: Eduardo Casanova du modu bat gauzak egiteko, dela como gaizki eginda.
1: Bai, hori guztetan zai.
0: Eta hori da fascinantea.
1: Bai,
0: Hori da fascinantea, zematen digu, tio, zerreit berria. Ez dut ikusi, baina baloratu nahi dut ere Charlie XCX egin duen dokumental faltxua.
1: Ai, de moment,
0: da, como que usen tiritxo barrera momentu batera,
1: bye.
0: Non, zerbait serioa hitz egiteko, ez du serioa izan behar.
1: Ez hori oso guai dago.
0: Itzein bar dugu gibaren inguruan, bye. Eta gibaren, ez drama esan barruan, krisiaren inguruan, eta odenaren inguruan, baino ez dugu egingo, en plan.
1: Solemne,
0: aseptiko,
1: bai.
0: Tide, dugu dugu, pues Eduardo Casanovaren moduan, negarrez eta arroxa eta barrez eta no seke, eta ordinaria eta ridícula.
1: Bai, hori oso politada.
0: Porque hori behar dugu. Araztua da kritikak eta
1: bai.
0: Mainstreamek kentzen diotela balorea horri.
1: Porque deshumanizatu egiten dira gauzak, bestela jendeak ez dituelako toleratzen.
0: Pero que gero jendeak ez duretzen zer den giba eta zer den iesa.
1: Nea, porque ignorantiak di,
0: eh? Oda, nerea morrua da como que
1: bai.
0: Masterpiece hau, porque da obra bat, porque estatu maian nork egindu armairutik ateratze hau, hain publikoa, hain mainstreama, hain mundu guztiare, mundu bai. Guztia enteratu da honen inguruan.
1: Total.
0: Que gainera da como gizon marikita, super marikita bat esaten, iesa giba daukala, eta no seke, eta,
1: bai.
0: Sabes, como horrek eragingo duen gorroto guztia, ez? Ba, ala, incluso, hori guztiarekin, tiendeak ez du ikusiko Eduardo Casanova delako.
1: Ez.
0: Eta horre, horre bat edet, kistoren amorrua.
1: Ba da, emateko moduka.
0: Keda betikoa, no? Keda betikoa, hau baina da, como,
1: bai.
0: Tio, ez que gero ematen jogu ahotsa gizon horiei kritikatzeko mierda.
1: Bai, edo jo, que se Sergio Ramos, si.
0: Ba, edo, bai, whatever, igual zait.
1: Bai, baina oso gogorra da pentsatzea asunto honetan de jendeak teorikoki oso maia superficial batean, bai nahi du, a ber, pues, Bertin Osborne bazara igualez, baina jendeak bestela oso maila superficial batean, bai nahi du izan onarkorra eta tolerantea eta liberala, baina justo deseroso deserotasun pizkatxo bat dagoen momentuan ja ez duten nahi.
0: Exakti.
1: No.
0: Ez que gero jendeak esaten dugu pedagogia egiteko.
1: Ez dut nahi.
0: Eta gero jendeak esaten dugu juergan etortzen da eta aizu baino ez dara neskado mutia. Eta ez te pego una hostia.
1: Bai, kuéntame.
0: Edo lo que sonoa kereitze egiten du, violentziaren inguruan eta work.
1: Bai.
0: No, porque joga de tu disfrut, porque curiositatea, porque jakin nahi dut. Tio, pues ikusi zidosa.
1: Bai.
0: Edo me da igual lo que sea, baino gero ez duzu ikusten.
1: Edo zein...
0: Ordu, gero no me vengas nire a darme, a decirme que haga pedagogia egitea.
1: Identitatearen inguruko edo zein galdera ez da zilegi. Ni ezin naiz fan zure gana parranda, ni esan, oio, como tienes la polla? Ezin dezu esan. Eta esaten badizut, ofenditu egingo zara, ezin, no, baina galdetu dut, porque jakin nahi nuen. Orduan ez dakit, ba, ikusiten badut, fango zait zalantza. Badakizu, ez da zilegi, zeren eta edo zeinek ulertzen du oso erraz, atxiz, doministiku, guztiok batera. Edo zeinek ulertzen du oso erraz intimitatearen edo mugen balioa gizakitzat ematen duen jendearen artean. Orduan, badaude muga normalak, eta gero jendea normalak ditu bere muga normalak. Eta normalak direnez, les puedo pinchar con un palo como en el zoo. Eta hori ez da egia. Eta violentzia bada erantzun zilegi bat, badelako mugen zapalkuntza egiten denean, gertatu izan den erantzun bat, betidanik. Orduan, hau izan da kapitula. Zema denbora goiaz, maitia?
7: 40 minutes.
1: Hala!
8: La tortilla de patata, de patata, de patata, de patata, ta, ta, ta, ta.
0: Pues jarretzen dugu gaiak ez egun bateko, eta jarretzen dugu niburu ezitzen egiten.
1: Bai, esan dut, berriro ere, eungarren kapitulotik aurrera, dena aldatu da. Eta ja ez dugu gairik, eta hori gara hitz egitera.
0: Den aldatu da, zuzertzara.
1: Den aldatu da.
7: Alakatran!
1: Ni naiz heterosexuala eta zuzela emakume bat.
0: Eta
1: horrein ez daukogu gairik, ez daukogu gidoirik bakarrik hitz egiten dugu gauzen inguruan.
0: Hori, mesedez, ez... Tio, badakit, como que gainera influenziatzen digu guztia como modu ez zuzen batean.
1: Mm-hmm.
0: Eta kritikak, eta como publizitatea, eta udena, no seke, baina guazen saiatzera guztiok. Azteko iritzi bat garatzen, pertsonala, eta gero, nebozu beste pertsona iritzia ezagutu, dena perfecto, mm-hmm. Pozakitan edut lagun batek gomendatzen bait pelikula bat, honor batek gomendatzen bait pelikula bat, tio, konektatu pertsonarekin.
1: Dai.
0: Ez erabili como modu mainstreamak irakurtzeko hori, plan. Jo que se, ez dakit ze nota daukan, jarri dio The Guardian, me la pela The Guardian.
1: Baina gero ez, zeren eta...
0: Ja, baina horrek emagudu ospege jago, ospe gutxiago.
1: Bai, baina
0: hori dena erosten da.
1: Baina ez hori bakarrik.
0: Baina hori bakigu.
1: Jendearen gandik espero izatea dokumentazio prozesu bat... haiei zuzenean afektatzen ez dien gauzen inguruan, niri erreala iruditzen zait. Orduan, soilik izan majuak jendearekin. Ta jazta. Eta nahi badezute, joe, bai medio independienteak ez ditugu epaitu behar haien kritika mainstreamaren iritziaren inguruan. Hori zabitzaten, ez da?
0: Ez.
1: Zer esan desu bat duan?
0: Ez entzuko gizonak.
1: Ba hori, bai, hori da oso maksima hon bat. Bale, hori bai, bale.
0: Ez entzun gizonak.
1: Hori esan zeike, hori erresa da eta jendia jarraitu dezake.
0: Gizonen iritzia... Ez du ezertarako balio, karlea mio. Osea, gizartan duten boterearekin, eta, como que da iritzi bat, super utxa.
1: Bale.
0: Orduan, guazen entzutera, como... iritzi bat izan barko duten pertsonen iritzia.
1: Adibidez?
0: Ez bitarrak. Bale. Marikitak, boiera...
1: Baina Eduardo Kasanova gizon bat da.
0: Marikita.
1: Bale, hori bai.
0: Hori izan dut.
1: Bai, esan duzu ez bitarrak eta gero bestia.
0: Gizon, ziseterak... se sobreentiende.
1: Ya, elipsis, ¿verdad?
0: Eta ber, que ahora...
1: Bueno, es que badaude bebaik izan homosexualas koez digan.
0: Euri ere egia da. Pero esan dut mariquita,
1: Es que fuerte,
0: es que homosexualak...
1: Ya.
0: LBTQ+.
1: John Cortajarena?
0: LBTQ+.
1: Bai. Zein gehiago da gehi?
0: Homosexual?
1: Esan gehiago.
0: Asko. Asko. Jesús Vázquez.
1: Mario Bacarizo. No, Mario Bacarizo ez da gehi.
0: Ni siquiera.
1: Fuck.
0: Ni siquiera. Jesús Vázquez da nazkagarria. Jorge Javier Vázquez da nazkagarria.
1: Jorge Javier Vázquez? Zergatik? Por el rejuvenecimiento de glande?
0: No, baina, porque da hori oso gizon homosexuala, eta da como así woke moment, baina.
1: Mira.
0: Da misógino bat.
1: Ba, musu bat emendik.
0: Zabar un berste bat, Pelayo dia.
1: Ai, Pelayo.
0: Imagen, ja.
1: Bai, unboxing de mi perro.
0: Yes.
1: Gogoratzen duzu hori?
0: Bai.
1: Ke momentos? Ze momentu eman dizkigu Pelaiok? Maluma ez da homosexuala?
0: Ja. Yeah. Ke momentu nos hau Maluma,
1: sabe? Baina momentu batetik sinesteko presnengoen Maluma homosexuala zela.
0: Hombre.
1: Maluma, mi esker.
0: Ego dugu testa?
1: Venga, nahi duzu galdu berga?
0: Bai.
1: Hala.
0: Ez zuzik ez dara da ni?
1: Ni
0: gara. Zuletzu berririk, denak nik esan ditut?
1: Ez, nik ez. Hau ez da, pasa den musika. Egia da ez daukadala berririk, nik eta dintzen gaiaren inguruan hitz egitera eta gaiu hitz egin, eta superposik nago horren inguruan, zer duen gaia, erabili dezakegu beste egun batean. Guazen gaurko testarekin mundu guztia jarraitu zuen etxetik,
0: no?
1: Eta erantzunak badakizkizue, deitu gure telefonora, 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- igarotzen da Eskoriatzatik, Urumea, Deba edo Urola?
0: Urola.
1: Ez, Urumea da erantzun zuzena, jarri gaitzut flop efektua. Bigarren galdera, zein mendetan idatzi zen lehenengoz Bizkaiko forua, 11, 15 edo 17 garren mendean?
0: 17.
1: Zein da zure erantzuna?
0: 17.
1: 17, ez da zuzena, 15 bai.
0: Joder,
1: zein euskal lurraldetan...
0: Ez que esan dit super komentit eta...
1: Zein mitzazu tulei de Bizkaiako foruaren inguruan. Zein euskal lurraldetan banatzen da...
0: Bez, eski gizoni ez dugu kasurik egin.
1: Zein, haiken dudez musika graziosua, zein lurraldetan... Zein euskal lurraldetan banatzen da txipitxapa aldizkaria? Nafarroan soilik, Nafarroan eta Gipuzkoan, edo Nafarroan eta Lapurdin?
0: Nafarroan eta Lapurdin.
1: Zuzena da! Bat!
0: Hori baneki,
1: zein euskal lurraldetan ahoskatzen da iota kontsonan...

0: 1918-1919 denbora aldean. Frantziakoan, Espainiakoan edo Mexikokoan?
1: Frantziakoan.
0: Ez, Mexikoko ligan zen erantzun zuzena. Gaur, prezedenterik gabeko porrota. Bestean, zora garria, bat.
1: Nere kriterioa garrantzitsuagoa.
0: Kasi utz, txabal. Venga,
1: orain zu,
0: bai noski. Ta, ni, ta nire, efektua jarriko diot nire buruari. Multitasken.
1: Ez da horrela.
0: Ai nola da.
1: Ireki, ta nik aukeratzen
0: dut. Venga, tukan harta. Zuzte zu trampa indo dela, bebe.
1: Au.
0: Zelosa. Ta bain zer. Nire zuida kurtzea, erantzunak.
1: Ah, que no, que ni
0: me cago en la mar, baño. No caixo en Italia, hacer modos. Ze plano da.
1: Ustedes está asco ya egiteko, jolas egiteko, utzi utzi.
0: Ah, utzi plano.
1: Así berriz, venga.
0: Venga.
1: Guazen jolasarekin. Baño así música, maricón.
0: Ay, jolines. Se berez, si saren. Venga.
1: Zer izen du Gasteizko aireportuak? A, Bitire Gasteiz. B, Foronda. D, Sondika.
0: Foronda.
1: Bai. Hala. Hau nik ere banekien.
0: Ah, ba, erantzun.
1: Zemat urtez izan zen...
0: Aukeratu hobeto txartela.
1: Zemat urtez izan zen Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakari.
0: Mitiko.
1: Amalau urtez, hogeita bat urtez, edo zortzi urtez.
0: Zortzi urtez.
1: Ez amalau.
0: Amalau zen. Ai, gazai, ez ketulik esan dit.
1: Ze urtetan kaleratu zen Euskaldunon egunkariaren lehen alea.
0: Venga.
1: Mila eratzen dute, laro gita sei, laro gita mar, edo laro gita amalau.
0: Laro gita marrean.
1: Bai.
0: Ole, eskeni handengoen. Markatu. Zuzena, zuzena, bai.
1: Euskara batuan zein aditzek har dezakete en atzizkia gero aldian.
0: Ai, ama.
1: Guztiek bukaera N dutenek edo bukaeran N eta L dutenek.
0: N eta L.
1: Bai.
0: Yes!
1: Oie, Kristoren sortea, ez dakizu bakar bat ere.
0: Bueno, baino, zuzenak dira.
1: Zein musikatu aldo
0: esatu
1: zuten Fermin eta Inigo Muguruzak eta Kaki Arkarazok.
0: Kortatu!
1: Negu gorriak, Jose Riap Ripiau edo dut.
0: Ah, ba, bat ere. Negu gorriak.
1: Bai.
0: Hala, entzun dut ferramenta, ja fan naiz a la sustantzia.
1: Zenbat aldiz irabazi zuen Jose Maria Basualdo Arabarrak Espainiako ziklokros txapelketa?
0: Mm-hmm.
1: Iru aldiz, zazpi aldiz, edo bortz aldiz.
0: Nola ditzen zen?
1: Jose Maria Basualdo.
0: Bost.
1: Iru.
0: Me he confundido, Jose Maria.
1: Iru
0: Abitanda?
1: Aldiz, bai.
0: Baino lau?
1: Oso ongi lau.
0: Ei, baby! Bye.
1: Nik iru, tampoco.
0: Euskal kulturaren paragoia. Zukirun noiz. Zukirun noiz. Historian zehar.
1: Bye.
0: Igual. Vale, ba, hau izan da.
1: Ba, hau izan da dena.
0: Izugarri ongi pasadego. Flop kultura de tarde, emergenziako kapitulua. Espero, aste hau bete izana, urren gorarte.
1: Eta ea nora itutzen aizen nik barkutik. Hatsune virus.
0: Espero, osorik.
1: Niko ziko dugu. Agur, kariño!
2: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean, zein Spotify plataforman.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Ruralkutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Ruralkutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
6: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
7: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
8: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.
9: Ke?

0: Kantaren izenburua begibistakoa da, Change, eta zein garbi entzuten den abots eder hori. Ainhoa García, egunon eta ongi etorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Gaur musikaren tartean Nasker taldeko gitarrista eta kantaria eta Puntu Takoma taldeko kidea, ezta?
1: Bai.
0: Eta Big Thief taldea ekarri duzu, Lapur Handia, euskaraz nolabait esateko, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, folketik edaten du, indie estilotik edaten du, denetarik apur batean.
1: Uh-huh. Indie rock, ez, jartzen diote indie rock, folk, bueno, ez dakit, nik etiketak jartzeko ez nahi zosuna. Ekarri dut talde hau, zergatik erzautu nuen talde hau, aurreko saioan ekarri nuen Sego taldea, eta haiek dute abesti bat deitzen dela Pablo, eta Pablo hori da Big Thief en Paul, gero jarriko duguna bertsio bat. Horrela ezagutu nituen. Ez dute zer ikusi handirik xegorekin, baina bueno. Eta horregatik, bueno, horrekin aritik tiraka, pues aurkitu nuen ezagutu dut Big Thief talde hau, eta gustatu zait pila bat duten soinua, eta horregatik ekarri dut, zentzungo ditugu abesti batzuk.
0: Haizu, eta ritmo motel hori, eta nik ez dakit, estudioan grabatuta ote dagoen, zuzenean grabatuta ote dagoen, ez dago erraz asmatzerik, ez da? Apur batean gehiago, entzun dezagun. Zer esango zenuke zuk estudio batean grabatuta, bai. Baina oso
1: estudio
0: modu gordin batean.
1: Estudio batean grabatuta, baina zuzenean, ez? Eta gero entzun diet ere elkarrizketa batean zintan grabatzen dutela.
0: Ah, bai?
1: Bai. Behintzat azkeneko diska, eta bestia orain jartzen ari garena, Change ez da azkeneko diskakoa, baina baliteke egotea ere zintan grabatuta, ez?
0: Baina zintan grabatua diegunean, zer esan nahi dugu?
1: Gaur egun grabatzea zintan, pues grabatzen dutela zintan, osea, Thatchersek egiten dute, Thatchers taldeak egiten du zintan grabatzea zuzenean. Beira, nik ez dut oso ongi ulertzen zergatik egiten duten hori, baina ematen dio beste rollo bat. Claro, da zailagoa ere grabatzea, osea, orain, gaur egun grabatzen da digitalki, ez?
0: Osatu
1: ordenagailuan, eta ordenagailuan inalituzu ezakizen bat toma, eta hor moztu programekin, osea, guntenek ezagutzen ditugun programetan bezala, ez? Baina zintan grabatzea zer da? Pues, osea, dena zintan grabatzea, eta gauzak mozteko moztu behar dute guraizekin eta horrela.
0: Bai, ez da, irratian gari batean egiten genuen bezalaxi, ez da? Rebox haundi hoiekin, gurpil haundi hoiekin, ez da?
1: Bai. Bai.
0: Beraz, horrela sortu dutela Change abesti hau, Big Thief taldeko kideek. Eta, bueno, oso gerestanago 2015ean sortu ziren, beraz, oraindik ere talde gazte xamarra da, ez da, 11 urte gutxi gora bera.
1: Boa, bai.
0: Eta New Yorken sortua inguru horretan, ez da, Brooklyn eta inguru horretan.
1: Uh-huh. Bai, Brooklynekoak dira denak, orain hiru daude hasieran lau ziren, eta esan duzuna, 11 urte da matzate, niri ez zait gutxi iruditzen, niri iruditzen zaiko, ba, kriston rekorridoa, baina, pues, hasi ziren ostatuetan jotzen gasolina pagatzeko diru ateratzen, eta orain daude, orain joko dute adibidez Bilbon. Kainak amabian, jotzen dute Santana salan, zere jotzen dute bartze, bueno, ez dakit Espainiako beste toki batzuetan, eta daude pues, Europako gira bat egiten, oza, dira mundu osoan ezagunak.
0: Bilbora egin marka dugu, ez da, Ainhoa?
1: Pues ni daukat justo kontzertu agun horretan, baina ez dakit, saiatuko naiz malabareak egiten.
0: Bueno, edo telonero zondaiteke zure taldea, ez da, Nasker?
1: Bai, bueno, ez dakit asko pegatzen dugu, baina...
0: Bueno, Nasker, zuek beste modu batera lantzen dituzue abestiak, ez da, zintak alde batera utzita.
1: Ba, hori guk ezin dugu egin. Guk behar ditugu toma asko, grabatzeko.
0: Dena den soinu bikainaren bila.
1: Hori bai,
0: zarete,
1: hori beti, hori beti.
0: Soinu perfektua. Horin ere, estiloa delako, bueno, haizu, begira, modu honetan esasi distorsionatua grabatu da abesti hau, eta zerratik ez dugu utziko horrela, ez da?
1: Bai.
0: Horren aritik tiraka ere talde asko jotzen dutelako, ezta?
1: Bai. Bai.
0: Hori estilo bihurtu dutela apur batean.
1: Zuk uste, osea, ez zaintzea hainbeste soinua eta horrela.
0: Bai.
1: Bai.
0: Imperfekzioa, perfekzioa delakoan.
1: Claro, es que da interesgarria, ez? Bestela igual pues patroietatik ateratzea ere izan daiteke pues gauza berriak bilatzeko modu bat.
0: Bai, Big Thief, bigarren abesti bat ere entzutera joko dugu segidan, zer adituko dugu hainoa?
1: Urrengoa da Shark Smile, ekarri ditudan artean mugituenetarikoa, ze aurrekoa zen pues zuretxean egoteko leiotik begira euria nola erortzen den ikusten. Oso lasaia, baina hau uste dut pixka bat alaiagoa dela, ere ikusi dut YouTubeen zuzenekoren batean eta ba, irutzen, asko gustatzen zaita besti hau, beraz hortxe.
0: Bai, gitarra, koruak, bateria eta hortxe aritzen direla.
1: Bai.

0: Musikaren tartean gaur Big Thief taldea, eta esan dugun bezalaxe, India, eta, bueno, erro folkiak izan ditzakeen musika jorratzen, uztartzen dituen talde New Yorkiarra. Ez dakit, hasiera batean pentsatu dut, bueno, hau izan daiteke musika amerikana estilo horretakoa, baino modu moderno batean, baino ez dakit nondik nora, ez da? Gehiegi ere oso jantziak ez daugu, ez gaudelako erritmo horietan aurrera egin dezagun. Ainhoa, zer aritzera goaz urrengo kantaren izenburua zein?
1: Urrengoa da Paul, esan dudana xego taldeak duela bertxo bat, oso polita iruditzen zaidana bestia, eta beste hauetan guztietan nabarmentzen da batez ere Adriane, uste duela izena, bueno, ezakindu da esaten den, Adrian Lenkerren ahotsa dela abeslaria, eta bere idazteko era dela oso poetikoa, oso intimoa, eta oso polita. Abesti honek harreman bati buruz hitz egiten du, eta asko gustatzen zait. Eta hau ere lasaiagoa da horrekoarekin konparatuta. Lehenengoan eta honetan, pues batez ere gitarra akustikoa eta bere ahotsa, ez? Nabarmentzen dira eta Shark Smile horre bigarrena jarri dugunean, baita ere, baina ere hasten da ere gitarra elektrikoa jotzen duen tipoak horre bere soinu arraro batzuk sartzen, ez direla hain entzunak horrelako estiloetan, eta interesgarria iruditzen zait.
0: Oso ongi, aizu ba entzun dezagun, Big Thief.

0: Bueno, irratiaren bitartez entzuten ari gara talde New Yorkiar hau, baino bueno, sareen sarean ere jarrei ditzakegu, ezta? Big Thief taldeko kideak eta gainera bideo bereziak grabatzen dituzte.
1: Bai, ari nintzen nintzaien komentatzen peiori, badituztela pare bat Tiny Desk, direla orain igual Iruñan ezagunagoak egin diren bideo hoiek, Maia Romerok egin duelako bat, Tiny Desk bideoak dira NPR estatu batuetako irrati bateko ofizinetan hasi ziren egiten bideo batzuk, non pues ofizina barruan egiten dira edo behintzat hori dirudi, eta atzean pues daude estanteria batzuk pues gauz ez bet eta ez liburuak, posterrak eta eta bideo horiek talde ezberdinak ezagutzeko oso interesgarriak dira, eta Big Thief-ek pare bat ditu oso politak, bat pandemian egin zituzten Tiny Desk Home Concerts, orduan bakoitzak bere etxean egin zituen, eta gomendagarriak dituzten bi bideoak.
0: Bai, eta Tiny Desk hori ezagutu dut nik, formato hori, Amaia Romeroren bitartez, zuk esan duzun bezalaxe, eta interesgarria benetan bizkairu kanta besten ditu, eta bueno, nolabait oso modu relajatu batean,
1: bai,
0: eta bestelako giro batean, ez da? Liburu zinguratuta, eta
1: bueno. Eske, gainean ikusi dela munduko formato hori da famatuena. Osa, orain egiten da toki askotan, ez? Bueno, askotan, edo, bai. Daude YouTubeko bideoserie batzuk artista ezberdinenak, baina hori Tiny Deskak dira oso famatua, gainean egin dituzte munduko artista mainstreamenak, baina ere zain ezagunak direnak, orduan ere dira pues euskarri polita ezagutzeko talde ezberdinak, eta beti egiten dute, ez dute egiten dute tipoak ez akustiko guztik, baina beste bertso batzuk jotzen dituzte haien abestienak.
0: Bai, bai.
1: Eta
0: amaiak,
1: eta ere
0: Amaiak jota bat abesten du.
1: Bai, eta aulki bat, ez, jotzen du txirularekin, baina eta ere asko esaten da Tiny Deskeko soinu teknikariak direla hobena. Ze beti ateatzute soinu bat oso oso ona eta oso polita.
0: Baina soinua baino igual giroa, ezta? Eta pentsatzen dut ez direla hain zailak egiteko, ongi pentsatu, non, noiz eta nola.
1: Ja, ostras, baina artistek oso artista onak joaten dira horra, oso musikari onak, eta asko prestatzen dute. Osa, nik ez nek, bueno, ezakite, beste ekiten dutena, baina Amaiak ezakit zenbat egun eman dituzte hori prestatzen, eta dira musikari, osea, bueno, artistek prestatzen dituzte pila bat bideo.
0: Eta hori egin du Amerikako estatu batuetan izan da?
1: Bai, Nueva Yorken uste dut dagoela.
0: Oso ongi, haizu, ba, egin dezagun aurrera, beste pausotxo bat, segidan Big Thief taldearekin jarrituko dugun noski, baina zer kanta entzuteragoaz?
1: Orain Lorraine, ere da pixko bat lokartzeko modukoa, baina oso goxoa, eta hau abesten du ere bere Tiny Deskean.

0: Beraz, hau da, indi estiloa. Enbeste kritikatzen duten hori.
1: Indi estiloa, boa, ezakit. Iski indi deitzen zaio hainbeste, bueno, hainbeste gauzei, ez? Nik ez dakiz zer den india, ja.
0: Indi eta roka eta...
1: Ja.
0: Dena da musika, ez da?
1: Bai, bai.
0: Dena da sortzea.
1: Nik genero, oza, ez dakit, gauzak izendatzen, erria esan, altzen naiz, ez dakit.
0: Nasker taldeak zer egiten du?
1: Adera ona. Esate dute, punk esan digute, noiz bait, baina nik uste dute zetz. Popa egiten dugu, bai.
0: Hori ere itxaso zabala, eh?
1: Bai.
0: Popa.
1: Bai.
0: Roketik kanporatu nahi zituzten pijo horiek, poperoak
1: omitziren. Bai. Baina guk eramaten dugu hori, pop izena con orgullo.
0: Bai, ez da, arrotasunez.
1: Bai.
0: Oso ongi. Beste kanta bat ere entzunen dugune baduzu.
1: Azkena, Masterpiece.

0: Hementxe, aipatu dut, folk estiloa bai, indie estiloa bai, eta indie estiloa hitz egiten hasi gara hemen, bueno, mikrofonoetatik kanpo ez da.
1: Bai.
0: Indie, gare batean, bueno, zirkuito independiente hori zen, ez da? Ez da egite, mainstreametik kanpo zegoena, izuzen ere?
1: Bai, baina orain hori komentatu dugu, pues, ez Espainian indie artista ez zala hartzen, edo sartzen zala plataformetan, eta haien, bueno, eginda datozen playlistetan, pues indie España, eta hor daude.
0: Izen propioak nahi ditut.
1: Pues joder, pues Leiva, de repente es el más indie, bueno, de repente es, baina joe, tipo horrek segurazki dauka kontratu bat diskografika batekin, ez? Bastante handia, ezagiz.
0: Beraz, indi independiente izate hori, ezagiz, zenbateraino. Haizu, ba, Nasker taldeko kide gitarrista eta kantari puntutakoma taldeko kide Ainhoa Garcia gaur ere, plazera izan da, zema maite dugun musikariekin egotea eta haiek ekarritako kantak aritzea. Aio eta ongizan.
1: Berdin, ale agur.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
3: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
4: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
4: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
3: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
4: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

0: Hogeita mar urteko ibilbidea, hogei disko eta taldearekin partekatutako estenatokik kopuru konta ezin baten ondoren, Mikel Urdangarinek bidaia berri bati ekingo dio, uina izena du bidaia horrek, eta biarri ditxiko da Iruñera, katakrak aretora zehazki arratsaleko zazpietan izanen den emanaldi batean. Jatorri da itzulera bat, izanen da, artistaren, gitarraren eta publikoaren arteko elkarrizketa intimoa, aukera paregabea, beraz, abestiak jaio ziren bezala, bere erarik garbi eta funtseskoenean entzuteko. Berak azalduko digu inork baino bezar nolako kontzertua izanen den, arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
1: Arratsaldeon, zer moduz, arratean. Ondo, honen, berotuta.
0: Gustora, guere bai, hemen. Guzki azpian, ez da kontzertu bat izanen bai. Biharkoa, hain zuzen ere, aitorpen bat dela erraten duzu, alaxe diozu kontzertuaren azalpenean bertan, zerekiko aitorpena izanen da? Zer nolako aitorpena, Mikel?
1: Bueno, hori da komunikazio horriak diona, igual ez nire hitzetetik eratatako zea bat, baina, bueno, aitorpena. Oso modu orain gatoz, ba, bueno, taldearekin dako jira batetik, eta azkenengo zazpi, iamaika urtere taldearekin abilera jiratzen, esan 2015ean bakarkako jira inun, lehenbizikoa nire bizitzan, eta gau, ointxen ator, ba, ez horrera, baina bai bakarka ibiltzera, bueno, ez guztiz bakarrik, gitarra eramango dut, eta hitzak eramango ditut, baina oso distantzi laburreko eta hurbileko emanaldiak izango dira. Ekipo txiki-txikiarekin noa, behar duguna sortzeko besteko ekipo batekin joango gara, bai toki txiki ertain eta batzutan handitara. Eta bueno, berez kantu bat aitortza bat izaten da. Eta emanaldi bat bera ere aitortza bat izan marko litzateke, ez? Orduan, hori Iruñakoa, ba, adibidez, Gasteizen eta Donostikoa parkatu, eh?
0: Bueno, tira hortxe gaude, zuzenekoaren kontuak, badakizu, Mikel.
1: Alaba sartu zaitu ona boikota itera, eta
0: horrelakoak gertatzen dira, bai, horrelakoak gertatzen dira zuzenekoetan.
1: Baina, bueno, bera jakin gabe, eta bueno, utzi nahu, ez, oso manaldi, planteatuta dago oso era intimoan, oso era urbilean, oso era soilean, naiz eta gure, bueno, atrezoa dara magun, eta nahiko lan dagoen, bueno, ingo dugun aurkezpenaren gainean eta inguruan, baina planteamendu oso intimoa da, ez? Uina be horregatik deitu diogu. Musika bera eta kantua bera ba uinez osatuta daude, eta gugoaz uin horietako bat izlatzeko gogoz eta ikustarazteko gogoz, ez?
0: Ba, zenuen nolabaiteko beharra pixka bat, gorputzak eskatzen zizun kantuaren, bueno, soiltasun horretara bueltatzea nolabait, eta, bueno, ba, emanaldi mota horretara bueltatzea?
1: Bueno, egia esan, batetik, ba hori, taldearekin ibiltzea, ba naiz eta ni, ba, benetan oso zorioneko sentitzen naizen, ba, talde bat daukadalako, ba, oso bikaina, ez, musikari honez osatutakoa, eta bueno, maila hundikoa bai, humanoki eta bai musikalki, baina egia da beti ere, ba, pisu astuna izaten dela, eta bakarkako jirak oso mesedegarrik esaten dela, bestei gabe, ba, konpensatzeko, eta norbera be bestela batera sentitzeko, ez? Eta banuen hau aspaldiko gogo bada, bira hau osatzea. Bira hontan saiatuko gara ezoiko tokitara heltzen, ez? Normalean errezak ez dien tokitara heltzea, ez? Areto arruntak ingo ditugu, baina saiatuko gara ohiko zirkuitotatik ateratzen eta kontzertu eta toki berezia provokatzen. Bai, hori da bintzat asmoetako bat, ez, museoak, ez dakit, liburu dendak, orsalak eta aretoak antzokinen bat edo bestere bai, baina hor daukagu zerrendatxo bat, bueno, ohiko zirkuitotik ateratzeko, ohiko programazio eta programazaleen izal horretatik ateratzeko, eta beste beste indar bat sortzeko, ez?
0: Beste bide batzuk ere bai, nola bait urratzeko ere bait, egia da batzuetan oso ertsia izaten dela, ez? Zirkuituen afera eta estenatokien afera, eta batzuten eskertzen dela ere bai, ikusle bezala, ba musika bertze testu inguru desberdinetan jasotzea ere bai, ez? Ikuslearen zatere berezia izanen den tokietan, ez?
1: Hori da, eta oraindik ba, bueno, aber, hasi baino ez garain, eta hor dakagu ba, zerrenda bat, imaginatu parte bat osatuko dugula, beste bat igual ezinezkoa izango da, baina badago alago ambizio bat, ez? Toki berezietan jotzeko, ezoiko tokitan jotzeko, eta beti ere ba, baldintzak zainduz, azkenean jendeari eskatzen zaio, eta jendeari eta ikusleari emanin behar zaio bueltan, eta orduan hor oso eskrupulosoak izan behar gara, ez da gauzak benetan ondo egiten. Ba, emono, katakrak da, olako irudi bat ere bai, olako adibide bat, ba balioza iguna, ez? Espazio berezi bat da, lehenengo aliz izango da, nagoena, hor kantatzen, bai egon naiz bestera batera, han, baina jotzen lehenengoz, eta olako toki, ba, bueno, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo, olako toki bereziak eta deskubritzen saiatuko gara eta deskubriarazten.
0: Guztionek badu zerbait erronkatik zuretzat ere bai, zurentzat bada erronka bat, bueno, ba, bira berezi hau egitea nola bait?
1: Erronka izango da, bueno, gainera da bira bat, ba, bueno, ez duena elkar jotzen, adibidez taldearekin daramadan ibilbidearekin ez dio kontra egiten horri. Ze mantengo ditu kontzertuak eta ba, kontzertu handiagoak edo formatu handiagoko kontzertu horiek, eta bien bitartean eta alako mugari gabe nahi dut hasi zera, ez? Bakarkako bilbide, ba, bueno, nintzat bakarka jotzea, ba, oso berezia da. Oso berezia da. Asko tarratu nuen, jendeak pentsatzen du, bueno, jatorriak aipatu dituzu, baina ni jatorrian sekula nahi zegoen bakarrik, ez? Tarratu nuen 17 bat urte lehenengoz, taula gainera bakarrik ateratzen gitarrarekin, gero pianoarekin egin nuen, baina beti hon naiz lagunduta eta bueno, eta azkenen urtetan bereziki ondo lagunduta. Orduan, niretzako baduka erronkatik asko, beste gunean dabadaban izan ginen, hor jendez bat topera, horrekoan izaskun arruen ere bai, eta ez dakit nola zan, baina exigenteagoa da kontzertuan eutzako, distantzi laburreko kontzertua dira, akaso horregatik, distantzi laburrak esan nahi dut, ba, bueno, taldarekin zaudenean, babesa bestelakoa izaten da.
0: Bai.
1: Kantari bezala izate duzun babesa, beste gauza bada, ez? Bakaka zaudenean zuzeu zara taldea, eta zuzeu zara sortzeko gaizaren guztia, ez? Baita ere, gabezian ispilu ere izan zaitezke, eta hor dago laiteko arrisku bat, baina nik maite dut, bueno, arrisku hori, arrisku horregen hau kikiltzen, eta gustatzen zait esposizio hori, ez? Gitarra eta hotxaren arteko, eta hitzaren arteko aliantza hori, esatezu bakarka zoaz, baina, bueno, gero esatezu, bueno, guztiz bakarrik genago, ez? Ba, gitarra daukat batetik, bestetik, ahotsa daukat, eta bestetik, hitzak eta kontatu behar duzun hori, ez? Eta gero dakazu jendea, eta elkarrekin oso egiten duzu talde bat, osotasun bat, ez? Eta hor sortzen den giroa oso berez izaten da, diferente izaten da.
0: Bai, ez? Konexioa bera publikoarekin desberdina izaren da, zerraten duzun bezala, azkenan zu zaude hor, zu gitarrarekin, baina noski publikoak ere bertzen modu batean hartzen du horrela, ez? Artista, bueno, bere, bakardade horretan estenatoki gainean, harrera ere bai modu desberdinean egiten dio, ez?
1: Bai, bueno, bestera batera ikusten zaitu jendeak, ez? Biluztiago, adiez, justu Donostien bitu Vitorio Eugenian izan ginen gabonetan, eta sei labete beranduago, bueno, Vitorio Eugenian eta zazpikotean, ez? Formazio potoloenean, eta zera zuziri ez, baina montaje nahiko ondiarekin, eta gero derrepentea ba seguramente mitologian egon zinetako batzuk egon ziren beste egunean eta ikusten dute guztiz kontrako zerbait. eta kasu honetan adibidez Donostin lortu genuen oso giro berezia sortzea, oso oso harreman intimoa sentitu nuen, eta gero jendea gaina aitortu zidan, ez nolako zerbait berezi izan zela. Eta bueno, musikak emate izu aukera ezoiko gauzak bizitzeko, ezoiko sentipenak bizitzeko, bizitza arruntetik apartatzen dienak, eta oso zaila direna bizitzeko bestera batera, ez musikazten bestera batera, ez holtza gainean zaudenean eta holtzaren azpian jendea eta bien arteko zubi ikustezin hori eraikitze duzunean, ba oso gauza ederra izaten da. Eta bakarka gertatzen denean, ba esango nuke, ez dakit, ezin zut esan emaitza hobea izango denik edo, baina norberantzat intentsua da musikariarentzat. Bakarrik zaudelako, ez holtza gainean. Eta ikusleak, ba bueno, akaso hori antzeman dezake, antzeman eta baloratu eta berabe bere burua gehitu, ez? Zera horri, ez?
0: Hori da, ipatu duzun bezala, bueno, 1957an argitaratu zenuen lehenengo disko hori, eta hasieratik taldearekin ibili zinen, 2015 arte, orduan argitaratu zenuen izen bereko disko hori, bakarka egindako lehenengo diskoa izan zena, eta hor jagon zen, bueno, egindako kantuen autaketa bat, berriak ere sartu zenituen, baina autaketa hori hor egon zen, eta tartean, tira, bere jatorrizko bersioan jaso dugun kantu hau ere bai ageri zen entzungo dugu.

0: non geratzen den denbora entzuten ari gara, gure entzuletako askok ziur nago ezagutuko dutela, kantua gautatzea, Mikel, ez da erreza suertatuko, ez horrelako ibilbide luze eta oparo batean egindako kantu guztien artean, batzuk gautatzea estenatoki gainera eramateko bakarkako bersioan, ez da?
1: Bueno, justu kantu hau, bueno, sarretan zaila eskantatzea manaldian.
0: Bai.
1: Ia manaldiro. Baina adibidez bira honetan saiatzen naiz aspaldi jogabekoak jotzen, mm-hmm. eta neutzako ba oso, bueno, nola biteko naiz eta ez diren berriak, baina bueno, ia arnaz berria izango balira bezala hartzen ditut, ez? Berriro deskubritzen dituzu. Eta egia da, erakusten nahi ez dela, kantuak, ba, konponi jaio ziren era hortan, ez, gitarra eta hotxarekin. Naiz eta, claro, baina batzu jaio ziren orain dela 20 urte eta gehiago eta bueno, ez duzu orain jotzen, orain 20 urte bezala edo 27 urte bezala eta beti da ezberdin eta beti da berri, ez? Baina Jesus, amen, ez da egiten zuten nahi zaten zatozo.
0: Bai, ez dugu zaten
1: egiten zuten, ez? Baina, ba hori, ez? Jo, joan zait, burua.
0: Mm-hmm. Bai, kantuak azkenean beti berriak direla, ez? Azkenean, hori dela 20 urte egindako kantu batek, orain jotzerakoan, bertzelako pisu bat hartuko du, bertzelako erran nahi bat ere bai zuretzat.
1: Hori da. Batez hori kontatu nahi izan, parkatu ez, burua dakat, ez dakit berua den, edo. Mm-hmm. Baina berriro arnaz berria da eta hola jasotze duzu eta oraingo begiekin begiratzen diozu kantuari eta bestera batera plazaratzen duzu eta badira ba hori ba urtetan jo gabeko kantuak repertorio honetan eta gaina emanaldira saiatuko naiz repertorioari ba astinduak ematen. Uhum. Baina neuzako, eta bueno, beste unian adibidez aurreko bi kontzertuetan, ba, hori, jende batek harridura sartu dituzten bait kantu, uhum. Eta espero be, ba Iruñan olako zerbait gertatzea, harridura ona izatea, eta gogo sartzea, ez? Ze, bueno, zakit, azkenian, askotan tematzen zara kantu, alako zerdi zerrenda ohiko batera, eta kantu, ba, bueno, zuk on uste zenituenak, askotan kanpoan uste dituzu, eta alako injustizi txikia sortzeu.
0: Bai, hori da, ez. Segurazki egonen dira kantua gainera jendeak eskatuko dizkizunak, baina tira, egia da, ez dela harritzeko gaitasuna galdu behar, beraz, gogoratuko dugu kontzertua bihar, arratsaldeko 7:00 izanen dela, katakraken, Uhina, Mikel Urdangarinekin, ba, Mikel, mila esker gurekin egotatik tartetxo honetan, eta, ba, gozatu, bide berri honetaz.
1: Eskerrik asko, eta mila esker zuri, arreta.
0: Mila esker. Thank you.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Gontzala Gote gaurkoan telefonoaren bertzaldean. Zer moza da, Gontzala, arratsaldeon?
1: Ongi, zuek?
0: Ongi, eguzkipean alzaude, karakula.
1: Itzalpean. Itzalaren bila, itzal.
0: Hori da. Gaurkoan aipatuko dugun filma ez dugu jatorrizko hizkuntzan erranen, ez baitakigu ongia oskatzen.
2: Nola ez?
0: Frantsesez?
2: Le koim... Du...
0: Bai, jarrai.
2: Iru nola da, frantsesez?
0: Tra.
2: Le krim du tra etas.
0: Tira, hor non bait, erderaz, asesinato en la tercera planta, edo hilketa irugarren solairuan, euskeraz, ez? Ba, film hori dugu aipagai gaurkoan, irutza malima zaitzue, ba, entzungo dugu trailerra eta komentatuko dugu. Hau xe da.
3: Le krim ete presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
4: C'est votre voisin du troisième étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations pour venir le voir jouer dans sa pièce ce soir. Tenez.
5: Être ou ne pas.
3: Ça me l'aide en plus. Ça va bien durer au moins deux heures, ça.
4: 3h45.
3: Sur quoi?
4: Eh ben oui, c'est marqué là, j'avais pas vu.
3: Oh, la soirée de merde.
5: Et vous, ça vous a plu?
3: J'ai été transporté.
5: Si ça vous a pas plu, taisez-vous à jamais. Non, je plaisante. Bonne soirée.
3: T'aurais pas empêché les gens de s'engueuler, quoi.
4: C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police?
3: Oh, ben oui, le FBI aussi, mais ça va pas ou quoi? La dernière fois, on est resté bloqué 8 heures dans un train parce que t'étais sûr qu'il y avait une bombe dans une valise, il y avait rien.
4: Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme.
5: C'est un petit côté fallait sur court, hein, quand même, cet immeuble.
4: Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. J'ai une mission pour toi.
5: J'ai l'impression que vous regardez chez moi.
4: Ah mais non, mais pas du tout. C'est ouais. Quoi ça?
3: Bah, c'était ma mission, toi, des lunettes avec caméra intégrée.
4: C'est ridicule.
0: Ridikul, errandu bai, azkenekoan, elbertu dugu, azkeneko itza, Gontzala Gote. Zer iruditu zaitzu filma?
1: Bueno, komediatxo bat da, eta omenaldi bat ere, ba, gehien bat, jikoti egiten dioten omenaldi agerikoa, esan nahi dut, azuta eskutatzen, hasieratik, bueno, agerian uzten duten, hori egin nahi dioten omenaldia, eta Alfred Hitchcocki, edo berak egindako filmei bereziki, La ventana indiscreta ari. Inzestiguarrek eta Grace Kellyk egin zuten, klasiko hori, egia da, gerora ere, bueno, izan duela alako oihartzuna beste film batzuetan, bueno, oso gogoan dugu Woody Allenek egin zuena, ez? Misterioso asesinato en Manhattan jarri zion ordukoan, bueno, berriki hilden Diane Keatonekin egin zuen azkenengo filmare izan zen, Woody Allenekin, esan nahi dut, eta bai hortan ere, pues bueno, hartzen zuten, hartu zuen Hitchcockek egindako film horren oinarria, eta, bueno, kasu hortan New Yorkera eraman zuen, eta pixka bere pertsonaiekin, eta baina oso antzekoa zen. Eta kasu hontan, bueno, pelikula frantziar honek egiten duena antzeko formula bada, ez? Hortan oinarritu, eta, bueno, omenaldi gizako bat egin, eta, bueno, aldi berean komediak film bat osatu.
2: Baina beldurra baino misterioa gehiago, eh? Ziruditu zaigu behintzat trailerra ikusterakoan.
1: Bai, misterioa eta komedia, eh? Zan nahi dut, bueno, pues, misterio askorik ez dago, naiz eta, bueno, protagonistetako bat, Frantzua, oken ez balin banago, idazlea da, eta bai, misterio emeretzigarren mendean girotutako misterio eleberriak edo liburuak idazten ditu. Colette Berriz bikotekidea da, eta bueno, zinema eskolak ematen ditu Sorbonan, eta bueno, han bestea beste, bueno, jiko du izketa gai, eta, bueno, aditua da Hitchcocken obran eta lanetan, eta bueno, hortikan, bueno, haiek Hitchcocken film hortan agertzen zaigun eraikinaren oso antzekoa den eraikin batean, etxe batean bizi dira, hortikan ikusten aldute, ez? Pareko bizilagunek zer egiten duten, eta bueno, pues, suposatzen alduzuen ez, hortik ikusiko dute, pues, nolatan parean dago, baina bueno, bekaldeko bizilagunak ustez nola hiltzen duen bikotekidea, eta bueno, pixka bat hortik abiatuko da dena, susmortan, haiek saiatuko dira kontu argitzen, eta esan dakoa, ez, bueno, oinarrizko, edo jatorrizko filman oinarritutako historioa da, baina, bueno, komedia kutsu batekin.
0: Bai, pixka aldeioaren bestaldetik ikusten den hori, ez, susmagarriak, eta zagertatzen zaio bikote honi, ba, fantasia falta zaiela bizitzan.
1: Hori ere bai, pues, bada, pixka bat, bueno, hortan ere, bueno, bada, ez, labintana indiskretaren gainean, bueno, hainbat interpretazio egin izan dira, eta nunbait Hitchcockek berak esana du, ez, berak ez zuela suspensean oinarritzen zen zuzendaria izan nahi, edo hori bakarrik, baizik eta bere izketa gai edo bere gai nagusia zela bikote harremana, ez? Mm. Eta alase zela ere labentan indiskreta hortan, ez? Grace Kelly eta James Stewarten arteko harremana zela oinarria, naiz eta gero, bueno, pues hortzegoen misterioak edo hortzegoen trama pixka bat horreka alde batera alboratzen zuen, ez? Eta kasu hontan ere alaxe da, pues bai, bikote honi txinparta falta zaio bizitzan, bueno, pues gainera aipatzen dute, ez? Pues batak lo egiten du goean, besteak sofan, aspaldi batean eta bueno, ez dute lortzen berriro hori ere edo ez dute asmatzen txinparta hori berriro nola piztu. Eta pues ikerketa honek balioko du aldi berean bueno, batetik ikerketa argitzen edo misterio argitzen saiatzeko, baina bestetik ere bueno, pixka bat haien arteko harremana bideratzeko edo zu hori berriro pizteko.
2: Ea bat egiten duten, ez? Kimika sortzen den ikerketa edo investigazio horretan, beraz misterio puntu bat, baina batez ere komedia eta dibartigarria den pelikula bat, badu berezitik zerbait, hau da, azkeneko urteetan ikusi ditugu tankerako komediak, ez? Misterio edo gertakizun, ez dakit, ilun batetik abiatzen biren horiek, badu bereizgarritik zerbait?
1: Ez, bueno, lehen aipatutako omenaldi kutsua du, nabarmenaz bakarrik, bueno, Hitchcockena hor dago, baina, bueno, bestetik ere aipatu dut, Fransua idazlea dera, eta, bueno, pues, pixka bat, misterio, beste, Hitchcockek egiten zuena misterioan oinarritzen zen neurri batean, baina, bueno, berari esaten zaio suspensearen maizua dela, olako zerbait, ez? Baina bestetik bada, pixka bat, Fransuasek egiten duen idazketa mota edo liburu mota, bueno, gehiago da, misterio konbentzional edo itxi horretara urbiltzen den misterio mota bat, bueno, Agatha Christie eta alakoetan oinarritzen da gehiago, eta bueno, interesgarria da ikustea, ez, bi molde hoien arteko, bueno, pues diferentzia zein den, ez, nola, bueno, bat askoz ere egitura itxiagoa duen, eta, bueno, azkenengo momentuan, bueno, pues, argituko da dena, eta zuzara itzailea, pues, ordenok mai baten bueltan, edo gela batean,

0: nola, bueno, ala ere posible den ikuslea kasu hontan bueno, pues harrapatuta bai. Izatean filmaren amaiera da, ino.
1: Bai, arreta mantentzea, ez? Piskat arreta mantentzen lortza da film mota honen erronka nagusia, ez? Noski La ventana discreta edo misterioso asesinato en Manhattan aipatu dituzu, bi hoietan garrantzitsuak ere bai badira bi pertsonaia nagusien arteko dialogoak ere bai, ez? Dialogo hoien bizitasuna kasu honetan ere bai horrela da.
0: Ez du beti lortzen, oza, oraberatxua da filma, bueno, ikusten zaio hasieratik nundik joan nahi duen, baina gora berak ditu, eta lehen aipatutako bi molde edo bi planoien arteko uztarketa ere, eza, beti oso zuzena, ez, esan nahi dute batetik, bueno, liburuetan sortzen ari dena Franzua, eta bestetik, bueno, bizitza realean gertatzen ari zaien hori, ez, bueno, soñarrituta jikoten film hortan, ez film hortan bakarrik, ez badira, eh?
1: Bai, film estilo hietan.
0: Keinu batzu, baina bueno, gehien bat hortan da. Ez du film osoan lortzen, eta bueno, gora bera batzu baditu filma, baina tira, pues, hola, raton bat pasatzeko gaizki ez.
2: Nahi, ez? Ez dugu gehiago behar, ez da?
0: Ez, horregatik, aukeran ebe ziren, karteleran ere, bueno, askoz ere dramatikoagoak ziren film batzu, baina ez dakite guraldiagatik edo auskalo zergatik, pues, bueno, ez nuen gogo berezirik hoietan murgiltzeko drama ilunetan murgiltzeko, eta bueno, oraingoan pues banekien edo susmoa nuen, ez? Pues nahiko komedia arina izanen zela, baina bueno,
1: bai.
0: Interesaba nuen ikusteko omenaldi ere hori ere nola gauzatzen zuten ere, bueno, pues badu pixka bat kuriositatetik eta zeratik, baina bueno, ez da kriston firma, baina tira, porraton bat pasatzeko nahikoa.
1: Bai, izen burutik hasita bakarrik ja susmatzen aldugun ondik doan filma, ez? Izen buru mota hauek izan hori dira.
2: Bai.
1: Ba, komedia izen buruak eta...
2: Ezkerrak ez dioten jarri misterio bai. Tituloan, ze
1: bai,
2: beti izaten da hori, ez?
1: Bai.
2: Misterio
0: bai, estegin, no? Ez du,
1: lako misterio hori, ez?
2: Claro.
0: Batzuetan,
2: erakusten bizutelako, ez? Bukaera ja hasieran, ez da?
0: Bai, ez, beste batzuetan omenaldi horiek izaten dira pixka bat sotilagoak, edo, bueno, pixka bat hor daude, eta agian, bueno, oso zinezaleak diren horiek ikuste dituzte, edo pixka bat adituek, edo auskalo, ez, baina ez kasu honetan, bueno, agerikoa da, inkluso, osea, filmaren hasieran dauden kreditu horiek ere, bueno, oso klasikoak dira, eta, bueno, pixka bat jikoten filmetan agertzen direnen antzeko koak, edo pixkat estilokoak, ez, argi eta garbi zein den, bueno, kasu honetan, omendua, bai. Edo erreferentzia argira, aldortatik ez dut tramparik egiten.
1: Ba, film entretenigarri bat, komedia arin bat, egun hauetarako nahiko egokia ikusten duguna ere bai, gomendagarria beraz, horrekin gelditzen gara, ez da, Gontzal, ez dakit bertzalderdi positiboren bat edo nabarmendu nahi duzun filmaren bueltan.
0: Ez zure dut, bueno, pues, filmak ez du, oza, ez du eskutatzen zer nahi duen, zer lortu nahi duen, horrera idotzen du, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Batzuetan ere film hauek, edo mota hontako film batzuek saiatzen dira, pues, pixka bat, pues, gauza gehiago lortzen edo kontatzen, eta pixka bat, handi uste hortan erortzen dira, eta hor galtzen dira, ez? Bueno, hau nahiko zuzena da bere asmoetan, eta, bueno, gora bera guztiekin ikuste lortzen duela lortu nahi duen hori.
1: Hori da, ez? Eta, bueno, spoilerrekin gabe, baina bikotonek berreskuratzen aldo pixka bat bizitzarako grina.
0: Horri gaitzen zaino, bueno, eta filmean ere agertzen da, Goofin da, jikotek erabiltzen zuen, bueno, bigarren mailako historio bat, pixka bat, historio nagusiaren atzean zegoena, eta, bueno, intzuten ere, hori da, eta, bueno, kasu honetan, amaiera zoriontsu xamar bat izanen dugu, bai.
1: Hori da, amaiera zoriontsuak maite ditugu baita zinemera.

0: Eskerra. Bai. Batek sofa utziko du beraz bukaer.
1: Oiz.
2: Ba, gontza.
1: Edo biek bukatu dute sofa, no?
0: Edo biek batek hoea utzi, bai, egia da, egia da.
2: Hori da, hori da. Ba, gontza lagote urrenkoan, ba, utzi, zukere bai sofa, eta etorri gure estudio honetara, nahiko eroso eta fresko ere, ba, gaudela hemen, hemen itxarango zaitugu, beti bezala urrengo batean, ba, gontza lagote mila, esker gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik asko zuei, ongizan.
2: Ongizan.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Nerea Kortajaren Euskal Herria Bilduren legebiltzarreko bozeramalearentzat Loiuko aireportuko ertzantzaren oldarraldiaren inguruan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emandako azalpenak onartezina justifikatzeko ariketa hutsa izan dira. Polizia ereduaz hitz egin beharra dagoela azaldu du Kortajarenak Radio Euskadiko Ganbara saioan, arazo serioa dugulako.
3: Berehala neurriak hartzea, operatibo horren buru izan direna hartatuak izan behar direla, du inolako erantzunik jaso eta planteatzen zaiguna da, ez dela ondoriorik izango, ez? Eta ondorioak ez izate horrek suposatzen duena da impunitateari autopista bat jartzea. Ze hemen dugu arazo larri bat, ertzaintzaren zati batekin, ikustet kontroletik kanpo dagoen zati batekin.
2: Bingen Zupiria sailburuak legebiltzarrean gaur azaldu duenez, Loiun gertatutakoa ertzainen aurkako provokazioaren ondorioa izan zen. Garbi utzi du ertzainek ez zutela inor kolpatu bere ideologiagatik. Gertatutakoa ordena publiko arazo bat izan zen. Bingen Zupiria.
4: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
2: Segurtasun sailburuak legebiltzarrean azalpenak ematen zituen une berean, 2000 lagun inguru Irunen Fikoban azterketak egiten ari ziren Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostuetako bat eskuratu nahian. Tartean 68 suhiltzaile postu daude. Pozik atera dira azterketatik suhiltzaile eta sukaldari postuetara aurkeztu diren bi lagun hauek.
5: Ongi, azkenean aurretik galdera sorta eman dizkigute eta ez dira ordu gehiegi behar hori ongikasteko orduan. Gutxi gara da zuhiltzei oposizio guztietan gaiak antzekoak dira, orduan oinarri hon bat badokazu.
6: Oso ondo, erresa izan da, bai, gustora. Esein azenean jasi zaizkite tripak pixkan muitzen eta...
2: Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten 18 lan deialdi berri onartuko ditu 184 lanpostu betetzeko. Gainerakoan Gipuzkoako Autoeskolen Elkarteak salatu du 5.750 gipuzkoar daudela uneotan gidabaimena lortzeko zain azterketak egiteko behar beste aztertzaile ez dagoelako. Pertsona horien artean 364 kamioia edo autobusa gidatzeko baimena behar dute, lanean berehala hasi alizateko. Autoeskolen Elkarteak Gipuzkoako trafiko buruzagitzari eta gobernu ordezkaritzari premiazko irtenbidea eskatu die. Amaitzeko, Israelek Libano hegoaldeko okupazio handitu du azken orduotan, berak ezarritako perimetroa gaindituz. Sueten aurratu eta bombardaketak gogortu ditu. Estatu batuetako gobernua ere antzerari da, Iran hegoaldea erasotzen, eta egoera honetan bi aldeak zeharka bada ere, Libano eta Iranekin negoziatzen jarraitzen dute. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbiletik berri emaile.
7: Iranek Estatu Batuek Hormuzeko itsasartean egindako azken erasoen aurrean erantzuna emango duela esan du. Guardia irautzaileak erantzun irmo eta zuzena agindu du Pentagonoak baieztatu ostean ontzi irandarren aurkako bombardaketak egin dituela Washingtonek dioenez itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Aldi berean, akordioa lortzeko harreman diplomatikoek aurrera jarraitzen dute, baina tentsioak ez du bera egin lurraldean. Israelek gainera, Libano hegoaldeko erasoak gogortu ditu azken orduetan 100 bombardaketa baino gehiago eginez. Teheranek argi utzi du Libanon Israelen erasoak etetea ezinbesteko baldintza dela Estatu Batuekin akordioa izteko.
2: Gauerditik aurrera Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean alerta laranja ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik. Bihar bero egingo du ere, kostaldean arratsaldean itsasotik brisa sartuko da eta horrek bertan temperatura zertxobait jaistea ekarriko du. Errepidetan arazorik ez zuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, baina gauerako oharra ape bateko Arrasateko sarrera irterak itxita egongo dira. Goizaldeko ordu batetatik bostak bitarte konponketa lanak egiteko tarte horretan, ape baterako sarrere irteerak Eskoriatzatik egin behar dira. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Irratiko Faktoria bisitan joan da Donostiako onkologikoko farmaziara. Ane Albizu lankideak kontatuko digu han ikusitakoa, Josune García de Andoin lagunduela, onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazialaria. Forrestormen dokumentala, Danimarkako Mando uartean bizi diren 27 bizilagunei buruzkoa. Historian bi ekaitz handi izan dira uarte horretan. 1634an bata eta 1981an bestea. Juan Palacios, dokumentalaren zuzendaria, gurekin izan da. Itxaro Borda idazlearen etxeko txoko kutxuna, sormenerako eta idazteko erabiltzen duena, nolakoa den ezagutuko dugu. Bere sorkuntzaren sekretuetako batzuk kontatuko ote dizkigu, Itxaro Bordak.
1: Donostiako onkologikoko farmazian sartu behar dugu, arrisku handiko botikekin egiten dutean txelan eta egunero bataz beste minbiziaren kontrako mila nahasketa prestatzen dituzte. Segurtasun protokolo eta neurri zorrotzak bete behar izaten dituzte, utxegite txiki bat larria izan daitekelako. Gogoan dugu, Burgosko ospitalean gertatu dena, bi gaixo hil dira, kimioterapia tratamenduan gomendatutakoa baino sei aldiz botika gehiago sartu zutelako nahasketan. Ez da ohikoa, halakoa gertatzea, protokolo eta langile arduratsuei esker. Onkologikoan da, Ane Albizu, Xabi Gallastegi soinu teknikariarekin eta Amaia Enterrega talde digitaleko lankidearekin. Ane, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, bai, onkologikoko lehenengo solairuan gaude, farmazia zerbitzuan, hemen instalazio moderno eta berri berria dela ikusten da, eta kristal baten atzean gaudegu, eta kristalaren aurrean ikusten duguna, bi robot handi, eta hor prestatzen dituzte nahasketak, eta hor ikusten dugu, ba, pandemia garaia gogora ekartzen digun mutil gazte bat, buruan txapela jantzita, musuko SPP2 hoietako bat jantzita, mantala jantzita, eta bera, robotari agindu batzuk ematen ari da, edo robotarekin lanean ari da, ez dakit, torentxe, saiatuko gara berarekin ere hitz batzuk egiten, walkie-talkies hitz egiten dute, kanpokoek eta barrukoek, eta saiatuko gara oierri galdetzen zertan ari den, lehen da bizi agurtu ezagun, segurekin dakogu Josune García de Andoin, onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazilaria, kaixo Josune, egunon.
3: Kaixo.
2: Bueno, hace tres neria berri eta moderna dauzkazuen hemen. Zer dira bi robot handi hauek?
3: Ba, bi robot hauei erabiltzen ditugu nahasketak prestatu ahal izateko, dan automatizatuta dago, eta orduan robotari aginduak ematen zaizkio, zuzenea automatikoki ja preskripzio berdinetik atatzen diarea agindu guzti horiek, eta gero robotari sartzen dizkiogu materia primoak, eta horrek berak egiten ditu, horrekin mugitzen da, hasten da mugitzen, eta nahasketak prestatzen ditu.
2: Argi bat piztu dira, robotaren barruan, lastera doa zerbaitetan, hitz egin dezake goierrekin? Ja,
3: bai,
2: lekareko digu,
3: beste
2: langilea bat, lekareko digu walkie-talkia.
3: Bai.
2: A ber, oier, zertan ari zara, zerrekin behar duzu orain? Kristalaren bestaldean dago oier, eta walkie-talkia hurbilduko dugu gure mikrofonora, entzun dezazuen oierren azalpena.
4: Hemenagia prestatzen, ba, pointxe bertan kargatuko eta robotakin gogun zikloa, izango ala, ba, gaur, kasu honetan, bost pertsona jarriko duen tratamentoa.
2: Bost pertsonaren tratamentoa, ari da orain, robotean sartzen beraz prestatzeko.
3: Bai.
4: Bai, oida, pointxe bertan sartuko deu, eta ja hortikan aurrean nila lan gutxi, eta ja robotakin gogu, ebendik aurrean dena, bukatu arte.
2: Zer moduzkoa da hor barruan lan egitea, oier?
4: Bueno, nahi kondo dago, bakarrekan, bueno, ikustezun bezala erropakin eta batzutan bero pixkat, batzutan lan asko da honean estresa baitare, baina bestela ondo.
2: Ardura hundiz egin berreko lana da, erne egon berko duzu oso, ezta?
4: Bai, bai da gauza erne egon berdeula, baina badazkau baitare laguntza, ba, robotak esateigu zerbaitaken akatsu bat baldin badu edo, eta beak itegu ba, akatsu egin ikustea.
2: Ez genuke guk hemen zure lanean trabarik egin nahi, beraz, eskerrik asko hier eta jarraitu erne eta adi lanean, lan garrantzitsua eta arduratsua daukazulako egiteko. Eskerrik asko, eta gero arte.
4: Ni esker zuei, bai, eskerrik asko.
1: Hane, hitz egin dugu, oierrekin, hor kristalaren beste aldean zegoen oierrekin, walkie-talkiearen bidez, Josune, zenba denbora egingo du edo egin dezake, persona batek, kasunetan oierrek, hor barruan, segurtasun neurri handiekin eta babes neurri handiekin, baina...
3: Habe, normalean egiten dut zelan, ba, turnoka. Koizeko turno badago, gero arratsaldean ere beste turno badago. gabean guanikan itxita dagau, farmazia, ez dugu lanik egiten, oain gauz behintzat, eta bere irten dira, ba, bueno, ba, segun eta bere denbora egoten, egoten da egiten, gero deskantzatu ite dutre, atatzen dira, berriro sartu, da, bueno, pixkat, ba, egunaren arabera, egunaren arabera.
2: Zei, osun hemen aurrean daukagun materiala, arrisko hondiko material zat dago jota, zer dira? Ze sustantzia dauzka?
3: A ber, ba, hemen guke prestatzen duguna izaten dira, minbizia tratatzeko erabiltzen ditugun botikak. Askok eta askok os konsideratuta ditugu biopeligrosoak izango baliaz, arrisku handiko materiak dira, medikamenduak saiatu behar gara gaixoak batez ere manipulatzen duen gaixoak jendeak langileak bere medikamentu horrekin kontaktuan ez egoteko eta orduan saiatzen gara ekiditzen aldegun guztien kontaktu hori. Horregatik lan egin behar dugu kondizio oso berezi batzutan, sala txuri hauetan airea guztiz kontrolatuta dago, ez ditugu filtro pila bat daude sartutak airea filtratuta sartzeko eta hor barrutikan airea kanporantz ez ateratzeko. Eta gero baita ere manipulatzen daudenei kanpai batzun barruan egiten duten lan beraiek, baina aurretikan beraien babeserako pantailak daude baita ere. Beti saiatzeko ba bueno, arrisku gutxien egitzea.
2: Zer sustantzia dira? Ze kimioterapia, bueno, nahasketan sartzen diren sustantziak, materia lehen gai horiek zeitzen dute, zer dira?
3: Ba, denetari dakagu medikamentu asko eta asko. Batzuk bestea baino peligrosoago dira, arrisku handiagoak dira, eta baditu, ba, pila segun eta zer mekanismoa daukan, bere eragina nola egiten duen, ba, arrisku handiagoa da, eta gutxiago, ba, daude medikamentu batzuk, arrisku gutxikoa dira, zaten antigorputz batzuk dira, eta bueno, ba, gutxiko era bera, normalki ere manipulatu alizango genituzkena, baina beste batzuk berriz oso arriskutsuak konsideratzen ditugunak.
1: Bai.
3: Adibidez, ba, ziklofosfamida manejatzen dena, eta bale, oso arriskutsua da, gero ba, ditugu adibidez, ba, bueno, rituzimak, antigorputzua da, erabiltzen duguna, linfoma batzutan, hori ez daka horrelako azalpen han arriskutsua denik,
1: bai.
3: Beste batzu, ba, bueno, baita ere, ba, doxorubicina, pembrolizumab, milaka.
1: Josune, hor, esan digu oierrek, ez? Bos gaixorentzako, bos pazienterentzako ari dela gaur prestatzen. Bai. Alegia, gaur egindako botika hauek noiz hartuko dituzte gaixoek? Gaur kimioterapia hartzen ari direnentzako botikak noiz egindakoak dira? Zenbateko aurrerapenez egiten dituzuen asketak?
3: Hori medikamentuaren arabera egiten da. Juguia protokolizatuta ditugu, badaude nasketa batzuk prestatzen ditugunak eta oso estableak dianak. Eta mantentzen dianak, gorde eta mantendu ditzakegunak, ba, bost, azpiegun, amagostegun erare itxin gintezke. Normalen emeste ez dugu luzatzen, baino saiatzen geha alden eta gehien, aurreko egunetikan ja tratamenduak ja prestatzen egotea.
1: Bezperatik.
3: Behintzat, goizian, zain hemen batez ere, tratamendu gehienak ospitaleko, eguneko ospitalean jartzen dira. Gehienak, beste batzuk ingresatu dake izaten dituzte, baina eguneko, esango nuke, eguneko largoita bost edo gehiago, eguneko ospitaletan jartzen dira. Orduan, horiek normalian, ja gaixoak aurretikan, askotan, medikuak bera kontsultan ikusten ditu, gaixoak analitikak indituzte, eta orduan, horien arabera ikusten dute, aber, ze goratan dagoen gaixoa. Tratamendu jartzeko dagoen edo ez dagoen jartzeko. Dosia aldatu behar bat zaio edo ez, ba, gaizki tolerantzia txarri izan bada du, edo alterazio analitikoren bat izango da luz, edo, ba igual dosia jeitsi behar dira. Eta orduan horren arabera medikuak ja konfirmatzen du tratamendua, berak aukeratzen du nola jarri behar zaion, noiz jarri behar zaion. Eta horren arabera gero guk ja egiten duguna da tratamendu horiek ikusten ditugu dana informazioa hartuta dagagu. Dakagu plataforma bat, dago programa bat, bertan medikuak preskripzioa egiten du, ordenagailu egiten du automatikoki, ja protokolak ditugu sortutak, eta zuzenean dosien gaixoaren datuekin, pisuarekin eta alturarekin eta automatikoki dosia kalkulatiten dira. Ez dugu zenbakik egin behar.
1: Yeah.
3: Eta hori behin medikuak aukeratzen dula eta ia konfirmatzen digula tratamendu horrek farmazileak, gero farmazileak gatoz, lanea, begiratzen dugu tratamendu hori nola dagoen, ea ondo dagoen edo ez, aber akatsin bat ikusten dugu, aber zerbait pasazabion medikuari edo ez, edo ondo dagoen, edo igual begiratzen dugu analitika ben nola dagoen, igual gaixo pentsatzen dugu, igual dosia gehiago jitsi balkot genukela, edo ez, eta horren abe, behin dena ikusten dugu la ondo dagoela, ja gu validatu iten dugu tratamendua.
1: Mm-hmm.
3: Eta horrengo pausua izaten da ja gero, horrek gure validazio horrekin automatikoki ja lana bidaltzen da nasketak prestatu alizateko barruan. Gero jaristaina sartzen dira nasketa prestatzea. Batzutan robotean prestatuko ditugu, segun eta ze medikamendu den, eta beste batzutan, beste kanpaia batzutan, eta manualki eristainak manipulatu behar du eta nasketak prestatu momentuan.
1: Baina
2: da robota, potetxoak horre kolomatzen.
3: Bai, guain potetxoak daude ikusten, bai.
1: Baina josunez bai. Bentzun da hori, dena nahiko azken momentuan egiten da, azken orduko datu asko behar direlako, gaixoaren.
3: Ez azken orduan, zatean askotan gaixoak aurreko gunean da.
1: Bueno, hori da, baina behizat azken 24 orduetan. Ez dela aste bete aurretik ezin dela prestatu.
3: Normalen ez dugu, hainbeste denboraekin ez dugu prestatzen. Ja. Normalen ez, atian egunero lan asko dago orduan. Egiten duguna, askotan egiten dena da, arratsaldean, jagoizean, aurreko goizetik handi azten dira, urrengo guneko tratamenduak ja aldiranak egin, aldiranak, zain, bakarrik egin ditugu tratamenduak, behin medikuak konfirmatu dure eta farmazilaria baliatu dula. Bitartean ez dugu aurreratzen lan gehiago. Eta gero beste batzutan egiten duguna, badaude beste medikamentu batzuk momentuan egin behar diala, bai edo bai, edo bai agian batzutan medikamenten ezaguarren gatikan ezin degulako aurrez prestatu, edo ta izan daiteke baita ere, gaixoak justu konsultatikan pasabar dulako aurretikan, tratamendua gero jaso alizateko. Orduan batzutan momentuko gauzak ere izaten dira.
1: Akordatzen ari gara justu gaurko notizia, aur txikiei iraungitako txertoak jarri dizkietela eta hor bada kezka da zer esan atzotik, baina ez da inondik ere zuenean gertaliteken zerbait, botikak iraungitzea legia.
3: A ber, egoerari oso zaila da gertatzea. Gertatu leike, normalean filtro asko ditugu, kontrol asko egiten ditugu, almazenean sartzen ditugunean botikak sartzen dira kaduzidade batekin, lokalizatuta ditugu almazen horretan medikamenduak ja dan eta ikusi dezakegu edozen momentutan aber noiz kaldukatu behar duten eta revisioak egiten dira. Orduan ja normalean bai igual auxiliarrak edo ikuste egiten dituzte, beren protokolak dituzte eta esatute. Bai, abetero, behiratu bat dituzte, abezein hau iraugidan edo ez.
2: Bai.
3: Eta hori ja verifikatu iten dute dara.
2: Baina hori zen, txerto...
3: Baina gertatu leike...
2: Iraugitako txertoak, horrek ere kezka eragindu, eta Burgosen gertatu dena ere larria izan da, zehor dosiaren kopurua 6 aldiz onditu dute,
3: bai.
2: Bi hildako izan dira, ez dakit, pentsatzen duzuek ere kezka eta beldur horrekin lan egingo duzuela, ez da?
3: Bai, beti izan dugu beldur hori eta noiz egin ben horlako gozak gertatzen direan, ba, gehiago. Ez da erreixa horrelako gauzak gertatzea. Ez da erreixa, zatean azkenen filtro pila bat jartzen ditugu, segurtasun filtro asko jartzen ditugu, pertsona asko egiten duten lan, bata bestearen segidan, batek egiten du, rengoa konfirmatu behar du ondo da gola, verifikatzen, oza, filtro asko ditugu eta ez, bainon, ez dago inor errorea, zero errorea, gure lanean ezin ezkoa da. Arrisku horrekin beti gaude, baino beti egon behar dugu erne, eta nik beti pentsatu izan dut, bakoitzak azken batean gaixo batek minbizierako tratamendu hori jasotzen dunean, pertsona asko dago zuzen, bere esango denuen genuke
2: prozesu guztian,
3: ez? proses guztia, eta danak dira, oso garrantzitsua.
2: Bakoitzak arduraz jokatu
3: behar du. Medikuak diagnostikatzen duna, medikuak esaten duna zer jaso behar duen, zer ez duen jaso behar, ikusten duna, erizaina, konsultako erizaina, gero farmazian gaude beste guztiak, farmazilea konfirmatzen duela, edo gero erizainak ere prestatzen dunean, batzutan, alarmako filtro batzuk ere egon daitezke, zerbait arraro ikusten malin badu, arduratxu egon behar du jendeak lanean, guztiak era importanteak eta guztiak dakagu gure responsabilitatea azkenean gaixoari berak behar duna jaso alizateko. Mm-hmm. Ez gehiago eta ez gutxigo. Eta orduan nik beti esaten danak responsabilitatearekin lan egin behar dutela. Mm. Bakoitzak bere arloan eta ez pentsa ez egin danak makina batzuk izango bagina bezala. Mm. Ez? Hori importantea da. Arrisko hori beti dago. Baina zuk ikusten badezu filtro hori eta ikusten igual ikusten badezu guain arte tratamendu hau prestatzeko bi albehar izan ditut eta orain de repente 7 eskatzen dizkit, ez? Ja erizaina hori egiten nahi dan erizaina hori igual konturatu daiteke. Hau hemen zerbait arrara dago.
5: Bai.
3: Eta ordun horren arabera, alarma basartu eta esan eta galdetu eta gelditzen gea eta galdetzen dugu, goazen errebisatzea ta ondo, aber zer dagoen eta horratikan nik uste oso garrantzitsua dela.
5: Ba, Josune, arduraz egin beharreko lana talaxiaritzen zarete zuen Donostiako onkologikoko farmazia horretan.
2: Bueno, Maider, eta entzule guzti esango digu Maian Eterregak zintzo grabatu duela robotaren lana, beraz sare sozialetan ikusgai izango dela, hemen robotak nola prestatzen dituen minbizia dutenentzako sendagai horiek.
5: Ederki, ba, Josune García de Andoin onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazialaria, eskerrik asko.
3: Vale, estoy.
5: Eta ne, Xabita Maia, zuei ere bai,
2: Gero arte.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.

0: Uarte urrun bateko azken biztanleak esperoan daude, haien desagerpena ekar lezakeen ekaitzaren esperoan.
1: Danimarka komando uartea da. Bertako 28 bizilagunek tinko eusten diote ekaitzei, itsas mailaren gorakadari eta uolde arriskuei. Haien artean da Gregers, uarteko azken nekazaria. Ez du atzean utzi nahi, arbasoen gandik oinordetzan jaso duen baserria, eta emakume bila dabil, familia bat osatzeko asmoz. Haren alboan, uartea inguratzen duten, dike zaharkituen atzean, bada ilargiaren gaixotasun misteriotsua pairatzen duen adinekorik, hegaztientzako paradisu honetan zenbaketa lanetan dabilen ornitologorik, eta natura hondamendien morboak erakarrita bertara urreratzen den turistarik.
0: Eta historio paragabe hauen lekuko, euskal zinemagile bat, Juan Palacios, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, betezia da, oso, Forrest Ormen dokumentalean jaso duzuna.
2: Mila esker.
0: Nola iritsi zitzaizun historio hau?
2: Ba, bueno, ni Kopenhagen bizizan ez urte asko, ba, ia da, proiektu hau, bueno, eldu jatala, ia Amsterdamen bizintzan ian. Nere aurreko pelikula, Meseta, estreinatu genuen Kopenhageko zinemaldi baten, CPH Stocks deitzen dan zinemaldi baten. Eta bertan, pues, bueno, hango Danimarkako koizle batek ikusi zean pelikula, eta Gustau Jakon. Eta handik, pues, ez dakit, hilabete batzutera, bializestan inbeli bat, esan ez, egon zela irakurtzen irlaneri buruz, eta pentsatzen, pues, agian oneri buruz filmat eitxia, eta Gustau Jokakola, nere aurreko filmaren antzeko pelikula bat eitxia, oneri buruz, eta proposatu zestan nik zuzentzia. Eta ia, bueno, hasieran, ideia, ezagoan ezer idatzita, oso irekia esan proiektua. Uh-huh. Eta ordoneko izle honek jarri zeban lantalde bat elkarrekin, beste koizle bat, Kasper Schultz, eta antropologa visual bat, Sofie Jusum Johannesen. Eta antropologa visual honekin, pues, hasi ginean irlari buruz ikertzen, eta pues, bertako biztanle guztiak ezagutzen. Eta, bueno, pues, holan hasi zan proiektua, eta gero, hortik aurrera, pues, egin genitxuan bidai pila bat irlaran
1: eta... Eta joan zinaten irlara, dena esatera, Danimarkan, baina kontinentetik urrun, ezta? 6 kilometro itxasaldera dagoen Mandora, Frisiako uarteetan Mando, zer topatu zenuen bertan?
2: Oia, oso berezia...
1: Lehen topaketa edo, lehen momentu hori.
2: Oso berezia da, ara iristea lehenengo aldiz, ze, hori esan dozuna, ez? Zauz lehenengo peninsulan, Jutlandiako peninsulan, eta ero, junbiazera, zartu biazera, itxasuan, bueno, itxan bidadozu marea basua goteko, eta gero zabaltzen da errepidean moduan, oza, normalian egoten da urez estalita, eta bapatian zabaltzen da errepide hori hartu bidadozu itxaso azpitik doiana, bueno.
0: Da, bueno, oso pelikulero adena,
2: Ez que oso pelikulero
1: adena. Itxaso gara baldin bada, ezin duzu alegatu.
2: Ez, hori da.
0: Itxas beran dagoenean errepidea gertzen da, eta itxas beran joan zaitezke.
2: Horixe, bai.
0: Ez dira igotzen ari momentu hortan,
2: bueno, turista asko geratzen dira hor, ez dakitelako ondo neurtzen hau. Eta hori da, pues, egunean, ez dakite, goten da errepidea osabali bi ordu egunean, edo, bi aldiz. Eta bueno, hori, pues, errepide hori hartzen dozu, eta soiaz urruntzen, peninsula atzera lagatzen, eta ez da ikusten irla, osea, da iaia sinistu ia dozu irla non baitera alduko zarala. Eta eltzen zarenian oso berezia da lehengo gauza neretako soinua. Ze bizi dira hegazti pila bat. Eta aldatzen da guztiz soinua. Ze, bueno, errepiditek soia zenian ez, pues, kotxearen soinua eta justu errepidea bai da, pues, da arriskoa. Eta horretan, etxen hau kriston soinua. Baina eltzen zarenian, kotxearen motorea isetzen dozu, eta urtaten zaren nian, hor entzuten dozun egazti guztiak, hori da nire ustez gehien impresionatzen dena.
0: Bale, senyori buruz hitz egin diguzu, baina txoriak entzun zenituen, baina gero ere gizaki hotxak entzun zenituen, ze Mandoko bizilagunekin ere hitz egin zenuen. Zer nolakoak dira? Zer nolako bizitza daukate bertan?
2: Bueno, bakoitzak beria, nahiko berezia, adiak, jazan. Hasieran hori esan dutena, ingenun, inebalan asko, Sofie, Jusun Johannesekin, bera antropologa bizuala. Eta orduan egon ginean asteak ia ezer grabatu gabe, bakarrik eurekin berba itzen. Eta pues alde batetik, bueno, pertsonaietako bat da Mie, deitzen dan emakume bat, eta ezagutu genunean zituan 89 urte, eta bere ametsa edo bere motivazioa san egun urte ukitzea. Ja ziretik, eta pues denpora guztien itzen zeban berba horreri buruz. Gero ezagutu genuen beba Helen dakana, pues deitzen dana Dinamarkako supermerkaturik txikiena, da hor dagoan
3: irla. Kartelan ere alaxia geri
2: da. Bai. Hori da euren eslogana. Eta
3: itza egiten dute esaterako bueno, telebistak haiek nola erakusten dituen, ez da pantailan ageri dira bizilagunak horri buruz hizketan, baitare erakundeen utzikeriaz, itsasaldeko bizitzaz, ez, mendez mende oinorretzan jaso duten horretaz, kontu askotaz aritzen dira.
2: Bai, azkenean saiatu ginen bilatzen historiak zekena nola baiteko zirikusirik eremu horrekin. Eta gero gai, neri ja asko interesatzen jatan historia bat zen eurezeken harremana ilargiarekin. Ze aldi batetik, pues, ilargia, bueno, badakigu ez marea kontrolatzen dituela, eta azkenean pues, itxasoren indarra da, bebai irla oneri forma eman detzana, orduan oso lotuta dao lurralde hau, edo irla, ilargiarekin. Baina ere gertatzen zen, zeo zer, bertako biztanleek ilargi beti azabanean, ezin zebela lorikein. Eta eurak deitzen zetzen nolabaiteko ilargiaren gaitza edo holako zeo zer. Eta egia da, ni bai han egon nintzanean oso fuerte nabaritzen.
0: Bai,
2: pila bat, bai. Irla horreten ez dauz zuaitzik, ez dauz mendirik. Orduan, ilargi betia dagoanean, urtaten bazara kanpora, da, dena dago, oza, azpila bat ikusten da. Asko nabaritzen da. Eta noski, pues, horrek behar maren dakan eragina.
0: Gero, tanke militarrak eta lau ibilgailu abandonatuak ere agertzen dira.
2: Bai.
0: Zein da hauen historioa?
2: Irlaren onduan da militarren entrenamendu zonalde bat edo. Eta ia ez da erabiltzen orduan, bueno, pues hor ontxe.
0: Hor garatu dira.
2: Bai, zozer, soinuaren aldetik berriro, zozer interesgarria gertatzen zan, askotan lainotuta goten zan Irlan. Eta papatian hasten zan entzuten olako dron soinu oso grabe bat, eta ez dakizun nondik datorren, eta izaten dira, pues, kazak, ez dauzenak, hortik egan, baina horrek ematen detza, ez dakit, nola baiteko atmosfera lintxiano bat irlari oso berezia dana. Eta, bueno, azkenian pelikulak uste zitzen dabena da, pues, horri inguruan dauzen elementu ezberdinak aztertu edo erabili historia horren, leku horren historia kontatzeko, pues, hau, hoietako beste elementua da.
3: Ideia eta izketaldi hoien artean filmatu dituzu kamerarekin egun senti eta iluna barrasko. Guztira zenbat gau pasa dituzuzuk mandon joan?
2: Pila bat. Engin itxuan, amabos bidai, oza, egon ginenan amabos taldiz, eta juten ginen bakoitzean, pues, lehenengo alditan, egoten ginen, gutxienez, bi aste, juten ginen bakoitzean. Eta gero ja, pues, juten ginen ja gehiago zehazten, bihar genuna pelikula bukatzeko, eta igual, ja, egoten ginen bakarri egun batzuk, baina, ez dakit, pues, amabost aldiz junginan, ez dakit, gutxienezan lau hilabete gongo ginen.
0: Ez joan eta non egiten zen duten lo? Ze hotelak badau, demandon?
2: Ez dauz hotelik. Ez, normalian, egia, jendia juten dela hueltan, udan. Ba, dau jendia bizidana Kopenhagen edo beste leku batutan, euren arbasuak irlakoa dianak. Orduan, badakate hor, pues, udarako etxe bat. Eta batutan, oiak olako etxeak alokatzen da ez.
3: Juan, esango genuke resistentzia ba, historio bat dela, beste dozeren gainetik, pertsona hauena, ze labur eta ondo ulertu baldin badugu, mando uartean, 1924an izan zen ekaitz bat, egundoko ekaitza, horrek desagerrarazi zuen uartea, eta bertakoek zazpilagun kontinentean zeudenak, edo, nola baitez, uartean momentu honet zeudenek, erabaki zuten maila altuago batean uartea birsortzea, eta gero 300 urte geroago 1981ean beste ekaiz bat ere aligatu zen uartearen 180% urperatu zuen eta gero urak beherak egin ala ba berriz ere berrezari zen birsortu zen mando eta gaur arte hor jarraitzen dute.
2: Bai, bai, bai. Beti danik egon dia ekaitzakor eta askotan gertatu da hori. Ia irla guztia, pues urez estalita geratu dala. Eta ja neri oso bitxia itzen gata euren daken harremana an jarraitzeko dana dala.
3: Ez dute ies egin nahi, ez dute.
2: Ba, ez, osea, azkenean euren nortasuna oso lotuta dago leku horretara. Tarduan, pues anjarraitzeko asmoak,
0: Juan, amaitzen joan bargara, baina jakin nahi dugu eurei zer iruditu zaien, zure lana. Ikusi ote duten?
2: Bai, ikusi dabe. Estreinua, osea, Dinamarkan ingenun estreinua, ingenun Irlan. Osea, Dinamarkan erakutsi zan lehenengo aldia izan zan Irla horretan. Eta oso polita izan zan, ze, noski Irla honetan ez dago sinemarik. Orduan, eurek sortu zeben olako sinema txikitxo bat, egurrez egindako aulkiekin, eta holan oso polita izan zan. Baina, Sofietani oso ordurik ego bazen. Ze, azkenean, guri gehien importa jakuna zan, pues, eure gustatzia. Eta, jo, azien, pixka lehorra dia. Euren, ez daki, olakoa dia, orduan, ez dakizu, euren aurpeia gaitxik, ez neki xan gustatzen.
0: Gustatzen erik ez daien ala ez?
2: Bai, baina gero torri jatazen, eta zan zesten, esan zesten baietz.
3: Eta Euskal Herrian, zorein, bakigu filminek estrenatuko duela ez, otxalia maieran, hemen etxean izango duzu estreinaldi bereziren bat, Juan.
2: Pues ondio que no estado pentsatu, baina gustako jatan, hemen jartzia, pantalla handi baten, nubaiten.
0: Santa Clara uartean egintzen ezake, uartetxo batean.
2: Claro, bai, no sé, polita zengo sanari.
0: Bueno, edo itxas zinemaldia, itxas jaialdiare egiten da, beraz, bueno, akuariumean eta horren guruan ere egiten da, beraz, hor loturaren bat egin dezakegu.
2: Hor leku polita zengo san, bai.
0: Bueno, bago gustore ikusiko genuke, entzuleak ere badakigu ari direla orain jakin nahian, ea non ikusi daiteken Forestormen, momentuz, itxuen pixka, filminen egongo da ikusgai eta esandakoa ba lekuren bat filma programatzeko baldima dago ba gustura aurkeztuko duzu hemen, ez?
2: Bai, noski.
0: Bueno, ba Juan Palacios Forestormen dokumentalaren egilea, eskerrik asko eta benetan zoratu egin gaitu du zure istorio honek, orain denek monen erajun nahi dugu.
2: Segundo.
0: Eskerrik asko.
2: Mi esker.

0: Rodrigo Wanda ukagu joan hartan nola esan zigun. Bua, sekulako musika aukeratu dut nire tarte berrirako. Bua! Eta bau baino berik. Eta arrazoi du, eh? Idaz maian jotako takateko iek eta tarteka lerro amaierako ding! Hauke da, autoren idazle eta Natalaren sintonia eta horrek esan nahi du. Ba, idazle baten egune sakratuenera sartu behar dugula eta bere idazmaiaren aurrean hartuko gaituela bere sorkuntzaren sekretuak. Oro, biztaratzeko, pronto. Artano, egunon.
1: Euno, maide, rederra sintonia, eh? Jaaas! Zerbait ondo egin genuen.
0: Ilustra gaitzazu, zer daukazu behien aurrean, zerke mandizu atentzioa zauden lekure
1: egiztean, eta... Begiak azetu ederra hartuta dauzkat. Hemen gaude, txapitula baten peko argian, ganbara batean, 17. Mendeko eraikin baten azken solairuan, eta gela txikia da, hau, ze izango ditu honek. Bos bat metro kuadro?
2: Bai, hola, bos metro kuadro, bai.
1: Bos metro kuadro?
2: Bai,
1: eta, aski. Eta ipurtiari puelte mateko lanak, dena liburuz josita dago. Dena liburuz josita, goiti bera. Badira Japoniako poetenak, badira Euskaltzaindiako arauak, iztegiak, poesia mordo bat, eta nobelak ere bai, eta argazkia.
2: Nobela beltzak.
1: Nobela beltzak, ezta?
2: Bai, hantxe, bai.
1: Ez genuen gutxego, espero?
2: Ez.
1: Entzulek ezagutuko zuten menturaz, gaur bere idazle lan hartu gaituen autorea, Itxaro Borda, egunon.
2: Egunon, Jon.
1: Zer modu zaude?
2: Eni ongi, ongi, placer bat.
1: Bai, gure
2: zaude. Hemen izaitea.
1: Hau da gozatu hartu duguna, bai, hemen zain gertu epitazio.
2: Hene kaiu larat.
1: Zenbat kontu esan dizkibuzu.
2: Egia, egia, bai.
1: Maider, ba, Itxaro Borda dugu gaur, bere idazgelera gonbidatu gaituen autorea. Eta...
0: Galdezkaseko gara, ez?
1: Hori da.
0: Bai, ze, autoren idazgeletan, idazgela pixka nolako dena saldu diguzu, baina idazmaitik abiatu nahiko genuke. Zer dago, idazmakinarik badu, ordenagailua edo papera besterik ez da hor?
1: Papera bakarrik, ba, papera batzu, bai, agenda bat irekita.
2: Agenda bat, digiakoa.
1: Pasaporte bat diru bilit, ez? Hori ezin alda esan.
2: Xaharkeria baita.
1: Ok, pasaporte bat, eta maiaren aurrean Pirineotako hiru postal zoragarre, iratiko ianeko karta bat, mapa bat ere bai, eta maia bera, Itxaro?
2: Maia bera?
1: Soila.
2: Bai, ez da hain soila, uste dut alako, Siberoan egan ezakete, hau horiek bezala, bazakta dela, nahaspulo bat, anabasa bat bezala, ez dut denborarik ukan guzia ordenan emaiteko zuek etorri etorzeko, baina, bai, hemen ditut, behar ditu danak idazteko, eta ordena gailua bereziki, ordena gailua, ara, aspaldikoa da, uste dut kanbiatu beharko dudala, ere.
1: Ezagun dut eklatua, baina gero ordenagailu distirante berri bat.
2: Hori ere, hori ere.
1: Fin, noiz erabiltzen duzu zein?
2: Hori bidaietarako, eta erabiltzen dut ere nuke egan behar baina idazten ari naizenean telesailak ikusteko, edo true crime, edo Euskal Herriko krimenak, eta horiek denak hori ikusten ditut. Iduritzen zait, behar dudala, idaztea lan dorpea da, baina behar dut, espiritua arindu, eta beste gauzetan ere.
1: ez duguna, azaldu maia bera da, maia ola beltz bat da,
2: ez sobera
1: handia, bai. Bixibaleten gainean.
2: Bixibaleten gainean, bai.
1: Astotxo edo bikabaleten, bixibaleten.
2: Funtzionala da.
1: Funtzionala.
2: Funtzionala da, eta aspalditik daukat, uste dut Parisen bizi nintzelarik ere banuela.
1: Ara?
2: Ara.
1: Hemen sortu dituzu beraz, zure zugidatzi dituzun saiak eta kronikak eta poesiak eta novela beltzak
2: ez dut. Denak,
1: mahi beltzuntan.
2: Mahi beltzuntan, bai, eta xibaleta hauekin. Eta xibaleta hauekin. Eta ez dut sekulan bota, zenta, etxez, uste dut... askotan aldatu naizela, eta bakizu etxez kanbiatzean gauzak botatzen dira.
1: Baina zu bortezalea gehiago ematen duzu bortezalea.
2: Baina botatzen dut ere, zen da etxe handiago batean nintzen, alabarekin bizi nintzelarik, eta beraz, beti neugia murrizten da, baina gauza batzu ez ditut txekulan bota, adibidez, ene laneko main hau, bere bixi baretekin.
1: Xibaleta, gala ere, ez dira xibaleta simple zera horietakoak, eh? Hemen badituzte,
2: gala,
1: zera, burnizko datzen
2: eusko bi. Burnizko lotuailuak.
1: Ez dira herriko festetako xibaleta.
2: Ez, hori ez.
1: Eta gero, dekorazioneaz ere, itzbi, hemen Quebekeko bandera ez bat badu. Eta euskaltzain oso izatean ematen dizueten domina
2: medalla,
1: eta paparreko apaingarriere ekin eta jarra.
2: Bai, bizton dena, zutkaldu behar hori.
1: Sekreturik ba alda, idazgela honetan?
2: Sekreturik enetzat ez dago. Mainan kanpotik etorzen den batentzat, ez dare.
1: Konparazio batera, zenbat kaiera dauzkazu hemen? Bakoitzean zer dagoen bala egizu?
2: Bai, hori badakit.
1: Bai?
2: Badakit. Eta hemen txere bada, zure gibelean, apal bat osurik, manuskrit, ebe berean, manuskritoekin, kaierak dira, beherago.
1: Hauek?
2: Beherago oraino.
1: Bai, ama. Artu aldezaketa betako.
2: Bai. Dira, bidaietan hartu notak edo,
1: Bai. Estau San Pagol. Hemen elbide batzu daude.
2: Hau eman dezagoa.
1: Ai, ama.
2: Takin duen zen.
1: Notak eta marrazki,
2: Notak, marrazkiak, bidaietan, hola. Hau zen Grezian, Patmosen izan nintzelarik.
1: Eta mapak.
2: Dena sartzen duen mapak eta, hola. Museoak bisitatzea, nolako...
1: Ai, ama, hau gauza ederra, balaike.
2: Hemen txere...
1: Baina, marrazkilari hona zara zu?
2: Ez hain hona, baina denbora pasatzeko egin dezaket.
0: Ta zer dago marraztuta adibidez, Jon?
2: Hemen txere eman dezakon ikusten da Patmoseko horizontea, Patmos uarteko horizontea.
1: Bai, txasoa, irlak, eliza bat, kaia... txoriak eta eguzkia ere, bai?
2: Baida. Txoriak eta eguzkia dira pixka bat zumetak hartzerentzat egiten zituen moldekoak.
1: Eta hau ez, zer dira? Baina hori entzate txorlak?
2: Baida.
1: Buah, horre horrea balio du.
2: Eta hene bidaia egunkaria da.
1: Baina hor, beste kaiera mordo baude. Oiek denak bidaietakoak dira edo sortzelanak ere?
2: Sortzelanak ere dira. Notak. Idatzi bitartean hartzen ditudan notak, ez du ageri behar. Sukaldean egiten dena, ez du...
1: Baina, benetan iruditzen eta harri-harria, eta ze ziurtasunez, esan didazun, bai, ni badakit kaiera bakoitzen
2: zer. Bai, badakit.
1: Hor gaineko kaiera berde fosforita horretan zer dago?
2: Jean Dilman filmaren, irudizko transkribazioa.
1: Bai,
2: egin nuen, malako mintzaldi bat egin nuen tabakaleran Lur Olaizolak gomitaturik, eta proposatu nuen filma zen Jean Ackermanen, Chantal Ackermanen zikloren baitan, Jean Dilman hiru ordu eta hogei minutuko filma, eta aurkezpena egin nuen, eta aurkezpena egiteko prestatzen hor ditut notak. Eta gainean ez galtzeko, jartzen dut ez galdu. Naiz bait burua galtzen badut, barakit, horiek ez ditu dara galdu beha. Zendagero da, alako mehatiki bat bezala informazioa, lekuak, sensazioak, ara.
0: Eta askotan jotzen duzu ero, kaiera horietara? Ez galdu
2: askotan ez, baina beharrean, bai, mandezagun, behar dut zerbait idatzi, greziar antzerki tradizionalaz. Eta behin egon nintzen, nola da, ahantzia dut izena, baina nopli ondoko epidauroko antzerki bat ikusten, eta orduko sensazioak barbalin baditut berri bizi, kaier horretara banoa.
1: Dekorazio ikaragarririk ez duzu, bueno, hemen baduzu, erakusketa baten afixa, hori Gran Paleko Klimt eta Kokoske ezagutu ditugu, bestiak ezagutu behar duan ikuske.
2: Egon Schiller. Egon Schiele, bai.
1: Hori ere austriara.
2: Bai, bai, bai, denak austria.
1: Eta gero, zeure gibelean, aipatu dugun, Iratiko karta hori, zergatik Irati?
2: Ba, Irati, ezat betidanik izan da, malako ian bat, misterioz betea, magikoa, bere behelaino eta gainlainoekin, okabe, eta obaizeta bertan da, eta nola pasatzen giren garazitik aezko harat, eta alako bide iniziatiko bat bezala.
1: Mm-hmm. Noiz izan txara azkeneko?
2: Azkeneko iragan udan, bai, urtero banoa.
1: Kirolaria zarazu?
2: Pixka bat, bai, bai.
1: Ze kiroletako zapatilak eba?
2: Kortu oso bentxe, hau da bling-bling. Bentxe, normal. Ezagutzen duzu emarka hori?
1: Ez dut ezagutzen. Ordaindu egiten dizute esateagatik.
2: Ez, bena, ordaindu beharko nindukete. Onda, Kilian Jorneten markako zapata pare bat da. Nor, Norvegia eta...
1: Mallorca. Bai, ezagutuko ez. Haue, gure redakzioan, de arabizki.
2: No.
1: Zea, lasterkari eta bipienak, nik adarra jotzen diot, beti. Hauekin agertzen dira.
2: Begira. Eta nago da, jakin daiteke.
1: Bueno, berak, igual ez du nahiko gizan ezatzen.
2: Ez ezakun nahi pagdo.
0: Baina beraz, blin-blin dira, eh?
2: Bai, blin-blin dira, eta, ez dakit, merke erosietu, eta biztan dena bainan. Beti, jazten ditu dararik, beti pentsatzen dut nola... ene oinetan ere Kilian Jorneten indar hori sotiltasun hori bereskuratzen ahalko nukean alako bada, alako fetixismo bat bezala.

0: Nekane Peñagarokanok errezitatuta.
1: Amala urte nituen, Samin eta Zeregin artean nenbilen. Gogoratzen dut, idaztea niretzat, ilala biziko kontua zela. Maitasunak izutzen ninduen, enekien nola gerturatu neskaren aldera. Erabia nintzen, itxigabea. Idaztea niretzat, ilala biziko kontua zen. Behin, gaua pasatu nuen arekin, unkimenik ez ilunaren amildegian. Isilik egoten dakien lastozko izakia naiz, muntxen garrasia. Idaztean iretzat, oraindik ere, ilala biziko kontua da.
0: Ilala bizikoa zen, eta diozu ilala bizikoa dela itxaro.
2: Bai, beti ala da, beti ala da. Uztut, idaztea ez dela, hamabi urte nituenetik, ene bizkar ezura bezala. Bara, zutik irauten laguntzen hau. Eta espero dut, beste batzu ere, irakurle batzu, bermoldean irauten laguntzen dituela. Bada, bara, hori espero dut.
3: Eta esan diguzu, zeure lanik eta denak espaira gehienak mai honetan sortu dituzula, gela honetan azkenengo urteetakoak,
2: ama bi urteotakoak, bai?
3: Baina, orain urrena, uste dut, berrian argitaratu duzun azken artikuloan irakurri dizugu, Euskal Herrian barna idazle gisa ibiltzen naizenean, maite dut, gau bat bederen, gonbidatzen hauten herri hoietan pasatzea. Eta goizetan, hoteleko jantokietan, askaltzen ari direnekin batera gozaltzea. Eskualdeen pulsua hartzeko aukera ematen dit. Eta neurekiko pentsatu dut, eta horrelako ibiliretan kurri da bilenean, Itxaro Bordak idatzi ere egite aldu.
2: Notak hartzen ditut. Bueno. Notak hartzen ditut beti. Beti, badut karner txipi bat, ora, edo kopraki etortzen bali mazaizkit, gero lantzeko dena, Bena notak hartzen ditut, edo idatziz, edo mugikorrean ere, badugarako apunteak, alako, tak, jendeak...
3: Eta sekule egin alduzu sormen egonaldi oietakoren bat?
2: Bai, askotan.
3: Eta oietan hemen bezain eroso aritzea altzara?
2: Bai.
3: Ez molda erraza zara.
2: Molda erraza nint, baina behin beldu gaukan dut. Mila batzen talar goita zazpian Parisera joan nintzelarik laneko. Pentsatzen nuen, ene idazketak ez zuela jasango leku aldaketa. Zan, harako beldu zozo bat. Eta eman nuen biziki denborango egoerari egokitzen. Eta emeki idazteko gustua eta... itzuli zirean, eta bai, eta beste behin ere, erretzeari utzi niolarik, uste dut horre aleko beldur batek harrapatu ninduela, enuela gehiago idazten ahalko zen, eta beti lotua da, lotua nuenik, idaztea, erretzea, zunola giren. No. Bizioz betea gira, neurri batea, nahiz, eta estena giri, bai. Horre, behar da behiz moldatu,
3: eta... Eta gaur guk eten dugu zure jarduna, kaskaskas jo dizugu atea, eta zabaldu diguzu, eta hemen ari zara, gu ilustratzen da entretenitzen, bertzenaz ze arituko zinen, sortzen?
2: Behar bada sortzen, edo zuzenketak egiten, edo planoak moldatzen, edo bai.
3: Jakin daiteke zertan, zehazki, orain?
2: Hementxe dituten, egingo dut,
3: Hori zera, zure gaurko lan plana?
2: Hementxe da, bai. Aste buruan egiteko, baina ez dut egin. Badaukat proiektu bat, Donostia Kulturakoekin. Liburuaren egunean egitea, Seizar Bitoriaren, Obogaren, inguruko halako Donostiaren bisita gidatu bat. Eta horren inguruan ari naiz lanean. Eta gaurko behar nion Igori ene kontaktuari
3: entzuten ariko aldin bada kulpa gurea
2: badakin hori behar dion kulpa bota bai
3: Ba, hola, xema, ider. Gu hemen egon gintzizke beste ordu erdi bat ere, bai, eh?
0: Ederki, bueno, beste minutu batzuk geratzen zaizkigu aurretik, baina hortxe...

0: interesa duenari esango diogu, ba, pilaren 23an Itxaro Bordak Donostian izango dela, eta zurekin batera bisitatuko dugula, ba, Saizar Bitorearen lana ere.
1: Mira, bai, bai, bai.
2: Hemen badugu, ikusi dugu, gitarra bat.
1: Ez da akordatu, eh?
2: Ez da akordatu, ba, ez dakit, errari galdetu dugu. Eric Claptonek akordatu behar du ere, nire nintzen, horretuko, akordatuko. Hau, Gela Ertzean gitarra bat dago, eta musika aparailu bat ere, bai.
1: Bai, bai. Eta zutagarren txapela.
2: Ah, zutagarren txapela, egia, egia, egia. Eta sortzen duzunean musika entzute alduzu?
1: Bai, askotan, bai, bai, askotan.
2: Sortzen ari zaren horren araberakoa edo tokatzen dena?
1: Edo nik hautatzen dudana, bari madutola diska bat, edo musika bat entzuna dudana jartzen dut, edo pasatzen dena, edo ihatia jartzen dut. Eta pasatzen dena entzuten dut.
2: Eta desberdin da, Amaia Espeldo iren abenturak idazten ari baldin bazara edo poesia idazten ari baldin bazara,
1: bai,
2: musika?
1: Desberdina da, bai. Desberdina.
2: Baina beti duzu zerbait jarria?
1: Beti badaukat zerbait. Edo begien aintzinean, edo belagian, edo batzuetan bietan. Erdutalako ingurune, takit, ingurune soinu eta irudi ingurune bat. Batzuetan inspiratzen hau.
2: Seko harritu nagoena da, esan duzunean, nola zenbaitetan ordenagailuan idazten ari zaren, eta ordenagailu eramangarrian serie bat jarrita duzu.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta hasieran pentsatu dut, ba, dokumentatzeko izango da, baina...
1: Batzuetan dokumentatzeko da, eta beste batzuetan da, jakinean izaiteko ere.
2: Jakinean izaiteko, baina ez entretenitzeko.
1: Ez entretenitzeko, ez badu, ba, beti lotua da egiten dudanari, bai.
2: Eta igual asko txo esatea da, hau, zegu autoren idazgela eta sartzen gara. Bai. Baina, idazgelara sartzeko etxera ere sartu egin behar, pasagera zule etxetik, eta horregon gelan mai zoragarri badago. Baina, galdetu dizut, ia mai horretan zerbait idazten duzun, da esan diazu, ezetz.
1: Ez.
2: Idaztera gora igotzen
1: zara. Bai. Lekuak bereziak ditut, bai. Baina, garai batean, bulegorik ez nuelarik, bai, ene bulegoa zen... jantoki edo mai handi kolektibo hori. Bai.
2: Ze, mai aipatu dugu, baina kadira eserlekua ez, eta oso ederra da.
1: Bai.
2: Oso ederra, baina ergonomiko hietako ez da.
1: Ez da, ez da, ez da. Karrikan bilduak dira.
2: A, karrikan bilduak da.
1: Karrikan bilduak, botatuak ziren eta markatua zen zerbitza zaitez. Frantzesa, baina, zerbitza zaitez, eta baziren hiru, eta hiru horiek hemen ditut ene apartamendu honetan. Zenta, bizitzeko, behar da, zutik ibili, baina behar da, ongi jarrik ere egon.
2: Ipurdia eroso baldin badago, hobeto.
1: Haida, espiritua ongi.
0: Ederki, Jonzuere alako ulki batean isekita zaude?
2: Ez, ni taburete txiki batean dago, hemen luze egoteko, igual atzo bizikleta zibili nintzen, da pixka bat ni zerbait erosoago beharko nuke.
0: Ederki.
2: Baina idean pasako zaigu denbora. Horentxe egingo genuke nada, liburu bat hartu eta kolpe egin hemen geratu, Itxarorekin, baina pakean utziko dugu.
0: Bai, bestela ez da iritsiko, egin behar dituen lanak gaur amaitzea.
1: Ez baina, lasai. Erabaki itzen dudana egiten dut.
0: Bai, Itxaro.
1: Denborarekin.
0: Erabakitzen duzun egiten duzu denborarekin, hori bada zortea, eh?
1: Bai.
0: Ba, eskerrik asko, zure etxeko atea zabalduta idazmaiaren aurrean gure galderak gainezko zabalerantzuteagatik eta zure kaiera sekretuek ere erakusteagatik.
1: Egia, ez nuen pentsatzen, mainan. Jonek begiak denetan ditu.
2: Hemen gertatzen dena gauza gehiegi daudela, da pixka bat geratu nahi, zorabiatuta, berdoztuta, hemen. Zer ikolpe egin ez nekila.
1: Eta ez dira klasifikatuak. Ez dira, ez da gido orden alfabetik, ez dute ordenik.
2: Ez altzaizu gainera etorriko aparategia.
1: Ez. Eta batzuetan badira, liburuen bi edo hiru ale, eh? Zenta, ahazten dut, jadenik badaukatala, eta...
0: Ederki, ba, Itxaro Borda, mila esker.
1: Mila esker zuer.
0: Mikel Retegi joan hartan.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, une honetatik aurrera Bizkaia eta Gipuzko alerta larainan sartuko dira temperatura altuengatik. Gasteizko udalak eguerdian indarrean jarriko du beroari aurre egiteko plana. Barnealdean termometroa 33 graduraino igoko da eta kostaldean brisa tarteko ez da 28 gradutik gore igoko. Udabeteko beroa maiatzean inoizko gau epelenekin eta horrek eragin zuzena du eguneko lan eta ikasleen artean. Bilboko Pagasarribide ikastetxean 4 urteko neskato bat hartatu behar izan dute bero kolpeak jota. Bi aurrera mandituzte pasaden ostiraletik erietxera ikastetxe horretatik beroa tarteko. Eskolako zuzendaritzak ordutegi jarraia egiteko proposamena egin du. Miren Urutxurtu ikastetxeko zuzendaria.
2: Gure ordutegia da 9:00-tik 4:30 arte eta ja jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean eta pues bai arazo barik argi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
1: Hezkuntza sailak datorren ikasturteari begira hainbat ikastetxeetan toldoak jarriko dituela iragarri du eta gutuna bidali die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko gomendioak emanaz. Euskal Herritikat Europan ere beroaldia sufritzen ari dira, Frantzia eta Erresuma Batuan hainbat pertsona hil dira. Ia denean alertak ezarri dituzte. Brusela, Aitor Sagarzazu.
3: Hemen Belgikan adibidez, maiatzaren 26an neurketak daudenetik izandako beroena izan da, eta Frantzian ere errekorra.
4: Parasol, lunette, crème solaire. Et de l'eau.
5: Le temps de manger la glace et après hop là le coup de chaud revient quoi.
3: Mendebaldeko 8 departamentutan alerta laranja aktibatu dute beroa dela eta. Parisen eta Lyonen lagun bana zendu da kirola egiten ari zirela eta beste 5 ito dira baino hartzen ari zirela. Erresuma Batuan ere bai 4 beito dira azken bi egunetan barnealdeko laku eta presetan eta bertan erregistratu denetik maiatzeko temperaturarik altuena nertu dute 35 gradu.
6: Ahora ya estamos no verão, acho que assim ó, precisamos do calor.
7: Sí, o tempo tá todo mudado.
3: Eta Portugal koixkandi bat gorago, 28 gradura heldu dira, bereziki hego eta erdi aldean. Eta Balkanetan, Albanian, ia nertutako maksimorik handien agenditu dute, 36 gradu, Kroazian 35, Montenegron 34.
1: Egunari begira, Food for Future azokak gaur zabalduko ditu ateak beken. Imanol Pradal eslendakariak goizeko 9:00 inauguratuko du feria berezia, Amaia Barredo likadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuarekin batera. Arratsaldean berriz, lehendakariak Aita Mari salbamenduontziko kideak bisitatuko ditu Portugaleten. Nafarroan martxoak 1938ko Sanferminetako biktimen elkarteak hainbat alderdi politikoekin elkartuko dira gaur. Helburua da Nafarroako Parlamentuan eta Madrilgo Diputatuen Kongresuan legez besteko proposamena onartu dezatela hilketen erantzukizuna onartuz. Sabino Kuadra bi elkarteen bozeramalea.
8: Guble, pentsatzen dugu, ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean, estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresibo.
1: Nafarroan jarraituz, Sanferminetako mailak txupinazoa botako duten hautagaietatik 5 aukeratuko ditu. Gaur jakineraziko du zeintzuk diren. Ekainaren 2 eta 15 bitartean, hiritarrek hautagaitza horien artean bozkatuko dute, eta irabazleak, alegia, boto gehien lortu dituenak, botako du aurtengo Sanfermin jaietako txupinazoa. Emaitza ekainaren 17an jakineraziko da. Errepidetan arazorik ezune honetan, baina noharra bai. AP bateko Arrasateko sarrera irterak itxita egongo dira goizeko ordu batetatik 5 bitarte konponketa lanak tarteko. Tarte horretan AP baterako sarrera irterak Eskoriatzatik egin beharko dira. Gaueko 12:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Abeba lioki neri neri, begi beltz-beltzak zituen kanta herriko jantzun dugu, Marie-Claude Chaput, mezzo-soprano suitzararen ahotsean. Au cœur des Alpes, bildumatik. Suitzako eskualde desberdinetako 25 abestik osatzen dute, eta 2019an grabatu zuen. Normala den bezala, mimo berezia jarriz bere kantoieko folklorean. Friburgoko eskualdean dagoen, La Gruyère departamentuan sortu zen, eta Europako areto ospetsuenetan abesten du, zuzendaririk sonatuenen esanetara.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestu alde batera utzi eta barroko frantseseko txirula doinua alaiak ditugu orain, Le Musicien de Saint-Julien taldearen zuzendari den François Lazarevitzen batutapean. Solista paperean izango dugu bera gainera, La Ramonez, Jean-Philippe Rameau-ren pieza honetan.

0: Le musician de Saint Julian taldea genuen François Lazarevich interprete solista eta aburu dutela La Provençal Tambourin de Fête de Poligny izeneko lanean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak. Guri diren pieza txiki bat entzungo dugu, Victoria Aja, bizkaitararen pianoan. Danza rustika joko du, laburra bezain ederra. Jesus guri diren, azken lanetako bat izan zen hau, eta 8 apuntes para piano lanean argitaratu zuen.

0: Victoria Aja, pianista bizkaitarra izan da, Jesús Guridiren 8 apuntes para piano laneko, irugarren pieza, danza rústica, izenekoa jo duena. 1954an idatzi zuen kompositore gasteiztarrak bere bizitzako azken urtetan.
1: Klasikoak EITB.

0: Jatorri Danimarkarra duen Morten Lauritzen kompositore estatubatuarra musika koralaren izen handietako bata. Italiako berpizkundeko olerkietan oinarrituta, Zeperra Berbi Oime Donato Ilkore eder hori sortu zuen, eta Chamber Choir of Europe apes batzak interpretatu du gure txatoren goan.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu eta erritmo biziz, Haydnen Rondoa Laungarese ospetsua entzuteko. Alexandre Tago izango dugu pianoan.

0: Haydnen piano kontzertu ezagunena ekarri dizuegu, eta entzutetsuena da batez ere, entzun berri dugun bukaerako Rondo Alaungarese horrengatik, musika klasikoaren arribitsietako bada, dudari gabe. Eta maisu handi baten eskutik entzun dugu gainera. Alexandre Tarot piano jole paristarra izan baitugu interprete lanetan.
1: Klasikoak EITB-en.

Javier Camarena, tenor mexikarraren ahots paregabea izan dugu Rossiniren La Cenere Entola opera famatuan Zirri Trobarla, Jo Juro pasartea entzun dugu bertatik. Eta jarraian, Joaquin Malats kataluniarrak idatzitako doinuekin, 19. eta 20. mendeen transizioan kokatuko gara. Piano trio kompozizioko Allegro lehen mugimendua entzunez. Zuekin, trio arbo zirukoa.

0: Giza hotzaren antzik handiena duen instrumentua izateagatik, txeloaz esaten da musika tresnarik humanoena dela. Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren, txelo eta orkestrarako suitaren tarantela entzun dugu Misha Maizki, Maisu Letoniarraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren gailurretako bat jarraian, Händelen su artifizialetarako musika.

0: 1749ko apirilaren 27an Londresen Music for the Royal Fireworks estreinatu zenean, gonbidatuek ezin izan zuten jendelen suite osoa entzun. Arrapaladan ihes egin behar izan zuten Green Parken sute handi bat sortu zelako su artifizialen ondorioz. Christian Lindberg tromponista suediar ospetsuaren interpretazioan La Réjouissance entzun dugu, ospakizuna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ze iruditzen orain, txotis bat entzuten badugu, La Chulapona, me hace usted el favor?

Donostiako Orfeoia genuen, Federico Moreno Torrobaren La Chulapona, zarzuela ezagun honetan. Luisa Fernanda izan zen kompositore madrilararen obrarik ospetsuena. Ba, erregistroz guztiz aldatu zorain, musikarik eta hotxik zerutiarrenak. All Angels taldeko neskak, elgarren Nimrod abestuko digute.

Edward Elgar, kompositore ingelesak 40 urterekin eta Variations Enigma deituriko lan honekin lortu zuen lehen arrakasta. Bere garaiko kompositore nagusia bihurtu zen eta egun musika britainiar modernoaren aita jotzen da, baina etzen beti horrela izan. Gain nagusi baten gainean eginiko 14 variazio bildu zituen lagun eta senitartekoei eskainiak. Danetan ezagunena entzun duguna Nimrod. Gordetzen duen enigmari buruz zer dakigu? Elgar oso asmakizun zalea zela eta lan osoa gai misteriotsu baten gainean eraiki zuela. Obra guztian zehar ezkutatzen den gai bat ez identifikatzea erabaki zuen. Klasikoak EITB-en.

0: Michael Nymanek Wonderland filmerako idatzi zuen musika tristearen edertasuna. BBC kate ingelesak 1989an ekoitzi zuen filmean, Michael Winterbottom zuzendariak Londres hiriburuari pultsu hartzen dio, Debbie, Nadia eta Molly aizten joan etorriekin. Ez dute suerte handirik bizitzan eta historio gogorra baino aldiberean polita kontatzen da, umorea erabilitzen baitunetan. Eta ez dizuet spoilerra egin nahi, baina amaiera baikorra du. Beraz, ikusi beharreko pelikula Wonderland. Molly-ri eskinitako pasartea genuen, esan bezala, Michael Nymanek musikatuta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Claudio Abado zuzendari zela pergole ziren meza bat entzun dugu. Mozart orkestra eta Suitzako irrati telebistako abes batzaren eskutik. Ricardo Mutirekin batera bere belaunaldiko opera eta orkestra zuzendari onena izan zen Abado. Milanen jaioa, artean Errepublika Italiarra sortu gabea zela, Bolonian hil zen 2004an 80 urterekin. Gogoratu, bigarren mundu gerra ondoren Italian bozketa egin zela, eta erregetza kentzea erabaki zutela 1946an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Philip Jaruzkiren ahotsean napolitana bat orain, ni nana ana. Abeslari paristarra, musika lirikoan izarretako bada egun, eta luxuzko emanaldi honetan, musika barrokoan espezializatutako La Arpeggiata talde ospetsua osatzen duten goi mailako musikari ez lagunduta ariko da. Cristina Plujar, buru dutela. Opari bat, berez, egile anonimo batek idatzia eta zuzenari eta arpista austriar horrek konpondu orkestratu eta bildu duena. Nina nana. Maitia, egin lo,

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak Loiuko aireportuan ertzaintzaren jardueraren inguruan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak emandako azalpenetan justifikaezina justifikatzen saiatu dela salatu du eta polizia eredua hitzegin beharra dagoela azaldu du Radio Euskadiko Ganbara saioan.
2: Berehala neurriak hartzea, operatibo horren buru izan direnak hartatuak izan behar direla, ez du inolako erantzuni jaso eta planteatzen zeguna da, ez dela ondoriorik izango, ez? Eta ondorioak ez izate horrek oposatzen duena da impunitateari autopista bat jartzea. Ze hemen dugu arazo larri bat, ertzaintzaren zati batekin, ikustet kontroletik kanpo dagoen zati batekin.
1: Izan ere, Zupiriak legebiltzarrean emandako azalpenetan esan du, Loiun gertatutakoa ertzaintzaren aurkako provokazioaren ondorioa zela, orden publikoaren arazoa izan zela, eta ukatu du motivazio politikorik izan zenik.
3: Eta ertzaintzaren eginkizuna da, guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
1: Bada Adur Ramirez de Alda, Global Tsumut ontzidiko kideak adierazi du sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla, ertzaintzaren oldarraldiaren irudia mundu guztian ikusi direla eta Zupiriak justifika ezin daitekena justifikatzeko zuritze ariketa egin duela legebiltzarrean.
4: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz horiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira, zuritze ariketa argi bat da nazioartari begira, irudi hauek nazioartean izan duten kriston inpaktua badakite.
1: Bestelakoetan Gipuzkoako autoeskolen elkarteak salatu du gidabaimena lortzeko zain ia 5.800 Gipuzkoar daudela ez daudelako aztertzaile nahikorik, tartean lanean berehala astekoak diren 64 kamioi edo autobus gidari, trafikoa buruzagitzari eta gobernu ordezkaritzari premiazko irtenbidea eskatu diete. Nazioartean Libanoko agintariek jakinarazi dute Israelek egindako azken erasoaldien ondorioz gutxienez 30 pertsona hil eta 40 zauritu direla. Egun bakar batean 31 pertsona hil eta 40 zauritu dira armadaren bombardaketen ondorioz. Gainera Israelgo armadak hainbat ebakuazio agindu eman ditu egunean zehar Libanoko hegoaldeko ia 20 hiritako biztanleentzat. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk berriro agindu du herrialdearen aurkako erasoaldia areagotzea. Martxoaren biaz geroztik 3.200 pertsona baino gehiago hil dira Libanon gatazkaren ondorioz. Trafikoan AP bateko arrasateko sartu irterak itxita egongo dira goizeko 5 bitartean konponketa lanak egiteko. Tarte horretan AP baterako sarrera irterak Eskoriatzatik egin beharko dira eta ondoren Arrasaterainoko bidea Gipuzkoa 627. Eguraldiari dagokionez hegoaizea eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarraituko dute, zeruak oskarbi edo odei gutxirekin jarraituko du eta mendebalde eta hegoaldean bero odei batzuk ager daitezke. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Muga hori dela eta gure herrialdeko jende gehienarentzat muga nazional eta linguistikoa bakarrik izan daitekeen hori, azalpenak eman eta identifikatu egin behar izaten du nahi ala ez. Nor nahi? Ze lekutakoa nahi? Norena? Zergatik idazten dut esloveniraz edo zergatik hitz egiten dut alema ez? Itaun hoiei erantzuteak lekulaiotz bat azaleratzen du. Izen bereziko mamu ugariz betea. Leialtasuna eta traizioa. Jabetza eta lurraldea. Nirea eta zurea. Hemen muga zeharkatzea ez da prozesu natural bat, ekintza politiko bat baizik.
1: Maya Haderlapek idatzia da hau. Ahanzturaren aingerua idatzi zuen idazle austriarrak idatzia. Austriarra mugakoa. Lan honengatik jaso zuen Ingeborg Bachmann saria. Idoia Santa Maria, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Zuk euskeratu duzu bai Haderlap, eta baita Ingeborg Bachmannen aldi bereko ere, orain baino lehen.
2: Hori da. Bai, eta bada bien arteko antzekotasunik ez bakarrik batetik jatorria, bia karintiakoa gara, karintia ekialde Austriako egoekialdeko eskualde bada, hizkuntzaz zeharkatua dagoena, ez bakarrik esloveniera, italiera adibidez ere Ingeborg Bachmannek aipatzen du, alegia nolabait, hain zuzen ere alemanez badago hitz bat, nolabait hiru iskinen mugan dagoela nolabait adierazteko eskualde hori ez.
1: Eta hizkuntza komunitate desberdinak daude?
2: Bai, bat, eslovenoak nolabait, esloveniara hitz egiten dutenak nahiko komunitate txikia izan da ere, nahiko komunitate, bueno, esanguratsua izan dira beti. Ze gainera Austriaren historiarekin lotuta, nolabait eztabaida politikoak germanofono eta esloveniera dunen artikoa ez da bakarrik hizkuntzarekin lotzen, ze garo esloveniarrak izan ziren bigarren mundu gerran partisanoak, liburuan ere agertzen da hori, eta Austriak berriz, nolabait Austriak estatu bezala eta Austriako biztanle gehienek, germanofonoek, naziei ongi etorri egin zieten beste inago baino lehenago. Ez orduan, beren arteko, ez da bakarrik hizkuntza talka bat, baizik eta nolabait historiak ere parez pare jarri ditu, kasu honetan germanofonoak eta eslovenira hiztunak. Orduan, gauza asko nahasten dira beren historian. Eta estatu berekoak izan da ere, ez austriarrak dira denak, nolabait bai hizkuntzarekin, bai izan duten bilakaera politikoarekin, bueno, enfrentamendu dexente izan dituzte beren artean ere, ez. Eta gauza askotan, bueno, gauza askotan igual ez, baina nik itzuli, liburua itzultzen ari nintzena gauza askok egiten dizute hoi hartzun nolabait, ez?
1: Ezagun dira, hainbat gauza.
2: Bai, ez nolabait hizkuntza txikien artean, hainbat eta hainbat kontu, familia kontuak eta gertzen direnean, hizkuntza nahasketak, zeinek hitz egiten duen hizkuntza bat eta zeinek bestea, hori guztiak, horre guztiak badu guratzat hoi hartzun oso ezagun bat, eta bueno, neri iruditu zitzaidan alde horretatik oso liburu interesgarria, ez bakarri literatura aldetik, nire ustez liburu oso ona dalako, nire ustez, jatorrizkoa, baizik eta gainera nolabait beste leku batzuetan ere gurearen bueno, antzeko xamar diran gauzak ere gertatzen dirala, ez? Alegia, neri lagundu zidan beste batzuen larruan jartzen, esan. Eta hori uste literaturak egin dezaken gauzik politenetako badala, ez?
1: Duena almenetako bat. Nola nahi ere, maiak bizkuntzetan idazten du, ez? Eslovanieraz eta alemanez, Bachmannek?
2: Bachmannek alemanez idatzi zuen gaiti. Naiz eta, bueno, bizitzaren zatia undiena italian egin zuen eta italiera ere hitz egiten zuen. Baina urteri gehienak italian eman zituen. Lendabizi bienera joan zanik, ez bera, Karintiakoa zen, Karintiako eskualdeko hiriburukoa, Maya ez, Maya Haderlap da, benetan landa eremuko pertsona bat, eta liburuan agertzen den landa eremu horretakoa. Eta alde hori bada bien arteko diferentzi bat, ez? Bachmann askoz ere urbanoagoa da, nola baita esateko. Jarlabeko sondo ezagutzen du landa eremua ere, eta bueno, horren berri ematen du baita ere liburuan, ez? Nero zez hori da baita ere, bueno, ba, guri ere beste, nola baiteko beste oihartzun mota bat ere ematen diguna, ez? Bueno, ba, landa ere muko askotan giro itxi, bueno,
3: Nelbure basarri mundua.
2: Hori da, basarri mundua, nola baita, ez? Orduan hortan ere badira zenbait gauza oso ezaguna itxez aizkizunar liburuan.
3: Beste zatitxo bat irakurriko dugu.
0: Auzi nazionalaren aktivista bihurtu zen nire familia aspalditxo, baina reakzio gisa, behartua, bere burua arriskuan ikusi zuenean beste talde berekoa izateagatik biziraute fisikoa zegoen jokoan. Hizkuntza eta kultura aztu eta alemanean disolbatzea edo bere burua defendatzea eta horren ondorioak jasatea gero, hoiek zituen aukerak. Eta deliberatu zuen Esloveniako erresistentziarekin bat egitea eta ari laguntzea. Haiek baitziren erreboltaren antolatzaile nagusi. Katastrofe izugarria gertatu zenean Esloveniarekin bat egin eta faxismoaren aurkako Europako mugimenduan parte hartu zuten eta etorkizuna zuten itxaropen. Liberazioa eta Esloveniarren arteko batasuna. Zeren Austriak Alemania naziarekin bat egin zuenean, Austriako esloveniarrak babesik gabe geratu baitziren deserriratu eta sarraskitu nahi zituen herrialde batean. Ze Austriatan sinetsi behar zuten? Bere burua defendatu ez eta nazismoarekin bat egin zuelako jada desagertua zen Austria hartan? Herritarren zati bat mehatxatu eta beste zaldia saldu eta triskatzera bidali zuen hartan? Eta ni? Zeren alde nago ni? Auzi nazionala esaten zaion hori erreala alda edo kimera utza.
3: Galdera okegi esan oso aurrera egiten ditu Maia Jaderlapek Ahanzturaren aingerua liburuan. Amaiera aldean kasi, jada emakume heldu dela. Emakume horren ahotsak kontatuko digu bere bizitzaz, umetatik. Ahanzturaren aingeruari iraganaren arrastoak ezabatzen utzi gabe. Dena gogoratzen aleginduko da eta kontatzen. Eta Idoia Santamariak dena euskeraz kontatu du. Ahanzturaren aingeruaz gaur, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Liburuko bi zati horiek atera ditugu Idoia, oso amaierakoak, ez dira esanguratsuenak, ze 245 orrialdeteko kontakizunak oso bestelako tonua eta ahotsa ditu, baina garrantzitsua iruditu zaigu testu ingurutik astea. Ze azken batean Anzuraren ingurua badelako komunitate txiki horren, ez, baztertu horren bizitzaren berri emateko alegina. Fikzioa zero, poesia ehun.
1: Bai. Hori da. Bai, gainera kontuan eki behar da horren poesia desan dezula, Jader Lapek baditu gainera poesia liburuak, novela idatzi aurretik, poesia idatzi zuen batik bat, lehen esan dezun bezala bai eslovenieraz eta bai alemanez idazten du, hau berak esan ala propio idatzi zuela alemanez, nolabait bere herrialdeko komunitate germanofonoari azaldu nahi ziolako haren hizkuntzan, nola bizi den herrialde horretan, eslovenieraz bizi den beste, bueno, komunitate bat, ezta? Hain zuzen ere propio idatzi zuela alemanez. Egia da, bueno, Jader Lapek badu alako, nik uste dut hemen liburuan, bueno, gauza garrantzitsu da xente dago, ez nire ustez adibidez hasiera, eta liburuak bizati oso argi ditu, ez? Bata da, karo, umea danetik emakume heldu bat den arte kontatzen zaigu, bere bizitza da, benetan bere bizitza da, Maia Jader Lapen bizitza, ez da, bueno, berak aukeratzen duen narratzaile batek beste izen baduen, baina berak esana da hori bere bizitza dela. Eta batetik dago aurroren eta amonaren arteko harremana, liburuaren, ba bueno, esango genduke, iaia erdia hartzen duena. Eta beste erdian dagoia ume, ja, koskortu horren, edo nerabe edo gaztetxo horren, gurasoekiko harremana, bai aitarekin eta bai amarekin. Eta gero ja, bueno, bere jaioterritik nolabait ikastera ateratzen denean, eta horrek nolabait, bueno, bere mundua nola aldatzen duen, ez da? Lehendabizi hiriburura joaten da, nolabait institutua izango letzateke nagukatzera, eta gero Bienara, ez da? Orduan oso parte ezberdinak ditu, uste oso importantea dela liburua zedarritzeko umeak amonarekin duen harremana, bai harremana bera nola erakusten duen, bai amonarekin lotutako landa ere muko bizimodu hori nola agertzen da.
0: Eguneroko, xehetasun txikienak, xehetasun guztiekin ikusi egiten du, entzun, usaitu egiten du.
1: Hore da. Eztena dago, bai hori da, zentzumenez, bai, zentzumenen bidez kontatua dago. Gero hor, amonaren amonaren kontakizun
0: edo ikartzen da.
1: Amonarekiko elkarrizketa eta bizipen horietan guztietan badago bizipen, bueno, klabe bat, eta da amona ere konzentrazio esparru batean egona dala, Ravensbrücken, eta horrek nolabait amonaren bizitza markatzen duela, ez da. Umeak txiki-txikitatik daki hori, mila datu entzuten dituelako, baina, bueno, gero ikusten dugu baita ere, umean nola jabetzen da horretaz aurrera ginela, ez?
0: Umetan bada begirada oso berezi bat, umearena, ze kontatzen du edo ikusten du mundua amonaren hitzen bitartez.
1: Horrega.
0: Amonak dio hau, erantziz doa bere kontakizunean amonaren esanak, amonaren lezioak, amonaren oroitzapenak.
1: Hori da, bai, gainera ikusten da hasieran, ez, umeak nolabait gehiago fidatzen da eta amonaz, guraso ez baino, ez, amaz eta aita ez baino, ez, ama eta aita beten brauzian bat edo bestea lanean ari dira, eta orduan amona ere bai, ez da geldik egoten, ez, erle baten bezala beti dabil, baina beti umea alboan dara maz.
0: Ba, eta lo ere elkarrekin egiten dute.
1: Hori da.
0: Horrek asko elkartzen du.
1: Hori da, horrek asko elkartzen du. Bai. Gero dago baita ere, bueno, ba, etxezar eta etxeberriarekin egiten duen, bueno, nolabait metafora bihurtzen dana, ez da, etxezarra botatzen dutenean berria egiteko, eta behar, ez? Horrek denak, bueno, nik nire ustez, testura berezia ematen dio liburuari, oso polita da baitaren nire ustez, narratzaileak, nola kontatzen duen, amonak nola hitz egiten duen. Ze amonak, esloveniera tartekatzen du, liburu alemanez idatzita dago, baina amonak batzutan zaitasunak ditu, eta beraz esloveniera asko hitzak tartekatzen ditu, batzutan ez dakielako beste goza bat nola esaten
0: dut. Bada hitz batean bintzat, beti akatsa egiten duenez, eta errepikatu ditu.
1: Hore
0: da. Esan beharrean izugarria, erabiltzen du harrigarria.
1: Hore da.
0: Dorun kontalariak beti esan du, esaten du, esan du harrigarria, baina esan nahi zuen izugarria.
1: Hori ere, bada, bueno, joku politua da ikusteko, bueno, ba, pertsonaia bakoitzak hizkuntzarekiko duen harremana, ez, eguneroko harremana. Hori ere guretzat batzutan ezaguna izan liteke, ez, ba, bueno, gure zarrek nola hitz egiten zuten, edo nola hitz egin behar izan zuten, kasu askotan. Eta gaztelania ez hitz egiterakoan zituzten, bueno, zalantzoi guztiak, ez.
0: Amona aipatu dugu, ahots kontalaria, hasieran neska gozkurra dena aipatu dugu, aita eta ama zitzerdi esan dugu, kontua da, anaiaren bat edo beste ere badela, baina...
1: Hore da.
0: Ez dira gertzen,
1: hore da, bere
0: kontakizunea.
1: Hore da, anai bat dauka, bera baino gazteagoa, baina oso, bueno, presentzia txikia du, oso txikia. Ez dakit egia esan anai hori benetakoa duen edo ez, hainbeste ez dakit, baina egia da, eta hori, kurisoa da, zuk esan dezun hori beste lagun batek ere esan zidan, ez, irakurizun esan zidan, anaia agertzen da, hola, bi edo hiru detalle, manden dira, ez da gehiago agertzen, esan, kontu neukita familiaren presentzia ze nolako pixua duen liburuan, ez da, begia da, eta ez dakit zergatik egia esan, baina, hala da.
0: Bueno, kasi erako anbintzat izango da oso txikia delako, eta bere bizitzan ez duela kasi parterik.
1: Hore da.
0: Horrelako zerbait. Bueno, amona, aipatu dugu.
1: Bai.
0: Itzerdi esan duzu, konzentrazio esparruan bizitakoa dela.
1: Bai.
0: Oroitzapen mordoa kontatzen dio umeari, baina oso ederra da nola txirikordatuta dauden oroitzapen horiek, ez?
1: Bai.
0: Ogi egin badute, baten esaten dio, horrelako xe ogizatitxo bat besterik ez genuen jatekorik.
1: Hore da.
0: Ez da aurrera gau, bueno, gero berriz hori ere ez dio amonak. Imaginatu egin behar izaten genuen.
1: Hore da.
0: Eta joten da umeari kontatuz, pasadizo oso krudelak eta gogorrak berak bizitakoak.
1: Bai.
0: Gainera uste duena inork ez dizkiola sinistuko, ze hori ere errepikatzen da behin baino gehiagotan.
1: Hore da, bai.
0: Eta umeari dena transmititzen dio.
1: Hore da, bai. Gero nik uste dut polita da baita ere ikustea nolako talka dagoen liburuan bertan belaunaldi batetik bestera. Ez hainbeste amona eta biloaren artean bizik eta amona eta semea eta semearen emaztearen artean za. Hor badago nik uste dut bat ibidez ume horren amaren figura ere uste dut oso bueno, oso figura potentea da nik uste dut liburuan, ez? Amonerekin ez da bat ere ondo moldatzen, karamagiarre badu, baino badu badago baitere nola baiteko resentimentu bat, ez? Pixka bat, batetik denbora guztian lana besterik egin behar izan ez duelako, eta ikuste zaio nekatua dagoela betiko, bueno, konzentrazio esparrua, eta betiko partisanoen historiarekin, eta ikusten zaio horrekin ere nekatua dagoela. Ikusten alde horretatik oso derra da liburua ikuspegi desberdin asko ematen dituelako, ezta. Alegia ez da partisanoak goratzen dituen liburu bat, ze partisanoak, bueno, bai, noski, antifasista bezala agertzen dira, noski, baina ez dira santuak, eta ikusten da, bai, batetik landaren muarekin lotutako, bueno, ba, nola aiteko eguneroko bizimoduko eta gainera gerra baten erdian gertatzen diren mila historio lazgarriren artean eta bueno, bestetik ikusten da baita ere ez, bueno, ba, Eslovenia izango dan Esloveniaren independentziaren berri ere ematen zaigu ikusten dira handauden arazoak baita ere esanet oso neri iruditu zitzaidan oso alde horretatik oso ondo orekatutako liburu bat zala, legia ez da ematen, ez da gorre bindikaziorik nola behitza esateko, ez da dago argazki oso zabal bat, eta, bueno, ba irakurleak arti ikusten du argazki zabal hori, usaitzen du, ze hainbeste dago zentzumenekin lotuta, benetan zuk lehen esaten zuen bezala, ez? Usaitu egiten dira gauzak, ikutu egiten dira gauzak, sufritu egin dira gauzak. horrek guztiak nik uste dut ematen diola alako, bueno, kuadro oso, bueno, kompleto bat, nire ustez.
0: Bueno, familia honen etxetik pasatzen den jendearen galeriarekin bakarrik egin litzeke erretrato zabal xamar bat.
1: Hore da.
0: Ama, besteak beste, ez da zoriontzu.
1: Hore da.
0: Hori ere importantea da.
1: Bai.
0: Ez da zoriontzu bere bikote harremanean, umea umetatik jabetzen da.
1: Hore da. Gine
0: batean esaten du, entzuten du gurasoen logelan negarrez badaki lurjota egoten dela eta alakoetan ez diola hurbiltzen uzten, oso ondo ezagutzen du bere ama.
1: Bai.
0: Errezatzeko alkua ematen dio, baina bada detaile bat aurrerago amaren ganako empatia sortarazten duena, lehenaz gain, koskortzen denean ikastera bidaltzearekin tematuko da. Ama, aitak ez du nahi?
1: Hore da.
0: Amak bai.
1: Hore da. Bai, hore da, ez? Amak ikusten du, amak nolabain nahi du umea, ingurune horretatik atera, ezta? Aitak ez du hori ikusten, aita ere pertsona oso traumatizatu da.
0: Umetan gerra bizitakoa.
1: Hori da,
0: umetan. Eta sekulako arrastu hau utzi dio.
1: Hori da, ez? Umetan torturatutakoa, eta umezala partizanoekin batera, bere aitarekin batera ere ibilia, eta, bueno, horre guztiak arrastu izugarri utzi dio, eta arazoak ditu garbi dago, ezta emozioak kontrolatzea ez da nola baite bere egunerokoan ez da ondo egiten duen zerbait, ez. Alde horretatik ere, bueno, ba, senare mazten arteko harremanere uste dut oso ondo islatuta dagoela, ez. Ama emakume asko zare nola baite esateko praktikoa da, ikusi egiten du zuk esaten zen duen bezala umea handik atera nahi du, beste gauza batzuk ere ikuslitzan, ikasi ezan nahi du. Kontra esan ez beteta dago, noski. Oso polita da alde horretatik adibidez, momentu batean amak errekuperatzen du nolabait motorrean ibiltzeko zera, ez da? Eta alaba kontatzen du nola motorrean dabilenetik, ama dabil, hori izango aliez bezala, ez dakit, ez? Askatasunaren ikur modura, ez? Atzera eta aurrera dabilen, ez? Hori ere oso polita da nire ustez nola erakusten duen, ez? Eta gogorra da, nire ustez nola ematen duen senar emazten arteko harremanaren berri. Inungo sentimentaltasunik gabe emana dago bere gordinean, baina bestalde oso erreala dirudi.
0: Ikusten eta entzuten eta ondorioztatzen duena kontatzen du, baina egia da horrere liburuak aurrera egin ala,
1: bai,
0: berak egiten du ahalegin bat ulertzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan oso modu argian disekzionatzen du,
1: bai,
0: zertzen gertatzen zena aitaren eta amaren artean eta amonarekin eta
1: hori da,
0: denarekin. Ordurako hasi egin beharko du.
1: Hori da. Ez, evoluzio hori nik uste oso ondo ekarria dagoela, ez? Hasierako umea eta monaren arteko harreman horretatik nola pasatzen dan, bueno, bigarren pausu bat ere, ez? Ikastera joaten danean, amona ere nola apartatzen zaio, ez? Hori ere ikusten da, ez? Nola baita, amonak ere neurri batean, egan egiten utzi nahi du umea neurri batean, ez? Orduan, evoluzio horretan oso, nik uste oso ondo daudela ekarriak, ume horrek aziala dituen harreman diferenteak, ez? Eta nola ulertzen dituen pixkanaka, nola hasieran ze interpretazio egiten dituen, hasieran entzuten dituen elkarrizketa, ez ikusten dituen pertsonez, ikusten dituen paisajez, eta gero aurrera egin ala, bera aziala, nola hasten da ulertzen honek zergatik egin duen hau, honek zergatik erreakzionatzen duen horrela, eta berez, ustez hori zaila da egiten, idazle bezala hori lortzea oso zaila da, eta ustez liburuak hori ondo, oso ondo egiten du jatorrezkoa.
0: Amonak usten dio egan, baina dena erakusten dio.
1: Hori da.
0: Dena. Zer lezio ematen dizkion. Ez bakarrik bere oroitzapenak krudel, hainbeste atal krudel, erakusten dizkio bere jakituria guztiak naturarekin duen hartu emana, sinismenak, zer remedio da hoen gauza bakoitzerako.
1: Hori da.
0: Munduko, bizitzako hiru gauzarik importantenak ere bai, dantza, kartu, karta jokoa eta bisiteriak nola hartatu etortzen direnean.
1: Hore da.
0: Lezioak serio ematen dizkio ja egan egin dezan.
1: Hore da. Bai, hori oso ondo ekarria dago nik uste dut, ez? Lezioie guztiak batzutan izan daiteke berdindu erle baten zizta nola baretu min hori, berdindu aitak zera bat daukanean, nolako krisi handi bat daukanean zer egin, berdin du batzutan ematen du erdi sendagilea dela, bestetan ematen du erdi aztia dela. Hoi guztia, bueno, nik uste dut alde, bueno, neurri batean ez fantastikoa, baina bai nolabait, bueno, kultura zaharrarekin lotuta dagoen jakituri hori guztia ematen du, eta aurrak hori ikasten du, bueno, amonak erakutsita, ez da, dena esan da, edo dena ikutxuta, ez alde horretatik ere adibidez, bueno, etxean azaltzen dan, ketzeko, hori Austriako historiarekin oso lotuta dago, ezan gauza asko ketu egiten dira, bai haragi, bai arrai, bai mila gauza, eta orduan hori etxearen historiarekin oso lotua dago, ez? Eta umea, amonarekin dago momentu horietan guztietan, ikusten du amonak han ze gauza egiten ditun, ze pote eta ze gauza klase ditun, bere nasketak eta bere zerak egiteko, ze mermeladak egiten ditun, ze ez da izara egiten duen, ez? Hori denan ikusten dut, bueno, umearen, bueno, ez tekin nola esan, ez? Umearen azala betetzen dihoa, ez? Eta hortik gero oso ondo dago erakutsita baita ere nik uste dut, bueno, momentu batean ja pixka bat koskortzen hasten danean kanpora dihoa ja, oraindik ez bien, ara ez hiriburura, baina bai ja hiri handiago batera ikasketekin jarraitzera, hor ikusten da baita ere bera nola momentu batean aldendu egin nahi duen familiatik, hori behar du, ez, nobei distantzia nahi du, beste esperientzia batzuk ditu, ez, hori denan ikustet oso ondo ekarria dagoela, ez, eta bukaeran egiten duen, ze bukaerako partean nola baita, deskribapenak pixka bat baztertu eta gehiago dihoa hausnarketara, ez da, hain zuzen ere zuk esaten zen duen, berak egiten du, bueno, ba, bizitako ezagutu dituen hoien guztien bizitza ulertzeko alegina, eta horregatik, bueno, hausnarketa nolabait gehiago dago deskribapen hutsa baino, ez? Eta hortik nola erabakitzen duen bukaera nolabait zikloa itxiz, Ravensbrückera joatea amona egontzan lekura, nolabait pixka bat, bueno, bere familiaren ziklo hori nolabait isteko, ez? Eta uste dut alde horretatik, bueno, oso ondo ekarria dagoela hori, ez?
0: Bada beste alde bat ere, novelaren zatien artean, eta da, hasierako ba, umea ikasten ari den neurrian, dena jasotzen ari da, dena zupatzen, eta ari da beldurtzen. Ja, beldur, eta ematen du beldur horrek ja gain hartzen diola, ze baditu oso gertakizun gogorrak bizitzan, adibidez urmaelera joan eta berarekin igeri, bueno, berak ezak igeri, baina igeri lagun, joaten zaion laguna ito egingo da, esate baterako, edo, bueno, gertakizunen artean, ezakit oso hain gogorrak dire, baina amonak batera eta bestera eramaten duenekoa hilbeila batera, esate baterako, normal. Edo gertakizunen artean dago apobilu urkatu zitzaienekoa. Baditu oso pasadizo gogorrak.
1: Bai. Eta, gainera mota guztietakoak dira, ez da, ze batetik aipatu ez hori, ez, apopilo batek, bueno, bere burua nola hiltzen duen, hor agertzen da baita ere, nola zenbateraino bueno, komunidade horretan zenbateraino dauden kolpatuta, gerra bizi izan dutenak eta gerra bai partisanuekin edo bai beste aldean tokatu zitzaien, ez, hori ere agertzen da liburuan, eta bueno, horre guztiak eragiten duen, ez? Eta batzutan dira pasarteak, bueno, ba, herrialdearen historiarekin lotuta daudena, baina beste batzutan dira egunerokoak. Neri oso unkigarri egin zean baita ere aitarekin dagoenean, eta bueno, beia eta txala hiltzen danean, hotzak, ibaian, beia erori egiten dalako, nola kontatzen dan hori, nolako disgustu izugarria daukan aitak, adibidez, ez ordura arte, bueno, ba, pertsona askotan oso gogor eta ia sentimenturi gabe bezala agertu zaizun hori, nolako reakzioa daukan bere animaliaren heriotza ikusten duenean, ez? Hori dena uste dut, horrek denak uste dut, pertsonaiak oso benetako egiten ditula. Ez dago pieza bakarreko pertsonairik. Denek dituzte guk bezala xehar gilunak, ez da, oie guztiak uste dut oso ondo kontatuta daudela.
0: Eta gero, kontamoduan, bai asmatzen du oso ondo, irakurlearekin batera hainbat gauza deskubritzeko trukoa erabiltzen du, ez esate baterako, zenbat adiz esaten ari nahiz esate baterako. Etengabe ari nahiz esaten esate baterako. Adibideak gertzeagatik.
1: Bai.
0: Kasua da, jabetzen denean bera, amaren familian ere badirela gerran hildakoak.
1: Hore da.
0: Eta berak, ez da, beste aldekoak dakizki denak, izenak, deiturak, zer egiten zuten, nola hiltziren. Amaren aldekorik ez da agertzen bere etxeko historian.
1: Hori da, ez? Hori ikusten da baita ere familien artean, bueno, ba, dauden, batzutan dauden, ba, ezin ikusiak, eta ba, ez? Zeberak ordura arte uste du, ba, bueno, amaren familiak nola baite, gerra eta partisanuen mundutik erabat kanpo egondan familia badala, eta nola baita, aitaren gandik, ze amona hori, amona horren semea du bere aita, familiaren alde horretatik datorrela historia parte hori guztia. Eta lako batean, no, liburuan nahiko aurrera ja, jakiten du bere amaren hiruan nahi ere partizano ibili zirela, ez? Eta gelditzen da, bueno, batetik harrituta, eta bestetik aserretu egiten da, ez? Nola da posible, zergatik ez dit neri honen berri inokeman, ez? Zer dela eta familiaren beste aldeak ez ditu besteak ere, bueno, onartzen familia kotzat, ez? Bueno, ba, familien artean gertatzen diren.
0: Gertatzen diren gauzak. Bai. Bueno, aipatu dugu, joango da ikastera, bai. Aldenduko da etxaldetik, eta han jabetuko da, edo inpresio hori ematen du, berak ere esateko asko daukala. Ez entzutekoa bakarrik. Berak ere esateko daukala, eta zailtasunak dauzkala esateko.
1: Hori da. Hor nik uste hor hasten da agertzen argiago berak darabiltzan, berak badakizkin bizkuntzen arteko bueno, konbibentzia hori nola konpondu, ez? Eskolan dabilenean ere kontatzen duenean hasieran eskolan beraiek esloveniera iztun direnak arratsalde zaritzen dira eta etxoin behar dute alemaneek eskola bukatu arte, beraiek ez dutelako eraikin propiorik, eta orduan etxoin egin behar dute alemaneak, alemanez ikasten dutenak atera arte, haiek sartzeko, ez da. Horre guztiak berari eragiten dion, ze pentsarazten dion, eta gero nola hasten dan, ez? Pentsatzen hasten dan, ba, bueno, hori dena jaso egin behar duela, idatzi egin behar duela, pixkanaka, nola bai gero etorkizunean egingo duena, ere, bueno, bai aislatzen hasten da, ez?
0: Dramaturgia ikasiko du, beraz argi dago bera dela?
1: Hori da, dramaturgia ikasiko du, izan ere, bueno, jadar lapurte askoan izan da, izan zan, orain ez da, izan zan, Klagenfurteko antzoki publikoko nolabaite arduradu nagusia eta berak liburuan azaldu ere azaltzen du pixka bat dramaturgia zergatik ikasi nahi duen, ez? Nolabaite azaldu nahi du nolabaite berari min egingo ez dion modu batean hainbat eta hainbat gertakari, ez da? Iruditzen zaio hori dela nolabaite berari bizitzan ere gertatu zaizkion hainbat eta hainbat, ez berari bakarrik baina bai nolabait berak horretarako ere balioko diola uste du gertatu zaizkion gauza hoe guztiak nolabait minik egin gabe bere buruari minik egin gabe lantzeko, ez da?
0: Da kasi historia liburu bat historioz betea.
1: Hori da, historio txikiz osatutako historio bat da, nolabait Austria-Hungariako imperioaren desegitearen ondoren gelditzen dan Austria horretan sortzen diren milaka klaseko egoerak, ezta? Asko lotuak daude komunitate txiki horrekin, alegia esloveniera azbizidan komunitate horrekin, hori ere hause Hungariako nolabait imperioaren desegitearen nolabaiteko arrastoietako bada, ez da? Claro, garai hartan alemana da Austria-Hungariako imperioaren nolabait kultura hizkuntza, baina horrek ez ditu desagerrarazten beste hainbat hizkuntza ere anitze egiten zidanak. Gero azkenean horiek mapan marra nun gelditzen dan, bueno, ba, historiak erabakitzen dut, batez ere gerrek erabakitzen dut, ez da? Nundik pasatzen dan marra bakoitza, baina gero, hor bizitza, hor bizi direnen bizitzak, ba, hizkuntza batean edo bestean, edo gehiagotan gertatzen dira, eta horren horrek guztiak eragiten duen, bueno, eragiten dituen talka klase askotakoak agertzen dira liburuan, ez?
0: Alde horretatik bueno, berak txokatuta erakusten du pasaporteara, ez? Orduko Jugoslaviara pasatzen
1: hori da, hori da, ez? Hori ere ikusten
0: hizkuntza
1: da.
0: Hizkuntza bera hitz egiten duten hori da, toki batera.
1: Hori, karo, kontaluki behar da, karo, Eslovenia berak aipatzen duenean pasaportea, eta batzutan mendiz nola igarotzen duten muga, eta dar, karo, hau dena, noski milatzen dela eroita berazia baino lehen gertatzen den zerbait da, legia muga, ez bakarrik muga zan Eslovenia eta Austriaren artean, baizik eta muga ez bakarrik bi herrialderen artekoa, baizik eta bi sistema politiko eta ekonomiko guztiz diferentetakoa, ez? Orduan muga hori oso oso eta oso gauza benetan banatzen duen muga bada, ez? Ez da bakarrik elkartzen duena, baizik eta kasu honetan batez ere banandu egiten duen muga bada, ez? Eta hori oso ondo ikusten da, bueno, ba, zertzan gare batean muga hori, ez? Oso polita da nik uste dut baita ere alde bateko eta besteko, alegia, Esloveniako eta Austriako Karintiako partisanoen arteko aldea, ez da, nola ikusten den, ba, bueno, gu garai batean ezagutu dugun Jugoslaviako partisanoen figura heroiko hori, dena pairatzeko gai, edo zer egiteko gai, fasismoaren aurka, eta bar, eta horren, bueno, nolabait kontrapixu ezela agertzen da, Karintiako Esloveniera iztun, baino Karintiako landa eremuko partisanoen bizimodua, hauek ez dira heroiak inundikan ere, eta ez dira heroi bezala agertzen.
0: Eta beren ez, eta ez dituzte errekonozitzen.
1: Eta ez dituzte errekonozitzen hori da. Ez batetik, haiek beren burua ere ikusten dute galtzaile modura, eta gainera, haien herrialde dena, nolabait Austria horrek, ez ditu gainera gertu ekin nahi, ez? Problema badira, komunistatza ditu, landa ere muko, bueno, ba, pixka bat bigarren mailako herritartza ditu, ez? Orduan, partisano hauek, liburuko partisanoak, ez dira identifikatzen, ez Jugoslavia izandako Esloveniako partisanoekin, ez Austriak nolabait asimilatu gisa nahi dituen figurarekin, ez? Hor daude batzuekin eta besteekin talka.
0: Itzultzaile bezala idoia. Lehen abiziko deskripzioak irakurtzen hasi zinenean. Ze pentsatu zenuen?
1: Pentsatu nuen deskribapen korapilatxuetan pentsatzen dudan gauza bera. Eta da deskribapenak oso gauza zaila dirala. Oso gauza, neri beti kosta egiten zaizkit, eta gainera uste dut asko lantzen dudan parte bada, ze uste dut deskribapen bat sinisgarria espaldin bada liburuera hori egiten da. Zan nahi dut, zergatik gertatzen da hori, ba, deskribapenetarako adjetiboak behar dira lako, eta adjetiboak oso gauza labaina dira. Ez bada, asmatzen baldin badezu, ikaragarri irudi potenteak egin ditzakezu. Baina itzulpen egiten ari zerala ez badu ondo enkajatzen adjetibo horrek. Besteri gabe betegarri bezala gelditzen baldin bada, zu kontatzen ari zeran eszena horrek ez du funtzionatzen. Batzutan adjetibo batek paragrafo oso bat ondatzen dizu. Ez ondo asmatzen.
0: Salbatu ere bai.
1: Salbatu ere bai, hori da. Aurkitzen dezunean esaten dezu, joño, oain bale, funtzionatzen du hain, ez? Eta alde horretatik liburu honetan deskribapen asko dago, ze paisaia bera pertsonaia bada.
0: Presentzia.
1: Os presentzia izugarria du. ondia, hemen gauden olabait, Alpen, Austriako Alpen mugan gaude, orduan, bueno, paisajea mendia oso garrantzitsua da, basoa oso garrantzitsua da, basoa ez da bakarrik, zoriet ez da bakarrik naturaren deskribapena, deskribapen utxa bezik eta basoa da gainera, partizanoak iesean dabiltzanean bizi diren lekua oso leku gogorra, ez dago inundik inora ere idealizatua basoa. Basoa da bizileku bat eta bizileku askotan oso gogor bat. Horre guztiak, bueno, ni oso konstiente izan nintzen hasieratik, deskribapenetan oso fin ibili behar nuela. Bestela, liburu honetan pisua handia du paisajeak, eta beraz deskribapenek. Eta bestela, gelditu zitekeela liburu bat, bueno, pixka bat mamiz ustuta, ez da? Hain zuzen ere, ez talako paisaia kasu honetan, ez talako testu inguru utza. Pertsonaia bete-betea da. Eta orduan komen izan hori, bueno, kontuan hartzea, ondo kontuan.
0: Gero etxaldean, etxe barruko goza kontatzen ari denean, bueno, txerriak eta hori denak ulertzen ditugu, eta hizkuntza bera hitz egiten dugu, baina badaude jakiak esate baterako,
1: bai,
0: ez ditugunak identifikatzen.
1: Bai, bai.
0: Eta zenbait hitz, berain hizkuntzan untzuko zenituela pentsatzen dut.
1: Bai, bezen badira hitz batzuk, jatorrizkoan ere, eslovenira zutzita daudenak. Propio, testu inguruak berak argitzen dizu, ez dakizu zehatz mehatz zer dan jaten ari diren hori, baina badakizu zerbe jaten ari dirala. Eta berak deskribatzen duen estena horretarako nahikoa ez du. Ordu nik alde horretatik normalean, espaldin bada gauza bat behintzat herrialde jakin baten historiarekin lotua, oso lotua dagoena, eta beraz beste herrialde bateko ez zeinek, alegia euskaldun batek adibidez, ez duena zertan jakin. Normalean, nik ikusten baldin bada eta legia berak alemanez idatzi du, ez bakarrik Austriako alemanentzat, baizik eta edozein germanofonorentzat alemanez idatzi baldin badu, eta deslovenierazko denadalako hitz bat ez badu azaldu, nik normalean ez dut azaltzen hori. Ikusten dut, zergatik, ba ikusten dudalako jatorrizkoan ere intentzio bat dagoela horretan. Ez da. Hori bera gertatu zitzaidan, adibidez, Bachmannen aldibereko itzuli nuenean ere, batez ere lehendabiziko ipuinan, ipuineko protagonista nagusia emakume interprete bada, hainbat hizkuntza baliatzen dituna. Eta ipuin horretan ere Bachmannek gauza bera egiten du. Erabiltzen ditu, interprete horrek hitz egiten du, ba egia esan nik ezagutu dituen interpretek askotan hitz egiten duten bezala. Ba, batzutan beste hizkuntza bateko hitzak tartekatuz. Eta Bachmannek ez du hitzoien alemanezko ez oinoarrik, ez beste moduren batera azaltzen, eta beraz nik ere erabaki nuen, berdin egingo nuela, alegia aleman bati espaldin badio azalpen hori eman, euskaldun batire, ez dut bihurtuko euskalduna tentelagoa, ba berdin. Gainera gaur egun uste dut, are zorrotzago egin dezakezula hori kontuan eukita, gaur egun, benetan interesa baldin badu norbaitek eslovenierazko itzorrek zesan nahi duen jakiten nahikoa du interneten sartu eta begiratzen. Ez uste dut, nik alde horretatik jatorrizkoaren efektua bilatzen dut. Eta jatorrizkoak ez badio hizkuntza horretan irakurriko duen irakurleari azalpen estrarik eman, nik ere ez diot ematen. Euskal irakurleari ez diot pista gehiagorik ematen. Nun eta ezten, lehen esan bezala, herrialde horren historiarekin oso lotua dago.
0: Oino arpare bat badaude liburuan, horiek zeuk erantziak dira.
1: Horiek nik erantziak dira, liburuan bestela ez dago oino arbakar bat ere. Eta kasu horietan dira, nik erabaki nuen, bueno, behiru itzizitzaidalako, Austriaren historiarekin oso lotua zeuden gauza zirela. Eta behin gertatu zitzaidan gainera, zer den, aukera izan dut kasu honetan, lehendabiziko aldia da, bizirik dagoen idazle baten, liburu bat itzultzen dudala, eta aukera izan nuen berarekin harremanetan jartzeko, bazegoelako esaldi bat.
0: Sinesten diazu, beti galdetu izan dizugula, itz egin alduzu eta itzultzailei, eta ba, normalean erantzuna ezezkoa izaten da.
1: Bai, eske, gehienetan ez da izaten aukerarik bizirik daudenean.
0: Bueno, jakinak bizirik ez badaude.
1: Bai, nik aukera izan nuen, eta bazegoen esaldi bat, itzak ulertzen nituen, baina esan nahi anion harrapatzen iruditzen zitzaidan informazioaren bat falta zitzaidala, idazleak benetan esan nahi zuen ulertzeko. Konsultatu nituen bada ezpada, ba bai frantsesek, bai inglesek, bai italianoek eta bai katalanek zer egin zuten, eta konturatu nintzen bakoitza non baitetik jo zuela, ez denak leku beritik, seguruna bakoitzak alzantzuen moduan aterazala ataka hartatik, eta esan nun, editorearekin itzegin nuen, Pamielako editorearekin, eta esan zian daizu, banik badaukat, zera, elbidea, eta galdetu ingo diogu. Ordu nidatzen nion, jarri nion besteek zesaten zuten, berak ere ikustezan, batez ere inglesek eta frantsesek banekien hizkuntzaile bentsat irakurtze zituela. Eta berehala erantzun zidan, eskerrak emanez, santzian, baietz, konturatu zala bakoitzak pixka bat bere bidea egintzula, eta zer ikusia zeukan esanaiak garai batean austriarrek esloveniarren errolda egiteko zuten moduarekin, alegia nolabait asmatu zuten sistema bat, edo praktikatu zuten sistema bat, esloveniara batek erroldan, azkenean

0: Eta, bueno, nik orduan berak emandako esplikazioa kontuan hartuta, bueno, ba, moldatu nuen, noski, esplikatu gabe, baina behintzat modu erdi ulergarrian jartzeko euskal irakurle batek hori normal irakurtzezan. Horrek urlako hauzak ere gertatzen dira.
1: Galdera bakarra egintzen nion?
0: Ez, egin nion beste galdera bat baita ere, ze, baina horri etzion erantzun. Nik uste dut oso modu edukatuan pelma esan zidala.
1: Egintza zuzure lana.
0: Ez gertatzen da momentu batean liburuan bukaera aldera badago alako zerrenda moduko bat, zerrenda kronologiko bat, amonarekin lotutako kontuekin, zer egin zuen, zer rekurso jarri zituen berak bere garaian, bere pensioa lortzeko, eta bar, da bar, da bar. Eta segida horretan guztian, uste dut, jatorrizkoan akatsua dagoela. Ze uste dut, momentu batean, kronologian, urte batean uste dut akatsua dagoela. Eta bazpadare galdetu egin nion, zen, haizu, hau ta hau, hemen alako zera badago, eta iritsa zait, hau gertalitekela hemen, akaso urtea konfundituta dagoela. Eta esan zian, ba, leikena da, baina hori egiaztatzeko sotora jetxu beharko nuke eta amonaren paper guztiak atera, eta ezin dut egin hori orain. Beraz, uz dezagun hori jatorrizkoaren porru bezala, eta kitxo ez, beraz, bueno, nuski ez nuen aldatu, eta utzi nuen horrela, eta inori inkongruentzia iruize bazaio, ba, bueno, hortxe dago, bergauza oso txiki bada, eta seguruna, aleia, seguruna hori da, itzultzailoatik irakurtzen duenean ikusten duen gauza horietako bat, ez? Baina ez seguruna irakurtzen ari zeranean horrek ez dizu atentziorik ematen, ez? Baina, bueno, aprobetxatu nuen galdetzeko badezpada, eta momentu horretik esaten dut uste, pelma esan zian, ez ez zuen, sotora, ez zuen,
1: bai.
0: Beste kontu batzukin abile, hori.
1: Hautsak arrotzen ez hasi. Testua, eszenaka kontatuta dago zu esan, baina ez du atalik da eszena bat, eta bilerroko tartea, eta urrengo, eta bilerroko tartea, itzultzailearen lan antolaketa erraztu egingo du horrek.
0: Bai, bai,
1: zatitxoak izateak.
0: Hori da, bai, hori nabarmen oso horrek lagundu egiten du, batetik egun bakoitzerako jartzen dituzun helburutxoa pixka bat markatzen laguntzen dizu. Eta bestalde laguntzen du baita ere, ze askotan aukera ematen dizu estena bat hasierati bukaeraraino itzultzeko. Eta horrek laguntzen du gero urrengunean berriz jarri behar dezunean, zaten zu, bai, irakurtzen duzu bezperako estena hori, eta zaten zu, bale, bale, estena hori bukatu da, eta horrein nunera guaz. Alde horretatik aldea handia izan da erreztasun hori zenbaterainoko dan baliagarria, adibidez, Austerlitzekin konparatuta, ez da, Sebalden Austerlitzekin, hori lena, hori itzuli nuen baita ere, bueno, Bachmannena eta gero. Eta hor gertatzen dana da, okarrezpaldi manago, bi aldiz dago puntu eta aparte bat.
1: Zegoen arnaz hartzeko.
0: Eta okar, horrek ere itzultzerakoan, itzultzerakoan gauzak zail, bueno, bai, zailagoa da, ze bisualki ere ez dizu laguntzan liburuak. Eta izango nuke kasu horretan gainera, itzultzea baino are gehiago zailtzen duela gero zuzenketa lana. Ze ez dakizu oso ondo nun egin eten bat, esatzu, bueno, honeaino, eta gero jarraituko ez dago etenik liburuan, ez? Orduan, alde horretatik asko eskertzen da, etenen bat izatea bintzatea liburuan, bai.
1: Zure hitzetatik ondore izatzen dugu gozatu handi hartu duzula?
0: Bai, egia esan bai, asko gustatu zitzaidan liburua, egia esan liburua bere garaian, Xabier Olarrak gomendatu zidan, berak irakurria zuen nik ez, eta berak gomendatu zidan, eta hartu nuen, eta nik orduan nire igelako editore zanari Landerri, Lander Majuel hori esan nion, eta berak ere irakurri zuen ikaragarri gustatu zitzaion, eta Pamielara joan zanean berak esan zian, idoia liburu hau nerekin. Eta egia esan, bai, asko gozatu dut, asko ikasi dut, egia da nik badudalalako zakit, joera bat, Europako erdialdeko autorekiko alako gertutasun bat, eta Bachmannekin izan nuen gertutasun hori, ba, Jadarla Pekinaren abaritu dut. Eta esan asko disfrutatu dut, biek dituzte, bueno, alde nolabait batera azter daitezkenak, baina badituzte aldeak baita ere oso nabarmenak, batan eta bestearen historia oso diferentiak dira. Eta liburuan ere, liburuetan, bi liburuetan ere hautematen da hori.
1: Ba, bai jundizula, eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.
1: Maia, Jadarla.

0: Pena zuraren aingerua Pamielan topatuko duzue. Bueno, Sebi bikotearen kantua atera dugu amaitzeko. Zala Kraj eta Kasper Santo mendira Sebi Eurovisiora eraman zuten kantua, bezakit maiari graziarik egin gotel joke, maia eslovenieraz gure soinuko txan topatu dugun bakarretakoa da. Eslovenierak ze soinuen entzuteko besterik ezpada ere.
1: Sonda.
0: Sebi.

0: of this wonderful music that has been inspired by the distant rumors out of Africa, transplanted to America and the Caribbean, where they've taken several routes around America, some to South America, some across the Mississippi River and up there, and others have come right up the East
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Senegalen joan den astean hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua berriratzeko. Duela astebete hiltzen 45 urteko atunsa enpresako langilea Dakar inguruko uretan. Ordutik haren familia zain dago gorpua aberriratzeko, izan ere izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz itsasontzian jarraitzen du arrantzalearen gorpuak. Astebete pasa arren gertukoek etxita laguntza eskatu dute. Amagoia Arreba.
3: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntz eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen baitlen portuan sartzeko.
2: Eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren defentsa azken xehetasunak prestatzen ari da hilaren 17 eta 18an egingo duen deklarazioari begira. Auzitegi Nazionaleko epaile Jose Luis Kalamak plus ultra auzian gobernuburu ohia ustezko eragin trafiko sare baten ardatz nagusi gisa kokatu du plus ultra aire konpainiaren mesedetan. Bestalde, Zapateroren deklarazio judiziala ekainaren erdialdera atzeratu izana luzatu egin du gobernuaren eta bere bazkide politikoen artean legegintzaldiaren etorkizunaren inguruan piztutako krisia eta alderdiei denbora gehiago eman die egoera kudeatzeko. Bada Pedro Sánchez gobernu presidentea Vatikanoan dago, Erroman Leon 14. Aita Santuaren audientzia dauka gaur goizean, ondoren Pietro Parolin estatu idazkariarekin bilera egingo du. Zapateroren kasua ezagutu ondorengo lehen prentxaurrekoa emango du gaur Sánchezek. Gainerakoan temperatura altu eraginda Osakidetzako larrialdi zerbitzuak Euskadin 17 pertsona hartatu ditu azken orduetan. Hala ere, kasu guztiak arinak izan dira. 4 eta 88 urte arteko pertsonak izan dira eta horietatik 14 bertan hartatu eta alta eman diete eta beste 3 ospitaletara eraman dituzte. Kasu gehienak Bizkaian gertatu dira, guztira 15, Gipuzkoan eta Araban berriz pertsona bana hartatu behar izan dute. Gaur 30 gradutik gorako temperaturak espero dira 3 lurraldeetan, horren aurrean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak prebentzio neurriak hartzearen garrantzia gogorarazi du, batez ere arrisku taldetan, 4 urtetik berako aurrak, adineko pertsonak, haurdunak, gaixotasun kronikoak dituztenak eta aire zabalean jarduera fisikoa egiten dutenak. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Uklako unibertsitatearen aurka salaketa jarri du. Gobernuaren arabera, unibertsitateak ez du behar bezala erantzun kampusean sortu den giro antisemitari, bereziki Israele Gazako zerrendan egindako erasoen aurkako protesta palestinarren aldeko mobilizazioen ondoren. Justizia Departamentuaren aburuz, unibertsitateak nahita ez ikusiarena egindu ikasle judu eta israeldarren aurkako arraza eta jatorri diskriminazioaren aurrean. Departamentuak azpimarratu du, gertakari horiek, 1964ko eskubide zibilen urraketa direla eta erantzukizunak eskatu dizkio unibertsitateari. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker, temperatura maksimoak ez dira inbestegoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarraituko dute, zerua oskarbi eta hodei gutxirekin eta mendebalde eta hegoaldean bero hodei batzuk ager daitezke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.